שלום לכם, אתם על כאן תרבות, לי קוראים נדב הלפרין, ולתוכנית שאתם מאזינים לה ממש עכשיו קוראים אש זרה. ואת האש היומית שלנו שעשויה מילים וניגונים אנחנו נבהיר כהרגלנו מתוך הזמן אשר בו אנחנו נמצאים. אנחנו צועדים בחודש יולי, השם הזה יהיה משמעותי למסענו, אנחנו ביום ה-12 של חודש יולי, אנחנו גם עוברים מיום כף זין ליום כף ח' של חודש תמוז, עוד רגע אנחנו בחודש אב שהוא עומק החורבן ועומק הנחמה גם כן מבחינת התודעה היהודית, והנה אנחנו נדבר היום על דמות שהיא לעד תהיה דמות עם איזו כפילות לגביה. מצד אחד דמות שאני חושב האינסטינקטים המודרניים נקרא לזה העכשוויים, הם אינסטינקטים שרוצים לדבר על הדמות הזאת בשעת נפש. אדם שעשה את עצמו שליט יחיד של שלטון שביקש להיות שלטון הציבור, רספובליקה. זהו יוליוס קיסר, שכל שליט שהוא שליט יחידי מאז ועד היום קרוי על שמו, כל קיסר וכל צר, הוא בעצם נגזר מיוליוס קיסר. ומן הצד השני, יוליוס קיסר, היסטוריונים של רומא יגידו שהוא לא קנה את האהדה, את הכוח שהוא זכה לו מאנשי רומא בלא עמל. הוא היה שליט שהרחיב את זכויות ואת מושג האזרחות הרומי. הוא עזר לחיילים, למי שנתנו את עצמם למען רומא, הוא סייע להם. חופש הדת, ואנחנו עוד נגיע לזה גם בהקשר המקומי שלנו, היהודי, היה גבוה יותר, המצב הכלכלי נשתפר, היו לו הצלחות צבאיות, כלומר אדם לא נעשה סמל כמו יוליוס קיסר, פשוט מתוקף זה שהוא היה שליט שראה את עצמו אחד ויחיד, אלא הוא צריך להיות אחד ויחיד בהרבה מובנים, זה ברור. ועדיין אני לא חושב שאפשר לומר שיוליוס קיסר זו דמות שנזכרת לטובה, אלא במידה רבה לשמצה בהיסטוריה. הוא רודן. וכאשר רוצים לטעון שאנחנו פועלים נגד רודנים, אנחנו בעצם משווים את עצמנו, זה הלא מתרחש גם עם המתנקש באייב לינקן, שמשווה את עצמו לאלו שקמו על יוליוס קיסר כדי להציל את רומא משלטון היחיד שלו, מהדיקטטורה. המונח דיקטטורה הוא הלא מונח שאנחנו קונים מרומא ההיא. לכאורה זה היה מצב שבו מישהו אחד מנחה, כן, דיקטייטס, את המצב של רומא, כי זה זמן חירום ואנחנו לא יכולים להתבלבל עם קונסולים. הלא היה יותר מקונסול אחד, היו שניים. אנחנו לא יכולים להרשות לעצמנו הנהגה מפוצלת, ואנחנו לא יכולים להרשות לעצמנו הנהגה שימיה קצרים, כמו שזה היה, כי יש איזה מצב חירום, אבל מצב החירום בימיו של יוליוס קיסר נמשך ונמשך, והוא היה שליט יחיד. מדוע אני מדבר היום על יוליוס קיסר? יולי. אנחנו בחודש יולי, אנחנו ביום ה-12 של חודש יולי, ולמעשה אנחנו מציינים 2000, שימו לב, זה מספר שהוא מספר יפה, יש בו יופי, אמנם כידוע אני מנהל את מלחמתי נגד הרודנות, נגד הדיקטטורה של המספרים העגולים, בכל זאת אני חושב שכדאי לציין ש-2125 שנים להולדתו של יוליוס קיסר. וזה זמן לציינו מפני ש... זה באמת מפעים שיש אדם שנולד לפני זמן רב כל כך, ונרצח לפני זמן רב כל כך, ועדיין הוא משתמר בשפתנו. הוא משתמר בשפתנו, למשל, בעובדה שאפילו העיר בישראל קיסריה, היא קרויה על שם אוגוסטוס, לא על שם יוליוס קיסר, אבל מפני שבשמו של אוגוסטוס, כן, גם היה...

0: השם קיסר, הוא לקח לעצמו את השם הזה. הוא אימץ את הקיסריות, ולא לשווא היא הפכה משם למושג. אנחנו עד היום לא יודעים מניין בא השם קיסר. מה משמעותו בהקשר של יוליוס קיסר, ויש הנחות של החוקרים, ויש מיתוסים. אולי אני אגע בכמה מן המיתוסים הללו. השם הזה, הוא נעשה שם דבר מהר מאוד. הוא נעשה מושג, אדם שהופך למושג, שיושב בשפתנו בכל פעם שאנחנו אומרים קיסר, בכל פעם שאנחנו אומרים קיסריה, בכל פעם שאנחנו חושבים, ובכל פעם שאנחנו מדברים על הזמן, גם כאשר אנחנו מדברים על לוח השנה היוליאני, שאומנם כבר הוחלף, אבל ההחלפה היא מתבססת עליו, כלומר, הזמן המודרני קשור בפרויקט של אותו אדם, לוח השנה, מה שמכונה אצל ישראלים רבים, הלועזי או הכללי, הוא עדיין יושב על יסודות של יוליוס קיסר, והעובדה שבכל פעם שאנחנו מדברים על חודש יולי, אני יליד חודש יולי, אני מעלה על נס את השליט הזה של רומא. ואני חושב שזו שאלה, מה עושה אדם למי שיזכר בהיסטוריה? יוליוס קיסר, אני חושב שההיסטוריונים בספק האם הוא רצה שיראו בו אל. יש מן הקיסרים שממש הכריזו על עצמם כאלים. אבל בוודאי הוא הצליח להשיג מה שמעטים הצליחו להשיג, ואנחנו עוד ניגע בעניין האל. הוא הצליח להשיג את זאת, שהוא חי איזה נצח, 2125 שנים, שהוא ניסה בפי כל, זה דבר מה שצריך להידרש אליו, לכל הפחות, ואנחנו נידרש אליו בכמה מבטים קטנים היום. זה הכל. אני חושב שמוטב להתחיל בכמה מן המיתוסים, שהם קשורים בעיקר אגב באטימולוגיה, בשורשי המילים. למה קראו לו קיסר? יש שאומרים שזה קשור בגבורה שהוא הרג פיל. הוא הלא, כמו רבים מנהיגי רומא, החל את דרכו, מבחינת התודעה הציבורית לפחות, כאיש צבא. אז משהו לגבי הצבאיות שלו, והאופן שבו אומרים פיל, הנה, גבורה כזאת. יש שתי טענות שאני חושב שהן מעניינות יותר. אחת, היום כבר מסתכלים עליה רוב החוקרים כבלתי נכונה, זוהי העובדה שהוא נולד בניתוח קיסרי. אבל יש בכלל שאלה האם הכינוי ניתוח קיסרי התגלגל להיות בכלל מן השם קיסר או ממושגים שלשונית הם נשמעים קרובים. כנראה זה איננו נכון. אבל גם זה, גם בניתוח קיסרי, כן, יש רבים שחושבים שאנחנו רואים את יוליוס קיסר, וגם אמו פתחו את בטנה כדי להוציאו לעולם, אולי כן, איזה סימן שפה יש מישהו שהתפרץ לעולם באיזשהו אופן שלא דומה למה שמוכר. אני חושב שהאגדה היותר מעניינת בעיניי, זו העובדה שזה קשור לכך שהוא נולד מלא שיער. ועל שם שיערו המלא, גם כאן עניינים של השורשים בשפות המקומיות, על שם שיערו המלא מכאן, הוא יוליוס קיסר. עכשיו זה דבר מעניין. כי אחת העדויות שישנן לגבי יוליוס קיסר, זה שהוא הוטרד מהידלדלות שערו, איזה גבר אינו מוטרד, אבל הוא הוטרד מגיל צעיר, ואפשר לראות בפסלים של יוליוס קיסר, את שערו ההולך ומדקק, את מפרציו, דבר אנושי מאוד. אנושי מאוד למול התחושה שיש כאן דמות, שבין אם במפורש ובין אם במשתמע, ראתה את עצמה מעבר לאנושי. מדוע קוראים לחודש יולי-יולי? זה לא לזכרו כשהלך לעולמו. אלא זה עוד קודם לכן. הוא מקבל ממש בשנות חייו האחרונות מן הסנאט, מתנה, חקיקה, חודש על שמו. אז אפשר לומר שזו לא הייתה יוזמתו שלו, זו מתנה שהוא קיבל מאחרים. אבל עם כוחו באימפריה הרומית, הוא לא היה חייב לקבל את המתנה הזאת, לשנות את לוח השנה הקבוע עד אז, לוח שנה ש... שמות החודשים בו לא מעידים על מספר החודשים כפי שאנחנו מכנים אותם. כשמציעים לו לקחת את חודש הולדתו ולשנות את שם החודש הזה לשמו שלו, הוא מקבל את ההצעה. כלומר, כן, המתנה הזאת נראית לו, הוא עליון על הזמן. אני חושב שהדבר הכי קשה לאנושי, זו העובדה שהוא לא עליון על הזמן. שהזמן נותן בו את אותותיו, הוא נותן את אותותיו בשערו, בעיניו, בפניו, בכל דבר. וזה גם היה ניכר אצל יוליוס קיסר, אבל אולי הוא חשב שאם קוראים לזמן על שמו, הוא יכול לנצח את הזמן. ואומנם נכון שאמרתי שבמידה מסוימת השם שלו ניצח את הזמן. שמו ניצח את הזמן כי הוא עדיין ניסה בפין. אבל הוא כאדם בסוף היה אדם. ולכן כשבא ברוטוס, כשבאו הקושרים לרוצחו, זה לא היה משנה שיש חודש על שמו. לא נותרה לו אל מול הלהב שננעץ בו. לא נותרה לו אפילו דקה.
1: The smart money's on Harlem.

0: in the sun.
1: Time, זמן, Tom Waits. ואנחנו מדברים על הזמן, הזמן שעבר מאז נולד יוליוס קיסר. יוליוס קיסר כאיזו הטבעה, כאיזה חותם שיש על הזמן, שאנשים הולכים ומדברים בו בעולם הזה. אגב, יוליוס קיסר, קודם כל, חשבתי על פסטיבל הקולנוע בירושלים בימים אלה, אחת הדמויות שעשו עליהן הכי הרבה סרטים, בעיקר על הרצחן, דיברתי פה על יוליוס קיסר רק לפני כמה חודשים, בגלל שאני מדבר עליו כמעט תמיד כשמגיעים לעידו של מרס. לזמן, חודש מרץ, שיוליוס קיסר נפטר, אני באתי לומר נפטר, הוא לא נפטר, נפטרו ממנו. זה מה שקרה. הרצח של הקושרים נגד יוליוס קיסר, שאירה ביום ה-15 של מרץ, 44 שנים לפני הספירה, כאשר הוא נולד 100 שנים לפני הספירה. והאירוע הזה הרבה פעמים מונצח בקולנוע. ואם אנחנו גם בימי הגביע העולמי בכדורגל, כן, המונדיאל, 4 נבחרות נותרו במרוץ, את כולן אפשר לקשר ליוליוס קיסר, אם רוצים, קודם כל, אנגליה, הוא היה מאלה שכבשו חלקים מאנגליה הצבאית, פלשו אליה. בחלקים ניכרים של צרפת, הוא גם ערך קמפיינים צבאיים, גם שלט, אפשר לומר במידה רבה בצרפת המודרנית, גם בחלקים מספרד, אלו שלוש מן המדינות, וארגנטינה אמנם רחוקה, אבל תרבותה היא איזה ערבוב בין רומא לבין ספרד. וגם את זאת אפשר, אם רוצים, לקשר ליוליוס קיסר. דיברתי על העניין הזה, על השאלה, האם אדם הוא אל? התשובה היא לא, כן, אדם הוא לא אל. אבל האם יוליוס קיסר ראה בעצמו אל? האם הוא רצה שיחשבו שהוא אל? יש שליטים רומים שלגביהם זה ברור, אפשר לדבר על אוגוסטוס, אפשר לדבר על קליגולה. אגב, אוגוסטוס ירש הרבה מאוד מיוליוס קיסר. הוא ירש ממנו את הרצון לקרוא לחודש על שמך. יש לנו בעצם שני חודשים בלוח השנה שהם לא מעידים על שמו של איזה אל, אל שהוא באמת לא אדם היסטורי, אלא הוא איזו דמות ארכיטיפית, סמלית, אם תרצו. פתאום יש לנו את יולי ואוגוסט. השניים צמודים זה לזה, שניהם על שם קיסרים, על שם שליטי האימפריה הרומית. ולכן, מה שנפרץ בימי יוליוס, אחר כך הוא כבר פתוח לגמרי. ולכן, אף על פי שאפשר לומר, כן, אני הזכרתי זאת, הוא לא רצה שיקרא חודש על שמו. אבל בימי חייו נקרא חודש על שמו. הוא לא רצה זאת וזרע. וגם מה שאנחנו רואים כבר אצל אוגוסטוס, שזה זמן לא רב בכלל אחרי יוליוס, פחות מ-20 שנים, שהפולחן שהוא מצווה לעצמו הוא פולחן אלילי. וודאי אולי יש לזה יסוד אצל יוליוס קיסר. וצריך להבין את הדבר הזה. כי זה לא משהו יוליוס קיסר או אוהדיו בדו מעצמם. כבר משפחתו של יוליוס ראתה את עצמה מיוחסת לוונוס, האלה של היופי, וממנה לאביה, יופיטר, כלומר, האלים, הרומים, האולימפוס הרומי בכבודו ובעצמו. והמשפחה של יוליוס משוייכת אל האלים הללו, באילן היוחסין. כמו שאמרתי פה, כשנקראה פרשת בלק, בפרשות השבוע, האגדה הזאת, המיסטית, שבלק בן ציפור, הוא אכן גם בנה של ציפור. כלומר, הוא חצי אדם, חצי ציפור, אז אומרים לנו, אנחנו חציינו אדם וחציינו אל, כמו הרקולס. שורשנו מן האלים. מדוע אתה זקוק לדבר הזה? כדי להצדיק את העובדה, כן, משפחתו של יוליוס הייתה משפחת אצולה, אחת הכפילויות המעניינות בדמותו, זו העובדה שאף על פי שהוא בא ממשפחה של האצולה, פוליטית הוא נע בין אנשי האצולה לבין הפלבאים, העממיים. וזה קשור ביותו אוטסיידר, ואנחנו גם נאמר על זאת משהו, אני מקווה במסענו הזה. אבל אתה צריך להצדיק לעצמך, בעולם של אצולה, אתה רוצה זכויות יתר בשל קשריך המשפחתיים, אתה צריך להצדיק את זה באיזשהו אופן. וההצדקה הזאת הולכת לכל מיני מקומות. קודם כל, השם יוליוס. אתה שומע את הצלצול של האב הקדמון יולוס. רוצים לומר, אנחנו קשורים ליולוס שהוא צאצא של ונוס. אנחנו משושלת כזאת מפוארת, אנחנו מסבירים לעצמנו את שמנו. אנחנו מסבירים לעצמנו את הקשר שלנו למיתולוגיה של רומא. דרך זאת, אנחנו מסבירים לעצמנו גם את זכויות היתר שיש לנו כך. אתה זקוק לזה. ואני חושב שיש איזושהי חתימה אצל יוליוס קיסר, מה שמאפשר לו לגרש את הקונסול שמשרת עמו. מה שמאפשר לו לחצות את הרוביקון, פעם דיברנו על זאת ולא ניכנס אתה לפרטים של הדבר, אבל להיכנס, לעבור את הגבול שהוא שם לו מלהיכנס לרומא, והוא מחליט לצפצף על הגבול הזה. מה שמאפשר לו את כל הדברים הללו, זו איזושהי תחושה שהוא מעל לעולם המוכר. ומעבר לו. והתחושה הזאת היא תחושה אלילית. ויכול להיות שהתחושה הזאת היא גם הייתה מקור כוחו והישגיו. מן הצד השני, אולי גם מקור נפילתו. אולי אתה בסופו של דבר לא נזהר. אתה מפסיק לפקפק בעצמך ולהטיל ספק בעצמך. כשאפילו בזמן שבו אתה מקשיש מעט כדרכו של עולם, והשיער שלך לא כבעבר וכו' וכו', אתה עדיין אומר לעצמך, אני צאצא של האלה היפהפייה ונוס. אני בן האלים.

ריקוד האלים, המחשפות. אנחנו דיברנו על ריקוד האלים האנושיים. כן, ריקוד האלים שבסופו של דבר מתים, אפילו מתנקשים בחייהם. לא לשווא פרופסור ישעיהו ליבוביץ', הוא טען שהנצרות היא בעיניו קודם כל אירוע הלניסטי. קודם כל אירוע שנובע מן הרומיות. כי האפשרות הזאת שיהיה מישהו שהוא אדם וגם אל, בעיניו זה היה סיפור שאינו הסיפור היהודי, ויש שחולקים עליו בזאת, אבל יש לו יסוד, כשאתה קורא את הסיפורים, על כל אותם אלים בעיני עצמם, או מי שמתייחסים אליהם כאלים, אתה אומר לעצמך, לא לשווא אמר הפרופסור את מה שאמר. ואני רוצה לומר דבר מה על אולי הצד המואר של יוליוס קיסר. אנחנו כל הזמן הולכים בשעה הזאת. מתוך חודש יולי, מתוך יום הולדתו של יוליוס, בזיגזג בין העובדה שיש הרבה צדדים שאני חושב שצריך לבוז להם היום בדמויות כמו יוליוס קיסר, מן הצד השני צריך להבין גם את הצד האחר, פשוט במובן, ואני חושב שזה מעודד, ששליט סתם, שהוא תכלית הגרוטסקה, לא היה נחרט בתרבות כפי שיוליוס נחרט. עכשיו, יש הרבה שליטים, כן, הזכרתי פה את השם קליגולה, שנחרטו מאוד בתרבות, ונעשו עליהם סרטים, ונכתבו מחזות, אבל הם לא יוליוס קיסר. עכשיו, אפשר לדון, אולי זה בגלל שם החודש, לא, זה משהו רחב מזה, זה משהו גדול מזה, יש אנשים שיתנו שמלבד, כן, היסטוריונים נוצרים שיגידו שמלבד בין האלוהים, כמובן, אין בן אנוש יותר חשוב מיוליוס קיסר. כלומר, זה איזה מעמד כזה שהוא מעבר לטעם ודעת, יש בו גם צד חיובי. והצד החיובי הוא יחסו של יוליוס קיסר ליהודים. יש כמה וכמה מקורות היסטוריים שמספרים שמי שהתאבלו יותר מכולם ברומא על מותו של יוליוס אלו היהודים. גם כי הוא אפשר להם את חופש הדת שלהם. הוא לא בא להיאבק בהם, גם מפני שהוא החליף את פומפאוס, מי שכבש את ירושלים, שהוא שחרר את החנק על ירושלים כפי שהוא היה כשנכבשה. אבל אני חושב שהדבר העיקרי הוא שיהודי רומא, שהמעמד שלהם בתקופה ההיא היה מעמד מתנדנד, אחרי יוליוס יבואו ימים לא פשוטים. עדיין, תחת יוליוס היה מעמד יציב, היה איזה חופש ליהודים. יש גם דיבור על, באמת על האפשרות שלהם לקיים את פולחנם, אף על פי שהם מצויים בתוך מקום אלילי כל כך, עדיין. והתמונה הזאת של היהודים שמבקים את יוליוס קיסר, שממשיכים, שנאספים גם אחר שהרומאים הלכו הביתה, יהודי רומא שם, זו תמונה שאנחנו צריכים להבין אותה. ואולי המקור שלה, וזה קשור למה שדיברתי על יוליוס, כמי שנע בין היות אנושי מאוד לבין איזו מחשבת גדולה כזאת שהוא בין האלים. יוליוס, הוא היה במובנים רבים מי שבא מבחוץ. אני אמרתי קודם את המונח האוטסיידר. אף על פי שהוא היה ממשפחה אצילית, לא המשפחה האצילית החזקה מכולן, אבל הוא זיגזג בין האצולה לבין העם, ההמון. והזיגזוג הזה שלו נבע מן העובדה שהוא הרגיש שלא מתייחסים אליו כחלק בשר מבשרה של האליטה הרומית. הוא אחר, זה כנראה גם נבע מאופיו. הסתכלו עליו כאחר, כי היה בו דבר מה אחר. אבל כנראה שאחר מזהה אחר. אחר טוב לאחרים, ולכן יוליוס היה טוב לא רק ליהודים, אלא למיעוטים בשטח שליטתו. ואולי זה גם עוד דבר מה שהוא נגזרת חיובית דווקא של אופיו. יש היסטוריונים שיאמרו עליו
שאיזושהי אידיאולוגיה רומית, איזושהי דתיות, אם להשתמש במונח הזה רומית, לא פיימה בו ממש. הוא רצה להיות שליט חזק ונערץ, הוא פעל לזאת, אבל מפני שהוא היה במרכז ולא איזה עיקרון מנחה כזה או אחר, זה דווקא אפשר לו איזושהי פתיחות. כלומר, זו שאלה מה עדיף, פולחן אישיות או רדיקליזם אידיאולוגי? אני מניח שאלו שני דברים בעייתיים מאוד, לא פעם הם גם משתלבים. בוודאי אסור שישתלבו. אבל זו שאלה פתוחה. כי בסיפור הזה על הקיסר, זה קיסר שאם להשתמש במילה אנחנו, זוכרים אותו לטובה, או לכל הפחות לא מאוד לרעה.

0: גדי, תראי לי אותם.
1: איזה יופי לשמוע אתכם.

מחיות הכפיים, לטיסלם, ככלות הכל והתמונה, הופעה חיה בקיסריה. כן, הקיסרות הזאת שמעדעדת באוזנינו. מתי בפעם האחרונה עשית משהו בשביל מישהו? שאלה שטוב לשאול אותה גם לגבי יוליוס קיסר, וגם לגבי כל אחד מאיתנו, איש איש את עצמו. אני רוצה לומר עוד דבר מה, טענה שאני חושב שכשנתקלתי בה לראשונה אצל ההיסטוריון האמריקני, ויליאם דורנט, היא הייתה בעיניי מרעישה, אבל אחר כך קראתיה ועוד ועוד מקומות, וזו הטענה שהעובדה שליוליוס קיסר היו מהאהבות ומהאהבים רבים בצעירותו, בגלל שהוא היה יפה תואר, בגלל שהייתה לו קריזמה שלא ניתן היה להתעלם ממנה. הדבר הזה עזר לו לבנות את עצמו כאותו יוליוס קיסר, שבסופו של דבר יבוא עם אנשיו וכל רומא תהיה פרוסה לפניו. כי הפוליטיקה הרומית זה דבר שצריך להבינו. היה לך מעמד פוליטי מסוים. מה דרגתך, מה תפקידך עכשיו, בצבא או בחיים הפוליטיים. אבל הייתה גם השאלה מי הם הנאמנים לך. מי הם אנשיך, מי הם מקורביך, איזו פמליה אתה מביא איתך. ויוליוס קיסר, בתחילת הדרך היה נדמה רחוק מאוד מן ההנהגה. והוא הצליח להרחיב את קשריו, בין השאר באמצעות הצלחות צבאיות אדירות, העובדה שהחיילים שלו אהבו, הוא היה מנהיג סוחף. עם עולם הדימויים שמסתובב כרגע בראש, הוא עולם הכדורגל, אז הוא היה מאמן שנבחרתו הולכת אחריו. אבל אחת הטענות, אני חושב המרתקות ביותר, זו העובדה שהיו לו מאהבות ומאהבים ממשפחות מן האצולה. וזכרו לו זאת לטובה. אלו שאהבו, בנות הזוג, בני הזוג, זכרו לו זאת לטובה. כלומר, האהבה או המשיכה שהם רכשו אליו, איך שתנסח זאת, היא בנתה את כוחו הפוליטי, היא תרמה לכוחו הפוליטי, לא בנתה את הכוח הזה לבד, זה אולי לא הסיבה בהי הידיעה, אבל זו סיבה. האהבה של יוליוס קיסר, הרצון באהבתו, לא הרצון באהבתו כהמון שמתחנן לחיבתו של מנהיג, אלא אחד על אחד. עין בעין. זה דבר מפליא. מן הסתם, מפליא ומשונה, אבל אני חושב שהסיפור כולו של האדם הזה, שנולד בזמן הזה, לפני אלפי אלפי שנים, הסיפור הזה כולו הוא מפליא ומשונה.

The Power of Love, כוחה של אהבה. פרנקי goes to Hollywood. פרנקי הולך להוליווד, הולך לפסטיבל הסרטים. אנחנו ממש בסוף בעירת האש הזרה. יום הולדת לחודש יולי, אם תרצו, יום הולדת ליוליוס קיסר. הדמות הזו שעוד נחזור ונדבר בה מפני שהיא איזה מין כוכב קבוע בשמי המחשבה, וגם כזה שעדיין אנחנו לא יודעים כל כך כיצד להביט בו, ויש עליו כל כך הרבה אגדות סותרות ומחשבות סותרות. וחשבתי שאני לא יכול שלא לסיים בלי איזה ציטוט מוויליאם שייקספיר, שלא המחזה מסוף המאה ה-16, יוליוס קיסר. ויש ציטוט אחד, אני אתרגם אותו איזה תרגום חופשי מן האנגלית, שאני חושב שהוא הציטוט המתבקש מכולם, כי זה ציטוט שבו הקיסר בכבודו ובעצמו מדבר על עצמו ומעמיד את עצמו באיזשהו אופן שונה מכל. כן, אני חושב הוא מזהיר את כוכבו שלו, וצריך לומר שאנחנו גם יודעים מן הצד השני איך המחזה הזה של חיי יוליוס קיסר נגמר, עם איזו בגידה, עם איזו זעקת שוד ושבר. כלומר, מצד אחד הכוכב הזה, הזורח של יוליוס קיסר, שכנראה עדיין זורח במידה מסוימת, מן הצד השני הגורל האנושי, המצב האנושי, אולי יותר מדויק להגיד, שהוא משהו לקיסר ולאחרון שבעם, לפלבי ולמולך. כתמיד, אני אזמין אתכם לעקוב אחרי בעמוד הפייסבוק של נדב הלפרין אימייג' בהתחלה, שם תוכלו לכתוב לי ככל העולה על רוחכם. אל תתביישו, אני באמת מחכה לכם. דרגו את השזרה בספוטיפיי, זה מאוד מאוד מסייע ועוזר. 5 כוכבים, אתם רואים לנכון. גם באינסטגרם, אשמח מאוד שתעקבו אחריי. באקס, טוויטר לשעבר, בטלגרם, אתם יכולים לכתוב אש זרה, להצטרף לערוצנו. אחר שאצטט מיוליוס קיסר, המחזה, אני רוצה שנשמע את Live Forever, לחיות לנצח, של הלהקה הבריטית אואזיס, שגם עכשיו מככבת אצל אוהדי נבחרת אנגליה בסיומו של כל ניצחון, בשירה שהיא באמת שאגה גדולה, הרצון הזה לחיות לנצח. וכך אומר יוליוס קיסר על עצמו במחזה של וויליאם שייקספיר: אני קבוע ככוכב הצפון, שאין שני לו בקביעותו ובמנוחתו, אין לו אך ורע ברקיע.

כאן תרבות, איתכם בכל מקום בארץ. אתם יכולים להזין לנו בתדרים 104.7, 105.1, 104.9, 105.3 FM, וגם באתר וביישומון של כאן.

0: עכשיו, התוכנית רדיו מונדו, בשידור נוסף. כאן תרבות. כאן תרבות, איתכם בכל מקום בארץ. אתם יכולים להזין לנו בתדרים 104.7, 105.1, 104.9, 105.3 FM, וגם באתר וביישומון של כאן.
1: רדיו מונדו, מוזיקה מהעולם עם משה מורד.

רדיו מונדו וכאן תרבות. זהו, זה מסתיים שבוע של רדיו מונדו. שבוע קיצי, חם. ואנחנו בתקופה האחרונה, מאז התחיל המונדיאל, ככה עושים לנו תוכניות רדיו מונדו, מונדיאל. עם מוזיקה מהארצות המשתתפות, המשחקות, המנצחות, וגם לא רק. אז היום נתחיל עם מוזיקה בארגנטינה.

טוב, אמרתי שהוא לא רק את המוזיקה שלו, זה נבחר אותו מנצחות, אני משמיע גם אלה שכמעט הגיעו והשתתפו במשחקים השבוע, אז אנריקו מסיאס מייצג היום בתוכנית את צרפת.

שיר הגיטרה היפהפה של אנריקו מסיאס, וזה מוביל אותנו לחלק הבא של התוכנית, שיהיה מוקדש לשירי גיטרה על גיטרה.

כשהגיטרה בוכה ברכות when my guitar gently weeps. ועכשיו נראה מה קורה לגיטרה כשהיא מגיעה אל מחוזות המזרח, המזרח התיכון, הים התיכון, ונכנסת אל תוך מוזיקה שמנוגנת בדרך כלל בכלי פריטה אחרים, כמו עוד, בוזוקי ועוד. אז הנה, הגיטרה של המזרח, גיטר אל שרק, עומר חושידה.

הגיטרה של אריסן, הגיטרה הנודדת שלנו בתוכנית הזאת, תרבויות שונות. הגיטרה של אריסן לקחה אותנו ליוון כמובן, ואנחנו מסיימים עם עוד גיטרה אחת, גיטרת הזהב של מניטס דה פלטה. אני משה מורד, ניפגש ביום ראשון.

0: תודה.
1: המאהב של אשתך, המאהב של אשתך, משום מקום במסיבת קוקטייל, רגע צחקת והנה הוא לצדך. How long will you be staying here in Israel?
2: It's a very, very
1: brief. Is it? Not your very first time now. Is it?

0: מדוע לא? איש לא עצר אותך, איש לא עצר כדי להזהיר אותך. בום, המאהב של אשתך, אתה זוכר את השיחה? תפס אותך בערב יום כיפור, פנה ללב היהודי שלך, חלק איתך את האשמה בערב זה של התחלות, דיבר על מחילה, כתב לך באותיות גדולות, שלומי, you are a great person. Let's just forget about it. Jason.
1: זהו שיר, צועי אהבתנו, אהבות שהיו לנו פה בשם.

אשתך. שוב ושוב, יום אחרי, בדמיונך, אבל עכשיו אתה דומם כמו צבי, ומאזין כמו ילד, למאהב של אשתך לשעבר. המאהב, לא אשתך. איתה קנית בית.

You want to keep the bag, man? You can keep the bag. I think we're going to sleep. זאת הולכת להיות נסיעה מאוד ארוכה. אוקיי, אוקיי. תשחרר את... את יכולת את החלון בבקשה? את החלון, חלון. אוקיי, תעצור את המכונית שנייה. תעצור בצד. תעצור בצד. משהו קפצתי בשיחה הקצרה שהייתה לי עם חבר שלך. דמיון די מדהים, הייתי אומר, לגבי הגרסאות שלכם מנתניה. מה שגרם לי לחשוב. אתם בקשר? שקראית מה שקורה, עורך איזה פעם? אני רוצה שתשב... לא, יותר טוב. אני רוצה שתביא בחיים של הבת שלך שאת לא בקשר איתו. עכשיו! בוכה? תצא לנו כאן בבקשה, ואנחנו ניקח קבלה.

הקטה שלה, אבל בעצם לא כל כך צפוף על הרפסודה, ואולי לא צריך לקפוץ למים כל 8 דקות לשעה וחצי, כי אם כן, אז בינתיים למים, חוץ אתה, בינתיים למים, חוץ אתה,

0: עכשיו. המעבדה.
1: המעבדה עם גיל מרקוביץ'.

0: נמשיך לשוטט בהודו העכשווית, ומתוך השוטטות נגלה מושאי מחקר נוספים ומפתיעים. פרופסור רוני פרצ'ק, חברת סגל בחוג ללימודי אסיה באוניברסיטת תל אביב, העורכת הראשית של הוצאת הספרים של האוניברסיטה וזוכת פרס ספיר לספר ביקורים על הרומן סיטרה לשנת 2025, תיקח אותנו אל פורנוגרפיית הפשיעה. שלום רוני.
1: שלום שלום.
0: אמרתי נכון, פורנוגרפיה של פשיעה?
1: בטח.
0: זאת סוגה?
1: זאת סוגה, כן. זאת סוגה, אנחנו יכולים לקרוא לה פורנוגרפיה, ויש כאלה שגם ינסו להתחמק מזה, כי פורנוגרפיה בעיקרון זה אפס קצת פדיחה,
0: כן.
1: בטח לתרבות, וגם אם אנחנו מתייחסים לחקיקה בהודו, אז כמובן בהודו כחברה מאוד מאוד שמרנית, פורנוגרפיה היא אסורה.
0: כן, נכון? זה קטן מוסרי.
1: בטח, בוודאי, בוודאי, ונושא מאוד מאוד שנוי במחלוקת, ולכן אנחנו בתחומים אפורים. מבחינה של חקיקה, מה שאסור בהודו, זה המוגדר דרך המונח אובסיניטי, שזה לא פורנוגרפיה, פורנוגרפיה, שוב, קשה, בהחלט אסורה,
0: כן.
1: ולכן אנחנו נמצאים בתחומים האפורים.
0: של פורנוגרפיה רכה?
1: של פורנוגרפיה רכה, שבואי נאמר שהיא מבטיחה הרבה ולא כל כך מקיימת, ובעצם חושפת דינמיקות מאוד מאוד מעניינות בין תרבות פופולרית ברבדיה הנחותים ביותר, נאמר כך, ובין כוחות שיטור ומגמות שיטור בחברה, שכבר עושה אותה בעצם לבעל ערך סוציולוגי.
0: אז אנחנו נבין את המורכבות הזאת ככל שנתקדם בפרק, אבל ברור שהשאלה הראשונה שלי זה, איך הגעת לחקור את הנושא הזה? פורנוגרפיית פשיעה, איך זה בכלל? זה בחוברות, זה בספרים, זה באינטרנט, איפה זה? איך הגעת לזה?
1: כן. אז זה נכון, היום פורנוגרפיה בעיקר באינטרנט, וכל החוקים בעצם אפשר לדלג עליהם ממש ממש בקלות.
0: כן.
1: אני כן אתן את הקרדיט לתלמידה מאוד אהובה שלי, ששמה מיכל אלטר, אני מקווה שהיא תקשיב לזה פה, שעשה איתי קורס ב-2007, ואמרה, אני נורא רואה, רוצה לעשות עבודה על פרסומות בחוברות פורנוגרפיה, יש לי כמה שחברים הביאו לי, ומה שהתברר זה ש... נגיד, בעודו יש כמה סוגים של סיגריות. סיגריה, אישה בחברה מסורתית לא אמורה,
0: לא אמורה לעשן.
1: לעשן, וכמובן שלא לשתות אלכוהול. בהודו יש שני סוגים של סיגריות. אחד זה בידי, שזה סיגריה מתותרת מקומית, מאוד מאוד זולה, בדרך כלל מאותרת, הקופסאות מאותרות בציורים של אלים, לעשות לזה איזשהי סוג של לגיטימציה, גם המקומיות נותנת איזה סוג של לגיטימציה, אבל חוברות הפורנוגרפיה מראות, בעיקר על הכריכה, נשים מעשנות או שמוצאות להן סיגריות מערביות. זה הייתה בעצם העבודה שלה, זה היה מאוד מאוד מעניין, ואז בסוף היא אמרה לי, טוב, אין לי מה לעשות עם החוברות. עשה עבודה מזהירה, ובסוף אמרה לי, טוב, אין לי מה לעשות עם החוברות, אולי את רוצה אותו. אמרתי, כן. אז קיבלתי כמה חוברות בתור התחלה, והתחלתי להסתכל בהן, וראיתי שהן מכילות פרדוקס מאוד מאוד מעניין. בעוד הקריחות הן מאוד מאוד פתייניות וחד משמעיות, רואים בהן בדרך כלל נשים מאורטלות למחצה, בכל זאת חברה שמרנית.
0: כן, כן. זה יכול להיות גברים חשוף, או אולי מישהי בחזייה.
1: חזייה,
0: אבל לא ערומות לגמרי.
1: לא, חס ושלום. אבל עם כוס יין, או עם סיגריה, ובדרך כלל בחברת גבר, לבוש, בסיטואציה מינית ברורה, ומקריחות כרומו, מפתות, ועמודי פלפ, שזה עיסת נייר זולות,
0: כן.
1: שבהם מסופרים סיפורים, והסיפורים הם כבר אחרים לגמרי.
0: אחרים מהקריחה.
1: כן. גם לא רק מבחינת איכות הנייר וטכניקות הדפסה, אלא גם מבחינת התכנים שלהם לרוב, והם כוללים סיפורים שהגיבורים שלהם הם בעיקר שוטרים. כן, סיפורים מיניים.
0: כן.
1: שהגיבורים שלהם, וגם לא מעט מהצילומים שבהם יש, מופיעים שוטרים. ובנוסף, ראיתי שבאופן מאוד מאוד כללי, אין תמונות מאוד מעוררות מינית, ובוודאי לא מפורשות, בעמודי האמצע. אז אמרתי, יש פה איזשהו פער שמעניין אותי.
0: כן.
1: שמאוד מעניין אותי. יש אפילו, אני יכולה אפילו עוד יותר לקרצץ על זה, אבל נסתפק בזה שיש פה פער.
0: כן, יש פה פער משמעותי. אני חושבת שאם כן. אני הייתי מסתכלת על הכריכה, באמת הייתי מצפה שזה יהיה סיפור משמעית. פורנו, ושהדמות הראשיות תהיינה אלה שמופיעות על הכריכה. שכנראה גם יש ביניהן איזה שהם יחסים מיניים.
1: לא, לא, לא, לא כנראה. יש.
0: יש ביניהם. אבל כן. אז את אומרת, כשאנחנו נכנסות פנימה, מתחילות לקרוא, כן. וגם לראות את האיורים או את התמונות שיש בפנים,
1: כן.
0: אז אנחנו מגלות שזה לא המקרה, שדמויות הראשיות הן בכלל מעולמות השיטור, מעולמות הבילוש.
1: לחלוטין.
0: אוקיי, זה באמת פער מעניין.
1: נכון.
0: אני יכולה להבין מה קרה לך שם.
1: כן, אז התחלתי לתרגם את חלק מהסיפורים, לגלות מודלים דומיננטיים, ולשלב את זה בשיעורים שלי על מגדר. ומצאתי שהם מאוד מאוד מעניינים, גם בסגנון הכתיבה שלהם, וגם בצורת הכתיבה שלהם. והתחלתי להגיד, יאללה, בואו נראה מה נעשה עם זה, והתחלתי להסתובב ולהגיד, רגע, אני צריכה להתמצא בשדה, אז אני צריכה... להבין את הסצנה
0: הזאת.
1: ושתי חוברות זה לא מספיק, את צריכה לאסוף, את צריכה לראות איפה זה ממוקם בשדה של המגזינים הפופולריים וכולי, ומי הקהל. בקיצור, התחלתי להסתובב ולאסוף. כמובן שקודם כל אני חייבת להגיד, זה לא כמובן, אבל... לי זה כמובן, שהחוברות האלה לא נמכרות בחנויות לגיטימיות, אלא בדוכנים מאולתרים, זאת אומרת פיסת ניילון על קרקע, או דוכנים מאולתרים שאפשר לקפל אותם בזירות.
0: כן, ומהר.
1: ומהר, כן. כן, כן. עכשיו אני אישה, כן, ואני גם רוצה שלא...
0: לא להיות במקומות מפוקפקים. שאני,
1: לא, אני רוצה לשמור על כבודי בכל זאת.
0: כן.
1: פרופסור באוניברסיטה, פדיחה, אז איך את מבקשת...
0: שיובילו אותך לדוכני כן, הפורנו.
1: נכון, לא, לא יובילו אותי, אף אחד לא יוביל אותי, למרות שבסוף הצלחתי.
0: אז באמת איך את עושה את זה?
1: אז אני מסתובבת. אני מסתובבת בסמטאות. החוברות האלה נמכרו הרבה פעמים בתחנות רכבת, בדוכנים בתחנות רכבת. למה? כי גברים, בעיקר, שעמדו בפני נסיעה ארוכה, היו צריכים לשעשע את עצמם תוך כדי הנסיעה. אז אפשר היה לקנות את זה בתחנת רכבת, לנסוע, ואז להתפטר מהחומר המרשיע. אם כי שמעתי מחבר שהחוברות האלה היו מקובלות בקרב זקני משפחתו, וזה היה מוגבל לספרות מבוגרים בלבד. כלומר, הצעירים היו כמובן מנסים לגנוב אותם ולקרוא אותם, אבל...
0: אבל הוגבלו.
1: כן, הוגבלו ומושתרו, בעוד שזקני המשפחה קראו אותם בארשת נכבדה, כיוון שגם יש תירוץ ומסגור שיכול לשחק בין המעורר לבין הממשטר.
0: כן.
1: אז אני מסתובבת ברחובות, היום כבר לא מצאתי את זה בתחנות רכבת, המחקר שכתבתי על זה נעצר ב-2023 אחרי הקורונה.
0: כן.
1: הרבה זמן לא ראיתי חוברות כאלה, חשב, אכן משבר הקורונה
0: פגע בשוק.
1: בתעשייה המשגשגת, וגם המהפכה הדיגיטלית. זאת אומרת, אנשים עם אוריינות דיגיטלית, זאת אומרת, אנשים עם טלפון נייד.
0: גישה.
1: וגישה לאינטרנט, זה לא מובן מאליו, תכף אני אסביר, יכולים לגלוש בכל אתר, ולא צריכים להסתפק בפורנו שמבטיח ולא מקיים הרבה, וגם נוזף בהם תוך כדי. אז מי הקהל?
0: כן.
1: הקהל הוא בעצם אנשים מאוד מבוגרים, קוראי שפות מקומיות, כלומר, צריכה להיות להם השכלה, הם צריכים לקרוא, אבל הם אנשים שלא חצו את מה שנקרא ה-digital divide. זאת אומרת שהם אין להם אוריינות
0: דיגיטלית.
1: אולי יש להם טלפון נייד, כי זה מאוד מאוד זול בהודו, והפריסה של טלפונים ניידים היא מאוד מאוד רחבה, אבל אין להם מספיק כסף בשביל לרכוש מה שנקרא דאטה, כלומר אפשרות גלישה באינטרנט. אז טוב, אז זה פחות או יותר הקהל, גם של הקוראים.
0: אז מדובר באנשים עם מעמד סוציו-אקונומי נמוך מאוד, לא?
1: אבל הם צריכים בכל זאת להיות בעלי השכלה, הם צריכים לא להיות אנאלפביטים, הם צריכים לקרוא את זה לרוב בשפות מקומיות, אם כי גרסה מסוימת התפרסמה באנגלית, תחת הכותרת Crime and Detection. כן. לא מצאתי את זה, נו. אוקיי, בסדר.
2: לא הכל האוסף יכול להכיל.
1: כן, אבל מצאתי הרבה מאוד. איך עושים את זה? אז אני המשלתי את עצמי לאותו סיפור על הנער המתבגר שרוצה לקנות קונדום בבית מרקחת ונורא נורא מתבייש. אז הוא נכנס לבית מרקחת ואומר, יש לך אקמול? והרוקח אומר, כן. אז הוא אומר, לא, לא, בעצם אני לא רוצה אקמול, וכך הולכים הלאה והלאה והלאה, עד שהרוקח מבין עניין ואומר, טוב, אתה רוצה קונדום? אוקיי. אז הלכתי והסתכלתי על כל מיני מגזינים, מגזיני לייפסטייל לנשים מהוגנות מהמעמד הבינוני, איך להתלבש, איך לבשל, איך זה, זה, זה, לא, לא מעניין אותי.
2: אז עשית את זה הדרגתי.
1: עשיתי את זה הדרגתי, עד שהבנתי ככה. זאת אומרת, אני רוצה אולי לשמור על מראית, מראיתי המכובדת, אבל זה ממש לא מעניין את המוכרים. אני קודם כל, כן, בהירה, אז יש כאלה, אמרתי כבר שאני לא תמיד עוברת כזרה, אבל נגיד בסיטואציות מסוימות זה יתרון.
2: כן.
1: ואני זרה, אז אני נתפסת כמי שהיא, נאמר, יותר מתירנית מבחינה מינית.
2: כן. הבנתי.
1: ומעבר לכל, לא כל כך אכפת להם. כן. הם רוצים למכור.
2: פשוט רוצים למכור, בדיוק.
1: ואז, כן, כשעברתי את המחסום הזה, התחילו להציע לי עוד ועוד ועוד, והוציאו לי מאחורי הקלעים עוד ועוד ועוד, וככה אספתי הרבה חוברות, ונהניתי מאוד.
2: ואז כן. את מתחילה לקרוא ולשים לב, שיש שם כל מיני תמות, או כן. כל מיני כוונות, סמויות, גלויות.
1: נכון.
2: שנמצאות במוצר המוזר הזה.
1: כן. אני תרגמתי תלמידים שלי, וגם לצורך מחקר, שלושה מודלים, נספר עליהם קצת?
2: כן, בטח.
1: טוב, אז מודל אחד שהוא מאוד שנוי במחלוקת, והוא קשה לקריאה, אני חייבת לומר, זה מודל של תשוקות אסורות בתוך המשפחה. למשל, סיפור שתרגמתי יחד עם חבר טוב, שהציע את הכותרת תשפטו בעצמכם, חם על הקלה.
2: וואו.
1: כן, זאת אומרת, מדובר כאן באב שחיתן את בנו אלמן וחושק באשתו של בנו.
2: כן.
1: עכשיו, מתברר שהוא מציס לה למקלחת, ובסופו של דבר גם אונס אותה.
2: וואו.
1: כן, זה מסופר כאן בצורה מאוד מאוד בוטה, ומה שמעניין הוא ש... הוא נחלב והמעורבים, זאת אומרת, כולל הקורבן, קורבן האונס, מתים, מתים בשריפה.
2: וואו.
1: זאת אומרת, יש כאן משהו מוסרני מאוד מאוד מאוד, דרך הנרטיב שאומר, תשוקות אסורות בתוך המשפחה.
2: יש להן עונש כבד.
1: עונש כבד מאוד, כן.
2: וואו.
1: כן. אז אני מכנה את זה להטות בין פתיינות לבין פדגוגיה.
2: ממש פדגוגיה, כן, זה חטא ועונשו. כן.
1: לגמרי. לגמרי, וזה בסופו של דבר מכנה משותף שאני רואה בכל המודלים. אז אמרתי שמודל אחד הוא תשוקה אסורה בתוך המשפחה.
2: כן, כן.
1: שהיא בוודאי ראויה לגינוי, אבל מצד שני משמשת בסיפורים האלה גם כאמצעי לאירור. כי יש שם תיאורים מאוד מאוד מפורשים.
2: כן.
1: לא מזכירים הרבה גניטליה ולא מראים, אבל מתארים. ובחברה מאוד מסורתית, זה צעד פורנו.
2: זה משמעותי, כן. ולכן את בכל זאת משייכת את זה לתוך העולמות של הפורנו. כי זה עדיין גם מעורר, גם מגרה, גם מעורר את הדמיון.
1: לגמרי, מעורר ויזואליזציה, מקדם ויזואליזציה, קורא מוזמן לדמיין. את הסיטואציה.
2: התרחשות.
1: כן, יש כן. תיאור של בגדים תחתונים, של הצבעים שלהם, של הגוף, לא גניטליה, אבל מספיק.
2: אז זה מודל אחד של סיפורים שאת יכולה לזהות.
1: נכון.
2: מודל שני של סיפורים.
1: מודל שני הוא נורא נורא מעניין, והוא קשור למה שאני קוראת הבאבא או המורה הרוחני, הליבידינלי, כלומר שטוף התשוקה. וכאן זה בעצם סדרה של סיפורים על מורים רוחניים, לא בדיוק מורים רוחניים, שמנצלים את עמדת הסמכות שלהם כלפי תלמידיהם, על מנת בעצם
2: לנצל אותה מינית.
1: לנצל אותה מינית.
2: כן.
1: כן, לנצל אותה מינית.
2: וואו.
1: כן.
2: סיפורים קשים.
1: סיפורים מאוד מאוד קשים, ולטעמי
2: זה הם... זה לא פורנו של הסכמה ושל הנאה ממין, כי זה פשוט אפשר. זה ממש לא. פורנו שיש בו, כמו שאת אמרת, פורנו פשיעה, זאת אומרת, אנחנו רוצים גם להגיד באופן ברור מה לא תקין קורה בסיפור, לסמן את זה, ואז גם להראות שיש לזה מחירים, ללכת בתלם שהוא לא תלם בעצם, שהוא לא מקובל.
1: בטח, בטח, אבל בא בעת גם לעורר.
2: כן.
1: אוקיי? לעורר, לעורר מינית. וגם לבקר מגמות חברתיות אחרות, כמו למשל, אם אני מצטטת מסיפור שתרגמתי מהחוברת הראשונה שיצאה אחרי משבר הקורונה, אז מתואר בו זוג שסובל ממשבר נישואים. למה הוא סובל ממשבר נישואים? בגלל שהאישה יצאה לעבוד. ואני מתרגמת, כן. אני מתרגמת ממש מילולית, אז זה לא עברית מאוד אלגנטית. לשוויתה, זאת האישה בנישואים, בזוג שיש לו קשיי נישואים, היה אגו. אני מצטטת, כן? גם אני עובדת מדינה, סרקרי, זאת אומרת, כמו הבעל שלה. הבעל שלה עובד מדינה, זה מעמד מאוד מאוד נחשק, וחברה שאין בה משכורות מסודרות.
2: כן.
1: גם אני עובדת מדינה. אני מרוויחה שווה לבעלי, אז למה אני צריכה להיות כפופה לו, או לשרת אותו כמו משרתת? זאת אומרת, שינוי סדרים חברתיים, מעוררים קשיים, כמובן.
2: משפיעים על אורחות החיים של המשפחות.
1: נכון, ועל תפקידי המגדר. ובמטרה לפתור את הנישואים, את המשבר הנישואים, האבא של החתן שולח אותם לאיזה גור רוחני, והגור הרוחני הזה נמנע עם זרם קצת שנוי במחלוקת, לא ניכנס לכל ה...
2: שנוי במחלוקת בחברה ההודית בכלל?
1: כן. אפשר לומר שכן, אבל פופולרי, ואתם מכירים את זה כי חלק מזה משוייך לטנטרה, נכון? אז יש פה הרבה סנטרות. טנטרה, זה בעצם שיטה אזוטרית שיש בה הרבה מאוד דברים מופשטים קלאסיים, אבל היא עברה פופולריזציה וגם סקסואליזציה. כן, טנטרה לעצמה מינית, אתם מכירים את זה, כי זה מאוד מאוד התפשט במערב, ויש לזה ביטוי גם בהודו בתימנו. כן. אז...
2: הוא שולח אז, אותם.
1: כן, הגורו נקרא טנטריק, כן, משוייך לזרם הזה, השנוי במחלוקת, ואז הוא נושא בפני תלמידיו דרשות, והגבר מכיר שם אישה שגם היא נמצאת במשבר נישואים, ובין השניים מתפתח סיפור אהבה אסור מחוץ לנישואים, ואז אני מצטטת שוב, לאחר ההזנה לדרשה של בבאג'י, כלומר, הגורו הטנטרי היום, אומרת האישה, לא האישה הנשואה, כן? לא הראיה.
2: לא.
1: אלא
2: האישה ששותפה לרומן.
1: נכון, לרומן, כן. שמחוץ לנשואים. הבנתי שהשורש של כל הקונפליקטים הוא גוף לא מסופק. אופסי. אז הגבר מציע לה ללכת ליער, ואני קוראת כדי שיהיה קצת אסיס, עיניה הושפלו בבושה, והיא אומרת לאט, קדימה! הגבר, הם כבר ביער, הוריד את הצעיף שלו והכין יצוע על האדמה, לשניהם הייתה אותה משאלה. הנשימה הפכה לריחנית, והגוף הפך למשרת התשוקה. האש הבוערת קופתה כאשר השניים קיימו יחסי מין מוצלחים. אוקיי, רגע.
2: כן.
1: עובדה חשובה שהשמעתתי.
2: כן.
1: טעות טקטית חמורה. בעצם, יחסי המין האלה קודמו דרך המורה הרוחני שאמר להם, אני מציע לכם ללכת ולקיים יחסי מין ביער, אני אעמוד במרחק מכם ואמלמל או אדקלם מנטרה, שזה הגיה טקסית ריטואלית.
2: כן.
1: שתסיר מעליכם את כל המכשולים.
2: אבל הוא התכוון שבני הזוג ילכו?
1: לא.
2: הוא התכוון כל אחד שהגיע לדרשה.
1: לא, הוא שותף לפריצות.
2: הבנתי.
1: והוא שותף לפריצות כי הוא
2: סוטה. כן, זה קצת מוזר שהוא בא ו... בתוך כדי.
1: מקריא להם מנטרות. את השער. כן,
2: אני אתאר למאזינות ולמאזינים שיש באמת זוג שנמצא בפינה התחתונה של הקריחה. הם נמצאים שם ליד עץ, הם כנראה באמת ביער. היא כבר חצי עירומה, הוא עדיין לבוש אגב, זה מה שאמרת מקודם.
1: צריך להגן על גברים.
2: כן, בדיוק, מסכנים. ומאחורי הגזע מציץ אותו גורו, אותו מורה רוחני, אותו טנטרי, שנמצא שם והוא מציץ, והאמת שהמבט שלו באמת נראה...
1: מקריפ.
2: כן, המבט שלו ממש מוזר.
1: מאוד מקריפ, כן, כן, כן. אוקיי.
2: זה מודל שני.
1: מה הוא עושה? לא, לא, לא, לא, לא, זה לא מסתיים בזה. שנייה, אני אתמצאת בקצרה.
2: מעולה, מעולה.
1: מה שקורה זה שבמהלך, לא רק שהוא נהנה מההצצה מהם, מפיק עונג מיני מההצצה בהם, הוא גם סוכן, באופן פרדוקסלי, הוא גם סוכן של הסדר הטוב, וכאשר הם מסיימים את האקט, הוא מגיע אליהם, אוי. מדביק את גופיהם בדבק, בסופר גלו, אני לא יודעת מה, אוי. משחית את עברי המן שלהם ורוצח אותם.
2: מה?
1: כן.
2: אוי ואבוי.
1: רב אמר, דרך אגב, הסיפור מבוסס על סיפור אמיתי שאפשר למצוא אותו בדיווחי חדשות ועל היוטיוב, והוא פשוט עובד לספרות הפורנוגרפיה, להתנודנות הפורנוגרפיה, בסיוע דמיונו השופע של הכתב.
2: אני בשוק.
1: נו, זה ככה זה עובד.
2: אז רגע, כשסיפרת לי על המודל הראשון, יכולתי להבין מה גם מנסים ללמד אותי כאן. מנסים להגיד לי שיחסים בתוך המשפחה, הם לא מקובלים, לא רצויים, ויש לי מנע מהם.
1: והרי אסון.
2: כן, והרי אסון.
1: כן.
2: במודל הזה, האם מנסים להגיד לי שאותם אנשים רוחניים הם לא תקינים, לא טובים לחברה?
1: כן.
2: כן?
1: בטח. קודם כל, אחד... רומן מחוץ לנישואים הוא הרי אסון.
2: כן.
1: כן. שתיים, כאן אני קצת חורגת מהפרשנות ומוסיפה עליה רובד ואומרת שיש כאן איזושהי פנייה לקהל הפוטנציאלי של כל מיני גורואים שאינם נמנים עם ממסדים, אלא גורואים בלתי פורמליים שפועלים במרחבי הפרש של הייאוש. מה שקצת תיארתי בהקשר הסופי, שהם בעצם אנשים שלא עוסקים במה שבתודעה הפופולרית מתקשר לדעת או להתעלות רוחנית, אלא יש להם מניעים כלכליים ומניעים אחרים, והם לא חלק מממסד, וכן, הם אנשים מפוקפקים, אז אל תלכו אליהם, כי הם, יזיקו לכם.
2: הבנתי, אז זה המסר.
1: כן.
2: אוקיי.
1: יש עוד מודל.
2: כן, המודל השלישי.
1: המודל השלישי הוא אהבה בין דתית. שזה, כבר שמענו על זה
2: כן,
1: קצת.
2: כן, כבר אמרת שזה מורכב.
1: כן. ואני רוצה קצת לצטט מסיפור שנקרא כאשר מחסום הדת ניצב בפני האהבה, שמתאר סיפור בין הפתעה הפתעה, גבר מוסלמי ואישה הינדואית. עכשיו, אם כשדיברנו על הקולנוע, אז אמרנו שיש איזושהי היררכיה שמוסדרת בניסויים הבין דתיים, כי בסרט בומבי, הגבר הוא הינדו, והאישה היא מוסלמית, מה שמייצר גם איזושהי היררכיה ממוגדרת, אז כאן יש היפוך.
2: כן.
1: של ה...
2: זאת אומרת, הגבר ששייך ליחסי כוח שבהם הוא העליון, או הוא השולט, אז הוא ניסה לאישה... שהיחסים שלהם, השיוך שלהם, האתני, זה, הדתי, סליחה, תודה, זה הפוך. זאת אומרת, הוא שייך למעמד היותר נמוך בהודו, והיא שייכת למעמד הנחשב או הגבוה.
1: נכון, זה שצריך להגן עליו ומסמן גם את גוף האומה. כן. אז יש לנו כאן, בניגוד לסרט שציינתי, יש לנו גבר מוסלמי ואישה הינדית. והם לא עושים שום דבר חוץ מלהתאהב, לברוח מהבית ולהתחתן בנישואי בית משפט, כלומר נישואים אזרחים שהם אופציה חוקית בהודו.
2: כן.
1: אבל
2: אני מחכה, איפה?
1: יש לשים לב, כן. שהסיפור הזה בניגוד לאחרים, המודל הזה לא מתאר שום יחסי מין ואין בו שום רמיזות מיניות.
2: אז איך זה פורנו?
1: או, אני רוצה גם לקרוא חלק ממנו.
2: מעולה.
1: וגם להסביר. אוקיי. אז אני רק מספרת שהאישה ההינדואית קוראים לה לטה, לטה זה גפן, ואני אומרת למה גפן? כי גפן יש לו קנוקנות והיא צריכה להיאחס, כן? במשפחתה ובתרבותה. ואנחנו מדברים על אישה כנראה ממעמד ביניים, כי היא מורה בבית ספר. מזה ימים חשה לטה שבעודה באה והולכת מבית הספר, ננצות בה שתי עיניים בלי למצמץ. אף על פי שלטה לא ראתה זאת בעין יפה ואף כעסה, שימו לב מה שכתוב ממש מילולית, לא ביצע האדם המתבונן כל דבר אסור שבעתיו הוא עלול להיחקר. ההקשר הקרימינלי בעצם כן. עולה כבר בהתחלה. כן.
2: וואו.
1: בסופו של דבר לא הרהרה בזה יותר מדי, כי שכן הדבר נראה לתקין. עם חלוף הימים, הרה גם בלטה שינוי בתודעתה. עם כל מפגש שנוצר בין העיניים, נולדה אינטימיות. בכל פעם שהצעיר נראה לעיניה, חייכה אליו. במענה לחיוך שלה, גם הצעיר ענה לה בחיוך. אוקיי, אז הם מתאהבים, בסדר? והמשפחות מתנגדות, אבל אין שום תיאורים מיניים. ולמה?
2: התיאורים תמימים.
1: מאוד, מאוד, מאוד תמימים, ואפילו מתארים את האוהבים שלא מצליחים לישון, שזה ממש ממש תיאורים של שירי אהבה קנונים לחלוטין, כן. לגיטימיים, שזוכים ל... לא רק שהם לא בעייתיים, הם גם... זה ערך, כן? אתה מתייסר בגלל אהבה, איסורים בגלל אהבה,
2: ויש משהו יפה בלאהוב ככה, וזה ראוי לאהוב ככה, אז בסך הכל נשמע בינתיים ש... שהם בסדר.
1: כן, אבל כאן אני נשענת על עבודה של עמיתי המאוד מאוד אהוב דיביש אנן מאוניברסיטת ווסטמינסטר, שאומר די באזכור של יחסים בין הינדואים למוסלמים כדי לעורר את הדמיון הפורנוגרפי. כלומר, לא צריך.
2: וואו.
1: כן. לא צריך תיאורים פורנוגרפיים, זה כבר הפרשנות שלי, מפני שהנוכחות של המוסלמי ביחסים בין דתיים כבר מעוררת את החרדה מפני החילול של גוף האישה ההינדואית, שהוא גם סמל לגוף האומה.
2: וואו, זה מדהים, וזה משהו שבאמת כשאת לא תבולה בתוך התרבות, בתוך הקונפליקטים, בתוך היומיום, אז מאוד מאוד קשה למרקר את זה, לסמן את זה, לעלות על זה.
1: נכון, אבל הסיפור עושה יותר מזה. הוא מערב את המשטרה. עכשיו, בואו נעשה כאן רציונליזציה. מדובר בשני אנשים בגירים. מדובר במדינה שבה חוקית, שלא כמו בישראל, יש אופציה של נישואים אזרחיים. זה לא משנה. מי שמעורב בזה זה המשטרה. הזוג מואשם בחטיפה, בית המשפט לא מכיר, הם בורחים פעמיים, ובפעם השנייה נישאים בנישואי בית משפט, ובאיזשהו חלק גם אומרים שלטש התאסלמה, שזה כבר בעיה, ושינתה את שמה ללטיפה. אז בית המשפט לא מכיר.
2: בנישואין?
1: בנישואין ובהמרת הדת. וזה דרך אגב גם כן מעוגן חוקית, יש בעיה חוקית עם המרות דת בהודו, כאשר בעצם אין די בהמרת דת, נגיד, התסלמות, זה דבר נורא נורא פשוט, צריך להגיד שלוש פעמים את השהדה או את הקלמה, כפי שזה נקרא בהודו, אין אלוהים מלבד אללה ומוחמד הוא נביאו, עם עדים, ושלוש פעמים אמרת, נגמר
2: מוסלמית.
1: העניין. כן. לא, בהודו בעצם זה צריך לעבור היום, אישור בית משפט, והסיפור הזה נכתב אמנם לפני החקיקה,
2: הזה?
1: אבל בהחלט מסגיר את הלוך הרוח
2: כן.
1: שהביא לה.
2: מה קורה להם בסוף?
1: מה שקורה להם בסוף, המשטרה הגישה כנגד הגבר המוסלמי, ששמו מוסטפה, תלונה בגין חטיפה,
2: אוי.
1: הוא נכלה, והיא גם עובד בפני בית המשפט, ומשום שהיא חוששת להצטרף לקרוביה, למה? מחשש להירצח. הוציא השופט המחוזי צו לשלוח אותה לבית הסוהר בנריטי קטן. הסוף, אני קוראת את סוף הסיפור, מוסטפה ולטה שברו את קיר הדת ורצו ליצור עולם משלהם, אבל לא השיגו פרט, דבר פרט לסבל. אוי. לא נעים.
2: ממש לא נעים.
1: לא, לא, לא נעים.
2: אז כאן זה ממש ברור שמנסות להרחיק את הקוראים והקוראות, אולי אם יש קוראות, מהרעיון הזה של ניסויים בין דתיים. זה ברור.
1: חד משמעית. כן. חד משמעית, כן.
2: וואו, את יודעת, אמרת בהתחלה שהדמויות העיקריות הן דווקא השיטור והבילוש, שוטרים נכון. עצמם. אז אני אשמח שגם נגיע לזה, כי בינתיים בטח. סיפרת באמת את העיקר של כל מודל, אבל זה נראה לי אחד החלקים המפתיעים, שהשוטרים הופכים לגיבורים או למושיעים.
1: השוטרים, השוטר. החוק, המדינה, הם בעצם כן. הגורם היציב והדומיננטי בחוברות האלה. פדגוגיה, לעומת פיתוי. זאת אומרת, אתה מתפתה, כן. יופי, תכנס פנימה ותחטוף.
2: ואז ניתן לך את המסר.
1: אז נראה לך מה זה. כן.
2: כן, אז כן. מה, גם לשוטר בדרך כלל יש שם שם, ורואים איך הוא עוקב אחרי העלילה.
1: חד משמעית. חד משמעית, אני לא יכולה להתחייב שהכל נכון, אבל כשרציתי לכתוב על זה אמרתי, אוקיי, יפה מאוד שאני עושה ניתוח טקסטואלי, אבל מן הראוי גם להכיר את הסביבה. איך מכירים את הסביבה כשאנחנו מדברים על מקומות, על אזורים אפורים, על תכנים שנויים במחלוקת, ועל דבר שאף אחד לא יהיה ממש גאה בו. אז מתברר שיש לו מעט מערכות, מחויבות להירשם,
2: מערכות דפוס כאלה והוצאה לאור.
1: כן, כן, כן. ומחויבות להירשם, ולרוב אלה מערכות עיתונות שמוציאות מגוון גדול של מגזינים.
2: לא רק את הסוגה הזאת של פורנו פשיעה.
1: לא רק את הסוגה הזאת, שזה כן. נכון. אמרתי, אוקיי, אני צריכה להגיע לזה. כתובות שנכתבות לפרקים על עמודי הקרדיטים, מן הסתם פיברוק מוחלט, וגם חברות יכולות להירשם תחת שמות אחרים. אמרתי, מה אני עושה? לא ידעתי, אבל יום אחד למזלי שוטטתי ברחוב הראשי של דלי העתיקה, צ'אניצ'וק, ובאחת הסמטאות שיוצאות ממנו, אני מגלה את המקומות החביבים עליי, היינו דוכן בלתי פורמלי, שאומר יריעת בד פורסה על הסמטה, כן. ומציעה עירוב של עיתונים יומיומיים, בשפות מקומיות, אפילו אולי באנגלית, חבילה של מסווק, שזה כבר משהו אחר לגמרי, זה בעצם פיסות עץ שמכוונות למוסלמים שמצחצחים באמצעותם שיניים.
2: מוצר שונה לחלוטין.
1: מוצר שונה לחלוטין.
2: אוקיי.
1: כן, מברשת שיניים.
2: דוכן אקלקטי.
1: כן, כן, לגמרי. והפתעה, הפתעה, חוברת מהסוג שחיפשתי ולא מצאתי זמן רב. דרך אגב, השם של החוברת הזאת הוא מדהור קטאי, שהפירוש שלה בהינדי זה סיפורים מתוקים. כן. אז טוב, כבר איבדתי את העקבות שלי, ואמרתי, טוב, תביאו לי בבקשה את החוברת הזאת, ועוד אמרתי, תביאו לי גם עוד אם יש לכם, ועוד אמרתי, וואי, מזמן לא ראיתי את החוברת הזאת. אז אמר לי המוכר, כן, באמת, זה היה ב-23, כן, באמת, מאז משבר הקורונה לא יצאו חוברות כאלה, וזאת החוברת שיצאה לראשונה מאז משבר הקורונה. אז אני הבאתי התפעלות, אין לי שום בעיה להחמיא לאנשים, וגם כשאנשים מגלים שמתעניינים בהם, אז הם מתחילים לזמר. ואז קם מרקטי הדוכן, מישהו שלא הבחנתי בו עד כה, גבר בשנות ה-70 לחייו,
2: וואו.
1: דובר הינדי בלבד, בכלל, שוב, אין מנוס משליטה בשפה.
2: לדבר את השפה המקומית, כן.
1: כן. ואמר לי, אני אחד הכתבים של
2: הסוגה הזאת,
1: של המגזין הזה. פתחתי זוג עיני עגל, ואמרתי לו, מה באמת? ספר לי על זה. הוא היה נורא מבסוט, כי הוא מתברר שהוא יושב שם לצד הדוכן ימים שלמים בחוסר מעש, וגם מושבת מעבודתו בגלל שהכנסתו, אם בכלל היא כה, זעומה שהוא לא יכול לשלם עבור מה יש לו טלפון נייד,
2: כן.
1: אבל מדגם מקומי מאוד זול, ואין כן. לו גישה למה שנקרא דאטה, כלומר לגלישה אינטרנטית. כן. זאת אומרת שאין לו גישה לוואטסאפ, ואין לו גישה לאינטרנט.
2: אז הוא יושב שם משתעמם.
1: הוא יושב שם משתעמם, אמרתי לו, מה הבעיה? בואו אני כבר מכירה איך עובדים.
2: כן, מה שנקרא, תוציא אותי לסיבוב.
1: לא, לא, לא, אמרתי לו יותר מזה, אמרתי לו, מה הבעיה? בוא, אני אטעין לך את הטלפון. זה עולה 200 רופי, שזה גוש וחצי במושגים ישראלים. הלכנו לדוכן ארטל הסמוך, הטענתי לו את
2: הנייד.
1: הטלפון שלו התעורר על חיים, והתחילו הודעות לצנוח בתיבות המסרים שלו, והוא הראה לי אותם, ואישר לי לצלם אותם, וגם הסגיר בפניי בעצם את כל המנגנון. למעשה, הוא עיתונאי שיש לו תעודת עיתונאי פורמלית, באיגוד העיתונאים ההודים, והוא נחשב עיתונאי פשיעה. כתב פלילים.
2: אוקיי.
1: כן, עכשיו תראו, בהודו יש המון אנשים, אני פגשתי אותו בדלי. דלי היא עיר של 20 ומשהו מיליון נפש, אוקיי? הוא רשום ככתב פלילי. אמנם מפורט בתעודת העיתונאי שלו, הכל תועד בהסכמתו, באיזה מגזינים הוא כותב, והוא כותב במגזינים פורנוגרפיים, וגם במגזינים של ספורט וקריקר, ומבחינת הרשויות זה לא משנה. יש לו תעודה פורמלית, הוא מוגדר ככתב פלילים, ולכן הוא מקבל מידע מהמשטרה, הוא הראה לי את רשימת הקשר שלו, ויש שם מנהלי תחנות משטרה עם דרגות פורמליות. אז אמרתי לו, סליחה, עשיתי מניפולציה זולה, אמרתי לו, וואו, אתה בקשר עם אנשים כל כך רמי מעלה? אז הוא מאוד מאוד הוחמא, ואמר לי, כן, בוודאי, ואף הראה לי איך הוא מקבל
2: את המידע.
1: מקבל את המידע. הוא מקבל את המידע בעצם כחלק מיחסי ציבור של המשטרה, שאני לא משוכנעת שיודעת למי, מי נמנה עם רשימת
2: התפוצה שלהם.
1: התפוצה שלהם. כן יודעת, אבל לא יודעת. כן, תכף כן. אני אסביר. ושולחת ככה. תפסי תלונה רשמיים, מה שנקרא First Information Report, שאלה תפסי תלונה פליליים רשמיים שמתועדים בתחנות המשטרה. הוא משתמש בזה כבסיס שעליו הוא מלביש תיאורים סקסואליים
2: כן.
1: כיד הדמיון הטובש עליו.
2: וואו, כן. זה מרתק.
1: ובנוסף הוא מקבל תמונות של שוטרים שהם בעצם מהווים חלק מאוד מרכזי בחלק הוויזואלי בתוך התוכן
2: הזה.
1: הפורנוגרפיות. כן. זאת אומרת, השוטרים, המדינה, החוק, האכיפה, האנישה, הסימבולית והקונקרטית, הם הגיבורים האמיתיים של הספרות הזאת.
2: כן.
1: שאלתי אותו דרך אגב.
2: הם המקור.
1: הם המקור.
2: הם ההשראה.
1: הם מעודדים את זה, בוודאי. הם לא עסוקים בשאלה מה נעשה עם זה, והאם הפרטים, למשל, שהוא הוסיף כיד הדמיון הטובה עליו, הם בכלל ריאליים.
2: וואו.
1: דרך אגב, גיבורים יכולים להיות מוזכרים בשמותיהם האמיתיים, כמצוטטים מתוך הטופס התלונה הרשמי.
2: רגע, מה הסיכוי שבן אדם שהגיש את הטופס נתקל בסיפור של עצמו באיזו עיתונות כזאת של פורנו פשיעה? יש סיכוי שאנחנו מדברות
1: יש,
2: עכשיו על...
1: בטח.
2: יש סיכוי. זה כן. מטורף בעיניי.
1: כן.
2: זה הרי לא אמור בכלל להיות תוכן שמפורסם.
1: כן. עניין של צניעות הפרט, כן, אבל צריך גם לקחת בחשבון את זה שהודו היא אומה בסדר גודל עצום, וקצת יותר קשה לאתר מידע כזה.
2: וואו.
1: אבל אני חייבת לומר שהדבר הזה גם מתבטא בסגנון הכתיבה, שהוא נע בין סגנונות מעוררים, נאמר ככה, ובין סגנונות ממש בסגנון רפורטאז'ה עיתונאית, ואני רוצה לקרוא כאן קטע לסיום.
2: מעולה.
1: מתוך הסיפור על הגורו אפוף התשוקה.
2: המציצוני.
1: דרך אגב, שוב, אני אומרת שזה מבוסס על סיפור אמיתי, וגם יש תמונות מבוימות שדי דומות לדמות האמיתית, שבלי שום בעיה אפשר יהיה למצוא אותה בחיפוש בעיתונות הודית, גם עיתונות הודית כתובה אנגלית, וגם ביוטיוב. ב-18... בנובמבר, בסביבות השעה 10 בבוקר, התקבלה שיחה בנייד של צ'טר סינג, שזה אביו של הגבר שהיה מעורב ברומן האסור, המתקשר, הציג את עצמו כשוטר, בשם כך וכך, ששאל, האם מישהו מהמשפחה שלך נהדר? כן, בני בן ה-30 נהדר כבר 3 ימים. מצאנו שתי גופות ביער ליד הכפר כך וכך, טלפון נייד, ובהמשך גם כרטיס תעודת זהות הודית, היה מוטל ליד הגופה. התקשרתי אליך אחרי שאיתרתי את מספר הטלפון של הביתה בטלפון הנייד. המשטרה חשפה את המקרה תוך 72 שעות בלבד. הנאשם נעצר ב-20 בנובמבר, ולמחרת ב-21 לנובמבר, הנאשם, כלומר הגורו, לאחר שליחת הגופות לנתיחה שאחר המוות, הובא בפני בית משפט ונשלח לכלל, לאחר שאם צוות המשטרה הגישו בני המשפחה תלונות על סמך סעיפים 201 ו-302 של החוק הפלילי ההודי, רצח והעלמת ראיות.
2: מטורף.
1: רפורטאז' העיתונאית. מלווה בליבוי יצרים ובסתירת לחי למי שהעז להתעורר מינית.
2: וואו.
1: מעניין.
2: האנשים ששוחחתי איתם, למשל אותו אדם שהראה לך את ההודעות שהוא מקבל,
1: כן.
2: הוא ידע שאת הולכת לכתוב על זה מאמר?
1: בוודאי, בוודאי. מבחינה אתית אני מחויבת לומר לו את זה ולהשיג את הסכמתו.
2: כן.
1: הוא שמח מאוד. תשומת לב, זה דבר שלא מעט אוהבים. וגם אני חייבת לומר ששאלתי אותו מפורשות, מה המטרה של מה שאתה כותב?
2: מבחינתו.
1: כן.
2: מה המטרה שלו?
1: מה המטרה שלו?
2: מה הוא ענה?
1: הוא ענה תשובה לא משכנעת, אבל זה מה שהוא ענה. כדי שאנשים ידעו מה אסור לעשות.
2: מה את אומרת?
1: לא כל כך, לא חייבים לקנות את זה.
2: אז בסדר, אבל אם אני רגע קונה את זה,
1: כן.
2: אז מבחינתו הוא משתמש בשפה אירוטית, בשפה כן. של עוררות מינית,
1: כן.
2: כדי למשוך אותך למרחבי החינוך. למרחבי הפדגוגיה.
1: החוק, המדינה.
2: החוק אפילו, נכון, זה לא חינוך, זה חוק ממש.
1: בתי הכלא ואפילו תנועות פוליטיות שמתערבות בנעשה.
2: מדהים.
0: הכרנו סוגה ספרותית מפתיעה, המשגשגת באזורים מסוימים בצפון הודו. פורנו פשיעה, חוברות המספרות סיפורי תשוקה ומתארות מצבים מיניים בפירוט, לצד תיאורים אביריים של אנשי החוק, בעיקר שוטרים, הדואגים לאכוף את החוק, להשליט סדר, וכך להציג את האנשים שפעלו לפי יצריהם כחוטאים. המטרה של החוברות היא לפתות את קהל היעד לקרוא את התוכן בעזרת הפורנוגרפיה, ולהובילו למוסר ההשכל, ללקח שעליו ללמוד, גם בתחום יחסי המין. המתח בין כתיבה מעוררת מינית ובין מסרים חינוכיים מוסריים ואף כאלה המאיימים מפני אנישה, מהווה פרדוקס מסקרן במיוחד שמעלה שאלות. מי כותב את התוכן הזה? ולמי הוא מיועד? מה מטרת התוכן הזה? חילקנו את התוכן שבחוברות לשלושה סוגים, שלושה סוגים של פורנוגרפיית פשיעה. הראשון, תשוקות אסורות בתוך המשפחה. המתאר מצבים של מיניות בין בני משפחה, בדרך כלל לא בהסכמה. השני, מורה רוחני שטוף תשוקה, המנצל את מעמדו בחייהם של אנשים כדי לספק את תשוקותיו, המוצגות כסטיות. הסוג השלישי, אהבה בין דתית. במסגרת סוג זה, אין צורך בתיאורים מפורטים ומפתים במיוחד, משום שדי באזכור אהבה בין דתית, בדרך כלל בין אישה הינדואית ובין גבר מוסלמי, כדי לעורר את החרדה מפני חילול גוף האישה ההינדואית, שמעבר להיותו גופה האישי, הוא גם מסמל את גוף האומה. בשיטותייך גילית שיש הסבר ברור למתח בין הכתיבה המפתה ובו בזמן המטיפה. את החוברות כותבים עיתונאים בעלי תעודה רשמית של ארגון העיתונאים בהודו, המקבלים את המידע ישירות ממשטרת הודו, למשל בנוגע לתופסי תלונה שהוגשו במשטרה. בהתבסס על חומרים אמיתיים אלו, ובמטרה לשתף פעולה עם המשטרה והמדינה בהרחקת אנשים ממעשים אסורים, הכתבים יוצרים תוכן שהוא בין להטות ובין פדגוגיה, בין להטות ובין ביקורת חברתית חריפה. התכנים מאפשרים פורקן והנאה לצד הפנמה של הקורא את עמדתו הנחותה מול הממסד, היודע, המוסרי והחזק. תודה רבה לך, פרופסור רוני פרצ'ק, חברת סגל בחוג ללימודי אסיה באוניברסיטת תל אביב, העורכת הראשית של הוצאת הספרים של האוניברסיטה וזוכת פרס ספיר לספר ביקורים על הרומן סיטרה לשנת 2025. תודה לצוות שלנו, ויביאנה דייטש, תמר בנימין, דימה קרנצוב, תודה רבה לכן, המאזינות והמאזינים. אני גיל מרקוביץ', נשתמע.

אני לא טיפוס של הרים, לא לילות עם זרים, הכי טובה בבקרים. גם אני לאט, אישה בואה בגלים, מציירת תמונה, אני כותבת בית מילים.

0: היי, אני שירי ובן, ורק רציתי לעדכן שיש עונה חדשה של איך לעשות דברים באוויר, כי מה לעשות, יש עוד המון דברים שאנחנו לא יודעים לעשות, ומי שרוצה לשמוע אותה, מוזמן להזין לה. מחכים לכם שם פרקים כמו איך להיות האישה אחרת עם ורדה רזיאל ז'קונט, ואיך להתגבר על משבר עם גדי אייזנקוט, ונלמד גם איך לצאת מהארון ואיך להיגמל מוויד, למי שצריך דברים כאלה.
1: ההסקט איך לעשות דברים עם שירי ובן חוזר בפרקים חדשים עכשיו באתר, ביישומון כאן ובכל יישומוני הסקטים.
2: אחרי החדשות שלושה שיודעים עם דניאלה רגב.
3: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. הנשיא טראמפ מזהיר כי המגעים כעת עם איראן הם ההזדמנות האחרונה לפני שתתחיל עריפת הראשים. בעזה הרוגים ופצועים בתקיפת צהל לאחר שמועצת השלום ביקשה מישראל שלא להמשיך בתקיפות. ראש הממשלה נתניהו אומר כי בממשלה לאומית רחבה ייקבע בחוק שרק לומדי תורה אמיתיים יהיו פטורים מגיוס. התחזית דומה.
4: ברשת בית החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב ושלום רב, כאן שלומי אברבוך, השעה 7. הנשיא טראמפ אומר כי המגעים עם איראן נמשכים וכי הוא מעדיף לתת לה הזדמנות להתעשת לפני מתקפה שתחסל אותה.
5: I want to give him every last chance before decapitation. We're talking about the strait, the opening of the strait, having it open literally by tomorrow, completely open. That's phase one.
3: אני רוצה לתת להם הזדמנות אחרונה לפני עריפת הראשים. אנחנו מדברים על פתיחת המצר שהוא יהיה פתוח לחלוטין, פשוטו כמשמעו, כבר מחר. זה השלב הראשון, ובשלב השני נדבר על פירוז איראן מנשק גרעיני. זה חייב לקרות. את הדברים אמר טראמפ בשיחה עם כתבים בבית הלבן. כתבנו נתן גוטמן מוסר כי אם יוסדו הבנות על מצר הורמוז בימים הקרובים, המסע ומתן בין ארצות הברית ואיראן בסוגיית הגרעין עשוי להתחדש לקראת סוף השבוע. אף שמועצת השלום ביטשה מישראל שלא לתקוף ברצועה, ולאחר כמעט יממה בלי תקיפות, צהל תקף אמש מכונית במערב העיר עזה. הפלסטינים דיווחו על הרוגים ופצועים. המדינות המתווכות, קטר, טורקיה ומצרים, תוקפות את ישראל ודורשות ממנה לעמוד בהתחייבויות שלה ובהסכם הפסקת האש. המתווכות אומרות כי המשך ההפצצות בעזה פוגע במאמצים לעבור לשלב השני, לאחר שחמאס הודיע על הסכמתו למפת הדרכים. בדוי השבי רום ברסלבסקי פרסם סרטון בערבית בעקבות חיסולו של אחד ממחבלי הג'יהאד האסלאמי שנמנע עם שובב בעזה.
6: كل واحد اللي بيشتغل في سرايا القدس يا في الحماس يا في كل محاربين حركه محاربين هتموتوا واحد بعد الثاني
3: كل مش عباد بعبور الجهاد الاسلامي بعبور حماس وبعبور كل ارغون مخبلين انتم تموتوا ذا اخر ذا امر برسلافسكي. המסע ומתן בין ישראל ללבנון התחדש היום ברומא. כתבנו רועי קייס דיווח כי שר החוץ הלבנוני יוסף רג'י מודר מייסוד בסוגיה בשל עמדותיו הניציות נגד חיזבאללה. לדברי גורם פוליטי בלבנון, הנשיא וראש הממשלה לא מעוניינים להכעיס מדי את חיזבאללה ואת תנועת עמל השיעית. שרה דברי שר הביטחון על מפקד פיקוד המרכז בדיון של פורום מטכ"ל אתמול גיבו האלופים את האלוף אבי בלוט, והרמטכ"ל זמיר אמר לו, אף אחד אינו מתכוון לשחרר אותך. כתבנו איתי בלומנטל מוסר כי האלוף בלוט שוחח בין השאר עם המיועד לכאורה להחליפו, האלוף דדו בר קליפה. השניים נחשבים למיודדים. בצהל נהוג כי מפקד פיקוד המרכז משמש בתפקיד 3 שנים, כך שלבלוט נותרה לפחות עוד שנה. ראש הממשלה נתניהו אומר כי בממשלה לאומית רחבה יפתור את בעיית חוק הגיוס.
7: אם אני מקים את הממשלה הלאומית הרחבה, אני רוצה גם לפתור את בעיית הגיוס עם חוק אמיתי. חוק שאומר שמי שלא לומד תורה, באמת לא לומד תורה, רק לומדי תורה אמיתיים, אם אתה לא לומד תורה, אתה מתגייס. אחרת כל משקל החוק עליך. הכל, עד מעצר, עד כלא, הכל.
3: נתניהו אמר את הדברים בהסקט שומר סף של הדוקטור גדי טאוב. בשריפה בבית ברחוב הפלמח באשדוד נפגע אנושות גבר בן 78.

0: מונה. כתבנו אסף פוזיילוב מוסר כי לוחמי האש חילצו את האיש מהדירה הבוערת כשהוא בלי הכרה, והוא פונה לבית חולים.
1: כאן תחזית. רק פתחנו את הפה, וכבר כולם משבחים את הפרויקט המוזיקלי המהפנט של כאן 11.
2: ככל שתינפנו יותר, אנשים יותר אהבו את זה.
1: זהב שחור, תולדות ההיפופ הישראלי, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: והתחזית, הטמפרטורות ירדו מעט, אך יוסיף לשרור עומס חום כבד עד קיצוני ברוב האזורים. מחר דומה, ביום חמישי ישובו מידות החום להיות רגילות בעונה. אורחי החדשות, יותם ברזני ויציד ברהום, עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
3: כאן תרבות.
4: עכשיו, שלושה שיודעים. מגזין המדע והידע של ישראל.

0: בוקר טוב, מאזינות ומאזינים, אנחנו שלושה שיודעים. מגזין המדע והידע של ישראל איתכם בכל בוקר בין 7 ל-8 וכאן תרבות 104.9 ו-105.3 FM. הנה מה שמצפה לנו בתוכנית היום. מחקר DNA עתיק מצא שבני האדם בעידן הקרח צדו בעיקר נקבות של ממותות צמריות לעומת זכרים. למה ככה? מדוע המיזוגניה? טיל של SpaceX עומד להתרסק בירח. זה לא היה מתוכנן מראש, אבל זה הולך לקרות. אז אולי יצליחו להפיק מזה משהו? ננסה להבין. אין להם חברים, אבל הם מאוד חכמים. איך התמנונים מהטלים בתיאוריות אבולוציוניות על אינטליגנציה? מחקר חדש מנסה לצלול לעומק העניין. ונסיים עם פנינת הקתדרה למוזיקה. זו כמובן פנינת הקתדרה, אבל בטעות הקלדתי פנינת, ואז החלטתי שנכון יהיה להשאיר את זה ואף להגיד את זה. את התוכנית עורך יונתן קיטאין, המפיקה איתמר בנימין, יובל יסוד על הביצוע הטכני. אני דניאל הרגב, בואו נתחיל. כולנו יודעים שהממותות נכחדו. אבל איך בדיוק זה קרה? מחקר חדש שכלל ניתוח גנטי של מאות עצמות בנות 30,000 שנה, גילה כי צד הממותות על ידי האדם הקדמון היה סלקטיבי מאוד, והתמקד בעיקר בנקבות. מה עומד מאחורי האסטרטגיה הזאת של אבותינו הקדמונים, והאם הממצא הזה יכול להכריע את הדיון לגבי היעלמות חיות הענק הללו? ידבר על הפיל שבחדר פרופסור רן ברקאי, חוקר ומלמד בחוג לארכיאולוגיה ותרבויות המזרח הקדום באוניברסיטת תל אביב. בוקר טוב.
1: אהלן, בוקר טוב.
0: אז איך, קודם כל, איך יודעים להגיד שאכן צדו בעיקר נקבות של ממותות יותר מזכרים?
1: עושים בדיקות DNA קדום, זה טריק כבר מוכר וידוע.
0: כן.
1: אבל הטריק בא לענות על שאלה או על ויכוח מאוד מאוד סוער, שמתחיל בכלל בשאלה האם צדו ממותות או לא צדו ממותות. כלומר, אין ויכוח לזה שאכלו ממותות. נתחיל בזה. ממותות היו בשפע, בטבע. הם, בטבע הדברים בעלי חיים מאוד מאוד גדולים. יש להם כמויות אדירות של בשר, אבל בעיקר של שומן. האור שלהם מאוד מאוד יעיל, החטים שלהם. בקיצור, בני אדם קדומים היו תלויים בבעלי חדק מאז ומעולם. הוויכוח הוא איך הם השיגו את בעלי החדק האלה. יש לא מעט חוקרים שלא מאמינים, דיברת קודם על אינטליגנציה של
0: תמנונים.
1: של תמנונים. יש לא מעט חוקרים שלא מאמינים שלבני אדם קדומים הייתה יכולת לצוד בעלי חיים גדולים כאלה. ולכן הוויכוח הוא בכלל עם צדו.
0: זהו, איך אפשר להכריע שאכן מדובר בצייד ולא...
1: אנחנו טוענים כבר שנים רבות שצדו בעלי חדק, מהרבה מאוד סיבות. והמחקר הזה בא לתת זווית גנטית לעניין. הם בדקו 10-11 אתרים ארכיאולוגיים, שבהם יש גם שרידי ממותות וגם שרידים של פעילות של בני אדם, כלים, מדורות, בתים וכן הלאה וכן הלאה, וגם עשרות אתרים פלאונטולוגיים, שבהם יש רק שרידי ממותות, בלי שרידים של פעילות אנושית. והם זיהו את המינים של הממותות בשני סוגי האתרים האלה, וראו שבאתרים טבעיים, שבהם ממותות מתו מוות טבעי, בלי קשר לבני אדם, יש 70% זכרים, ובאתרים שבהם חיו בני אדם ויש ממותות, יש 70% נקבות. כלומר, אין זהות בין מיני הממותות בשני האתרים האלה, והמגוון המינים, משרה המינים של ממותות, שיש באתרים שבהם חיו בני אדם, שונה מזה שבטבע, כך שהם טוענים ומציעים שלא מדובר בממותות שבני אדם מצאו שמתו מוות טבעי, אלא שצדו צייד מכוון.
0: אבל אנחנו גם יודעים להגיד שהנקבות והזכרים של הממותות חיו בנפרד באופן כללי, אז זה לא יכול גם אולי קצת להסביר למה באתרים מסוימים יש בעיקר זכרים ובאתרים אחרים בעיקר נקבות?
1: תראי, בני אדם קדומים היו בעיקר רציונליים ומעשיים. הם לא פעלו לפי הפרדיגמות שלנו.
0: כן.
1: כמו שאמרת קודם על כל מיני בעלי חיים אחרים. אני מניח שאם בני אדם קדומים נתקלו בטבע בממותה זכר או נקבה שמתה מוות טבעי והייתה טריה מפתה ואפשר לאכול אותה, אז הם אכלו אותה. זה לא 0 או 100. ברור שיש מגוון של אופציות, וברור שבני אדם קדומים עשו כל מה שהם יכלו כדי לחיות ברווחה. כך שהם עשו גם וגם. אבל אני חושב שהמחקר הזה מראה שבאתרים שבהם חיו בני אדם באופן קבוע, תקופה די ארוכה שבה חיה כל הקבוצה, יש עדות לצייד אינטנסיבי של ממוטות נקבות, הרבה מעבר לפרופורציות שלהם בטבע, באתרי מוות טבעי.
0: ואנחנו יכולים להסביר למה דווקא היה לנסות. יותר משתלם לצוד נקבות?
1: לנסות, בהחלט, כן. לנסות. גם הכותבים מנסים, כי זאת בהחלט שאלה טובה. ממוטות זכרים ונקבות שונים באופן מהותי. גם בגודל, זכרים הרבה יותר גדולים, הרבה יותר מסוכנים מטבע הדברים, וחיים באופן שונה. ממוטות כמו פילים מודרניים, נקבות חיות בעדר עם הצאצאים הקטנים, וזכרים חיים באופן סוליטרי, לבד. הם רק נפגשים לצרכי זיווג בעונת האיחום, אבל זכרים חיים לבד, בנוף, ונקבות חיות בעדר. כך שנקבות, קל יותר לאתר את העדר, קל יותר למצוא, קל יותר לצפות לאן הוא יגיע למקורות מים, פילים חייבים לשתות מאות ליטרים של מים ביום, וכן הלאה וכן הלאה. כך שסביר להניח שקל יותר לצפות איפה ניתן יהיה למצוא עדר, עדר ממוטות. סביר להניח שקל יותר לצוד ממוטה נקבה מאשר זכר בגלל הגודל ושהיא פחות אגרסיבית. ובית, גם ממוטה נקבה מכילה כמות אדירה של שומן ושל קלוריות, כך שאפשר בהחלט להסתפק בממוטה נקבה ולא לרוץ אחרי ממוטה זכר, שגם כאמור הרבה יותר קשה למצוא אותו, הרבה יותר קשה לצוד אותו, והוא מכיל כמות אדירה של בשר ושומן, שאפשר להסתפק בקצת פחות. אני מניח שאלה התשובות ואלה הכיוונים.
0: התיאוריות המובילות. אנחנו יכולים להגיד אם זו הייתה איזושהי אסטרטגיה אנושית לאורך זמן?
1: חד משמעית. זמן זה מילה קטנה. אנחנו יכולים להגיד שלאורך כמעט 2 מיליון שנים, זה היה בסיס קיומי עבור בני אדם. ההישענות על קלוריות שבאה מפילים
0: לא, אני מתכוונת ממש גם ספציפית הציד של הנקבות. כלומר, אני תוהה אם זה איזשהו, אם זה אוכלוסייה מסוימת שבדקו עכשיו שהבינו שהתנהלה ככה, או שבאמת אנחנו יכולים לראות כמה דורות שזו הייתה התנהלות של ציד, בעיקר של נקבות.
1: סביר מאוד להניח שזה היה מצב all over the place לאורך 2 מיליון שנים.
0: וואו.
1: מאוד סביר להניח. כלומר, נראה אם יהיו תוצאות כאלה, לא קל, כי להפיק DNA קדום מתקופות כל כך קדומות ובאזורים חמים זה לא קל, אבל אני מניח שוב שאם בני אדם, מה שהיה חשוב עבורם והכרחי עבורם זה לעשות את הדבר הנכון, אז זה מה שעשו מאז ומעולם, וזה לא המצאה של איזו קבוצה ספציפית. יש שרידי פילים באתרים ארכיאולוגיים בכל העולם, גם הישן וגם החדש, לאורך 2 מיליון שנים, אני מניח שהם ידעו מה הם עושים, וזו הסיבה שהם שרדו וסגסגו, ואנחנו כאן. בזכות הפילים והממוטות.
0: נכון.
1: כמו שאמרת קודם, וזה בהחלט רמז מאוד עבה לטובת התיאוריה שבני אדם הכחידו את הפילים.
0: בדיוק, אם אנחנו דור אחרי דור ולאורך כל כך הרבה זמן,
1: חד משמעית.
0: צדים בעיקר נקבות.
1: תביעת הרגל של בני אדם על הכדור היא ברורה, היא מוחשית, היא לוקחת הרבה זמן, כי היו מעט מאוד בני אדם. אבל למרבה הצער, זה מה שקורה.
0: נכון, אנחנו גם, אני תוהה מה אנחנו גם לומדים מזה, כי אני מרגישה שאני לומדת מזה בעיקר שבני האדם הקדמונים לפני 25 או 30 אלף שנה, היו להם יכולות תכנון הרבה יותר משמעותיות אולי ממה שאנחנו באמת מייחסים להם.
1: חד משמעית.
0: כלומר, ממש
1: לא במה שאני מייחס להם,
0: אבל
1: במה שהציבור, תראי, אנחנו יודעים ידועות אתנוגרפיות, וסביר להניח שככה זה היה גם בעבר, שציד של פילים היה ממושטר, מתוכנן, מתוזמן, הם ידעו בדיוק מה הם עושים, הם ידעו שהם עושים נזק לעולם, הם ידעו שזה ייגמר מתישהו.
0: כן, אתה חושב שהם ידעו שהם עושים נזק לעולם? כי זו חתיכת אמירה.
1: למה הם ציירו ממוטות במערות בצרפת ובספרד, למשל, על קירות המערה, בזמן ההכחדה של הממוטות? אני משוכנע שהם הכירו את העולם כמו את כף ידם, הם הבינו את המחזוריות בטבע, הם הבינו איך הכל פועל, הם ידעו שהפעולה שלהם עושה נזק, הם יתנו אותה, הם ישתרו אותה, זה החזיק מאות אלפי שנים, מעמד. בזכות הידע האנושי והפעילות המתונה והמושטרת והרגישה והמכבדת, אבל בסוף יש גבול לכל תעלול, אין מה לעשות.
0: כן, ובטח כשהם ממשיכים לצוד, בטח בעיקר נקבות, למרות שכל צייד בסופו, בסדר גודל מסוים, סופו לסיים את מעגל החיים של מין מסוים.
1: כל צייד, תראי, אנחנו הכחדנו את כל בעלי החיים הגדולים מפני כדור הארץ, אין מה לעשות, זה המצב. פעם היו קנגורים במשקל 2 טון באוסטרליה, היו עצלנים במשקל 2 טון בדרום אמריקה, היו, יש מחיר לקיום האנושי.
0: בהחלט יש מחיר, ואנחנו חווים אותו גם, אנחנו גם חווים אותו כל יום כשכל כך חם לנו, אבל זה ממש נושא אחר, וזה לא, זה פחות העולמות שלך, אבל זה...
1: אותו נושא,
0: ממש. אולי יום אחד נשכיל ונלמד שוב, כמו שאמרת פעם, הכירו את העולם כמו את כף ידם, הלוואי ששוב נהיה במחשבה הזו.
1: בעיקר התנהגות מכבדת, זה הטריק, מכבד את העולם.
0: הכי חשוב, איזה יופי של טריק, הלוואי שכולנו נזכור את הטריק הזה. תודה רבה לך, פרופסור רן ברקאי, חוקר ומלמד בחוג לארכיאולוגיה ותרבויות המזרח הקדום באוניברסיטת תל אביב, שסיפרת לנו על צד הנקבות שהממותות מלפני 30,000 שנה, מעניין מאוד.
1: אני רק אומר שהם כיבדו גם את בני האדם האחרים, לא רק את העולם.
0: הממות.
1: אם את רוצה עוד לקח. לא, בני האדם הקדומים, הם כיבדו את הכל.
0: שזה, כן, עוד דבר שקצת שכחנו לעשות.
1: עוד סוד לקיום האנושי, כן.
0: איי, איי, איי.
1: בהצלחה לנו.
0: תודה, בוקר טוב, בוקר טוב שיהיה. תודה.
1: בכיף, ביי ביי.

0: אנחנו מדברים מדי, מדברים כאן מדי פעם על נחיתות על הירח, אבל מה לגבי התרסקויות על הירח? ובכן, התרסקות כזאת צפויה להתרחש ממש מחר, כשחלק מטיל של חברת ספייסיקס שנותר בחלל יפגע בפני השטח של הירח במהירות של 8,700 קמ"ש, ויוסיף לו עוד מכתש קטנטן. למה זה קורה? האם זה צריך להטריד אותנו? והאם יכול להיות שמגרש הגרוטאות שאנחנו מייצרים בחלל מתחיל לצאת קצת משליטה? ינחית עלינו בבטחה שלל הסברים בנושא מידד פריינטס, המנכ״ל חלל בחברת אורביט אינשור ומנטור בעמותת ריסטארט. בוקר טוב.
1: בוקר טוב. התשובה היא כן, זה צריך להטריד אותנו.
0: אוקיי, אוקיי. אז בוא נבין בדיוק מהו הדבר. אני מוטרדת. קודם כל, אני קמתי מוטרדת, אני חונכתי על ברכי להיות מוטרדת. אבל באמת, זה באמת נשמע לי מטריד שטיל מסתובב לו בחלל, מסתובב, עד שהוא מתישהו מתרסק לו בירח. מה זה הדבר הזה?
1: זה נכון, ואנחנו נצטרך לשנות את ההתנהגות שלנו, את ההתנהגות של כולנו. כלפי מה שקורה במסלול בין כדור הארץ לירח, בשפה המקצועית קוראים לזה המסלול הסיס-לונרי. אז קודם כל בוא נתחיל טיפה מהעובדות, מחר בסביבות 9:40 בבוקר.
0: שעוננו,
1: שעון ישראל, בארצות הברית זה יהיה לילה, ויש סיכוי טוב שיראו את האירוע בטלסקופים. חלק עליון של משגר פלקון 9, שבכלל יצא ב-15 בינואר 2025 למשימה להנחתה של שתי נחתות ירח אזרחיות, נשאר במסלול שהוא אליפטי מאוד בין כדור הארץ לירח, ונלכד בפיזיקה של תופעת שלושת הגופים. מי שמכיר את הסדרה או שמע את המושג הזה, יודע שתופעת שלושת הגופים זה דרך יפה להגיד מסלול כאוטי. ולמה כאוטי? כי במסלול כזה מספיק שינוי קטן בתנאי ההתחלה כדי לשנות לחלוטין את ההתנהלות של המסלול. זה לא מסלול רגיל של גוף אחד וגוף גדול שאנחנו יודעים את המתמטיקה של איך לחשב אותו. הוא למעשה כל הזמן משתנה, כי יש שני גופים, אחד גדול, אחד קטן, או בגדלים שונים, שמושכים כל הזמן, ויש מין סוג של קרב בין כוחות המשיכה, ולתוך הזירה הזאת אנחנו זורקים את רוח השמש. רוח השמש זה בעצם תיאור מילולי לחלקיקים שעפים מהשמש. בעיקר פוטונים, אבל לא רק, גם אלקטרונים וגם פרוטונים, סוג של קרינה, שפוגעים בחלק הגדול הזה, הגליל המתחתי הגדול, והפגיעה המזערית הקטנה הזאת מייצרת עוד שינוי, שהופך את זה לממש בלתי אפשרי לתחזית, ומה שאנחנו יודעים שבמסלול כזה, מתישהו הגוף הזה יתרסק או על הגוף הראשון, הירח, או על הגוף השני, כדור הארץ, במקרה שלנו זה הירח.
0: ואני רק רוצה להבין, אז עדיף לנו שזה יתרסק על הירח, או שאם הדבר הזה היה נכנס לאטמוספירה שלנו, גם ככה הוא היה נשרף.
1: בעיקרון ההבדל המשמעותי הגדול בין הירח לכדור הארץ זה שלירח אין אטמוספירה. בכדור הארץ מה שאנחנו עושים זה את כל הזבל החללי אנחנו מורידים שיישרף באטמוספירה.
0: כן.
1: אז בעיקרון עדיף לנו שזה יקרה על כדור הארץ. הבעיה היא שבמשימות ירח כדור הארץ הוא יותר רחוק. נכון שהוא משמעותית כבד יותר ולכן מושך יותר חזק, אבל הירח יותר קרוב והגרביטציה עובדת כמו המרחק בריבוע. ולכן מה שקורה זה שבאופן טבעי, כשעושים משימות ירח, זה הולך להתרסק על הירח.
0: אני עכשיו רק חושבת מה הולך לקרות בהמשך, כשרוצים להנחית משימות עם בני אדם ומה ליישב את הירח, אז מה יקרה כשלפתע התרסקויות לא צפויות, אבל מספיק צפויות מראש, נגיד, כמה זמן ידעו להגיד מראש על ההתרסקות הזו?
1: זה נקודה מאוד מאוד מעניינת, דניאלה. היינו מצפים שמי שעוקב אחרי כל מה שקורה בחלל הקרוב שלנו, עד רמה של בורג, ידע להגיד לנו את זה. מקמים צבאיים, ארצות הברית ואירופה וסין ויפן ורוסיה.
0: כן.
1: הבעיה במקם זה העוצמה של האות החוזר מתנהגת כמו אחד חלקי המרחק ברביעית, וכשאנחנו מדברים על גוף שנמצא קרוב לירח, זה עוצמה שהיא קטנה פי 25 מיליארד ממה שיש לנו פה קרוב אלינו, ולכן המקמים לא יודעים לצפות את זה.
0: צריך לחפש ספציפית את אותם עצמים, ממש לעקוב אחריהם באופן, ויש
1: נכון,
0: המונים.
1: נכון. ובפועל, הנושא הזה של מסלולים סביב הירח, נפלו לקבוצה של ציידי אסטרואידים, ככה אנחנו קוראים להם, כל מיני חובבים, שהם חלק מטלסקופים בכל העולם, טלסקופים אופטיים, שמסתכלים לכיוון הירח, במה שנקרא הגנה פלנטרית, ובמקור, המטרה שלהם זה לחפש אסטרואידים, להזהיר אותנו מאסטרואידים שמסכנים את כדור הארץ, והקבוצה הזאת הם אלה שזיהו שהשלב העליון של הפלקון הולך להתנגש בירח, הם התחילו לעקוב, אספו איזה 1,000 נקודות מידע, וזה שיתוף פעולה מדהים שחוצה פוליטיקה, חוצה משברים כאלה ואחרים. אנחנו מדברים על שיתוף פעולה בין אנגליה וארצות הברית וסין וצ'ילה ואיפה שאפשר להפעיל טלסקופים גדולים. והאסטרונום החובב, ביל גריי, אמריקאי, הצליח בסופו של דבר בעזרת איזשהו מחשב על לזהות שזה מה שהולך לקרות ולתת לנו את התחזית המדויקת איפה ומתי זה יקרה, אבל זה היה בנוי על העובדה שאפשר היה לראות, ואפשר לראות חלק מתכת כזה גדול רק אם הוא נמצא בזווית הנכונה, במקום הנכון שאור השמש נופל עליו, ואפשר לראות אותו בכדור הארץ. אחרת הוא היה יכול פשוט לפגוע בצורה מפתיעה, ואת צודקת ב-100%. אנחנו דיברנו הרבה על העובדה שיש המון משימות ירח, הולכים להקים בסיס על הירח, ויהיו אנשים על הירח, כשזה יקרה, אנחנו כבר לא יכולים
0: להרשות לעצמנו.
1: בדיוק.
0: וההתרסקות הזו, כמו שאתה אומר, אין כל כך אטמוספירה בירח, אז אני תוהה איך ההתרסקות הזו, איך היא תיראה, כי היא תראה, זה פחות דרמטי והוליוודי, אולי ממה שאנחנו מצפים, ואז אני גם תוהה, האם התרסקויות כאלה, האם יכול להיות שגם אנחנו מפספסים, יכול להיות ש... אין קורות, בלי שאנחנו שמים לב בכלל. יכול להיות מצב כזה?
1: תשובה היא חד משמעית כן, כי אנחנו יודעים שפני הירח מלאים במכתשים, בגלל פגיעות כאלה של אסטרואידים.
0: כן.
1: בעיקר של אסטרואידים. וזה גם חלק מהעניין. אנחנו מדברים על גוף במשקל של פחות או יותר 4 טון, ובמהירות של
0: 8,700 לפי מה שראיתי בדוח.
1: נכון? זה כאילו... אנרגיה אדירה, זה 3 טון TNT שמתפוצצים, אבל יחסית לגופים שפוגעים על הירח כל הזמן, אסטרואידים, מדובר במשהו די קטן, אז אנחנו לא נראה, כמו שאמרת, כדור אש ופיצוץ אדיר מכדור הארץ. מה שכן יקרה, ודרך אגב, המהירות הזאת היא מהירות יחסית איטית, ולכן הכוח הפיזיקלי שהוא יהיה המשמעותי ביותר, זה שכל האנרגיה הקינטית תהפוך בבת אחת, לאנרגיה פוטנציאלית, והגליל אלומיניום הגדול הזה, הוא ימייך כמו פחית, והוא יעיף המון אבק.
0: אז אולי אפשר יהיה לראות את האבק.
1: זהו בדיוק. בגלל שהכבידה על הירח חלשה, ענן האבק יעלה לגובה של כמה קילומטרים, ובגלל שהכבידה כל כך חלשה, ייקח לאבק בערך דקה שלמה לעלות עד שיא הגובה, ועוד דקה שלמה לרדת. זאת אומרת, שיהיה לנו המון המון זמן, ואני משער שאנחנו נראה בימים הקרובים סרטונים וצילומים מכל העולם של האירוע הזה, של מין עמוד אבק שיעלה. בנוסף, המקפת הקוריאנית נמצאת במסלול שיאפשר לה כנראה לצלם את זה בזמן אמת, והמקפת האמריקאית אמורה לעבור כמה ימים אחרי באותו אזור ולצלם את המכתש. למה זה מעניין אותנו מבחינה מדעית? כי בפעם הראשונה אנחנו נהיה עדים לפגיעה בירח של גוף שאנחנו יודעים בדיוק את המסה שלו.
0: בדיוק מתי ואיפה ויש לנו את הנתונים האלה.
1: נכון, את כל הנתונים, ואז אנחנו יכולים לחשב אחרי שנמדוד את המכתש, את האימפקט, וזה ייתן לנו המון מידע על הצפיפות של השכבות שמתחת לפני הקרקע בירח.
0: אז לכאורה אנחנו מנצלים את הטעות הזו, בוא נקרא לזה, זו טעות, זה לא היה אמור לקרות, אבל מנצלים כבר את האירוע הזה כדי ללמוד ולהפיק ממנו.
1: אני קורא לזה לעשות לימונצ'לו מהלימונים, כי לימונצ'לו זה קצת יותר טעים מלימונדה, אבל כן, לחלוטין.
0: כן, ממש לפני סיום, אני חייבת להבין, אין איזושהי מדיניות בפסולת, עצמים שאנחנו גורמים להם לרחף באזור הזה, אין איזושהי מדיניות, כן עושים ככה, אסור לעשות ככה, זה נשמע לי מוזר. ממש בקצרה, כי זמננו קצר.
1: ממש בקצרה, והרבה פעמים שואלים אותי, למה פשוט אי אפשר להכניס אותם למסלול שישרפו על השמש?
0: כן.
1: אז זהו, שאנחנו מקיפים את השמש במהירות של 106 אלף כמש, וזה מהירות אדירה, ולכן כדי שגוף ייפול לשמש ולא יישאר במסלול סביבה כל הזמן, צריך להשקיע את כל האנרגיה הזאת, ואנחנו מדברים על טילים שנמצאים בסוף המסלול. ולכן המדיניות הנכונה, וזה מה שהולכים לעשות מעכשיו, זה להשאיר מספיק דלת, לעשות תמרון קטן שירחיק את הגוף מהשמש, סליחה, מהירח, ויכנס לאיזשהו מסלול אליפטי ענקי סביב השמש, וחשוב לעשות את זה בצורה כזאת, שזה יהיה מסלול שלא יחסה את המסלול של כדור הארץ. אנחנו לא רוצים בומרנג.
0: לא, לא, מה פתאום. אבל כן שווה אולי להקדיש עוד קצת מחשבה למה עושים עם הדבר הזה, כי אני מאוד חוששת לעתיד. ובכל מקרה אנחנו נישא עינינו מחר בבוקר לשמיים, לירח. אנחנו לא באמת נצליח לראות את הטיל שהתרסק שם, אבל זה משהו שבהחלט הולך לקרות, ונקווה שלכל הפחות, כמו שאתה מציע, ילמדו מזה משהו. תודה רבה לך, מידד פריאנטס, המנכ״ל חלל בחברת אורביט אינשור ומנטור בעמותת ריסטארט.
1: שיהיה לכולנו בוקר טוב.
0: בוקר טוב.

0: כאן תרבות, מיד חוזרים.
1: מתמודדים עם מחלת המיאלומה? הכירו את הטיפולים שמשנים כיוון. בזכות הטיפולים החדשניים, הקלפים שלכם יכולים להשתנות. מיאלומה נפוצה היא סרטן הדם השני בשכיחותו. קיימים טיפולים שונים למחלה. שאלו את הרופא המטפל על הטיפולים שמשנים כיוון. שירות לציבור. מוגש מטעם חברת ג'ונסון & ג'ונסון, JC Healthcare ועמותת אמן.
2: לפעמים כל מה שצריך כדי להתחבר לחיים טובים יותר הוא לעשות את הצעד הראשון. משען פרימיום, דיור מוגן עם מעטפת הוליסטית לחיים פעילים בסטנדרט יוקרתי ומפנק. עכשיו במחירה מוקדמת למצטרפים חדשים לזמן מוגבל. התקשרו כוכבית 6570. דיור מוגן, זה משען. כפוף לתקנון.
3: כאן תרבות.
4: חזרתם אלינו, שלושה שיודעים, איתכם בכל בוקר בין 7 ל-8 בכאן תרבות, 104.9 ו-105.3 FM. אחת התיאוריות המפורסמות באבולוציה גורסת שמוח גדול מתפתח בזכות החיים החברתיים. ככל שיש יותר חברים, יריבים, בריתות ומעמדות, צריך להיות חכמים יותר כדי להסתדר. אבל יש בעיה אחת עם התיאוריה הזאת. התמנונים. הם חיים לבד, הם לא מקימים קבוצות, לא מגדלים יחד צאצאים, ובכל זאת הם מהיצורים האינטליגנטיים ביותר בעולם החי. מחקר חדש מנסה להסביר את התופעה מכיוון אחר וטוען. אולי יש דרך נוספת להפוך לחכמים? תספר לנו על כך אישה חברותית וחכמה במיוחד, דוקטור יונת אשחר, מומחית להתנהגות בעלי חיים במכון דוידסון לחינוך מדעי. בוקר טוב.
5: בוקר טוב.
4: אז יש באמת את מה שנקרא השערת המוח החברתי, שטוענת שהחיים בקבוצה הם שמגדילים את המוח והאינטליגנציה, ואז באים התמנונים הסנובים וממש הורסים הכל.
5: כן, אז השערה הזאת היא עובדת מצוין כל עוד אנחנו לא מסתכלים עליהם. זאת אומרת, בשביל...
4: עם כל השאר זה עובד.
5: כן, אז הרבה מאוד מחקרים נעשו על פרימטים, שזה קופים וקופי אדם ויצורים כאלה. כי גם אנחנו פרימטים ויש לנו מוח גדול, וזה מאוד מעניין אותנו איך זה קרה שהתפתח אצלנו מוח גדול כזה.
4: בוודאי.
5: ואצל פרימטים זה ממש מתאים. זאת אומרת, אפשר ממש לראות מתאם בין גודל קבוצה לגודל מוח. ככל שיש קבוצה גדולה יותר, יש יוצאי דופן, כן? זה לא אחד לאחד. אבל בגדול, כשיש קבוצה גדולה יותר, מין של קופים נגיד שחי בקבוצה גדולה, אז יהיה לו מוח גדול יותר. ומי שחי באיזושהי קבוצה קטנה יותר, יהיה לו, או חי לבד אפילו, יהיה לו מוח קטן יותר. וגם בקבוצות אחרות של יונקים, ראו שיש איזשהו קורלציה כזאת, איזשהו מטעם כזה. אצל לוויתנים ודולפינים למשל, שגם יש להם מוח גדול, אנחנו גם רואים את זה. אפילו אצל ציפורים ראו שיש קשר בין, אם יש להם קשרים חברתיים, וכמה הם חכמות וכמה המוח שלהם גדול. אבל כמו שאמרת, תמנונים ודיונונים הם לא עובדים ככה, כי הם חכמים. אנחנו יודעים שהם חכמים, יש הרבה מחקרים, בעיקר כל מיני מינים של תמנונים, שהם משתמשים בכלים, הם פותרים בעיות, הם מסוגלים לעשות דברים ממש ממש חכמים. אבל הרוב הגדול של היצורים האלה הם לא חברותיים בכלל. יש חלק מהם אפילו ראו שהם אוכלים את בני המין שלהם.
4: זה מעשה שאינו חברותי.
5: לא מאוד חברותי.
4: לא.
5: גם לא מאוד עוזר ליצירת קשרים חברתיים ולמידה זה מזה ודברים כאלה. אז באמת במחקר החדש החוקרים ניסו לראות עם המודל שהם התאימו בהתחלה לפרימטים, לקבוצה שלנו, הם הראו שהוא יכול לעבוד בצורה אחרת גם על התמנונים. אז ההשערה שלהם היא דומה להשערה של המוח החברתי, אבל הם קראו לה השערת המוח התרבותי.
4: אוקיי.
5: ההשערה הזאת, היא אומרת, המוח גדול הוא מתפתח, כי הוא נותן לבעלים שלו יתרון, בסביבה שצריך להשיג ממנה, צריך הרבה מידע להתמודד איתה.
4: מה הכוונה?
5: זאת אומרת שזה יכול להיות סביבה פיזית. אז למשל, אם אנחנו מדברים על קופים, אז איזה פירות לאכול, איך לצוד, איך, מה לעשות כשיורד גשם, דברים כאלה. וזה יכול להיות גם סביבה חברתית. לדעת מה המקום שלי בהיררכיה, איך אני יכול להתקדם בהיררכיה, איך ליצור בריתות, כמו שדיברת קודם.
4: כלומר שההתפתחות של המוח היא לא בהכרח העניין החברתי, כמו העובדה שלחיות בחברה זה דבר מאוד מורכב, והמורכבות והאתגר הם אלה שמפתחים את המוח?
5: בדיוק, בעצם מה שנותן לנו יתרון, היתרון שהמוח נותן, זה שאנחנו יכולים לאחסן יותר מידע ולאבד יותר מידע, והמידע הזה יכול להיות מידע על הסביבה הפיזית, ויכול להיות מידע על הסביבה החברתית. וגם מידע על הסביבה הפיזית, אנחנו יכולים ללמוד אחד מהשני, שזה מה שעושים מינים חברתיים, ואנחנו יכולים ללמוד גם דרך ניסוי ותהייה, שזה הדרך העיקרית, או כמעט היחידה שבה התמונונים לומדים, כי הם לא כל כך לומדים אחד מהשני.
4: אז מה? אם אנחנו
5: לומדים אחד מהשני, ואנחנו, הסביבה המורכבת שלנו היא בעיקר סביבה חברתית, אז אנחנו באמת, יש יתרון למינים שיש בהם קבוצה גדולה, ולמינים שהם גם באמת מטפלים בצאצאים, ואפשר ללמוד מההורים, ואפשר ללמוד מחברי הקבוצה. אבל אם אנחנו מדברים רק על סביבה פיזית ועל למידה שהיא לא למידה חברתית, לא למידה אחד מהשני, אלא למידה עצמאית דרך ניסוי ותהייה, אז לא צריך להיות שום קשר לגודל הקבוצה או לטיפול בצאצאים.
4: כן, המורכבות היא שם כך או כך.
5: בדיוק, והמוח הגדול עוזר לנו להתמודד, עוזר להם להתמודד עם הסביבה המורכבת שלהם, הסביבה הפיזית המורכבת, בלי שום קשר ל... עד כמה הם חברתיים.
4: אבל מה קורה שם בעולמם של התמנונים? מה מורכב עד כדי כך בסביבה שהם, עד כדי לפתח את המוח כמו חיות חברתיות אחרות על פני היבשה?
5: אז מה שהם בעצם רצו לבדוק, אם יש שם איזשהו קשר בין המורכבות של הסביבה לגודל המוח של התמנונים. אם זה באמת אנחנו רואים, אנחנו יודעים שזה לא קשור לגודל הקבוצה אצלם, אבל אולי זה קשור באמת למה שאומרת, המורכבות של הסביבה. אז המורכבות של הסביבה זה יכול להיות, למשל, כמה מקומות יכול להיות, את יכולה לנצל כדי להתחבא וכדי לערוב לטרף ודברים כאלה. זה יכול להיות כמה מינים שונים של בעלי חיים אחרים גרים שם. אם יש לך הרבה טרופים שאת צריכה להסתתר מהם, אם יש הרבה טרף שונה שאת צריכה ללמוד איך להשיג אותו, דברים כאלה.
4: אבל אני חושבת, את יודעת, תמנונים, הם לא חיים שם לבד. יש עוד שלל חיות באזור הזה, אז למה הן לא הצליחו להתפתח כמו התמנונים? הן מתמודדות עם הרבה מאותם אתגרים.
5: נכון, המוח הגדול הוא בעצם סוג של מסלול אבולוציוני אחד, שלא כולם לקחו אותו. זאת אומרת, הדינונים והתמנונים כבר הגיעו לנקודת התחלה עם מוח יחסית גדול, ועלו באמת על המסלול הזה של להגדיל את המוח. זה נראה לנו הרבה פעמים שתמיד מישהו יותר אינטליגנטי ויותר יודע לפתור בעיות, אז יהיה לו יתרון, אבל למוח גדול יש גם חיסרון. אנחנו משקיעים הרבה, בני אדם למשל יש להם מוח מאוד גדול, ואנחנו משקיעים הרבה מאוד אנרגיה במוח הגדול הזה. זה גם בהתפתחות העוברית שלו וגם במהלך החיים, פשוט באנרגיה שהוא צורך, הוא צורך אחוזים מאוד מאוד גדולים מהאנרגיה שאנחנו מקבלים דרך המזון. בעל חיים שלא מפתח את המוח, הוא יכול לפתח דברים אחרים, כמו שרירים חזקים שיעזרו לו לברוח, למשל, או לתפוס טרף, אם הוא חיה טורפת. אז בעצם גם מתחת להם, אנחנו נגיד למשל על דגים ועל תמנונים ועל יצורים אחרים, אז היו כאלה שהשקיעו במוח, והיו כאלה באותו אזור שהשקיעו למשל בקונחייה מאוד עבה שתשמור עליהם טרופים. זאת אומרת, זה פשוט מסלולים אחרים, גם בסביבה מורכבת יש דרכים אחרות להתמודד עם הסביבה, לא בהכרח מוח גדול.
4: אז זה יכול...
5: אבל מה שאני אומרת על התמנונים זה ש... סורי, זה שככל שאצלם, בגלל שהם כבר עלו על המסלול האבולוציוני שמשקיע הרבה במוח, ככל שהסביבה הייתה מורכבת יותר, המוח היה גדול יותר. היה מתאם בין גודל המוח לסביבה המורכבת. ידשונית אלמוגים היא סביבה יותר מורכבת מפשוט ים פתוח, שאין בו הרבה מינים אחרים ואין בו הרבה אלמוגים מקומות נסתור ודברים כאלה.
4: לפני סיום אני תוהה אם זה גם מלמד אותנו משהו על האבולוציה שלנו. כמובן הכל צריך בסוף לעסוק בנו, כן, זה הכל מה שמעניין אותנו. אבל אני באמת תוהה אם זה מלמד אותנו על התפתחות המוח שלנו בסופו של דבר.
5: זה מלמד אותנו בעיקר שיכולים להיות כמה דרכים להגיע לתוצאה שאנחנו הגענו אליה. תמונונים הם נורא נורא נורא רחוקים מאיתנו. האב הקדמון המשותף לנו ולהם חי לפני בערך 500 מיליארד שנה.
4: מזמן.
5: משהו מאוד מאוד מזמן. משהו שונה לחלוטין, גם המוח שלהם בנוי אחרת לחלוטין. אז בעצם מראים לנו כאילו אבולוציה מקבילה. זה פחות כאילו יותר מלמד אותנו על מה שקרה באמת באבולוציה שלנו, ויותר על מה שיכול היה להיות, אני חושבת.
4: מעניין, כן.
5: איך עוד אפשר היה ללכת.
4: מעניין, אני אומרת, אולי אנחנו חיים בצורה, בעולם כל כך מורכב, אולי זה מה שבסוף, בדלת האחורית, איכשהו מסייע לנו. אולי טוב לנו לחיות במקום כל כך מאתגר ומורכב ובעייתי, אולי זה מה שמפתח את המוח היהודי, סתם, חס ושלום. אבל מעניין מאוד, וגם חברים, אל לנו לזלזל, לא בשום חיי אחרת, ולא בחסרי חוליות.
5: כאילו רתיחות, יכולות. יכולות להפתיע אתכם.
4: נכון. מעניין מאוד, אני מודה לך מאוד על השיחה הזאת, דוקטור יונת אשחר, מומחית להתנהגות בעלי חיים במכון דוידסון לחינוך מדעי. שיום נהדר.
5: תודה רבה,
4: נתראות. ובפינת המוזיקה, אנחנו ממשיכים ללכת בגדול על המוזיקה הקטנה, הלוא היא המוזיקה הקאמרית שהתחלנו לדבר עליה כאן בשבוע שעבר. ומי יעשה את זה אם לא פרופסור משה זורמן מלחין, מנצח ומייסד הקתדרה למוזיקה בשיתוף דוקטור אסטרית בלצן. בוקר טוב.
6: בוקר טוב.
4: מה שלומך?
6: כמו שאומרים החבר'ה, סבבה.
4: אהבתי, סבבה לגמרי. אני לא יודעת אם שמעת, אבל בתחילת התוכנית קראתי לפינה פנינת המוזיקה בגלל טעות הקלדה, אבל אני ממש חושבת שמה שאתה עושה לנו כל שבוע פה זאת פנינת המוזיקה. אני חושבת שזה יצא לי מדויק.
6: חידשת לי את הבוקר.
4: בדיוק.
6: אז עכשיו עוד פעם, אני מזכיר למאזינים, מה זה מוזיקה קאמרית?
4: כן.
6: זה הסוגה האינטימית הזאת של יצירות למספר נגנים מצומצם, משניים עד 8 נגנים או 6 נגנים, שהמלחינים במאות ה-18 וה-19 מאוד אהבו לכתוב את מיטב יצירותיהם, כתבו להרכב הזה. והסוד הקסם של המוזיקה הקאמרית, מצד אחד יש מקום לכל נגן להביע את עצמו כסולן, וגם ברצות המלחין להתאחד עם הנגנים שמסביבו לאמירה משותפת. ואז חלק מההתפתחות הסוגה הזאת מיוחסת לרוח הדמוקרטית של תקופת ההשכלה. אפילו לתרבות, תשימו לב, בתי הקפה שהתפתחה אותה תקופה. אנשים יושבים מסביב לשולחן ומשוחחים על העולם ועל עצמו. ולכל אחד יש זכות דיבור, וגם כך ביצירות הקאמריות, מפגש של שווים, לא בכנסייה, אלא בבית הקפה. זה הסיפור הגדול. ונתחיל במסענו, בגדול מכולם, לודוויג ואן בטהובן. ולהרכב שבטהובן העדיף יותר מהכל, רביעיית מיתרים. ההרכב שעבורו הוא כותב 16 יצירות. רביעיית מיתרים, מה זה? אותו הרכב מופלא, שכולל את כל משפחת כלי הקשת, מקטן עד גדול, שני כינורות, ויולה וצ'לו. ואצל בטהובן כל אחד מהנגנים הבודדים וגם הקבוצה מקבלים איזה כוח אדיר, אתה שומע את האנרגיה מתפרסת, איזה כוח של רוק אנד רול של תחילת המאה ה-19. כך מתחיל הפרק המסיים של רביעיית המיתרים אופוס 18 מספר 3. מתחיל כינור אחד בודד, מצטרף כינור שני, ואז כולם עונים. הכל מתפרץ ביחד באיזה שמחה גדולה. בוא נשמע רביעיית מיתרים של בטהובן בהתפרצות של שמחה אדירה. אופוס 18.
4: יאללה.

0: מה את אומרת על פרץ השמחה הזה?
1: באתי להגיד, זו התפרצות שמחה עם נגיעות קטנות של ספק לי פה ושם.
0: כן, אבל לא, והאנרגיה הזאת, כשבטהובן כותב, המוזיקה איכשהו מתפרצת, והאנרגיה של הריתמוס, וואו.
1: מקסים.
0: משהו. המלחין הבא, יוהנס ברמס. וברמס הצעיר מתפרנס בנעוריו כפסנתרן במועדוני לילה של המבורג. שם הוא פוגש נגנים צוענים, הוא לומד להעריך את הנשמה והאנרגיה העממית שפורצת. ואז שהוא כותב רביעת פסנתר, מה זה רביעת פסנתר? פסנתר פלוס שלושה נגני כלי קשת, כינור, ויולה וצ'לו. הוא מקדיש את הפרק האחרון של הרביעייה למוזיקה בסגנון צועני לוהט. שימו לב איך הרכב הקלאסי המועדן עובר מהסלון של המוזיקה הקאמרית המודלת לבית המרזח הרעשני. ורוקדים עם מגפיים. ואז עוד פעם. בוא נשמע איך הרונדו על הזינגרזה של ברמס נשמע.
1: זינגרזה.
0: זינגרזה.

0: זו דרמה כל כך אחרת כשיש גם את הפסנתר.
1: או, כן, הפסנתר פתאום לוקח את כל השעת. אבל אני תמיד מקנה דווקא במיתרים, אני מסתכל עליהם איזה עושר שהם יושבים לבמה ומנגנים, לא בחלק מתזמורת גדולה, עמוד שלישי או רביעי של התזמורת, אלא אנחנו, יש לנו מה להגיד, ואנחנו במרכז, והעושר של הנגנים של מוזיקה קאמרית, שהפסנתרנים, לא, יש פסנתרן אחד, אבל תמיד יש 3-4 נגנים מכלי קשת, ותמיד החבורה הזאת היא זאת שסביבו, והיא זאת שנותנת את הטון. ואחרי שסבנו עם מלחינים גרמנים ואוסטרים, בוא נתבשם באיזה צרפתי מעודן. שלישי הפסנתר של הצרפתי מוריס רבל ב-1914. והצרפתים חיפשו השראה במוזיקה חוץ אירופאית, על מנת להתרחק מהכובד והמסורתיות של מוזיקה גרמנית ששולטת בכיפה. גרמנים שולטים. ואז רבל בשלישיית הפסנתר שלו נותן לפרק השני את השם המוזר פנטום. מה זה פנטום? זה מקצב שירי מהאים של מלזיה במזרח הרחוק. ופתאום הפסנתר, הכינור והצ'לו מרחפים בזה עולם מסתורי וצבעוני. אז בוא נשמע, שונה לגמרי, רבל שלישיית פסנתר, הפרק פנטום.
0: יאללה.

0: אני מרגישה שאני לא יודעת מה תחושתי לגבי הצרפתים. סליחה.
1: זה כבר 120, זה כבר חיפוש אחרי האמירה קצת שונה.
0: הבנתי, אני אולי יש לי נפש של פעם, אתה מבין?
1: אבל זה תמיד מרחב, זה לא הכובד הזה של בטהובן או של ברהמס, זה איך שהוא, בלי הבאסים הכבדים, זה מרחף לו באיזה עולם כזה של צבע ושל השראה. צריך להתרגל. עכשיו, מה יעשו המאזינים? ישאלו אותי, המאזינים, המוזיקה הקאמרית שיירת רק למוזיאון של המאות הקודמות, מה עם המוזיקה של היום?
0: נו.
1: אז, מוזיקאים גם היום מנסים לאמץ את ההרכבים הקאמרים, אבל להסב אותם לצבעוניות שמתאימה להיום. וכך מגיעה רביית קרונוס, רביית מיתרים מקליפורניה. מצמידה מיקרופונים אל כלי הנגינה שלהם, ולא מהססת לנגן קטע של ג'ימי הנדריקס, גיטריסט הרוק האגדי, עם כל החספוס והצרימה המקוריים שלו, ופתאום פרפל הייז, קטע מפורסם של ג'ימי הנדריקס ברביעת מיתרים מוגברת, נשמע ככה. ואז שואלים המאזינים, האם בטהובן מתאפר בקברו? אני לא כך בטוח, אני כמעט משוכנע שהוא היה מאמץ את הרעיון אם היה חי היום. מלחין המהפכן הזה. אז אנחנו נשמע, איך נשמע רביעת מיתרים היום? רביעת קרונוס מנגנת פרפל הייז של ג'ימי הנדריקס.
0: ורגע לפני שנשמע את הדבר המאוד מסקרן הזה, אנחנו נודה לך על עוד פינה, פנינה נהדרת, פרופסור משה זורמן, מלחין מנצח ומייסד הקתדרה למוזיקה בשיתוף דוקטור אסטרית בלצן, תודה רבה, שיהיה לך יום נהדר.
1: תודה.
0: ועכשיו אנחנו נשמע את הדבר הזה, שהוא השילוב בין בטהובן לפרפל הייז של ג'ימי הנדריקס. אני חייבת לשמוע את זה עכשיו. בוא נשמע.

כן, מאזיננו היקרים, לצלילים אלו אנחנו גם ניפרד מכם ונודה לכם. עד כאן שלושה שיודעים, מגזין המדע והידע של ישראל, איתכם בכל בוקר בין 7 ל-8 בכאן תרבות 104.9 ו-105.3 FM. העורך שלנו יונתן קיטאין, המפיקה איתמר בנימין, יובל יסוד על הביצוע הטכני. לפני שניפרד גם נזכיר לכם שכל התוכניות של שלושה שיודעים מחכות לכם להזנה גם כעסקט בכל זמן ובכל מקום באמצעות היישומון של כאן וגם בכל פלטפורמות השמע השונות באשר הן. מפה אני מעבירה את המיקרופון לגם כן תרבות עם גואל פינטו, עם הצלילים הללו ברקע. אני דניאלה רגב, תודה רבה שהייתם איתנו, שיהיה המשך יום נעים ושקט.

0: כאן תרבות, מיד חוזרים.
1: לפעמים כל מה שצריך כדי להתחבר לחיים טובים יותר הוא לעשות את הצעד הראשון. משען פרימיום, דיור מוגן עם מעטפת הוליסטית לחיים פעילים בסטנדרט יוקרתי ומפנק. עכשיו במחירה מוקדמת למצטרפים חדשים לזמן מוגבל. התקשרו כוכבי

0: ההסקט חיי מדף בעונה חדשה. עכשיו, באתר, ביישומון כאן ובכל יישומוני ההסקטים.
1: כאן תרבות.
2: עכשיו, גם כן תרבות, עם גואל פינטו.
3: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. הנשיא טראמפ מזהיר כי המגעים כעת עם איראן הם ההזדמנות האחרונה לפני שתתחיל עריפת הראשים. בעזה שני הרוגים בתקיפת צהל לאחר שמועצת השלום ביקשה מישראל שלא להמשיך בתקיפות. בית הדין של הליכוד פסק, חברי כנסת מכהנים לא יזכו בהתמודדות הנחשבת קלה יותר על המקומות השמורים למחוזות. התחזית דומה.
4: ברשת בית החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב ושלום רב, כאן שלומי אברבוך, השעה 8. הנשיא טראמפ אומר כי המגעים עם איראן נמשכים וכי הוא מעדיף לתת לאיראנים הזדמנות אחרונה לפני שתחל עריפת הראשים.
5: I want to give them every last chance before decapitation. We're talking about the strait, the opening of the strait, having it open literally by tomorrow, completely open. That's phase 1 and phase 2.
3: אני רוצה לתת להם הזדמנות אחרונה לפני עריפת הראשים. אנחנו מדברים על פתיחת המצר שהוא יהיה פתוח לחלוטין, פשוטו כמשמעו, כבר מחר. זה השלב הראשון, ובשלב השני נדבר על פירוז איראן מנשק גרעיני. זה חייב לקרות. כתבנו נתן גוטמן מוסר כי אם יוסדו הבנות על מצר הורמוז בימים הקרובים, המסע ומתן בין וושינגטון לטהרן בסוגיית הגרעין עשוי להתחדש לקראת סוף השבוע. לאחר הפוגה של יותר מיממה, ואף שמועצת השלום ביקשה מישראל שלא להמשיך לתקוף ברצועה, צהל תקף אמש מכונית בעיר עזה. שני בני אדם נהרגו ואחרים נפצעו. בצהל אומרים כי לא ניתנה הנחיה לנצור את האש או להפסיק את החיסולים. כתבתנו קרמלה מנשה מוסרת כי בחמשת הימים האחרונים ביצע צהל יותר מ-20 סיכולים ממוקדים ברצועה. הפלסטינים דיווחו על לפחות 26 הרוגים. חבר הקבינט, השר זאב אלקין, אומר כי ישראל לא תסיד את תוכות צהל מהקו הנוכחי ברצועת עזה, כל עוד חמאס אינו מתפרק מנשתו בפועל. בריאיון ליאיר ויינרב בתוכניתנו הבוקר הזה, אמר אלקין כי הוא ספקן לגבי כוונות חמאס להתפרק מנשתו. חברת הכנסת יוליה מלינובסקי מישראל ביתנו אמרה כי ממשלת נתניהו הסכימה למעשה שלא לחסל את חמאס.
6: חמאס לא התפרק מנשקו, כל מה שאנחנו רואים עכשיו עם המועצת השלום הזה, הסכמה שבשתיקה של הממשלת ישראל ונתניהו לחיות את החמאס מחדש ולתת לו חיים, זה בזיון אחד גדול. הממשלה פה מהווה את המציאות, סעיף 19 מדבר על הקמת מדינה פלסטינית באותם נקודות, אגב אותה ממשלת ימין ימין הסכימה לזה.
3: המסע ומתן בין ישראל ללבנון התחדש היום ברומא. כתבנו רועי קייס דיווח כי שר החוץ הלבנוני יוסף רג'י מודר מייסוד בסוגיה בשל עמדותיו הניציות נגד חיזבאללה. לדברי גורם פוליטי בלבנון, הנשיא וראש הממשלה לא מעוניינים להכעיס מדי את חיזבאללה ואת תנועת עמל השיעית. מכה לחברי הכנסת המכהנים בליכוד. בית הדין של התנועה פסק כי הם לא יוכלו להתמודד על המקומות השמורים למחוזות. בהחלטתו קיבל בית הדין את העתירה נגד החלטת ועידת המפלגה מהשבוע שעבר. כתבתנו יערה שפירה מוסרת, נציגי המחוזות שיבחרו יוצבו במקומות ה-27, 28, 30 ו-31 ברשימה.
4: כאן תחזית. רק פתחנו את הפה, וכבר כולם משבחים את הפרויקט המוזיקלי המהפנט של כאן 11.
7: ככל שתינפנו יותר, אנשים יותר אהבו את זה.
4: זהב שחור, תולדות ההיפופ הישראלי, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: התחזית בחסות.
8: צריכים אינברטר ובזון, רק המקור המקור המקור.
9: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
3: התחזית, ירידה קלה בטמפרטורות, אך עדיין עומס חום כבד, קיצוני ברור.

0: רוב האזורים. כך יהיה גם מחר. ביום חמישי יוסיפו הטמפרטורות לרדת וישובו להיות רגילות בעונה. אורחי החדשות, יותם ברזני ואיסיק ברהום, עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
2: כאן תרבות.
3: עכשיו, גם כן תרבות. מגזין התרבות של ישראל.
2: כאן תרבות.
4: גם כן תרבות. עם גואל פינטו.

0: שלום לכולכם, אנחנו כאן גם כן תרבות, מגזין התרבות של ישראל, כאן אצלנו ברשת כאן תרבות, בכל יום משמונה ועד עשר בבוקר. היום בתוכנית פדוי השבי, סגי דקל חן, שביום טבח הוא מחדל 7 באוקטובר, נחטף מקיבוצו ניר עוז ושוחרר בעסקת חטופים אחרי 498 ימים, יעלה על בימת פסטיבל ישראל ויבצע שירים שכתב במהלך ימי שביו. המופע השבי אל הדשא של ניר עוז יתקיים ממש במקום שממנו נחטף. אנחנו נשמיע ונדבר בזה. קואליציית תרבות חדשה הכריזה אמש על התאגדות שדורשת רגע לפני בחירות אוקטובר 2026 להגדיל את תקציב התרבות לאחוז אחד מסך תקציב המדינה, פי שישה ממה שהוא היום. זוהי זכות אזרחית חברתית, אומרים שם. אנחנו נדבר בזה. נדבר גם עם אחד המאירים מצליחים בעולם. הוא ישראלי, אבל שמו כמעט לא מוכר בישראל. הוא עבד עם כולם, עייר לעיתונים חשובים, עיצב כריכות ספרים כדוגמת מרגרט אטווד, וכעת תוכלו כולכם לדעת מי הוא נומה בר שמיד יהיה איתנו. וגם עבודות שעוסקות בגיוס חרדים והוצגו במסגרת פסטיבל אנימיקס שאמור להיפתח הערב, הושחתו אמש בידי צעיר חובש כיפה שתלש את העבודות והתעמת עם היוצרים. נדבר בזה עם יקיר הפסטיבל, האומן דובי קייך. עוד דברים רבים על שולחננו בשעתיים הקרובות. אנחנו כמובן עם עיניים ואוזניים אל כיוון חדר החדשות. אם יהיו דיווחים חדשותיים, אנחנו נעדכן מיד. עורכת המשדר מיכל שטורחן, עורכת המשנה ענת שרון בלייס, על ההפקה שיר רונן, על הביצוע הטכני יובל יסוד.
1: גם כן תרבות.
0: גם כן תרבות, בכל יום משמונה ועד עשר בבוקר, כאן אצלנו ברשת כאן תרבות. קואליציית תרבות חדשה נולדה אמש, גוף שמייצג אלפי יוצרות ויוצרים, שחקניות ושחקנים, סופרות, עוצרים, במאיות, הכל, ששם לו למטרה להציב את התרבות בלב סדר היום הציבורי. התוכנית המרכזית, רגע לפני בחירות חודש אוקטובר, הגדרת התרבות זכות אזרחית חברתית, וקביעת יעד של הקצאת אחוז אחד מתקציב המדינה לתרבות. היום, רק נאמר, תקציב התרבות עומד על 0.15 מהתקציב. שתיים איתנו כעת, נברך לשלום את מנכלית פורום מוסדות התרבות, איריס רונלי ריקליס. שלום איריס. איריס, האם את איתנו?
2: כן, בהחלט.
0: בוקר טוב, איריס. תודה רבה לך שאת נמצאת איתנו, ונברך לשלום גם את ניצן נוימן, מנכלית אתי, איגוד אומני ואומניות התיאטרון בישראל. ניצן, שלום.
3: היי, בוקר טוב.
0: תודה רבה לך שאת נמצאת איתנו. איריס, לפני כל השאלות, תסבירי לי את היציאה לדרך שלכם.
2: זה הזמן הנכון, זה הרגע הנכון, זו התאגדות באמת של כל עולם התרבות והאמנות בשביל להציף את התרבות למעלה, לדבר על תרבות, להציג את תקציב התרבות שרק הלך ונשחק בשנים האחרונות. זה לא מובן מאליו שכל אותם גופים, ארגונים, יוצרים, יוצרות, אומנים, החליטו לשבת יחד סביב שולחן אחד ולדבר רגע על הצורך המסיבי שלנו להציב את התרבות לסדר היום הלאומי. תחת ההבנה מאוד ברורה, תרבות אינה מותרות, זה לא ענף מגזרי, זה תשתית לאומית, חברתית וכלכלית, שבסופו של דבר מעצבת את הזהות, השייכות, ומייצרת את החוסן החברתי שלנו.
0: ניצן, לא שמענו את זה עוד ועוד ועוד, שוב ושוב ושוב?
3: אנחנו שמענו את זה בעבר, אבל אני חושבת שאנחנו לא הקמנו גוף כל כך רחב, אנחנו אף פעם לא התאחדנו כל כך הרבה ארגונים, כל כך הרבה מוסדות, כן. איגודים.
0: שזה כולם, נכון ניצן? זה כולם.
3: ממש, כולם מגויסים לעניין הזה, כולם שמחים מאוד, כמות התגובות שקיבלנו אתמול אחרי שמה שנקרא השקנו את המהלך הזה, זה תגובות מקיר לקיר, תגובות מאוד מאוד מפרגנות, תומכות. אנשים מעולם התרבות ובכלל הציבור רוצים בשינוי הזה, ויש איזושהי תחושה של התאחדות סביב הרעיון הזה, במקום שנהיה כל קבוצה לבד, ואז באמת איך אפשר לעשות שינויים כשאנחנו קטנים ומבודדים. אנחנו התאחדנו כולנו ביחד, ואני חושבת שזה איזשהו מפתח באמת להביא את המהלך הזה לידי מימוש.
0: כאשר מעבר להכרזה, איריס, מה הצעד הבא? מה אתן עושות היום בבוקר?
2: אז הצעד הבא הוא לעשות פנייה מסודרת מאוד, להתרדית פנייה שנעשתה אתמול לכלל ראשי המפלגות בישראל לקראת הבחירות, לבקש מהם פגישה, לשבת, לדבר איתם על תרבות, לשלוח אליהם נציגים מעולם התרבות, המאוד רחב אגב שכולל גם תרבות חרדית וערבית ואתיופית, זאת אומרת, תרבות יש בכל מקום. בכל מקום שיש ספרייה ציבורית יש תרבות. זה לא שאנחנו אומרים צריך תרבות, התרבות היא פה, התרבות קיימת, היא לא עניין של אומנים, היא של כולנו, ובשלב ראשון אנחנו רוצים לראות שהמפלגות מייצרות איזושהי התחייבות להגדלת תקציבי התרבות כמובן באופן מדורג, ובכל מקרה לייצר איזשהו שיח תרבותי, קצת גם כדי להציל את הנשמה של המדינה. אני אמרת לפני כמה דקות על באמת יצירות אומנות שהושחתו, ואתה רואה בעצם כמה רגש מייצרת אומנות אצל אנשים, ככה שיש למהלך הזה חשיבות מאוד גדולה.
0: את יודעת, ניצן, ניסיון העבר מלמד אותנו שבעצם בשורה התחתונה, למרות מה שאנחנו אולי רוצים לחשוב, אבל בסוף כל מי שמגיע אל השלטון, גם אם אלה היו בנט ולפיד, שכל אחד מהם היה, מה, 10 דקות על כיסא ראש הממשלה, גם הם לא עשו איזה שהם מהלכים לשינוי תקציבי התרבות.
3: אני חושבת שאתה צודק ושתחום התרבות נדחק לתחתית סדרי עדיפויות כבר במשך שנים. זה לא משהו שהתחיל ב4 השנים האחרונות. זה משהו שהוא כבר מתמשך לאורך שנים, ואני חושבת שבאיזשהו מובן לא היה את הגוף הזה, את הגופים האלה שנלחמים ובאים עם איזושהי תוכנית מאוד סדורה, באים עם איזושהי דרישה לראשי המפלגות. זה משהו שאנחנו מרגישים שבמשך שנים התחום הזה נשחק והפך להיות, כמו שאיריס אמרה, כאילו מותרות, על אף שזה לא. זה אמור להיות נושא, כמו שמדברים היום, על חינוך, על הרצון לקדם חינוך ולשקם את החינוך. תרבות, זאת הרגל השנייה שעליה החברה נמדדת, עליה היא עומדת, בעזרתה היא ממשיכה להיות חברה פלורליסטית ומתוקנת ומכבדת ועשירה בתרבות ומלאת חוסן. זאת אומרת, זה תרבות, אנחנו מנסים לייצר את המוסכמה הנכונה שתרבות היא הכרח בחברה. ואנחנו מציגים יחד עם זה תוכנית מאוד סדורה על איך אפשר להפוך את זה לידי מימוש. ואני חושבת שיש היום קשב גדול יותר בשיקום החברה. בספציפית במחירות האלה, הרבה מפלגות מדברות על זה, מדברות יותר על החינוך ולא רק על הביטחון, מדברות גם על התרבות. זה דברים שיש איזושהי תחושה שאפשר לעשות באמת איזשהו שינוי, ואנחנו בגלל זה, כמו שאמרת, אנחנו פונים לכל המפלגות. אנחנו לא בהכרח רק למפלגות של האופוזיציה היום, אלא לכל המפלגות אנחנו פונים.
0: כי גם דרך אגב צריך לומר, נכון, זה יהיה הוגן לומר, ניצן, של מפלגות האופוזיציה היום קל להבטיח דברים, כן? בוא נראה אתכם כאשר תגיעו אל משרדים שדה פקטו תעשו את, את הדברים. הזכרת לגמרי. ניצן את התוכנית הסדורה, אני עוד רגע רוצה לדבר איתך בעניין הזה, אבל אני רוצה לחזור אלייך איריס. הזכרתי כן. את הכהונה המאוד קצרה של נפתלי בנט ושל יאיר לפיד, ואני טועה, אם יאיר לפיד שכתב יותר ספרים מאיתנו ושורר יותר שירים מאיתנו ופרסם יותר טורים מאיתנו, אם הוא לא עשה ביום הכהונה הראשון שלו כראש ממשלה את מה שברור לכולם כבר שנים שצריך צריך לעשות, אז מה אחרים יבינו?
2: אני חושבת שזה גם עניין של תקופה ושל זמן, ואולי גם דחיפה קלה בכתף. כל אדם וכהונתו, ובמהלך כהונה קצרה, אני מניחה שכשראש ממשלה טרי נכנס לתפקיד, על שולחנו מונחים הרבה מאוד דברים בתיעדוף מסוים, ולוקח זמן להגיע גם לתרבות. אנחנו החלטנו להפוך את הסדר, והפעם באמת לייצר איזשהו נייר עמדה לעיגון תרבות בקווי היסוד ועקרונות הפעולה של הממשלה. הנייר הזה נכתב על ידי קבוצה מאוד מקצועית של אנשים, וזה מסמך מדיניות לזה, אנחנו רוצים בעצם להגיש לכל ראשי המפלגות. זה חלק מאותה תוכנית סדורה שהזכרנו הרגע. עכשיו אני רוצה להוסיף פה עוד מילה, גם בנושא של נגישות אוכלוסייה לתרבות, גם בנושא של התפתחות ויצירתיות, אבל בסופו של דבר הנושא של יצירתיות נושק לכל תחום, להייטק, להדריכלות, לרפואה, באותו מאגר בלתי נלאה של רעיונות צריך להגיע מאיזושהי חשיפה לתרבות ולאומנות ולשיח, ולכן יש פה שוב את אותה חשיבות גדולה ברגע הזה, וגם אם ראשי ממשלה קודמים לא עשו, אנחנו הפעם התאגדנו כדי שיעשו.
0: אז הנה, ניצן נוימן, מנכלית אתי, אני נותן לך קארט בלנש. את עכשיו יושבת בכס ראש הממשלה. מה הדבר הראשון שאת עושה?
2: בתחום התרבות. איזה פוזיציה שמת אותי. אני חושבת שאני מסתכלת, אחרי שאני נפגשת, אם אני עכשיו יושבת על כס ראש הממשלה, ואני יודעת שאני לא בהכרח בתחום התרבות, אני הייתי יושבת באמת עם נציגים, כמו שאנחנו מציעים כרגע, עם אנשים שמבינים בזה, שהם יודעים איך לפעול בתחום, שיודעים איך להעלות את זה לסדר היום הציבורי, ומול התקשורת, וגם מול מדיניות, ומול התקציב, לבוא ולהגיד, אנחנו בעצם, כאילו שהם באים עם איזושהי תוכנית כזאת, שלא זורקת את הנתונים לאוויר, זאת אומרת, באים ואומרים, אנחנו רוצים 1%, אלא לבוא ולהגיד, אנחנו פורסים את זה על פני איקס שנים, אנחנו רוצים לראות את הצמיחה הזאת, אנחנו רוצים לקבל איזושהי הבטחה, אז אני קודם כל הייתי יושבת איתם, עם בעלי הידע הזה, מנסה להבין מה היעדים, ואיפה לקבל תמונת מצב רחבה על המצב כרגע, לראות בתוך המפלגה שלי מי יכול לקחת על עצמו את המקום להיות הנציג הזה, לראות, להתייחס לתיק התרבות כתיק שהוא חשוב ולא כאיזשהו תיק ש... לפעמים יש תחושה שהוא מין נותנים אותו כצ'ופר למישהו שרוצה להיות שר ולא נלחמים עליו, כמו שנלחמים על תיק הביטחון ועל תיק החינוך ועל תיק האוצר ותיקים אחרים שהם מאוד מאוד חשובים, אני חלילה לא מזלזלת בהם, אבל איכשהו יצא שתיק התרבות שמאוחד גם יחד עם הספורט הפך להיות תיק שהוא לא מרכזי. אז אני הייתי שמה אותו כאיזשהו תיק מרכזי, גם מול המפלגה שלי ומול, אם אני עכשיו ראש ממשלה, זה אומר שכבר הקמתי קואליציה. אז מול הקואליציה שלי, מול השותפים שלי לשלטון, ובאמת רוצה לראות איך אני פורסת את הדבר הזה על פני 4 שנים האלה, מתוך מחשבה שזה אמור לקבל יחס דומה לשאר התיקים שציינתי שנחשבים כיום למאוד מרכזיים.
0: נדמה לי, איריס רוני ריקליס, כמי שעומדת בראש פורום מוסדות התרבות, 160 גופים, נכון? בפורום הזה שלכם, והנה עכשיו בקואליציה החדשה עוד הרבה גופים אחרים. בעצם כולם, אני לא רוצה להגיד רבים, אני אנסה למצוא מילה אחרת. לא, אין לי מילה אחרת, אבל כולם אוכלים מאותה עוגה קטנטנה. והכל מתחיל ונגמר גם בקריטריונים וגם בסכומים שמגיעים לכל תחום ותחום. זה לא רק להגדיל את העוגה, אלא גם לשים דגש ולהגיד, אולי בשנה הראשונה אנחנו צריכים לתת יותר כסף לתחום האומנות הפלסטית. אולי אנחנו צריכים לתת קצת יותר כסף לתחום המחול, שהם שני תחומים רעבים מאוד יותר מכל תחומים אחרים.
2: נכון, תראה, עדיין את חלוקת הכספים אנחנו לא נצליח לשנות, מאחר ומעוגנת בחוקים באמת מאוד נוקשים של חלוקת כספים לעמותות, אבל כמובן שאפשר לעשות פעולות עידוד, כמובן שאפשר לעשות פרויקטים מיוחדים ולתעל כספים נוספים, וכמובן שניתן להגדיר איזושהי מדיניות השר שמעוגנת לדעתי גם באחוז מסוים מתוך התקציב, שהשר יכול להחליט שהוא רוצה לקדם השנה עת. ובאותה מסגרת מדיניות, אחרי כמובן שאותו שר או שרה שיכנסו לתפקיד ילמדו את הנושא, הם יכולים להגיד, אני רוצה לשקם עכשיו את הסדרות הזמר העברי בישראל, או כל נושא אחר. ומצד שני, ככל שאתה מגדיל יותר את העוגה, אתה מייצר לגופים יותר את היכולת באמת לסגשג ולפרוח, ולא רק לשרוד, כי היום אני חושבת שמה שכולם עושים זה שורדים. לא יותר מזה.
0: אבל את באמת רוצה לתת את הפריבילגיה הזאת לשר, או לכל שר שייכנס למשרד, איריס?
2: אני חושבת שהשר צריך לעזר באנשי מקצוע. אני חושבת שמין ראוי שלכל שר יהיה יועצים או יועצות, כמובן, שמגיעים מאותו תחום רלוונטי. אני חושבת שגם שר אוצר לא יודע על כספים באופן שמבינים בו כלכלנים ואנשי מקצוע, ולכן אני הייתי רוצה לקום בבוקר ולקוות שהשרים ידעו לעזר בעולם המקצועי שבאמת נמצא פה מבין הטובים בעולם. בוא תראה, ישראל היא בסופו של דבר מייצאת תרבות גם לעולם. יש פה את הידע.
0: כבר פחות בשלוש שנים האחרונות.
2: בדיוק, וזה אחד מהדברים למשל שהיינו רוצים לעודד, איזושהי קרן ליצירה ישראלית ואת עידוד כל נושא באמת עבודה באמת שתחזיר אותנו לזירה העולמית. אבל הייתי באמת רוצה לקום בבוקר ולקוות שאותו אדם שיקח תרבות, כמו שניצן אומרת, אותה אישה, ייקחו את זה בתור שליחות. בתור משהו שהוא גדול מהם.
0: אולי מילה לסיום, אפרופו השליחות והאדם שייכנס אל המשרד אחרי אוקטובר 27, הכל מתחיל ונגמר בכהונה של מיקי זוהר, או הכל מתחיל ונגמר בתוצאות המלחמה שלוש שנים אחרי, ניצן?
3: אני חושבת שזה לא התחיל עם הכהונה של מיקי זוהר, וזה גם לא התחיל עם המלחמה. ההידרדרות במקום של התרבות ובתקציב שמוקדש לתרבות היא כבר במשך שנים. עוד אני זוכרת עוד בהפגנות של 2020, עם הקורונה דיברנו על אחוז אחד, על השאיפה להגיע לאחוז אחד. זה לא שזה משהו שתחיל בארבע שנים האחרונות, וגם לא בשלוש השנים האחרונות. אני כן אגיד שכתוצאה מהמלחמה, שזה עסק שהוא כמובן, מה זה עסק? זה סיטואציה שהיא מאוד מאוד יקרה, והרבה מאוד כספים הולכים ובצדק, על הביטחון ועל שיקום ומפונים, זאת אומרת, זה כסף שבאמת צריך אותו לצרכים האקוטיים האלה, אז הוא נלקח מתחומים אחרים, כי בסוף כמו שאתה אומר, כמו שיש עוגה אחת לתרבות, יש עוגה אחת למדינה, וצריך לקחת ממקומות אחרים כדי להקדיש לנושא שהוא כרגע האקוטי ביותר, והוא חיים או מוות, ואין לנו ברירה אלא להכניס אליו כסף. ובגלל שהתרבות באמת במקום האחרון בסדרי העדיפויות, הכי קל לקחת משם. אז אני חושבת שכן, בטח שיש לזה, בטח שהיו לזה השפעות, כי זה באמת איזשהו תחום שאתה יכול לקחת, ואף אחד לא ישים לב, או שלא יתקום על זה איזה קול צעקה, כמו על תקציבים אחרים, שכן יקום עליה קול צעקה. אז ברור שהייתה הידרדרות בשלוש שנים האחרונות, אבל זה התחיל עוד לפני, זאת אומרת, זה לא התחיל עם מיקי זוהר או עם המלחמה.
0: איריס?
2: אני רוצה להגיד שבאיזשהו אופן אנחנו לא מדברים רק על תרבות, אנחנו מדברים על החברה הישראלית שאנחנו רוצים לבנות. וקמפיין 1% לנשמה לדעתי הוא כבר קמפיין בין למעלה מ-10 שנים. וזה אותו מקום שעברנו את הקורונה ואת המלחמות. בכל פעם שיש איזושהי מהמורה שדורשת את החוסן של מדינת ישראל, זה נעשה גם באמצעות תרבות וגם באמצעות אומנות וגם באמצעות איזשהו ערך שאנשים רוצים גם כריפוי וגם כהקלה. ולכן אני חושבת שזה לא לדבר על תרבות, זה לדבר על שיקום של החברה הישראלית.
0: אנחנו כמובן נמשיך ונעקוב מאזינות ומאזינים אחרי הפורום החדש שאך נולד. נברך אותך, מנכלית פורום מוסדות התרבות איריס רונדי ריקליס, תודה שהיית איתנו הבוקר, ותודה גם לך, ניצן נוימן, מנכלית אתי, איגוד אומני ואומניות התיאטרון בישראל.
3: תודה רבה.
2: תודה רבה, יום טוב.
3: יום טוב.

0: כאן תרבות, מיד חוזרים.
1: לפעמים כל מה שצריך כדי להתחבר לחיים טובים יותר הוא לעשות את הצעד הראשון. משען פרימיום, דיור מוגן עם מעטפת הוליסטית לחיים פעילים בסטנדרט יוקרתי ומפנק. עכשיו במחירה מוקדמת למצטרפים חדשים לזמן מוגבל. התקשרו כוכבית 6570. דיור מוגן זה משען. כפוף לתקנון.
2: כאן תרבות. כאן תרבות, אנחנו כאן מאזינות ומאזינים, גם כן תרבות, בכל יום מ-8 ועד 10 בבוקר, כאן אצלנו ברשת כאן תרבות. פסטיבל ישראל מתקיים בימים אלה, היום נדבר על אחת העבודות המסקרנות שיוצגו בו, בוודאי היא תמשוך קהל רב, שמה מהשבי אל הדשא של ניר עוז, השירים והסיפורים, היא תתקיים בקיבוץ ניר עוז, ועל הבמה יעלה פדוי השבי סגי דקל חן וישיר. סגי דקל חן נחטף מהמקום מהו, הוא בדיוק בו הוא שר. הוא יבצע שירים שכתב והלחין במהלך 498 הימים שבהם היה בשבי מחבלי חמאס. מי שליוו את סגי דקלחן במהלך היצירה הם המוסיקאים ליד גרושקה ועידן שניאור. אנחנו, מאזינות ומאזינים, לא יכולים להשמיע לכם מהמופע עצמו, זהו סוד גדול ושמור, ובכל זאת הצלחנו להשיג כמה שניות. הסקיטו.
3: כל השירים מכל השנים

0: מהשבי אל הדשא של ניר עוז, השירים והסיפורים, במאי המופע הוא איתי מאוטנר שנמצא איתנו כעת. איתי, בוקר טוב.
1: בוקר טוב.
0: תודה רבה לך שאתה נמצא איתנו. עבודות רבות עשית במהלך הקריירה היפה שלך. אני יכול רק לנחש שהעבודה הספציפית הזאת הוציאה ממך דברים שלא דמיינת.
1: כן, היא הוציאה ממני דברים שלא דמיינתי, מסגים, מכל הצוות עצמו, מכל מי שמעורב בזה. תקשיב, זה גלולה רגשית אחת גדולה ומאוד מאוד משמעותית, ואכן ציינת יפה שבמסגרת פסטיבל ישראל עשינו הרבה מאוד פרויקטים עם אנשים שחוו ועשו, והיו חלק מתוך האסון הנוראי הזה שקרה ואולי עדיין קורה עלינו, אבל הפעם אני קראתי לזה כמו איזה טקס טיהור קולקטיבי, יש בזה ממש, יש בזה כמו בטרגדיות היווניות, יש בזה ממש אלמנט של קתרזיס, של איזשהו מירוק בסוף. כי זה עצוב בצורה בלתי רגילה. קשה להבין כמה זה עצוב, כל מילה וכל אות שכתובה שם, וכל צליל שינוגן על המילה, ויחד עם זאת, למרות הכל, ואל מול כל האובדן ענק שהיה בתוך הקיבוץ, אנחנו מסתכלים על בן אדם שחי, שר, רוקד עם המשפחה שלו, שר שרים לבנות שלו ולאשתו בתוך הקיבוץ, שממשיך לפרוח וממשיך לגדול. אז יש בזה משהו, משהו של פעולת מירוק. לא רק, כמובן.
0: אני, עוד רגע אני אשאל איך הצלחת לנתק את עצמך כבמיים מעצמך כאדם, כי אני בכלל לא יכול לדמיין את, גם את השיחה הזאת אפילו קשה לי לנהל, אני לא יודע איך אפשר לנהל כזה, אבל עוד לפני כן, בוא נסביר למאזינות והמאזינים, איתי, זה לא רק ערב על במה, נכון? אם אני מבין נכון, זה יתחיל עם כניסת הקהל בשער הקיבוץ.
1: תראה, זה מתחיל בזה שאני, תגיד דקלכן, מכיר מזה שכל פעם שהייתי שומע את השם שלו, הייתי צועק עכשיו אחר כך. זה מההפגנות ומההצהרות. אני מכיר את זה רק משם. ולאט לאט, כשאתה מבין את כל התהליך המטורף שהאיש הזה עבר במשך 498 הימים שם, אתה מבין מה הוא בעצם מנסה לעשות פה. כל המופע הזה הוא אמירת תודה אחת גדולה לכל מי שלקח חלק במאבק להחזיר אותו, ובמאבק לשמור על השפיות של המדינה שלנו. זה הסאבטקסט, זה מזלמת הכל. ולכן, כולנו עוברים כקהל בהתחלה, אנחנו עוברים דרך הקיבוץ. זה לא מקום של מופעים, כן? הדשא הזה הוא דשא שראה את הדברים הכי יפים בעולם, כמו את הנשיקה הראשונה של סגי ושל אשתו, ואת הדברים הכי נוראים בעולם, כמו רצח ומלחמה נוראית, ושם על הדשא מקימים את הבמה הזאת, שאגב, אמא של סגי מטפלת בדשא, כי היא אחראית על הגינון של הקיבוץ, תבין כאילו עד כמה הכל בעבותות, והבית והממד שלהם הוא 10 מטר מאחורי הבמה, אגב, במה זה בעצם הבית שלהם, להבין את כל הסיפור עד כמה זה מטורף, והרעיון הוא שכל הקיבוץ לוקח חלק בתוך הסיפור הזה, כלומר, אנחנו כקהל לא באים רק להופעה, כי זה בחיים להופעה הדבר הזה, זה הרבה יותר גדול מהופעה. ולכן אנחנו נכנסים דרך שער הקיבוץ האחורי, שזה השער שממנו הוא נחטף אגב. כשאנחנו נחנה את האוטו ביום שני בערב ונסתכל ימינה, אנחנו נראה את השמש שוקעת על עזה, על חאן יונס. ממש קרוב לאיפה שסגי היה. אז אנחנו ניכנס דרך השער ונעבור דרך שבילי הקיבוץ. שבילי הקיבוץ הם עדות אילמת צורחת למה שהיה שם. בחלק מהבתים לא נגעו בכלל, בחלק מהבתים נראים אותו דבר כי המחבלים לא נגעו בהם, ובכל זאת, האימה נמצאת שם בכל שעל שלך. שום דבר לא נבליט, לא נעיר בצורה מיוחדת, לא ניצור שום דרמה, לא צריך לעשות כלום, לא צריך לעשות שום דבר, זה מדבר בזכות עצמו. ואז נגיע אל הדשא, ובדשא נתכנס ביחד, יש שם בערך 2,500 איש, ונחכה רגע לדבר הזה, למופע של זמר שהוא לא זמר, לשירים שנכתבו בפעם הראשונה, כאילו שיושמעו בפעם הראשונה, ובעיקר לסיפורים מסביב לכל השירים האלה ולכל מה שקרה שם. וזה מרגש בצורה בלתי רגילה.
0: אני מבין שגם אורחים יהיו שם.
1: יהיו שם אורחים, אנחנו מנועים מלהגיד
0: מהאורחים. כן, אנחנו בכלל מנועים, כן.
1: כן, אבל הסיפור הוא לא האורחים. קודם כל, כל האורחים קשורים בעבותות אל סגי כן, ולמשפחה.
0: כן.
1: אין פה,
0: אין פה יודע, מישהו ראינו, שמייפה את העסק.
1: לא, אין פה את כל הדבר הזה. גם כל המופע הוא לא מטרות רווח, אף אחד לא מרוויח פה, זה בסוף יתרם לכל מיני ארגונים שסגי עובד אתם. סגי הוא לא זמר, הוא אתה יודע, מילי, אשתו צוחקת שהיא הייתה, הוא מוסכניק. בן אדם אחראי על סדנת האוטובוסים בקיבוץ, ויש לו עוד כל מיני עסקים פרטיים, הוא יזם ומוסכניק. ואומרת, היא כל הזמן אומרת, הייתי רגילה לראות, לקבל תמונות שלה במהלך היום, עם ידיים, עם גריז, וכל מיני מנויים ודברים כאלה. ויום אני רואה אותו עם כינורות ועם גיטרות בחדר חזרות, והוא שולח לי וידאים קצרים מהמורה של הפיתוח קול שלו. זה לא מה שהוא עושה, הוא לא פרפורמר. זה גם לא משנה איך הוא ישיר את זה. הוא בא לספר את הסיפור, שזה מצד אחד הסיפור האישי שלו, אבל הוא באמת הסיפור של כולנו. תקשיב, אני עובד איתו כמה חודשים, אני לא מפסיק להתרגש מהאדם ומהמילים שהוא כותב ומהשירים.
0: אז תגיד לי משהו על המילים. אנחנו אנשי מילים. מה יש במילים האלה?
1: תראה, המילים האלה, אתה יודע, אנחנו בתחום הזה, בשדה התרבותי כבר המון שנים, והמון המון המון זמן אנחנו טוענים, אני מניח שגם אתה טוען את זה, שהתרבות חשובה אל הנפש שלנו, היא מצילה את הנפש שלנו. אבל אף פעם לא הייתה לנו הוכחה לזה. כלומר, זה מין אמירה כזו שהיא קצת פואטית. ומה שסגי עשה, שבחיים לא כתב שיר, בחיים לפני השבי לא כתב שיר, שהוא ישב שם במשך כל הימים האלה, בתנאים, אתה מניח שאתה יודע מה, התנאים הנוראים האלה, וכתב שירים, השירים היו ממש כדור הרגעה בהתחלה, הוא קורא לזה כך, הוא אומר, זה היה כדור הרגעה בשבילי, ואחרי זה היה ממש כלי נשק. כי בזכות השירים האלה הצלחתי להתמודד עם הכאב. אז יש שיר אחד לכל אחת מהבנות שלו. יש שם שיר לבת שהוא בכלל לא פגש עוד. כי כשהוא נחטף מילי אשתו, הייתה עם הבת השלישית שלהם בחודש שביעי. והיא ילדה תוך כדי זה שהוא בשבי, הוא ידע פחות או יותר איזה יום הוא, דרך אגב, לפי התפילות, הוא כבר הכיר את התפילות המוסלמיות, ולדעת מתי זה תפילת לילה, מתי זה תפילת יום, כל הדברים האלה. הוא ידע פחות או יותר מה התאריך, והוא כתב לה שיר. הוא כתב למי לאשתו שיר. הוא כתב שיר על עצמו, שני שירים על עצמו. הוא כתב שיר על המדינה. הוא כתב. והפעולה הזאת, תמיד אומרים, אתה יודע, לאנשים, אני מעורב עכשיו גם בהרבה מאוד עבודות, עם כל מיני ניצולים ודברים כאלה, והרבה מהתהליך הוא תכתבו, תכתבו, תכתבו. והוא בלי הדרכה, בלי עת, בלי נייר, בלי כלי נגינה כמובן, בלי כלום, כתב וכתב וכתב. הוא לא רק שהוא כתב, הוא כתב ושינן. הוא היה צריך לשנן כן. את כל הדברים
0: מתי
1: האלה.
0: מתי הוא הניח את זה על הדף? הוא ממש
1: הוא לא
0: כשהוא הגיע?
1: זה על הדף, כשהוא הגיע לבית חולים בשיבר, יומיים אחרי זה, הוא לוקח את הטלפון שלו, ומקליט
0: את עצמו שר את השירים.
1: מקליט את עצמו שר את השירים, ואיכשהו זה מתגלגל, זה קשור אל עידן רייכל ולכל החבר'ה שלו וכל הדברים האלה, כי הם חברים של המשפחה, והכירו, לא משנה, יש שם עוד סיפורים כמעט מיסטיים, אתה לא מאמין, דברים שיר שעידן רייכל כתב על אשתו, מאוד דומה לשיר שסגי כתב בשבי. שזה דברים שאתה אומר, על חלומות, כי הם חלמו את אותם דברים, כאילו כל מיני דברים, באמת אי אפשר לכתוב דבר כזה, והמילים הן מילים יפות ומתוקות ועדינות ורגישות ומרגשות, זה לא פואטיקה במובן הכי עמוק של זה, אתה יודע, זה לא שירי משוררים, זה שירי הצלת נפש, זה מה שהם, פשוט שירים שהצילו את הנפש.
0: לא הייתה לנו עד עכשיו הוכחה שהתרבות חשובה אל הנפש, כמו שאמרת בצדק רב. מה זה דרש ממך כבמאי, איתי, פשוט לסתום את הפה וללכת?
1: תראה, כל, מילת הקוד שהייתה לנו כל הזמן בינינו, הייתה אותנטיות. אם משהו לא אותנטי, כלומר מילה שלא הוא אומר באמת, מחווה על הבמה שהוא לא יודע לעשות אותה או לא באה לו טבעית, העפנו אותה. זה היה פשוט להיות כמה שיותר נקי וכמה שיותר אותנטי. ובמובן הזה, סגי וגם אני התמסרנו אל התהליך לגמרי. אין פירוטכניקה, זה במה יפה, כן? זה נגנים מעולים, יש מסכים, יש הכל. אבל לדוגמה, התלבטנו מאוד מה מראים על המסכים. מראים תמונות שלו שהוא חוזר, לא מראים את התמונות שלו, עושים, סליחה על המילה, פורנוגרפיה של השבי, אנחנו מכירים את זה. לא עושים כלום, כאילו עדין, עדין, עדין. למה? כי אתה נמצא על הדשא. אתה יודע, בדשא שאני אעמוד ביום שני בערב, יכול להיות שבדיוק שם היה את הקרב יריות הגדול. יכול להיות ששם החבר הכי טוב שלו נרצח, והוא יגלה את זה אחרי 498 ימים, ויכול להיות שזה המקום שהוא התנשק עם מילי בפעם הראשונה. באמת אבל, זה לא כאילו, וכשהוא מתאר את הקרב של יום שבת בבוקר, שוב, מתאר אותו בעדינות, בלי בכל מהדורת חדשות, אתה רואה דברים הרבה, ושומע דברים הרבה יותר נוראים מזה, אתה נמצא במקום שבו נמצא, לא צריך להוסיף על זה כלום. מי שמוסיף גורע כאן. ובמובן הזה, לא הייתה הפרדה בין התפקיד שלי כאדם, לבין התפקיד שלי כבמאי. אני וסגי התחברנו, אגב, הוא הביא טקסטים כמעט מוכנים ב-100%. מה שאתה תשמע ביום שני בערב, מה שנשמע על הבמה ביום שני בערב, הוא 90% מילים שהוא כתב. אני ניקיתי קצת. לא עשיתי יותר מדי סביב הדבר הזה, רק לשמור על הקו הזה של האותנטיות ושל היושר, ושל ללא מסופנים וללא דאווין וללא סחיטה רגשית וללא כל הדברים האלה. נקי, נקי, נקי, נקי.
0: אני רוצה להשמיע לכם, מאזינות ומאזינים, כמו שאמרנו, הכל הש-אש, כן, אנחנו לא יכולים להשמיע לכם, אפילו מהמילים לא יכולנו להביא לכם, אולי אחרי, אולי ביום שלישי בבוקר נוכל לעשות את זה, אבל כן, יש לנו כמה צלילים של סגי דקל חן, כשהוא שר מתוך הפרויקט של תמרי, הוא גם מדבר על מוסיקה, הוא שר את קרן שמש, ככה ייתן לנו משהו לנפש.
2: אני לא זמר, אני אבא ששר. המוזיקה ליוותה אותי לאורך כל החיים, ובמיוחד בשנה וחצי בהם הייתי בשבי. הייתי שר לעצמי בראש כל היום. בכל לילה הייתי שר לבנות שלי ומדבר איתן על המשמעויות מאחורי מילים של שירים מיוחדים. בבוקר הייתי קם, הולך לפינה של החדר, מנגן לעצמי בראש שירי אהבה ורוקד עם מילי, שירים שקטים ואהובים, אפילו מוסיף קצת תנועות. לאחר שהחלטתי שכתיבת שירים זה לא מכתבי פרידה, יצרתי לעצמי שירים שרק לפני שבועיים בפעם הראשונה יכולתי לכתוב על נייר ולשיר אותם בקול. ועכשיו סוף סוף אחרי 71 ימי שישי של בדידות, אני כאן איתם בסלון, שר איתם כאן. אל תלכי קרן שמש, לא נגמר לנו.
0: סגי דקל חן, אולי עוד מילה איתה, אם אתה מרשה לי. מה הוא מבקש שנחווה בערב הזה, והאם לערב יהיה תיעוד?
1: וואו, זו שאלה גדולה. אני באמת חושב שהמוטיבציה שלו, וזה ממש התבהר, כזה, הבנו את זה בחזרה האחרונה לפני יומיים, זה באמת להגיד תודה. תקשיב, הוא אסיר תודה ברמות שאי אפשר להבין לכל מי שלקח חלק במאבק הזה ובאחדות הזאת וביופי של העם שלנו שראינו בהתחלה וגם בהמשך. זאת המוטיבציה שלו. ללמה הוא עושה את זה? כי זה, תמיד, זה כמו שתגידו לי עכשיו, לך תתקן עכשיו 10 מוסכניקים מול 10 אוטובוסים מול 2,500 איש. בחיים עלה זה דבר כזה. אתה יודע, זה פדיחה על פדיחה על פדיחה. הוא הלך ועשה משהו שלא קשור בכלל אל החיים שלו, כאילו זה לא חלק מזה. הוא רוצה שאנחנו נחווה, אני חושב, א', התרגשות ולשמוע את הסיפור שלו, יש לו סיפור מרתק, הוא רוצה לספר את הסיפור שלו. ושתיים, אני חושב שהוא באמת בן אדם של איזשהו ביחדנס. הוא רוצה שנהיה שם כולנו ביחד. אני רואה את זה באמת כאיזשהו טיהור קולקטיבי שלנו, אחרי שכל כך הרבה שבתות עמדנו בעצרות, אחרי שחתמנו על כל כך הרבה דברים, אחרי שהיינו בכל כך הרבה מקומות, אגב, לא משנה מאיזה צד של, של הפוליטיקה, המשפחה שמה היא מכל הגוונים של הקשת הפוליטית, זה פשוט האחדות הזאת שאנחנו לא משאירים אף אחד מאחור, הם חשובים לנו כולם, ערך האדם, ולחגוג את החיים עצמם. אני חושב שהוא מאוד רוצה לחגוג את החיים עצמם.
0: זה יתועד?
1: אני חושב שכן, אני חושב שכן, אני לא יודע, אני לא בקיא בזה, אני חושב שזה ממש יתועד. אגב, אם אני לא טועה, אפרופו מה שאמרת קודם, אני מקווה שאני לא טועה, בשני בערב אחרי המופע או בשלישי בבוקר, עולה עמוד ספוטיפיי עם האלבום, עם כל השירים עצמם, ובאלבום עצמו, יש גם את ההקלטות המקוריות שלו, שהוא הקליט בבית חולים, אז שומעים נגיד את חלק מהשיר, 20 שניות או 30 שניות של השיר בהתחלה, מהאלבום עצמו, מההקלטה בשיבה, ואחרי זה שומעים את העיבוד המוזיקלי המריב. אגב, מוזיקלית זה חגיגה. יש שם גם שירים נורא שקטים ונוגעים, אבל יש שם גם רגעי ומין סלסה ומין משהו הרבה יותר... יש מצב שירקדו על הדשא שם. ואם ירקדו על הדשא, סגי קיבל את הרבה ממה שהוא רוצה.
0: מהשבי אל הדשא של ניר עוז, השירים והסיפורים. פדוי השבי, סגי דקל חן, בשבוע הבא, ביום שני, במסגרת פסטיבל ישראל המתקיים בימים אלה, שם, בניר עוז, איפה שהאסון עצמו קרה. הבמאי, איתי מאוטנר, תודה שהיית איתי הבוקר.
1: תודה, בוקר טוב, ביי ביי.

0: קרן שמש. אנחנו נעבור מיד אל הנושא הבא שלנו, מאזינות ומאזינים. היום הוא יום הולדתו המאה של הסופר הלל עומר, עין הלל. הוא נולד בקיבוץ משמר העמק, השתתף במלחמת העצמאות, וכבר ב-1950 פרסם את ספר שיריו הראשון, ארץ הצהריים. הוא למד אדריכלות, הוא אף זכה בפרס רוקח לאדריכלות. הטבע, הנופים, תמיד קישטו את כל ספריו. גם השירי הילדים שהוא כתב, הבולבול, החסידה, הזברה שלובשת פיג'אמה, כולם היו קר לאהבת הטבע שלו. כולנו, זו האמת, כולנו רצינו להיות היוסי ילד מוצלח שלו, וכולנו לחצנו בטעות על פעמון והרבצנו כזאת ריצה. נדבר בו בעין הלל, נזכיר את חשיבותו. נמצא איתנו כעת נולי עומר, אומנית רב תחומית, שחקנית וסופרת, ביתו של עין הלל. נולי, בוקר טוב לך.
1: בוקר טוב, בוקר טוב.
0: תודה רבה לך. תצייני את היום הזה.
1: אני יצא לגמרי במקרה שהיום אני עושה מפגש עם קטנים סביב ספר ילדים שיצא לי שנקרא וואו. וזה יצא לגמרי במקרה שזה ביום ההולדת שלו. זה כבר קורה לי פעם שנייה עם התאריכים. כשחזרתי מפריז וזה יצא ביום אותו, בלי לתכנן את זה. אבל הוא כל הזמן, אתה יודע, עברו 36 שנה והוא נמצא, המהות שלו, הנוכחות שלו, הקיום שלו, ההשפעה שלו קיימת כל יום.
0: אצל כל אחת מכן הבנות, האחיות?
1: אחרת, אחרת. אצלי הוא מאוד השפיע אצלי על, על השפה, על השימוש, על הרגישות בשפה, בנושא של ההתפרעות. אצל האחיות שלי זה, אני חושבת, השפעה שונה. כל אחת יכולה לספר לך אחרת.
0: לא היה רצון במהלך חייך, לא יודע, להתרחק אולי, שלא לעסוק באותו מקצוע שאבא עסק בו?
1: לא, לא, למה להתרחק? כן. זה, הכתיבה היא תענוג מאתגר מעין כמותו, שפותח כל מיני שערים וכל מיני, זה משהו מפתח ביותר. גם, אני לא כתבתי בסגנון, אני לא כותבת בסגנון שלו, אני לא מושפעת מהסגנון עצמו. אז גם אחותי הגדולה כותבת, טל, אחותי הקטנה גם כותבת, אנחנו כולנו, שלושתנו כותבות, כל אחד בסגנון שונה לחלוטין.
0: איזה מין אבא הוא היה מעבר לדמות שלו ובוודאי ההשפעה שלו על כולנו?
1: תראה, זה דור, קודם כל גדל בקיבוץ, שלהורים לא קראו אבא ואימא, אלא בשמות הפרטיים, חיבוקים, נישוקים לא היו, זה, הוא נולד בשנת 1926, קיבוץ משמר העמק, השומר הצעיר, בשיא קשיחותו. אז כל הנושא של איך לגדל ילדים, תשומת לב, תמיכה, חיבה, מופגנת, כל זה לא היה. וכמובן שזה גם עבר לדור השני, כי זה גם דור הפלמח, אתה מבין, נוסף לכל. אבל כבן אדם, הוא היה בן אדם באמת נפלא, מאוד מורכב, מצד אחד דעתן בצורה שלא משמעת לשתי פנים, מצד שני שטוטניק מוחלט, הוא היה אוהב מאוד לעמוד מאחורי הדלת בכניסה לבית ושאל לקרקש עם המפתחות.
0: כי?
1: סתם. כי זה נראה לו, כי זה נראה לו...
0: מצחיק.
1: כי זה, כן, הוא חזר על התרגיל הזה כל פעם, למשל, זה דוגמה. זה דוגמה. כן, שעה. היה לו...
0: וזה היה מצחיק אותך, הוא היה מביא לך את העצבים?
1: מה פתאום, זה היה מאוד מצחיק אותי. כי הוא היה בן אדם מאוד מצחיק, וגם טוב. הוא היה גם בן אדם מאוד טוב. זאת אומרת, היה לו אכפת, והוא מאוד אהב את ארץ ישראל. ואני חושבת שה...
0: זה היה ארץ ישראל או הטבע?
1: הטבע שבארץ ישראל. וגם העניין ש... אחרי התקף לב הראשון שלו, הוא היה בן 50, הרופאים, אתה יודע איך הם אוהבים לנבא עתידות זעם לחולים, ולהגיד כל מיני דברים... נוראים, בקיצור, אמרו לו שהוא יחיה עוד 4 חודשים. הוא חי עוד 14 שנה, בזכות השמחת חיים שלו והפנתאיזם שבקע מכל תא מהגוף שלו. הוא מאוד התלהב מכל עלה, מכל פרח, מכל נוף, מכל הר.
0: שזה בעצם מה שהביא אותו אל האדריכלות, נכון?
1: נכון.
0: אותה אהבה של ממש. זה לא שבנפשו הוא היה, לא יודע, אולי אני טועה כשאני אומר שאולי בנפשו הוא היה יותר משורר מאשר אדריכל, אבל זה היה באותם אזורים, אותם מניעים.
1: כאילו השירה נסחה במילים את האדריכלות גם. הוא מאוד מאוד אהב נוף, מאוד אהב... הוא באמת היה בן אדם עם שאר רוח ו... מוכשר נורא גם מעבר למילים, זאת אומרת, אני מצאתי מזוודה של ציורים שלו מגיל 6, שההורים שלו שמרו, משהו מדהים, באמת. זאת אומרת, יד מצוינת, עין מצוינת. והאופי הזה של לראות ולהתפעל, זה נבע כבר מזה שכשהוא היה קטן מאוד, היה לו פוליו ו... בודדו אותו, אז הייתה השיטה לבודד אותו, הוא היה בחדר, הסתכל בחלון כל היום, ומה עושים העצים נולד מהמקום הזה של התהייה.
0: כמי שסגור בחדר, כמי שלא יכול לצאת החוצה.
1: כן, הוא לא מתלונן, ככה הוא גם לא מתלונן, ככה הוא גם לא התלונן בבית חולים, זה מה שהכי שבר אותי. אם הוא היה קצת מר נפש מתלונן, אז אולי היה לי יותר קל להיפרד. אבל האופי הזה של ההומור, שכמו שהוא בבית חולים מראה לי את היד שלו עם השקפי דם, והוא אומר לי, את יודעת מה זה? מה זה? שיש. אני אזכיר לו שיש.
0: וואו.
1: כן, כן. אתה מבין? זה הראש. לראש.
0: הוא חווה את ההצלחה שלך, נכון?
1: כן, כן. אבל הוא היה יותר שמח אם הייתי מבטא את זה במוזיקה, אני חושבת.
0: זאת אומרת, גם כשכולנו ראינו אותך בטלוויזיה, וגם כשהיית אחת מהכוכבות הגדולות יחד עם דבי ונולי, כמובן, זה עדיין בשבילו לא היה...
1: יחד עם דבי ונולי, כן, זה קורה, כן, את כן, החליסייה.
0: כן, זה עדיין לא היה מספיק?
1: אני חושב, אני לא יודעת, אתה יודע מה, אני מעולם לא דיברתי איתו על זה. אני מעולם לא דיברתי איתו על... על ההופעות שלי, אני לא יודעת.
0: אבל ההומור זה היה הומור מבית, אם אני מבין את השיחה שלנו,
1: הומור
0: נכון.
1: אחר, הומור אחר, ההומור שלו היה אחר. מה שהיה, עם דבי זה היה הומור אחר, לחלוטין.
0: איזה מהשירים שלו עדיין נוגע בך יותר מכולם? אולי תקראי לנו איזה שורה או שתיים?
1: אני אקרא לכם את השיר, האחרון שהוא... שהוא הכתיב פשוט לאחותי הקטנה בבית החולים ב-18 לשישי 90, שבועיים לפני שהוא נפטר, והשיר הזה מאוד מבטא את המהות שלו. אז קוראים לשיר הלוואי עליי. נמלה מתנהלת בשביל, גוררת שיבולת שואל, גדולה מפי שלוש ממנה. יישר כוחך נמלה, הלוואי עליי. חרגול מנטר בשדה, 15 מטר בקפיצה. חזק ואמץ בחור בן חיל. הלוואי עליי. זוג חוכיות מתעלס באוויר. איזו חגיגה, איזו חגיגה. הלוואי עליי. איילה שלוחה, דועה בהר. אלוהים אדירים, איזה הדר. הלוואי עליי. נמלה, חרגול, זוג חוכיות, איילה שלוחה, עושים ואינם יודעים מה. אבל אני כן, עומד, משתאה ומהלל יא.
0: איזה יופי.
1: איזה יופי. יש לי צמרמורת. כן.
0: נמלה, חרגול, חוכיות ואיילה. שוב האחיות, שוב הטבע.
1: נכון, נכון. בית חולים, איכילוב.
0: כן. והוא הקדיש את זה לאחותך, או שהיא רק שימשה ככתבנית באותן שניות?
1: היא הכתיבה. הוא הכתיב לה את זה.
0: יש שיר לכל אחת מכן? יש משהו שאתם יודעות שאבא נתן לכן את זה במתנה?
1: יש לי חברה שקוראים לה טל, יש לי חברה שקוראים לה שעוד קראו לי נועה, כשהייתי קטנה.
0: כן.
1: זה שיר ילדים. כן. שיר ילדים מהגילאים ה... יותר קטנים, אבל לא, זה לא ממש, זה לא שהוא ישב והקדיש לנו שירים או קרא שירים, זה לא היה איזה אישו בבית, אבא יושב וכותב שירים, נא לא להפריע לו וכו' וכו', זה לא היה את הטקסים האלה. וגם זה, זה היה חלק ממה שהוא היה עושה פשוט. כמו, הוא היה מאוד לא טקסי וארוגנטי או מרקסיסט בנוגע לעצמו, כאילו להישגים שלו גם.
0: אנשים היום מסביב יודעים מזה עין הלל?
1: כן, כן, לגמרי. כן, ממש, שזה מאוד משמח.
0: כי אפשר היה לחשוב שכל כך הרבה שנים ועדיין, וזה יתחיל להישכח כבר.
1: כן, כן, עדיין יש לו הרבה מאוד כוח. שזה, אני חושבת שגם בעיקר זה העניין הוא שכל הספרי ילדים, הוא לא היה דידקטי. ההשתתות של הקרקוש מפתחות מחוץ לדלת, גם הייתה לו בתוך הכתיבה, בתוך הדודי שמחה. זה היה משהו מאוד פראי, משתולל, מלא אהבת חיים, שמחת חיים, בלי לנסות לחנך אף אחד. אז אני חושבת שהדבר הזה שאהבה פראית, משתוללת, משמחת, כיפית, ויחד עם זה מאוד שנונה ומקורית, אני חושבת שזה המקור להצלחה שלו.
0: וגם היום, 40 כמעט שנים אחרי.
1: וגם היום, וכך גם אני מפנה את המאזינים לקרוא את השיר שלו בסיבוב כפר סבא, שזה שיר מדהים שהתפרסם כשהוא היה צעיר מאוד, וזה שיר באמת מרהיב ומדהים, שהוא ממש מדגיש את הפנתאיזם מכל תא שלו.
0: מעניין. גם אני...
1: זה שיר מדהים מה שאנחנו שומעים עכשיו.
0: כן, אנחנו שומעים ברקע לבקשתך. כן. את לא ידעתי מה, מי שהלחין עושה שהרגוב, מי שמבצעת. כן, זו נתנאלה. יום הולדת 100 לעין הלל, נולי עומר, ביתו, אני מודה לך מאוד, תודה שהייתי איתי הבוקר.
1: תודה רבה, להתראות.
0: ועל הצלילים האלה, מאזינות ומאזינים של נתנאלה, אני שולח אתכם ישירות אל חדשות השעה 9. מיד אחר כך יהיה אצלנו אחד המאירים המצליחים בעולם, ואתם אפילו לא יודעים שהוא ישראלי, קוראים לו נומה בר. אנחנו נכיר לכם אותו מיד אחרי חדשות השעה 9, שובו אלינו.

0: כאן תרבות, מיד חוזרים.
1: לפעמים כל מה שצריך כדי להתחבר לחיים טובים יותר הוא לעשות את הצעד הראשון. משען פרימיום, דיור מוגן עם מעטפת הוליסטית לחיים פעילים בסטנדרט יוקרתי ומפנק. עכשיו במחירה מוקדמת למצטרפים חדשים לזמן מוגבל. התקשרו כוכבית 6570. דיור מוגן, זה משען. כפוף לתקנון. כאן תרבות.
2: היי, אני שיר ראובן, ורק רציתי עדכן שיש עונה חדשה של איך לעשות דברים באוויר, כי מה לעשות, יש עוד המון דברים שאנחנו לא יודעים לעשות, ומי שרוצה לשמוע אותה, מוזמן להזין לה. מחכים לכם שם פרקים כמו איך להיות האישה אחרת עם ורדה רזיאל ז'קונט, ואיך להתגבר על משבר עם גדי אייזנקוט, ונלמד גם איך לצאת מהארון ואיך להיגמל מוויד, למי שצריך דברים כאלה.
3: ההסקט, איך לעשות דברים.

0: המכהנים לא יוכלו להתמודד על המקומות השמורים למחוזות. בגבול מצרים נתפס רחפן גדול שעל פי החשד שימש להברחות. התחזית, עומס חום כבד עד קיצוני.
1: החדשות
0: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב ושלום רב, כאן שלומי אברבוך, השעה 9. הנשיא טראמפ אמר הלילה כי המגעים עם איראן נמשכים, וכי הוא מעדיף לתת לאיראנים הזדמנות אחרונה, לפני שתחל עריפת הראשים. השר זאב אלקין, החבר בקבינט, אמר ליאיר ויינרה בתוכניתנו הבוקר הזה, כי ישראל תעשה הכל כדי שלא לאפשר לאיראן להפוך לגרעינית.
2: הממשלה הזאת לא מאמינה בעיקרון שצריך להשלים עם איראן גרעינית או מזרח תיכון גרעיני. הוכחנו את זה פעמיים, גם בעם כלבי וגם בשאגת הארי. אבל זה לא אומר שאיראנים לא ינסו להשתקם. איראן היא מדינה גדולה, הם ינסו להשתקם, ולכן אם יהיה צורך לפעול, נפעל גם לבד.
0: בעזה מדווחים כי כתבם ישראלי תקף ממזרח לדר אל בלח במרכז הרצועה. תושבנו שמעון מג'אן מוסר כי לפי שעה אין עוד פרטים. אף שמועצת השלום ביקשה מישראל שלא לתקוף ברצועה, צהל תקף אמש מכונית במערב העיר עזה. הפלסטינים דיווחו על הרוגים ופצועים. בצהל אומרים כי לא ניתנה הנחיה לנצור את האש או להפסיק את החיסולים. כתבתנו כרמלה מנשה מוסרת כי בחמשת הימים האחרונים ביצע הצבא יותר מ-20 סיכולים ממוקדים ברצועה. הפלסטינים דיווחו על לפחות 26 הרוגים. מכה לחברי הכנסת המכהנים בליכוד. בית הדין של התנועה פסק כי הם לא יוכלו להתמודד על המקומות השמורים למחוזות. חבר הכנסת ססון גואטה מהליכוד, שנבחר בבחירות הקודמות מטעם המחוזות וכעת יאלץ להתמודד ברשימה הארצית, מברך על הפסיקה בתוכניתנו קלמן ליברמן.
3: לא יודע למה נתניהו לא חושב כמוני, אני הייתי גם נגד השריונים של נתניהו, כי אני חושב שלליכוד יש נבחרת מצוינת, כן, אני הצבעתי אבל... נגד. ראש הממשלה לא אומר זה לא טוב, ראש הממשלה אומר צריך לחזק. בגלל שמפלגת הליכוד, מפלגת פריימרי, שזה הדבר הכי טוב שיש, שכולם באים, נבחרים.
0: כתבתנו יערה שפירה מוסרת כי נציגי המחוזות שיבחרו יוצבו במקומות ה-27, 28, 30 ו-31 ברשימה. בחיפה נדקר הלילה נער בן 17 ונפצע פצעים קשים. כתבתנו אורלי אלקלעי מוסרת כי נסיבות האירוע נבדקות. צהל ומשמר הגבול תפסו ליד גבול מצרים שני חשודים בהברחת אמצעי לחימה וסמים. ברשות השניים נתפס רחפן גדול. כתבנו איתי בלומנטל מוסר כי בפעילות אחרת תפסו הכוחות רכב שטח ובו כמות גדולה של חומרים, על פי החשד סמים שנועדו להברחה.
1: כאן תחזית. רק פתחנו את הפה וכבר כולם משבחים את הפרויקט המוזיקלי המהפנט של כאן 11.
4: ככל שתינפנו יותר, אנשים יותר אהבו את זה.
1: זהב שחור, תולדות ההיפופ הישראלי, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: והתחזית, ירידה קלה בטמפרטורות, אך עדיין עומס חום כבד קיצוני ברוב האזורים. כך יהיה גם מחר. ביום חמישי יוסיפו הטמפרטורות לרדת וישובו להיות רגילות בעונה. אורחי החדשות יותם ברזני ויציג ברום, עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
5: כאן תרבות.
6: עכשיו, גם כן תרבות. מגזין התרבות של ישראל.
5: כאן תרבות.
7: גם כן תרבות. עם גואל פינטו.

שלום שלום לכולכם, חזרתם אלינו, אנחנו שמחים על כך. אנחנו בשעה השנייה של גם כן תרבות, מגזין התרבות של ישראל, כאן אצלנו ברשת כאן תרבות, בכל יום משמונה ועד עשר בבוקר. בעוד רגע נדבר עם אחד המאירים המצליחים בעולם, הוא ישראלי, אבל שמו כמעט לא מוכר. כאן אצלנו אנחנו נכיר לכם את נומה בר. נדבר גם על סביבה ועל חיות הבר, וזה עם ההחלטה של בית המשפט למנוע את החלטת השרים בן גביר וסביבה, סילמן, להעביר תנינים לכלא קציות. אנחנו ננסה להבין מהו תנין, מה

0: אסור להסיר ממנו את הגנת חיות הבר, וגם עבודות שעוסקות בגיוס חרדים ומוצגות במסגרת פסטיבל אנימיקס שאמור להיפתח הערב, הושחתו אמש בידי צעיר חובש כיפה שתלש את העבודות והתעמת עם היוצרים ועם מנהלי סינמטק תל אביב, שם הם הוצבו. אנחנו נדבר בזה עם יקיר הפסטיבל, האומן דובי קייך, ויאיר אשכנזי, כהרגלו, ייקח אותנו גם הבוקר אל התיאטרון. עוד דברים רבים על שולחננו, אנחנו כמובן עם עיניים ואוזניים אל כיוון חדר החדשות, אם יהיו דיווחים חדשותיים, נעדכן מיד.
1: גם כן תרבות.
0: גם כן תרבות, כאן אצלנו ברשת כאן תרבות, בכל יום משמונה ועד עשר בבוקר. האורח הבא שלנו הוא אחד המאירים המצליחים בעולם, אבל שמו כמעט לא מוכר בישראל. הוא עבד עם קוקה קולה, עם נייקי, עם גוגל. הוא עיצב עטיפות ספרים למרגרט אטווד, גם סיפורה של שפחה, גם העדויות, ועוד לסופרות וסופרים רבות ורבים. הוא גם יאיר לעיתונים המפורסמים בעולם, מהגרדיאן בבריטניה, שם הוא מתגורר, ועד הניו יורק טיימס. השם שאיתו הוא מסתובב בעולם הוא נומה בר, אבל הוא בעצם נולד בשם אבינועם ברנשטיין, והגיע הזמן שכולנו נכיר אותו. בימים אלה, במוזיאון תל אביב לאומנות, נפתחה תערוכה חדשה באוצרות יובל סער, כולה מוקדשת לעבודות שלו, וגם ספר חדש ראה אור, ספר ההפכים, שבו הוא משתף פעולה עם ג'רמי פוגל. אני שמח להארח, זו הפעם הראשונה שלנו, את המאייר נומה בר. בוקר טוב לך.
2: בוקר טוב, שלום.
0: תודה רבה לך שאתה נמצא איתנו, אנחנו שמחים מאוד לכם. וברכות, ברכות תודה. גם על התערוכה היפה, גם על הספר המשגע שהוצאת יחד עם ג'רמי פוגל. זה משנה שלא מכירים אותך בישראל?
2: תשמע, אני כבר בערך 25 שנה מסתובב בעולם, וכן מכירים אותי בישראל, זאת אומרת, אם תפנה לסטודנטים בבצלל או בשנקר, כמובן, אז הם לומדים על העבודות כמובן. שלי, ובאמת אני אולי במעגלי המעצבים, אבל כיף עכשיו להיפתח לכולם, זאת אומרת לקהל הרחב בישראל, שזה נפלא. זהו, עכשיו, זה מגיע עכשיו, איזה
0: כן.
2: כיף.
0: למה
2: וכיף
0: עכשיו?
2: לראות העבודות שלי עם עברית, שזה גם משהו שלא ראיתי, זאת אומרת, טוב לראות, לפתוח קטלוג ולראות את העבודות שלי עם טקסט לידם בעברית, זה חוויה.
0: וסתם לראות ישראליות וישראלים מתחבקים עם בובות הענק הברודות.
2: ממש, ולא רק יפנים ואיטלקים ומה שקורה לי כל השנים.
0: בדיוק, בדיוק. למה דווקא עכשיו, נומה?
2: האמת היא שזה הרבה דברים שהצטרפו ביחד, זאת אומרת, יובל פנה אליי לפני שנתיים, יובל סער עוצר התערוכה, זה בעצם לא קרה עכשיו, זה כבר משהו שמתוכנן כמה שנים, וזה פשוט הגיע, זאת אומרת, אין איזה תזמון מדויק למה זה כאן וזה בארץ, אני הצגתי בהרבה מקומות בעולם, וכבר המון המון שנים יצאתי מהפורמט של עיתונים וספרים, ובאמת הדברים הגיעו לגלריות. אין איזה סיבה מדויקת למה זה כאן, ועכשיו זה פשוט הכל קרה והצטרף. כמובן, עם המון מכשולים בגלל המצב הפוליטי והמלחמות, אז דברים נדחו, אז זה היה אמור להיות אפילו יותר מוקדם, אבל זה קורה.
0: יש סיכוי שזה ייצור לך איזושהי בעיה? אני מניח שבעולם לא מכירים את הישראליות שלך, אתה מסתובב בעולם עם השם נומה בר, ואתה לא הולך עם מגיני דוד ודגלי ישראל, אבל יש סיכוי שעכשיו שידעו שדה ביג נומה בר מציג בישראל, יהיה בעיה?
2: אני, קודם כל, אני כמעט בטוח שכולם יודעים שאני מישראל, זאת אומרת, זה לא משהו שהכבאתי אותו, והוא תמיד היה, והם תפתחו את קורות החיים שלי, ותראו שזה מבצלל, זאת אומרת, אני בצלל, מאפולה, וזה הכל כתוב, וכולם יודעים. אני לא מאמין שזה ייצור בעיה. בכל מקרה, עד היום לא הייתה שום בעיה, זאת אומרת, הלקוחות שאני עובד איתם, כמו עיתונים כמו הגרדיאן וכו', אני חושב שכולם יודעים מאיפה אני. אני מקווה שלא, אבל נראה לי שלא.
0: איך ילד מאפולה מגיע לשם למעלה?
2: ילד מאפולה חולם, לא רואה הרבה תערוכות, לא רואה הרבה תרבות, אולי מוזיאון ינקו דאדה זה כמה תערוכות שראיתי בילדותי, וכן, הוא משם מגיע לתל אביב ולירושלים, לבצלל, ומבצלל ללונדון, כן, זה מין קפיצות כאלה. בין בצלל ללונדון עבדתי גם בחדשות ערוץ 2 כמעצב בתקופת הלימודים בבצלל, ומשם איזה אימור גדול של הגעה ללונדון בלי להכיר אף אחד, עם תיק עבודות מבצלל, בידיעה שכל העולם מכיר את בצלל, ואז אני מבין שאף אחד לא מכיר את בצלל. בצלל, כזה כולם מגמגמים, שאני הגעתי ואמרתי להם, כי בבצלל ההרגשה היא שכל העולם מכיר את בצלל. אז באמת, משם זה מתגלגל, וזה מגיע למצוא עבודה במשרד עיצוב, אחרי כמה חודשים שהגעתי, ו... ויזה שהמשרד הזה סידר לי שעבדתי בו, ומשם התחלתי להפיץ את העבודות שלי בעיתונים ומערכות עיתונים. אנחנו מדברים על שנת 2002 בערך, התחלה של האימיילים, לכולם היה הוטמיילים, ואי אפשר היה לשלוח אפילו איורים, כי זה היה נורא כבד. אז זה המון פגישות, פגישות אישיות עם עורכי עיתונים, הייתי מגיע עם פורטפוליו ענק כזה ופותח את העבודות שלי במערכת, במערכת העיתון, ואחרי שהתחילו, הגיעו קומישנס והתחלתי לעבוד באמת, אז זה כל פעם להביא את הדיסק לעיתון, ממש הכל טכני ופיזי, כן, וזה ככה התגלגל לאט לאט.
0: ואם אני חוזר לילד ההוא, הוא ידע לנסח מה החלום, או שהוא רק ידע שהוא רוצה לקחת אוטובוס ולצאת מגבולות אפולה?
2: הילד ההוא צייר כל הזמן, ושתבואו לתערוכה אתם תראו גם ציורים מגיל 9, וציורים ממש מוקדמים. הוא תמיד ידע שהוא רוצה להיות אמן, הוא עוד לא ידע מה זה מאייר או מה זה עיצוב. אנחנו בדרך כלל יודעים את הדבר הגנרי של התחום, ולהיות צייר זה זה הדבר שמסכם את כל התחום הזה. אז כן, חשבתי שאני רוצה להיות צייר ורוצה להיות אמן, ותמיד ציירתי, ואז במערכות כמו צופי אפולה, נגיד בצופים, אז כן. אני הייתי עושה את הטישרטים, כן. ובבית ספר אני זה שעשה את הספר מחזור ואת הציור, זאת אומרת, תמיד הייתי הצייר של המערכות שהייתי בהם בארץ.
0: אני מת לדעת אם אלה שלמדו איתך יודעים למה הפכת.
2: אלה שלמדו איתי היו אתמול בפתיחה הראשונה, בביו הראשון, שזה היה שילוב של חברים מהגן, מהיסודי, מהצופים, מהצבא, מבצלל, והיום יש עוד פריוויו של עוד קבוצה, כן, ממש כולם מגיעים, וזה כיף, כן, ואני חושב שכולם חוו את הציורים שלי בכל מיני, הבת שלי למשל הולכת עם חולצה מהצופים שלי שציירתי, החולצות האמריקאיות, אם אתה זוכר, כזה עם שרבולים שחורים ואפור, ויש שם איזה גדוד צבר מאחורה. אז כן, זה היה שם, וכמובן זה המשיך תמיד, תמיד ציירתי, ואז באמת בצלאל זה פתאום הפך למקצועי.
0: כן. איך מאיירים נושאים איומים כמו אונס, מלחמה, פדופיליה, את כל השכלה של העולם?
2: קודם כל, הוצאתי בשנת 2009 ספר שקוראים לו נגטיב ספייס, והוא באמת ריכז את כל השכלה של העולם.
0: אני מאוד גאה בך שאתה יודע מה זה שכלה.
2: אני יודע מה זה שכלה, אני מעודכן. יש משהו בשפה שלי, בסימפליפיינג, בדרך שאני מתמצא דברים, שהיא מסכמת את הנושאים האלה אולי בצורה אסתטית או הומוריסטית. הם סוג של לעומת צילום, לדוגמה, שבאמת מראה את הריאליזם ואת כל מה שקורה, השפה שלי יותר מרומזת, יותר מתומצתת, ושם באמת אני יכול לגעת בהמון המון נושאים קשים, ואם גם תגיעו לתערוכה, אתם תראו שילוב של כל מיני... של כל מיני דברים קיצוניים, זאת אומרת, פרויקט של תל אביב שמתעסק במתקות וים, ולידו יש אנימציה של אימונותרפיה, שמתעסקת בתהליך אחרי סרטן, לדוגמה. אז באמת אני מגיע לנושאים קיצוניים, אבל אני מתייחס לכולם באותו לבל, באותה דרך. מנסה להגיע לגרעין של הבעיה, לתמצת אותו, ולהעביר אותו באיזה קו אחד, באיזה סמל אחד, תאורה או קטן, ואני באמת לא נכנס לתוך פרטי השכלה.
0: וכשמסתכלים, כשמתבוננים, מבינים בדיוק את הליבה, את הקור של הדבר עצמו. כשאתה יוצר יצירה איקונית שכולנו מכירות ומכירים, למרגרט אטווד, עם סיפורה של שפחה, גם התיקונים, אתה מפטפט עם מרגרט אטווד, או שזה בכלל לא בעולמות האלה?
2: אנחנו קודם כל כולנו, גם מרגרט אטווד עם סוכנים ופאבלישרס וגם אני עם סוכנים, אז אנחנו כולנו מוקפים במידמנים שמדברים בינינו, אז תכלס אין לי שיחות ישירות עם מרגרט אטווד או עם מוריקאמי, זה מגיע דרך, הסוכן שלה, לסוכנת שלי, ודרך המוציא לאור בדרך, אבל זה תמיד סוג של, אם זה ספר חדש, זה סוג של מבצע צבאי עם הרבה חתימות ו-NDA, שזה מסמכים לחתימה שהדברים לא יופצו, ומגיעה מעטפה עם טקסט, זה סוג של איזה טקס כזה, סודי שאתה מקבל את הטקסט, אבל אין לנו מפגשים אישיים, ואולי טוב שכך.
0: טוב, שמעתם מאזינות ומאזינים, הוא אמר ככה, כי לאחר יד מורקמי, כן, אנחנו מדברים על ארוכי מורקמי, לא פחות מאשר ארוכי מורקמי. אני מת לדעת איך המוח שלך עובד, אבל אולי צריך את זה למנתח מוח בשביל להבין.
2: אתה צריך לבוא לתערוכה קודם כל, ואז כשם אנחנו מנסים להראות איך זה עובד, קשה להסביר את זה, ואנחנו קצת גם במדיום של רדיו, שאין לנו יכולת להראות דברים ולדבר עליהם. אבל זה נראה פשוט, אבל זה לא פשוט. לא. זאת אומרת, היום מתחיל ב-9 בבוקר, ואני הולך ליער מול הבית שלי בלונדון. אני גר בהייגייט, יש יער מדהים מול הבית שלי, שקוראים לו הייגייט ווד. ואני יושב שם מ-9 בבוקר עד 4 בצהריים, בגשם, בשלג, בחורף, בקיץ. אני בדרך כלל יושב על הרצפה, תמיד יושב על הרצפה. עם צמיחה קטנה, סקטשבוק, עיפרון, קפה, וככה זה מתחיל בעצם, מקשיב לציפורים, מקשיב לתנועה של הטבע, ומתחיל לרשום ולצייר, ולפעמים זה באמת עם ספר של אטווד, ולפעמים זה עם בריף של מילה אחת, זה לא משנה, אבל ככה זה מתחיל, וקשה לי להסביר, אם הייתי יודע, אולי היום הזה שאמרתי לך שהוא מתחיל ב-9, יכול להיות שהוא היה נגמר ב-5, אבל הוא בדרך כלל נגמר ב-2 או 3 לפנות בוקר. וזה כולל שבתות וחגים, וזה תמיד ככה, וזה נגמר מאוד מאוחר, כי אני באמת לא יודע מה הדבר הבא, ומה עוד 2 דקות יקרו, ואיך הרעיון, ועל מה אני אראה, ואיך הרעיון יתפתח, ולאן הוא יגיע. כן, זה תהליך שמאוד מאוד מאוד קשה. אין פה טכני, אין פה סדר טכני של דברים. הרעיון יכול להגיע במקום מאוד לא צפוי. ואחרי שישבתי שעות וחיפשתי, ופתאום הליכה לדואר, ובהמתנה משהו קורה, ומישהו מרים את המעטפה, ופתאום במעטפה אני רואה את המשולש הזה שנראה כמו בית במעטפה, ופתאום זה מוביל אותי לדבר. זאת אומרת, כל דבר מוביל לדבר, וזה לא צפוי. אני חי את החיים, חי את היומיום, ודברים קורים תוך כדי גם.
0: מעניין לראות פעם עבודה שלך מצייר את המוח שלך עצמך. כשאתה מסתכל על העץ המשפחתי, אתה חושב שהיו שם עוד דורות של אומניות ואומנים אולי מתוסכלים, שאילו רק המציאות הייתה אחרת, גם הם היו עושים את מה שאתה עושה?
2: תשובה חד משמעית, כן. יש דודים, אחות של אבא שלי הייתה ציירת נפלאה, והם הגיעו מרומניה בשנות ה-50, ודי לא מצאו את עצמם מבחינה ציורית, עוד דוד אחד שגם היה צער נפלא, והם ציירו, זאת אומרת קרובי משפחה ציירו, אחותי גם מצייר, את 2 אחיות שלי מציירות, זה במשפחה, יש לנו ארכיטקטים, מעצבים, מאיירים, מכל הסוגים, אבל באמת הדור הקודם התפספס, זאת אומרת, הדור הקודם שעלה לארץ, היה שם משהו בעלייה ובציור שלא התממש. אבל כן, זה קיים במשפחה. זאת אומרת, הבית שלנו באפולה היה מלא בציורי שמן של הדודים והדודות, ושם.
0: ואתה מימשת. טוב, נגיד שוב מאזינות ומאזינים, נומה בר מהצד השני, כך שם התערוכה שנפתחה כעת במוזיאון תל אביב לאומנות, וגם יובל סער הוא זה שעצר את התערוכה, וספר ההפכים, גם ספר יפהפה ונעים נורא להחזיק אותו ביד, בו נומה בר משתף פעולה עם ג'רמי פוגל.
2: ותודה רבה לכל הצוות המדהים של מוזיאון תל אביב, ליובל ולכולם, זה פשוט חוויה נפלאה, ובאמת שלא עבדתי עם כזה צוות, אני, כמו שאמרנו, אני עבד עם כל העולם, וכזה צוות עם כזאת מסירות, את הארוחה שהיו מעורבים בסביבות 60 אנשים, וצוות שעבד 24/7, ממקלטים וממדים, זה כיף, ותודה לכולם.
0: אתה יודע למה? כי אתה משלנו.
2: כן, נכון, נכון.
0: נום הבא.
2: אני פה, ותבואו.
0: לעונג, תודה שהיית איתי הבוקר.
2: תודה, תודה. להתראות.

0: כאן תרבות, מיד חוזרים.
1: קרוב משפחתכם אובחן במחלת המיאלומה? הכירו את הטיפולים שמשנים כיוון. בזכות הטיפולים החדשניים, הקלפים שלכם יכולים להשתנות. מיאלומה נפוצה היא סרטן הדם השני בשכיחותו. קיימים טיפולים שונים למחלה. שאלו את הרופא המטפל על הטיפולים שמשנים כיוון. שירות לציבור. מוגש מטעם חברת ג'ונסון אנד ג'ונסון, ג'י-סי הלת'קר ועמותת אמן.
2: לפעמים, כל מה שצריך כדי להתחבר לחיים טובים יותר, הוא לעשות את הצעד הראשון. משען פרימיום, דיור מוגן עם מעטפת הוליסטית לחיים פעילים, בסטנדרט יוקרתי ומפנק. עכשיו, במחירה מוקדמת, למצטרפים חדשים לזמן מוגבל. התקשרו, כוכבית 6570. דיור מוגן, זה משען. כפוף לתקנון.
3: כאן תרבות. כאן תרבות, אנחנו כאן, גם כן תרבות, בכל יום מ-8 ועד 10 בבוקר, כאן אצלנו ברשת כאן תרבות, ונדבר כעת על תנינים. השרה להגנת הסביבה, עידית סילמן, שילבה ידיים עם השר לביטחון לאומי, בן גביר, וסללה את הדרך להצבת תנינים בחלק ציעות, לכאורה, כדי למנוע בריחת אסירים וכדי שישמשו גורם הרתעה. אבל כעת, אחרי עתירות שהוגשו, שבליבן הטענה שהמהלך גורע מהתנינים את מעמדה כחיות בר מוגנות, בית המשפט המחוזי בירושלים מוציא צו הרעי שאוסר על המדינה לקדם את המהלך. השופט אברהם רובין קיבל את טענות העותרים וקבע כי הטענות בדבר הפגיעה הצפויה בתנינים ראויות לבירור. אם השופט אומר שהן ראויות לבירור, אז בואו נברר. נברך לשלום את עורך הדין אמנון קרן מהקליניקה לצדק סביבתי והגנה על זכויות בעלי חיים. בוקר טוב לך.
4: בוקר אור גואל.
3: תודה רבה לך שאתה נמצא איתנו. יש עוד כלא בעולם שתנינים שומרים עליו?
4: זה נקודה טובה. אנחנו, אתה יודע, בהרבה מובנים אנחנו רוצים להיות אור לגויים, אבל לא בתחומים האלה. בעולם אין שום תקדים להכנסה של חיות בר וגם לא תנינים לתוך מתקני כליאה. מה שבעצם היה הבסיס או השראה, אם אפשר לומר כנראה, לכל המהלך הזה, היה איזשהו כלא שהוקם בארצות הברית, בעצם בתוך שטח גידול טבעי של תנינים. כלומר, שם לקחו, הקימו מתקן כליאה בתוך אזור בתוך שמורת טבע, וכאן בעצם, והמהלך הזה שם נכשל, המקום הזה נסגר אחרי כשנה, וגם השקיעו בו כמויות מטורפות של כסף, יותר ממיליארד דולר.
3: וזה לא צלח.
4: בעצם, זה לא צלח, וכאן בעצם אין שום תקדים בעולם למקום, למצב שבו
3: גם אנשים שאני לא מסכים איתם, אני מנסה תמיד להבין אותם, או לנסות להבין אותם. למה תנינים? למה לא עריות? למה לא פילים?
4: אז בדיוק, אני חושב שזאת בדיוק המחשבה ש... שהייתה לי. אין לי תשובה טובה. אולי צריך גם באמת איזה טבעת היקפית שתשמור על התנינים שלא יברחו, כי אנחנו יודעים שהם ברחו ממקומות אחרים שהם היו בהם, וככה גם באמת סיכנו גם את הסביבה, גם את האנשים שטיפלו בהם, גם אתה יודע, זה אפילו כאלה קציות, הוא אזור, הוא לא מרוחק מיישובים, מבסיס צבאי. אנחנו באמת רוצים שתנינים יתחילו להסתובב שם, אני לא בטוח. מה עמד ביסוד המהלך הזה? אני לא יודע. שהמהלך נדרש כדי למנוע בריחה של אסירים.
3: גם לא שמעתי על אסירים שברחו. אולי פספסתי איזושהי כותרת בשנים האחרונות.
4: לא, אז אני גם, מה שנקרא, אני לא חשוף לחומר המודיעיני, אבל גם אני לא שמתי לב שאנחנו נתקלים עכשיו, מתמודדים עם תופעה של בריחת אסירים. כמובן שהבריחה שהייתה מכלא גלבוע לפני כמה שנים, נבעה ממחדלים, כפי שקבע גם דוח ביקורת חריף בנושא הזה, ותנינים לא היו כנראה מצילים שם, תנינים כנראה לא היו מצילים את היום שם.
3: כן. אנחנו מדברים על תנין מזן מסוים? אני לא מבין בזה. סוג מסוים של תנינים?
4: כן, מדובר על תניני יאור, מה שנקרא. הם תנינים מאוד גדולים, כבדים, חיות בר באמת בלתי צפויות. הרבה פעמים הם נראים לנו יותר שקטים ופתאום תוקפים. בעצם גם מדובר בבעלי חיים שחיים, יכולים להגיע גם לפחות לגיל 50 וגם לגיל 100 שנים, כלומר, הם חיים בעשרות רבות של שנים, יש להם צרכים מאוד מאוד מורכבים מבחינת הרווחה שלהם, מבחינת היכולת בכלל לספק את התנאים שלהם בהחזקה בשביעה, שזה גם כן אחד מהדברים בעצם שעומדים במוקד העתירה. שבת כבר הראה שאין לו את הכוונה או את היכולת לספק את הצרכים הללו, ובעצם יש חוות דעת מקצועיות שבאות ואומרות שהחפפה של ההחזקה של אותם תנימים במתקן ביטחוני,
3: כן.
4: לחלוטין לשיקולי ביטחון, תבוא על חשבון הצרכים הטבעיים שלהם.
3: מישהו מפריע לך שם, אני משומע.
4: כן, כן.
3: מישהו מפריע לך שם, כשאנחנו כאן...
4: כן, כן, אני איתך.
3: כאשר כל מה שהשרה הייתה צריכה לעשות, זה בעצם לחתום על איזה חתיכת נייר שמשנמך את מעמדם?
4: זה מה שהיא עשתה, וזו באמת האחריות, וגם המעשה שלה שחורג לחלוטין מהסמכויות שלה, וחשוב אולי להדגיש את זה גם בקצרה ברמה המשפטית, מכיוון שאנחנו יודעים כי... כל גורם, פקיד הכי קטן או שר, לא יכול לעשות דבר שהחוק לא מאפשר לו. השרה להגנת הסביבה לקחה כאן איזשהו חריג מאוד מאוד קיצוני שקיים בחוק להגנת חיית הבר, שבעצם לפני כ-20 שנה נעשה בו שימוש זמני ומוגבל, שאומר שניתן היה להגדיר חיות בר מוגנות כחיית בר מטופחת, כאשר הדבר נעשה לצורכי... מסחר, בהקשרים של גידול חקלאי, מכיוון שהיה פה ניסיון להקים כל מיני חוות באמת תנינים, יענים ודברים כאלו, ובעצם הצעד הזה גם בוטל בכמה שנים אחר כך, בעקבות חוות דעת מקצועיות שאמרו שלא ניתן, שזה לא נכון לאשר את זה.
3: ואת זה בעצם מה שבית המשפט יצטרך לברר עכשיו, נכון?
4: אז הוא יצטרך לברר, כן, א', את הסוגיה של הסמכות, כי בעצם כאן החוק מאפשר לעשות את זה רק לצורכי מסחר, והיא בעצם עשתה את זה לצרכים ביטחוניים. אפשר להתווכח על הצרכים האלה, אבל החוק לא מתיר את זה. אם היו רוצים לעשות את זה, היה צריך לשנות את החוק. שרה בהחלטה על חתיכת נייר, כמו שאמרת, לא יכולה לשנות את
3: בוודאי.
4: החוק.
3: אולי,
4: מעבר לזה, אני רק אגיד שהייתה כאן התנגדות גם של הייעוץ המשפטי למשרד הגנת הסביבה של רשות הטבע והגנים, וגם חוות דעת מקצועית מאוד מפורטת של האקולוג של רשות הטבע והגנים, שהבהירו עד כמה המהלך הזה לא חוקי.
3: אבל אני טועה, וחייבים לשים כאן איזושהי כוכבית, אם אתה מרשה לי, כי מאזינות ומאזינים רבים שלנו בוודאי זוכרים את אותה, אין לי דרך אחרת לקרוא לזה, מאשר הוצאה להורג של מאות תנינים, רק בשנה שעברה, בבקעת הירדן, על ידי פקחי רשות הטבע והגנים. אז אני טועה, אם לרשות הטבע והגנים יש עכשיו את חוט השדרה המוסרי לבוא ולטעון נגד פגיעה בתנינים?
4: אז קודם כל מדובר באמת באירוע מאוד מאוד טרגי ומצער שלא היה צריך לקרות, ובאמת מזעזע. זאת אומרת, את העתירה הזו בעצם הגשנו בשם עמותת תנו לחיות לחיות, שהיא באמת עושה לילות קיימים בנושאים האלו, והייתה גם מעורבת בסיפור הזה של חוות התנינים בפצל, וניסתה למנוע את זה, ואף אחד לא ידע שזה הולך לקרות. ומי שבפועל, לפחות ברמה הרשמית ביצעה, זה היה המינהל האזרחי, אבל כן, הייתה שם מעורבות של רשות הטבע והגנים. אני חושב שהעמדה הברורה של רשות הטבע והגנים כרגע היא שאין לאשר את ה... שימוש בתנינים כאמצעי שמירה במתקנים ביטחוניים. המהלך שם הוא נבע, אפשר לומר, גם מהרצינות התהומית שמייחסים לסיכונים שנובעים מהחזקה של חיות בר גדולות ומסוכנות כמו תנינים בשבי.
3: כן.
4: היו שם בריחות של תנינים.
3: גם הייתה התייחסות מאוד לא טובה של האזרחים עצמם אל אותן חיות, מה שעוד קצין את ההתנהגות שלהם.
4: נכון, וגם של המקום עצמו, צריך לומר, הייתה שם ביקורת חריפה על תנאי המחיה ועל המצב של התנינים עצמם. שוב, אני לא מסכים עם הצד הזה, אבל אני חושב שאנחנו כולנו צריכים ללמוד ולהפיק את הלקחים ממנו. להכניס עכשיו תנינים לתוך בית כלל הוא לא פתרון.
3: אולי עוד מילה ברשותך, מה הלוז? שבועיים כמדומני נתן השופט?
4: נכון, בעצם מדובר בהחלטה ראשונית שניתנה ממש בסמוך להגשת העתירה, כדי קודם כל להשאיר את המצב כפי שהוא ולמנוע נזק בלתי הפיך וקביעת עובדות בשטח, כי אנחנו גם יודעים שהתחילו לחפור שם תעלות לתנינים, והקצו לזה כבר 21 מיליון שקלים מהכספים של כולנו שהולכים להתבזבז על זה. אז המטרה הייתה קודם כל לעשות סטופ ולהקפיא את המצב כפי שהוא. בעוד כשבועיים יוגשו התגובות לבקשה לצו ביניים, שבעצם בה יוכרע להשאיר את המצב, זאת אומרת, אם נגמר את העברת התנינים עד הכרעה בעתירה. אני חושב שהסיכוי לכך הוא גבוה, בית המשפט הבדים את הבעייתיות הרבה שכוחה במהלך הזה, שוב, גם מבחינת כן. ההשפעות שלו, גם מבחינת החוקיות שלו.
3: אני מחכה שתסיים את המשפט כדי שפרד ממך.
4: אני חושב, מדובר במהלך כל כך קיצוני שהדרך היחידה לבצע אותו הייתה באמת תוך הפרה של החוק ושל הוראות מאוד בסיסיות בתהליכי קבלת החלטות, התעלמות מגורמי מקצוע של באמת חיפזון, בלי לשקול את כל ההשלכות ארוכות הטווח שמשפיעות על כולם.
3: אנחנו כמובן נמשיך ונעקוב אחר הסיפור הזה, כי בכל זאת גם תנינים הם תרבות, מאזינות ומאזינים. עורך הדין אמנון קרן מהקליניקה לצדק סביבתי והגנה על זכויות בעלי חיים, תודה שהיית איתי הבוקר. אנחנו כאן מאזינות ומאזינים גם כן תרבות. אנימיקס, הפסטיבל הבינלאומי לאנימציה, קומיקס וקריקטורה, ייפתח הערב בסינמטק תל אביב. בין שלל האירועים גם יעניקו את פרס יקיר הפסטיבל השנה למאייר והאנימטור דובי קייך, שכבר בגיל 6 החל לצייר, בגיל 12, כך מלמדים אותנו, הוא פרסם את העלילון, זו המילה העברית לקומיקס הראשון שלו. דובי קייך, יקיר הפסטיבל, נמצא איתי כעת. בוקר טוב לך.
5: בוקר טוב.
3: ברכות.
5: תודה.
3: מתרגש? משמח?
5: מאוד מאוד. זה גם פתיחת הארוחה, זה גם ערב הוקרה. יש לי שיח עם מישל קישקה, המרצה שלי בבצלל. מאוד מתרגש.
3: אני רוצה ברשותך לפתוח את השיחה דווקא במה שקרה אמש, ואולי מזה לפתוח צוהר להמשך השיחה שלנו. אנחנו יודעים על עבודות שהושחתו אמש, עבודות שעסקו בגיוס חרדים שהוצגו במסגרת פסטיבל אנימיקס, צעיר חובש כיפה תלש את כל העבודות שם. זה העולם שאתה מכיר, דובי? האמוציות שהיצירות שלכם, של קהילת האנימט תורים, מוציאה מאנשים?
5: אני חושב שצריך להבחין בין קריקטורות לנגיד קומיקס ואנימציה, שבדרך כלל, לפחות במקרה שלי, הקומיקס הוא, וגם הסרטים שנושא, הם לא פוליטיים. קריקטורות, כן, הן ביקורתיות, הן אקטואליות, והן מעוררות הרבה פעמים אמוציות. במיוחד אם הן טובות, אני חושב שזה יכול מאוד להכעיס את הצד ש... שלא מזדהה עם, עם התוכן של הקריקטורה. אני פחות נוגע בקריקטורות, זאת אומרת, זה פחות התחום שלי, ואני, אין לי בעברי כזה עבודות שתלשו או עוררו זעם, או, כי באמת אני פחות, אני עושה הרבה תכנים לילדים, דברים ככה שהם לא מעוררים מחלוקת.
3: ובכל זאת, השדה הזה הוא שדה, למרות, נראה ילדי, נכון? זו הגדרה אולי מדויקת, נראה ילדי, אבל הוא מסתיר בתוכו הרבה הרבה מאוד דברים שיכולים ליצור חיבור בין אם אצל מבוגרים, בין אם אצל ילדים.
5: אני חושב שזה פונה לכולם, זאת אומרת, בגדול לדעתי איור טוב, או קריקטורה טובה, או סרט אנימציה טוב, הוא חוטא גילאים. אין פה שאלה בכלל. זה נכון שיש הרבה תכנים באנימיקס שהם כביכול מיועדים לילדים, אבל אני בטוח שגם ההורים מאוד ייהנו, זה לכל המשפחה.
3: אתה מלמד אותנו שהמורה הראשון שלך הוא בעצם האבא שלך, נכון?
5: כן, האבא שלי גידי קייך, שנפטר ב-2015, הוא היה מעצב גרפי, הוא בעצמו עשה קריקטורות, הוא היה הרבה שנים בקיבוץ כפר ילדי, ועשה קריקטורות על חיי הקיבוץ, אפילו הוציא על זה ספר שנקרא אפשר להתפקע. אז כן, אני גדלתי בבית שגם היה את הנוכחות של העבודות של אבא ואת הסטודיו שלו, וגם הוא הביא הרבה ספרים של קריקטוריסטים אחרים, אם זה מהניו יורקר, ואם זה היה מד מגזין, והיה עוד ספרים, שהיה לי ככה מזל שבגיל מאוד צעיר נחשפתי לעולם הזה, והתחברתי אליו.
3: זה חשוב עבורך שגם נלמד דרך היצירות שלך, אני חושב גם על הסדרה הכי ידועה שלך, גם על הטיול הגדול של מקס, גם מכונת הזמן של מקס, גם המעבדה של מקס, בכולם יש גם שיעור.
5: כן, אני לא הייתי קורא לזה משהו דידקטי, אלא יותר זה ההשערה. זאת אומרת, זה איזשהו דרך נעימה או כלילה או כיפית ללמוד דברים, אבל לא בצורה דידקטית. זאת אומרת, הדברים הבנויים ככה שיש קומיקס מצחיק, ובנוסף יש יומן מסע של מקס הקיפוד, ששם הוא כותב בצורה ככה ידידותית והומוריסטית את החוויות שלו מהטיול. וככה אנחנו בעצם... אז זה דרך אגב התחיל עם הקומיקס, לא עם ההשערה. והתהליך היה שאני בעצם עשיתי קומיקס שנקרא ארתור ובלו למסע אחר לילדים. ובאופן טבעי הנושאים של הקומיקס היו כמו הנושאים של העיתון. זה היה כל מיני תרבויות, חיות, ארצות. והייתי קורא על כל פעם על הנושא של הקומיקס ומסתכל בתמונות כמחקר, ואז באיזשהו שלב חשבתי למה לא בעצם להציג גם את התהליך, כן. את המחקר ולא רק את התוצאה הסופית, ומשם נולד הרעיון.
3: כמה זה יפה. טוב, אנחנו נברך אותך על ההצלחה הזאת. רק נגיד מאזינות ומאזינים, אנימיקס, הפסטיבל הבינלאומי לאנימציה, קומיקס וקריקטורה, ייפתח הערב בסינמטק תל אביב. יש שם מלא אירועים, ייכנסו אל המרשתת, תוכלו למצוא את כולם, מתחם גיימינג והקרנות סרטים ומפגשים מאירים, וכמובן, כמובן, גם הענקת פרס יקירה, הפסטיבל לאומן דובי קייך. אני מודה לך, תודה דובי שהיית איתנו הבוקר.
5: תודה רבה.

0: הצגה שנייה עם יאיר אשכנזי.
1: הנה אנחנו כבר עם הצגה שנייה, פינת התיאטרון עם יאיר אשכנזי שלוקח אותנו בכל פעם אל התיאטרון, היום אל תיאטרון הבית. יאיר, שלום.
2: טוב, גואל לך ולמאזינים.
1: לאן אתה לוקח אותנו?
2: אז הבוקר לימינלי, יצירתה של אומנית הפרפורמנס והיוצרת אלית קרייז, בשיתוף עם היוצרות המשתתפות אילנה בר, ממי שימזקי ואל פינקל, עבודה שעולה באמת בתיאטרון הבית, ועוסקת באמת בפער הזה של נשים שחיות בישראל על הסף, מה שנקרא, בין מצבים שונים, בין חיים למוות, בין פרדות לבין פגישות מחודשות, פרדות מהורים, פרדות מילדים, פרדות מאחים. בעצם כל אחת מארבעה נשים שמשתתפות בעבודה הזאת תובלת מאיזושהי טראומה, ממש כמו המודליסטיות בעבודתו של האומן הצרפתי איב קליין, שבעצם היווה את ההשראה לעבודה כולה עם המיצגים שלו הירושימה, ובעיקר האנתרופומטריות בעידן הכחול. זה מיצג שעסק בנשים יפניות שבעצם שימשו מכחולים חיים כחולים על בד אחרי הטלת הפצצה בירושימה. קליין שם בעצם משתמש בדימוי של אנשים שרופים שהצלליות הוטבעו, הצלליות שלהם הוטבעו באבן בעקבות הפיצוץ האטומי. דימוי מאוד חזק, עבודה באמת מאוד מפורסמת, וקרייז מביאה את הרפרנסים האלה ואת העולם הפרטי שלה ושלנו עם המלחמות והמסע הלאומי שאנחנו עוברים כאן במשך השנים, במשך העשורים, הפרטי והלאומי אל הבמה. אז בעצם כל אחת מספרת על איזה כאב שיש לה. למשל, קרייז מספרת על האבא שנהג לשבת בקהל עם אד פארקר ולתת להערות בדיוק בקצה השורה העליונה, והאימא שדווקא אהבה את השורה הראשונה, ועכשיו הם לא בחיים. ממי שימזקי בכלל נולדה ביפן, היא לא הכירה את האנשים, והיא בכלל עוד למדה לשתות תה, שכאן כבר למדו על מלחמות, שהפרטנריות שלה על המסע הזה הבימתי בכלל עוד הבינו באיזה מקום נמצאות, ואחת מהן בכלל אילנה בר איבדה אחיה בתאונה בצבא, שזה גם כן איזה מין זיכרון שלא מרפא ממנה ברמה החושית, וגם ברמה של הדמיון של מה זה אומר נפל. זה גם משהו שהיא מביאה לבמה, ממש בפיזיות של איך נראית התנועה של נפילה, והיא מדגימה לנו. כל העבודה הזו מתרחשת באולם הגדול של תיאטרון הבית, עם תפאורה מאוד מאוד עדינה, בעצם קלפים עם מעומק הבמה וברוחב הבמה על תוגים. יש תאורה כחולה ועדינה מאוד שמלווה אותנו כל הערב. בעצם הצבע הכחול, שזה הכחול שבו גם השתמש איב קליין, זה מרכיב מרכזי ביצירה הזו.
1: הכחול מביא לך מה? אומר לך מה?
2: אז באמת יש פה הרבה מאוד שאלות, כי כחול וגם חום, שזה בעצם שבו מתמנים המתים, שבו אנחנו מכסים את עצמנו, וזה באמת משמש גם כצבע וכחומר גלם שבעזרתו מציירים, כולל על חלק מהצופים שנותנים את ההסכמה לזה, כי אילנה בר היא ציירת, היא אומנית, היא מספרת שהיא אוהבת לצייר על כל דבר, גם על אנשים ברחוב וגם על ניירות. אז האופן שבו הצבע הזה נמשך ונצובע גם את הבמה ואת הפרפורמריות עצמן בכל מיני תמונות, גם על ניירות וגם על הגוף, בעצם נותן לנו תחושה של איזושהי זרימה שנמצאת שם, ואנחנו לא יודעים אם זה דם, אם זה אולי דם כחול, אולי זה בעצם הרעיון הזה של החיבור הלאומי בינינו דרך הצבע הכחול, כשבעצם הרבה מהעבודה היא גם משתפת קהל. כלומר, כל פעם אלית מעלה לבמה נשים, זה עבודה שמשתפת אך ורק נשים על הבמה, ושואלת אותן איפה הן מרגישות בגוף את האלימינליות, את תחושת הסיפיות הזאת, איפה הן חשות אותה.
1: וזה רגעים שעובדים טוב, יאיר?
2: האמת שכן, כלומר, אתה יודע, יכול להיות שהיינו חושבים שבגלל שיש כאן אלמנטים אוטוביוגרפיים, אז הכל מרוכז בעולמן של המבצעות או של הנשים שעולות מהקהל, אבל יש כאן, דווקא אני ראיתי אלמנט של נדיבות, של שיחה לאיזשהו שיח פתוח עם הקהל, של לארח גם את התחושות שלך, שלך לשאול אותנו איפה זה פוגש אותנו, בהקשרים של פרידה מההורים, בהקשרים של המשיכה הזאת של הצבע, ממש בסצנה מסוימת הן יושבות ארבע פרפורמיות עם צופות לצידן וככה מניפות בתנועה מאוד עדינה את המברשת עם המכחול הכחול, ואיפה הדבר הזה באמת, איפה אנחנו רואים את עצמנו במלחמות.
1: זה גם לא לכל אחת, כן? גם אם לוקחים אותך מהכיסא בו את יושבת.
2: זה לחלוטין, כן, כן. אז כמובן נשאלו, הסכימו, אחת מהן הייתה השחקנית נינה קוטלר שעלתה מהכזה.
1: שבמקרה הייתה שם כצופה, אוקיי.
2: כן, כן, לחלוטין. במה גם כותבות את שמן. מה שמאוד יפה בהיבטים החזותיים של העבודה, זה שיש הרבה מאוד טבעה על הבמה של משפטים, של שנים, למשל שנים של מלחמות, 1967, 73, מלחמת המפרץ ב-91, ואחרי שכותבים ומספרים, כל אחת מספרת איפה היא הייתה במלחמה הזו, ובאיזה מדינה היא הייתה, ולאיזה תרבות היא נכנסה, עוברים לסצנה אחרת, ואז כהרף עין, הכיתובים האלה הופכים ממש לקליגרפיה, פשוט אילנה והבנות האחרות, כשאנחנו מרוכזים בסצנה אחרת וממש לא שמים לב, פתאום אתה מפנה בחזרת המבט, אתה רואה שאין שם את רשימת השנים, או את הטקסט למשל של ההגדרה הוויקיפדית ללימינליות, אתה פתאום רואה אילו קליגרפיה יפנית, ממש במקום שבו היה קודם, היה קודם רשימת מספרים, זה קורה כהרף עין, זה מאוד מאוד יפה, וככה אנחנו נשארים בעצם בסוף הערב עם המון המון איתורים, שהם ערבוביה גם ככה כרונולוגית של השנים והרגעים שלנו.
1: והם כל ערב נעשים מחדש, כן יאיר? נכון. אני מבין, נכון?
2: כן, ראיתי את אחת, את אילנה בר, ראיתי אותה קצת לאחר מכן עם התיאטרון, עם הגליל הזה הגדול, שעוד זה שלא השתמשו, הגליל הקלף שישמש ודאי להצגות הבאות, ההצגה תשוב בספטמבר, תיאטרון הבית. אבל באמת יש כאן איזה מסע תרבותי, רב תרבותי מאוד מעניין, כמו שקליין ראה אותו וחיבר בעצמו בין התרבות הצרפתית שממנה הוא בא לתרבות היפנית. ובהקשרים שלנו, בין ישראל ואירופה, כן. כי למשל יעל פינקל, שמשתתפת שם, היא אקרובטית והיא שחקנית שלמדה בבלגיה, היא גם גיבה שם ילד באיזשהו שלב, היא מספרת על כל סצנת ההגירה. ונמי שימזקי שמספרת על הסצנת הגירה שלה מיפן לישראל, שאומרים לה ברחוב את פיליפינית ולא מבינים מי היא, והיא בכלל כבר המון שנים פה ונשואה לישראלית, והיא בכלל מוטמעת פה. אז הדבר הזה של באיזה מקום אתה מרגיש בבית, באיזשהו מקום אתה מרגיש, על, כמו שאומרת ההגדרה, באמת הלימינליות, על סף תרבות אחת, עם רגל אחת בתרבות אחרת, בזמנים מסוימים, ברגעים מסוימים בהיסטוריה הלאומית, וכל אחד באמת היה יכול למצוא את עצמו שם.
1: זה נשמע כאילו שזה גרם לך להרבה מאוד מחשבה, היצירה הזאת.
2: האמת שכן, כי יש שם באמת המון המון מבדים, גם טקסטואליים, גם באמת הנושא של שיתוף קהל, של אנשים שהסכימו ככה לתרום את גופם ואת נוכחותם על הבמה, כי אלה שמסיימים בעצם את הקטע שלהם, יושבות בצד ואז יורדות לבמה, יורדות לקהל, ובגלל הרבדים גם החזותיים המאוד מרשימים של היצירה הזאת, וגם הרבה מאוד, אתה יודע, זה באמת מעורר למחשבה, גם על המקום שלנו באדמה הזאת, והקשר בין אדמה לדם, ודם פתאום כחול, ומה זה אומר השימוש שלנו בעצם ברעיונות ורפרנסים מיומן צרפתי לפני כמעט 100 שנה, ובטראומה שהיא באמת הייתה מאוד נהדהדת, הסיפור של פצצת האטום בירושימה. אז לוקח לך כמה ימים לפענח וכך לפרום את השכבות של העבודה הזאת. אני באמת חושב שברמת פרפורמנס זה אחד הפרפורמנסים הכי מרשימים שראיתי השנה. אתה יוצא מאוד גדוש ומרגיש שעברת חוויה מאוד עמוקה ומלמדת, ואני רציתי אחר כך לקרוא מאמרים על איד קליין שהרחיבו את דעתי, וזה היה מהנה וכיף.
1: מבחן הקהל?
2: מבחן הקהל מאוד בעניין. לא ראיתי אנשים שהם נורא משתעממים, לא הרגשתי גם אנשים שהרגישו מבוכה מזה שפתאום פנו אליהם בהצעה, אתה יודע, לעלות במה או לצייר על היד, וגם חלק מהערב מתנהל כשהאור, התאורה ממש מופנית על הקהל, שפתאום אנחנו, אתה יודע, באמצע הספורט, באמצע העניין, לא ראיתי אנשים מבוכים, גם לא ראיתי אנשים בפלאפון, כן ראיתי אנשים שניגשו לכל הבמה והיוצרות אחר כך, כי זה באמת מציף המון המון רגעים, בעינים של אובדן, כל הנושא של אובדן ההורים ואיך מתמודדים, והנושא של גם שכול וגם פערים תרבותיים ומה זה אומר עלינו היום, כשאנחנו כבר בגוף שלנו מוטבעות כל כך הרבה מלחמות, וכל השנים האלה, 91 ו-67 ו-2026 עם הבעיות שלה, הכל גם בגוף וגם בנפש, ופתאום שאתה רואה את זה מוטבע פיזית, בכחול, בכפות ידיים וממש בחזה, שם סצנה שהן עושות, שהן מתעטפות ממש בקלף ומציירות על הגוף, על החזה שלהן את הסימנים של הצבע, ממש כמו שעשה קליין, וזה נותן לך פתאום איזה מין השראה מאוד גדולה של וואו, בוא נעצור רגע ונחשוב, ניקח רגע איזה זום אאוט מהחיים האינטנסיביים, ונתבונן רגע במה שעברנו פה, במה שהן אמרו, ונבין איפה אנחנו פוגשים אותם. לדעתי כמעט כל אחד באחת יוכלו שם להתחבר לאחד הסיפורים האישיים, לאחד הרגעים, וזה יתפוס אותנו באמת במקומות מאוד רגישים.
1: לימינלי בתיאטרון הבית. לימינליות, מאזינות ומאזינים בעברית, זו, זה סיפיות.
2: סיפיות, נכון.
1: סיפיות. יאיר אשכנזי, לעונג, תודה שהיית איתי הבוקר.
2: תודה, שיום יצוין לכולם, תודה רבה.
1: והנה מאזינות ומאזינים, אנחנו רגע אחד לפני סיומה של תוכנית נוספת של גם כן תרבות, אבל כדרכנו, קודם נשלח אתכם אל המשך דרככם בשיר. האזינו לרות אשור, היא תקרא עבורנו את השיר, יוצא דופן.
3: יוצא דופן. פרסו סדין כחול ואת הבטן אני לא יכולה לראות. לא את החדר, לא המנתחת, האחיות, רק אור חזק, עיניך. והמשקפיים שלי התלויים על צווארך. אתה מספר מה קורה. הם חותכים אותי ואין בזה כאב. משיכה ימינה, משיכה שמאלה. עד שמניחים אותה עליי. 10, 9, 8. תכף יקחו אותה. 3, 2. נשארתי לבד. יצאתם שניכם. מבטך, עליה. הם תופרים אותי. ואין בזה כאב.
1: אין בזה כאב. נודה לרות השור שקרא עבורנו את יוצא דופן מתוך ספרה הום הום. והנה, מאזינות ומאזינים, אתן שומעות ושומעים את הצלילים, הצלילים המורים על סיומה של תוכנית נוספת, שלישית לשבוע זה, של גם כן תרבות, מגזין התרבות של ישראל. עורכת המשדר, מיכל שטורחן, עורכת המשנה ענת שרון בלייס, על ההפקה שיר רונן, על הביצוע הטכני שרון לרנך. נודה לכל האורחות והאורחים שליוו אותנו את המשדר הזה, ונודה גם לכם, מאזינות ומאזינים, תודה על שהייתם איתי במסע שכל כולו תרבות ואומנות. שמרו על עצמכם, קראו ספר, האזינו לכאן תרבות. אנחנו נשוב ונהיה איתכם גם מחר בשעה 8 בבוקר. תודה שהייתם, מקווה שתהיו מיד אחריי, מה יעשה לה עם מה שכרוך, להתראות.

כן, אתמול התעוררתי כועס, רק עוד לא הבנתי על מי. זה יושב לי בפנים, עמוק עמוק, עניין תאומי. רוב הזמן אני לא חושב על זה, פשוט עושה אלבומים. שומע את קוין, חולם להפוך לגיבור מקומי. אני כועס על הצוות, על החברים.

0: תודה על הבוקר הזה, תודה על הערב הבא, תודה על האוכל, על השולחן, הרווחתי אותו בזהה, תודה על כל הספקות, גם אם הרמתי גבה, דיברתי תקי וגורף כשעוד לא גיבשתי דעה, תודה על כל מה שיש לי, תודה על כל מה שאין, הגשמת חלומות מטורפת, לא יכולתי לדמיין, תודה על שקט נפשי ועל תחושת רווחה, תודה על שהייתה לי אמא, גם אם היא הלכה, העיקר שהתעוררתי בזמן המתאים, תודה על כל שיעור ושיעור, גם אם
1: זאת קצת תרבות.
2: כאן תרבות, מיד חוזרים.
3: לפעמים כל מה שצריך כדי להתחבר לחיים טובים יותר הוא לעשות את הצעד הראשון. משען פרימיום, דיור מוגן עם מעטפת הוליסטית לחיים פעילים בסטנדרט יוקרתי ומפנק. עכשיו במחירה מוקדמת למצטרפים חדשים לזמן מוגבל. התקשרו כוכבית 6570.
4: דיור מוגן, זה משען.
3: כפוף לתקנון.
1: כאן תרבות.
5: אחרי שעשה עם האוכל שלנו, מסע מהחנות לצלחת, אורי מאיר צ'יזיק יורד מהמדף בסופר ונכנס עמוק לחמגשית. בחיי מגש, מיני סדרה מיוחדת של העסקת המצליח חיי מדף. בואו לגלות מה באמת קורה מאחורי הקלעים של האוכל, בבתי הספר, במטוסים, בבתי הכלא ובחברות ההייטק. נפתח את המכסה ונראה מה מסתתר שם בפנים. העסקת חיי מדף בעונה חדשה, עכשיו, באתר, ביישומון כאן ובכל יישומוני העסקתים.
2: אחרי החדשות, מה שקרו עם מאיה סלע.
6: חדשות ברשת בית הכותרות. אפרים רימל, שאשתו וביתו התינוקת נהרגו בתאונת דרכים, זועם על גזר הדין המקל שקיבל הנהג שגרם לתאונה 6 שנות מאסר. נשיא איראן פזשקיאן אומר כי ארצו אינה שואפת

0: בתאונה לפני כשש שנים וחצי נהרגו ציפורה רימל בת 34 וביתה התינוקת נועם רחל. בני משפחה אחרים נפצעו. בתוכניתנו קלמן ליברמן זעם אב המשפחה אפרים רימל על העונש הקל שנגזר על הנהג.
1: מטורף! לחשוב על זה בכלל שמישהו שרצח שני אנשים בכביש עולה על הכביש חזרה. הפרקליטות ביקשה 15 שנים. מודה שלא חשבתי שהוא באמת יקבל את ה-15. באופן כללי, החוק במדינה הוא מאוד מקל בתאונות דרכים, אז חשבתי שילכו לצד המקל ויתנו לו 10, אולי 12 שנים, אבל לא עליתי בדעתי ש-6. 6 שנים זה אומר שהחיים של אשתי היו שווים 3 שנים. הבת שלי בת 3 שבועות, החיים שלה היו שווים 3 שנים.
0: נשיא איראן פזשטיאן אומר כי ארצו מגינה על גבולותיה ואינה שואפת להרחיב את המלחמה. קודם לכן אמר הנשיא טראמפ כי המגעים עם איראן נמשכים וכי הוא מעדיף לתת לאיראנים הזדמנות אחרונה לפני שתחל עריפת הראשים. תושבנו רם ברנדס מציין כי באיראן הכישו שמתכננים מגעים כלשהם. ועדת הכספים של הכנסת התכנסה לדון בשינויים בתקציב לשנת 2026. חברת הכנסת נעמה לזימי מהדמוקרטים הביעה תרעומת על כינוס הישיבה.
2: הדבר הזה נתפר מאחורי הקלעים בגלל לחץ קואליציוני, בזוי של ביזה בתוך תקופת בחירות, בתוך פגרה, שלא כדין, למען קומבינת השתמטות ותקצוב סקטוריאלי, קואליציוני, מפלה ומחפיר. זה כסף מושחת של גניבה לאור יום, של ציבור עובד ומשרת, בתוך תקופת בחירות. תתביישו לכם!
0: מכה לחברי הכנסת המכהנים בליכוד, בית הדין של התנועה פסק כי הם לא יוכלו להתמודד על המקומות השמורים למחוזות. חבר הכנסת ססון גואטה מהליכוד, שנבחר בבחירות הקודמות מטעם המחוזות וכעת ייאלץ להתמודד ברשימה הארצית, מברך על הפסיקה. בתוכניתנו קלמן ליברמן.
3: לא יודע למה נתניהו לא חושב כמוני, אני הייתי גם נגד השירונים של נתניהו, כי אני חושב שלליכוד יש מבחרת מצוינת, כן, אני הצבעתי אבל... נגד. ראש הממשלה לא אומר זה לא טוב, ראש הממשלה אומר צריך לחזק. בגלל שמפלגת הליכוד, מפלגת פריימרי, שזה הדבר הכי טוב שיש, שכולם באים, נבחרים.
0: כתבתנו יערה שפירה מוסרת, כי נציגי המחוזות שיבחרו יוצבו במקומות ה-27, 28, 30 ו-31 ברשימה. יושב ראש מפלגת ביחד, נפתלי בנט, צירף לרשימת המפלגה לכנסת 4 נשים. הארבע הן ברוריה נעים, מנכלית ביחד, אסתי קובו, שהייתה ראש המשלחת הכלכלית בסין, עורכת הדין אורלי הראל, ראש מטה הנשים של ביחד, ואולסיה קנטור, ראש מטה דוברי הרוסית של המפלגה ופילנטרופית.
4: כאן תחזית. רק פתחנו את הפה, וכבר כולם משבחים את הפרויקט המוזיקלי המהפנט של כאן 11.
5: ככל שתינפנו יותר, אנשים יותר אהבו את זה.
4: זהב שחור, תולדות ההיפופ הישראלי, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
6: התחזית בחסות.
7: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור.
8: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
0: והתחזית, ירידה קלה בטמפרטורות, אך עדיין עומס חום כבד עד קיצוני ברוב האזורים. כך יהיה גם מחר. ביום חמישי יוסיפו הטמפרטורות לרדת וישובו להיות רגילות בעונה. אורחי החדשות, יותם ברזני ויציג ברהום, עד כאן מחדר החדשות.
9: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומות.
10: כאן תרבות.
11: עכשיו מה שקרו, עם מה יעשה לה.
12: מה שקרו, עם מה יעשה לה.
13: בוקר טוב, אנחנו מה שכרוך, מגזין הספרות היומי של כאן תרבות. אתם מאזינים לנו ב-104.9, או אולי ב-105.3 FM, בשידור חי וישיר. עורכת המשנה שלנו היא נועם ישראל, על הביצוע הטכני שרון לרנר. נדבר היום על כנעניות, ארכיאולוגיה, אוניברסליזם, היינה, שילר, חמין והיפ-הופ. נשמע לכם קצת מוגזם? כן, זה יכול להיות שזה מוגזם.
12: עכשיו במה שכרוך, מה קורה?
13: ואכן אנחנו עם הפינה שלנו, מה קורה? הפינה שבה אנחנו שואלים אנשי תרבות ודעת, איזה ספר הם קוראים עכשיו ומה המחשבות שלהם עליו, ועוד כמה שאלות לפני זה שמעניינות אותי, והיום...

0: אנחנו עם רום עתיק ואמרי דקל קדוש, יוצרי הסדרה זהב שחור, סיפורו של ההיפ-הופ הישראלי, שמשודרת עכשיו אצלנו בכאן 11. אני חייבת לומר שאני לא ידעתי על עצמי שאני כל כך מתעניינת בהיפ-הופ ישראלי, עד שראיתי את הסדרה הזאת, שהיא חשמלה אותי, אני מודה. שלום רום עתיק ואמרי דקל קדוש.
1: זה עומרי, אבל
0: אהלן. עומרי, סליחה. עומרי, אהלן עומרי.
1: עומרי מלשון אמירה באלף.
0: זה נדיר, זה שם נדיר.
1: נדיר. שנים של רשימות שמות הסתבשו.
0: תשמע, אני מאיה בלי אלף, אז אני מבינה על מה מדובר פה.
2: מאיה, את יודעת, יש לי פלשבק עכשיו.
0: כן, רום.
2: באחת התוכניות הראשונות של מה שכרוך, או בשנה הראשונה, התארחתי ודיברתי על הקשר בין קניה ווסט, לתיאוריית הקרנבל של חוקר הספרות
0: של בכתין, נכון. הייתי צריכה לזכור את זה אז. זה היה שם כבר את הניצוץ. אז אני רוצה לשאול, רום ועומרי, למה בחרתם לספר את הסיפור של ההיפ-הופ הישראלי? כלומר, בעצם אולי אני שואלת אתכם, מה זה בשביל כל אחד מכם היפ-הופ בכלל? עומרי.
1: תראי, אני גדלתי על היפ-הופ. זה התחיל מהיפ-הופ אמריקאי, מדברים כמו ביגי ונאז וטופק וקניה, וכאילו באמת, זו הייתה מוזיקה שהתחברתי לה מגיל מאוד מאוד צעיר, ולקח לי הרבה זמן גם להבין כאילו מה מושך אותי במשוררים הארסים האלה. והבנתי שבמהלך הזמן גם הכתיבה, המילים, הטקסטים, היו משהו שכאילו דיבר עליי, פתאום מוזיקה שיש בה מלא טקסט, וגם איזשהו חיבור למקום הזה של המזרחיות, שכאילו, וואלה, לא היה פה בארץ, ואפרופו פרק של היום, גם סבלי מנהל והצל, שזה היה המופע הראשוני של ההיפ-הופ מזרחיות הזה בארץ, היה משהו שתפס אותי פעם ראשונה בעברית, והטקסטים הראשונים שכתבתי בחיים, היו ורסים של היפ-הופ, משם,
0: מעניין, כן, נכון, כן. יש המון המון טקסטים בדבר הזה, ואפשר אפילו, אתה אומר שירה, יכול להיות שאפשר פשוט לקרוא לזה שירה, למרות שאתה יודע, לא יודעת אם במגדל השן יסכימו, אבל אתה לא חייב לשאול אותם.
1: אנחנו נוריד את מגדל השן מלמטה, אין בעיה.
0: בסדר גמור. רומטיק, מה איתך? מה אתה, היפ-הופ זה הדבר שלך בעצם?
2: אז תראי, לגבי היפ-הופ באופן כללי, אני מאוד מתחבר למה שעומרי אמר. כשאנחנו היינו בתיכון, נפתח אתר חדש, שקראו לו בזמנו Rap Genius, היום הם השאירו רק את ה-Genius, והוא בעצם אפשר מין אנוטציה או פרשנות של שירי רפ והיפ-הופ. ואני חושב שברגע שהאתר הזה נפתח ויכולתי לשמוע היפ-הופ במקביל לקריאה של הטקסטים, הבנתי את כמה זה עולם. זאת אומרת, כמה הדבר הזה הוא לא רק שיר סגור הרמטית, אלא שהוא בעצם שולח אותי לתרבות שלמה, לסלנג, ללמוד על תרבות האפרו-אמריקנית, ללמוד בכלל על היסטוריה האמריקאית, על עבדות. זאת אומרת, הטקסט הזה מגלם בתוכו הרבה יותר מהשיר עצמו, וספציפית על היפ-הופ ישראלי, גם זה מוזיקה שאני נורא נורא אוהב ושומע מגיל צעיר, אבל גם זה בתור יוצר, בתור עיתונאי, זה מין ז'אנר מוזיקלי שמאפשר לספר סיפור גדול יותר, וזה משהו שאנחנו נורא מחפשים. זאת אומרת, הסיפור של היפ-הופ הישראלי, וזהו אחת התזות של הסדרה, הוא גם סיפור על השינויים בחברה הישראלית משנות ה-90, אלא זה מין חברה שנאבקת כל הזמן בין הלוקלי לגלובלי. אז אני חושב שזה מה שזה מאוד משך אותי.
0: לפחות בשני הפרקים הראשונים, זה ברור מאוד העניין הזה, עד כמה קשה היה לדבר הזה להיכנס ולהיות כאן חלק מהמוזיקה. ובמידה רבה אני רואה את הפרק השני כשיר הלל לרדיו, לעסק שחור, התוכנית של קואמי ולירון טעני, שפתחה את השער, והייתה, אתם אומרים שם, מישהו, אני לא זוכרת מי אומר שם, הייתה הסנדקית התוכנית הזאת של ההיפ-הופ הישראלי.
1: קובי אוז אומר,
0: נכון. אז זאת אומרת, הרדיו היה לו כאן תפקיד מאוד מאוד גדול, והם לקחו את התפקיד הזה.
2: לגמרי, באופן כללי, בשנות ה-90, הייתה איזו מהפכה תקשורת. זאת אומרת, בפרק הראשון אנחנו מראים שבאמת הצינור שדרכו זרמה מוזיקה לישראל היה מאוד מצומצם. בגדול היה פה רשות השידור, כל ישראל, גלי צהל. בשנות ה-90 דברים התחילו להשתנות, התחילו להופיע רדיו מקומי, ערוץ 2, כבלים, אנשים נחשפו להרבה הרבה יותר דברים. ואני חושב
1: MTV. שעסק
2: שחור, לגמרי, MTV, לגמרי בסוף שנות ה-80 כבר, אז אני חושב שעסק שחור, גם היא, הייתה איזה ביטוי של רוח התקופה, זאת אומרת, אני חושב, גם היה ברור שכבר צריך להכניס דברים כאלה לרדיו, וגם זה איזה ביטוי לחלוציות של לירון פני וקואמי דלה פוקס, שני אנשים שגדלו על רדיו, הם גדלו ספציפית על גלי צהל, יואב קוטנר, מיכל ניב, אנשים שבאמת התחנכו על ברכיהם בתפיסה הזו של צריך גם, גם בתוך מציאות מונוליטית להכניס מוזיקה אחרת. ועסק שחור הייתה באמת, היא פרצה, היא לא רק מבחינת מוזיקה פרצה את כל הגבולות, אלא מבחינת איך עושים שידור. זאת אומרת, זה היה, אנחנו גם מראים את זה בסדרה, זה היה גרפסים ופלוטים וצחוקים ורוקדים באולפן וצועקים ומערכונים, זה היה נגיד הבן המטורלל של מה יש.
0: נכון, אני רוצה לשאול על עומרי, על האסתטיקה של הסדרה, זה מאוד עניין אותי לראות, תהיתי מה היה השיחה ביניכם, כדי להגיע לאסתטיקה הזאת, שהיא לא הטוקינג הדס הרגיל שאנחנו מכירים, מסדרות על מוזיקה ובכלל, כאילו מדוקויים, שזה אסתטיקה של היפופ בעצם, איך יוצרים את זה?
1: אז קודם כל היה ברור לנו, אני חושב מהרגע הראשון שהסדרה הזו לא יכולה להיות רק סדרה על היפופ, היא צריכה להיות היפופ בעצמה.
0: כן.
1: וכדי לעשות את זה, הרגע ניסינו להבין מה הם אבות המזון של ההיפופ, ממה הוא מורכב. וקודם כל, היפופ צריך להבין, זה לא רק מוזיקה, זו תרבות שלמה של אופנה, של גרפיטי ואומנות פלסטית, של המוזיקה עצמה, ושל גם קולנוע, קולנוע היפופ, אנשים כמו ספייק לי והייפ וויליאמס ועוד רבים אחרים שיספו איזושהי אסתטיקה של קולנוע שחור והיפופי במהלך שנות ה-80 וה-90, ובעצם שאבנו מכל הדברים האלה, וכמובן הלכנו לאיזושהי גישה שהיא קולאז'ית, כי היפופ במהות שלו, חלק מה-DNA שלו הוא קולאז'. כלומר, העניין שאתה לוקח שירים ישנים, מסמפל אותם, נותן להם חיים חדשים, מייצר הקשרים שלא היו קיימים. ואת הדבר הזה בעצם לקחנו והשתמשנו כדי לבנות את אבני הבניין של הסדרה, בין אם זה המצלמת פישי שמצלמת את הרעיונות, מצלמת המיני דיווי של סוני VX, שזו מצלמה איקונית שצילמו בה את הקליפים הראשונים של ביסטי בויל, ואת כל הסרטי סקט של ה-90s, ופורנו, ואמרנו בוא נצלם במצלמה הזאת את הרעיונות, שכבר מהרגע הראשון אפילו היחידה הכי בסיסית של התחביר של הסדרה, הדבר הזה שהוא הכי מוכר, כבר בו כבר יהיה איזה טוויסט. ומשם המשכנו, את יודעת, כל אחד מהגיבורות והגיבורים ייצרנו בעצם איזשהו ליין עלילתי,
0: כן.
1: שהוא מצולם ומבוים וכתוב, והוא מתאים את עצמו בשפה הקולנועית שלו לגיבורות והגיבורים. כלומר, הפרק שאנחנו נראה היום בערב, פרק 3, אנחנו נראה בו ממש את יציאת מצרים עם סבלימינל והצל, משהו מאוד דרמטי, גדול, תנכי ואפי בממדים שלו, שמפגשים לאורו של הסנה הבוער, בעדשות אנמורפיות ופורמטים סופר קולנועיים, ולעומת זאת במקביל הדג נחש אסתטיקה של פאנק, של גרוב, של בלקספלויטיישן, משהו מאוד צבעוני, מאוד דינמי, עם הרבה הומור, שמשרת אותם. אז כל אחד מהרכבים והסיפורים קיבל את הביטוי הקולנועי שלו, ושזרנו בתוך זה עוד ועוד טקסטורות, שגם מעבדות את הטקסטורות של הארכיון, כלומר, גם חומרים בפילים, ובסופר 8, וב-i8, וב-VHS, כל הדברים האלה שנמצאים בארכיון, קיבלו ביטוי גם בפן העלילתי. וזה יצר איזשהו תמיל, שהוא מאוד מאוד מרגש ומאוד היפופי.
0: מאוד היפופי, ויש לו פלואו, אם לדבר בסופה של הסדרה. תגידו, כשיצאתם לדרך, היה לכם מן הסתם כל מיני מחשבות על ההיפופ פה. האם משהו השתנה? הבנתם משהו אחרת? עכשיו שעשיתם סדרה, מה השתנה במחשבה שלכם? מה הבנתם שלא הבנתם בהתחלה?
2: אני לא יודע אם משהו השתנה בהבנה של היפופ, אבל אני חושב ש... קיבלנו אישוש לכמה הזהות הישראלית היא דבר מורכב ולא באמת מוגדר. זאת אומרת, יוסי פיין, הסיפור שלו שאני נתקלתי פה פעם ראשונה, זה היה מיינד בלואינג. זאת אומרת, בן אדם שהוא ילד לניצולי שואה אבא ניצול שואה מליטה, ואימא שלו היא אפרו-קריבית.
0: כן, זה מדהים, כן.
2: כן, שגדל בתל אביב בשנות ה-70 והרגיש לא שייך, והוא בעצם מביא לפה את ההיפ-הופ. זה כאילו, אני אפילו לא צריך לנתח את זה. זה מגלה בפני
0: עצמו. זה מה שזה, כן.
2: כן, אז אני חושב שגם הדמות הסטריאוטיפית, הדימוי הישראלי הסטריאוטיפי, הוא רק דימוי. זאת אומרת, המציאות, גם אצל סבלימינל, גם אצל הדג נחש שנדבר עליו היום, גם אצל רבית, כל אחת הדמויות, כאילו בסוף כשאתה מפרק את זה, אז זה הרבה יותר מורכב מזה. זה, אין כזה דבר דמות מונוליטית של ישראל.
0: מי אומן ההיפ-הופ הכי חשוב בישראל היום, עומרי?
3: אני לא חושב שאפשר להגיד מי הכי חשוב.
0: את מי אתה הכי אוהב?
3: אני, תראי, כולם היו בניי.
0: זה לא זמן לענות על שאלות כאלה, אה?
3: לא, זה לא קשור, זה באמת, תראה, זה כזה, זה כמו ששאלי אותי מי הקולנוען שאני הכי אוהב. אני לא יודע, זה תלוי איך קמתי באותו בוקר, אם אני עצוב או שמח, מה מרגש אותי ומעסיק אותי עכשיו, מה אני פורא, את יודעת, זה אין זה. אני כן יכול להגיד שאפרופו השאלה הקודם שלך, אחד הדברים שהיו בעיניי, לי היו הכי חזקים בסדרה, מעבר לכל מיני תמות ודברים סוציולוגיים וגדולים, זה המפגש עם האנשים. כלומר, לפגוש כזאת קשת לרחבה של יוצרות ויוצרים מטורפים, ולשמוע מהם את הסיפורים שמאחורי היצירות. מבחינתי גם בתור קולנוען, זה היה פשוט בית ספר. תחשבי שאנחנו עשינו תחקיר מטורף, פגשנו למעלה מ-80 מרואיינות ומרואיינים לשיחות של בין 4-8 שעות, ותחשבי שכל הזמן הזה אתה יושב עם אנשים שחלקם גם הם פאקינג גיבורי הילדות שלך,
0: כן.
3: וגם הם גיבורי ההווה שלך, ואתה שומע את סיפור היצירה שלהם. אתה שומע על הקשיים ועל המאבקים, ואיך לא ספרו אותם, או איך כן ספרו אותם, או איך שהם היו בטוחים שהם הולכים להיות הכי טובים בעולם, ובסוף יצא להם נורא והיום, ואיך דווקא המשברים הגדילו אותם. כאילו, היה משהו כמעט מעבדת יצירה הזאת, של 80 סיפורים, 80 אנשים, 80 פריזמות שונות, שהיה מבחינתי פריבילגיה די גדולה בתור יוצר לחווה כזה.
0: כן, כיף לכם שעשיתם כזאת סדרה. בוא נעבור לעניינים שלנו, אין לכם ברירה. תספרו לי מה אתם קוראים עכשיו. רום, מה אתה קורא עכשיו?
2: אז זהו, אני לא רוצה לדבר על מה אני קורא עכשיו, אני עוד לא יודע מה אני חושב על הספר הזה, אז הוא לא, זה מעולה, אבל אני אספר על הספר שסיימתי לו מזמן, וזה ספר שגם רלוונטי לנושא שעליו אנחנו מדברים, קוראים לו The 90s, זה ספר שכתב עיתונאי תרבות אמריקאי בשם צ'אק קלוסטרמן, וכשמו כן, הוא מדבר על ה-90s, אבל זה כמובן באמת רק על ה-90s, זאת אומרת, זה לא על כל מה שקרה בעולם ב-90s, זה ספציפית על ארצות הברית, וגם זה לא ספר היסטוריה, זה ספר שיותר מדבר על התת מודע התרבותי של ה-90s או ה-90s באמריקה, ואני חושב שזה סיפור אחד מתוכו שנחקק אצלי, ממש מגלה את הקסם של הספר הזה. הוא מדבר שם בהרחבה על טרנד שהיה ב-90s, שאני לא הכרתי, של משקאות שקופים. זה התחיל מבירה, שקופה, ואז פפסי הוציאו כל השקופה, ואז קוקה קולה הוציאו בתגובה כל השקופה, והיה לכמה חודשים באמריקה טרנד של משקאות שקופים.
0: Okay.
2: עכשיו, זה לא נמשך הרבה זמן, כי אנשים גילו שזה מוזר או דוחה, אבל מי זוכר את זה? כאילו, זה סיפור שהוא לא נכתב, לא יכתב בהיסטוריה האמריקאית, אבל למשך כמה חודשים, באמצע שנות 90, זה היה פופולרי. ודווקא החשיפה של הדברים האלה, זה כאילו יותר מכניס אותי פנימה, או נגיד, הוא מדבר על מייקל ג'ורדן, אבל לא מדבר על מייקל ג'ורדן כשחקן הכדורסל הכי טוב אי פעם, אלא על מייקל ג'ורדן כשחקן בייסבול בינוני. ומה גרם לו בשיא ההצלחה שלו לעבור לבייסבול, ואיך זה קשור ליחסים שלו עם אבא שלו, זאת אומרת, כמובן.
0: נשמע מדליק.
2: כן, זה ממש מדליק, ואני חושב שזה גם משהו שאומנם קראתי את הספר אחרי שיצרנו את הסדרה, אבל זה גרם לי לחשוב שבפרק הרביעי שישודר בעוד שבוע, אנחנו מדברים שם על פרשיית שוקו קרלו. למי שלא לא מכיר, נגיד שבשנות 2000, תחילת שנות 2000, סבלימינל השתתף בפרסומת לשוקו קרלו. היה שוקו פופולרי אז, והדבר הזה חולל סערה, מה פתאום ראפר מפרסם שוקו. וגם הסיפור הזה, זה לא סיפור שעכשיו ייכנס, אתה יודע, זה לא בעמוד האש או באיזה ספר היסטוריה, אבל באמת
3: תקופה,
2: עמוד הרי. בדיוק, לתקופה נורא מסוימת, זה היה נורא חשוב לאנשים, אז ה-90s של צ'אק קלוסטרמן זה איזה דרך, אחת הבעיות בלספר היסטוריה זה אנכרוניזם, זאת אומרת אנחנו חושבים על העבר מנקודת המבט של ההווה, ודווקא דרך הסיפורים האלה הוא נורא עוזר להיכנס למה זה היה לחיות בניינטיז, באמת, הוא מדבר על כל מיני סדרות טלוויזיה שאף אחד לא זוכר, אבל היו נורא נורא פופולריות, רק בגלל שהיו אז שלושה ערוצים. אז אני רואה ממליץ, ספר מעולה.
0: אוקיי, קיבלנו את ההמלצה, עמרי דקל קדוש, מה אתה קורא עכשיו?
3: יש. תראי, אז גם אני אמנם עכשיו קורא את חלום רוסי של קרר, שאני מאוד מאוד אוהב את קרר בכללי, וממליץ גם על זה, גם ספר על הסרט, אבל אני הייתי שמח להמליץ דווקא על ספר שירה.
0: בבקשה.
3: שאני מאוד מאוד מאוד אוהב, ואני קורא אותו תמיד, הספר של ישראל דדון, שירי עזובה לאהבה, באמת ספר בעיניי לא יאומן, שהוא באמת כאילו... מעבר לזה שבעיניי דדון הוא אולי גדול המשוררים של דורי, באמת בן אדם פורץ דרך עם יכולת לשקף מציאות סופר סופר סופר ספציפית לרמת הריח. הוא יודע להביא את הריח ואת התחושות גוף. בעיניי הוא גם ראפר. כלומר, אם קוראים את השיר שיר עוני או שיר מלחמה, זה ממש היפ-הופ במובן הכי טוב שהיפ-הופ יכול להיות, ויש שם איזה חיבור מאוד מאוד מאוד מרגש בין כאילו היום יומי לנשגב או כמעט דתי, וגם אחד הדברים שהכי ריגשו אותי בספר הזה, אני זוכר שקראתי אותו פעם ראשונה, זה שאחד השירים בו נפתח בציטוט משיר של תמיר גל, שיר שנקרא שביל האושר, ודאזון פשוט מצטט, כאילו, תראה, כמו שמצטטים את רילקה או את היינה, ובתחילת שיר הוא מצטט את אמיר גל, וכאילו באמת, כי את יודעת, הוא כותב שם, אדם אדם לתוך עיניי הבט, החיוך שאתה רואה הוא לא אמת, לא כל הנוצץ זהב תמיד, על כאב ליבי הזמן יעיד, שזה באמת... את יודעת, פתאום אתה קורא את זה, הוא נתן לי את המתנה של לקרוא את השיר הזה שאני מכיר מגיל מאוד מאוד צעיר, ואני שר את כל הצועק, את כל המילים שלו, ומזדהה איתו. פתאום הוא נתן לי את המתנה של להסתכל עליו אחרת.
0: להסתכל על הטקסט. יפה מאוד.
3: בדיוק.
0: יפה. שירי עזובה לאהבה, ישראל דדון. אני אגיד שיצא בהוצאת אליקון, מי שרוצה למצוא את הספר הזה. רום עתיק ועמרי דקל קדוש. מה נגיד? זהב שחור. היום שמעתי, עכשיו שמענו בפרסומת, נכון? היום הפרק השלישי.
2: נכון.
0: אני אצפה, זה באמת סדרה מדליקה ביותר. תודה רבה לכם על השיחה הזאת.
2: תודה רבה.
0: להתראות.
3: ביי ביי.
4: בכל דור ודור חייב אדם לראות את עצמו, לראות את עצמו, לראות את עצמו, לראות את עצמו, לראות את עצמו, לראות את עצמו, לראות את עצמו, לראות את עצמו, לראות את עצמו, לראות את עצמו, לראות את עצמו, לראות את עצמו, לראות את עצמו, לראות את עצמו, לראות את עצמו, לראות את עצמו, לראות את עצמו, לראות את עצמו, לראות את עצמו, לראות את עצמו, לראות את עצמו, לראות את עצמו, לראות את עצמו, לראות את עצמו, לראות את עצמו, לראות את עצמו, לראות את עצמו, לראות את עצמו, לראות את עצמו, לראות את עצמו, לראות את עצמו, לראות את עצמו, לראות את עצמו, לראות את עצמו, לראות את עצמו, לראות את עצמו, לראות את עצמו, לראות את עצמו, לראות את עצמו, לראות את עצמו, לראות את עצמו, לראות את עצמו, לראות את עצמו,

0: כאן תרבות, מיד חוזרים.
1: מתמודדים עם מחלת המיאלומה? הכירו את הטיפולים שמשנים כיוון. בזכות הטיפולים החדשניים, הקלפים שלכם יכולים להשתנות. מיאלומה נפוצה היא סרטן הדם השני בשכיחותו. קיימים טיפולים שונים למחלה. שאלו את הרופא המטפל על הטיפולים שמשנים כיוון. שירות לציבור. מוגש מטעם חברת ג'ונסון & ג'ונסון, JC Healthcare ועמותת אמן.
2: לפעמים כל מה שצריך כדי להתחבר לחיים טובים יותר הוא לעשות את הצעד הראשון. משען פרימיום, דיור מוגן עם מעטפת הוליסטית לחיים פעילים בסטנדרט יוקרתי ומפנק, עכשיו במחירה מוקדמת למצטרפים חדשים לזמן מוגבל. התקשרו כוכבית 6570.
3: דיור מוגן זה משען,
2: כפוף לתקנון.
3: כאן תרבות.
4: מה שכרוך בכאן תרבות, חזרנו. חפירת הצלה, זה שם הרומן החדש של חגי דגן, ויש בו, אני חושבת, הרבה דברים שצריך להציל. יש בו אתר בנייה ליד כפר חסידים, שבו נמצא לוח עתיק בשפה כנענית עבודה. יש את הנר אלרוי, חוקר תרבויות המזרח הקדום, אדם שבכלל חי בבלגיה, והנה הגילוי הזה משיב אותו לכאן. יש בו פוליטיקה של הארכיאולוגיה, ויש את האישה, יעל, הארכיאולוגית, שמזיקה אותו לכאן. אבל האם הוא שב בגלל הכנענים? או בגללה, האם אל העבר המשותף שלהם, או אל העבר המשותף שלו איתנו? האם בכלל זאת שיבה אל העבר, או שיבה אל המציאות? ולמה ארכיאולוגיה זה עסק כל כך נפיץ? כל פעם מחדש, כשאני מגיעה לעסוק בדבר הזה, בארכיאולוגיה, אני נזכרת שזה בעצם מדובר בחומר נפץ. דוקטור חגי דגן הוא סופר וחוקר יהדות וספרות, הוא ראש החטיבה לספרות במכללת ספיר. הרומן הזה, חפירת הצלה, רואה אור בהוצאת ידיעות ספרים. שלום דוקטור חגי דגן.
5: שלום מאיה.
4: אתה יודע, זה אנשים רגילים כמוני, שכשהם חושבים על ארכיאולוגיה, יש בזה משהו רומנטי, נראה לנו. האדם עם המקבט, אולי אפילו מקטרת, אם הוא המנהל של האתר, ויש עם מברשת ומוצאים חרסים. אנחנו לא מדמיינים לעצמנו באיזה חומר נפץ מדובר, בזה שבעצם חפירת הצלה, הספר שלך, יש לו גם מימד של ספר מתח.
5: כן, מבחינתי ארכיאולוגיה היא בעיקר איזה מין חלון או מין פתח עברור כזה או מנהרת מילות אל העבר, והעבר הוא נפיץ משום שהעבר מכונן את ההווה, העבר יוצר זהות. עבר, יהודה עמיחי כתב פעם על עצמו שהוא איש תל, אנחנו אנשי תל, אנחנו כמו, את שומעת את הרעמים?
4: אה, זה רעמים? זה הזאת מצח שזה רעמים, שפה אמרו לנו שרב כבד. אוקיי, בסדר,
5: רעמים. אז אנחנו, כן, אז אנחנו אנשי תל, ובמובן הזה הזהות שלנו היא מין זהות ארכיאולוגית כזאת. אנחנו, החפירה היא גם חפירה בתוך עצמנו, בתוך הזיכרון שלנו, אל איזה שכבות יותר קדומות שאנחנו למעשה עומדים עליהן. הארכיאולוגיה היא בעצם איזה מין מסע אל תוך הזיכרון, אל תוך האני.
4: נכון, אבל הארכיאולוגיה גם זה מין, כלומר, אתה חושב שאנחנו נגלה איזה אמת, סליחה על הגסות הרוח שאני אומרת את המילה אמת, נכון? נגלה את השכבות, ואז מסתבר שיש פה את הקרב על הנרטיב. אנחנו לא רוצים לגלות חלק מהשכבות, זה לא מתאים לנו לסיפור, אז בוא לא נחקור את זה, אז בוא לא נגלה את זה. זה קיים גם הדבר הזה, שזה דבר ממש מדהים.
5: כן, נכון, זה מבחינה, מהבחינה הזאת זה עניין מרתק, ארכיאולוגיה. אנחנו, עצם החפירה יש בה איזה מימד של ערעור, ערעור על משהו שאנחנו התרגלנו לחשוב עליו, או שאנחנו מאמינים בו, משהו כזה, ואז החפירה היא גם איזה מין בדיקה כזאת של של המצב שלנו בהווה או משהו כזה, וחתירה תחת הסיפור שאנחנו רגילים לספר לעצמנו. למשל, כשחופרים ערים כנעניות ומגלים שאין שם שום זכר לסיפור של ספר יהושע,
4: כן.
5: אז זה אומר שאנשים שרוצים לחשוב שספר יהושע הוא איזה אמת מוחלטת, פתאום מגלים שהוא איזה סוג של אגדה. אז במובן הזה, הארכיאולוגיה היא באמת נפיצה.
4: נכון,
5: באמת,
4: היא מסוכנת. כן. אני רוצה לדבר על הנר אלרוי, האדם הזה שחי בבלגיה. זה אדם שכאילו הצליח לנתק את עצמו מישראל, אבל אתה כותב עליו, מאז אוקטובר 23, הוא לא הצליח לשמר את החציצה המסורתית והיעילה, שעמדה תמיד בינו ובין החדשות מהארץ, כלומר, שבאיזשהו אופן יכול להיות שעוד לפני שהיא מתקשרת אל אביאל, ולפני הלוח העתיק, ולפני הכנענים, שהם כאילו העניין המקצועי שלו, האדמה הזאת מתחילה להציק לו, זה כן מתחיל להציק לו.
5: כן, הוא פורח, הוא סידר לעצמו איזה מין חופשה נצחית כזאת מההווה הישראלי, וזה באמת, זה מין סוג של ניסיון שגם אני מכיר, כן? הניסיון הזה להתנתק, והחיבור שלו למקום הוא בעצם לא חיבור להווה הישראלי כפי שהוא, אלא חיבור לאיזה עבר שהוא חצי אמיתי וחצי מדומיין. כי הכנעניות הזאת היא תמיד גם קצת פנטזיה על איזה מין מציאות כזאת של אלות חושניות וסקסיות וחיבור לטבע ודברים מהסוג הזה. אז הוא סידר לעצמו איזה מין מעקף כזה של ההווה, גם מהבחינה הגיאוגרפית שהוא פשוט נמצא רחוק, וגם מהבחינה הזאת של החיבור הנפשי שלו אל איזה מין כנעניות עבודה כזאת. ואז הוא מגלה, לצערו, כן, שההווה הזה הוא לא... הישראליות הזאת לא מניחה לנו, כן. לא עוזבת אותנו, כן.
4: מה יש באופציה הכנענית הזאת, שחלק מהיעל לדעתי, בכל מיני שלבים בספר גם מדברת על זה בלגלוג, על הרומנטיקה הזאת שיש לנו סביב הדבר כן. הזה. אתה כותב שההיגיון שהנחה את היהודים זה לעשות הכל ההפך מהכנענים, והאופציה הכנענית, אתה יודע, היא אומרת באיזה שלב, זה למשוררים, שמשוררים יכתבו על זה, זה לא... נכון? אבל כן. מה יש בדבר הזה שהוא חוזר ואנחנו מסתכלים עליו, כאיזה מין אפשרות, הדרך שלו נלקחה.
5: כי הוא הנגטיב, הוא התשליל של היהדות הזאת, שכל כך קשה לנו איתה, כן? לפחות מאז תחילת העת החדשה. יהודים מאוד מתקשים עם גם עם היהדות הרבנית, ואפילו עם הזהות המקראית, כי מה יש לנו שם? יש לנו איזה אל מדברי קשה כזה ואלים ואכזרי, כן, ואיזה מין קנאות דתית כזאת, ולעומתה הסיפור הכנעני מצטייר כאיזה מין סיפור כזה על עצי חרוב ונאות תלולות עם שחר והאשתורת שמרקדת בין הגפנים וכל מיני דברים כאלה, וזה לוקח, זה סקסי. אז גם צ'רניחובסקי וגם זלמן שניאור וגם יונתן רטו, שהם כולם הלכו שבי אחרי הסיפור הזה, שהוא מציע שוב איזה חיבור לאדמה, ואיזה גופניות, ואיזה חושניות, וכל הדברים האלה שהיהדות כל כך התאמצה להתנתק מהם.
4: אבל הכנעניות שהם הלכו שבי אחריה, עדיין יש בה משהו מאוד מאוד גברי, ואתה דווקא מציע בספר הזה איזה אופציה נשית של הדבר הזה.
5: כן, אני... נכון, זה מדבר אליי, המימד הנשי הזה בתרבות הכנענית, שהוא לא, הוא לא, זה לא רק האלות הסקסיות האלה וכל זה, זה גם איזה מין משהו שקשור לשפה, ליכולת להתנסח בצורה אחרת, ליכולת אולי לדמיין דברים בצורה אחרת, לאיזה סוג של מין שלווה או שקט נפשי והקרבה לטבע וכל הדברים האלה. זה מפעיל אותי, זה מדבר אליי.
4: כן, זה פנטזיה ש...
5: אני מודה באשמה,
4: אתה אשם מאוד. והנר אבל, הנר אלרוי, כשהוא חוזר לפה מבלגיה אחרי הרבה שנים, בעניין מקצועי, הוא מקבל קביעה מהישראליות, הייתי אומרת, נכון? סתם מללכת ברחוב אפילו.
5: כן. כן, כי אנחנו הרי יודעים, מספיק לראות 5 דקות בערוץ 14 כדי להבין איפה אנחנו חיים, כן, אבל כשמגיעים מבחוץ, אז מצטייר באופן עוד יותר, הפער הוא מאוד, מאוד דרמטי ומאוד אלים ומאוד מאוד דרסטי, וזה ממש סוג של שוק, זה סוג של הלם, כן, עד כמה הישראליות הפכה להיות... אלימה וברברית, כן, אלימה וברברית.
4: אתה נמצא עכשיו באיזשהו מקום שיש בו רעמים, כי פשוט הנחכת את הרם, אז אתה לא פה. אתה שוקל? זה משהו שאתה אומר לעצמך, בוא נברח משם מהמקום הזה.
5: אני נמצא עכשיו במקום שנקרא ויפרסדוף, זה ארמון במדינת ברנדנבורג בגרמניה.
4: כן,
5: אני ממש גר בארמון עכשיו. קיבלתי כאן מלגת כתיבה לשלושה חודשים. ובאמת זה אני מסתכל עכשיו מהחלון, אני רואה גן עם פסלים כאלה בסגנון נאו-קלאסי וזה, ואת אומרת לעצמך, זה המקום הכי, הכי, הכי רגוע והכי שקט עלי אדמות וזה, והקטע הוא שנורא קשה לנתק את את הבועה הזאת של שלווה בהווה מאיזושהי תשתית עומק. כן, של זיכרון ושל חוויות קודמות וכל זה.
4: אנחנו זוכרים מה הם עשו, כן? אתה לא יכול להסתובב שם ולא לזכור מה נעשה ליהודים שם.
5: נכון, זה גם מה שקרה כאן, וזה גם מה ש... כן, הזיכרון כאן עובד בכמה כיוונים, וכל הכיוונים האלה הם בעייתיים.
4: נכון.
5: כל הכיוונים האלה מסבכים אותנו, כן.
4: אני רוצה לשאול אותך, זה ספר הפרוזה התשיעי שלך, לפי איך שספרתי, אתה כותב גם ספרי עיון, אנחנו דיברנו איתך כאן בתוכנית לא פעם, אני חושבת, על מיתולוגיה ועל שדים יהודים. מעניין אותי מתי הדברים הופכים אצלך לפרוזה, שזה הרגע שאתה כותב ספר, איך נולד נר ואיך נולדה יעל? מתי זה הופך לדבר הזה שאתה אומר את זה, אני רוצה לספר ככה, אני צריך סיפור, אני צריך דמויות.
5: כן, זו שאלה טובה, זה פשוט, אני לא בטוח שיש לזה תשובה טובה, אבל הדברים פשוט איכשהו מתנסחים לי כסיפור, הם מופיעים לי כסיפור, אני אומר לעצמי, זה פשוט סיפור, את זה צריך לספר כסיפור, כלומר, תחשבי על זה שנייה, נגיד כזה דבר ש, אני יודע מה, איזה מין מפגש כזה בין ארכיאולוגיה לבין מציאות, אז אפשר היה גם לתקוף את זה איכשהו מהזווית העיונית, אבל כן. במקרה הזה זה כאילו פתאום הופיע כאן איזה סיפור שהתחנן שאני אספר אותו, לא?
4: כן, זה יותר סקסי ככה, אין לי ספק, מה שהיה יוצא מעיון לגמרי. חפירת הצלה, חגי דגן, ספר שיצא בידיעות ספרים, ארכיאולוגיה, זה גם דבר סקסי, אין מה להגיד. תודה רבה לך.
5: ביי.
4: ביי.

0: אתם מאזינים למה שכרוך, מגזין הספרות היומי של כאן תרבות. כתב עת חדש של החוג הירושלמי רואה אור כעת, נושאו אוניברסליזם, נושאו של הגיליון הראשון כמובן. אבל מה זה החוג הירושלמי ומה זה אוניברסליות גם אפשר לשאול, ומה היינה ושילר חשבו על זה, ומה פתאום היינה כתב על חמין, ובעצם אני רוצה לשאול איך להיות יהודי בעולם הזה, והאם בכלל אפשר להיות יהודי אוניברסלי. למזלנו, אנחנו נוכל לשאול את פרופסור מאיר בוזגלו מהחוג לפילוסופיה באוניברסיטה העברית בירושלים, יו"ר תנועת תיקון בשיתוף מכון ון ליר וממייסדי החוג הירושלמי, את כל השאלות האלה. שלום פרופסור מאיר בוזגלו.
1: אהלן, שלום רב.
0: אהלן, תודה רבה שבאת. אני רוצה להתחיל מהמאמר שאתה כתבת בגיליון הראשון הזה, לפני שנדבר על החוג הירושלמי. אני רוצה לדבר על היינה, שילר והשבת, זה השם של המאמר, שבו אתה מביא בעצם שיר של היינה, הנסיכה שבת, שמוביל פה למחשבות שלך על איך להיות יהודי בעולם הזה, כי היינה ניסה. הוא הגיע עד למצב שהוא התנצר כדי לא להיות יהודי בעולם הזה, ונשמע שלא קיבלו אותו בכל מקרה.
1: נכון, נכון. אז תראי, זה שיר מאוד מיוחד, זאת אומרת, זה שיר שלא, בוא לא נשכח, הוא מופיע בתקופה מאוחרת של היינה, אחרי שהוא כבר עבר וכבר יש לו את השם באירופה, הוא נחשב מגדולי המשוררים הגרמנים, אבל הוא בגלות בצרפת, בגלל שהוא ככה לא מבטר להם, והוא תוקף אותם, תוקף את גרמניה שם. הוא חבר של כל האנשים בסביבה, קרל מרקס וכל מיני כאלה אנשים שאחר כך יהיו אגדות או זוועות, מה שתרצי.
0: כן, כן.
1: ואז, זהו, ואז הוא פוגש את השיר של שילר. הוא פוגש את השיר של שילר יותר מ-50 שנה אחרי שהשיר נכתב. זאת אומרת, שילר כותב את שיר האחווה הגדול האוניברסלי, שבו המסורות והפרטיקולריות ומי שאנחנו זה מטרד על פני איזה אחווה אנושית גדולה, וזה מה שאחר כך אנחנו נשמע בסימפוניה התשיעית של בטהובן.
0: נכון, הוא כתב בתרגום שאתה מביא, קסמייך יחדו אשר פילג מנהג עולם, בני אדם שוב יתאחדו, מקום מדנת כנפך אישם, והיינה לא מתלהב מהפיס אנד לאב הזה.
1: מאוד לא מתלהב.
0: Imagine all the people. זה לנוני כזה.
1: כן, אז עכשיו הוא מאתר איזה, אפשר לומר, איזה חוסר סובלנות בתוך האוניברסליזם, מה שאנחנו אחר כך יבואו אינטלקטואלים מהשורה הראשונה, כמו אסכולת פרנקפורט ואחרים, שידברו על איזה תוקפנות שיש בתוך העקרונות האוניברסליזמים האלה,
0: כן.
1: לזהויות ולמה שאנחנו מכירים, הזכות של אדם להיות שונה, הזכות של אדם להיות קשור למסורת כלשהי, הוא מאתר שם התוקפנות, אני חושב, הוא מרגיש איזושהי צביעות. מה שאני ניסיתי זה לראות שהיינה באותה תקופה שהוא היה, הוא היה גם פילוסוף, דרך אגב, הוא למד אצל הגל, הוא היה שפינוזיסט, הוא היה הגליאני,
0: כן.
1: ופתאום הוא עוזב הכל, וגם השאלה הגדולה, איך לעמוד מול האוניברסליות בלי להיבלע לתוכה. כלומר, אם אני אדבר עם האוניברסליות ואני אדבר עם מונחים כמו פרטיקולריות, אני עדיין משתמש במילים אוניברסליות.
0: כן.
1: ואז הוא לוקח את השבת. והוא טוען פה טענות, אתם אומרים לי, אנחנו נקבל אותך כאדם בתנאי שלא תהיו יהודי, הרי זה מה שאז אמרו, מה שחבר'ה באותה תקופה רפורמים, כמו שחנה ארנט אומרת, בואו נוותר על כל דבר שכאילו רומז, שאנחנו שונים ואנחנו נתמזג, אז הוא אומר, אני לא יכול להיות אדם בלי להיות, בלי השבת, זה השיר, הרי השיר, בואו רק נזכיר למאזינים, הוא כאילו מדובר על אדם ששישה ימים הוא כלב, ורק יום אחד, ואז, בגלל שהמפלצת...
0: המפלצת השעירה, היא משתנית שוב לבן מלך בשבת.
1: בדיוק, ואז בשבת הוא נסיך, ואז רק בשבת הוא יכול להרגיש בן אדם. עכשיו, השיר הזה הוא הולך להשפיע על הרצל ועל ביאליק, כשהוא הולך לתרגם אותו ליידיש, והוא מעסיק אינטלקטואלים כמו חנה ארנט. מה שהוא עושה שם, הוא מציב את השבת למול יוון ונצרות, שזה יסודות של אירופה בעצם. הוא לוקח את היסודות של אירופה בחוכמה וברגישות ובאהדה שלו, מציב את השבת מול יוון ונצרות, ומגלה מה שעמוס עוז יגיד באמת בטקס שבו הוא קיבל את פרס היינה, הוא יגיד, מדובר פה בפרוטו-ציוני, באיזושהי משהו שהוא מבין שהחיים ליהודי באירופה הם ללא מוצא. אין כן. אפשרות. ואז הוא פתאום מדבר על הירדן והגלעד, וכן, זה
0: זאת אומרת שמה שהוא בעצם אומר זה, אין דבר כזה יהודי אוניברסלי, כי בשביל להיות אוניברסלי אתה צריך להשיל מעצמך את היהודי. אתה לא יכול, כן. אנחנו לא נקבל אותך ככה.
1: זה מה, בדיוק, זה מה שהם אמרו. עכשיו תראי, בסופו של דבר זה בא בהפוכה, כי פתאום השבת הופכת להיות ערך אוניברסלי. הגיליון שלנו הוא לא אוניברסליזם, אלא אוניברסליזמים.
0: נכון.
1: ויכולים להיות כל מיני דרכים להיות אוניברסלי, ומה שהיינה מציג לנו, מה שאחר כך יבואו הוגים גדולים, כמו לוינס, כמו השל, כמו הרמן כהן, וגם ההוגים נוצרים שהתחילו לדבר, אפיפיור בעצמו, פתאום התחילו לדבר על השבת, כאיזה מין הבנה אחרת של החירות, של החירות מה-24-7, כי חיי משפחה, פתאום המצאו איזה אוניברסליזם אחר, היציאה נגד עבדות שיש בשבת, ערך החיים, מה שאיינשטיין יגיד, ערך החיים שיש בשבת. בקיצור, אנשים פתאום המצאו אוניברסליות אחרת שמסתתרת בתוך השבת. ואז זה באמת מפנה. מה שעושה שם היינה, זה מפנה. דרך אגב, זה פתוח לציבור, אנשים יכולים להיכנס, זה בחינם, אנחנו
0: נכון,
1: עשינו
0: זה
1: את
0: ברשת.
1: זה.
0: נכון, זה ברשת. אני רק לפני זה שנדבר על החוג הירושלמי ועל כל הגיליון, אני רוצה רק לדבר על החמין. כי גם כן. העובדה שהוא מתאר את המאכל הזה של שבת, החמין, היינה, זה גם כן. די יוצא דופן, והייתי אפילו אומרת פרובוקטיבי. אתה אומר לגמרי. להם, אני יהודי, אני לגמרי, אוכל צ'ונט, חבר'ה, נכון, זה מה שזה.
1: נכון. חנה ארנט, מדברת כמה היה קשה ליהודים שם לקרוא את זה, כי הם הלכו על הבהונות. כן. פתאום הוא מביא את החמין שהוא כזה, לא נגיד איזה, הוא שם אותו למול האמברוזיה היוונית, הוא פתאום חושף לכולם, מה לכם אתם הגרמנים עם היווניות? הרי אתם לא בקטע היווני, יש לכם את המיתוסים שלכם, יש לכם את העולם שלכם. ואז פתאום היה איזה, הוא חושף, והרי אתם כנוצרים מכירים את השבת יותר טוב. ואז הוא פתאום שם את החמין באומץ, כאילו, black is beautiful, חמין זה אחלה. כן. זה כאילו, חמין, אני לא הולך לוותר, לא הולך להראות רק את האלמנטים האסתטיים. יכול להיות שאם הוא היה לוקח איזה מאכל הרבה יותר, אני לא יודע, אני ניקח עכשיו בראש כולנו, הרבה יותר אסתטי, לא, הוא רוצה את החמין כזה עם השרועית ועם כל הדברים האלה.
0: שזה הכי יהודי גם, זה מה שאנחנו אוכלים.
1: לגמרי, לגמרי. וזה אמיץ, וחנה ארנדט גם כן אומרת, תשמעו, עבור יהודים, אז זה היה מזעזע. אבל הוא אומר לשילר, תראה, אתה מדבר על האמברוזיה ועל האליסאום, אם רק היית טועם קצת מהחמין, היית מרגיש מה זה, כן? והוא יכול לכתוב לו את זה, כי הוא כבר זכה להכרה הגדולה. עכשיו, כשביאלי קורא כזה דבר, והוא, אז זה מאוד נותן גאווה, אתה יודע, זה מה שקרה, זה גם מה שהרצל הרי, אלט נוילנד בכל הדברים האלו.
0: כן.
1: אתם איבדתם את הגאווה, את הערך העצמי שלכם, בואו תעמדו מול. אחר כך נדבר על הגות, הרמב״ם וכל הדברים האלה. אבל
0: נדמה, מה מעניין עכשיו? שכל הדבר הזה, כמובן שקרה לפני מלחמת העולם השנייה, ומה שהגרמנים בסופו של דבר עשו ליהודים, ולעוד אנשים, אבל גם ליהודים באופן גדול. ואז כל הדבר הזה נגמר, ושוב העולם היה נפלא ונהדר, והאיחוד האירופי, והחומות נפלו, והגוש הקומוניסטי. אבל נדמה שהיהודים באיזה סיבוב מוזר חזרו עכשיו למצב הזה, שבו בטח היהודי בעולם במקומות רבים מנסה לברוח מהחמין. ולא נותנים, הוא לא יכול, אולי הוא מגלה שמאוד קשה להיות היהודי האוניברסלי הזה.
1: נכון, וזה חוזר שוב ושוב. אז באמת מיד אחרי מלחמת העולם השנייה יבוא אסכולת פרנקפורט ויגלו ממדים תוקפניים בתוך הנאורות, והיום אנחנו פוגשים עם הווק ומה שקרה שם, וזה באמת גם מקרב אותנו לחוג הירושלמי, שהוא קם אחרי השביעי באוקטובר, שאנשים אולי לא ישימו סממנים יהודים אם הם ברכבת בניו יורק, אולי קצת יפחדו. יש כמובן תמיד את אלה ששמים, ואין להם שום בעיה עם השרשרת וכל מה שצריך. אבל האנטישמיות שאומרת לך, אתה תצטרך, כדי להיות איתנו, אתה תצטרך לוותר על כל סממן חיצוני נבדל, זה חוזר שוב.
0: כן.
1: זה חוזר, וזה מין משהו שמלווה אותנו בתקופה המודרנית, אחרי שחשבנו שעזבנו את הנצרות,
0: ועזבנו את רצח האם,
1: ופתאום אתם עושים רצח העם, וכל חוזר בנוסח אחר לגמרי.
0: אז ספר לי על החוג הירושלמי שהקמתם אחרי השיבה באוקטובר, מה הכוונה
1: כן,
0: שלך?
1: כן, אז החוג הירושלמי זה קבוצה של חבר'ה אקדמיים מהשורה הראשונה, פרופסור אריקה מזרחי, אריקה וייס, פרופסור ניסים מזרחי, ממדעי החברה, הסוציולוגיה ואנתרופולוגיה, וגם פילוסופים, אלי פיטקובסקי מתל חי, אני מהאוניברסיטה העברית, והחלטנו להקים חוג בין חממה אינטלקטואלית רחבה, לאו דווקא אקדמית, יש ההובלה היא אקדמית, אבל שתכניס אינטלקטואלים שהם מדברים גם את שפת האזור. ולאו דווקא מייבאים את האידיאולוג, את הרעיונות האחרונים שעכשיו לימדו בברקלי ובNYU להביא אותם פה לאזור, לנייטיבס, אלא יש לנו מה לומר בתור אנשים שבסדר, משחקים את המשחק המערבי לגמרי, מוכרים בעולם המערבי, פרסמנו בעולם המערבי הרחוק, אבל יש פה עולם שלם שהוא שונה, הוא לא מתאים, יש פה קונפליקטים ייחודיים, יש פה מקומות קדושים, אין מקומות קדושים בארצות הברית שהכל שם המוזיאונים, אז הסיפור, המקום פה הוא דורש השקיה אחרת לגמרי. אז זה תמיד היה נכון. עכשיו, השביעי באוקטובר, פתאום אנחנו רואים את הניקור, פתאום האינטלקטואלים שם חושבים שחיזבאללה הוא ארגון פרוגרסיבי, וחמאס זה ארגון שמאלני, ופתאום האשמה החדשה, וכל מה שספגנו, אנחנו עדיין הנאשמים. אז אוקיי, בואו נדבר בגובה העיניים, אנחנו רוצים לספר את עצמנו, יש לנו קול, ואנחנו רוצים לנהל את הדיאלוג מכבד מאוד, ולא חלילה פוסל, ולא איזה שוביניזם ישראלי או משהו כזה, אבל אנחנו רוצים לדבר, אני לא רוצה שתדברו בשמנו, וגם התפיסות שלכם, הכוונה, התפיסות שפה מגדירות את כל המצב, כאילו איזה מין פלשו איזה קולוניאליסטים אירופאים, והתנחלו במקום הזה, בלי להבין את כל המורכבות היהודית, העשירה למקום. בקיצור, יש לנו סיפור, ואנחנו רוצים להתחיל את המשגות, אז קודם כל, אז האוניברסליזם שאתם מייצגים, שכאילו רק יש איזה דרך אחת, טיברלית, להיות אוניברסלי, תראו איפה זה הגיע. אוקיי, אז בואו נפתח את המורשות בסביבה. אז לכן פה שבת פתאום נכנס ומקבל איזשהו תוקף, כי מותר להגיד את המילה הזאת. רק כשאתה מדבר בשפה של הצד השני, כמו שידידי אבינם רוזנק אומר, אתה תמיד צריך לדבר לפי מה שהוא מבין. אז קשה לך לספר את עצמך לפי מה שהוא מבין, כי כשאתה מתרגם את עצמך, אתה מפנצ'ר את עצמך לגמרי לאיזשהו מהלך. ופתאום פה דרך היינה נפתחות אפשרויות מרתקות, וגם עוד פעם, יוון ואתונה וירושלים, כל זה צריך ללבוש מקום אחר לגמרי, או האוריינטליזם למשל, זה הגיליון הבא שאנחנו רוצים באמת לפתוח אותו גם כן, ולהזמין ציבור אינטלקטואלי שיכתוב לנו בדברים האלה. אוריינטליזם שכאילו יושבים שם כמה אנשים ומדברים עלינו פה, על המזרח התיכון, בזמן שלנו יש את הזוויות שלנו, אנחנו מחוברים בכל מיני דרכים.
0: אנחנו פה, יש לנו גם משהו להגיד, אני חייבת להמליץ לכם על הגיליון הזה, אוניברסליזמים של החוג הירושלמי, פשוט תעשו גוגל, זה נמצא שם, זה חינם, אין כסף. אתם יכולים להתחיל עם, יש הרבה מאמרים מעניינים שם, היינה שילר והשבת, זה המאמר שדיברנו עליו, שהוא מעניין מאוד. פרופסור מאיר בוזגלו, אני מאוד מודה לך על השיחה
1: תודה
0: הזאת.
1: מאיה, תודה רבה.
0: להתראות.
1: תודה רבה, כל טוב.
0: ביי ביי. ועם זה אנחנו מסיימות. תודה לאורחת המשנה שלנו, נועם ישראל, ולשרון לרנר על הביצוע הטכני. אזכיר לכם שכל התוכניות של מה שכרוך מחכות לכם להזנה ביישומון כאן. אפשר למצוא שם את כל עולם התוכן של כאן, זה דבר ממש מדהים. בדיגיטל, בטלוויזיה, וכמובן שגם ברדיו. להתראות. מחר. ביי.

0: כאן תרבות, מיד חוזרים.
1: לפעמים כל מה שצריך כדי להתחבר לחיים טובים יותר הוא לעשות את הצעד הראשון. משען פרימיום, דיור מוגן עם מעטפת הוליסטית לחיים פעילים בסטנדרט יוקרתי ומפנק. עכשיו במחירה מוקדמת למצטרפים חדשים לזמן מוגבל. התקשרו כוכבית 6570. דיור מוגן, זה משען. כפוף לתקנון. כאן תרבות.
2: היי, אני שיר ראובן, ורק רציתי עדכן שיש עונה חדשה של איך לעשות דברים באוויר, כי מה לעשות, יש עוד המון דברים שאנחנו לא יודעים לעשות, ומי שרוצה לשמוע אותה, מוזמן להזין לה. מחכים לכם שם פרקים כמו איך להיות האישה אחרת עם ורדה רזיאל ז'קונט, ואיך להתגבר על משבר עם גדי אייזנקוט, ונלמד גם איך לצאת מהארון ואיך להיגמל מוויד, למי שצריך דברים כאלה.
3: ההסקט איך לעשות דברים עם שיר ראובן חוזר בפרקים חדשים, עכשיו באתר, ביישומון כאן ובכל יישומוני הסקטים.
0: כאן תרבות, איתכם בכל מקום בארץ. אתם יכולים להזין לנו בתדרים 104.7, 105.1, 104.9, 105.3 FM וגם באתר וביישומון של כאן.
4: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. הקבינט המדיני-ביטחוני התכנס הערב. נשיא איראן אומר כי ארצו אינה שואפת להרחיב את המלחמה. אפרים רימל שאשתו וביתו התינוקת נהרגו בתאונת דרכים זועם על גזר הדין המקל שקיבל הנהג שגרם לתאונה 3 שנות מאסר. ועדת הכספים של הכנסת התכנסה לדון בשינויים בתקציב. התחזית, עומס חום כבד עד קיצוני.
5: ברשת בית החדשות.
4: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן שלומי אברבוך, השעה 11. הקבינט המדיני-ביטחוני התכנס הערב בצל המתיחות עם איראן והמאמצים ליישם את השלב השני בתוכנית טראמפ לעזה.

0: לחשוב על זה בכלל, שמישהו שרצח שני אנשים בכביש, עולה על הכביש חזרה. הפרקליטות ביקשה 15 שנים. מודה שלא חשבתי שהוא באמת יקבל את ה-15. באופן כללי, החוק במדינה הוא מאוד מקל בתאונות דרכים, אז חשבתי שילכו לצד המקל ויתנו לו 10, אולי 12 שנים, אבל לא עליתי בדעתי ש-6. 6 שנים זה אומר שהחיים של אשתי היו שווים 3 שנים. הבת שלי בת 3 שבועות, החיים שלה היו שווים 3 שנים.
1: ועדת הכספים של הכנסת התכנסה לדון בשינויים בתקציב לשנת 2026. אורית פרקש הכהן מישר הילינה על סדר העדיפויות של הקואליציה.
2: כשאנחנו מוסיפים עוד 12 מיליון שקלים לתרבות יהודית חרדית, זה הביזיון הכי גדול. עוד תרבות יהודית, עוד תרבות אורנית, עוד פעם עינון, אנחנו בימים של מלחמה, של מלחמה. במקום שזה ילך לחיילים, במקום שזה ילך למילואים נקים שהעסקים שלהם מתפרקים, במקום שזה ילך לשירות לכל, במקום שזה ילך לצרכים טובים של המדינה, במקום שאולי נתכנס פה ונחשוב לבטל את הגזרה על המע"מ ואת יוקר המחיה, חלילה, חלילה.
1: פסיקת בית הדין של הליכוד הקובעת שחברי הכנסת המכהנים לא יוכלו להתמודד על המקומות השמורים למחוזות. חבר הכנסת אושר שקלים, שנבחר בבחירות הקודמות מטעם המחוזות וכעת עומד לפני התמודדות קשה יותר ברשימה הארצית, מברך על החלטת בית הדין.
3: בעניין הזה אני מסכים לחלוטין שצריך לרענן. גם כל קבוצה, כדורגל, כדורסל שלוקחת אליפות, תמיד מרעננת את הסגל שלה בכמה שחקני חיזוק. זה לגיטימי, זה בסדר גמור. יתרה מכך, אני כן רוצה בסופו של דבר לעזור לראש הממשלה לנצח את מערכת הבחירות. זה לא עניין אישי. אין פה עניין אישי, יש פה עניין לאומי. ואני ידוע כאיש אמונו של ראש הממשלה.
1: חבר הכנסת שקלים אמר את הדברים בתוכניתנו קובנוביק, בכאן חדשות ברשת ב'. המרד בגדוד סבר של חטיבת גבעתי הושלמו המשפטים בעניינם של ארבעת החיילים הנותרים. כתבתנו קרמלה מנשה מוסרת כי שלושה מהחיילים שהובילו את המרד נידונו ל-30 ימי מאסר ויודחו מלחימה. חייל נוסף שנמצא בחופשת שחרור נידון ל-20 ימי מאסר ויודח מלחימה. נתונים של הביטוח הלאומי מלמדים כי שיעור הפרדות והגירושים בקרב משרתי המילואים קרוב מאוד לממוצע הארצי. זאת בניגוד לטענה הרווחת כי אחוז הגירושים גבוה בקרב המילואימניקים. כתבתנו יעל שחנובר מוסרת כי 3% מכלל משרתי המילואים הם גרושים או פרודים. 26% מהם התגרשו או נפרדו לאחר תקופת השירות הראשונה, שיעור הנמוך ב2% מהממוצע בישראל.
4: כאן תחזית. רק פתחנו את הפה, וכבר כולם משבחים את הפרויקט המוזיקלי המהפנט של כאן 11.
5: ככל שתינפנו יותר, אנשים יותר אהבו את זה.
4: זהב שחור, תולדות ההיפופ הישראלי, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
6: התחזית בחסות?
7: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. כפוף לתקנון.
1: והתחזית, מחר תהיה עוד ירידה קלה בטמפרטורות, יוסיף לשרור עומס חום כבד הקיצוני ברוב האזורים. ביום חמישי ישובו הטמפרטורות להיות רגילות בעונה. עורכי החדשות יותם ברזני ואיציק ברהום. עד כאן, מחדר החדשות.
8: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
9: כאן תרבות.
10: כאן תרבות, מיד חוזרים.
11: לפעמים כל מה שצריך כדי להתחבר לחיים טובים יותר הוא לעשות את הצעד הראשון. משען פרימיום, דיור מוגן עם מעטפת הוליסטית לחיים פעילים בסטנדרט יוקרתי ומפנק. עכשיו במחירה מוקדמת למצטרפים חדשים לזמן מוגבל. התקשרו כוכבית 6570.
12: דיור מוגן זה משען.
11: כפוף לתקנון.
13: קרוב משפחתכם אובחן במחלת המיילומה? הכירו את הטיפולים שמשנים כיוון. בזכות הטיפולים החדשניים, הקלפים שלכם יכולים להשתנות. מיילומה נפוצה היא סרטן הדם השני בשכיחותו. קיימים טיפולים שונים למחלה. שאלו את הרופא המטפל על הטיפולים שמשנים כיוון. שירות לציבור. מוגש מטעם חברת ג'ונסון & ג'ונסון, JC Healthcare ועמותת אמן.
9: כאן תרבות. כאן תרבות.
10: עכשיו. סיפור אהבה עם ענת שרון בלייס.
8: סיפור אהבה עם ענת שרון בלייס.
14: בעיניי אם יש משהו מנחם כשחתול הולך, זה כשהוא משאיר כאילו חצי דלת פתוחה בשביל החתול הבא.

זה תמיד מה שמנחם אותי. כאילו, אם טקסס לא הייתה הולכת לאיבוד, אולי לא הייתי מכירה את ספגטי. כאילו, כל חתול שהולך משאיר פתח לדלת פתוחה לחתול הבא.

0: מאזינות ומאזיני כאן תרבות, שלום לכם. סיפור אהבה היום לכבוד יום החתול הבינלאומי שחל השבוע ב-8 באוגוסט, ואיתי נמצאת מלכת החתולים, הלוי אילנה זפרן, הקומיקסאית, הקריקטוריסטית והמאיירת. שלום וברוכה הבאה.
1: שלום ענת.
0: ברוכת זנב.
1: תודה.
0: אילנה, היא בעלת פינת ליטוף בעיתון הארץ, פינה ותיקה שבה החתולים מביעים את דעתם החברתית והפוליטית על כל הנעשה במדינה, מקדמים זכויות אדם ואישה וחתולים, וגם מאז השבעה באוקטובר נרתמו לכל המאבק להשבת החטופים, והם היו גם בפינת הליטוב וגם בפרויקטים מאוירים שעשית את והרבה מאיירים אחרים פה בארץ במסגרת המאבק. את פרסמת הרבה ספרים שעוסקים בחיים שלך לצד החתולים. הספר הראשון שלך ראה אור ב-2005, סיפור ורוד, שעוסק בתולדות הקהילה, אומן גרפי שעוסק בתולדות הקהילה הלהטבית, גם בסיפור, סיפורי אהבה שלך, עם החתולים, רפי וספגטי, הכוכבים. ומאז הם השתלטו לך על כל הכתיבה החתולים. שלום אילנה.
1: שלום, שלום.
0: מי היה החתול הראשון שהתאהבת בו? ובת כמה היית?
1: החתול הראשון היה בגיל 6, זיפי.
0: זיפי.
1: כן.
0: בבית הורייך עדיין?
1: כן, ברחובות, לפני שעברנו לאשקלון. והוא היה איתנו שנה, ומת במוות טרגי, לצערי, כשעברנו דירה. הוא נפל או קפץ מהקומה הרביעית. זה מוצח בסיפור ורוד, רואים את, את הנפילה. כן. כן, זה היה החתול הראשון. אחרי זה הייתה טלי, חתולת ילדות, שכמעט 20 שנה הייתה איתנו. אחרי זה טקסס.
0: זאת אומרת, את כבר הייתי איתה בבית, או שכבר יצאת איתה מן הבית בעצם?
1: לא, טלי זה החתולה של ההורים שלי.
0: כן.
1: היא נשארה, כשאני התגייסתי, אז ראיתי אותה רק בסופי שבוע, ואחרי זה בזמן הלימודים גם, רק כשבאתי הביתה, היא הייתה של הילדות והבית, והחתולה עצמה, כאילו הראשונה שלי, שהייתה לגמרי שלי, זאת הייתה טקסס. שאימצתי אותה בסוף ימי כסטודנטית. חתולה ג'ינג'ית מופלאה, שלצערי הלכה לאיבוד. כן, זה הדבר הכי עצוב שיש חתולים הולכים לאיבוד.
0: כמה שנים היא הייתה איתך?
1: שנתיים.
0: ואיך היא הלכה לאיבוד?
1: אני הייתי בארצות הברית, והיא התארחה אצל ההורים שלי, ופשוט נעלמה.
0: הלכה לחפש אותך, כנראה.
1: לא, למרות שהיא אהבה להיות שם. כן. חוששת שנדרסה או משהו כזה.
0: יש לי גם כל מיני סיפורים כאלה בתור אספנית חתולים הרבה הרבה שנים, שפתאום איזשהו חתול נעלם. הייתה לי חתולה בשם ששת, שחורה כמובן, שגרתי איתה באיזשהו משק בכפר, במושב חירות, בשרון, והיא כנראה הלכה לישון בטרקטור של בעל הבית שלי שם.
1: והתעוררה במקום אחר.
0: והתעוררה כנראה כשהיא קופצת לו מהטרקטור באמצע השדה. ואחרי 3 שבועות היא חזרה הביתה. אמנם מאוד רזה, כי הייתה שמנמונת, אבל היא חזרה הביתה. וקרו לי עוד מקרים כאלה, וגם קרו לי מקרים הפוכים של חתול שאת מלטפת אותו על הספה, והוא איתי היה 5-10 שנים, משהו כזה, שלג קרו לו, חתול לבן, חירש. אפשר היה לשאוב את האבק בבית בלי שהוא היה נבהל, הוא היה נשאר לישון על הספה, לא נבהל מהשואב אבק, כמו החתולים האחרים, והוא פשוט נעלם. יום אחד יש לנו כל מיני חשדות, שאולי מישהו מהשכנים ביישוב, שלא כל כך אהב אותו, אולי העלים אותו, אבל הוא פשוט אין, נעלם, כאילו בלעה
1: כן,
0: אותו.
1: כן, יש תמיד את הסיכון הזה.
0: שזה חתולים שגם בבית וגם בחצר.
1: כן.
0: כי אני גרה ביישוב כפרי, והם לא רק... מה זאת אהבת חתולים?
1: אני לא מכירה חיים בלי, בגלל שזה באמת מגיל 6, זה כאילו תמיד היה חתול, זה חלק, זה הכי חלק מהשגרה והיומיום, זה בפערים הקטנים שלא היה לי חתול, שכמעט ולא היו, זה היה מאוד מוזר, אז זה חלק מהטבע מבחינתי, ברגע שמתחילים חתול אחד כבר אין דרך חזרה.
0: כן, את אוהבת בכלל בעלי חיים.
1: נכון,
0: ויש
1: מאוד.
0: בעלי, גם ספרים שכבר אין בהם חתולים בשנים האחרונות, מככבים בהם בעלי חיים אחרים, תכף ניגע בהם כי הם גם עוסקים באהבה. אז איך רפי וספגטי, החתולים המיתולוגיים הראשונים שהם מתפרסמים ומאיירים, גם את התורים שלך עוד בעיתון העיר ואחר כך בעיתון הארץ, איך הם משתלטים לך על הספרים?
1: זה מה שחתולים עושים.
0: כן.
1: שום דבר מזה לא היה מתוכנן. אני... התחלתי לעשות קומיקס, אני הייתי הגיבורה, עשיתי קומיקס על עצמי.
0: כן.
1: היה לי את ספגטי, רק את ספגטי כשהתחלתי. היה לי ברור שהיא תשתתף, כי כמו שאמרתי, הם תמיד היו שם חתולים, אבל היא הייתה דמות משנית, או סוג של אלטר איגו, היא לא... ממש לא הייתה אמורה להיות הכוכבת.
0: ספגטי, איכן שאת נמצאת, אל תעלבי. אני מכירה כבר את הרגישויות שלה.
1: כן, כן? ברור.
0: ספגטי ברור. החתולה כן. הכי יפה בעולם.
1: נכון.
0: יש לך ציור כזה.
1: נכון. וחוברת שנקראת ספגטי החתולה היפה בתבל.
0: בתבל, כן.
1: אז כשהתחלתי בסיפור ורוד היה לי את ספגטי, והיא הייתה דמות של כאילו, שמשתתפת בספר וליוותה אותו, אבל הייתה דמות משנית. בסוף הספר בנספחים רפי הגיע, יחד עם מי שתקבל את הכינוי אימא שתיים, שתהיה בת הזוג שלי 13 שנים הבאות. ומכאן ארבעתנו בעצם המשכנו לרשומון, שהיה טור אישי בקומיקס, שקצת היה סוג של המשך של סיפור ורוד באיזשהו אופן. ושם באמת התחיל התהליך של ההשתלטות, כי כן. חתולים מדברים, אנשים אוהבים חתולים, הם מאוד מאוד מאוד מהר אפילו להיות חביבי הקהל, ואז בלי לחשוב על זה יותר מדי, הם התחילו להשתלט, הם התחילו להשתתף יותר ויותר, אנחנו פחות ופחות, התחילו להיות טורים שרק הם השתתפו בהם. וזה התגלגל ככה משבוע לשבוע, ואז כשהעיר ואחבר העיר נסגרו, והתחלתי לעשות את הפינה במוסף, אז
0: הם השתלטו לגמרי.
1: השתלטו סופית, הפינה היא כאילו, מתפרסמת מאז, היא חתולית לגמרי.
0: כמה שנים פינת ליטוף?
1: 13
0: שנים, רפי וספגטי הלכו לעולמם, והתחלפו והגיעו מלאלו מלרע, ומלרע גם הלכה לעולמה.
1: כן, במפתיע ב...
0: לפני שנה
1: ומשהו, התגלתה לה איזושהי בעיה בלב שהיא הסתירה, או היא מתה משברון לב מהשביעי לאוקטובר אולי, כן, בגיל 7, והייתי עם מלאל, רק שתינו לאיזו תקופה, ולפני כמה חודשים הצטרפה אלינו גונזו.
0: גונזו.
1: לפני כמעט שנה כבר.
0: למה גונזו? מאיפה השם הזה?
1: כי היא דומה לגונזו מהחבובות.
0: מהחבובות? כן. יש לה מקום.
1: כן, היא פשוט ממש דומה לגונזו, ואני חובבת גדולה של חבובות ורחוב סומסום.
0: אז בואי תקריא קצת. זה יומן אבל, אך ספר של אחרה בלי מלרע, שיצא לפני כמה חודשים. דיברנו עליו קצרות פה באיזשהו רעיון טלפוני, אבל בואי תקריא ממנו קצת. הלב השבור שלך, אילנה, שנפרדת מהחתולה, מלרע.
1: כן.
0: ספר רע בלי מלרע.
1: אז אני אקרא ממש את תחילת היומן. 21-12-24, יום 442, זה היום של הספירה של החטופים.
0: חטופים, כן. כל הספר כרוך גם בעצב ובצער ובשבר לב של כל המדינה פה על החטופים.
1: כן, והתיעוד של הימים היה בעצם תיעוד גם של הימים שהם בעזה.
0: כן.
1: אז זה ממש ההתחלה. חלף שבוע וחצי מאז שמלרע מתה פתאום. אני עדיין מופתעת ומזועזעת, אבל מתחילה לקלוט, אולי שהיא איננה. מישהי שבן זוגה נפצע במלחמה ועובר שיקום, כתבה שצריך לשהות רגע בקשה, לא למהר למצב חדש מושלם. היומן הזה הוא ניסיון לשהות בקשה. ואז יש ציור חמוד של מלרע כזה יפוחה עם הבטן חשופה, והיא אומרת, אבל אני כולי רוך.
0: ובמקום אחר את כותבת, רק העיפרון יכול ללטף עכשיו את מלרע.
1: נכון.
0: ודרך הכאב הזה, את מביאה את הכאב של המשפחות, ודרך חתולים את בכלל מדברת לא מעט על כאב ועל אהבה ועל אנושיות.
1: כן, בעצם דרך החתולים וגם חיות אחרות, אני מדברת גם על החיות כשלעצמן, אבל לא פחות כנראה שיותר אפילו, כי בעוונותיי אני בן אדם ולא חיה, נדבר דרכם עלינו, על בני אדם. זו דרכי.
0: לחתולים נשבר הלב? כי הרי כל אלה שלא כל כך אוהבים ומכירים חתולים, יגידו לך, יש להם לב בכלל?
1: בוודאי, יש להם, כן. מי שמכיר חתולים יודע שיש להם לב, על מלאל אני יכולתי לגמרי לראות שהיא
0: מבינה שהיא לבד.
1: כן, שהיא מבינה שהיא מלרע איננה, ושהיא לא מבינה למה ואיך.
0: הייתה לי חתולה, מאחר שוב שאני גרה ביישוב כפרי, ויש לי חתולים בבית, בחוץ, תמיד מראה כולם מאמצים אותי. ביום הראשון של הסגר של הקורונה, הגיעה לחצרנו חתולה ג'ינג'ית גדולה, והחליטה שזה המקום לבלות בו את סגר הקורונה, זה היה במרץ 2020. קראתי לה קורונה, כי היא פשוט הגיעה ממש ביום הראשון, והיא הייתה מאוד ידידותית, אבל היא החליטה שהיא לא רוצה להיכנס הביתה, כמו חתולים אחרים. היא חיה בחוץ, גם הבאנו לה מלונה, והיא חיה שם כשהיה קר בחורף, וככה זה היה עד 2024, זאת אומרת, 4 שנים. היא בחוץ, מקסימום היא עומדת על מפתן הדלת כשהדלת פתוחה. כשהתגרשתי, ובן הזוג שלי עזב את הבית, באותו יום, כשהלכו המובילים, ואני הייתי ככה באמת עצובה ונשארתי לבד, היא נכנסה הביתה. היא התיישבה על השטיח לידי, וכמה שעות אחרי זה כבר התיישבה על הספה. זה פשוט היה מדהים. מדהים. זה כאילו היא הרגישה אותי יותר מכולם.
1: זה חד משמעית, הם יודעים לקרוא, לדעת שאנחנו במצוקה. היה לי אותו דבר עם ספגטי, כשנפרדתי עם אמא שתיים, היא ממש, היא באה והיא נשכבה אליי. לא, היא ממש חיבקה אותי, אין לי בכלל ספק. הם יודעים.
0: הם יודעים.
1: כן. אז גם יש להם לב, והם גם... כן, יש להם חמלה כלפינו ואהבה, למרות שנראה שלא. פשוט צריך להרוויח את הקרבה והאהבה שלהם.
0: גם ספר חדש שראה אור השנה, שאת מאיירת אותו, ספר החתולים השימושיים של פוסום הזקן, זה הפואמה של T.S. אליוט המפורסמת על כל שירי החתולים, שממנה גם אחר כך עשו את המחזמר, אחד המצליחים בעולם קץ, חתולים.
1: כן, ספר חדש ישן, כי בעצם הטקסט הוא מאוד ישן.
0: כן, הטקסט הוא ישן, זה תרגום חדש של רונן סוניס, והאיורים שלך. לקרוא את השיר הפותח, איך לקרוא לחתול.
1: אוקיי. איך לקרוא לחתול? איך לקרוא לחתול זה עניין פרובלמטי, ולא שעשוע לימי החופשה. ודאי תחשבו שאני השתגעתי עם מתן שחתול כינויים לו 3. ראשית, יש לו שם מקובל, כך נדמה לי, כמו פיטר, אוגוסטוס, אלונזו או פול, כמו ויקטור או ג'ונתן, ג'ורג' או ביל ביילי, מין שם יומיומי ושגור בפיחול. ישנם גם שמות אדורים מן היתר, למר ולגברת לשני המינים, כמו פלטו, אדמטוס, אלקטרה, דמטר, גם אלה יתאימו לכל הזמנים. מלבד זאת נחוץ לחתול שם מפתיע, אז תנו לו גם שם חגיגי ומרשים. ולא, איך יזקוף עץ נבו לרקיע, ועץ פמפמו לעיני אנשים. רוצים דוגמאות? טוב, אתן לכם קורט. יש מנקוסטרף, קווסקו וקוריקופט, יש בומבלורינה ויש ג'לי לורט, שמות שכמותם אין יותר מאחד. אך מעבר לזה ומעל לכל אלה, יש שם שאותו לא תוכלו לנחש. מחקר אנושי לא יחשוף את הפלא, רק חתול ידעהו ולא יפרש. על מה מהרהר חתולכם כמות המצח, שעה שהוא כה מרוכז בעצמו? אני משוכנע שמנצח עד נצח חושב וחושב וחושב הוא על שמו. חולם באספמיה, חולם באפפמיה, על סוד סודותיו של השם שהוא שמו. באמת יש להם המון שמות.
0: נכון, יש לנו את השם הראשי וגם יש שמות
1: מיליון,
0: חיבה.
1: כן.
0: אז איך את קוראת למשל מלאל?
1: שם חיבה משותף לשתיהן, וגם האמת גם לקודמים זה צ'ומפי.
0: צ'ומפי,
1: זה שם
0: כן.
1: כאילו...
0: כן.
1: ולמילל זה חברבורית, כי יש לה חברבורות, ולגונזו זה זהובית, כי יש לה זהבבים, כתבים זהבבים כאלה, היא טורטית, וזה משתנה כל הזמן.
0: כל שבוע את מציירת חתולים, בעיקר לפינת ליטוף, וכאמור גם לעבודות שלך, לספרים שלך ולספרים של אחרים שאת מאיירת. יש יום כזה, קורה לך לפעמים, הוא לא מצטייר החתול, הוא מסרב ומסרבים להיות... להצטייר, או שזה לא קורה?
1: זה לא קורה. יש ימים שטכנית אני לא מציירת חתול, כי אני מציירת משהו אחר, אבל...
0: אוקיי, אז מה קורה
1: בין? אין קושי יש לפעמים קשיים בלחשוב על מה הם יאמרו, או מה יהיה הסיפור, אבל לצייר חתול, הם תמיד מצטיירים. חתול זה משהו שמאוד קל לצייר, אני גם תמיד, יש שיטה כזאת שאני מראה לילדים. אז זה לא בעיה לצייר חתול. הם נורא מובהקים.
0: בואי ננסה, אנחנו ברדיו ולא רואים, אבל מה השיטה?
1: לצייר חתול. להתחיל מצורות. אז אליפסה זה הראש, עיגול או אליפסה, שני אוזניים זה שני משולשים.
0: כן.
1: עיניים, שתי אליפסות קטנות עם קו באמצע. אף, משולש קטן הפוך, ומתחבר עם צורה של צינור לעיניים, ומשם גם יוצא הפה. כבר יש לך את ההתחלה של הראש. ואז זה תלוי בתנוחה, אבל אם הוא חזיתי, אז הגוף שלו זה צורה שדומה לאגס, עם שני צינורות של הידיים הקדמיות, כן. הכפות מבצבצות, וזנב, ושפם שהוא חשוב. ואז על זה אפשר כאילו לרקח את הקווים ולעדן ולהוסיף עוד, וככה מאוד בקלות אפשר לצייר חתול.
0: אתם מוזמנים לנסות את זה בבית, מאזינות ומאזינים. אז הזכרת טקסס, יש לך ספר על טקסס. זה ספר, רומן מכתבים גרפי, מכתבי אהבה, ששולחת ג'יין הארמדילה, שחיה באוסטין, טקסס, למרמיטה שחיה בתל אביב. ונפגשו פעם, אבל המרמיטה נמצאת בתל אביב, והיא שולחת לה מכתבי אהבה, והמרמיטה לא עונה, והכל כרוך בספר ששמו גלויות לב, ספר שלך. זה ספר בלי חתולים, יש פה מלא מלא מלא בעלי חיים שמאתרים את כל הגלויות.
1: כן, הרבה חיות בר, אבל יש נמר, אבל אין חתול.
0: וג'יין לא מתייאשת, והיא שולחת, ושולחת גלויות, מספרת על כל החברים שהיא פוגשת בעלי החיים. מרמיטה יקרה, לפעמים אני לא רוצה להיות חיה מיוחדת, לפעמים אני רוצה להיות חיה נאהבת. ואז מרים שם שיחה שלה עם קרנף, אולי אני משונה מדי, היא אומרת לקרנף, היא עצובה, ליבה שבור. והקרנף עונה לה, אף חיה לא משונה מדי לאהבה. מכתב אחר, יש פה שיחה עם איזה אוקטופוס, מרמיטה, לפעמים אני לא יודעת מה לעשות עם הלב. והלב ככה, את מציירת לב, שואל את הדיונון הזה, איך מגיעים לחוף מבטחים? והוא עונה זה בכיוון של אחת הזרועות שלי, אבל אני לא בטוחה איזו. זו אוקטופוסית. אז זה ספר של אהבה, כולו מכתבי אהבה, שלא נענים.
1: כן, אז זה דוגמה לספר שהוא לגמרי על, על, עלינו, על בני אדם, אבל, כן. אבל לשיטתי הוא דרך החיות. הדמות של הארמדילה היא זכר לחוויה מכוננת שהייתה לי בזמנו בטקסס, שעבדתי שם, במחנה נוער, ושם בעצם החלטתי לנסות לעשות משהו עם עם הכישרון ציור וכתיבה, אז זו חיה שקצת מסמלת בשבילי איזה מין ציון דרך כזה, וידעתי שיום אחד היא תשוב, אז כשהחתולים פינו לה קצת מקום, היא נכנסה, וזה פשוט רעיון שהיה לי של לעשות ספר של גלויות. זה היה אמור להיות פרויקט משותף עם עוד מישהי, וכשהיא יצאה מאוד מהר מהפרויקט, ואז זה ישר זרק אותי לכיוון של גלויות ללא מענה, ורציתי להמשיך את הפרויקט, ואז הוא פשוט נהיה מעצמו. וזה ספר שבגלל שאין בו חתולים, הוא קצת התקבל בהרמת גבה של הקהל.
0: אז לא, מה?
1: כאילו, אנשים רוצים...
0: בוגדת.
1: אנשים רוצים... אמנים רוצים להתחדש, ואנשים כן. לפעמים רוצים ללכת על בטוח, ולקבל את מה שהם כבר מכירים ואוהבים. אז לקח לו קצת זמן...
0: ומה אמרו החתולים בבית? סליחה שאת מוציאה ספר בלעדיהן.
1: החתולים היו בסדר. שלב זה כבר היה חתולות, כי כן, בגלל חתולות. שהם כל שבוע בעיתון, הם לא באמת...
0: זו, אמרת להם, יש לכם את הספייס
1: כן,
0: שלכם.
1: כן, יש להם תמיד את הספוט שלהם, אז אני לא חושבת שהם יכולות לטעון לכיפוח.
0: טוב, אז אם את מרגישה כל כך בטוחה בלי חתולים, אז ממש חדש מן המחבש. זה ספר כזה יותר שמופנה לילדים, אילני והחבר'ה, רק צפרדים.
1: כן, עוד חיה שאני מאוד אוהבת.
0: בלי חתולים, עוד הפעם.
1: כן.
0: בגידה.
1: נכון, בוגדת.
0: בוגדת.
1: וזה בכלל, זה בכלל, לפי התגובות, זה, אני מגלה שאנשים הם צפרדאופובים.
0: מה, פוחדים מצפרדאים?
1: כן, אנשים שלא אוהבים צפרדאים, הם קצת נרתעים מה... לא פתוחים להרפתקאות של ה...
0: אז אצלי...
1: עכשיו, זה גם לגמרי על בני אדם, הספר הזה. כן, זה כאילו...
0: לראות את האור. היום ניתן לכם עצות מה לעשות כשאתם עצובים. זה מועצת העצות של הצפרדאים. אני מציעה לך לחשוב על זה שמחר השמש תזרח שוב. צפרדע אחר, מלך הביצה, אני מציעה לאכול משהו. אני מציעה לרקוד. אני מציעה לשיר. וצפרדע אחר, אני לא מציעה כלום. כשעצובים, אין מה לעשות. גם ככה זה, גם עם לב שבור.
1: כן, זה בלו, הצפרדע שהוא תמיד
0: בלו,
1: עצוב.
0: כן.
1: כן. אבל, אז,
0: בלו, כן,
1: אבל
0: כן.
1: אז אילני קוראת לו, אומרת לו, בוא רגע. אחרי שהוא אומר את זה, ונותנת לו חיבוק, ואז הוא אומר, זה עוזר.
0: זה עוזר.
1: כן. אגב, בעצם הקומיקסים האלה זה סטריפים של קומיקס שהתפרסמו בזמנו במגזין לילדים, ואת הסטריפ הזה אני עשיתי ממש כשהתחילה המלחמה אחרי השביעי באוקטובר, ורציתי איכשהו להתייחס לזה, אבל זה עיתון לילדים, ולא, ובגלל זה עשיתי על מה לעשות כשעצובים. אז גם שם יש את החיבור של האקטואליה, תמיד.
0: אגב, אני לא מבינה איך אפשר לפחד מצפרדים, אבל אצלי גם הצפרדים קשורים בחתולים, כי הם באים לקערות מים שלהם. ואז פתאום אני מוצאת שם, לא יודעת, צפרדה או קרפדה, אחת לכמה שבועות אני מגלה מישהי שוחה באיזושהי קערת מים של חתולים. אז בזכות החתולים אני גם פוגשת למעט צפרדים.
1: צפרדים זה עולם קסום וצבעוני, זה באמת...
0: נכון. מה זאת אהבה, אילנה?
1: זה לראות מישהו אחר, להיות, לצאת רגע מעצמך, ולהיות לגמרי מישהו אחר.
0: זה מקסים מה שאת אומרת, וכמה קשה ליישם את זה. את יכולה לצאת מעצמך, נאמר, לכמה דקות, ואז את רוצה לחזור לעצמך.
1: אני חושבת שכשמאוהבים זה קל,
0: כן.
1: זה עושים את זה נכון. באופן טבעי, וכשמדובר על אהבה אחרת, אז זה יותר קשה. כאילו מסוג אחר,
0: כן.
1: לא רומנטית, אז זה יותר קשה לצאת מעצמך, אבל...
0: כי כשבני זוג רבים, מכל המינים, לא משנה, אז הרבה פעמים, זה מה שהם אומרים, את לא רואה אותי, אתה לא רואה אותי. את אומרת, זה דבר ראשון זה לראות את הבן אדם
1: כן,
0: האחר.
1: כן.
0: זה הדבר הראשון שאומרים לנו כשמרגישים שאנחנו לא אוהבים אותנו. ואת מצליחה לראות טוב יותר דרך החתולים, בעזרת החתולים? או שאולי רואים אותך טוב יותר בעזרת החתולים?
1: בטוח שרואים אותי דרך החתולים, כי קל לי להתבטא דרך החתולים, ויכול להיות שבגלל שאני מביאה את הנקודת מבט של החתול או החיה, אז אני יותר פתוחה לעוד נקודות מבט, לראות עוד אנשים, אבל...
0: נגיד אם...
1: אבל בנות זוגי המעטות יגידו לך שאני בת זוג גרועה, אז זה שאת שואלת אותי מה זאת אהבה.
0: למה את כל היום עסוקה עם לצייר חתולים?
1: כן, נכון.
0: אבל נאמר, אם היה פעם איזשהו עצב או ריב או משהו כזה, אז את יכולה לצייר חתול בתור מכתב התנצלות או מכתב תחינה או משהו כזה, כן? במקום לכתוב...
1: יותר ניצלתי את זה בשביל להביע אהבה באופן כללי, אבל לא, במקרים של ריבים זה... לא ניסיתי את זה כל כך, אני לא... זה פחות משכנע לדעתי, כשהצד השני הוא במגננה, או פחות פתוח ל...
0: כך כפות חתול, התנצלות.

0: סיפור אהבה עם ענת שרון בלייס.
1: בואי נדבר קצת על יצירות שעוסקות באהבה של אחרים, שיש בהם חתולים כמובן, כי אנחנו פה עם תוכנית מיוחדת לכבוד יום החתול הבינלאומי שחל השבוע, ואיתי באולפן מלכת החתולים, אילנה זפרין, הקומיקסאית, הקריקטוריסטית, המאיירת, שמושלת כבר 13 שנים על פינת הליטוף, טור פוליטי, חברתי, חתולי של עיתון הארץ, שבו החתולים שלה הם אלה שדוברים למען זכויות בני אדם באשר הם. ומספרים על המצב הפוליטי במדינה שלנו, ויש לה המון ספרים שלה וספרים שהיא מאיירת, ועכשיו ספרים של אחרים שיש בהם אהבת חתולים. אנחנו מתחילים עם גרפילד.
2: אני כמובן מתכוונת לגרפילד בגרסתו המקורית, של כן. הקומיקסאי והמאייר ג'ים דייביס, ולא הדמות המצועצעת שניתה ממנו בהמשך.
1: אוקיי. אז הדמות המקורית.
2: זה ספרון של גרפילד, שבעצם כשאני הייתי ילדה, הקומיקס היחיד, אני לא הייתי קוראת קומיקס, הקומיקס היחיד שהייתי קוראת, ובעדיקות זה גרפילד.
1: איך הגעת לזה?
2: מאהבת החתולים, והכרתי את הדמות של גרפילד, לדעתי, כי סבא וסבתא שלי היו באים לביקורים מארצות הברית, ומביאים דברים.
1: משם.
2: גם גרפילד, אז הגיעה הבובה של גרפילד, שאפילו הייתה איתי יד הצבא כולל, אז מאוד אהבתי את הדמות, ואז הייתי נוסעת לימי כיף בתל אביב, מהפריפריה לעיר הגדולה, וכל פעם חוזרת עם עוד ספרון של גרפילד, ניתה ערימה ענקית, וזה ממש הקומיקס היחיד שקראתי, שזה מצחיק בדיעבד, שזה הקומיקס שקראתי ומה שנהיה ממני, אז אני שומרת לו פינה, וגרפילד הוא חתול נהדר.
1: הוא ג'ינג'י, ואת ג'ינג'ית.
2: נכון, קודם כל הוא ג'ינג'י, וחתולים ג'ינג'ים הם נהדרים.
1: כן.
2: והוא חושב, יש את המחשבות שלו, הוא לא מדבר. זאת אומרת, הוא מין פילוסוף כזה. והוא חתול קלאסי כזה, מאוד בטוח בעצמו, שלם עם עצמו, עושה לבעלים שלו את המוות ויודע שהוא יאהב אותו ללא תנאים. לא משנה מה הוא יעשה ואיזה נזק הוא יגרום, הוא יאהב אותו תמיד.
1: שזה כולנו,
2: כן, כולנו מזדהים עם זה מאוד. יש את הדמות של אודי הכלב, שמבליטה בעצם כמה שגרפילד הוא חכם ומורכב, כי אודי הוא מין כלב כזה כל הזמן עם הלשון בחוץ, מאוד פשוט ושטחי עם כל חמידותו. וגרפילד זוהר מעל כל הדבר הזה, וגרפילד אוהב את העולם ואוהב את ג'ון, וגם את אודי הכלב בדרכו החתולית. זה פשוט, חתולים אוהבים, אבל הם כן, אוהבים אחרת, כן. וצריך להכיר אותם טוב כדי להבין שהם אוהבים.
1: יש משהו בכל זאת שאפשר לקרוא מתוכו?
2: אוקיי, ננסה. יש פה את ג'ון אוכל, זה בחלק הראשון של הספר גרפילד מתכוון להיות סופר. אז הוא אומר לג'ון, go ahead and eat John. I'm a writer. I'll sit here and observe you. ואז הוא מסתכל עליו והוא כולו בהתלהבות.
1: גרפילד מודיע לו שהוא יהיה סופר והוא תשב ואני אתבונן בך.
2: כן, הוא מסתכל עליו, אבל הוא בעצם מאוד רוצה לחלוק איתו את האוכל שלו, כזה מלשון בחוץ. ואז בפאנל הבא גרפילד, בזמן שהוא קופץ על הצלחת של ג'ון, שיושב נחלם, גרפילד קופץ על הצלחת ואומר, I think I'll write an autobiography. זהו, על אכילת
1: אהבה עצמית. גם זה אמרו לי פה לא מעט אנשים, כדי לאהוב מישהו אחר, אתה בעצם צריך לאהוב את עצמך, קודם כל לא באיזשהו אופן אנוכי כמובן, אבל צריך לאהוב את עצמך, זה לא תמיד פשוט.
2: נכון. נכון, אני מסכימה, ואי אפשר באמת לאהוב מישהו אחר לפני שאתה אוהב את עצמך, ומי לא, מי לא,
1: מי
2: מופת לאהבה עצמית יותר מחתול.
1: כן, אז הם יכולים ללמד אותנו בעצם איך לאהוב.
2: כן.
1: ספר של קולט, הסופרת הצרפתייה, טובי הכלב וקיקי מוקק.
2: טובי הוא כלב בולדוג קטן, וקיקי חתולת אנגורה עם פרווה מפוארת.
1: כן.
2: ויש את הבעלים שמכונים הוא והיא, והספר הוא בעצם דיאלוגים שלהם.
1: של הכלב והחתול.
2: של הכלב והחתול, כן. הם הפכים מוחלטים אחד מהשני. הכלב הוא כזה רופס ומתרפס ומבטל את עצמו וחסר ביטחון, ורק רוצה שאוהבו אותו ונידי ולפרקים היסטרי. והחתול הוא קול, הוא מרוסן, הוא מאופק, הוא בטוח בעצמו, הוא אוהב את עצמו, כן, הוא מתוחכם וחכם, והכלב הוא כביכול פשוט, וזה דיאלוגים מאוד משעשעים, גם בגלל הפער ביניהם, וגם בגלל שזה הדיאלוגים שלהם, אז בעצם כל מיני דברים שהם כאילו תפל מבחינתנו, הופכים, כן. הם העיקר פה בספר. יש פה אהבה ענקית של קולט ושל בן זוגה, גם לכלב וגם לחתול. שוב, אהבה בלי תנאים. אבל גם הם מאוד אוהב, כאילו, הכלב כמובן אוהב בצורה גלויה וברורה מאוד, והחתול אין ספק שהוא אוהב, הוא אוהב יותר את, ה, את, את, את בעלה של קולט, כי הם יותר דומים באופי, אבל הוא גם מאוד מאוד אוהב את אותה.
1: אז מה את קוראת לנו מתוך זה?
2: אז אני אקריא קטע שקיקי מותק החתול מסביר לגבי נוחיות חתולית. זה בעצם, זה לא באמת נוחיות כמובן. אוקיי, קיקי מותק. שני הולכים על שתיים, הוא והיא, וגם אתה, לא מבינים דבר בנוחיות חתולית. הדחף לשימור עצמי, הענווה, הצנאה והוויתור המתיש על כך שמישהו יבין אותך אי פעם, את כל אלה הם מכנים במין רשלנות שטחית, אנוכיות. אתה כלב קטן הבחנה, ואם זאת נטול דעות קדומות, אז אולי תוכל להבין אותי. החתול הוא אורח בבית. הוא אינו צעצוע לשחק בו. אני באמת לא מבין באיזו תקופה אנחנו חיים. האמנם רק לשני הולכים על שתיים יש זכות להצטברח מתי שמתחשק להם, לשמוח מתי שמתחשק להם, ללקק ישר מהצלחת, לגאור ולכעוס ולהסתובב בבית במצב רוח קפריזי. גם לי יש קפריזות משלי ותיאבון לא סדיר, וגם לי מתחשק להתכנס בתוך עצמי ולפרוש מהעולם שסביבי. נמשיך?
1: עוד קצת, כן.
2: טובי כלב. אני מקשיב לך, אבל בקושי מצליח לעקוב אחר דבריך. אתה מדבר כל כך מסובך, וזה קצת יותר מדי בשבילי. אני מופתע ממך, ממתי מבקרים אותך על מצבי הרוח ההפכפכים שלך? להפך, אתה מיילל, פותחים לך את הדלת. אתה מתיישב על הניירות שלו, הניירות הקדושים האלה שהוא מקשקש אליהם, הוא מסתלק ומניח לך ללכלך אותם. איזה יופי.
1: זרה אור בהוצאת הפרסמון, טובי הכלב וקיקי מותק, ותרגם מצרפתית יורי מירון. מכאן נקפוץ קצת למוזיקה וקליפ, קורין אלעל, עליה השלום. אחד השירים שלה שבאמת היא שרה אותם לפני מותה, החתול ואני, שכתב לה פיטרות. ואני אקרא קצת מהמילים, השמיים אפורים, טיפות על חלוני, החורף מתגנב אל הסלון שלי, נזכרת שהתה כמעט ונגמר, הכלים שבקיור יחכו למחר, החתול ואני מיהו מון עמי. וגם יש לו קליפ שביקשת לדבר
2: כן,
1: עליו.
2: כן, זה קליפ מאוד יפה שמאור כהן ביים.
1: מאור המוזיקאי, אז
2: כן,
1: אמר.
2: כן, כן, הוא גם במאי קליפים. כן? זה שיר אגב שפיטר רוט כתב, והוא החליט שקורין הלל צריכה לשיר אותו, וקורין לא רצתה לשיר אותו בהתחלה, והוא נזנח, וכעבור שנה, החתול שלה הלך לאיבוד, ואז היא ביקשה לשיר את השיר הזה. עכשיו, הקליפ הוא בעצם על השאריות שנשארו אחרי החתול, אחרי שהוא כבר איננו. הריח שלו, השערות, הריח שלו על הקרית, השערות שלו על הבגדים, הכלי של האוכל. יש שם אהבה לחתול ספציפי, ויש שם גם חתוליות כללית, חתוליות כללית, כי יש שם כל מיני...
1: יש מלא חפצים.
2: מלא חפצים של חתולים.
1: ובובות חתולים, כן, שהיא אוספת.
2: כן, וכמובן שעכשיו שמסתכלים על זה, אז היא גם מקבלת הרובד של האובדן של קורין אלעל.
1: נכון.
2: אבל הקליפ הוא על אובדן באמת של חתול, ומה שהכי אהבתי שם, הוא מסתיים עם איזושהי נחמה, כי היא חוזרת אחרי שהיא הולכת לבקר בקבר של החתול, ובוכה שם על החלב שהיא שופכת על הקבר, ואז שהיא חוזרת, ומפתן הדלת מחכה לכלוב עם שני חתולים.
1: חדשים.
2: כן, ובעיניי אם יש משהו מנחם כשחתול הולך, זה כשהוא משאיר כאילו חצי דלת פתוחה בשביל החתול הבא. זה תמיד מה שמנחם אותי. כאילו, אם טקסס לא הייתה הולכת לאיבוד, אולי לא הייתי מכירה את ספגטי. כאילו, כל חתול שהולך משאיר פתח לדלת פתוחה לחתול הבא. יש בזה משהו, זה בערך הדבר היחיד שמנחם באובדן הזה.
1: זה גלגול נשמות חתולים?
2: כן, סוג של גלגול נשמות חתולים.
1: גם אצלי לפעמים היו לי חתולים שניצלו את כל 9 נשמות שלהם בעצמם בחייהם. נעלמו, נפצעו, חלו ונעמדו על הרגליים, גם בעזרת וטרינרים נהדרים, וטרינריות בעיקר נהדרות שיש לי. תן להם קרדיט, וטרינריות בכפר תבור, אדם וחיה, יש להם מרפאה, באמת הצילו לי חתולים, גם שאני כבר הייתי מיואשת, אמרו לא. הצילו לי חתולים, וגם יש להם 9 נשמות, וגם הם מתגלגלים אחר כך, נכון? זה כבר קרה לי גם כן, זאת אומרת, חתולה אחת שלי, אותה חתולה הראשונה שלקחתי כשיצאתי מהבית של ההורים שלי ועברתי לגור לבד, הייתה איתי הרבה שנים ונדרסה, בדיוק, אבל בדיוק, זה קרה באוגוסט, שנה אחרי זה באוגוסט, מופיע לי על מפתן דלתי גור, קופי שלה איכשהו נראה, אז אמרתי, זאת היא בגלגול חדש ועדין.
2: כן, הם ממשיכים אחד את השני באיזשהו אופן, כן. ויש בזה איזושהי נחמה. כאילו משהו נשאר מהם, ומעבירים את השרביט לחתול הבא.
1: וגם בקליפ הזה רואים באמת אותה, שאנחנו הרי הולכים לקברים, אנחנו שוטפים אותה ממים, והיא שוטפת את הגלעד הזה עם חלב. קליפ החתול ואני, תחזרו לשיר הזה של קורין הלל, נשמע ממנו קצת.

0: אילנה זפרן כאן איתי באולפן יום החתול הבינלאומי, ואנחנו מדברות אהבת חתולים. אז עכשיו אנחנו נלך, נראה לי, לספר. מתי כבר החתול שלנו יאהב אותנו, שכתבה גליה עוז ואירה זויה צ'רקסקי, נדי. ספר ילדים, נוער, אבל כל הספרים האלה, גם של הילדים, ברגע שיש עליהם חתול, הם גם נשארים אצלי בספרייה. הם גם ספרים בשבילי. אז נספר קצת על החתול הזה, נכון? שאנחנו חושבים שהוא לא אוהב אותנו, כי הוא עושה
1: כן,
0: בלגנים בבית, והוא אגואיסט כזה, אבל בעצם אולי זו דרכו להראות אהבה.
1: נכון. אז זה באמת ספר עם, עם יורים נהדרים של, של זויה המופלאה, שאנחנו כן. רגילים לראות ב, יותר במוזיאוני, וזה כיף לדפדף בספר עם יורים שלה. וזה ספר שגליה עוז, גילוי נאות, היא חברה, היא מתארת בצורה מאוד יפה את החתוליות, את כל החשיבות העצמית וכולי, אבל בעיקר היא מתארת נורא יפה את הפער הזה בין כמה שאנחנו אוהבים את החתול, לבין כמה שהוא מרוחק.
0: כן.
1: ואיך למרות הפער הזה, ואולי דווקא בגללו, אנחנו אוהבים אותו באמת אהבה ללא
0: אולי
1: תנאים.
0: אולי בעצם הוא צריך, ככה מגדירים אהבה מחדש, זאת אומרת שאת לא, אני קוראת לו, והוא מסובב אליי את הזנה ואת הגב, ואני אבוא כשיבוא לי.
1: כן.
0: אולי בעצם הוא מלמד אותי מחדש מה זאת אהבה.
1: ואולי זה עוד תשובה למה זאת אהבה, באמת, כן. כי זה לאהוב את האחר כמו שהוא.
0: כמו שהוא, בדיוק.
1: ודווקא בגלל שהוא...
0: זה בטיימינג שלו.
1: כן.
0: לא רק בטיימינג שלו, כן. בדיוק.
1: כן. כן, זה לראות אותו כמו שהוא עד בדיוק. סוף, כן. זה גם קצת מזכיר לי, יש תיאור דומה בסיפור החתול של טובה ינסון בספר הקיץ,
0: כן.
1: פרק נהדר על חתול, שמגיע ביתה חתול פראי כזה שהוא הכי לא נחמד ומרוחק, וסופיה הילדה כמה שהיא אוהבת אותו יותר, היא מרגישה שהוא אוהב אותה פחות ושהוא כן. בלתי מושג, אבל ובסוף היא נמאס לה, היא מחליפה אותו לרגע בחתול חמוד ומתחנף, אבל אז חסר לה ההתנהגות החתולית הזאת, והיא צועקת על החתול החדש, מה קורה לך? תהיה חתול, ומחזירה בחזרה. זאת אומרת, דווקא הריחוק הזה, וזה כן. שהוא מוזר, ושאנחנו לא מבינים אותו באמת, או עד הסוף, זה מוקד המשיכה והקסם.
0: כן. מה זאת אהבה?
1: כן.
0: תסתכלו על החתול ותלמדו מה זאת אהבה. ואת קוראת עכשיו מתוך הספר של גליה עוז.
1: כן.
0: מתי החתול שלנו יאהב אותנו? הוא אוהב אתכם פשוט.
1: בדרכו.
0: בדרכו.
1: המורכבת והמיוחדת. אוקיי. אז זה קטע ממש כמעט לפני הסוף. לפני השינה, אמא אומרת לנו, ילדים, אני מקווה שתמיד יהיה לכם בבית בעל חיים כזה. גאוותן, בסוגריים שחושב שהוא הכי טוב מכולם, הוא כפוי טובה, בסוגריים שלא יודע להגיד תודה. הלוואי של הנצח נצחים, תאהבו יצור מטופש עם עיניים עגולות, אחד שיודע שתמיד ירצו אותו ולא משנה מה הוא יעשה. זאת אהבה סודית ומוזרה, להשתגע ככה על מישהו שיודע רק איך להיות רחוק. שלמות.
0: כן, בדיוק.
1: זאת אהבה.
0: לפני שנקפוץ לבחירה האחרונה שלך, אז יש לך פה עוד ספרים שאיירת, גם ג'ורדי, זה ספר מקסים ליותר
1: כן,
0: לילדים
1: ג'ורדי
0: גדולים.
1: כן, ג'ורדי של דקלה קידר, זה ספר כן. ראשית קריאה, ולימיהו כן, של יונתן גפן.
0: שזה בוא נדבר קצת על ג'ורדי, ספר מקסים. גם, אני שומרת אותם אצלי, שתביני, הילד שלי כבר גדל.
1: כן, ספר...
0: הוא מוציא כל מיני ספרי כן. ילדות מהחדר שלו, הם כולם אצלי, ג'ורדי, אי אפשר, ברור, זה החתולים שלך, כן? זה ספר שישאר איתי לנצח.
1: ג'ורג'י זה באמת ספר מאוד אהוב, הרבה ילדים דורשים ג'ורג'י 2, אבל כן. לא יקרה כנראה. זה ספר על ילדה שלא אוהבת חתולים, ועד שהיא פוגשת את החתול הנכון, וחתולה, ואז מתאהבת לגמרי בחתולה, והן הופכות להיות החברות הכי טובות, ואז החתולה, מה שדיברנו עליו בהתחלה, נעלמת. וכל ההתמודדות, זה ספר, כשאני איירתי אותו, קראתי אותו עוד שוב ושוב ושוב, וכל פעם שקראתי אותו, לא הייתה פעם אחת שקראתי אותו שלא בכיתי, בלי סוף, כי באמת קשה לי כל העניין הזה של האובדן. וזה ספר שנבחרתי לאייר אותו, גם כי יש, הוא קצת בווייב קומיקסי, יש בו המון איורים קטנים עם, עם בועות מחשבה של אביב הילדה, אבל בעיקר נבחרתי לאייר אותו בגלל העניין החתולי, בגלל התווית הזאת של מאיירת החתולים, שהודבקה עליי אחרי כל השנים שאני מאיירת חתולים, שזו תווית קצת מטופשת מצד אחד, אבל...
0: מה מטופש בזה? בדיוק, אילנה. את מלכה.
1: כאילו אני מחבקת את התווית, אבל גם... כאילו, מי לא רוצה להעיר חתולים? זה כבוד גדול, אבל... אבל הספציפיות הזאת לפעמים נראית לי קצת מגוחכת. כאילו, אני יכולה לעשות עוד דברים. אבל זה מסדר לי עבודות נהדרות.
0: את עושה עוד דברים, אמרנו, את בוגדת עם חיות אחרות.
1: כן, ואז אנשים מרימים גבה. אבל בזכות התיוג החתולי הזה גם זכיתי להעיר את ספר הילדים האחרון של יונתן גפן.
0: יונתן גפן, רגע, אבל לפני שאנחנו מגיעים אליו, בוא נקרא רגע משהו מג'ורג'י. תראי, הספר הזה ראה אור לפני עשור, בדיוק, ב-2016, ויש פה, באמת, וג'ורג'י הולכת לאיבוד, ויש פה תורה.
1: ספירה של הימים.
0: ספירה של הימים, ככה פתאום מזכיר
1: את מוזר.
0: החטופים, שאחר כך ספרת כל הזמן. כן, מאז ככה וכך הימים, מאז שג'ורג'י נעלמה. אביו שווה מבית הספר, זאת הילדה, ולא ראתה את כלי האוכל של ג'ורג'י, וגם לא את הסלסלה שלה. התברר שאימא שלה רוקנה אותם, רחצה ויבשה, ואת הסלסלה הכניסה למחסן. אז את כבר לא מאמינה שהיא תחזור? אביו נשכה את השפתיים. אמא חיבקה אותה ואמרה, גם אני מתגעגעת מאוד לג'ורג'י, ובכל יום אני מקווה שהיא תופיע פתאום מהדלת של המרפסת ומהחלון של השירותים, אבל בינתיים צריך להתרגל גם לאפשרות שאולי זה לא יקרה. למה להתרגל לדבר כזה, אביו שאלה? כי ככה זה עם חתולים. אי אפשר לקשור אותם ברצועה כמו כלבים, אי אפשר לסגור אותם בכלוב, כמו את מיקו האוגר, או להכניס לאקווריום, כמו את נילי ואביחי, הדגים היפים שלך. חתולים הם חיה חופשית. אם הם רוצים לצאת, הם תמיד ימצאו דרך החוצה. אביו שקע במחשבות, איזו סיבה יש לג'ורג'י לצאת ולא לחזור. את חושבת שאולי שואלת, אולי אני עשיתי משהו? אביו שואלת את אמא שלה. מה פתאום? זה ממש לא קשור אלייך. אם חתולים היו יכולים לדבר, הם היו אומרים כמה הם מקנאים בג'ורג'י שהיא זכתה בך. אז הנה,
1: עצוב נורא.
0: עצוב וגם שיחה על אהבה.
1: שר זה עושה לדמעות.
0: והזכרת את יונתן גפן, שהיירת את הספר ילדים האחרון שלו, אלימיהו, שיש לו איש שזקן עם המון המון המון חתולים. וגם יונתן מתקשר אלייך, מבקש שתעירי לו את הספר?
1: לא, בהתחלה לא קשר ישיר, בהתחלה דרך ההוצאה, אבל יונתן אהב את פינת ליטוף, והוא רצה שאני אעיר את הספר, וכך זכיתי. זה מבוסס על סיפור אמיתי, הוא באמת הכיל חתול אחד, כן. והגיע עוד חתול ועוד חתול, ועד שזה יצא משליטה.
0: והחתולים השתלטו על הבית.
1: כן, הבית, החתולים משתלטים על הבית, ובסוף אליהו בעצמו הופך לחתול. כן. ספר שילדים מאוד מאוד אוהבים, והורים מאוד לא אוהבים.
0: לא אוהבים?
1: כן.
0: אני אוהבת אותו, למה לא אוהבים?
1: יונתן מאוד אהב את הספר הזה, הוא אמר שזה ההורים? הספר המאויר הכי יפה שלו.
0: למה לא אוהבים?
1: כי הם, הורים חושבים שזה מוזר שהאיש הופך לחתול. ההורי הממוצע.
0: סליחה.
1: מקבלת המון תגובות.
0: אמהות ואבות שמאזינים לנו עכשיו. יש לנו פה גם באולפן, יושבות שתי חתולניות, ויש שעות שאנחנו חתולות לכל דבר. נכון? הופכות לחתול, אחר כך חזרה לנשים. ברור מאליו.
1: זה מהלך טבעי, כן.
0: מהלך טבעי.
1: נכון.
0: טוב, הזכרת קצת את העצב בג'ורג'י, אז אנחנו נסיים עם שיר מאוד מאוד עצוב, אבל אחד השירים היפים בכלל בשירה העולמית, ושיר הכי יפה אולי שכתבו על חתול, חתול בדירה ריקה של ויסלבה שימבורסקה. אז את קוראת אותו.
1: אני קוראת אותו?
0: כן, את קוראת אותו.
1: חתול בדירה ריקה ותרגומו של דוד ויינפלד. למות, לא מעוללים זאת לחתול. כי מה אמור חתול לעשות בדירה ריקה? לטפס על הקירות, להתחכך ברעיתים. לכאורה דבר לא השתנה כאן. ובכל זאת שונה, כביכול לא הוא זז, ובכל זאת הוא עתק. ובערבים המנורה אינה דולקת עוד. שומעים צעדים במדרגות, אך לא הצעדים הללו. היד המניחה דג וצלוחית אינה היד ההיא. משהו לא מתחיל כאן ביתו. משהו לא מתרחש כאן כמו שצריך. מישהו נכח ונכח כאן, ואחר נעלם לפתע, ונעדר בעיקשות. כל הארנות נבדקו, דרך המדפים הדילוגים חפזו. המקומות מתחת לשטיח נסרקו, הופר גם האיסור והניירות פוזרו. מה עוד ניתן לעשות? לישון ולהמתין. רק שיחזור כבר, רק שיראה פניו. אז ילמד כי לא כך נוהגים בחתול. תהיה פסיעה לעברו, כאילו בעיר רצון, אט-אט. על כפות רגליים נעלבות עד מאוד. ובתור התחלה, שום קפיצות ויללות.
0: זה השיר שובר לב. הפעם החתול נשאר, והאדם איננו עוד. והוא מחכה, הוא מחכה, הוא מחכה.
1: ויש פה בעצם גם את החתול שמחכה, וגם זה בעצם על האבל והגעגוע כן. שלה, של שימבורסקה, אז יש פה, יש פה, יש, היא בעצם החתול,
0: כן.
1: והחתול הוא גם כשלעצמו, וזה תיאור באמת נוגע ללב של החתול, ומה שהכי שובר לב זה ש... זה רק שיחזור כבר, זאת אומרת, כן. אין פה השלמה, או הבנה, או קבלה שהוא לא יחזור.
0: שהוא לא יחזור.
1: כן.
0: יש פה מוות שמרומז, ואין השלמה, כן. וכאן...
1: והתיאור של החתול הוא מלא בערכה ובאהבה לחתול, כל הדילוגים בין המדפים, והניירות, ההרס עם הניירות, והשמירה על הכבוד העצמי, כשהוא בתקווה בסוף יחזור, אז...
0: וגם ההכנות למשחק, כאילו, כן. כשהוא יבוא, שלא יחשוב שאני אקפוץ עליו,
1: כן, כן,
0: זה ממש כלום.
1: כן, כן, השמירה על הפסון
0: הפסון החתולי. כן. מיכאל גוטליב, מצאתי. ביוטיוב הלחין את השיר הזה מאוד יפה. אז נשמע אותו קצת שער. טוב, אז אנחנו מסיימות איתך בחזרה, הולכות לגלויות לב, שוב, זה הספר הזה שבו יש... ארמדילה ששולחת מכתבי אהבה למרמיטה ולא זוכה לתשובה, אין פה חתולים, אבל כן יש גלויה אחת עם נמר, ויש בה גם אהבה. אז נחתום עם זה, בבקשה.
1: מרמיטה היקרה, החורף לקח פסק זמן לרגע, אבל כי מנהגו הותיר אותי עם שפעת. אז אני שותה הרבה תה עם מיץ דבורים, ומרק בלי זבובים, בסוגריים כמובן, כי היא צמחונית, וגם ארבע בנמנומים. בינתיים השפעת מסרבת לעזוב, קרצייה. ואז הנמר, או הנמרה, שואלת את ג'יין ארמדילה, את מדבקת? וג'יין משיבה, אולי באהבה. שלך, ג'יין ארמדילה.
0: אז לא עשינו פה אולי אהבה, אלא דווקא אהבה והמון אהבה לחתולים ולחתולות ולעצמנו. תודה רבה רבה. מלכת החתולים שלי, אילנה זפרן, הקומיקסאית, הקריקטוריסטית והמאיירת, וגם סופרת, כן, גם כותבת. ובעלת פינת ליטוף של עיתון הארץ, יש את החתולים, שיודעת אהבת חתולים אולי יותר מכולנו כאן בישראל. כל תוכניות סיפור אהבה שלי תמיד זמינות לכם בעמוד ההסקטים, את כל הספרים והדברים שאילנה עושה, אתם יכולים למצוא באתר החתולים המקסים שלה, אילנה זפרן. ותודה גם לכם, מאזינות ומאזינים, לכו מיד ללטף איזה חתול או לאמץ איזו חתולה, כדאי לכם להתראות.

0: למות. לא עושים דבר כזה לחתול, כי מה יעשה חתול בדירה ריקה? יטפס על הקירות, יתחכך ברהיטים. אין לכאורה שום שינוי, ואף על פי כן הכל משתנה. הדברים כאילו לא הוזזו, ואף על פי כן הועתקו. ובערבים אין המנורה דולקת עוד.
1: כאן תרבות.
2: כאן תרבות, מיד חוזרים.
3: לפעמים כל מה שצריך כדי להתחבר לחיים טובים יותר הוא לעשות את הצעד הראשון. משען פרימיום, דיור מוגן עם מעטפת הוליסטית לחיים פעילים בסטנדרט יוקרתי ומפנק. עכשיו במחירה מוקדמת למצטרפים חדשים לזמן מוגבל. התקשרו כוכבית 6570.
4: דיור מוגן, זה משען.
3: כפוף לתקנון.
1: כאן תרבות.
5: אחרי שעשה עם האוכל שלנו, מסע מהחנות לצלחת, אורי מאיר צ'יזיק יורד מהמדף בסופר ונכנס עמוק לחמגשית. בחיי מגש, מיני סדרה מיוחדת של העסקת המצליח חיי מדף. בואו לגלות מה באמת קורה מאחורי הקלעים של האוכל, בבתי הספר, במטוסים, בבתי הכלא ובחברות ההייטק. נפתח את המכסה ונראה מה מסתתר שם בפנים. העסקת חיי מדף בעונה חדשה. עכשיו, באתר, ביישומון כאן ובכל יישומוני העסקתים.
2: אחרי החדשות, תוכנית מכאן חדשות ברשת ב'.
6: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. הקבינט המדיני-ביטחוני התכנס הערב. נחתם צו ההריסה לביתו של המחבל מהכפר טל שהרג את רב סרן יובל עזרא ואת רסר במילואים בנייה ומלט. מנהיג חיזבאללה נעים קאסם אומר כי ארגונו תומך בפריסתו של צבא לבנון באזור שמדרום ננהר הליטני ומוכן לסייע ככל האפשר. התחזית, עומס חום כבד עד קיצוני.
7: חדשות ברשת בית החדשות.
6: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן שלומי אברבוך, השעה 12. הקבינט המדיני-ביטחוני התכנס הערב בצל המתיחות עם איראן והמאמצים ליישם את השלב השני בתוכנית טראמפ לעזה. הנשיא האמריקני אמר הלילה כי המגעים עם איראן נמשכים וכי הוא מעדיף לתת לאיראנים הזדמנות אחרונה לפני שתחל עריפת הראשים. בפקד פיקוד המרכז, האלוף אבי בלוט חתם על צו המורה להרוס את ביתו של המחבל מהכפר טל שביצע את פיגוע הירי שבו נפלו רב סרן יובל עזרא ורב סמל ראשון במילואים בנייהו מלט בחודש שעבר. למשפחת המחבל ניתנה שהות להגיש עתירה לפני ביצוע ההריסה. נשיא איראן פזשטיאן דוחה את הטענות על מחלוקות בצמרת בטהרן ואומר כי קיים תאום מלא עם הכוחות.

0: אם ישרת הדבר את האינטרס של סוריה ושל לבנון. פסיקת בית הדין של הליכוד הקובעת שחברי הכנסת המכהנים לא יוכלו להתמודד על המקומות השמורים למחוזות. חבר הכנסת אושר שקלים, שנבחר בבחירות הקודמות מטעם המחוזות, וכעת עומד לפני התמודדות קשה יותר ברשימה הארצית, מברך על החלטת בית הדין.
1: בעניין הזה אני מסכים לחלוטין שצריך לרענן. גם כל קבוצה, כדורגל לכדורסל שלוקחת אליפות, תמיד מרעננת את הסגל שלה בכמה שחקני חיזוק. זה לגיטימי, זה בסדר גמור. יתרה מכך, אני כן רוצה בסופו של דבר לעזור לראש הממשלה לנצח את מערכת הבחירות. זה לא עניין אישי. אין פה עניין אישי, יש פה עניין לאומי. ואני ידוע כאיש אמונו של ראש הממשלה.
0: חבר הכנסת שקלים אמר את הדברים בתוכניתנו קובנוביק בכאן חדשות ברשת ב'. נער בן 17 מהנגב מואשם שאנס את אחיינו כמה פעמים בשנים האחרונות. מכתב האישום עולה כי כמה מהמעשים נעשו בעת שהאחיין היה בן 10 ואחרים בעת שמלאו לו 12. כתבנו איציק זוארץ מוסר כי צעיר אחר מהנגב, יחיה אבו עדיי, תושב רהט, מואשם שעשה מעשים מגונים בפעוטה בת פחות מ5. המשטרה עצרה עורכת דין ממרכז הארץ בשנות ה-30 לחייה וארבעה חשודים נוספים בחשד שהדיחו קטינים למסור עדות שקר. על פי החשד, החמישה ניסו לייצר אליבי כוזב לנאשם בעבירות ביטחוניות חמורות. הם פנו לקטינים ולהוריהם והציעו להם כסף בתמורה למסירת עדויות שקריות, ובחלק מהמקרים אף הפעילו עליהם לחצים ואיומים.
2: כאן תחזית. רק פתחנו את הפה, וכבר כולם משבחים את הפרויקט המוזיקלי המהפנט של כאן 11.
3: ככל שתינפנו יותר, אנשים יותר אהבו את זה.
2: זהב שחור, תולדות ההיפופ הישראלי, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
4: התחזית בחסות.
5: צריכים אינברטר ובאזור, רק המקור המקור המקור.
6: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
0: והתחזית, מחר תהיה עוד ירידה קלה בטמפרטורות, אך יוסיף לשרור עומס חום כבד הקיצוני ברוב האזורים. ביום חמישי ישובו הטמפרטורות להיות רגילות בעונה. עורכי החדשות, יותם ברזני ויציג ברום, עד כאן מחדר החדשות.
2: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומות.
7: כאן תרבות.
8: עכשיו. תוכנית מתקן חדשות ברשת ב'.
7: כאן תרבות.
9: כאן הסקטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.

0: בוקר טוב ושלום רב לכם המאזינות והמאזינים, תודה ששבתם אלינו בשעה השנייה. את התוכנית כתמיד מפיקה ועורכת משנה מאיה תלמון הזרזר, על הביצוע הטכני יאיר ניומן ואני אורן נהרי. וכעת אנחנו ממשיכים כמנהגנו במאה ה-20 ומקדישים את השעה הזו שעה בשנה או שנה בשעה למען הדיוק ל-1903. המפורסמת בהמצאות השנה הראה ב-17 בדצמבר 1903, כאשר שני מתקני אופניים מדייטון אוהיו, וילבור ואולווי רייט, אחים, הצליחו להטיס בפעם הראשונה כלי טייס הכבד מן האוויר שימריא מהקרקע. בקיצור, הטיסה הראשונה. בדיונות החול של קיטי הוק בצפון קרוליינה, פלייר 1, זה שם המטוס, שקל 340 קילומטגרמים, והמנוע שלו סיפק עוצמה עוצרת נשימה של 25 כוחות סוס. הטיסה הראשונה נמשכה 12 שניות לגובה 3 מטרים ולמרחק 39 מטרים. אבל כמובן, זו הייתה ההתחלה. ואני רוצה להתחיל עם שלושה אירועים דרמטיים ואפילו קשורים אצלנו, בעם היהודי. וכך כתב חיים נחמן ביאליק ששב מקישינב עם המשלחת שיצאה ביוזמתו של שמעון דובנוב, ההיסטוריון, לחקור את פוגרום קישינב, פסחה 1903, לפני 120 שנים בדיוק. קום לך לך אל עיר ההרגה ובאת אל החצרות, ובעיניך תראה ובידך תמשש על הגדרות, ועל העצים ועל האבנים ועל גבי טיח הקטלים את הדם הקרוש ואת המוח הנקשה של החללים. ומוסיף ביאליק בהמשך הפואמה הזאת, השמש זרחה, השיטה פרחה והשוחט שחט. שלום לחלת פרס ישראל, אניטה שפירה.
1: שלום וברכה.
0: פרופסור אמריטה להיסטוריה.

0: היסטוריה של עם ישראל באוניברסיטת תל אביב. אני רוצה לדבר איתך על שלושה אירועים, על פוגרום קישינב, על תוכנית אוגנדה בקונגרס הציוני השישי, שמעלה את הרעיון של מקלט לילה לעם היהודי להימלט מאירופה, כמעט פילוג התנועה, והפרוטוקולים של זקני ציון. הזיוף המוצלח בהיסטוריה, כולם באותה שנה, זה מקרי?
1: לא, יש קשר בין השלושה. הפוגרום קישינב היה אחת הסיבות לזה שחיפשו מקלט לילה, ובסופו של דבר הגלים שיצר הפוגרום, שאולי נדבר רגע למה הוא יצר גלים, הביאו לזה שהמחולל של הפוגרום, קרושבן, פאבלו קרושבן, התיישב וכתב גרסה חדשה של מחזה של מאמצע המאה ה-19 שנועד להשמיץ את הקיסר נפוליאון השלישי, והוא תוך שימוש ב-70% מהמחזה הזה הפך אותו לכתב הפלסטר הכי נורא שנכתב נגד היהודים, הפרוטוקולים של זקני ציון.
0: וגם הכי מוצלח, צריך לומר, עד עצם היום הזה.
1: נכון. ולמה הוא עשה את זה? כי הוא אמר, אני לא מבין. מה קרה? נהרגו 49 יהודונים ונאנסו נשים? מה חדש פה? והתגובה של כל אירופה ואמריקה לפוגרום הדהימה אותו, וכך נוצרו הפרוטוקולים.
0: אז בואי נתחיל באירוע הראשון, פוגרום קישינב. לדעתי הוא מקבל את התעודה האדירה, כי אנחנו בעידן המודרני. יש כבר מצלמות, יש סרטי קולנוע, יש רכבת שמביאה את העיתונאים, כולם רואים במו עיניהם כמעט בזמן אמת את הזוועה.
1: נכון. הכל מתחיל מזה שיהודי אחד בשם ברנסטיין כהן תופס יוזמה מקישינב שנמצאת במולדובה של היום, אבל אז היא הייתה בשולי האימפריה הצארית, והוא נוסע ליאסי שנמצאת ברומניה, ומשם הוא שולח מברק לכל מי שהוא יכול בעולם עם הפרטים של הפוגרום. כל העניין נפוץ ככה בעולם בגלל שקישינב הייתה באמת בשוליים, אז אפשר היה לקפוץ מחוץ לאימפריה ולשלוח הודעות. ומצד שני, שכבר היו הכלים האלה עם התקשורת, והתקשורת נענתה במלוא עוזה לגבי מה שקורה. למה היא נענתה במלוא עוזה? כי אנחנו כבר נמצאים בתחילת המאה ה-20. הפוגרומים הגדולים שהיו לפני כן היו בשנות ה-80 של המאה ה-19, עברו שנים, רוסיה הייתה אמורה להיות חלק מאירופה, והנה קורה דבר נורא כזה. וברגע שהתקשורת מתלבשת על זה, כמו שאתה בצדק אומר, העולם רגש וסער, ולא היה אירוע יהודי שיותר הוליד תגובה כזאת מאשר פוגרום קישינב.
0: ואז הרצל, שהוא כבר מנהיג התנועה הציונית, אנחנו כבר בקונגרס השישי, כדאי לזכור, הקונגרס הראשון ב-1897, מביא את ההצעה עם אוסטן צ'מברליין, שר המושבות, ג'וזף צ'מברליין, לתוכנית למקלט לילה. הרצל מרגיש בחוש שאירופה הופכת להיות יותר ויותר מסוכנת ליהודים, צריך לברוח.
1: נכון. הדבר, קודם כל, צריך לזכור שההצעה של צ'מברליין להרצל הייתה הישג מטורף. הרי כל התנועה הקיקיונית הזאת נוצרה לפני פחות מעשור. לא היה לה שום מעמד משום בחינה שהיא. והנה ממשלה של המעצמה הגדולה, של אולי המעצמה הגדולה באותה תקופה, מסייעה ליהודים, היא לא יכולה לתת להם את ארץ ישראל, אבל היא מציעה להם מקלט באוגנדה. זה אגב לא אוגנדה, זה רמת קניה.
0: זה קניה, כן, של היום. עד אגם ויקטוריה.
1: בדיוק. מקום לא רע בכלל. עכשיו, התגובה של היהודים הייתה מדהימה. כי רוב היהודים בקונגרס סרבו לקבל את המתנה הזאת. פרשו מהקונגרס והלכו ובחו בקונגרס ליד שהם איימו להקים. למה? כי ארץ ישראל היא ארץ ישראל, והם לא מוכנים משהו אחר. והדבר המעניין הנוסף זה שדווקא הציונות הדתית אמרה כן, בסדר גמור, אוגנדה. למה? בגלל שממילא כל הפרויקט הציוני לא התכוון להביא את המשיח ולחדש את בניין בית המקדש, אלא הוא התכוון להציל יהודים. ובשביל להציל יהודים מותר לשתף פעולה חילונים ודתיים, ובשביל להציל יהודים מותר גם ללכת לפרויקט טריטוריאליסטי כמו פרויקט אוגנדה.
0: אגב, במישור האישי, לפני כמה שנים אני עשיתי מסע עם חברי דוקטור בני פירסט, שקראנו לו הרצל אמר, בעקבות משלחת שיצאו שלושה, כן, וילקומיץ, נכון. משמן לימים, ושוויצרי שהתאסלם ומייג'ור בריטי, לחקור את האזור הזה, אבל בכל מקרה כמובן אוסישקין הטיל וטו, חובי ציון הרוסים כמעט פרשו, נכון. וההצעה נפלה, ובואי נדבר קצת על הפרוטוקולים של זקני ציון, שאת מציינת בצדק, שהאוכרנה, המשטרה החשאית של הצאר, היא זו שאחראית לזיוף הזה, למה לא הוא אחרי. כל כך...
1: היום יש תפיסה אחרת, שאותו קורשברן מקישינב, שהיה המסית והמדיח לפוגרום, כל כך נדהם מהתגובה העצומה שקיבל הפוגרום, שהוא החליט שמוכרחים לעשות משהו נגד זה, ותרגם מצרפתית לרוסית, לא לרוסית, לחצי רוסית, חצי אוקראינית, את הטקסט המשופץ שלו, 70% מהטקסט של ז'ולי, ועוד 30% שהופך את זה ליהודים, ומזימה בינלאומית להשתלט על העולם, וכן הלאה וכן הלאה, טקסט שלא יודעים מי כתב אותו כביכול, שהגיע בדרכים היסטוריות, והוא מפרסם את זה בעיתון שלו. ולמה יודעים שזה הוא הראשון? משום שבפרסום בעיתון מופיעים ניבים וצורת כתיב שאופיינית לאוקראינה, לא לרוסיה, לא לאוכרנה. אחר כך האוכרנה תקנה את זה, והיו לזה הרי המון תרגומים והמון שיפוצים בדרך. אבל בצורה מדהימה, אותו קרושבן, שלא היה גאון הדור, יצר את כתב הפלסטר הנורא הזה, שחוץ ממיין קאמפ אני לא חושבת שיש אחר שהשפיע יותר בעולם.
0: את יודעת מה? אני יכול לטעון שאפילו השפיע יותר, כי מיין קאמפ באמת השפיע בגרמניה, ויש לו השפעה אדירה. בסופו של דבר, זו האישיות של היטלר, גם אם הוא לא היה כותב אף מילה. אבל הספר הזה ממשיך להימחר בעשרות אלפי עותקים מדי שנה, מוצג לראווה, אנשים קוראים אותו, עכשיו קוראים את ההזיה המוחלטת הזאת, שישנה המזימה הזאת שהולכת אלפי שנים, והיהודים שולחים את גרורותיהם הסתניות, גם לקומוניזם מצד אחד, ולקפיטליזם מצד שני, זה ממשיך לחיות כי מה? כי אנחנו היום בעידן של קונספירציות, וכולם מוכנים להאמין להכל?
1: הרי השתמשו בעצם ברעיונות האלה, בספרים של דה וינצ'י, כל הספרים האלה איכשהו מתקשרים עם הפרוטוקולים, ויש בהם כל מיני פרטים שלקוחים מהפרוטוקולים. אבל זה חלק מהתקשורת העולמית. כולם יודעים הכל, אבל לאו דווקא נכון.
0: אבל זה הצליח עוד לפני זה, עוד בעידן יותר, נקרא לזה טיפה רציונלי, אם היה דבר כזה, זה המשיך והיקה גלים בגרמניה עוד של ויימר, וכמובן ברוסיה, ובארצות הברית, ובכל מקום אחר, ובעולם הערבי, ששם בכלל ישנה פריחה עד היום. אז למה? למה מוכנים להמשיך להאמין בזה?
1: בגלל שבאותה סיבה שיש אנטישמיות. הרי בינינו לבין עצמנו, הרי כבר אפשר היה לדעת שזה לא לעניין, אבל אנשים חושבים, היהודים האלה הם מסוגלים לכאלה דברים, ולכן זה חי ובועט עד עצם היום הזה. אבל גם אנחנו חיים היום בעידן של קונספירציות. אם אני שמעתי שהייתה הפגנה על יד ביתו של השופט ברק, ובתור ראש הנחש של כל מה שמתרחש פה, האיש הזה כבר פרש לפני 16 שנה, מה רוצים ממנו? אבל יהודי כזה, זה בדיוק מתאים לקונספירציות.
0: יכול להיות שיש פה גם את העניין שאנשים מסתכלים על מה שקורה בעולם, וקשה להם להאמין שדברים קטנים ויומיומיים גורמים לאירועים גדולים, הם חייבים לשייך את זה לאיזה מזימה ענקית של נכון. אילומינטי, של אנשי לטאה, אבל בסוף בסוף אלה תמיד היהודים.
1: נו, מה לעשות? ולכן, מדינת ישראל צריכה להתעשת, ולהמשיך להתקיים למרות כל הבעיות שלה, כי אין לנו מקום אחר.
0: וכאשר את מסתכלת על העולם, אין טעם לבוא ולהסביר שזה לא ככה. אנחנו רואים את הקונספירציות האלה שממשיכות בכל מיני ספרים של בעצם, זו הדעה האנטישמית הקלאסית, היהודים שולטים בוול סטריט, והיהודים שולטים בהוליווד, והיהודים שולטים בעולם כולו, למרות כל העדויות להפך.
1: היהודים אשמים בשמאל, והיהודים אשמים בימין, הם אשמים בסוציאליזם, ואשמים בקפיטליזם, והם בכלל אשמים בכל המחלות והדברים הנוראים שקורים בעולם. אז זה לא צריך להפליא אותנו. כמה פעמים שהמשפט כנגד הפרוטוקולים חזר על עצמו, בתי משפט שוב ושוב קבעו שזה
0: זיוף,
1: ואף על פי כן זה ממשיך לחיות ולבעוט עד עצם היום הזה.
0: תודה רבה לך על הדברים האלה, אניטה שפירה.
1: תודה.
0: ובאותה שנה, 1903, הלחין המלחין הצרפתי קלוד דביסי את ארבסק מספר 1, הנה קטע.

0: ומכאן לרוסיה. שלום לאמנון סלע, פרופסור אמריטוס האוניברסיטה העברית.
1: שלום.
0: ב-1903 הרה אירוע שמעטים יכולים להבין את משמעותו בזמן אמת, כמעט ואין לו, אז, המפלגה הסוציאל-דמוקרטית מתפצלת למנשוויקים בהנהגת יולי מרטוב ובולשוויקים בהנהגת ולדימיר איליץ' לנין. בוא נלך רגע להיסטוריה חלופית. באותו זמן, רוסיה אולי יכלה להפוך למדינה משגשגת, אולי אפילו למלוכה חוקתית, כי הכלכלה מתקדמת, התעשייה מתקדמת, אפילו ההשכלה מתקדמת, אם לא הייתה באה מלחמת העולם הראשונה, ועוד קודם לכן מלחמת 1905 נגד יפן, אולי רוסיה הייתה עולה על פסים אחרים? אפשרי?
1: לו מי שנקראו המנשוויקים, שב-1903 היו למעשה הרוב, היו זוכים במפלגה נגד לנין, אז היה סיכוי לדמוקרטיה, כן.
0: עכשיו, הם היו הרוב. למה בעצם הם נוצחו במאבק? כי הם היו לא אכזרים מספיק, לא חסרי רחמים מספיק?
1: לא, קודם כל, מדוע, על מה הם נפלגו בכלל? הם נפלגו מפני שבשורה של החלטות בענייני נוהל, הסיעה שהייתה מיעוט, שהיא סיעתו של לנין, זכתה לרוב בהצבעות. ואז לנין, שהיה טקטיקן מעולה, קפץ על המציאה וקרא לסיעה שלו סיעת הרוב, ולסיעה שבעצם הייתה הרוב הוא קרא סיעת המיעוט. מדוע סיעת הרוב הסכימה לקבל את השם סיעת המיעוט לא ברור עד היום. ומאז המאבק בכלל פרש מן המפלגה ועבר לתחומים שהרבה מעבר למפלגה, בעיקר למה שנקרא המועצות הסובייטים. ושם במועצות שהיו למעשה המקור של הכוח הפוליטי ברוסיה, והיו מועצות של פועלים, והיו מועצות של איכרים, והיו מועצות של בעלי מקצועות שונים, ושם לנוכח הכאוס שהלך והתפתח ברוסיה, הבולשוויקים של לנין לאט לאט כבשו את המועצות וסילקו את המנשוויקים שהיו עד אז הרוב, סילקו אותם מן המועצות, או לבסוף גם הוציאו אותם אל מחוץ לחוק.
0: עכשיו, הבולשוויקים כמעט עד ניצחונם לא נתפסו כמסוכנים. ישנו המשפט הידוע שמפקד המשטרה החשאית בווינה שאל בלאג שהזהירו אותו ממהפכנים, והוא אמר, מי בדיוק יעשה מהפכה? האדון ברונשטיין שיושב ומשחק שח בקפה צנטרל? אז בדיוק אותו ברונשטיין, לימים טרוצקי, הוא זה שיעשה את המהפכה. אבל בזמן אמת הם לא נתפסו ככאלה שיכולים להפיל את בית רומנוב האדיר.
1: בעיני עצמם כן, בעיני עצמם הם נתפסו בהחלט כיורשים טבעיים. הם הסתמכו גם על קונסטיטוציה, קונסטיטוציה שנוסחה ב-1905 על ידי מפלגה שנקרא הדמוקרטים הקונסטיטוציוניים נגד שלטון הצאר. היא הייתה הבסיס לתביעה המרכזית של המפלגה המנשוויקית, וזאת הייתה קונסטיטוציה מפוארת. היה בה כל מה שצריך כדי לקיים דמוקרטיה, שלטון נאור, זכויות שוות למיעוטים, התנגדות לעונש מוות, ועוד ועוד דברים שכמובן הציבור הרוסי של אז לא הבין ולא יכול היה להבין. רובו היה בכלל אנאלפביתי, וגם אלה שלא, הם לא קראו את הקונסטיטוציה. הקונסטיטוציה הרבולוציה לא עניינה אותם, אולי אפילו היא נשמעה להם כאיזה שם אליטיסטי של כל מיני אינטלקטואלים מבולבלים.
0: אבל זה תמיד כך, תמיד כל המהפכות מתחילות מבורגנות או אפילו אצולה, מייסדי האנרכיסטים היו בני אצילים, קציני פרשים בבצר, הדקבריסטים כמובן היו כולם אצולה, וגם לנין עצמו מגיע מהאצולה. זה תמיד היה מלמעלה.
1: בוודאי. אם מותר לי פה בקוריוז מן ההיסטוריה של מפאי, ב-1960 בקונגרס של מפאי, כשהיא עוד הייתה בשיאה, הייתה שורה של הצבעות שזכו מה שנקרא חוגי הצעירים. ואז מי שהיה מנהיג הרוב שנקרא גוש, שרגד נצר, כינס מיד את המליאה והפך את כל ההצבעות. ואחד מהמנהיגים של הצעירים זעק אליו בנעמת ליבו, שרגד לעולם לא תצביע עם הצעירים. ושרגה ענה לו במשפט אלמותי, אני נשבע לך, כשאתה תהיה רוב אני תמיד אצביע איתך.
0: זה יפה, אבל צריך לומר שבסופו של דבר ההחלטות התקבלו לא בדיוק ברוב ובהצבעה, אלא בסופו של דבר התקבלו בכוח הנשק והאלימות, וכך כמובן רוסיה לימים ברית המועצות עלתה למסלול המוביל אותה במידה רבה עד עצם היום הזה, ועוד נשוחח על כך. תודה רבה לך על הדברים האלה, אמנון סלע.
1: בבקשה.
0: ואחד הדברים הנוספים המתרחש באותה שנה הוא סרט. סרט קצר, בהחלט, 10 דקות, אבל סרט, נונדלס מה שנקרא. המערבון הראשון, שוד הרכבת הגדול. שלום לשמוליק דובדבני.
2: שלום וברכה.
0: דוקטור בבית הספר לקולנוע וטלוויזיה על שם טיש, אוניברסיטת תל אביב, ומבקר הקולנוע של ויינט. אפשר לקרוא לו הסרט הראשון?
2: אני חושב שבמובנים רבים מאוד כן, זאת אומרת, זה סרט שבו הבמאי אדווין אס פורטר, ששמו למרבה הצער די נשכח, בעצם ניסח כמה מהעקרונות המאוד מאוד בסיסיים, לא רק של השפה הקולנועית, אלא גם של הנרטיב, ובעיקר הבין שיש דבר כזה בקולנוע שנקרא עלילה, ואותו צריך לפתח, ובאמת יצר סרט שהוא, כמו שאמרת, אחד המערבונים, אם לא המערבון הראשון בתולדות הקולנוע, וסרט שבו בעצם הקהל נמצא במתח, ישנה פעולה, ישנה פעולה שכנגד, והקהל נמצא במתח האם הרעים יאנשו, יתפסו ויאנשו.
0: ספוילר, כן.
2: וספוילר לגמרי כן.
0: רגע, עכשיו בוא נתחיל ממשהו או נמשיך באחד הדברים המוכרים והמשעשעים לפחות לקונוסיירים. הכרזה של הסרט מאוד מאוד מפורסמת, כשאותו שודד עם שפה משתפל מתבונן ישירות למצלמה, והשוט האחרון של הסרט, שלא קשור אגב למה שקורה קודם, הוא נכון. שהוא מכוון את האקדח אל הקהל ויורה, והמיתוס מספר שאנשים קמו ממקומותיהם בבעלה בניקלודיונים וברחו מהעולם כי יש מישהו שיורה עליהם.
2: תראה, זו באמת, הייתי אומר, קודם כל דבר מאוד מוזר, כי כפי שציינת נכון, זה לא קשור בכלל לסרט. אחד השודדים שכבר מת עוד קודם לכן יורה, יורה בצופים, נדמה לי כשש פעמים. אבל במובן הזה נדמה לי שזה היה חלק מהאופן שבו פורטר הבין את הכוח של הקולנוע. כלומר, במובן הזה הוא קודם כל שובר את הקיר הרביעי, מה שנקרא, כלומר הוא מבהיר לצופים, תשמעו, אתם לא נמצאים שם בבטחת האולם, אילי מישהו יכול להתבונן אליכם ולראות לעבריכם. והדבר השני הוא שהוא זיהה, אני חושב, גם את הפסינציה שאנחנו היום כל כך מדברים עליה מאלימות בקולנוע. כן? שוד הרכבת הגדול הוא סרט אלים, כן? השודדים חוטפים רכבת, הם מכים וקופטים את הפקיד במשרד הרכבת, הם יורים באחד הנושאים, אחר כך הם נהרגים בעצמם. יש שם גם קטע שבו כנופיה, החבורה שרודפת אחריהם ככה, משחקים בבר של בו הם מבלים, כן, ביריות לרגליו של אחד הרוקדים. כלומר, באמת הוא דיבר על האופן שבו אנחנו חשים איזושהי קסמות מהאלימות, וכשאתה רואה סרט כמו שוד הרכבת הגדול, אתה בא ואומר, אוקיי, תפוז מכני וטרנטינו וסרטים נוספים יבואו עשרות שנים מאוחר יותר.
0: וחבורת הפראים וכו'.
2: וחבורת הפראים, וידברו על אותם דברים בדיוק.
0: כן, אם כי צריך לומר, בקנה מידה אחר לגמרי. וצריך לומר, הקולנוע, כשאנחנו חושבים על קולנוע אמריקני, אנחנו חושבים על הוליווד, אבל הסרט הזה נעשה לא הרבה לפני הוליווד, עשור בערך לפני הוליווד, כשתעשיית הקולנוע היא עדיין בניו יורק, ומי ששולט בה ביד ברזל הוא הממציא הנודע תומאס אלווה אדיסון, שרושם פטנטים על המקרנה ועל המסרטה ועל המצלמה וכולי וכולי, ומקים תאגיד לשלוט בכל תעשיית הקולנוע.
2: כן, כן, התאגיד הזה הוא סיפור בפני עצמו, מה שנקרא היה טראסט, והוא רדף את כל אלה שהשתמשו במצלמות שלו והקרידו את הסרטים שלו בלי אישור, ובעצם זו הייתה אחת הסיבות שהוקמה הוליווד, כן, אנשים פשוט ברחו אל החוף המערבי מאימת אדיסון. אגב, פורטר עצמו מביים את שוד הרכבת הגדול כשהוא עובד אצל אדיסון. אדיסון היה ממציא, אבל הוא לא בדיוק התעניין בקולנוע, לא היה לו איזה חזון יצירתי, הוא ראה בזה לא יותר מאשר עסק כלכלי לכל דבר ועניין. אבל פורטר שעובד אצלו, באמת אפשר לומר שהוא לא רק ביים את הסרט הראשון, או את מה שנחשיב את הסרט הראשון, אלא אפשר גם אולי לקרוא לו במאי הסרטים המשמעותי הראשון. בשוד הרכבת הגדול הוא למשל מפתח כל הרעיון של סימולטניות. כלומר, אתה שואל שאלות מה מייחד את הקולנוע, את הסיפור הקולנועי, התנאי סיפורים אחרים, והרעיון של לעבור מסיטואציה אחת לסיטואציה אחרת, ואז שוב לסיטואציה אחת.
0: זה עוד לא המונטאז' של אייזנשטיין שחותך פריימים בסצנה המפורסמת של הירידה במדרגות באודסה, נכון. אבל זה כבר מתחיל להתקרב. אנחנו רואים מעברים בין אירועים שונים המתרחשים בה בעת.
2: זה מה שנקרא בעצם הבסיס של מה שיקרה לימים העריכה הקלאסטית, להבדיל באמת מהמונטאז' של אייזנשטיין, העריכה שמשרתת את הסיפור, שמשרתת את הדרמה, את הרגש. אבל הדבר המשעשע הוא שפורטר עדיין לא ממש מבין איך ממש צריך לספר את הסימולטניות הזאת, כי בשנה לפני כן, או כמה חודשים לפני שעוד הרכבת הגדול, הוא מביים סרט משמעותי נוסף, קצת פחות מוכר, בשם חיי קבאי אמריקאי. ובחיי קבאי אמריקאי הוא פשוט מראה בית בוער, וקבאים או קבאי מגיע אל הבית ומציל משם אישה ואת הילד שלה, או את הילדה שלה. ומה שקורה, הוא מראה בהתחלה את הסיטואציה מתוך הבית, כן, האישה זועקת לעזרה והכבאי מגיע מהחלון, שובר את החלון ומציל אותה, ואחר כך חוזר להציל את הילד, ואז הוא מראה את אותה סיטואציה בדיוק, אבל הפעם היא בחוץ. הכבאי מטפס על הסולם, מוציא את האישה, מוריד אותה, ואז עולה שוב כדי להציל את הילד. אותו דבר אגב גם בשוד הרכבת הגדול, הוא מראה לנו קודם את השוד, אחר כך הוא מראה לנו את הגילוי של הפקיד הקפות, אחר כך הוא מראה לנו את החבורה שמתבשרת על השוד ויוצאת כמובן לרדוף את השודדים. זאת אומרת, המעברים פה הם עדיין לא כאלה שבאמת מנצלים את מלוא היכולת של העריכה הקולנועית לייצור סימולטניות, אבל זה דבר שבהחלט פורטר עשה, ואגב הוא עשה יותר מזה, יש שם שוט די בהתחלה, שבו אנחנו נמצאים במשרד פקיד הרכבת, ורואים דרך החלון את הרכבת נכנסת לתחנה. כלומר, פורטר הבין שאתה יכול בשוט אחד לספר בעצם שתי התרחשויות.
0: כן. ואין צורך לומר שאנחנו בתקופת הסרט האילם, כלומר אנחנו מסתמכים אך ורק על הראייה. בוא נדבר שנייה...
2: אגב, לא רק על הראייה, גם בלי כותרות.
0: כן, הכותרות יבואו בהמשך עם הפסנתרנים המנגנים באולם ונותנים על פי המוזיקה, מה שקורה עד היום אגב, מתי צריכה לבוא הדרמה ומתי לא. בואו נדבר שנייה על מערבון. בשלב מסוים עשו איזושהי בדיקה, אני לא יודע עד כמה זה תקף היום, אבל רוב מוחלט של כל הסרטים שנעשו בהוליווד, למעלה מ-50%, בשלב מסוים זה היה איזה 70%, הם מערבונים. זה דבר בלתי נתפס בכלל.
2: נכון. תראה, המערבון זה, הוא נושא באמת מאוד מאוד רחב, גם משום שהוא עבר הרבה מאוד שינויים, גם היו תקופות שהספידו את המערבון, ואז המערבון חזר ובגדול, ושוב הספידו, ואז שוב חזר ובגדול, וכשאני אומר בגדול, אני מדבר גם על הצלחה כלכלית, וגם על אוסקרים, כן, סרטים כמו רוקד עם זאבים, או בלתי נסלח. אני חושב שהמערבון הפך להיות הליבה, הייתי אומר, של האינדיבידואל, הדואליזם האמריקאי, של הקפיטליזם האמריקאי, של החזון האמריקאי.
0: ואפילו נייר הלקמוס של איך אמריקה מסתכלת על העבר שלה. מההתחלה שבה קסטר, למשל, הוא הגיבור ועד שקסטר הוא הנבל. המערבונים בהתחלה של מתיישבים מול ילידים אמריקנים, מה שנקרא אינדיאנים, ובהמשך של מערבונים של אנשים כמו בלתי נסלח שבו הנבל הופך לגיבור.
2: בוודאי, המערבון תמיד סיפר בעצם את המיתולוגיה האמריקאית, יותר מאשר את ההיסטוריה האמריקאית, והזכרת את הגנרל קסטר, עד שהגיע בשנות ה-70, יש קטן גדול, ובאמת יתאר את הדמות הזאת כפי שהוא היה באמת, אבל זה כמובן בשנות ה-70, עם וייטנאם וכל תרבות הנגד. כלומר, במובן הזה, המערבון הוא באמת, באמת נייר הלקמוס. אגב, היו אפילו שהציעו חוקרים שהציעו שהמערבון, בכל זאת, הוליווד נוסדה על ידי יהודים, כן? כן. מנהלי האולפנים הראשונים היו יהודים.
0: זה פוגרום עם סוף טוב.
2: בדיוק, זה פוגרום עם סוף טוב, ולגמרי כשחושבים על העיירות האלה שמותקפות על ידי נציגי בעלי האדמות, או הגויים אם תקרא לזה, זה בדיוק הרעיון של הפוגרום.
0: הקוזאקים.
2: לגמרי.
0: ועוד דבר אחד, ובזאת אולי נסיים, המערבון, או לפחות התזה הבסיסית של המערבון, האדם השתקן, הקשוח, המגיע לעיירה, עושה סדר וממשיך. אנחנו רואים את זה היום, אנחנו רואים את זה עד מרחבי החלל, במלחמת הכוכבים, ובעיקר בסדרה המנדלוריאן, או הספר של בובה פט. כלומר, המנגנון הבסיסי של המערבון ממשיך לעבוד.
2: המערבון, תראה, המערבון קיים כל הזמן כשבוחנים באמת ובודקים מיהו הגיבור האמריקאי, נכתב על זה גם לא מעט, הגיבור המערבון שצריך גם לזכור שלמערבון היה גם צד גזעני, כי בדרך כלל זה היה הגבר הלבן, והוליווד התחילה ופיתחה את זה לגיבורים שכמובן אינם עונים להגדרה הזאת, אבל כן, בהחלט אני חושב שבמובן הזה הז'אנר הזה ממשיך להתקיים, גם אם אנחנו לא קוראים לזה מערבון, היסודות שלו קיימים ודאי בטקסטים שאתה הזכרת.
0: וזה מתחיל עם 1903, עם שוד הרכבת הגדול. תודה רבה לך.
2: לפני 120 שנה בדיוק.
0: נכון מאוד. דוקטור שמוליק דובדבני, להתראות.
2: תודה, להתראות. We are clearly soldiers

0: השיר Sister Suffragette מתוך המחזמר מרי פופינס, שבו אם המשפחה יוצאת להפגין עם חברותיה בדרישה המגוחכת הזו. אלבון, אלבון לעולם, אלבון לטבע האנושי, אלבון לדת, אלבון לממסד, זכות בחירה לנשים. כך זה נתפס אז. ב-1903, לפני 120 שנה בלבד, נוסד בבריטניה האיגוד החברתי-פוליטי של הנשים, בראשות אמלין פנקרסט, כדי להשיג את זכות הבחירה. שלום לדוקטור שרי אהרוני.
1: בוקר טוב.
0: מהחוג למגדר באוניברסיטת בן גוריון, אנחנו מדברים על תקופה שבה אישה אינה יכולה ללמד באוניברסיטה, ומעטות מאוד יכולות בכלל ללמוד באוניברסיטה, שנשים לא יכולות להיבחר וגם לא יכולות לבחור מילא להיבחר, שבהן בעצם מעמד האישה הוא מעמד כמעט בלתי נתפס כשמסתכלים עליו ממבט של 120 שנה מאוחר יותר.
1: נכון מאוד. ובעצם ההקמה של ה-Women Social and Political Union, אותה תנועה סופרטיסטית מפורסמת, מגיעה ב-1903 אחרי עשרות שנים, שבהם נשים באנגליה מגבשות את התנועה למען זכות ההצבעה, ומנסות להיות מה שנקרא מנומסות. כלומר, הן באמת עושות מה שצריך לפי הספר בניסיון לתקן את החוק. לתקן את החוק. איזה חוק? אנחנו קוראים לחוק הזה חוק הרפורמה, The Reform Act. חוק הרפורמה הוא חוק שבאמצעותו ניסו בשלוש פעימות במהלך המאה ה-19 להרחיב את זכויות הבחירה, ככה שיותר ויותר קבוצות תוכלנה להשתתף
0: בתהליך. קבוצות של גברים.
1: נכון. איזה גברים? גברים ממעמד בורגני בהתחלה, גברים בעלי רכוש, גברים פועלים. למעשה ב-1866 כמעט לכל הגברים הייתה כבר זכות בחירה באנגליה. ונשים הקימו, התארגנו לראשונה שם, יצרו עצומה וביקשו מהפרלמנט פשוט לשנות את החוק כך שבמקום המילה man תופיע המילה person. כלומר, אם כתוב שיש זכות בחירה ל-every person, אז גם נשים יכולות. למרות שבאמת הצליחו לאסוף הרבה מאוד חתימות, ואותו חבר פרלמנט מפורסם, ג'ון סטיוארט מיל, שגם היה פילוסוף וכלכלן, הוא זה שבעצם הציג את העצומה, ופעם ראשונה שהפרלמנט הבריטי דן בשאלה של נשים, הם לא נענו. והתיקון הזה נדחה, 194 גברים הצביעו נגד, ורק 73 בעד. כלומר, גברים לא רצו לתת לנשים להצביע, בכלל.
0: כאשר הטיעון הבסיסי שלהם הוא מה, שזה נגד הסדר הטבעי שכך הם ראו אותו?
1: כן, הם טענו שלאנשים קודם כל אין השכלה, אין תבונה, אין יכולת להבין בשאלות פוליטיות ציבוריות. וחוץ מזה, תשמע, לתת זכות בחירה בבת אחת ל-50% מהאוכלוסייה. זה מאוד מסוכן מבחינה פוליטית. אין לדעת מה יקרה.
0: נכון. ועכשיו, אם נלך רגע לצד השני של האוקיינוס, התנועה לזכויות האישה קמה עשרות שנים קודם לכן, בעצם כחלק מתנועה, שזה סיפור מרתק שלעצמו, של תנועת שוויון הזכויות לשחורים, ולימים היא התפצלה מהם על המאבק מי אמור לקבל את הזכות קודם, או האם לתת קדימות לשחורים שבאמת מצבם הוא קטסטרופלי, או להמשיך במאבק הזה ביחד. למה באנגליה לקח יותר זמן לתנועה הזאת להבשיל מאשר בארצות הברית?
1: ובכן, שתי התנועות הן בעצם מתארגנות פחות או יותר במקביל, אבל הן מאוד שונות. זה נכון שהתנועה לביטול העבדות, מלחמת האזרחים, כל השינויים שהתרחשו בארצות הברית, השפיעו באופן ייחודי גם על הזכויות של נשים ועל צורת ההתארגנות שלהם. ושם באמת היו, אליזבת קדי סטנטון ואחרות, שהיו נשים מאוד דתיות גם, ועסקו בשאלות של פוריטניות וצדק מנקודת מבט דתית, אפשר לומר, נכון? ובאנגליה, שהייתה הרבה יותר חילונית, ואימפריה מסוג אחר, שם המאבק למען זכות ההצבעה נשא אופי אחר. הוא עסק הרבה יותר בשאלות של צדק וזכויות הפרט, ושאלות שנוגעות גם לסוציאליזם בכלל. כלומר, אני חושבת שהמסורת האנגלית של הסופרג'יזם, וגם נראה את זה בפעילות של היוניון מ-1903 והלאה, שהייתה פעילות מאוד מיליטנטית, והיא הזכירה כל מיני תנועות אחרות שקמו באירופה בתקופה הזו, נכון? סוציאליסטים, ציונים, אחרים, נכון, אנחנו יודעים על המזג המהפכני של תחילת המאה. אז אני חושבת שבאנגליה הזכות ההצבעה לנשים והתנועה בעצם רצתה גם לשנות את העולם באופן עמוק יותר.
0: אבל לא בסופו רק... של דבר, את מדברת על התנועות של מפני המאה ה-20, אז חלק מהן הן גם תנועות מאוד מאוד אלימות, כמו האנרכיסטים שמנסים לרצוח, ומצליחים גם לרצוח מנהיגים וכולי. התנועה הזאת, גם בארצות הברית וגם בבריטניה, זה תנועות של הפגנות, של הפגנות די שקטות.
1: נכון. אז אחד הדברים המעניינים כשאנחנו קוראות על הסופוג'יסטיות באנגליה, זאת עולה השאלה, למה ב-1903 הן פונות לכיוון מיליטנטי? לא אלים במובן שאתה מתאר, אבל בעצם בין 1866, אותו אירוע שתיארתי בפרלמנט, שג'ון סטיוארט מיל מציג עצומה, ולא מצליחים להעביר. עוברות כמעט 40 שנה, הן ממשיכות, מרחיבות, בונות סניפים, בונות תנועות, מטיפות, כותבות, מפרסמות, בנימוס, לא מצליחות לשנות את החוק, וב-1903 מגיע דור חדש של נשים צעירות באנגליה, שמתחילות להרגיש שהן חוסר סבלנות כלפי אותו קו שמרני של אותן מכובדות שמבקשות כל הזמן מהפרלמנט שיתקן את החוק.
0: ואולי הן מבינות שבסופו של דבר הזירה היא הפוליטיקה, ואתה חייב להיכנס לפוליטיקה כדי לעשות שינויים פוליטיים.
1: ממש, בדיוק כך. ומה שהן עושות, הן מקימות את הארגון הרדיקלי הזה. והאימא, אמלין וקריסטיאבל פנקרסט, ששתיהן היו נשים עמידות ומשכילות עם דעות פוליטיות רדיקליות, כמו שוויון ו... אתה יודע, כאלה דברים, הן בעצם יוצרות קבוצה שהסיסמה שלה המפורסמת זה deeds not words, מעשים ולא מילים. אנחנו לא רוצות יותר מילים, אנחנו רוצות לראות מעשים. ובעצם הן אומרות לחברי הפרלמנט, הגיע הזמן שתעשו ולא רק תדברו. ותוך מעט זמן התנועה הזו גדלה בצורה ממש מרשימה, עם מאות ואלפי נשים הצטרפו להפגנות, אספות, תעדות, פעילויות, ועיקר תשומת הלב באמת התמקדה באותו מעגל רדיקלי שאמרתי, התאפיין בטקטיקות מיליטנטיות ולא מנומסות, וסוג של הפעילות שלהם, הם קראו לזה אלימות סלקטיבית. מה זה אלימות סלקטיבית? הם טענו שבעצם המאבק הזה הוא מאבק שמבחינה מוסרית בעצם מאפשר הפגנת אלימות נגד רכוש, אך לא נגד בני אדם. ובאמת נמצאו טקטיקות שמזכירות טרור, כמו ניפוץ של חלונות, זריקה של אבנים, הצתות, שביתות רעב ועוד. וחלק משביתות הרעב בכלא, חלקן נאסרו בכלא לתקופות ארוכות, והוא אכלו בכפייה, והתמונות האלה שהתפרסמו בעיתונים של נשים סופרדיסטיות שמאכילים אותן בכפייה.
0: וצריך לזכור, אלה נשים ממעמד בורגני ומעמד גבוה.
1: לגמרי. נשים מכובדות בבית הסוהר מצוירות או מצולמות כמי שמאכילים אותן בכפייה. הדבר הזה גרר דיון ציבורי ער על זכות ההצבעה לנשים. האם בעצם זה מצדיק את כל זה?
0: ובסופו של דבר, כדאי לזכור שמה שנותן את הפוש לזכות ההצבעה הוא לא או לא רק ההפגנות והתמיכה והשינוי בדעת הקהל, אלא המלחמה, מלחמת העולם הראשונה.
1: כן, זה נכון, כי באמת במאי 1914, אז אמלין פנקרסט נעצרת בידי המשטרה עוד פעם, כי היא דורשת להתפגש עם המלך, אבל באוגוסט, שזה ממש מספר חודשים אחר כך, לפני שפורצת המלחמה, היא עצמה מכריזה על השעיית המאבק הסופוג'יסטי. ואיך שמתחילה המלחמה, והגיוס הכללי, וכל הגברים, המיליונים של הגברים יוצאים לחזית, ונשים אנגליות מתגייסות לסייע במאמץ המלחמתי בעורף, נכון? אנחנו מכירות את התמונות האלה של ייצור תחמושת, ונהגות מסעיות, ואחיות. אז ההתגייסות הזאת שהייתה היסטורית, חריגה, כי נשים רק כמעט ולא עבדו בשוק העבודה הזה, היא באמת הייתה אחת הסיבות לכך שלקראת סוף המלחמה, בפברואר 1918, העבירו פתאום את החוק, את התיקון לחוק, שנתן רק לנשים בעלות רכוש, בהתחלה מעל גיל 30, את הזכות להצביע.
0: אבל זאת הייתה פריצת הדרך, ובעקבותיה יבואו האחרות. תודה רבה לך על הדברים האלה, הדוקטור שרי אהרוני.
1: תודה.

0: הלחן של יוני רכטר הנפלא, ועד כאן תוכניתנו. תודה רבה למפיקה ועורכת המשנה מאיה תלמון הזרזר, יאיר ניומן על הביצוע הטכני. מיד יומן השבוע עם שלום קיטל, כאן אורן נהרי, להתראות בשבוע הבא.
1: עוד מעט תשמעו שירים שכבר שמעתם. שלום אמהות, אנחנו נתחיל עוד מעט.
2: כאן תרבות,
3: כאן תרבות, מיד חוזרים.
4: לפעמים כל מה שצריך כדי להתחבר לחיים טובים יותר הוא לעשות את הצעד הראשון. משען פרימיום, דיור מוגן עם מעטפת הוליסטית לחיים פעילים בסטנדרט יוקרתי ומפנק. עכשיו במחירה מוקדמת למצטרפים חדשים לזמן מוגבל. התקשרו כוכבית 6570.
5: דיור מוגן, זה משען.
4: כפוף לתקנון.

כך הניסים קורים בזמן, השירים נותנים אוויר, הם שומרים עליי מוגן. הם תמיד יהיו לי בית, הם תמיד יהיו לי גב, שוב חוזר אל הניגון.

0: כאן תרבות, מיד חוזרים.
1: לפעמים כל מה שצריך כדי להתחבר לחיים טובים יותר הוא לעשות את הצעד הראשון. משען פרימיום, דיור מוגן עם מעטפת הוליסטית לחיים פעילים בסטנדרט יוקרתי ומפנק. עכשיו במחירה מוקדמת למצטרפים חדשים לזמן מוגבל. התקשרו כוכבית 6570. דיור מוגן, זה משען. כפוף לתקנון. כאן תרבות.
2: היי, אני שיר ראובן, ורק אצלי עדכן שיש עונה חדשה של איך לעשות דברים באוויר, כי מה לעשות, יש עוד המון דברים שאנחנו לא יודעים לעשות, ומי שרוצה לשמוע אותה, מוזמן להזין לה. מחכים לכם שם פרקים כמו איך להיות האישה אחרת עם ורדה רזיאל ז'קונט, ואיך להתגבר על משבר עם גדי אייזנקוט, ונלמד גם איך לצאת מהארון ואיך להיגמל מוויד, למי שצריך דברים כאלה.
3: ההסקט איך לעשות דברים עם שיר ראובן חוזר בפרקים חדשים, עכשיו באתר, ביישומון כאן ובכל יישומוני הסקטים.
0: אחרי החדשות, בואו ללמוד משהו חדש במעבדה.
4: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. ועדת הכספים של הכנסת התכנסה לאשר העברה של כספים קואליציוניים בהיקף של יותר מ-360 מיליון שקל לטובת המגזר החרדי ויישובים ביהודה ושומרון. נחתם צו ההריסה לביתו של המחבל מהכפר תל, שהרג את רב סרן יובל עזרא ואת רסר במילואים בניה ומלט. התחזית גם מחר, עומס חום כבד עד קיצוני.
5: ברשת בית החדשות.
4: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן שלומי אברבוך, השעה אחת. ועדת הכספים של הכנסת התכנסה לאשר העברה של כספים קואליציוניים לטובת המגזר החרדי בהיקף של יותר מ-280 מיליון שקל. עוד היא צפויה לאשר העברה של כ-80 מיליון שקלים ליישובים ביהודה ושומרון. כתבתנו יערה שפירה מוסרת היא בעקבות עתירה שהוגשה לבג"ץ, קבע השופט אלץ שטיין שכל העברה תקציבית שתאושר היום תובא מחר לפתחו של בית המשפט. חבר הכנסת אלי דלל מהליכוד אמר לאסתי פרז בתוכניתנו בחצי היום כי מדובר בהעברת כספים קיימים בין סעיפים בתקציב.
6: בשותפות קואליציונית יש לכל שותף דברים חשובים, יש לכל שותף את הדברים שהוא רוצה לקדם במסגרת שלו. הוא לא לוקח את זה חס וחלילה לכיסו. אחד רוצה לקדם זכויות ילד, אחד רוצה לקדם התיישבות, אחד רוצה לקדם דברים אחרים. אבל הדברים האלה נמצאים כחלק מהתקציב הכללי. זה לא המציאו עכשיו תקציב ולא מדובר על עדכון תקציב.
4: מפקד פיקוד המרכז, האלוף אבי בלוט, חתם על צו המורה להרוס את ביתו של המחבל מהכפר תל שביצע את פיגוע הירי שבו נפלו רב סרן יובל עזרא ורב סמל ראשון במילואים בניה ומלט בחודש שעבר. למשפחת המחבל ניתנה שהות להגיש עתירה לפני ביצוע ההריסה. מנהיג חיזבאללה נעים קאסם אומר

0: עבירות המיוחסות לו ניסיון להזק לבעל חיים ממניע לאומני. כתבנו אסף פוזיילו מוסר כי הפרקליטות מבקשת מבית המשפט לנוער בבאר שבע לעצור את הנער עד תום ההליכים. רצח בניהו רזי בירושלים, מעצרו של אביאור ססון, החשוד המרכזי ברצח, וערך עד יום שישי לצורך הגשת כתב האישום. כתבתנו ורד פלמן מוסרת כי גם מעצרם של שלושה חשודים אחרים וערך עד יום שישי. כעת בית המשפט תן בהערכת מעצר של שלוש החשודות בפרשה. תנועת הרכבות בין תחנת ראשון לציון משה דיין עד לאשדוד עד הלום הופסקה זמנית בשל שריפה סמוך למסילה. גם תחנת יבנה מערב נסגרה זמנית.
1: כאן תחזית. רק פתחנו את הפה, וכבר כולם משבחים את הפרויקט המוזיקלי המהפנט של כאן 11.
2: ככל שתינפנו יותר, אנשים יותר אהבו את זה.
1: זהב שחור, תולדות ההיפופ הישראלי, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: בתחזית, מחר תהיה עוד ירידה קלה בטמפרטורות, יוסיף לשרור עומס חום כבד הקיצוני ברוב האזורים. ביום חמישי ישובו הטמפרטורות להיות רגילות בעונה. אורחי החדשות, יותם ברזני ויציג ברהום. עד כאן, מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומות.
3: כאן תרבות.
4: עכשיו, המעבדה עם גיל מרקוביץ'.
3: כאן תרבות. כאן תרבות.
4: כאן תרבות, מיד חוזרים.
5: לפעמים כל מה שצריך כדי להתחבר לחיים טובים יותר הוא לעשות את הצעד הראשון. משען פרימיום, דיור מוגן עם מעטפת הוליסטית לחיים פעילים בסטנדרט יוקרתי ומפנק. עכשיו במחירה מוקדמת למצטרפים חדשים לזמן מוגבל. התקשרו כוכבית 6570. כפוף לתקנון.
6: מתמודדים עם מחלת המיאלומה? הכירו את הטיפולים שמשנים כיוון. בזכות הטיפולים החדשניים, הקלפים שלכם יכולים להשתנות. מיאלומה נפוצה היא סרטן הדם השני בשכיחותו. קיימים טיפולים שונים למחלה. שאלו את הרופא המטפל על הטיפולים שמשנים כיוון. שירות לציבור. מוגש מטעם חברת ג'ונסון & ג'ונסון, JC Healthcare ועמותת אמן.
3: כאן תרבות.
1: המעבדה עם גיל מרקוביץ'.

0: נמשיך לשוטט בהודו העכשווית, ומתוך השוטטות נגלה מושאי מחקר נוספים ומפתיעים. פרופסור רוני פרצ'ק, חברת סגל בחוג ללימודי אסיה באוניברסיטת תל אביב, העורכת הראשית של הוצאת הספרים של האוניברסיטה וזוכת פרס ספיר לספר ביקורים על הרומן סיטרה לשנת 2025, תיקח אותנו אל פורנוגרפיית הפשיעה. שלום רוני.
1: שלום שלום.
0: אמרתי נכון, פורנוגרפיה של פשיעה?
1: בטח.
0: זאת סוגה?
1: זאת סוגה, כן. זאת סוגה, אנחנו יכולים לקרוא לפורנוגרפיה, ויש כאלה שגם ינסו להתחמק מזה, כי פורנוגרפיה בעיקרון זה אפס קצת פדיחה,
0: כן.
1: בטח לתרבות, וגם אם אנחנו מתייחסים לחקיקה בהודו, אז כמובן בהודו כחברה מאוד מאוד שמרנית, פורנוגרפיה היא אסורה.
0: כן, נכון? זה קטע מוסרי. איזה,
1: בטח, בוודאי, בוודאי, ונושא מאוד מאוד שנוי במחלוקת, ולכן אנחנו בתחומים אפורים. מבחינה של חקיקה, מה שאסור בהודו, זה המוגדר דרך המונח אובסיניטי, שזה לא פורנוגרפיה, פורנוגרפיה, שוב, קשה, בהחלט אסורה,
0: כן.
1: ולכן אנחנו נמצאים בתחומים האפורים.
0: של פורנוגרפיה רכה?
1: של פורנוגרפיה רכה, שבואי נאמר שהיא מבטיחה הרבה ולא כל כך מקיימת, ובעצם חושפת דינמיקות מאוד מאוד מעניינות, בין תרבות פופולרית, ברבדיה הנחותים ביותר, נאמר כך, ובין כוחות שיטור ומגמות שיטור בחברה, שכבר עושה אותה בעצם לבעל ערך סוציולוגי.
0: אז אנחנו נבין את המורכבות הזאת ככל שנתקדם בפרק, אבל ברור שהשאלה הראשונה שלי זה, איך הגעת לחקור את הנושא הזה, פורנוגרפיה?

0: גרפיית פשיעה, איך זה בכלל? זה בחוברות, זה בספרים, זה באינטרנט, איפה זה, איך הגעת לזה?
1: כן. אז זה נכון, היום פורנוגרפיה בעיקר באינטרנט, וכל החוקים בעצם אפשר לדלג עליהם ממש ממש בקלות.
0: כן.
1: אני כן אתן את הקרדיט לתלמידה מאוד אהובה שלי, ששמה מיכל אלטר, אני מקווה שהיא תקשיב לזה פה, שעשה איתי קורס ב-2007, ואמרה, אני נורא רואה, רוצה לעשות עבודה על פרסומות בחוברות פורנוגרפיה, יש לי כמה שחברים הביאו לי, ומה שהתברר זה ש... נגיד, בעודו יש כמה סוגים של סיגריות. סיגריה, אישה בחברה מסורתית לא אמורה, לעשן, וכמובן שלא לשתות אלכוהול. בהודו יש שני סוגים של סיגריות. אחד זה בידי, שזה סיגריה מתותרת מקומית, מאוד מאוד זולה, בדרך כלל מאותרת, הקופסאות מאותרות בציורים של אלים, לעשות לזה איזשהי סוג של לגיטימציה, גם המקומיות נותנת איזה סוג של לגיטימציה, אבל חוברות הפורנוגרפיה מראות, בעיקר על הכריכה, נשים מעשנות או שמוצאות להן סיגריות מערביות. זה הייתה בעצם העבודה שלה, זה היה מאוד מאוד מעניין, ואז בסוף היא אמרה לי, טוב, אין לי מה לעשות עם החוברות. עשתה עבודה מזהירה, ובסוף אמרה לי, טוב, אין לי מה לעשות עם החוברות, אולי את רוצה אותם. אמרתי, כן. אז קיבלתי כמה חוברות בתור התחלה, והתחלתי להסתכל בהן, וראיתי שהן מכילות פרדוקס מאוד מאוד מעניין. בעוד הכריכות הן מאוד מאוד פתייניות וחד משמעיות, רואים בהן בדרך כלל נשים מאורטלות למחצה, בכל זאת חברה שמרנית.
0: כן, כן. וגברים גב חשוף, או אולי מישהי בחזייה.
1: גב חשוף, חזייה.
0: אבל לא ערומות לגמרי.
1: לא, חס ושלום. אבל עם כוס יין, או עם סיגריה, ובדרך כלל בחברת גבר לבוש, בסיטואציה מינית ברורה, ומקריחות כרומו, מפתות, ועמודי פלפ, שזה עיסת נייר זולות,
0: כן.
1: שבהם מסופרים סיפורים, והסיפורים הם כבר אחרים לגמרי.
0: אחרים מהכריכה.
1: כן. גם לא רק מבחינת איכות הנייר וטכניקות הדפסה, אלא גם מבחינת התכנים שלהם לרוב, והם כוללים סיפורים שהגיבורים שלהם הם בעיקר שוטרים. כן, סיפורים מיניים.
0: כן.
1: שהגיבורים שלהם, וגם לא מעט מהצילומים שבהם יש, מופיעים שוטרים. ובנוסף, ראיתי שבאופן מאוד מאוד כללי, אין תמונות מאוד מעוררות מינית, ובוודאי לא מפורשות, בעמודי האמצע. אז אמרתי, יש פה איזשהו פער שמעניין אותי.
0: כן.
1: שמאוד מעניין אותי. יש אפילו, אני יכולה אפילו עוד יותר לקרצץ על זה, אבל נסתפק בזה שיש פה פער.
0: כן, יש פה פער משמעותי. אני חושבת שאם אני הייתי מסתכלת על הכריכה, באמת הייתי מצפה שזה יהיה סיפור פורנו, ושהדמות הראשיות תהיינה אלה שמופיעות על הכריכה. שכנראה גם יש ביניהן איזה שהם יחסים מיניים.
1: לא, לא, לא, לא כנראה. יש.
0: יש ביניהם. אבל אז את אומרת, כשאנחנו נכנסות פנימה, מתחילות לקרוא, וגם לראות את האיורים או את התמונות שיש בפנים, אז אנחנו מגלות שזה לא המקרה, שדמות הראשיות הן בכלל מעולמות השיטור, מעולמות הבילוי.
1: לחלוטין.
0: אוקיי, זה באמת פער מעניין.
1: נכון.
0: אני יכולה להבין מה קרה לך שם.
1: כן, אז התחלתי לתרגם את חלק מהסיפורים, לגלות מודלים דומיננטיים, ולשלב את זה בשיעורים שלי על מגדר. ומצאתי שהם מאוד מאוד מעניינים, גם בסגנון הכתיבה שלהם, וגם בצורת הכתיבה שלהם. והתחלתי להגיד, יאללה, בואו נראה מה נעשה עם זה, והתחלתי להסתובב ולהגיד, רגע, אני צריכה להתמצא בשדה, אז אני צריכה
0: אשכרה להבין את הסצנה הזאת.
1: להבין את הסצנה, ושתי חוברות זה לא מספיק, את צריכה לאסוף, ואת צריכה לראות איפה זה ממוקם בשדה של המגזינים הפופולריים וכולי, ומי הקהל. בקיצור, התחלתי להסתובב ולאסוף. כמובן שקודם כל אני חייבת להגיד, זה לא כמובן, אבל לי זה כמובן, שהחוברות האלה לא נמכרות בחנויות לגיטימיות, אלא בדוכנים מאולתרים, זאת אומרת פיסת ניילון על קרקע, או דוכנים מאולתרים שאפשר לקפל אותם בזהירות.
0: כן, הוא מהר.
1: הוא מהר, כן. כן, כן, עכשיו אני אישה, כן, ואני גם רוצה שלא
0: לא להיות במקומות מפוקפקים. יחשבו שאני,
1: לא, אני רוצה לשמור על כבודי בכל זאת.
0: כן.
1: פרופסור באוניברסיטה, פדיחה, אז איך את מבקשת...
0: שיובילו אותך לדוכני הפורנו.
1: נכון, לא, לא יובילו אותי, אף אחד לא יוביל אותי, למרות שבסוף הצלחתי.
0: איך את עושה את זה?
1: אז אני מסתובבת. אני מסתובבת בסמטאות. החוברות האלה נמכרו הרבה פעמים בתחנות רכבת, בדוכנים בתחנות רכבת. למה? כי גברים, בעיקר, שעמדו בפני נסיעה ארוכה, היו צריכים לשעשע את עצמם תוך כדי הנסיעה. אז אפשר היה לקנות את זה בתחנת רכבת, לנסוע, ואז להתפטר מהחומר המרשיע. אם כי שמעתי מחבר שהחוברות האלה היו מקובלות בקרב זקני משפחתו, וזה היה מוגבל לספרות מבוגרים בלבד. כלומר, הצעירים היו כמובן מנסים לגנוב אותם ולקרוא אותם, אבל...
2: אבל הוגבלו.
1: כן, הוגבלו ומושתרו, בעוד שזקני המשפחה קראו אותם בארשת נכבדה, כיוון שגם יש תירוץ ומסגור שיכול לשחק בין המעורר לבין הממשטר.
0: כן.
1: אז אני מסתובבת ברחובות, היום כבר לא מצאתי את זה בתחנות רכבת, המחקר שכתבתי על זה נעצר ב-2023 אחרי הקורונה.
0: כן.
1: הרבה זמן לא ראיתי חוברות כאלה, חשב, אכן משבר הקורונה
0: פגע בשוק.
1: בתעשייה המשגשגת, וגם המהפכה הדיגיטלית. זאת אומרת, אנשים עם אוריינות דיגיטלית, זאת אומרת, אנשים עם טלפון נייד.
0: גישה.
1: וגישה לאינטרנט, זה לא מובן מאליו, תכף אני אסביר, יכולים לגלוש בכל אתר, ולא צריכים להסתפק בפורנו שמבטיח ולא מקיים הרבה, וגם נוזף בהם תוך כדי. אז מי הקהל?
0: כן.
1: הקהל הוא בעצם אנשים מאוד מבוגרים, קוראי שפות מקומיות, כלומר, צריכה להיות להם השכלה, הם צריכים לקרוא, אבל הם אנשים שלא חצו את מה שנקרא ה-digital divide. זאת אומרת שהם אין להם אוריינות
0: דיגיטלית.
1: אולי יש להם טלפון נייד, כי זה מאוד מאוד זול בהודו, והפריסה של הטלפונים ניידים היא מאוד מאוד רחבה, אבל אין להם מספיק כסף בשביל לרכוש מה שנקרא דאטה, כלומר אפשרות גלישה באינטרנט. אז טוב, אז זה פחות או יותר הקהל, גם של
0: מדובר
1: הקוראים...
0: מדובר באנשים עם מעמד סוציו-אקונומי נמוך מאוד, לא?
1: אבל הם צריכים בכל זאת להיות בעלי השכלה, הם צריכים כן. לא להיות אנלפבטים, הם צריכים לקרוא את זה לרוב בשפות מקומיות, אם כי גרסה מסוימת התפרסמה באנגלית, תחת הכותרת Crime and Detection. כן. לא מצאתי את זה, נו, אוקיי, בסדר.
0: לא הכל האוסף יכול להכיל.
1: כן, אבל מצאתי הרבה מאוד. איך עושים את זה? אז אני המשלתי את עצמי לאותו סיפור על הנער המתבגר שרוצה לקנות קונדום בבית מרקחת ונורא נורא מתבייש. אז הוא נכנס לבית מרקחת ואומר, יש לך אקמול? והרוקח אומר, כן. אז הוא אומר, לא, לא, בעצם אני לא רוצה אקמול, וכך הולכים הלאה והלאה והלאה, עד שהרוקח מבין עניין ואומר, טוב, אתה רוצה קונדום? אוקיי. אז הלכתי והסתכלתי על כל מיני מגזינים, מגזיני לייפסטייל לנשים מהוגנות מהמעמד הבינוני, איך להתלבש, איך לבשל, איך זה, לא, מעניין אותי.
0: אז עשיתי את זה הדרגתי.
1: עשיתי את זה הדרגתי, עד שהבנתי ככה. אני רוצה אולי לשמור על מראית, מראיתי המכובדת, אבל זה ממש לא מעניין את המוכרים. אני קודם כל, כן, בהירה, אז יש כאלה, אמרתי כבר שאני לא תמיד עוברת כזרה, אבל נגיד בסיטואציות מסוימות זה יתרון.
0: כן.
1: ואני זרה, אז אני נתפסת כמי שהיא, נאמר, יותר מטירנית מבחינה מינית. כן.
0: הבנתי.
1: ומעבר לכל, לא כל כך אכפת להם.
0: כן.
1: הם רוצים למכור.
0: פשוט רוצים למכור, בדיוק.
1: ואז, כן, כשעברתי את המחסום הזה, התחילו להציע לי עוד ועוד ועוד, והוציאו לי מאחורי הקלעים עוד ועוד ועוד, וככה אספתי הרבה חוברות, ונהניתי מאוד.
0: ואז כן. את מתחילה לקרוא ולשים לב, שיש שם כל מיני תמות, כן. או כל מיני כוונות סמויות, גלויות.
1: נכון.
0: שנמצאות במוצר המוזר הזה.
1: כן. אני תרגמתי לה... התלמידים שלי, וגם לצורך מחקר, שלושה מודלים, נספר עליהם קצת?
0: כן, בטח.
1: טוב, אז מודל אחד שהוא מאוד שנוי במחלוקת, והוא קשה לקריאה, אני חייבת לומר, זה מודל של תשוקות אסורות בתוך המשפחה. למשל, סיפור שתרגמתי יחד עם חבר טוב, שהציע את הכותרת תשפטו בעצמכם, חם על הקלה.
0: וואו.
1: כן, זאת אומרת, מדובר כאן באב שחיתן את בנו אלמן, וחושק באשתו של בנו.
0: כן.
1: עכשיו, מתברר שהוא מציס לה למקלחת, ובסופו של דבר גם אונס אותה.
0: וואו.
1: כן, זה מסופר כאן בצורה מאוד מאוד בוטה, ומה שמעניין הוא ש... הוא נחלב והמעורבים, זאת אומרת, כולל הקורבן, קורבן האונס, מתים, מתים בשריפה.
0: וואו.
1: זאת אומרת, יש כאן משהו מוסרני מאוד מאוד מאוד דרך הנרטיב שאומר, תשוקות אסורות בתוך המשפחה.
0: יש להן עונש כבד.
1: עונש כבד מאוד, כן.
0: וואו.
1: כן. אז אני מכנה את זה להטות בין פתיינות לבין פדגוגיה.
0: ממש פדגוגיה, כן, זה חטא כן. ועונשו.
1: לגמרי. לגמרי, וזה בסופו של דבר מכנה משותף שאני רואה בכל המודלים. אז אמרתי שמודל אחד הוא תשוקה אסורה בתוך המשפחה.
0: כן.
1: שהיא בוודאי ראויה לגינוי, אבל מצד שני משמשת בסיפורים האלה גם כאמצעי לאירור. כי יש שם תיאורים מאוד מאוד מפורשים.
0: כן.
1: לא מזכירים הרבה גניטליה ולא מראים, אבל מתארים. ובחברה מאוד מסורתית, זה צעד מאוד
0: נועז. זה משמעותי, כן. ולכן את בכל זאת משייכת את זה לתוך העולמות של הפורנו. כי זה עדיין גם מעורר, גם מגרה, גם מעורר את הדמיון.
1: לגמרי, מעורר ויזואליזציה, מקדם ויזואליזציה, קורא מוזמן לדמיין. את הסיטואציה. את
0: התרחשות.
1: כן, יש כן. תיאור של בגדים תחתונים, של הצבעים שלהן, של הגוף, לא גניטליה, אבל מספיק.
0: אז זה מודל אחד של סיפורים שאת יכולה לזהות.
1: נכון.
0: מודל שני של סיפורים.
1: מודל שני הוא נורא נורא מעניין, והוא קשור למה שאני קוראת הבאבא או המורה הרוחני, הליבידינלי, כלומר שטוף התשוקה. וכאן זה בעצם סדרה של סיפורים על מורים רוחניים, לא בדיוק מורים רוחניים, שמנצלים את עמדת הסמכות שלהם כלפי תלמידיהם, על מנת בעצם...
0: לנצל אותה מינית.
1: לנצל אותה מינית.
0: כן.
1: כן, לנצל אותה מינית.
0: וואו.
1: כן.
0: סיפורים קשים.
1: סיפורים מאוד מאוד קשים, ולטעמי...
0: זה הם... לא פורנו של הסכמה. ושל הנאה ממין, כי זה פשוט אפשר. זה ממש לא. פורנו שיש בו, כמו שאת אמרת, פורנו פשיעה, זאת אומרת, אנחנו רוצים גם להגיד באופן ברור מה לא תקין קורה בסיפור, לסמן את זה, ואז גם להראות שיש לזה מחירים, ללכת
1: בטח.
0: בתלם שהוא לא תלם בעצם, שהוא לא
1: בטח,
0: מקובל.
1: בטח, בטח, אבל בא בעת גם לעורר.
0: כן.
1: אוקיי? לעורר מינית. וגם לבקר מגמות חברתיות אחרות, כמו למשל, אם אני מצטטת מסיפור שתרגמתי מהחוברת הראשונה שיצאה אחרי משבר הקורונה, אז מתואר בו זוג שסובל ממשבר נישואים. למה הוא סובל ממשבר נישואים? בגלל שהאישה יצאה לעבוד. ואני מתרגמת, כן. אני מתרגמת ממש מילולית, אז זה לא עברית מאוד אלגנטית. לשוויתה, זאת האישה בנישואים, בזוג שיש לו קשיי נישואים, היה אגו. אני מצטטת, כן? גם אני עובדת מדינה, סרקרי, זאת אומרת, כמו הבעל שלה. הבעל שלה עובד מדינה, זה מעמד מאוד מאוד נחשק בחברה שאין בה משכורות מסודרות.
0: כן.
1: גם אני עובדת מדינה. אני מרוויחה שווה לבעלי. אז למה אני צריכה להיות כפופה לו או לשרת אותו כמו משרתת? זאת אומרת, שינוי סדרים חברתיים מעוררים קשיים, כמובן.
0: משפיעים על אורחות החיים של המשפחות.
1: נכון, ועל תפקידי המגדר. ובמטרה לפתור את הנישואים, את המשבר הנישואים, האבא של החתן שולח אותם לאיזה גור רוחני. והגור הרוחני הזה נמנע עם זרם קצת שנוי במחלוקת, לא ניכנס לכל ה...
0: שנוי במחלוקת בחברה ההודית בכלל?
1: כן. אפשר לומר שכן, אבל פופולרי, ואתם מכירים את זה כי חלק מזה משוייך לטנטרה, נכון? אז יש פה הרבה סנטראות. זה טנטרה, זה בעצם שיטה אזוטרית שיש בה הרבה מאוד דברים מופשטים קלאסיים, אבל היא עברה פופולריזציה וגם סקסואליזציה. כן, טנטרה לעצמה מינית, אתם מכירים את זה, כי זה מאוד מאוד התפשט במערב, ויש לזה ביטוי גם בהודו בתימנו. כן. אז...
0: הוא שולח
1: אז,
0: אותם.
1: כן, הגורו נקרא טנטריק, כן, משוייך לזרם הזה, השנוי במחלוקת, ואז הוא נושא בפני תלמידיו דרשות, והגבר מכיר שם אישה שגם היא נמצאת במשבר נישואים, ובין השניים מתפתח סיפור אהבה אסור מחוץ לנישואים, ואז אני מסתתת שוב, לאחר ההזנה לדרשה של בבאג'י, כלומר, הגורו הטנטרי היום, אומרת האישה, לא האישה הנשואה, כן? לא הראיה.
0: לא.
1: אלא
0: האישה ששותפה לרומן.
1: נכון, לרומן כן. שמחוץ לנשואים. הבנתי שהשורש של כל הקונפליקטים הוא גוף לא מסופק. אופסי. אז הגבר מציע לה ללכת ליער, ואני קוראת כדי שיהיה קצת אסיס, עיניה הושפלו בבושה, והיא אומרת לאט, קדימה! הגבר, הם כבר ביער, הוריד את הצעיף שלו והכין יצוע על האדמה, לשניהם הייתה אותה משאלה. הנשימה הפכה לריחנית, והגוף הפך למשרת התשוקה. האש הבוערת קופתה כאשר השניים קיימו יחסי מין מוצלחים. אוקיי, רגע.
0: כן.
1: עובדה חשובה שהשמעתתי.
0: כן.
1: טעות טקטית חמורה. בעצם, יחסי המין האלה קודמו דרך המורה הרוחני שאמר להם, אני מציע לכם ללכת ולקיים יחסי מין ביער, אני אעמוד במרחק מכם ואמלמל או אדקלם מנטרה, שזה הגיה טקסית ריטואלית.
0: כן.
1: שתסיר מעליכם את כל המכשולים.
0: אבל הוא התכוון שבני הזוג ילכו?
1: לא.
0: הוא התכוון כל אחד שהגיע לדרשה.
1: הוא שותף לפריצות.
0: הבנתי.
1: והוא שותף לפריצות, כי הוא סוטה.
0: כן, זה קצת מוזר שהוא בא ו... ותוך כדי מקריא להם מנטרות.
1: את השער. כן,
0: אני אתאר למאזינות ולמאזינים שיש באמת זוג שנמצא בפינה התחתונה של הכריכה. הם נמצאים שם ליד עץ, הם כנראה באמת ביער. היא כבר חצי עירומה, הוא עדיין לבוש אגב, זה מה שאמרת מקודם.
1: צריך להגן על גברים.
0: כן, בדיוק, מסכנים. ומאחורי הגזע מציץ אותו גורו, אותו מורה רוחני, אותו טנטרי, שנמצא שם והוא מציץ, והאמת שהמבט שלו באמת
1: מקריפ.
0: נראה, כן, הבת שלו ממש
1: מאוד
0: מוזר.
1: מאוד מקריפ, כן, כן, כן. אוקיי.
0: אז זה מודל שני. עושה?
1: לא, לא, לא, לא, לא, זה לא הסתיים בזה. שנייה, אני אתמצאת בקצרה.
0: מעולה, מעולה.
1: מה שקורה זה שבמהלך, לא רק שהוא נהנה מהצצה מהם, מפיק עונג מיני מהצצה בהם, הוא גם סוכן, באופן פרדוקסלי, הוא גם סוכן של הסדר הטוב, וכאשר הם מסיימים את האקט, הוא מגיע אליהם, אוי. מדביק את גופיהם בדבק, בסופר גלו, אני לא יודעת מה, אוי. משחית את עברי המן שלהם ורוצח אותם.
0: מה?
1: כן.
0: אוי ואבוי.
1: רב אמר, דרך אגב, הסיפור מבוסס על סיפור אמיתי, שאפשר למצוא אותו בדיווחי חדשות, ועל היוטיוב, והוא פשוט עובד לספרות הפורנוגרפיה, להתנודנות הפורנוגרפיה, בסיוע דמיונו שופע של הכתב.
0: אני בשוק.
1: נו, זה ככה זה עובד.
0: אז רגע, כשסיפרת לי על המודל הראשון, יכולתי כן. להבין מה גם מנסים ללמד אותי כאן. מנסים להגיד לי שיחסים בתוך המשפחה, הם לא מקובלים, לא רצויים,
1: נכון.
0: ויש לי מנע מהם.
1: והרי אסון.
0: כן, והרי אסון.
1: כן.
0: במודל הזה, האם מנסים להגיד לי שאותם אנשים רוחניים הם לא תקינים, לא טובים לחברה?
1: כן. בטח. קודם כל, אחד, רומן מחוץ לנישואים הוא הרי אסון.
0: כן.
1: כן. שתיים, כאן אני קצת חורגת מהפרשנות ומוסיפה עליה רובד ואומרת שיש כאן איזושהי פנייה לקהל הפוטנציאלי של כל מיני גורים שאינם נמנים עם ממסדים, אלא גורים בלתי פורמליים שפועלים במרחבי הפרש של הייאוש. מה שקצת תיארתי בהקשר הסופי, שהם בעצם אנשים שלא עוסקים במה שבתודעה הפופולרית מתקשר לדעת או להתעלות רוחנית, אלא יש להם מניעים כלכליים ומניעים אחרים, והם לא חלק מממסד, וכן, הם אנשים מפוקפקים, אז אל תלכו אליהם, כי הם, כי הם יזיקו לכם.
0: הבנתי, אז זה המסר.
1: כן. Okay. יש עוד מודל.
0: כן, המודל השלישי.
1: המודל השלישי הוא אהבה בין דתית. שזה, כבר שמענו על זה
0: כן,
1: קצת,
0: כבר אמרת שזה מורכב.
1: כן. ואני רוצה קצת לצטט מסיפור שנקרא כאשר מחסום הדת ניצב בפני האהבה, שמתאר סיפור בין הפתעה הפתעה, גבר מוסלמי ואישה הינדואית. עכשיו, אם כשדיברנו על הקולנוע, אז אמרנו שיש איזושהי היררכיה שמוסדרת בניסויים הבין דתיים, כי בסרט בומבי הגבר הוא הינדו, והאישה היא מוסלמית, מה שמייצר גם איזושהי היררכיה ממוגדרת, אז כאן יש היפוך.
0: כן.
1: של ה...
0: זאת אומרת, הגבר ששייך ליחסי כוח שבהם הוא העליון, או הוא השולט, אז הוא ניסה לאישה, שהיחסים שלהם, השיוך שלהם, האתני, זה, הדתי, סליחה, תודה, זה הפוך. זאת אומרת, הוא שייך למעמד היותר נמוך בהודו, והיא שייכת למעמד הנחשב או הגבוה.
1: נכון, זה שצריך להגן עליו ומסמן גם את גוף האומה. כן. אז יש לנו כאן, בניגוד לסרט שציינתי, יש לנו גבר מוסלמי ואישה הינדית. והם לא עושים שום דבר חוץ מלהתאהב, לברוח מהבית ולהתחתן בנישואי בית משפט, כלומר נישואים אזרחים שהם אופציה חוקית בהודו.
0: כן.
1: אבל
0: אני
1: יש
0: מחכה,
1: לשים
0: איפה,
1: לב,
0: איפה
1: יש
0: הבעיה?
1: לשים לב, יש לשים לב, כן. שהסיפור הזה בניגוד לאחרים, המודל הזה לא מתאר שום יחסי מין ואין בו שום רמיזות מיניות.
0: אז איך זה פורנו?
1: או, אני רוצה גם לקרוא חלק ממנו.
0: מעולה.
1: וגם להסביר. אוקיי. אז אני רק מספרת שהאישה ההינדואית קוראים לה לטה. לטה זה גפן, ואני אומרת למה גפן? כי גפן יש לה קנוקנות והיא צריכה להיאחס. כן? במשפחתה. ובתרבותה. ואנחנו מדברים על אישה כנראה ממעמד ביניים, כי היא מורה בבית ספר. מזה ימים חש על התא שבעודה באה והולכת מבית הספר, ננצות בה שתי עיניים בלי למצמץ. אף על פי שלתא לא ראתה זאת בעין יפה ואף כעסה, שימו לב מה שכתוב ממש מילולית, לא ביצע האדם המתבונן כל דבר אסור שבעתיו הוא עלול להיחקר. ההקשר קרימינלי
0: פלילי,
1: בעצם
0: כן.
1: עולה כבר בהתחלה. כן.
0: וואו.
1: בסופו של דבר לא הרהרה בזה יותר מדי, כי שכן הדבר נראה לתקין. עם חלוף הימים, הרה גם בלטה שינוי בתודעתה. עם כל מפגש שנוצר בין העיניים, נולדה אינטימיות. בכל פעם שהצעיר נראה לעיניה, חייכה אליו. במענה לחיוך שלה, גם הצעיר ענה לה בחיוך. אוקיי, אז הם מתאהבים, בסדר? והמשפחות מתנגדות, אבל אין שום תיאורים מיניים. ולמה?
0: התיאורים תמימים.
1: מאוד, מאוד, מאוד תמימים, ואפילו מתארים את אוהבים שלא מצליחים לישון, שזה ממש ממש תיאורים של שירי אהבה קנונים לחלוטין, כן. לגיטימיים, שזוכים ל... לא רק שהם לא בעייתיים, הם גם... זה ערך, כן? כן. אתה מתייסר בגלל אהבה, איסורים בגלל אהבה, זה איסורים נאותים.
0: ויש משהו יפה בלאהוב ככה, וזה ראוי לאהוב ככה, אז בסך הכל נשמע בינתיים ש... שהם בסדר.
1: כן, אבל כאן אני נשענת על עבודה... של עמיתי המאוד מאוד אהוב דיביש אנן מאוניברסיטת ווסטמינסטר, שאומר די באזכור של יחסים בין הינדואים למוסלמים כדי לעורר את הדמיון הפורנוגרפי. כלומר, לא צריך.
0: וואו.
1: כן. לא צריך תיאורים פורנוגרפיים, זה כבר הפרשנות שלי, מפני שהנוכחות של המוסלמי ביחסים בין דתיים, כבר מעוררת את החרדה מפני החילול של גוף האישה ההינדואית, שהוא גם סמל לגוף האומה.
0: וואו, זה מדהים, וזה משהו שבאמת כשאת לא תבולה בתוך התרבות, בתוך הקונפליקטים, בתוך היומיום, אז מאוד מאוד קשה למרקר את זה, לסמן את זה, לעלות על זה.
1: נכון, אבל הסיפור עושה יותר מדהים. מזה, הוא מערב את המשטרה. עכשיו, בואו נעשה כאן רציונליזציה. מדובר בשני אנשים בגירים. Mm-hmm. מדובר במדינה שבה חוקית, שלא כמו בישראל, יש אופציה של נישואים אזרחיים. זה לא משנה. מי שמעורב בזה זה המשטרה. הזוג מואשם בחטיפה, בית המשפט לא מכיר, הם בורחים פעמיים, ובפעם השנייה נישאים בנישואי בית משפט, ובאיזשהו חלק גם אומרים ש... לטש התאסלמה, שזה כבר בעיה, ושינתה את שמה ללטיפה. אז בית המשפט לא מכיר.
0: בנישואין?
1: בנישואין ובהמרת הדת. וזה דרך אגב גם כן מעוגן חוקית. יש בעיה חוקית עם המרות דת בהודו, כאשר בעצם אין די בהמרת דת, נגיד, התאסלמות. זה דבר נורא נורא פשוט, צריך להגיד שלוש פעמים את השהדה או את הקלמה, כפי שזה נקרא בהודו, אין אלוהים מלבד אללה ומוחמד הוא נביאו, עם עדים, ושלוש פעמים אמרת, נגמר
0: מוסלמית.
1: העניין. כן. לא, בהודו בעצם זה צריך לעבור היום אישור בית משפט, והסיפור הזה נכתב אמנם לפני החקיקה,
0: הזה?
1: אבל בהחלט מסגיר את הלוך הרוח
0: כן.
1: שהביא לה.
0: מה קורה להם בסוף?
1: מה שקורה להם בסוף, המשטרה הגישה כנגד הגבר המוסלמי, ששמו מוסטפה, תלונה בגין חטיפה, אוי. הוא נכלא, והיא גם מובאת בפני בית המשפט, ומשום שהיא חוששת להצטרף לקרוביה, למה? מחשש להירצח. הוציא השופט המחוזי צו לשלוח אותה לבית הסוהר בנארי טיקטן. הסוף, אני קוראת את סוף הסיפור, מוסטפה ולטה שברו את קיר הדת ורצו ליצור עולם משלהם, אבל לא השיגו פרט, דבר פרט לסבל.
0: אוי.
1: לא נעים.
0: ממש לא נעים.
1: לא, לא, לא נעים.
0: אז כאן זה ממש ברור שמנסות להרחיק את הקוראים והקוראות, אולי אם יש קוראות, מהרעיון הזה של נישואים בין דתיים. זה ברור.
1: חד משמעית, כן. חד משמעית, כן.
0: וואו, את יודעת, אמרת בהתחלה שהדמויות העיקריות הן דווקא השיטור והבילוש, שוטרים
1: נכון.
0: עצמם. אז אני אשמח שגם נגיע לזה, כי בינתיים
1: בטח.
0: סיפרת באמת את העיקר של כל מודל, אבל זה נראה לי אחד החלקים המפתיעים, שהשוטרים הופכים לגיבורים או למושיעים.
1: השוטרים, החוק, המדינה, הם בעצם הגורם היציב והדומיננטי בחוברות האלה. פדגוגיה, לעומת פיתוי. זאת אומרת, אתה מתפתה, יופי, תכנס פנימה ותחטוף.
0: ואז ניתן לך את המסר.
1: אז נראה לך מה זה.
0: כן.
1: כן,
0: אז
1: כן.
0: מה, גם לשוטר בדרך כלל יש שם שם, ורואים איך הוא עוקב אחרי העלילה.
1: חד משמעות. חד משמעית, אני לא יכולה להתחייב שהכל נכון, אבל כשרציתי לכתוב על זה אמרתי, אוקיי, יפה מאוד שאני עושה ניתוח טקסטואלי, אבל מן הראוי גם להכיר את הסביבה. איך מכירים את הסביבה כשאנחנו מדברים על מקומות, על אזורים אפורים, על תכנים שנויים במחלוקת, ועל דבר שאף אחד לא יהיה ממש גאה בו. אז מתברר שיש לו מעט מערכות, מערכות, מחויבות להירשם.
0: מערכות דפוס כאלה והוצאה לאור.
1: כן, כן, כן. ומחויבות להירשם, ולרוב אלה מערכות עיתונות שמוציאות מגוון גדול של מגזינים.
0: לא רק את הסוגה הזאת של פורנו פשיעה.
1: לא רק את הסוגה הזאת, כן. נכון. אמרתי, אוקיי, אני צריכה להגיע לזה. כתובות שנכתבות לפרקים על עמודי הקרדיטים, מן הסתם פיברוק מוחלט, וגם חברות יכולות להירשם תחת שמות אחרים. אמרתי, מה אני עושה? לא ידעתי, אבל יום אחד למזלי שוטטתי ברחוב הראשי של דלי העתיקה, צ'אדני צ'וק, ובאחת הסמטאות שיוצאות ממנו, אני מגלה את המקומות החביבים עליי, היינו דוכן בלתי פורמלי, שאומר יריעת בד פורסה על, על הסמטה, כן. ומציעה עירוב של עיתונים יומיומיים, בשפות מקומיות, אפילו אולי באנגלית, חבילה של מסווק, שזה כבר משהו אחר לגמרי, זה בעצם פיסות עץ שמכוונות למוסלמים שמצחצחים באמצעותם שיניים.
0: מוצר שונה לחלוטין.
1: מוצר שונה לחלוטין.
2: אוקיי.
1: כן, מברשת שיניים.
2: דוכן אקלקטי.
1: כן, כן, לגמרי. והפתעה, הפתעה, חוברת מהסוג שחיפשתי ולא מצאתי זמן רב. דרך אגב, השם של החוברת הזאת הוא מדהור קטעי, שהפירוש שלה בהינדי זה סיפורים מתוקים. כן. אז טוב, כבר איבדתי את העקבות שלי, ואמרתי, טוב, תביאו לי בבקשה את החוברת הזאת, ועוד אמרתי, תביאו לי גם עוד אם יש לכם, ועוד אמרתי, וואי, מזמן לא ראיתי את החוברת הזאת. אז אמר לי המוכר, כן, באמת, זה היה ב-23, כן, באמת, מאז משבר הקורונה לא יצאו חוברות כאלה, וזאת החוברת שיצאה לראשונה מאז משבר הקורונה. אז אני באתי התפעלות, אין לי שום בעיה להחמיא לאנשים, וגם כשאנשים מגלים שמתעניינים בהם, אז הם מתחילים לזמר. ואז קם מרקתי הדוכן, מישהו שלא הבחנתי בו עד כה, גבר בשנות ה-70 לחייו,
0: וואו.
1: דובר הינדי בלבד, בכלל, שוב, אין מנוס משליטה בשפה.
0: לדבר את השפה המקומית, כן.
1: כן. ואמר לי, אני אחד הכתבים של
0: הסוגה הזאת
1: של המגזין הזה. פתחתי זוג עיני עגל ואמרתי לו, מה באמת? ספר לי על זה. הוא היה נורא מבסוט, כי הוא מתברר שהוא יושב שם לצד הדוכן ימים שלמים בחוסר מעש, וגם מושבת מעבודתו בגלל שהכנסתו, אם בכלל היא כה זעומה שהוא לא יכול לשלם עבור מה יש לו טלפון נייד,
0: כן.
1: אבל מדגם מקומי מאוד זול, ואין כן. לו גישה למה שנקרא דאטה, כלומר לגלישה אינטרנטית. כן. זאת אומרת שאין לו גישה לוואטסאפ, ואין לו גישה לאינטרנט.
0: אז הוא יושב שם משתעמם.
1: הוא יושב שם משתעמם, אמרתי לו, מה הבעיה? בוא, אני כבר מכירה מה? איך עובדים.
0: כן, מה שנקרא, תוציא אותי לסיבוב.
1: לא, לא, לא, אמרתי לו יותר מזה, אמרתי לו, מה הבעיה? בוא, אני אטעין לך את הטלפון. זה עולה 200 רופי, שזה גרוש וחצי במושגים ישראלים. הלכנו לדוכן ארטל הסמוך, הטענתי לו את
0: הנייד.
1: הטלפון שלו התעורר על חיים, והתחילו הודעות לצנוח בתיבות המסרים שלו, והוא הראה לי אותם, ואישר לי לצלם אותם, וגם הסגיר בפניי בעצם את כל המנגנון. למעשה, הוא עיתונאי שיש לו תעודת עיתונאי פורמלית, באיגוד העיתונאים ההודים, והוא נחשב עיתונאי פשיעה. כתב פלילים.
0: אוקיי.
1: כן, עכשיו תראו. בהודו יש המון אנשים. אני פגשתי אותו בדלי. דלי היא עיר של 20 ומשהו מיליון נפש, אוקיי? הוא רשום ככתב פלילי. אמנם מפורט בתעודת העיתונאי שלו, הכל תועד בהסכמתו, באיזה מגזינים הוא כותב, והוא כותב במגזינים פורנוגרפיים, וגם במגזינים של ספורט וקריקר, ומבחינת הרשויות זה לא משנה. יש לו תעודה פורמלית, הוא מוגדר ככתב פלילים, ולכן הוא מקבל מידע מהמשטרה, הוא הראה לי את רשימת הקשר שלו, ויש שם מנהלי תחנות משטרה עם דרגות פורמליות. אז אמרתי לו, סליחה, עשיתי מניפולציה זולה. אמרתי לו, וואו, אתה בקשר עם אנשים כל כך רמי מעלה? אז הוא מאוד מאוד הוחמה, ואמר לי, כן, בוודאי, ואף הראה לי איך הוא מקבל
0: את המידע.
1: מקבל את המידע. הוא מקבל את המידע בעצם כחלק מיחסי ציבור של המשטרה, שאני לא משוכנעת שיודעת למי, מי נמנע עם רשימת
0: התפוצה שלהם.
1: התפוצה שלהם. כן יודעת, אבל לא יודעת. כן, תכף כן. אני אסביר. ושולחת ככה. תפסי תלונה רשמיים, מה שנקרא First Information Report, שאלה תפסי תלונה פליליים רשמיים שמתועדים בתחנות המשטרה. הוא משתמש בזה כבסיס שעליו הוא מלביש תיאורים סקסואליים כיד הדמיון הטובה עליו.
0: וואו, זה מרתק.
1: ובנוסף הוא מקבל תמונות של שוטרים שהם בעצם מהווים חלק מאוד מרכזי בחלק הוויזואלי בתוך
0: התוכן הזה.
1: הפורנוגרפיות. זאת אומרת, השוטרים, המדינה, החוק, האכיפה, האנישה, הסימבולית והקונקרטית, הם הגיבורים האמיתיים של הספרות הזאת.
0: כן.
1: שאלתי אותו דרך אגב.
0: הם המקור.
1: הם המקור. הם השראה. הם מעודדים את זה, בוודאי. הם לא עסוקים בשאלה מה נעשה עם זה, והאם הפרטים, למשל, שהוא הוסיף כיד הדמיון הטובה עליו, הם בכלל ריאליים.
0: וואו.
1: דרך אגב, גיבורים יכולים להיות מוזכרים בשמותיהם האמיתיים, כמצוטטים מתוך הטופס התלונה הרשמי.
0: רגע, מה הסיכוי שיש לי בן אדם שהגיש את הטופס, נתקל בסיפור של עצמו באיזו עיתונות כזאת של פורנו פשיעה? יש סיכוי שאנחנו מדברות עכשיו על...
1: בטח.
0: יש סיכוי. זה מטורף בעיניי.
1: כן.
0: זה הרי לא אמור בכלל להיות תוכן שמפורסם.
1: כן. עניין של צניעות הפרט, כן, אבל צריך גם לקחת בחשבון את זה שהודו היא אומה בסדר גודל עצום, וקצת יותר קשה לאתר מידע כזה.
0: וואו.
1: אבל אני חייבת לומר שהדבר הזה גם מתבטא בסגנון הכתיבה, שהוא נע בין סגנונות מעוררים, נאמר ככה, ובין סגנונות ממש בסגנון רפורטאז'ה עיתונאית, ואני רוצה לקרוא כאן קטע לסיום.
0: מעולה.
1: מתוך הסיפור על הגורו אפוף התשוקה.
0: המציצוני.
1: דרך אגב, שוב, אני אומרת שזה מבוסס על סיפור אמיתי, וגם יש תמונות מבוימות שדי דומות לדמות האמיתית, שבלי שום בעיה אפשר יהיה למצוא אותה בחיפוש בעיתונות הודית, גם עיתונות הודית כתובה אנגלית, וגם ביוטיוב. ב-18... בנובמבר, בסביבות השעה 10 בבוקר, התקבלה שיחה בנייד של צ'טר סינג, שזה אביו של הגבר שהיה מעורב ברומן האסור, המתקשר הציג את עצמו כשוטר, בשם כך וכך, ששאל, האם מישהו מהמשפחה שלך נהדר? כן, בני בן ה-30 נהדר כבר 3 ימים. מצאנו 2 גופות ביער ליד הכפר כך וכך, טלפון נייד, ובהמשך גם כרטיס תעודת זהות הודית, היה מוטל ליד הגופה. התקשרתי אליך אחרי שאיתרתי את מספר הטלפון של הביתה בטלפון הנייד. המשטרה חשפה את המקרה תוך 72 שעות בלבד. הנאשם נעצר ב-20 בנובמבר, ולמחרת ב-21 לנובמבר, הנאשם, כלומר הגורו, לאחר שליחת הגופות לנתיחה שאחר המוות, הובא בפני בית משפט ונשלח לכלל לאחר, שאם צוות המשטרה הגישו בני המשפחה תלונות על סמך סעיפים 201 ו-302 של החוק הפלילי ההודי, רצח והעלמת ראיות.
0: מטורף.
1: רפורטאז'ה עיתונאית. מלווה בליבוי יצרים ובסתירת לחי למי שהעז להתעורר מינית.
0: וואו.
1: מעניין.
0: האנשים ששוחחתי איתם, למשל אותו אדם שהראה לך את ההודעות שהוא מקבל,
1: כן.
0: הוא ידע שאת הולכת לכתוב על זה מאמר?
1: בוודאי, בוודאי. מבחינה אתית אני מחויבת כן. לומר לו את זה ולהשיג את הסכמתו.
0: כן.
1: הוא שמח מאוד. תשומת לב, זה דבר שלא מעט אוהבים. וגם אני חייבת לומר ששאלתי אותו מפורשות, מה המטרה של מה שאתה כותב?
0: מבחינתו.
1: כן.
0: מה המטרה שלו?
1: מה המטרה שלו?
0: מה הוא ענה?
1: הוא ענה תשובה לא משכנעת, אבל זה מה שהוא ענה. כדי שאנשים ידעו מה אסור לעשות.
0: מה את אומרת?
1: לא כל כך, לא חייבים לקנות את זה.
0: אז מבחינתו, בסדר, אבל אם אני רגע קונה את זה,
1: כן.
0: אז מבחינתו הוא משתמש בשפה אירוטית, בשפה כן. של עוררות מינית,
1: כן.
0: כדי למשוך אותך למרחבי החינוך. למרחבי הפדגוגיה.
1: החוק, המדינה.
0: החוק אפילו, נכון, המדינה, זה לא חינוך, זה בתי, חוק ממש.
1: הכלא ואפילו תנועות פוליטיות שמתערבות בנעשה.
0: מדהים.
3: הכרנו סוגה ספרותית מפתיעה, המשגשגת באזורים מסוימים בצפון הודו. פורנו פשיעה, חוברות המספרות סיפורי תשוקה ומתארות מצבים מיניים בפירוט, לצד תיאורים אביריים של אנשי החוק, בעיקר שוטרים, הדואגים לאכוף את החוק, להשליט סדר, וכך להציג את האנשים שפעלו לפי יצריהם כחוטאים. המטרה של החוברות היא לפתות את קהל היעד לקרוא את התוכן בעזרת הפורנוגרפיה ולהובילו למוסר ההשכל, ללקח שעליו ללמוד גם בתחום יחסי המין. המתח בין כתיבה מעוררת מינית ובין מסרים חינוכיים מוסריים ואף כאלה המאיימים מפני ענישה מהווה פרדוקס מסקרן במיוחד שמעלה שאלות. מי כותב את התוכן הזה? ולמי הוא מיועד? מה מטרת התוכן הזה? חילקנו את התוכן שבחוברות לשלושה סוגים, שלושה סוגים של פורנוגרפיית פשיעה. הראשון, תשוקות אסורות בתוך המשפחה, המתאר מצבים של מיניות בין בני משפחה, בדרך כלל לא בהסכמה. השני, מורה רוחני שטוף תשוקה, המנצל את מעמדו בחייהם של אנשים כדי לספק את תשוקותיו, המוצגות כסטיות. הסוג השלישי, אהבה בין דתית. במסגרת סוג זה אין צורך בתיאורים מפורטים ומפתים במיוחד, משום שדי באזכור אהבה בין דתית, בדרך כלל בין אישה הינדואית ובין גבר מוסלמי, כדי לעורר את החרדה מפני חילול גוף האישה ההינדואית, שמעבר להיותו גופה האישי, הוא גם מסמל את גוף האומה. בשיטותייך גילית שיש הסבר ברור למתח בין הכתיבה המפתה ובו בזמן המטיפה. את החוברות כותבים עיתונאים בעלי תעודה רשמית של ארגון העיתונאים בהודו, המקבלים את המידע ישירות ממשטרת הודו, למשל בנוגע לתופסי תלונה שהוגשו במשטרה. בהתבסס על חומרים אמיתיים אלו, ובמטרה לשתף פעולה עם המשטרה והמדינה בהרחקת אנשים ממעשים אסורים, הכתבים יוצרים תוכן שהוא בין להטות ובין פדגוגיה, בין להטות ובין ביקורת חברתית חריפה. התכנים מאפשרים פורקן והנאה לצד הפנמה של הקורא את עמדתו הנחותה מול הממסד, היודע, המוסרי והחזק. תודה רבה לך, פרופסור רוני פרצ'ק, חברת סגל בחוג ללימודי אסיה באוניברסיטת תל אביב, העורכת הראשית של הוצאת הספרים של האוניברסיטה וזוכת פרס ספיר לספר ביקורים על הרומן סיטרה לשנת 2025. תודה לצוות שלנו, ויביאנה דייטש, תמר בנימין, דימה קרנצוב, תודה רבה לכן, המאזינות והמאזינים. אני גיל מרקוביץ', נשתמע.

0: כאן תרבות, מיד חוזרים.
1: לפעמים כל מה שצריך כדי להתחבר לחיים טובים יותר הוא לעשות את הצעד הראשון. משען פרימיום, דיור מוגן עם מעטפת הוליסטית לחיים פעילים בסטנדרט יוקרתי ומפנק. עכשיו במחירה מוקדמת למצטרפים חדשים לזמן מוגבל. התקשרו כוכבית 6570. דיור מוגן, זה משען. כפוף לתקנון. כאן תרבות.
2: אחרי שעשה עם האוכל שלנו, מסע מהחנות לצלחת, אורי מאיר צ'יזיק יורד מהמדף בסופר ונכנס עמוק לחמגשית. בחיי מגש, מיני סדרה מיוחדת של העסקת המצליח חיי מדף. בואו לגלות מה באמת קורה מאחורי הקלעים של האוכל, בבתי הספר, במטוסים, בבתי הכלא ובחברות ההייטק. נפתח את המכסה ונראה מה מסתתר שם בפנים. העסקת חיי מדף בעונה חדשה. עכשיו, באתר, ביישומון כאן ובכל יישומוני העסקתים.
0: אחרי החדשות, תוכנית מכאן חדשות ברשת ב'.
3: כאן חדשות ברשת ב' הכותרות. בראשון לציון נרצח במשרדו עורך דין בשנות ה-50 לחייו. הוא ערך מעצרם של שבעת החשודים ברצח בנייה אורזי לצורך הגשת כתבי האישום. יושב ראש ישראל ביתנו אביגדור ליברמן תוקף בחריפות את יושב ראש הדמוקרטים יאיר גולן. עלייה במספר פשעי הסינה נגד יהודים בניו יורק. התחזית גם אחר עומס חום כבד עד קיצוני.
4: החדשות ברשת
3: ב'
4: החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 2. רצח בראשון לציון, עורך דין בשנות ה-50 לחייו, נורה למוות בראשו במשרדו ברחוב משה לוי. שותפו מצא את גופתו. כתבתנו הדס גרינברג מוסרת כי המשטרה פתחה בסריקות. רצח בנייה אורזי בירושלים. מעצרם של שבעת החשודים הוא ערך עד יום שישי לצורך הגשת כתב האישום נגדם. החשוד המרכזי הוא אביור ססון בן 17. כתבתנו ורד פלמן מוסרת כי בחשודים גם החיילת אגם צרפי, שהייתה זוגתו של בנייהו, וטוענת כי סבלה במערכת יחסים אלימה ורעילה. דקלה רזי, אמו של הנרצח, סיפרה לאסתי פרס בתוכניתנו בחצי היום על הקושי בהגעה לבית המשפט.
5: בוודאי שהתלבטתי אם לבוא. לראות פנים של הרוצחים של הבן שלי זה דבר הכי נורא שיכול להיות. התהפכה לי הבטן רק מהרגע שחשבתי להגיע. זה לא רק אני, זה עוד בני משפחה. אני באתי בעיקר כן כדי לראות, אבל העיקר הכי חשוב זה כדי לתת את הקול של בניהו. יש פה שקרים שמופצים, אין להם על מה להתבסס.
3: הקרבות הפנימיים באופוזיציה. יושב ראש ישראל ביתנו אביגדור ליברמן תוקף את יושב ראש מפלגת הדמוקרטים יאיר גולן. בכינוס של תקומה לישראל שהתקיים אמש אמר ליברמן כי לדבר בכל יומיים על מדינה פלסטינית או פינוי יישובים זה טרלול מוחלט המשחק לידי נתניהו. ליברמן נשאל אם יהיה מוכן שהדמוקרטים יקבלו בממשלה הבאה את תיק הביטחון, את תיק ביטחון הפנים או את תיק המשפטים.
6: בלתי מתקבל על הדעת.
7: אתה יורד הרבה, אין לי מילה אחרת להגיד על יאיר גולן.
6: בוא, אני אשמח לפרגן לו, רק שאשתו. זה התרומה הכי גדולה שלו לניצחון שלנו.
3: יאיר גולן אומר בתגובה כי הגיע הזמן להפסיק לשרת את קמפיין ההסתה של נתניהו, שלפיו הדמוקרטים אינם לגיטימיים. לדברי גולן אפשר לריב כעת ולתת לנתניהו תקופת כהונה נוספת, או לעבור.

0: יש לכל שותף דברים חשובים, יש לכל שותף את הדברים שהוא רוצה לקדם במסגרת שלו. הוא לא לוקח את זה חס וחלילה לכיסו. אחד רוצה לקדם זכויות ילד, אחד רוצה לקדם התיישבות, אחד רוצה לקדם דברים אחרים. אבל הדברים האלה נמצאים כחלק מהתקציב הכללי. זה לא המציאו עכשיו תקציב, ולא מדובר על עדכון תקציב.
1: מאז כניסתו של ראש עיריית ניו יורק, זוהרן ממדני, לתפקידו, חלה עלייה בפשעי השנאה נגד יהודים בעיר. מנתוני המשטרה המקומית עולה כי בשבעת החודשים הראשונים של השנה נרשמו בניו יורק 205 פשעים אנטישמיים, עלייה של 8.5% לעומת התקופה המקבילה אשתקד. עוד עולה מהנתונים כי יותר ממחצית מפשעי השנאה בניו יורק כוונו נגד יהודים, אף שהיהודים מהווים 10% בלבד מאוכלוסיית העיר. חבר מועצת העיר סם ברגר מתח ביקורת חריפה על ממדני והאשים אותו בשימוש בשפה מפלגת שמכוונת נגד הקהילה היהודית. כך מוסר קשבנו ישי בר יוסף.
2: כאן תחזית.
3: רק פתחנו את הפה, וכבר כולם משבחים את הפרויקט המוזיקלי המהפנט של כאן 11.
4: ככל שתינפנו יותר, אנשים יותר אהבו את זה.
3: זהב שחור, תולדות ההיפופ הישראלי, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
2: התחזית בחסות.
5: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור.
2: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
1: התחזית מחר תהיה עוד ירידה קלה בטמפרטורות, יוסיף לסלול עומס חום כבד עד קיצוני ברוב האזורים. ביום חמישי ישובו הטמפרטורות להיות רגילות בעונה. עורכי החדשות, יותם ברזני ויציק ברהום, עד כאן מחדר החדשות.
2: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
6: כאן תרבות.
7: עכשיו. תוכנית מתקן חדשות ברשת ב'
8: היי, אני קרן נויבך, היום יום שלישי, 4 באוגוסט, ואתם ואתן על עד הקצה. הסקת האקטואליה של כאן. נו, אז מה יהיה? זו כנראה השאלה הכי ישראלית בעולם. היא בדרך כלל גם מגיעה עם הנחה כזו. אבל ככל שאנחנו מתקרבים לבחירות, מתלווה לאטון של פחד, אפילו חרדה. אחרי 7 באוקטובר, 3 שנות מלחמה ו-4 שנים של ממשלה שלא משנה מי את או אתה, בטוח יש לכם עמדה מובהקת לגביה, בחירות 26 הפכו לסמל לשאלות הרבה יותר גדולות. מי אנחנו כחברה? איך אנחנו מסבירים את מה שקרה לנו? מי אחראי לכך? לאן המדינה הולכת מכאן? כשהשאלות האלה מתחברות לפחדים קיומיים עמוקים, התגובות הרגשיות של כולנו הופכות חזקות הרבה יותר. אז יחד עם עמוס פריבס, פסיכולוג קליני ומנהל השירות הפסיכולוגי במכללה למנהל, והכתב הפוליטי שלנו שחר גליק, שאלנו, יכול להיות שאלו הבחירות המפחידות ביותר שהיו לנו? מה עושים הפוליטיקאים כדי להפחיד אותנו עוד יותר? ומה אפשר לעשות כדי להוריד את מפלס החרדה? חרדת בחירות, זה הסיפור שלנו היום. שלום לשחר גליק, הכתב הפוליטי של כאן חדשות.
9: שלום.
8: אנחנו מדברים על חרדת בחירות. זה מין כותרת כזאת, קצת מטעתעת. אבל אני חושבת שכולם כבר יודעים שפוליטיקאים לא רק מנסים לשכנע אותנו להצביע בשבילם, אלא שהם גם מפעילים אותנו רגשית כל הזמן כדי שנגיב, והרגש המרכזי, שלפחות חלק מהם מנסים להפעיל אצלנו, זה פחד. איך עובדת ההפחדה? כאסטרטגיה וכקמפיין פוליטי.
9: קודם כל, נקודת המוצא וההנחה באופן כללי של כל קמפיין פוליטי, זה שבן אדם, עם כמה שאנחנו אוהבים לחשוב, שאנחנו נורא חכמים ונורא אידיאולוגיים, זה שבן אדם לא מגיע לקלפי להצביע בגלל תפיסות עולמו, אלא הוא בא להצביע מהבטן, מהרגש, בגלל הקבוצה שהוא משתייך אליה, בגלל משהו שמפעיל אותו זהותית. ובאמת הרגש שהכי קל להפעיל, זה הפחד, אתה בסוף בא לבן אדם ואומר לו, אם לא תגיע, יקרה הדבר הנורא הזה. אז תמיד זה אחד הקלפים הראשונים ששולפים, או פחד, או מהצד השני איזושהי תקווה.
8: כלומר, בין שני הרגשות האלה שאפשר לשחק איתם, פחד ותקווה, הפוליטיקאים יעדיפו את הפחד, כי הוא עוצמתי יותר, כי הוא מפעיל אותנו יותר?
9: בתכלס, בפועל, הרבה יותר קל להפעיל את הפחד שאנחנו כבר מחוברים אליו,

0: מאשר את התקווה שזה משהו יותר דמיוני, ועל זה הם בונים.
1: מה קורה בחדר כשהאסטרטגים מתחילים לתכנן מערכת בחירות? איך בעצם בונים קמפיין שמבוסס על פחד?
0: אז באופן כללי, בקמפיין יש מה שנקרא המפה המיצובית. נסו לדמיין בראש כמו ציר X ו-Y, יש שורה של נושאים שמדרגים אותם על ציר ה-X, עד כמה זה נושא שחשוב לבוחר שלי, ואחר כך על ציר ה-Y, עד כמה זה נושא שאני כמועמד טוב בו. למשל, אם לבוחר שלי מאוד חשוב ביטחון, ואני נחשב כביטחוניסט, אז מעולה, הכל בסדר. איפה מתחיל השינוי? על מה עובד הקמפיין? כשהפרמטרים סותרים, למשל, בנושא מסוים שאני מאוד טוב בו, אבל לא אכפת לבוחר שלי ממנו, או בנושא שמאוד אכפת לבוחר שלי ממנו, אבל אני לא טוב בו. בקמפיין אתה עושה אחד משני דברים, או שאתה משנה את המועמד, איך הוא נתפס. אם למשל מאוד חשוב לבוחר שלי ביטחון, אבל המועמד שלי לא נתפס כביטחוניסט, אני אנסה לצייר אותו כביטחוניסט. או שאני מזיז את הנושא שעליו הבוחר ילך לקלפי. למשל, אם המועמד שלי מאוד מאוד מאוד נחשב ממלכתי, אבל זה לא כל כך חשוב לבוחר, אני אנסה לשכנע אותו שזו הסיבה שבגללה הוא צריך להצביע, בגלל ממלכתיות. אנחנו זוכרים ב-92 את הקמפיין של קלינטון, It's the economy stupid.
2: Stay focused, talk about things that matter to people. You know? It's the economy, stupid. Okay?
0: הוא נתפס טוב בכלכלה, אז הוא משכנע את כולם שמה שחשוב עכשיו זה כלכלה. קמפיין של פחד בא לומר לך, אני לא רק מגדיר לך את הפתרון לבעיה שלך, אני גם מגדיר לך מה הבעיה. זאת אומרת, מבין כל אלף הבעיות שיש לך בעולם הזה, אני עכשיו בא אליך ואומר לך, זאת הבעיה הכי חשובה לך עכשיו, ולכן אם אתה לא תצביע לי כדי לפתור אותה ברגע זה, העולם יקרוס. וזה, ככה עובד קמפיין הפחד. אני מבין מבין סט הבעיות איזה בעיה אני יכול לפתור לך, והופך אותה לבעיה הכי חמורה.
1: כלומר, אתה לא ממציא פחד חדש לאנשים, אתה לוקח פחד שכבר קיים, ואתה משכנע אותנו, האזרחים, שהוא הדבר הכי חשוב. אתה יכול לתת לי דוגמאות ספציפיות?
0: אני מחזיק ביד כאן את הספר קילר אינסטינקט של אייל ארד ומשה גאון ודוקטור ארז יעקבי, שהוא נחשב באמת סוג של התנך של הקמפיינרים עם ממש הוראות הפעלה. ואחד הדברים שתמיד מתמקדים בו, בעיקר בקמפיין הפחדה, הוא שהכל צריך להיות מאוד מאוד ויזואלי, וקצר ומשוייך לי לרגשות שכבר קיימים בצורה אינסטינקטיבית. אני לא יכול להסביר במאמר למה אתה מפחד. אני צריך לתת לך את זה בשתי מילים. אז הנה, ביקש דוגמאות. פרס יחלק את ירושלים.
3: מי אמר, בין אם ירצו הישראלים או לא, ירושלים היא בירת פלסטין. פרס וערפאת. השילוב הזה מסוכן לישראל.
0: גנץ זה שמאל. שמאל חלש.
3: נתניהו, ימין, חזק. גנץ, שמאל, חלש.
1: אז בואו באמת נעשה סדר במערכת הבחירות הנוכחית. אם אנחנו מסתכלים על הקמפיינים שכבר מתגבשים, ממה כל מחנה מנסה לגרום לנו לפחד, ומה הפתרון שהוא מציע?
0: אז נתניהו כמובן, מימים ימימה, בדרך כלל זה באמת הפחד מהערבים, הערבים נוהרים לקלפיות.
4: שלטון הימין בסכנה. המצביעים הערבים מגיעים בכמויות אדירות לקלפי. עמותות השמאל מביאות אותם באוטובוסים.
0: אז עכשיו הקמפיין שנתניהו התחיל ככה בנגיעה באמת לעשות, זה הסיפור הזה של אייזנקוט יקים ממשלה עם הערבים.
5: באייזנקוט אין ממשלה בלי המפלגות הערביות.
0: בני גנץ עכשיו מציג את מה קורה כשיש ממשלה קיצונית.
6: ואני לא מוכן אחר כך להשאיר את הממשלה הזאת, לא משנה מי עומד בראשה, בידיים של קיצוניים.
0: נותן השוואה בין ממשלת השינוי והממשלה הנוכחית שהביאה את 7 באוקטובר. כל אחד מהם זה אותה בעיה. ממשלה חד צדדית, זה הפחד הגדול, ממשלת כיתוב. את רואה את אייזנקוט ובנט מסתכלים ואומרים רק שלא יהיה ממשלת הטבח. נתניהו שווה 7 באוקטובר, יבוא עליכם עוד 7 באוקטובר.
7: הקדנציה של ממשלת נתניהו נפתחה במלחמת אחים, המשיכה בטבח ה-7 באוקטובר, ומסתיימת בכישלון היסטורי מול איראן.
0: כל אחד לוקח את מה שגם ככה נוגע לנו. הרי לכולנו חשוב גם הסיפור הזה של הביטחון ושל האויבים שלנו מסביב, גם הסיפור הזה של הגיוס, וגם הסיפור הזה של אנחנו לא רוצים את 7 באוקטובר שוב, וגם הסיפור של הכיתוב, אבל איפה כל אחד? אז כל אחד מכוון לבייס שלו ומסביר לך, זו הבעיה הכי קריטית שלך, זה מה שצריך להפחיד אותך מאוד.
1: יאיר גולן, איך הוא מנסה להפחיד אותנו?
0: גם הסיפור הזה של הדתה.
8: אנחנו נדאג שאנשי קהלת יראו את הכנסת והממשלה מהטלוויזיה, ולא יתקרבו לספר החוקים ולוועדת השרים לחקיקה.
0: יאיר גולן ואיתמר בן גביר, שניהם תמונת ראי זה של זה במובן שהם מאוד עוזרים אחד לשני, כל אחד ממש מהדהד את מי שמולו בקמפיין שלו.
9: בדרך לכאן ראיתי את התמונות של אנשים שצעקו כאן, יאיר גולן בוגד, הם צודקים.
1: יש את העניין הזה שכתבים פוליטיים מסתובבים במקומות, אז באים ושואלים אותם, נו, מה יהיה? נכון? אתה מרגיש סביבך שסף החרדה עלה?
0: התשובה היא כן, ממש. אני רואה כל הזמן אנשים חוששים סביבי. אגב, הפעם הראשונה שבה ראיתי את זה, הייתה בסוף מערכת הבחירות הקודמת, כשפתאום נבחרה פה ממשלת ימין על מלא.
10: יש לנו הזדמנות שאסור להחמיץ, להקים ממשלת ימין על מלא. אנחנו יכולים להשיג את ממשלת החלומות שלנו.
0: אז כל החברים שלי, או חלק גדול מהחברים שלי, שלא הצביעו לממשלה הזו, שראו את עצמם בצד השני, ממש פחדו מההשלכות של זה. מחר בבוקר ישימו בכלא להטאב, אבל בהחלט משם התחיל איזשהו סף חרדה שהלך וטיפס. 7 באוקטובר כמובן, ואני חושב שגם סף הריגוש שלנו הולך ועולה. אני מזכיח שב-2019, כשאבישי עברי עומד בקמפיין הליכוד, ואומר בני גנץ זה שמאל, ושמאל זה מסוכן, ומאחוריו יש תמונה של קברים בהר הרצל.
11: ולמה גנץ מסתיר את התוכנית שלו? כי הוא שמאל. גנץ זה שמאל, ושמאל זה מסוכן.
0: תוך 24 שעות הוא מפוטר מקמפיין הליכוד, הליכוד מתנער ממנו. היום אין סרטון אחד של אייזנקוט או לפיד שלא מתחיל בדם מטפטף, בבתים הרוסים ושרופים בתוך בערי. אם פעם עוד היית נזהר איפה אתה מותח את הגבול, היום נורא נורא קשה לרגש אותנו. יש איזושהי תחושה שאנחנו ברגע של כיתוב נורא נורא גדול, ויש באמת שאלה לאן הולכת מדינת ישראל מכאן, ולכן אני בהחלט רואה סביבי שרף החרדה עולה, אגב, באמת מכל הצדדים של הקשת הפוליטית.
1: שלום, עמוס פריבס, פסיכולוג קליני ומנהל השירות הפסיכולוגי במכללה למנהל.
12: היי.
1: מצאנו את עצמנו בהכנת הפרק הזה, משתמשים הרבה בביטוי חרדת בחירות.
12: כן.
1: זה באמת תופעה פסיכולוגית או שזה משהו שאנחנו המצאנו?
12: זה משהו שאתם המצאתם.
1: תסביר.
12: יש בפסיכולוגיה דבר שקוראים לו הפרעת הסתגלות. זה אומר, נניח ומישהו מפגין תופעות של הפרעה פסיכיאטרית. הוא מאוד חרד, הוא מאוד בדיכאון, יש לו איזה סימפטום. אבל גם קורה משהו נורא דרמטי בחיים שלו. אז אתה לא יכול לדעת אם זה טריגר, אם פתאום האיש בדיכאון, או בהפרעת חרדה, או שיש לו הפרעת הסתגלות. זאת אומרת, הוא מתקשה להתמודד עם מה שקורה. ואז ממש יש, כזה במדריך הפסיכיאטרים הרשמי כזה, אומרים ב-DSM, תן לו הפרעת הסתגלות, ונראה מה קורה. זה כמו הרי איזה משחק מילים על חרדת בחינות. הדבר המעניין פה הוא תמיד שאלה עד כמה האירוע חיצוני מייצר אצלך פצעים, ועד כמה הוא מעורר או מלבה פצעים קיימים. ואז אתה כאילו קשה נורא להבדיל לפעמים.
1: אבל בעצם מה שאתה אומר, שהחרדה הזאת, שאנחנו מרגישים אותה גם אם היא לא הבחנה או תופעה פסיכולוגית רשמית, מתלבשת על המתח והפחד והכעס והדיכאון ותחושת האיום, שכולנו בצורה כזאת או אחרת נמצאים בה.
12: חד משמעית.
1: מערכות בחירות בישראל תמיד היו יצריות.
12: כן.
13: עד הבוקר לא שמעתי את המילה שקרקחים, ולא ידעתי גם מיוחדה. כאשר אותו, מה שמו, דודו טופס, אמר את האיבלת.
14: עם תנועות מזרחיות, עם קפיצות מטורפות, ככה ייראה העם, העם של בייגין,
1: אבל הפעם, אצל הרבה אנשים, וזה מה שהוביל אותנו לעשות את הפרק הזה, כי אנחנו מדברים עם האנשים שסביבנו, התחושה היא אחרת. למה לתחושתך דווקא מערכת הבחירות הזאת מעוררת רגשות כל כך עוצמתיים?
12: זו שאלה טובה. הפרומו שלך הוא נכון. אני חושב אבל שהתשובה היא המצב. אוקיי? השביעי לאוקטובר, בואי, אוקיי? זה לא, אתה רוצה להגיד משהו מקורי, אבל קשה.
1: זה לא יותר מדי מסובך, אתה אומר. שבעה באוקטובר שינה לכולנו הכל.
12: כן, אנחנו, ואת יודעת, בחירות באופן כללי הם קרב על זהות, על רעיונות, על אידיאולוגיה, וככל שאתה יותר מאוים, וככל שאתה יותר חרד, אתה מקצין ואתה נלחץ. יש ניסוי מעניין בפסיכולוגיה אקזיסטנציאלית, שקוראים לו תפעול מוות. זה ניסיון להראות איזה תפקיד משחקים הערכים שלנו בניסיון שלנו להתמודד עם המוות. מה שעושים זה חילקו אנשים לשתי קבוצות. קבוצה אחת אמרו לה, תכתבי סתם סיפור כשאת הולכת בפארק, ולקבוצה השנייה אמרו, תכתבו מה קורה לגוף שלכם אחרי שתמותו. זאת אומרת, הרעיון היה שקבוצה אחת חיה את חיה, והקבוצה השנייה הפכה להיות יותר מודעת לעובדה שהיא תמות. ואז נתנו להם מלא משימות ואמרו, מה ישתנה? מה ההבדל בין אנשים שמודעים באופן חי לזה שהאפשרות שהם ימותו לאנשים שחיים את חייהם? וגילו שהם נהיו יותר קיצונים אידיאולוגית.
1: אחרי שהפעילו אצל הקבוצה השנייה את המודעות למוות, החוקרים בדקו מגוון רחב של עמדות והתנהגויות. אחד הממצאים היה שאנשים לא נעשים יותר פתוחים או יותר מורכבים בעקבות העיסוק במוות. להפך, הם נאחזים חזק יותר בדברים שכבר האמינו בהם קודם. מי שהיה שמרן, נעשה שמרן יותר. מי שהיה ליברל, נעשה ליברל יותר. מי שיגדיר ערך מסוים כחשוב בחיים שלו, מעניק לו עוד יותר חשיבות.
12: אם אנשים שאוהבים משפחה, דירגו את החשיבות של המשפחה יותר. אנשים שחושבים דת יותר. זאת אומרת, בתנאים של איום, אנחנו נוטים להיצמד למבנים חיצוניים, ואחד מהם זה אידיאולוגיות. אז במובן מסוים, הניסוי הזה אומר לנו, למה תמיד היינו חברה קיצונית?
1: כי המוות מלווה אותנו כל הזמן.
12: זה גם יכול להיות.
1: ובכל זאת, אני חוזרת למה שאמרת מקודם, 7 באוקטובר עדיין הוא החריג, גם בסטנדרטים הישראלים.
15: מאזור עוטף עזה, מרכז הארץ, אזור באר שבע, אזור השפלה ואזורים נרחבים מאוד. אנחנו מדברים על עשרות התראות שהחלו לפני כ-20 דקות.
1: 7 באוקטובר היה אירוע שהכניס את המוות, הפחד והאלימות אל תוך החיים של כולנו בצורה חסרת תקדים. במשך חודשים ארוכים נחשפנו לסיפורים, תמונות, אובדן ותחושת איום קיומי. במובן הפסיכולוגי, זו הייתה הסיטואציה הקולקטיבית של אותו ניסוי. החברה כולה נעשתה מודעת יותר למוות.
16: קרש! אללה אכבר! קרש!
1: לכן, עמוס אומר, אנחנו רואים היום הקצנה של עמדות קיימות. מי שחשב עוד קודם שנתניהו אחראי לאסון, מרגיש את זה בעוצמה גדולה יותר. מי שחשב שהביקורת עליו מוגזמת או לא עניינית, מחזיק גם בעמדה הזו בעוצמה גדולה יותר.
12: זה לא רק השביעי באוקטובר, זה גם איראן, זה הטילים, זה הממד, זה הקאסק. כשאתה מרגיש שיש מישהו לא, שלא עובד נכון בממשלה, אתה מרגיש שהוא מסכן באופן ישיר את החיים שלך. כשיש ביקורת על הממשלה, אתה מרגיש שיש ביקורת על מי שנלחם בשבילך. הכל טעון באיזה, את יודעת.
1: ואני שומעת כאן עוד משהו. ככל שאני מפחדת יותר, כי בעצם מה שתיארנו כאן זה תחושה של פחד, של איום, כן. על מי שאני, אז אני גמישה פחות מחשבתית, אני נדבקת יותר למה שמוכר לי, אני נאחזת בו.
12: חד משמעי. כן. כן. יש המון אנשים אומרים, אם הבחירות ילכו ככה, אני עוזב. כל הלחץ של החיים במקום הזה, הם מתנקז לדבר הזה.
1: אפשר לומר שהוויכוחים היום הם כבר לא באמת על המדיניות? הם לא על העובדות?
12: ברור. זה הטרגדיה הכי גדולה. אנחנו בעידן נרקסיסטי כזה, שזה נהיה משחק זהויות. אין אידיאולוגיה, זה קרב על קבוצות. אני אומר לך, אני פסיכולוג, קליני, אני גר בתל אביב, אני כותב בארץ, אני עוצר, אני צריך להגיד לך למי אני מצביע? לא. את אומרת, אני יודעת. אבל אני כזה, רגע, אבל אני חצי מרוקאי. את אומרת, שנייה. זאת אומרת, לא אמרתי כלום על פוליטיקה, אבל דיברתי רק על פוליטיקה. ההבדלים האידיאולוגיים בין האנשים בבחירות הם לא גדולים. הרעיון פה הוא שזה הכל משחק של זהויות, של מי מייצג אותי, מי אני רואה את בן דמותי. לפעמים הוא גם לא מייצג אותי, אלא אני משתמש בו כדי להגיד משהו לאנשים שאני כועס עליהם. אנחנו, בגלל זה אנחנו בצרה. אנחנו בצרה כי אנחנו בעצם בקרב של זהויות. וכל אחד מתייחס לבחירות האלה בתור איזה מקום יש לאנשים כמוני במקום הזה. ואז אם אתה מפסיד בבחירות, אתה לא אומר, אוי, המדינה לא תנוהל לפי הדעות שלי. אלא אתה אומר, אוי, אין לי מקום במקום הזה. כשחברה מגיעה למצב כזה, היא בבעיה. זה גם בחירות מאוד אלימות, וגם התוצאות מאוד יש קבוצות שיהיה להם מאוד מאוד קשה לחיות איתם. כי אנחנו תבולים בתוך פוליטיקה נרקסיסטית, במובן של אנחנו רואים את הפוליטיקה כהשתקפות של עצמנו. וקבוצות שמרגישות שדוחפים אותם החוצה מתחרפנות, וקבוצות שיש להם כוח לא תמיד מרגישות אחריות כבר יותר להתנהל מול קבוצות האחרות. זה פוליטיקה של ויזואליה, של תמונות, של דימויים, של ייצוגים. כי אומרים לך, ביבי, הוא איך הדתיים אוהבים אותו, הוא אוכל שרימפס, ואז אומרים שיהיה לו לבריאות וצוחקים לך בפנים. וגם יש שנאה, גם שונאי ביבי, הם שונאים אותו במקום מאוד מאוד מאוד מאוד אישי. ויש פה המון תוכן רגשי של איזה מקום יש לי במקום הזה, איזה מקום יש לאחרים במקום הזה, כזה דבר.
1: כמטפל אתה פוגש את זה? אנשים מגיעים אליך, מדברים עם פסיכולוג שלהם על הפוליטיקה מסביב?
12: זאת שאלה טובה. תראה, הרבה אנשים לא רוצים לדבר עם פסיכולוג על פוליטיקה. כי אתה אומר, אני משלם כסף. מה, אני יושב פה, אני אשלם כסף לדבר א', שיחה שאני יכול לעשות לכאורה בעל הנעל על מקיוסק, ובאת, מה זה משנה? מה, אני עכשיו יושב איתו בחדר ואני אגן למסקנה שצריך ועדת חקירה ממלכתית? למי אכפת, כאילו? על זה שילמתי כסף? אבל לפעמים אני חושב שהתפקיד של הפסיכולוג דווקא, הרי מה זה לא מודע, זה לדבר על הדברים שאתה לא רוצה לדבר עליהם, לא יכול להשפיע עליהם, אבל הם מנהלים את חייך. יש שורה של דוד דודן שאני אוהב, שהוא אומר, התחבושות היו אדוקות והפצעים פרצו אותם בשאגות חדות. לכאורה אתה אומר, משבר זוגי שהתחיל בממד. כאילו ריב מטורף בממד, שהאדוות שלו מלוות אותנו עד היום. פתאום מטופל שאומר לך, לא יודע אם העבודה שלי נכונה לי, או אני הולך למות, מה יש בחיים האלה, כל מיני תפיסות של אני רוצה למצות יותר. כאן זה שאלה, אם זה בא ממנו, אם זה בא מזה שאנחנו נורא, את יודעת, חיים את המוות כל הזמן, ופתאום אנשים אומרים, למה אני לא חווה יותר?
1: גם אם בעבר בחירות בישראל היו סוערות ואלימות והביאו את החברה הישראלית עד הקצה, הרי שהיום יש לכולנו שותפות נוספות בסיפור הפוליטי. שותפות שלא היו כאן עד לפני כמה שנים. הרשתות החברתיות. חלק גדול מאיתנו מתעדכנים בחדשות, בשיח הציבורי, בנושאים שעל סדר היום, כמעט אך ורק דרך הרשתות. הכל שם קצר יותר, מהיר יותר, מוקצן יותר, אלים יותר. מה זה עושה לנו?
12: זה לא רק אם אתה מתעסק בפוליטיקה באופן טוב או רע, אלא איך אתה עושה את זה. אני חושב שאדם שקורא מתנדב ועומד בצמתים לחלק מדבקות, גם אם הוא עומד עד שיש לו יבלות ברגליים, לא יודע, יש בזה משהו יפה ופעיל ופתוח ולפעול בעולם. בן אדם שפשוט יושב וקורא פוסטים על פוליטיקה כל היום, כזה שמישהו אומר לך, אני מתעניין בפוליטיקה, ואתה אומר לו, במה זה מתבטא? וזה שאני כל הזמן עושה לייקים ושארים וזה, זה רעל. הרשתות החברתיות הן באמת, את יודעת, קוראים לזה אקו צ'יימברס.
1: תסביר את המונח, תיבות תהודה.
12: כן, אקו צ'יימברס זה בעצם אומר שהרשתות החברתיות מנהלות על ידי אלגוריתם, והאלגוריתם הזה הוא אדיש לערכים, הוא רק רוצה לייצר מה שנקרא אינגייג'מנט, זאת אומרת, תגובה רגשית עזה שתגרום לך לעשות עוד ועוד. אחד הדברים הכי מצחיקים, יותר טוב מכל טיפול, זה ללכת לסרט שלך באינסטגרם.
17: בוקר טוב, ולוג מספר 3.
18: יאללה, יהודה, יאללה.
12: זה לא מודע שלך פרוס. לפעמים אתה מאוד מתבייש. אתה אומר, למה יש פה רק נוקאוטים בגרוף וסטייקים? למה יש פה רק מחורות במגדי ים? האלגוריתם מכיר אותך. ובהקשר של פוליטיקה, זעם פוליטי עובד מאוד מאוד טוב. כאילו, דברים שמפעילים אותנו רגשית, קצרים, עם ויזואליה חדה, ויש הרבה מחקרים שמראים, שנגיד אם את עושה עכשיו, פותחת חשבון אינסטגרם או טוויטר, עם תוכן ימני מתון, זמן נורא קצר, את תתחילי להיות מוצפת בתוכן נורא נורא קיצוני, ימני קיצוני. זה כמו חומר ממכר שמעלים לך את המינון, כדי שתרגיש את האפקט. ומהר מאוד נוצרת מין תיבת תהודה, שהדעות שלך חוזרות אליך מכל כיוון מוגברות.
1: יש לנו תרופה? יש לך תרופה לכל מה שתיארנו כאן?
12: אני חושב שזה מאוד בנאלי להגיד, זה כאילו כמעט מביך מרוב שזה בנאלי, אבל זה חשוב להגיד. יש פה איזה עניין של היגיינה דיגיטלית, זאת אומרת, אנחנו עכשיו מבינים שהדבר הזה לא עושה לנו טוב, שאנחנו צריכים לנתק את עצמנו מהרשתות החברתיות, בעיקר בבחירות האלה. זאת אומרת, מה שנקרא מכונת הרעל, הוא הייתי מוציא אותו מהקונטקסט המפלגתי שלו, ולהבין שזה בעצם מין מכונה שמכילה המון המון מכונות רעל. חלק מכוונות וחלק לא, ואת הרעל הזה חשוב למנן.
1: היגיינה דיגיטלית.
12: היגיינה דיגיטלית, זה בטוח.
1: זה מונח חדש, אני מודע שלא הכרתי.
12: המצאתי אותו עכשיו.
1: מצוין. זה נשמע לי מונח מעולה.
12: כן. בסוף הרי מה העניין? שאנחנו שעות בדבר הזה, וסיוע הבחירות זה מזרים אלינו המון תוכן שמרדים ומעורר אותנו בו זמנית. מה זה ויראליות? זה מצחיק על, על, על המילה וירוסים, ממש נכונה. זה מין קטע שמשתכפל ומכפיל את עצמו ופולש לתודעה. מספיק שאיזה מישהו עכשיו יגיד כל הביביסטים זה, או כל השמאלנים זה, וזה משוכפל ומועבר. והדבר הזה יכול ליצור אצלנו באמת בחילה איומה.
1: מה ההבדל בין דאגה כנה על העתיד שלנו, למדינה שאנחנו אוהבים, לבין חרדה אמיתית שמזיקה לבריאות שלנו?
12: לדאוג ולפעול ולחשוב המון על פוליטיקה, זאת לא בעיה. אפשר להגיד שזה גם סימן אישיות חזקה, שהיא נורא מודעת למקום שלה, והיא מנסה לשלוט גם בדברים רחבים יותר וזה. אבל אז, אם אתה לא ישן בגלל זה בלילה, או לא אוכל, אם זה, if you can't afford it, אם אתה נכנס לאיזה מינוס נפשי, אם זה תובע ממך יותר משאבים ממה שיש לך, והסימנים של החוב, א', אתה גם לא עוזר, וגם זה חוצה את הגבול לתוך מקום לא בריא.
1: אתה מרגיש שותף לחרדה הזאת? אתה בעצמך מודאג?
12: כן, בטח. אני בתוך הדבר, אני מאוד מופעל ממנו, אני מאוד מתרגש ממנו, אני מאוד מתעצבן, אני מאוד כזה, איך יכול להיות שהם מנצחו, איך יכול להיות שאנחנו לא... כן, זה קשוח מאוד.
1: ואז מה אתה עושה?
12: לפעמים מרגיע את עצמי, רואה כדורגל, אומר עצמי, די, בן אדם יושב באמצע הלילה בספה, עם הפלאפון שלו מתעצבן, תרגע, אתה רוצה לעשות משהו, תעשה משהו, אבל מה אתה עכשיו צועק על הקירות? לך מחר בצומת תתנדב, לא, נכון? באמת עסוק בשאלה של להגיד לעצמי, לנסות להרגיע את עצמי בלי לשקר, להגיד, תקשיב, יש חיים, הכל בסדר, יש פה פיד תקשורתי שלם שרוצה לצייר את זה משהו קריטי, כמו שאמרת, השמש תזרח בבוקר אחרי הבחירות. ומצד שני אגיד לא, אבל אל, אל, אל, אל תשקר. זה חשוב, ויש פה עניינים קריטיים. אני אומר, מצד אחד תפסיק להיות היסטרי, אבל גם תחשוב איך אתה כן מצליח לעזור לרעיונות שאתה מאמין בהם, ולאנשים שאתה מאמין בהם, לנצח בבחירות.
1: עמוס פריבס, תודה רבה.
12: תודה לך.
1: ותודה גם לשחר גליק. מילה אחרונה ממני. כשאני חושבת על כל מה שעמוס ושחר סיפרו לנו, אני מבינה שהחשש הגדול שלי... ואולי גם שלכם, הוא לא רק מהבחירות עצמן, אלא מהאופן שבו החרדה והכיתוב משפיעים על כולנו, על האופן שבו אנחנו מסתכלים על העולם ועל עצמנו. אני מבינה שאני מפחדת מהתפוררות הסיפור המשותף, כי זה הסיפור של כולנו, ואני לא רוצה לוותר עליו. והייתי רוצה לדעת איך אתם מרגישים לקראת הבחירות הקרובות. אתם חוששים? לוקים בחרדת בחירות? נשמח שתקליטו לנו הודעות קוליות שבהם תספרו מה אתם מרגישים. אל תתקשרו, תשאירו בבקשה הודעה קולית, ואם אפשר, תציגו את עצמכם בהתחלה. לפחות בשם. אנחנו נקשיב, ואולי אפילו יצא מזה עוד פרק. מספר הטלפון שלנו להודעות קוליות 050-211-3918, והוא מופיע גם בתיאור הפרק בספוטיפיי ובאתר שלנו. עד כאן הפרק שלנו להיום. עד הקצה, הסקט האקטואליה של כאן. אתם מוזמנים לכתוב לנו תגובות, הערות והצעות בקבוצת הפייסבוק שלנו, עד הקצה ההסקט, וגם בספוטיפיי. אתם מוזמנים לעקוב כדי לא לפספס אף פרק, וגם לדרג אותנו בחמישה כוכבים. העורכת שלנו היא חן זאוסמר, המפיקות דנית שוקרון ידידיה ואירה בן שושן. טכנאי ההקלטה שרון לרנר ואמיר שמואלי. עורך הסאונד הוא דניאל גל. אנחנו ניפגש כאן גם מחר.

0: עכשיו, פרק של אבא תרחם, מבית כאן הסקטים.
1: אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
2: לא שאינני יודעת לקלל, ועוד איך אני יודעת כמה קל לקלל, ומה פשוט מלתת לכללה להתפרץ מהגוף דרך הפה או דרך האצבעות על המקלדת, יותר קשה להתבונן בה, ולהחזיק אותה רגע בתוך כף היד, למדוד אותה באצבעות, לטעום אותה בעזרת הלשון, לנגוס בה קצת קצת בשיניים. עכשיו אני מבינה מי היא, מתי הגיעה, מה היא רוצה ממני. הגחמה היא טוטלית, אבל אינני הגחמה הזאת.
3: זו הייתה נעמה ארז, סופרת, משוררת, שעובדת כיועצת חינוכית וכמטפלת התנהגותית, והשיר הזה שנקרא הגחמה לקלל, נראה לי מתאים לתוכנית שלנו שתעסוק בצחצוח החרבות האלים שהתפתח בספירה הציבורית בכלל, ובתרבות הפאנלים בפרט. היי, אבא.
2: שלום.
3: לדעתי, כמעט בשום מקום כבר לא מתנהל יותר דיון אמיתי. זה מה שאני חווה כצופה. אין יותר ויכוח מעמיק בין שתי עמדות, הצורה לגמרי השתלטה על התוכן, ולפני שאני אנסה לברר איתך מה לדעתך השתנה, אם השתנה בכלל, האם אתה מרגיש שהשנים האחרונות שינו גם את הצורה שבה אתה מתווכח? אתה בכלל מתווכח?
2: בזמן האחרון הגעתי לידי מסקנה שאין טעם, כי העמדות כל כך מוצקות, והוויכוח הוא כבר איננו על אידיאולוגיה, אלא על עצם המידע שעליו מבוססת האידיאולוגיה. כאשר אין הסכמה על עובדות, קשה מאוד להתווכח ברצינות.
3: נכון.
2: ואחר כך קשה מאוד להתווכח עם אנשים בעלי אמונות מיסטיות, או שפועלים מתוך דחף אלוהי. כי בכך נסתיים הוויכוח בסופו של דבר, כשאדם אומר לך, אני מצווה להשתלט על הארץ מהנילוס עד הפרת, זה צו אלוהי, ולהקים את בית המקדש, ולצפות למשיח, להכיש את בואו של המשיח, נעתקות מילים מפיך.
3: התחושה היא תחושה של אילמות. זאת התחושה, שהמחשבה הזאת שבין שתי עמדות, יש איזשהו מכנה משותף, שאפשר למתוח אותה לכל מיני צדדים, היא פשוט לא נכונה. זה מפה אחרת לחלוטין, זה קורדינטות אחרות.
2: כן.
3: כל אחד מרגיש שהקיום שלו, האמונות שלו, הם בסכנת...
2: הכחדה.
3: כן, כיליון או הכחדה. אני חושבת שהמצב הזה בכלל לא מאפשר קשב. וכמעט כל מה שאנשים תופסים מהאוויר, כל ידיעה הופכת להיות ההדגמה המוחשית לסכנה שאותה הם מרגישים. זאת אומרת, אין אינפורמציה שתפריך את המקום שבו אתה נמצא. כל אינפורמציה תצליח לסובב אותה, לקחת אותה ככה שהיא תהפוך להיות עוד לבנה בחומה המוצקה של האמונה שלך.
2: כן.
3: עכשיו, הנטייה הזאת, אגב, שבפסיכולוגיה נקראת הטיית אישוש, יש לזה שם
2: איזה,
3: זה הנטייה לחפש ולפרש ולזכור בעיקר מידע שמחזק את מה שאנחנו מאמינים בו, הוא ניכר מאוד בכל תרבות הפאנלים בטלוויזיה. זאת אומרת, זה הפך להיות גם כצופה אני סובלת. מילא כאדם שמתווכח, אבל גם כצופה אני לא מסוגלת יותר לשמוע פאנלים.
2: נכון, גם אני כבר לא שומע, כמעט שלא שומע, אני מנסה להיגמל מזה.
3: כן, אבל אבא ניהל את הפאנלים, אתה יכול להצביע על ההבדלים העיקריים שהתרחשו ב, לא יודעת מה, בעשור האחרון, מאז לונדון וקירשנבאום נגיד. גם אתם הבאתם אנשים ניצים. מה בכל זאת השתנה? מה אתה מרגיש שהוא אחר?
2: אני מקווה שאני לא אשמע יהיר מדי ותייסרי אותי.
3: אתה תשמע, אל תדאג.
2: אוקיי.
3: לא נורא.
2: אם ככה, אז אני...
3: בדיוק, אין לך מה לפחד.
2: תראי, מיום שאני התחלתי לעבוד בתקשורת, זה היה לפני 65 שנה בערך. התחילה בכל ישראל הרדיו הממלכתי, שהודרך בפירוש על ידי ממשלות מפאי, ואחר כך בטלוויזיה ובעיתונות המודפסת. אני חשבתי שהתלבטתי בשאלת אחריותי לציבור, מול ההיענות לרצונו. כלומר, האם אני יכול לאכוף את השקפתי החינוכית, כלומר, על מה שנראה כרצונו של הציבור, המתבטא בתגובות בדעת הקהל, היום ברייטינג וכדומה.
3: כן.
2: ואני חשבתי שאחד מהתפקידים שלי היא להרחיב את דעתו של הציבור, כאיש שניתנה לו הפריבילגיה לדבר ברדיו. או לערוך תוכניות ברדיו. אני לא ניטרלי, יש לי תפקיד, כך אני חשבתי. אסור לי להגזים בזה, במעמד של הפדגוג, אבל כן. זה התפקיד שלי.
3: אתה מדבר על הרחבת דעת ולא על אכיפת האני מאמין שלך. אני זוכרת אותך אבא עוד כילדה, אומר אין מספיק דתיים בטלוויזיה. אין מספיק חופשי קופות. אני זוכרת שאורי אוירבך, הוא היה אחד מהכוכבים, נגיד, שגלי צהל, הוא היה בכלל אחד מאנשי התקשורת שהסלילו את הדרך לכל הציונות הדתית. ואני זוכרת שאמרת, זה נהדר. נכון, זה נהדר.
2: נכון.
3: צריך, צריך אנשים כאלה.
2: נכון. אני אוקיי. חשבתי ככה.
3: אז אני חושב שאתה עושה את ההבדל, כי אתה אומר להרחיב את דעתו של הציבור, ולא לחוף את דעתך הפוליטית על הציבור.
2: אבל להודות בעמדתי הפוליטית. כן. אני תמיד חשבתי, ונזפו בי על כך, מנהלים בטלוויזיה ברשות השידור, אמרתי, כן, אני שמאל, אני מודה בזה, ואני מנסה להיות הגון ככל האפשר. כן. ולהציג גם את עמדותיהם של יריביי האידיאולוגיים. כך חשבתי. וננזפתי לא מעט פעמים על העמדות האלה. הבעיה היא זאת, רובנו נוטים לעסוק, צריך להודות בזה, במלבב, בלא מחייב, בקל. זה הביטוי שלנו. למשל, יש הרבה מאוד גברים וגם נשים שאוהבים להביט בפורנוגרפיה. והשאלה, ואפשר להציף את הטלוויזיה האיטלקית בשעתו, ממש עשו את זה. והרוויחו הרבה כסף בעלי העסק, כי אנשים לוחצים על אצבע הפורנוגרפיה.
3: זה בעצם ההבדל בין מה שאנשים היו מאחלים לעצמם, לבין הקלות שבה הם...
2: אני ניסה...
3: זה כמו שאני, אני תמיד שאני הולך לשירותים, אז מה אני מעדיפה לקחת? לגלול או לקחת, לא יודעת מה, חוברת של האוניברסיטה המשודרת של פעם?
2: נכון.
3: ברור שאני מעדיפה לגלול, אבל אני אהיה יותר מרוצה מעצמי.
2: אוקיי.
3: ואני אשמח יותר אם אני אצליח לקרוא... משהו באמת מעניין.
2: זה ניסוחים טובים, ואני ניסחתי את זה קצת אחרת, כשאתה אומר, הטלוויזיה לא משביעת רצוני, אני רוצה יותר כך וכך. אל תחשוב מה אתה רוצה. תוסיף לי זה את השאלה, מה היית רוצה שהבן שלך יראה.
3: נכון.
2: אני לא רוצה לרדד את הדברים עד כדי כך, כי מותר גם לרצות את הדברים האלה. אבל בכל זאת, לאן הכיסופים שלך הולכים? מה היית רוצה איך אתה רוצה שתהיה דמותה של החברה?
3: השכלה היא לא ערך, זה אני חושבת למה שאתה מתכוון. השכלה הפסיקה להיות ערך.
2: תראה, יש איזה חידון כזה בערוץ 13, אני חושב, ואישה אחת צעירה, אומללה, שהיא משפיענית רשת.
3: כן.
2: בחידון הזה הראו תמונות של אנשים ידועים פחות או יותר, והצוותים, שזה בני זוג,
3: אתה מדבר על התוכנית פאור קאפל, על רבין.
2: כן, על רבין.
3: היא לא ידעה מי זה רבין.
2: ואחת מהם לא ידעה מי זה רבין. היא לא אשמה, כמובן.
3: היא ממש לא אשמה, וההתנפלות עליה היא נוראית. מי שאשם זה משרד החינוך.
2: והיא כל כך כעסה והושפלה, וזה לא היה נכון, זה לא היה בצדק, אבל אני מודה שגם אני פערתי את הפי כשראיתי שאדם... אבל כנראה היא לא יחידה.
3: היא ממש לא.
2: היא לא. עכשיו אנחנו מתקרבים לבחירות, ואני אומר לכולנו יש קול שווה בהשפעתו. ואדם שיודע מי היה רבין, וגם זוכר את רצח רבין, וגם הסיק מזה מסקנות מסוימות לגבי עתידה של הדמוקרטיה הישראלית וכו', משלשל פתק שעוצמתו, או השפעתו, ממש כהשפעת הפתק
3: של... כן, אבל זה ויכוח נורא גדול
2: זה, נכון,
3: על מהות הדמוקרטיה, נכון. ואם עדיף מלך אחד חכם מאשר אלף אנשים
2: נכון,
3: מטומטמים,
2: נכון,
3: ברור.
2: אבל,
3: ואני לא יודעת...
2: אבל כן. זה צייר אותי שאני שבתי לשאלות האלה.
3: כן.
2: כי הרי ברור לי לחלוטין שלכל אחד יש זכאות לכל בעל משקל זהה. ובכל זאת אמרתי לעצמי, רגע, אבל תנועה של אנשים כאלה שאינם יודעים, היא לא אחת...
3: כן.
2: נגיד עשרות אלפי, מאות אלפי, אלפי אנשים שהתחלכו באופן הזה, ולא יודעים דבר על ההיסטוריה שלנו, על הציונות שלנו, והם צריכים לפסוק...
3: אבא, אבל הם לא יודעים דבר על המציאות. אם אתה רואה, יש אנשים שמצליחים לצרוך תקשורת כזאת, שהם לא יודעים דבר על המציאות.
2: נכון.
3: הם משוכנעים באמת...
2: עכשיו, שלא יתפרש בשום אופן, ואני...
3: יתפרש.
2: שזה יתפרש... שאני מעלה על דעתי בכלל...
3: אפשרות אחרת.
2: אפשרות אחרת להגביל את זכות ההצבעה.
3: אתה רק מדבר על הבעייתיות.
2: או שאני חושב שלאדם שהוא פחות משכיל, יש עמדה שיש לה פחות תוקף וחשיבות, ולפעמים אפילו צדק, מעמדה של אדם כן משכיל. לא, אני לא מתכוון לזה. ובכל זאת אני חושב שאנשים צריכים להבין משהו על אודות המקום שבו אנחנו חיים, מהו משטר, מהו שלטון, מהי אומה, אלה שאלות שחייבים לדעת כדי להיות שותף פוליטי רציני.
3: אבא, מהי דמוקרטיה? אנשים לא יודעים מהי דמוקרטיה. אז בוא נדבר קצת, אבל איך התקשורת...
2: אבל את רוצה לחזור לתקשורת.
3: כן, איך התקשורת מנצלת את הדבר הזה?
2: תראי, מדובר בעיקר בפאנלים שבגלל מצב החירום בארבע השנים האחרונות התרחבו מאוד.
3: כן.
2: הפאנלים, מדוע? ויש לזה נימוקים אפילו כלכליים. מאוד קשה להימצא במעורבית בעצם התרחשותו, עם מצלמה, שתתעד את הקורא, לפרוס רשתות גדולות של כתבים, של צלמים וכדומה, זה מאוד יקר. הרבה יותר זול והרבה יותר נוח לכנס כמה אנשים באולפן, שמפטפטים ללא גבול. מפטפטים ומפטפטים, אתה יכול לעצור אותם כשאתה רוצה, כשיש מאורע דרמטי, ואתה יכול לקצר או להרחיב, כי הטלוויזיה בנויה ממערך של שידורים, מסווגים בשעות התחלה ובשעות סוף. זה תמיד מגביל, ואתה צריך לדחוק את הידיעות לגודל או לאורך הזמן שניתן לך. זה הרי לא טבעי, זה הרי מלאכותי, זה הרי נעליים מלאכותיות לכפות רגליים שונות לחלוטין. מאורע חשוב או לא חשוב, צריך להסתפק בחשעה. פאנלים מאפשרים לך למתוח לכזה אלסטי לגבו. נכון. אתה יכול לפטפט הרבה, אתה יכול לפטפט מעט, נכון. אפשר להפסיק אותך נכון. וכדומה.
3: גם לפעמים יש אירועים נורא נורא חשובים, עכשיו... אבל אין חומר עיתונאי.
2: נכון, נכון.
3: אתה לא יכול להתעלם עכשיו... משיבת החטופים.
2: נכון.
3: אבל אין הרבה מה להגיד על שיבת החטופים, חוץ עכשיו... מזה... שהם שבו.
2: נכון.
3: ואז אפשר לדבר על זה יומיים בעזרת פיתותים. זה בעצם לא בחירה עיתונאית, אלא זה מודל כלכלי בעצם.
2: נכון, זה צד אחד. הצד שני הוא שאנשים נוטים לדבר על טלוויזיה או תוכניות מהסוג הזה כעיתונות. זו אינה עיתונות, היא קרובה הרבה יותר לתיאטרון. עכשיו, לתיאטרון יש חוקים. בתיאטרון צריך להיות קונפליקט, במחזה צריך להיות קונפליקט. ולכן אתה מלהק דמויות קונפליקטואליות, דמויות שדעותיהם התנגשו אלה באלה, ורצוי שבקיצוניות. וזה קצת מזכיר לי את הקומדיה דל ארטה.
3: כן.
2: שזה סוגה, כן. סוגה תיאטרלית.
3: הליצן, השיר.
2: כן, כן, תיאטרון עממי שנפוץ כן. באיטליה במאות כן. ה-16
3: ו-17. יש דמות ולתוכה אתה מכניס שחקן.
2: יש מסכה אפילו.
3: כן, יש מסכה כן, ולתוכה נכנס השחקן.
2: ויש ארלקינו, המשרת הרבובי, כן, יש כן, פנטלונה כן. וכולי, אלה דמויות.
3: כן.
2: עכשיו, בתוכניות השיח האלה, הוויכוחים יש דמויות. אתה יודע מה לצפות בהם, אתה יודע מה הם יאמרו פחות או יותר,
3: כן.
2: וזה נוח לך עם זה, כי אתה בעד ואתה נגד שתי קבוצות כדורגל, אתה מבין? עכשיו, מה תפקידו של המנחה? המנחה מתפתה ללבות, לשסות, ותוכנית אחת ששודרה כבר לפני הרבה מאוד שנים, היא הייתה מבוא...
3: המעגל? הזה.
2: לא, פופוליטיקה.
3: פופוליטיקה.
2: שהנחה דן מרגלית.
3: כן.
2: זו תוכנית שהיו לה כמה כוכבים, אייכלר והמפלגה הדתית, שניים מהם כבר אינם איתנו, תומי לפיד ודנקנר, העיתונאי, זל, שניהם זל, הם היו מבריקים, הם היו בעלי כושר ניסוח נפלא, יכולת התגרות יוצאת מן הכלל,
3: מצחיקים, והעלבה, מצחיקים.
2: וגם בעלי הומור, ובעלי יכולת להעליב, יכולת נפלאה להעליב אלה את אלה.
3: כן.
2: עכשיו, דן מרגלית
3: מה שעשה, ודן
2: בהחלט עיתונאי רציני היה.
3: כן.
2: הוא עסק בשיסוי. הוא רחב על העניין הזה, ואני אמרתי כבר אז, זה הולך להיות אסון. תרבות הוויכוח הזאת עומדת להיות אסון, והיא באמת הפכה לאסון. עכשיו, אנחנו מביטים, אין ויכוח אמיתי.
3: אבל זה התפתח בכל העולם, גם האמריקאים עושים את אותו דבר.
2: כן, אנחנו לא שונים מאחרים, נכון? אף על פי שיש...
3: לאמריקאים יש קצת כללי נימוס, יש להם את הדיבייטים, יש טיפה...
2: הדבר המדהים זה עבר עוד פאזה אחת, עוד שלב אחד, אולי זה בגלל האוזניים הכבדות שלי, בגלל הגיל והיכולת שלי הפחותה להבין טקסט שנאמר במהירות רבה וברעש, יכול להיות שזה גם עניין של יכולת... אודיטיבית, שיכולת ההזנה. אני לא מצליח להבין משפט אחד עד סופו, כי אנשים משסעים אחד את השני.
3: נכון.
2: אין שום נכונות לשמוע שתי דקות אדם מרצה דעתו.
3: נכון.
2: זה בלתי אפשרי.
3: נכון.
2: לכן מדי פעם מזמינים אותי לבוא, כי מכירים אותי כפרובוקטור וכו', אפשר יהיה לרכב עליי אחר כך, לעשות יופי של פולו-אפס וכדומה, ואני לא רוצה לבוא. אני אומר, אני יודע שאני לא אוכל לבטא שום השקפה, שום הנמקה לא תוכל להגיע עד סופה, עד הנקודה, כי ישסו אותי. וחוסר הסבלנות הזאת הוא מובן לי. אנחנו חיים בחוסר סבלנות בכל תחום. אנחנו לא יודעים לעמוד בתור, וגם לא יודעים לעמוד בתור לדיבור. מתי שמעת ערבים ישראלים? כמה פעמים שמעת את מנהיגי רעם? וקרם עוד היום כן, המבניגי המפלגה הקומוניסטית חדש מדברים, מתי שמעת אותם? מתי שמעת
3: אותם? היום מביאים אותם כדי להקות אותם בשוק הירח.
2: בדיוק, למה אתה לא מספיק נאמן למדינה?
3: בדיוק, כדי להיות
2: ואז מגיע
3: סצנה... כדי להתנפל עליהם.
2: בדיוק. בכלל העניין הזה של תופעות שקיימים גם אצל רביב דרוקר, גם אצל אחרים, גם אצל חבריי ברוך קרא ואחרים, מביאים אדם שברור לגמרי שדעותיו שונות מדעת המנחים. ואז הג'נטלמניות מחייבת לתת לו לדבר. אם יש לך אומץ להביא איש כזה, איש מהנוער הגבעות, נגיד, הבאת אותו, תן לו לדבר. אבל אתה לא יכול להביא אותו כדי לייסר אותו. כן. אל תביא אותו.
3: או את כסיף מהצד השני, גם לכסיף לא נותנים לדבר.
2: גם לכסיף לא, כן, לא נותנים לדבר. כן. אז הם רבים.
3: אתה יודע איפה אני חושבת שבכל זאת עוד נותר איזה מין שמורה, שהיא נורא מעניינת ומתפתחת, אני מרגישה שרק בפודקאסטים ארוכים, כן? לא, אני לא מדברת על שלנו, אבל רק בפודקאסטים ארוכים באמת יכול להתנהל היום דיון.
2: נכון.
3: שלומי אלדר, יש המון כאלה שפשוט מביאים אנשים, מדברים איתם נכון. במשך שעה, נכון. כן? ושם מתקיים הזון הזה, האזור הזה, שמתקיימת בו עוד הקשבה, פריסת נכון. רעיונות מורכבים, כי בטלוויזיה המסחרית זה לא קיים יותר.
2: נכון.
3: זה פשוט הלך לגמרי לאיבוד.
2: אז באמת, אז...
3: כי שם אפשר לפנות לקהל מצומצם. נכון. אתה לא עד כדי כך, יש לך את השוט הנורא הזו של הרייטינג, ומבחינה זאת זה ממש הצלה. אני חושבת שלאנשים היום שמעצבים את התקשורת שאותה הם חפצים לשמוע, שזה כל אחד היום עושה את זה. פעם זה לא היה, היה מדורת שבט, כולם שמעו את אותו דבר, כולם ראו את אותו דבר, אבל היום אתה הופך להיות פיינשמקר, אתה בונה לעצמך את רשימת התקשורת שאותה אתה מעוניין לצרוך.
2: לזה יש מחיר, כן, המחיר חברתי, אנחנו...
3: אנחנו לא מסכים, אין הסכמה, אין מדורת שבט, אין הסכמה.
2: לכן אני חושב, אולי זו תביעה לא רציונלית, שאנשי תקשורת שיש שם בעלי דעה נחרצת בסוגיות חברתיות, כשיש להם חזקה על מיקרופון או על מצלמה, צריכים לדאוג להביא, לאפשר ביטוי גם לאנשים שדעותיהם שונות לחלוטין מדעותיהם, להציג להם שאלות ברצינות, אבל בלי תחושה של יריבות, אני אסתור אותך, אני אקרא אותך לגזרים, כי אתה הועלת בטובך או ברוב טיפשותך לבוא אל התוכנית. אלא לאפשר להם באמת לדבר ולהעמיד בפניהם שאלות רציניות, אבל לא לשסע אותם בלי הפסקה כדי לנצח אותם.
3: כן.
2: כי למופעים כאלה אין שום טעם. הם לא מעשירים את דעת הקהל.
3: נכון.
2: הם סתם זירה של לודרים, של גלדיאטורים שמקים זה את זה. מה טעם בעניין? כן.
3: נכון, זה מספק לדעתי פשוט את הצורך האלים של הצופה.
2: נכון.
3: אבל אתה יודע מי עושה את זה נורא יפה, ורציתי דווקא לשבח את מה שליאור שליין עושה עם השיחות עומק שלו, עם בני הנוער.
2: נכון.
3: שם מתקיים דיון נהדר, באמת, כל כך...
2: ליאור עושה, הוא אמיץ מאוד, הוא בטוח בעצמו, בהשקפותיו, אבל מצד שני, הוא מבין מהו שיח דמוקרטי.
3: לגמרי.
2: וזה חינוך נהדר. מה שהוא עושה, המפעל שלו הוא מפעל נפלא.
3: נכון.
2: אני לא הייתי אומר את זה אם היה ליאור שליין דתי, חרדי, מהגבעות, כמובן.
3: ברור.
2: אבל אני יכול להרשות לעצמי לשבח אותו.
3: ברור. טוב, אבא, בוא נסיים עם חנוך לוין, שמתאר את הדינמיקה שמגולמת בין שלושה אנשים שמחליטים להתווכח על נושא מסוים. בסדר? אז רק ניפרד ממאיה קוסובר, העורכת שלנו הנפלאה, מאסף רפופורט אחרי הסאונד והמיקס, ומכם ומכן שהייתם איתנו. ניפגש שבוע הבא. ויכוח, חנוך לוין.
2: בערב התנהל ויכוח. אמת, מה? חש וזז, חש ולא זז, זז ולא חש, או לא חש ולא זז. זה אמר כך וזה אמר כך, אחד גם עתה והזיע ואמר חש ולא זז. שני לגם בעיניים נוגעות ואמר זז ולא חש. שלישי עירה גמיעות גדולות ומתונות ואמר לא זז ולא חש. רביעי שיאמר, גם חש, גם זז, לא היה. וחבל, כי אז היו מתמצות כל האפשרויות. לשלישי היה הכי טוב, אמר את הצפוי, ובמתינות. השני עורר הכי הרבה רוגז. איך זה זז? והיית מת זז? והוא תקע עיניים נוגות והתעקש. זז! התעקש סתם? בכלל דיברו סתם. לאיש לא היו אסמכתאות בכלום. דיברו כדי לדבר. זה אמר וזה אמר. המוות נראה רחוק ועיוני. והיה תה. אחר כך השתרר שקט. קודם דיברו,

0: היי, אני שירי ובן, ורק רציתי עדכן שיש עונה חדשה של איך לעשות דברים באוויר, כי מה לעשות, יש עוד המון דברים שאנחנו לא יודעים לעשות, ומי שרוצה לשמוע אותה, מוזמן להזין לה. מחכים לכם שם פרקים כמו איך להיות האישה אחרת עם ורדה רזיאל ז'קונט, ואיך להתגבר על משבר עם גדי אייזנקוט, ונלמד גם איך לצאת מהארון ואיך להיגמל מוויד, למי שצריך דברים כאלה.
1: ההסקט איך לעשות דברים עם שירי ובן חוזר בפרקים חדשים עכשיו באתר, ביישומון כאן ובכל יישומוני הסקטים.
2: אחרי החדשות נעים בכביש, שעה של מוזיקה מעולה.
3: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. באשקלון נהרגה הולכת רגל כבת 60 מפגיעת אוטובוס, שתי נשים נפצעו. ביער בן שמן משתוללת שריפה, כביש מספר 1 מזרח הנחסם לתנועה באזור בן שמן, כביש 6 חסום במחלף דניאל. בראשון לציון נרצח במשרדו עורך דין ככל הנראה בידי אחד מלקוחותיו. התחזית, גם מחר, עומס חום כבד עד קיצוני.
4: החדשות
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 3. הקטל בדרכים, באשקלון נהרגה הולכת רגל כבת 60 מפגיעת אוטובוס, שתי נשים אף הן כבנות 60 נפצעו, האחת קשה והאחרת בינוני. כתבנו איציק זוארץ מוסר כי בתאונה ברחוב דוד רמז באשקלון היו מעורבים שלושה אוטובוסים. ביער בן שמן משתוללת שריפה גדולה, נחסמו לתנוע כביש מספר 1 מזרחה באזור בן שמן וכביש 6 במחלף דניאל. הנהגים מתבקשים לנסוע בדרכים חלופיות. 28 צוותים של לוחמי אש ו4 מטוסי כיבוי פועלים באזור בן שמן. רצח בראשון לציון, עורך דין בשנות ה-50 לחייו, נורה למוות במשרדו, בראשו, ברחוב משה לוי. שותפו מצא את גופתו. פרמדיק מדה מאיר ביננפלד תיאר את זירת הרצח.
5: קיבלנו דיווח על אירוע אלימות, הגענו למקום, חברנו לכוחות משטרה, הבחנו בגבר כבן 50 כשהוא מחוסר הכרה, ללא דופק וללא נשימה, ביצענו בדיקות רפואיות ולצערנו נאלצנו לקבוע את מותו במקום.
3: במשטרה מתחזק החשד שאחד מלקוחותיו של עורך הדין הוא שרצח אותו, וכי לא נורה בידי שליח. את הידיעה העבירה כתבתנו הדס גרינברג. רצח בנייה אורזי בירושלים. מעצרם של שבעת החשודים הוא ערך עד יום שישי לצורך הגשת כתב האישום נגדם. החשוד המרכזי הוא אביאור ססון בן 17. כתבתנו ורד פלמן מוסרת כי בחשודים גם החיילת אגם צרפי, שהייתה זוגתו של בנייהו וטוענת כי סבלה במערכת יחסים אלימה ורעילה. דקלה רזי, אמו של הנרצח, סיפרה לאסתי פרז בתוכניתנו בחצי היום על החלטתה לבוא לדיון בבית משפט השלום בירושלים.
6: בוודאי שהתלבטתי אם לבוא. לראות פנים של הרוצחים של הבן שלי זה דבר הכי נורא שיכול להיות. התהפכה לי הבטן רק מהרגע שחשבתי להגיע. זה לא רק אני, זה עוד בני משפחה. אני באתי בעיקר כן כדי לראות, אבל העיקר הכי חשוב זה כדי לתת את הקול של בניהו. יש פה שקרים שמופצים, אין להם על מה להתבסס.
3: גידול בפשעי השנאה כלפי יהודים תושבי ניו יורק מאז החל ראש העירייה זוהרן ממדני בתפקידו בתחילת השנה, גדל שיעורם ב8.5% לעומת אותה תקופה אשתקד והסתכם ב205. נתונים שפרסמה משטרת ניו יורק מלמדים כי יותר ממחצית פשעי השנאה בעיר כוונו ליהודים, אף ששיעורם באוכלוסייה המקומית 10% בלבד. חבר מועצת העיר סם ברגר מתח ביקורת חריפה על ממדני והאשים אותו בשיח מפורט.

0: עורכי החדשות רמי עדן ואודליה דהן, עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
2: כאן תרבות.
3: עכשיו, נעים בכביש, שעה של מוזיקה מעולה.
4: נעים בכביש, עם רוני ורטהיימר.

0: כאן תרבות, מיד חוזרים.
1: קרוב משפחתכם אובחן במחלת המיאלומה? הכירו את הטיפולים שמשנים כיוון. בזכות הטיפולים החדשניים, הקלפים שלכם יכולים להשתנות. מיאלומה נפוצה היא סרטן הדם השני בשכיחותו. קיימים טיפולים שונים למחלה. שאלו את הרופא המטפל על הטיפולים שמשנים כיוון. שירות לציבור. מוגש מטעם חברת ג'ונסון & ג'ונסון, JC Healthcare ועמותת אמן.
2: כאן תרבות.
3: אחרי שעשה עם האוכל שלנו, מסע מהחנות לצלחת, אורי מאיר צ'יזיק יורד מהמדף בסופר ונכנס עמוק לחמגשית. בחיי מגש, מיני סדרה מיוחדת של העסקת המצליח, חיי מדף. בואו לגלות מה באמת קורה מאחורי הקלעים של האוכל, בבתי הספר, במטוסים, בבתי הכלא ובחברות ההייטק. נפתח את המכסה ונראה מה מסתתר שם בפנים. העסקת חיי מדף בעונה חדשה. עכשיו, באתר, ביישומון כאן ובכל יישומוני העסקתים.
4: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. הסגיר עצמו למשטרה האדם החשוד שרצח את עורך דינו בראשון לציון. הושגה שליטה לשריפה הגדולה ביער בן שמן, הכבישים באזור שבו ונפתחו לתנועה. באשקלון נהרגה הולכת רגל כבת 60 בתאונה, שבה היו מעורבים שלושה אוטובוסים, שתי נשים נפצעו. התחזית גם מחר עומס חום כבד עד קיצוני.
5: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
4: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי. השעה 4. המשטרה עצרה לפני זמן קצר את האדם החשוד שרצח ביריות את עורך דינו במשרדו בראשון לציון. האיש הסגיר עצמו לידי שוטרים באשדוד. כתבתנו הדס גרינברג מוסרת כי על פי החשד, הלקוח לא היה שבע רצון משירותיו של עורך הדין בשנות ה-50 לחייו. הוא בא בצהריים למשרדו בראשון לציון, ירה בו 4 פעמים ונמלט מן המקום. הושגה שליטה על השריפה הגדולה ביער בן שמן וכעת פועלים לחבותה. מפקד תחנת איילון תפסר משנה עוז כהן תיאר לפני זמן קצר את תמונת המצב.
6: כרגע לוחמי האש פועלים ביחד בסיוע עם מטוסי כיבוי לבלימה של האש, כיבוי סופי ולייצר כמה שיותר שגרת חיים ולפתוח את הכבישים הראשיים שהם סגורים כרגע.
4: בעקבות השריפה נחסם כאמור לתנוע כביש מספר 1 מזרחה באזור בן שמן, וכביש 6 במחלף דניאל נחסם לשני הכיוונים. שוטרים הפנו את הנהגים לדרכים חלופיות, וכעת נמסר כי שב ונפתח לתנוע כביש מספר 1 מזרחה באזור בן שמן, מחלף דניאל בכביש נפתח לתנוע צפונה בלבד. הקטל בדרכים. באשקלון נהרגה הולכת רגל כבת 60 מפגיעת אוטובוס. שתי נשים אפן כבנות 60 נפצעו, האחת קשה והאחרת בינוני. כתבנו איציק זוארץ מוסר כי בתאונה ברחוב דוד רמז באשקלון היו מעורבים שלושה אוטובוסים. הסערה סביב נשיא פיפה ג'יאני אינפנטינו, שליחו המיוחד של הנשיא טראמפ לשיתוף פעולה עולמי והחבר מועצת השלום, פאולו זמפולי, אומר לכאן חדשות כי הוא תומך בלי סייג בנשיא ההתאחדות העולמית לכדורגל.
7: Gianni Infantino, real offense is that he refused to keep football inside a closed club controlled by European richest institution. Football belongs to 211 nations, not to a privileged few.
4: חטאו היחיד של אינפנטינו הוא סירובו לשמור את הכדורגל, נחלתו של מועדון סגור, הנשלט בידי הממסד האירופי העשיר. הכדורגל שייך ל-211 מדינות ברחבי העולם, ולא לקבוצה של בעלי זכויות יתר, אמר שליחו של טראמפ בריאיון מיוחד לכתבנו יואב בורוביץ'. כתבנו מציין כי הטיימס הבריטי מדווח ששלוש התאחדויות כדורגל באירופה, בצפון ובמרכז של אמריקה ובאסיה, מאיימות להחרים את פיפה אם יסרב אינפנטינו להתפטר מתפקידו ויעמיד עצמו לבחירה מחודשת בעוד כחצי שנה.
5: כאן תחזית. רק פתחנו את הפה, וכבר כולם משבחים את הפרויקט המוזיקלי המהפנט של כאן 11.
8: ככל שתינפנו יותר, אנשים יותר אהבו את זה.
5: זהב שחור, תולדות ההיפופ הישראלי, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
9: התחזית בחסות?
10: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. כפוף לתקנון.
4: התחזית עוד ירידה קלה בטמפרטורות, אך יוסיף לסלול עומס חום כבד

0: המדינה, האזרחים.
1: תורת הציבור. שאלה רטורית. שאלה רטורית הייתה כדי לקום וללכת ולהגיד לא, ואני רואה שהוא לוקח זמן לחשוב.
0: וואו.
1: הוא לא עונה לי, מיד הוא לוקח זמן לחשוב. אני אומר לו, עזוב, זו שאלה רטורית, אתה לא צריך...
2: מה, הוא מחפש דוגמאות?
1: כן, אתה לא צריך לחשוב.
0: הקונספט נראה לו זר.
1: ואז הוא אומר לי...
0: אזרחים?
1: ואז הוא אומר לי, תשמע, זה קורה. קורה ששר עושה משהו לטובת המדינה, במילים האלה, אם זה לא נוגע את האינטרסים שלו או של התומכים שלו. וזה היה הרגע שאמרתי, כן, אני אעשה.
2: יש סדרה.
1: התקשרתי לקשת ואמרתי, כן, אני אעשה את זה.
3: מאזינים לסדרתיות עם רותה קופפר וגילי איזיקוביץ' שחוזרות לסדרות החשובות של הטלוויזיה הישראלית.
0: שלום מאזיני ומאזינות כאן תרבות.
2: אני גילי איזיקוביץ'.
0: ואני רותה קופפר, וזאת העונה השנייה של סדרתיות, ובתוכנית הזאת אנחנו פוגשות את היוצרים והיוצרות, השחקנים והשחקניות של הסדרות הטובות ביותר בהיסטוריה של הטלוויזיה הישראלית.
2: בכל פעם נחזור לתוכנית אחת שעיצבה, השפיעה ותרמה בדרך מיוחדת לתרבות הישראלית. בצוות התוכנית עמרי קפלן שמפיק ועורך, ודימה קרנצוב על הביצוע הטכני. אפשר להזין לנו ברדיו וגם בדיגיטל, והתוכנית תהיה זמינה מיד לאחר השידור גם באתר כאן הסקטים או ביישומון הסקטים המועדף עליכם.
0: יום בעיר אחד מוצא את עצמו, ללא שום התראה, חבר כנסת אחד מחליף חבר כנסת אחר. זה אולי יכול להזכיר לכם משהו שקורה ממש לאחרונה, אבל הפעם אנחנו מדברות על מה שמעניין אותנו פה, וככה מתחילה הסדרה שעליה אנחנו נדבר היום.
2: הסדרה היא פולישוק, אלחם של פוליטיקה ושוק, היא נולדה במוחו של המחזאי שמואל הספרי, אבל קשה לקרוא לה דמיונית. הסתירה הפוליטית הזאת שודרה בין 2009 ל-2015, והביאה לצופים משהו מוכר כפי שהוא מוזר. נקרא לזה הצצה לאחורי הקלעים או טעימה מהדרך שבה קורית פוליטיקה.
0: מה ששרת משפטים אחת קרא לו, איך מכינים נקניקיות?
2: כן. זה ממש.
0: טוב, רובי פולישוק הונחת לתפקיד שר במשרד שהוא לא מכיר, המשרד לקידום חברתי, וקוראים לו שם כל מיני דברים מופרכים ומביכים שאיכשהו מצליח להיחלץ מהם באור שיניו.
2: וזה לא מובן מאליו, כי הוא בעצם נועד להיות טרף קל, כן? אידיוט שימושי למנהיג המפלגה חומי שליט, ובעיקר ליועץ האסטרטגי שלו, קוזו אביטל, שאותו גילם גיא לואל. ופה אני חושבת שיש משהו כמעט נחמד בלצפות בתרגילים הנכלוליים שלהם ובשבבים שניתזים כשחוטבים עצים פוליטיים. ודווקא מהכיוון הלא צפוי, כי זה נראה כל כך רגיל ונורמלי היום כשצופים בסדרה.
0: כן, לעומת מה שקורה היום, גיא לואל ושמואל הספרי, עוד היי, רגע היי. נדבר על מה שצילמתם את פולישוק, אבל קודם שלום.
1: שלום, שלום.
4: שלום.
0: וכמו שמקובל אצלנו, אנחנו ננסה להזכיר לכם איך הכל התחיל, עם איזה ציטוט נחמד מהסדרה.
5: קץ, בוא נפשט, או שאתה מתפטר מרצונך או שראש הממשלה יפטר אותך. לא בבוקר, אתה מתפטר עכשיו, מספיק חרה מרחת לנו על הפנים. אני יודע שאתה זכאי. אתה לא יכול גם לחקר במשטרה וגם להיות שר. המשרד יחכה לך, אף אחד לא מתמנה במקומך. קדימה, תחתום ותשלח לנו בפקס. לילה טוב, תישן טוב, קח כדור, נתבצים.
6: פולישוק, אתה מתמנה במקומו.
7: מה?
6: תשיג לי את רמי דגני בוועידת האום בז'נבה, טוב? תודה.
7: אני אהיה שר?
6: קוזו, תעשה לי טובה, דבר איתו, אני מתעסק פה בז'נבה.
5: מה לא ברור, פולישוק? קץ באצילותו מתפטר, כי במלל לא מקובל להיחקר ולחיים כשר בו זמנית. אנחנו לא שס ולא קדימה. ברגע שהשטות הזאת נגמרת, אתה מתפטר והוא מחליף אותך. היית בצבא?
7: כן.
5: יצא לך לשמור בשין ג'
7: כן.
5: החליפו אותך?
7: כן.
5: אז אותו דבר. כך, תקרא בכל רם.
7: אני חבר כנסת רובי פולישוק, מתחייב להתפטר בלי דיחוי מתפקיד השר לקידום חברתי. ביום שדרש לכך על ידי חומי שליט.
6: יופי, עכשיו שיתחתום.
2: אתם הצגתם פוליטיקה נכלולית וצינית, אבל היום שצפינו בזה, זה...
0: כמעט דיסני.
2: כן, המציאות הקיצונית הזאת, איזה חמוד. גם אתם מרגישים קצת...
1: כן, בדיוק ההפך. זאת אומרת, היום הוא אומר לו, אתה לא יכול לחקר במשטרה.
2: כן.
1: הוא אומר לו, אתה לא יכול להיות שר בלי לחקר במשטרה.
2: כן, חלק מההכשרה.
1: הוא רואה את הסוג של איזה אשכנזי נחנך, שמה אתה עושה פה אצלנו בכלל.
2: היום אפשר היה לעשות קומדיה ממה שאנחנו קוראים ב...
4: הוא טוען שלא. אנחנו מדברים על זה, הוא טוען שלא.
1: כל העניין של קומדיה זה שיש איזה נורמה, ואתה משחק איתה, אתה משתעשע עם הנורמה, אתה

0: מראה דברים שלא לא הולכים לפי זה, לא הולכים לפי התקן. היום אין תקן. היום אין תקן. היום המציאות שוחקת מעצמה.
1: כן.
0: מפורקת לגמרי. אין שום ערך, אין שום נורמה שאפשר, שאפשר להתעסק איתו.
2: ואתה, גיא, אתה חושב שאפשר היה לצחוק? כאילו...
3: לא, אני מסכים, שמולי, כשאין אפשרות לצחוק, אז זה נהיה כל כך מופרע. הרי בקומדיה אתה לוקח משהו ומקצין אותו, לאן יש להקצין את הדבר. אני חושב שגם רואים את זה בתוכניות מערכונים אחרות בטלוויזיה. זה, במקרה הטוב, זה משיג את המטרה הפוכה. במקום להלעיג את הדבר, זה עושה אותו לגיטימי.
0: זה נראה כמו מהדורת חדשות.
2: האמת שזה נכון, אני וגילי דיברנו על זה, שאפילו השבוע היה איזה מין מערכון שהרגשנו שזה, אם היית נכנס לזה באמצע, לא היית יודע אם זה...
3: איך זה נהדרת? זה נראה כמו מהדורת חדשות, בואו נקרא לזה בשמו, זה כאילו...
0: ורוב אנשים, אגב, מקבלים את החדשות שלהם בארץ נהדרת.
2: נכון.
3: ויש משהו נורא חמוד בפיטה הזאת על הראש וכל זה, זה עושה זה, אני מרגיש הרבה פעמים שזה משיג תוצאה הפוכה.
2: כן, הרי טוענים, יש לנו היסטוריה, נכון? אנחנו יודעים מההיסטוריה שתוכניות יכולות לנחמד אפילו את מי שהיה האויב.
0: בפירוש, אין לי ספק שהאופן שבו נתניהו מגולם בארץ נהדרת, עושה את ההפך מה שמתכוונו. אין לי ספק שהאופן שבו בן גביר מגולם עושה את ההפך מה שמתכוונו.
3: למרות שיש שם דברים נורא חזקים, התוכנית האחרונה שנפתחה בהשכח עם ישראל את בניו ובנותיו, זה...
0: כן, כן, כן, אחרי 15 או 20 שנה, כמה זה כבר? 20 שנה של ארץ נהדרת.
1: אנחנו עוד מעט ננסה לדבר באמת על מה שאתם ניסיתם לעשות ומה שאתה ניסית, אבל אני חושבת שכמעט התחלנו מהאמצע, במקום להתחיל ולהציג אתכם.
2: נכון.
1: שמואל הספרי הוא מחזאי, תסריטאי, מנהל אומנותי ויוצר פורה ורב תארים ופרסים. כתבת עשרות מחזות וביימת עשרות רבות של יצירות בכל מדיום, מקידוש ושבעה ועד חורף 73, השיר המצמרר. וגיא לואל הוא שחקן תיאטרון, קולנוע וטלוויזיה, היית גולן בחוכמת הבייגלה ובני קייזרמן בטלנובלה בעם. זה הרגע להגיד שחיכיתי 20 שנה בשביל להגיד לך איף. שיחק בסרטים, הצגות, סדרות, טלוויזיה, כל הזמן בעצם, וגם היית כוזב אביטל, הספין דוקטור האולטימטיבי.
2: ובואו נתחיל עכשיו, תספר לנו פשוט שמואל, איך הכל התחיל.
0: הגעתי להצגה... שאני ביימתי אישה בעל בית בקאמרי. אחד השחקנים היה גל זית, שבאותו זמן גם היה מנהל מחלקת הדרמה בקשת. ובסוף ההצגה, בחדר הלבשה, הוא שאל אם אני רוצה לכתוב סדרה קומית, פוליטית. אמרתי, לא. הוא אמר, אנחנו מנסים לעשות את זה, יחד עם אולפני הרצליה, לאחרונה ניסינו לעשות את זה, עבדנו על זה קשה, וזה לא יצא לפועל, ושנים מנסים לעשות, זה לא מצליח, וזה כבר התחיל למצוא חן בעיניי. אמרתי לו, עדיין לא. ואמרתי, טוב, אני אעשה תחקיר, אני אחזור אליך. ובזמן, וזה נחזור על זה עוד מעט, בזמן שדיברתי איתו, מכיוון שזה היה חדר הלבשה של אישה בעל בית, אז הייתה שם קרן מור, ומנשה נוי בדיוק בא לאסוף אותה. כך שכשגל זייד שואל אותי, אם אני רוצה לעשות זה, ואני כבר מתחיל לחשוב קצת בכיוון, אז נצרב לי מנשה נוי בתודעה, עוד מעט נחזור אליו. ומה שקורה בהמשך, שאני יוצא לתחקיר של 3 חודשים. ש...
2: בכנסת?
0: לא, לא בכנסת, במשרדי הממשלה. באמת, הצטרפתי לבוז'י.
2: וואלה.
0: היה זה שר הרווחה.
1: ואמרת לו, אני פשוט רוצה למה?
2: לדעת איפה הדובי, איפה אתה שם את הדובי שלך?
0: לא, תקשיבו. אל תתרשמו מהבייבי פייס שלו. האיש קילר ברמות שלא פגשתי כזה דבר. והתלוויתי אליו מספר ימים, ישבתי אצלו בלשכה וראיתי איך הדברים עובדים. הדברים עובדים כמו שהם צריכים לעבוד. ומאז יצאתי באמת לראיין כל מי שאפשר, ויועצים פרלמנטריים ודוברים וכן הלאה. ואחרי 3 חודשים החלטתי שכנראה לא. ובשיחה האחרונה, אני זוכר ששאלתי אחד הדוברים, אחרי שהוא סיפר לי על כל מעלליהם, אמרתי לו, תגיד, קורה פעם ששר עושה משהו לטובת...
2: המדינה?
0: המדינה.
2: האזרחים?
0: לטובת הציבור. שאלה רטורית. שאלה רטורית הייתה כדי לקום וללכת ולהגיד לא, ואני רואה שהוא לוקח זמן לחשוב.
2: וואו.
0: הוא לא עונה לי, מיד הוא לוקח זמן לחשוב. אני אומר לו, עזוב, זו שאלה רטורית, אתה לא צריך...
1: מה, הוא מחפש דוגמאות?
0: כן, אתה לא צריך לחשוב.
2: הקונספט נראה לו זר.
0: ואז הוא אומר לי...
2: מה, אזרחים?
0: ואז הוא אומר לי, תשמע, זה קורה. קורה ששר עושה משהו לטובת המדינה, במילים האלה, אם זה לא נוגע את האינטרסים שלו או של התומכים שלו. וזה היה הרגע שאמרתי, כן, אני אעשה.
2: יש סדרה.
0: התקשרתי לקשת ואמרתי, כן, אני אעשה את זה.
2: מעניין מאוד. וגם אני מבינה ממה שהתחלת להגיד על מנשה נוי, שכאן גם היה איזה מין, הייתה הקבלה במציאות למה שקורה בסדרה, שמישהו לא צפוי נכנס לתפקיד של, לכיסא של מישהו אחר, כן?
0: יצאתי לכתיבה, יצאתי קודם לתחקיר, ואז כתיבה, ואז הגענו לצילומים, ובנינו סט בדרום תל אביב של משרד ממשלתי, והכל היה מוכן, ואז קיבלנו הודעה שמנשה לא יוכל, יומיים לפני הצילומים, מנשה לא יוכל לבוא, מבחינה בריאותית, ונתקענו עכשיו שלושה שבועות, חיפשנו מישהו במקומו, ועברנו כמעט על כל מי שאפשר בארץ, וזה לא היה אודישן שאני עושה, אלא כל הקאסט כולו מתכנס לקריאות.
3: זה השיטה שלך לאודישן.
0: מתכנס לקריאות. כי אני בדרך כלל עובד ככה שהשחקן הראשון שנבחר, הוא בוחר יחד איתי את השחקן הבא, וככה בוחרים עליו, ככה עושים את הקאסט.
3: עושים קריאה, מזמינים אנשים שרוצים לעשות להם אודישן לקריאה עם כל הקאסט.
2: מעניין מאוד. זאת שיטה מקובלת או שזאת פשוט שיטה שלך?
3: לא אומרים להם שזה אודישן, הם באים לקריאה. אז יש משהו יותר מרגיע דווקא.
2: הבנתי.
3: זה לא צריך ללמוד בעל פה.
0: מה שהיה זה שהתייאשנו כבר כמעט לגמרי, היו כאלה שאנחנו רצינו, קשת לא רצו, שהם רצו, שאנחנו לא רצינו. ואז בא רעיון של ססון, עכשיו התפקיד היה למישהו בין 40 ומשהו, ססון היה יותר מזה, אבל אמרנו, טוב, הוא שחקן מצוין, בוא נבדוק. ואני חושב שבמשפט השני, נכון? בסצנה הראשונה, כשהוא רק התחיל לקרוא, היה ברור ש...
2: כן, גיא, אתה זוכר את זה?
3: ססון זה... אבל ססון זה, ססון זה כזה, ססון כל תפקיד שתיתנו לקרוא, אחרי משפט אחד, תגיד זהו.
1: יש איזה משהו כזה מהוסס ונבחי כזה...
0: עכשיו, אני רוצה להגיד...
3: בדמות.
1: בדמות, כן.
0: אני רוצה להגיד לגבי העניין של, לגבי העניין של מנשה, זה שכל התפקיד נכתב למנשה. וכל התפקיד נכתב עם איזה דילי, כאילו מנשה יש איזה דילי בדיבור טיפה, והוא נכתב למישהו שמדבר עם דילי, ממש של אפס פסיק זה, וכל הזמן חיפשתי מישהו עם דילי לתפקיד, ולא מצאתי. ואיך שססון התיישב, הוא קרא את זה, לא דילי, לא שמילי, הנה הדמות, זה הסיפור, והוא עושה את זה. אבל עוד היינו צריכים לעשות תרגיל לקשת, קשרנו לקשת ואמרנו להם, ססון גבא, אז אמרו מצוין, אמרנו כן, אבל אנחנו לא כל כך מבסוטים ממנו, ולא יודע, נחשוב, לא, לא, לא, זהו, זהו, זהו.
2: אז ברגע שקשת רצו, אז אתה כבר לא רצית, נכון? יש כאן איתה העניין של המועדון שרוצה אותך, שאתה לא רוצה להשתייך אליו?
0: אז זהו, שבדיוק ההפך עשינו להם תרגיל כדי שהם ירצו, ואנחנו לא כל כך, והם יחפו עלינו. ואז זה, אני עשיתי בדיוק לצרפת, אז זה ממש אחרי, זהו, והם חיפשו אותי שם יומיים שלמים להגיד, זה הבן אדם, זה האיש.
2: וגיא, אתה זוכר את האודישן, סליחה, גילי, אתה זוכר את האודישן שלך?
3: אתה זוכר, ספר אתה, אני לא, אני זוכר.
0: לא, לא, אתה.
3: אני זוכר, תקשיבו, אי אפשר לא להידלק על הטקסט. זה כאילו, אני מתגעגע לטקסטים האלה, באמת.
1: גלריה של דמויות קצה, והוא...
3: זה כי באמת, אז...
1: בראשן.
3: יש, היה לי כמויות של טקסט, ואתם יודעים איך מצלמים דברים פה בארץ, אתה לומד איזה 50 עמודי תסריט ליום, והיה משהו ב... יש בטקסט שמוריק, יש מנגינה. זה כמעט יושב, תמיד מדברים על שייקספיר, הפנטמטר ימבי, שיש כזה חריזה, ופה יש מנגינה. היה לי קל ללמוד את הטקסטים האלה. באופן יחסי, טקסטים הרבה יותר קצרים, לוקח לי הרבה יותר זמן. מאוד מתגעגע הטקסטים האלה. להגיד שאני זוכר את האודישן, אני זוכר שהגעתי לקריאה, אני זוכר שבגלל שזו הייתה קריאה, דווקא לא היה לחץ, כי לא היה תחושה של אודישן.
0: אתה לא זוכר טוב.
3: היה לנו קליק...
0: זה היה אודישן, לא הייתה קריאה?
3: איזה אודישן היה?
0: היה אודישן, באת, נתת מונולוג. באת, נתת מונולוג.
3: לא, אתה מדבר על הסדרה של גורי, אנחנו נפגשנו אז שם, זה לא היה קשור לפולישוק.
0: גיא, באת, נתת מונולוג. אני אמרתי, מה הבאתם לי את השחקן טלנובלת הזה, לא מכיר אותו בכלל, מי זה? והוא לקח את הטקסט, ועשה את המונולוג. פעם שלא אמרתי, משמיים. מאיפה מצאתי מישהו שזה כל כך יושב לו בלב, בנשמה, ומותאם ל... סתימות בשיניים האחוריות שלו. עד כדי כך. זה היה מדהים.
2: האמת היא שכמובן אנחנו, אחת הסיבות שאנחנו אוהבות את הסדרה כל כך, היא הטקסטים והטקסטים של קוזו. שם ככה נראה לי שנתת דרור, נכון?
1: הנשמה של קוזו היא נשמה שחורה.
2: וגם הוא מוכר אותה, גם למי הוא מוכר את הנשמה שלה?
1: לכל מי שבא לו באותו רגע.
2: בדיוק, באותו רגע. נדמה לך שהוא יהיה, מה זה נדמה לך? אנחנו כבר יודעים, ספוילר, שהוא יהיה נאמן לזה, כמו שהוא יהיה נאמן, יש לו כל אדון הוא יהיה זה. והיה לנו ממש, בינינו ככה, לא ידענו איזה טקסט אנחנו הולכות להשמיע משלו, כי באמת המבחר גדול.
1: היינו צריכות כזה להפעיל סוגים חדשים של מסננים, כי הוא פשוט, יש לו פה ג'ורה כזה.
2: נכון, זה גם מפתיע שהסכימו בקשת, לא הייתה בעיה עם כל העניין הזה של הכללות שלו.
0: לזכותם יאמר שהם עמדו כחומה בצורה, כחומה בצורה הם עמדו מסביב, הם לא שינו מילה, הם לא לחצו, הם לא ניסו להשפיע, הם נתנו חופש אומנותי מוחלט.
2: מעניין.
0: כל שלוש העונות.
3: שסאסון מגן על ויקי?
0: כן.
3: אז שם יש לי איזה מונולוג של אני בתוך חור שחור, בתוך חור תחת שחור, וזוטות וטמטומים. כי היה שם טקסטים, זה עכשיו רגע.
0: כן.
3: על השואה היה לי מונולוגים מטורפים.
1: היו לך אינספור, באמת אינספור, היה קשה לבחור, ובכל זאת העלינו את זה לקריאה טרומית.
2: אחרי זה לוועדות.
1: הצבענו ובחרנו את הקטע.
0: יאללה.
4: שרבני, מי האויב הכי גדול של פולישוק?
5: אתה? לא יודעת.
4: אז אני אגיד לך. הוא בעצמו האויב הכי גדול של עצמו. ומה עשית הבוקר? אפשרת לאויב לפגוע בבוס שלך ולחטוף אותו כמגה טמבל בשידור חי.
5: אני מפוטרת.
4: אני רוצה שתעזרי לי לשמור עליו. זה מספר הנייד שלי. נו? אני רוצה ממך דיווח שעה-שעה מה הולך פה. אם הוא נפגש... מה, הוא מסכם איתו?
5: שאני המשטאפית שלך?
4: מה, אני האויב שלך? את לא המשטאפית שלי, את בסך הכל...
5: שטינקרית שלך.
4: את יודעת מה? את צודקת. את השטינקרית שלי. תפשלי עוד פעם אחת, וכל הדוסים בהתנחלות של הורייך יכירו איזה תנוחות את הכי אוהבת, מה? על איזה סעיף נפשי העיפו את הכיך מהצוואר, ומה עשית באמסטרדם לפני חודשיים.
5: מה?
4: מה? נעים מאוד. אני קוזו אביטל. עד היום לא כל כך יצא לנו להיפגש, אבל מעכשיו נעבוד צמוד, כי אני מאוד אוהב את המבנה הנפשי שלך. סיכמנו להתראות. אני מחכה לדיווחים ממך.
2: רגע, אולי תספרו לנו מה זה היה. אתם זוכרים?
0: בטח.
2: כן.
0: בטח. זה ב... אני חושב שזה בפרק השני. אחרי שרק לפני דקה וחצי הוא הכניס אותו לתפקיד, והוא כבר הספיק לעשות איזה 17 פשלות.
1: ולצאת מהם טוב, אבל, למרות הכל.
0: כן, וכל זה...
3: זה יופי.
0: קוזו מגיע לעשות כמו שצריך, הוא חשב שלא תהיה שום בעיה, והוא יזרוק אותו שם והוא ישכח ממנו, אבל כמעט שהוא עשה כל כך הרבה בעיות ב-24 שעות הראשונות, אז הוא בא לחזק את האחיזה, ולתפוס משטאפים, ושידווחו לו כדי שהוא יהיה כל הזמן עם יד על הדופק.
1: אז אנחנו חשבנו ש... זאת אומרת, אם היינו צריכות לאמר, הייתה לנו תחושה שקוזו היא הדמות האהובה עליך.
2: לפחות לכתוב אותה, היה, כאילו, כמו שאמרתי לפני כן, נתת דרור שם.
1: ולפעמים אפילו היה נראה לנו שיש מצב שהוא, ביותו המוח שמסובב הכל, אולי הוא בעצם הדמות הראשית, החבויה הסמויה מן העין. הבנת ש... אמרת בתחקיר שלנו שהבנת ממש מהרגע הראשון שאתה רוצה את גיא בתפקיד הזה. ומקודם דיברת על ההתאמה בינו ובין הדמות, אבל בוא תספר באמת על הדמות, על מאיפה הוא נולד.
0: זה לא דמות שפגשתי במציאות, אבל אמרתי, אם אני הייתי שם, אז זה מה שיש לי להגיד על מה שקורה מסביבי. כך ש... נהוג לחשוב שבדרך כלל כל הדמויות שמופיעות במחזה הן פחות או יותר בנות דמותו של המחזה או של הכותב. אז במקרה הזה לא בטוח. אם כי יש הרבה מאוד מקומות שהזדהיתי עם פולישוק, למשל זה שהוא לא מסוגל לבקש שום דבר מאף אחד. אתה זוכר את הפרקים האלה.
2: אתה יכול... בוא תספר לנו למה אתה מתכוון.
0: פולישוק הוא פוליטיקאי, והוא צריך לבקש מבוחרים להצביע לו, או מכל מיני מאחרים שיעזרו לו, והוא לא מסוגל לבקש, יש לו את ה...
2: כן, את פולישוק הבנו, אנחנו רוצים לדעת אצלך, איפה קשה לך...
0: קשה לי, לא יודע לבקש, לא ביקשתי אף פעם כלום.
2: כבמאי או כיוצא, אתה לא מבקש מהדמויות שלך לעשות דברים, מהשחקנים לעשות דברים?
0: לא, אני ויים.
3: מוריד הוראה, הוא לא מבקש. משהו אחר.
0: נו, זמן לבקשות. אני אומר, עשינו פה פרקים, צילנו פה.
3: לבקש זה לפנות לטוב ליבו של מישהו שיסכים לעשות משהו עבורך, אם זה קשה, לא.
0: צריך להבין שצילנו פה פרקים של כמעט 40 דקות או 35 דקות ביומיים ורבע. זה מה שהיה לנו. אז אין זמן לבקש. זה נראה יותר כמו ספינת עבדים. הימי צילום שם.
2: יומיים, זה המון.
0: כן, זה היה מאוד קשה. זה היה מטורף. ועוד יצאתי משם עם הרבה מאוד זוויות והרבה מאוד חומר, כך שהגעתי לחדר עריכה באמת מאוד עשיר מהבחינה הזאת. אבל...
2: בעניין קוזו, שאלנו אם הוא דמות אהובה אליך, או אהובה לכתוב, או משהו כזה.
0: זה הדמות שהיה לי הכי כיף. הכי כיף לכתוב אותה, כמובן.
1: בוא נדבר על מה שקרה לפולישוק אחרי שסיימתם לצלם. זאת אומרת, היא לא עלתה מיד, אפילו ממש לא.
0: לא עלתה מיד, זה חצי שנה או שנה, אבל הייתה מונה. תראו, הם הסתכלו על הבנו אחר כך למה, כי הם הסתכלו על הפרקים הראשונים, שלחו אותם לקבוצות מיקוד, ואז היה שם איזה בחור שניהל אחרי גל. כי גל, בגלל שהוא עשה את פולישוק, אני חושב שחיפפו אותו.
3: העיפו אותו, כן.
0: העיפו אותו.
3: תקע אותה בגלל פיל הלבן הזה, כן.
0: כן, תקע אותה עם זה, ועם עוד איזה, הוא עשה עוד איזה סדרה נהדרת. שהוא עשה, אוקיי, אז שני, גל לא היה, והיה מישהו שהחליף אותו, ועוד פעם מישהו שהחליף אותו. והם שלחו את זה לקבוצות מיקוד, ואז הם קראו לי ולאפרד רור מאולפני הרצליה, ואמרו, תקשיבו, קיבלנו תגובות, שזה שעמם, דוחה, לא לעניין, על גבול המבחיל, כל מיני כאלה וזה. מה דעתכם על זה? אני יודעת, יש את האידיוט. אני חושב שאתה לא מבין על מה אתה מדבר.
1: זה בטח חזר לסדרה להתרומם, כן.
3: שנה זה שכב עד שהם החליטו, וגם אז הצמידו את זה לכוכב נולד, אתה זוכר, לא סמכו.
0: רגע, שנייה, ואני אומר לו, תגיד, קבוצות המיקוד למי היו? אז אמר, מגיל 14 עד 16 אמרו שזה משעמם, מגיל 16 עד 17, זה, אמרתי, אבל המבוגרים יותר מה אמרו? אמרו שזה נפלא. הבעיה הייתה שלא היו כל כך מבוגרים בפילוח של... זה לא היה קהל.
2: פוסט פריים טיים או משהו כזה.
0: שרה שנה, ניסו למכור את זה להורות, וניסו להעביר את זה. ומה שאמרו על זה, זה שיצא לנו סדרה של הערוץ הראשון, שאז זה עוד היה אלבון. ובסוף לא הייתה ברירה, אני איזה חור, אז שידרו את זה ב-11:15 אחרי כוכב נולד. אחרי פרומו מצוין, שזה הפרומו של הפולישוק, פולישוק, פולישוק. זה הביא...
3: והביא מספרים מטורפים, והביא 27, 28, רייטינגים שהיום אין.
2: רייטינג שאין היום, בשום, כאילו, אפילו לא לכוכב הבא.
3: נכון.
0: אבל אז מסתבר שהם שיפצו את הפרק השני למחרת. אני אספר לאף אחד. כך שהפרק השני שודר למחרת, והוא רשם ירידה, ואז הייתה שוב עלייה, נדמה לי משהו כזה, אבל זה לאט לאט תפס, ובסוף העונה הראשונה הם הזמינו עוד שתי עונות.
2: כן, זה, אין הרבה סדרות ישראליות שמגיעות לה באמת הישג הזה.
1: בטח לא אז, ב-2009, שלוש שנות זה היה המון. אני חושבת שאולי מבין הקטעים שהבהילו אותם, אני זוכרת שקראתי את התחקיר שנעשה איתך, שמוליק, והתייחסת, סיפרת שהם אמרו על פולישוק שזה מגפה בטון, סדרה שתוריד אותם, וחשבנו שאולי הם התכוונו, התייחסו לאחד הקטעים כמו זה נגיד.
6: מה בעצם עושה המשרד שלך? למה לא לפרק אותו?
7: למה לפרק אותו? אנחנו מטפלים בפאקים של משרדים אחרים בחייך. תקשיב, למשל, משרד הבריאות מטפל בחולים, אני אחראי לנרקומנים, בסדר? עולים זה משרד הקליטה, אצלי העולים הלא קלוטים, בסדר? תלמידים זה משרד החינוך, אצלי התלמידים הדפוקים, הטמבלים, אתיופים למשל. בעיה מספיק גדולה, לא? אז אצלי יש לי חכה, ככה. אתיופים נכים, קשישים אתיופים, ואתיופים ליקויי למידה. עכשיו, בצלבה, ליקויי למידה אתיופים, חרדים ליקויי למידה, וניצולי שואה אתיופים, חרדים ליקויי למידה. אתה מבין? טוב גיאומטרי.
1: אמרת מקודם שקשת שמרו עליכם ולא אמרו מילה גם לא על קטעים כאלה? כי היה שפע של תלונות על פולישוק שהתנפצו...
0: לא, אבל היה ברור שהוא...
2: שהוא הבאד גאי, שהוא כאילו הטיפשון שלו.
0: הדביל, כן, שהוא ה...
3: אבל זה הקסם שלו גם, הכל קורה כאילו בטעות. והוא תמיד יוצא, כאילו הוא עושה את הבחירה הנכונה. זה הדהים אותי לאורך כל התקופה, שפוליטיקאים קמו ואמרו, אני לא פולישוק. אבל פולישוק עשה תמיד הדבר הנכון בסופו של דבר.
2: נכון, לא תמיד מהטעמים הנכונים, אבל הרבה פעמים בסוף, כן. גם אם זה אלימות בבית ספר, נכון?
0: אבל זאת, כן, בדיוק.
3: שהוא נותן סתירה לילד שמציג לבן שלו.
1: מי לא היה שם?
0: זה כולנו.
1: בראשו לפחות.
0: כולנו היינו שמחים לעשות את זה.
1: לא, גם מה שיפה בפולישוק זה שהיא פוגענית טילים, אבל כאילו היא מורידה גשם על כולם, נשים, הומואים, כל מגזר ומיעוץ, זאת אומרת, כולם נורא נורא חטפו ממנה דתיים, אימאלה, מה שהלך שם עם זה.
0: מצד שני, אני רוצה להגיד,
3: הרב טנדורי, כן?
1: הרב טנדורי.
0: אין ולא הייתה, אין ולא הייתה סדרה שכל כך אהובה, דווקא לציבור החרדי כמו פולישוק, א', כי מבחינה מסוימת אין שם גסויות,
1: יש שם איזה גסות, אחת או שתיים, אחת או שתיים ספרתי.
0: תקשיבו, סיפרו לי על אנשים שעושים את זה, שבימי חמישי, כשנגמר השבוע, מזמינים אוכל במסעדה, לומדים משהו, ואז רואים שני פרקים של פולישוק, עד היום.
1: באמת?
0: כאילו 15 שנה אחרי שזה עלה, כי זה מותר. זאת אומרת, זה לא... איך לומר?
3: וגם פוליטיקאים, אגב, חולים על הסדרה הזאת, שזה עושה כאילו צחוק הכי מהמקצוע שלהם.
1: אבל מצד שני, גם נתבעתם, או לפחות גוימתם בתביעה...
2: אפילו על השם, נכון? מלי פולישוק, מה היה שם?
0: לא, היא באה בהתחלה, וחשבה שזה השם שלה, למרות ש...
1: מיית.
2: מיית, כן.
0: לא, באמת שלא שמעתי את שמה, לא הכרתי את שמה, אבל שום כוונה לא קשור אליה בשום אופן. אבל תראו, כשבאתי אחר כך לכנסת לעשות תחקיר בכנסת לקראת סדרה אחרת, ושנתי שם שנה שלמה, הסתבר שלכולם יש את פולישוק במחשבים שלהם, בהארדיסק שלהם.
2: הם לומדים ממנו, פשוט.
0: נכנסתי לראיין את יושב ראש הכנסת, את יולי אדלשטיין, ואומר לי, בוא תראה מה יש לי פה, יש את הפרק שמציעים לו להיות יושב ראש הכנסת.
3: הוא עם הפטיש של השניצל.
0: כן, נכנסתי לגזבר הכנסת, אני יודע איך זה נקרא, רואה חשבון של הכנסת, חשב הכנסת, והוא פותח לי את הקטעים
1: ש... יש כל כך הרבה במה להתגאות.
0: שהוא מראה לחברי כנסת שתיחסים אליו ומתייהרים, והוא מסובב להם את זה ואומר להם, בבקשה. כל אחד שם היה לו את ה... זה מאוד עזר לי בתחקיר, כי כל הדלתות נפתחו.
3: אני חושב שזה גם עשה, אני חושב שהתוכנית הזאת עשתה לפוליטיקאים את מה שמאסטר שף עשה לטבחים. זה פתאום הרבה אנשי תקשורת נכנסו לפוליטיקה, ואני חושב שזה ממש נתן איזשהו...
2: אז אתם אשמים?
3: איזה פלר למקצוע הזה.
2: אתם אשמים למה שקורה עכשיו?
3: אני חושב שפולישוק יש חלק בזה, שהמקצוע הזה נהיה נורא זוהר ונורא נחשב.
0: ואז מת.
2: מה שמעניין, אני, כאילו, מתוך הסתירה, באמת אין הרבה פרות קדושות שאתם לא ככה ניסיתם לשחוט, נכון, שמואל?
0: שחטתם.
2: יש אפילו על אושוויץ, שאחד הקטעים שאני זוכרת את עצמי עוד מזמן אמת, כשהסדרה שודרה, שהם עוד שולחים אנשים לשם, נכון? ופולישוק מנסה להגיע למחנה, והוא שואל איזה מישהי ברחוב.
0: כן, לא מישהי ברחוב, הוא מגיע לפקידה שאמורה לתת לו איזה... ואיזה פקיד אומר, הוא אומר שהוא צריך להגיע לאושוויץ. זה בפקיד הפולני אומר,
2: זה עוד קורה?
0: ורציתי לשאול, כן, מה, עוד שוב שולחים יהודים לאושוויץ? כן.
1: כן, אז לא לדבר על יגאל תמיר, המאבטח ה...
2: שנדהמנו לראות שזה יניב ביטון.
0: מה?
1: יניב ביטון הצעיר, כן, לא זכרנו אותו שם.
2: לא זכרנו.
3: לפני הפריצה, כן.
1: לפני, נכון.
2: אבל, ואז, אבל מה עושים? באמת, מה עושים עם הסתירה היום, שאז כאילו היה שומר, השומר שלו היה יגאל תמיר, והיום שר הביטחון הלאומי של ישראל... הוא מי שלקח את הסמל של רבין מהקדילק ואמר שיגיע גם אליו.
0: כן, זה עוד האבון הקטן שלו, אבל כן, על זה מדובר. אתם רוצות הסיבה? יש סיבה, הסיבה מאוד ברורה, יש פה מגמה מאוד ברורה. לפרק את הנורמות, לפרק את הערכים, לשבור את הגבולות, לחצות אותם, לשמוט את הקרקע סביב מה אמת, מה לא אמת. וזאת הסיבה שאי אפשר לעשות סתירה יותר.
1: מה שמדהים זה שאני צופה בפרקים, צפינו בהם לקראת הפגישה שלנו היום. וחלק מהסתירה, חלק מהדברים שנאמרים שהם מאוד מאוד בוטים, הם מקבצים כאילו, אבל באמת שכשאני, כבר דיברנו על זה קודם, אבל כשאנחנו משוות את זה למציאות, אוקיי, המציאות מקבצת אותי פי מיליון מהדבר הזה.
0: כן.
1: זה איזשהו...
0: זה היה 15 שנה לפני המציאות.
1: כן.
0: וזה צפה את המציאות... לא במקרה. אני כתיבה פוליטית עושה מהיום שהתחלתי לכתוב. וכשבזמנו ב-85 כתבתי קברת שנקרא החילוני האחרון, שתיאר את מדינת יהודה, שבה החילונים מסתתרים בשמורות הטבע, זה היה בשנת 85. וזה באמת נפסל כולו על ידי הצנזורה. והקאמרי הצליחו להריץ את זה רק אחרי שהורידו משם שני קטעים. כך שאני את המציאות הזאת של ימינו, אני חי בתוכה כבר 30 שנה. זאת אומרת, יודע לאן היא הולכת וכותב אותה כל הזמן. מה שהשתנה זה הצופים.
1: והז'אנר, פעם זה סאטירה, והיום זה יהיה דיסטופיה, אם תכתוב את זה.
0: כן, כתבתי גם דיסטופיה, אגב. אבל האנשים באמת, אנשים בזמנו חשבו, איזה מצחיק. למרות שעמדתי על הגג וצעקתי, זה בא, וזה אתם. זאת אומרת, אתם צריכים לעצור את זה. ואנחנו בדרך למקום מאוד מסוים. והסיום של זה היה באמת השנה שבה ישבתי בכנסת וישבתי בוועדות והייתי שם 3-4 ימים בשבוע והבנתי איפה אנחנו, הבנתי את עומק התהום.
2: אבל הרי זה לא רק איפה אנחנו, גם העולם כולו. אני חושבת על הסדרה שאגב יצא אחרי פולישוק ויפ, כן, עם ג'וליה לואי דרייפוס, שהיא גם מתארת את אחורי הקלעים בבית הלבן, ושם האמת היא שהמציאות גם גוברת על היסטריה שקורית בסדרה הזאת, ורציתי גם שנדבר קצת על השפעות. הרי אני מניחה שכן אדוני השר, או כן אדוני ראש הממשלה, היה שם ברקע כשכתבת את הסדרה, זה יכול להיות?
0: אני, כמו כולם, אנחנו ראינו את זה, כשזה היה שודר בזמנו, בשנות ה-80, נדמה לי, נכון. אבל לא ממש ספציפית. פה, כמו שאמרתי, ברגע שאמרתי שאני הולך לעשות תחקיר, אז פגשתי את האנשים בשטח. פגשתי את הפעילים, פגשתי את העובדים, פגשתי מהשומר בחניון ועד שר הביטחון, ועד ראשי ממשלות לשעבר. פגשתי ודיברתי עם כולם. וסדנה דערה אחד הוא. פוליטיקה בכל מקום היא אותו דבר. סעדתי בדיוק לראות את הדיפלומטית אתמול. זה פוליטיקה, פשוט הציבור לא יודע שזאת פוליטיקה. לא יודע שמדובר ב... כשאתה עובר ביוון ורואה שכתוב פוליטי, אז זה למחירה.
2: ואתה כזה שאבת איזושהי השראה מדמויות שהכרת?
3: לא, לא הרגשתי שיש צורך. משהו בטקסט היה כל כך חזק וכל כך חי, שזה פשוט, זה נולד מתוך זה. לא הייתי צריך לחפש רפרנסים לשום דבר. זה ברמה כזאת שזה לא דרש תחקיר אפילו, ללדעת מה זה...
0: כן, השחקנים לא עשו תחקיר.
3: כי לא היה, אבל זה, זה, זה מקרים נדירים שבאמת אין צורך. כי זה לא איזה מקצוע, אתה מקבל את הכל בתוך הטקסט.
1: וזה גרם לך, אבל נגיד, לראות חדשות, לקרוא
3: לא,
1: עיתון
3: לא,
1: בצורה אחרת?
3: לא, לא, לא, זה גרם, דבר ראשון, אני שונא, אני רואה חדשות, כמו כולם, אבל אני לא אוהב את זה. אני שונא פוליטיקה. אני יודע שיש בכנסת קבוצה של עוזרי שרים שנקראת קוזו אביטל, כאילו. כל פעם שאני מגיע לכנסת בדברים אחרים, כאילו, שקשור לשחם, או תמיד כאילו קוזו בכנסת, מתחיל מצלם איתי. אפילו הציעו לי, כאילו, זה נראה כאילו אני מאוד מתאים לעבודה, אני ממש לא מתאים לעבודה הזאת.
1: זה כאילו, אבל אתה יודע, כמו מין להרכיב משקפיים שדרכם אתה רואה מחדש את מפענח מחדש.
3: זה רק הסביר לי עוד יותר, זה בדיוק העניין, זה רק הסביר לי עוד יותר כמה מגעיל העולם הזה. פוליטיקה זה איך אני משלב את האינטרסים של מישהו אחר כדי לקדם את האינטרסים שלי, זה תמיד מסריח, זה תמיד על גבול העברייני, זה לא נעים. זה מקצוע נוראי בעיניי.
2: ומשחק הוא, הוא ממש כזה תחום עדין שאין בו תחרות ואין בו...
3: לא, זה לא, אבל אחרת, זה לא, מה, אי אפשר להשוות. לא, זה לא אפשר, ברמה כזאת.
2: ברור שלא.
3: זה לא ברמה כזאת.
2: אבל אומרים שצריך גם אור עבה בשביל...
0: כן, יש דבר דומה. אני פתאום הבנתי באמת בתחקיר דבר שאף פעם לא חשבתי עליו, שמישהו אמר לי, תפקידו, המקצוע של הפוליטיקאי זה להיבחר. אמרתי, אתה מבנתי, הוא אומר, ברגע שהוא נבחר לראש הסניף, מאותה שנייה הוא מתחיל לעבוד.
1: ולהיבחר לדבר הבא.
0: לראש האזור, לראש הזה, לראש הזה.
3: תחקיר אחרי תחקיר בטלוויזיה, ששרים עובדים, אבל לא, אני מדבר דווקא על התחקירים, על דברים שדרוקר מוציא.
2: התכוונתי לרמזורים, זה משהו, זה התחקיר של דרוקר, כן?
0: אבל תפקידו של שחקן, הרבה פעמים יתמצא בלקבל את התפקיד הנכון.
1: כן. בוא נשמע עוד קטע.
8: אדוני ראש הממשלה, כשאני שפכתי את הדם שלי במלחמות ישראל, החברים המזוקנים שלך התחבאו מאחורי הגמרות בישיבות שלהם. כשאני הקמתי מפעלים ויצרתי מקומות עבודה, המזוקנים זללו גלת כושר על חשבון המסים שלי. כחילוני אין לי שולחן ארוך, אבל יש לי איסור אחד במצע מלל. לא תשב בממשלה אחת עם פונדמנטליסטים פרזיטים. ועכשיו אני מנתק לך ואני מודיע לתקשורת שניתקתי לך בפנים.
2: ספר לנו את מי אנחנו שומעים עכשיו, ולמה החלטתם להיק אותו.
0: אנחנו שומעים את אמנון דנקנר, שמשחק את
1: חומי
0: שליט. התפקיד נכתב פחות או יותר דומה קצת לטומי לפיד.
1: שהיה חבר שלו. זה ממש...
0: לא, טומי לפיד לא היה ככה.
3: ואפילו היה טלפון, אתה זוכר?
2: כן, רגע שנייה. הם היו ביחד בפופוליטיקה, כן?
0: נכון, הם היו יחד בפופוליטיקה, ואני את אמנון הכרתי מכמה הזדמנויות לפני כן, שלחתי לו את ה... וקראתי בדיוק באותו יום, חיפשנו המון מי שיעשה את התפקיד הזה. אפילו ליורם גאון הצעתי את זה.
2: מעניין.
0: כן. טעות. אבל בשמחתי הוא לא רצה.
1: לקבל שבת, בדיוק.
0: כן, אבל הוא בדיוק סילבן. אבל... קראתי שאמנון דנקנר התפטר ממעריב, ובאותו יום התקשרתי אליו, אמרתי לו, אני שולח לך את הסרטים, תקרא, תגיד לי מה דעתך. ואז הוא חזר ואמר, כן, כן, כן, אני בפנים, ואל תדאג, אני שחקן, אני יודע לעשות מונולוגים של שייקספיר באמבטיה. והסתבר שזה לא מספיק. נכון? כן.
2: מה זאת אומרת?
0: ששחקן זה מקצוע.
2: היה יותר קשה כאילו לעבוד איתו.
0: זה שאתה חושב שאתה שחקן, לא תמיד אומר שאתה שחקן.
3: יש אצל שמולי גם, אתה לא יכול לפספס, אתה יכול לעשות כזה מונולוג, ואז הוא אומר לך, פה לא היה פסיק. כאילו, זה, כאילו, כל אות היא קדושה, ולדעת, לא היה קל בקטע הזה.
0: אות, פסיק ונקודה ונקודה קו, כי זה, כמו שאמר קודם, זה פרטיטורה, ויש דרך אחת להגיד אותה. וכשאתה לא לומד בעל פה, כשאין לך את השריר הזה, כי זה שריר, נגיד, ססון גברי יכול לקבל מונולוג של עמוד שלם, ותוך 10 דקות הוא יהיה מוכן לשידור, מה שנקרא, אבל כשמישהו לא מתאמן ללמוד בעל פה, הוא לא יודע ללמוד בעל פה. וזה היה המצב של אמנון כשהוא הגיע לזה. אבל כמו שכתב ירון פריד, שעבד בזמנו אצל אמנון במעריב, הוא אמר, איך הוא מצליח להביא את הדמות הזאת? האירוגנטית, הרקובה, מאיפה? איזה שחקן מדהים.
1: ממש היית יכול לדמיין אותו זורק נעליים על עובדים, למשל.
0: כן, בדיוק, בדיוק, בדיוק. אבל הוא עשה תפקיד מדהים, אי אפשר, שום שחקן לא יעשה את זה ככה. הוא גם מבין על מה הוא מדבר.
1: במובן המטה של הטקסט הזה ששמענו עכשיו, כשראינו את הסדרה עכשיו, כאילו הנושאים שעליהם היא מדברת, או
0: מהיום בבוקר.
1: מהיום בבוקר,
2: ממש ככה. רק שאף אחד לא היה מעז לומר את מה שדנקנר אמר, אני חושבת בכזאת בוטות, נדמה לי.
1: כאילו ממשיכים להסתובב סביב אותם רעיונות כל הזמן.
0: אל תשכחו שזה קורה בפרק שבו קוזו והרב טנדורי, שהוא הקוזו של ש"ס, ביחד זוממים, מכיוון שהם יורדים בסקרים, ביחד זוממים חוק הטרף, שזה קורה לו חוק הטרף, זה קורה לו חוק המטורף, והם זוממים כדי להעלות עצמם בסקרים, זוממים מלחמה.
2: ביחד.
0: כך שזה חלק מהמלחמה הדבר הזה. הוא גם עוזב את השידור באמצע, נכון? זה הפרק הזה.
1: רצינו גם לדבר איתך על, באמת על הדמות הזו של חומי שליט, הזכרת מקודם טומי לפיד, ורצינו לשאול על העניין שלך בטיפוס הזה. למה דווקא הוא הסוג הזה של פוליטיקאי?
0: רציתי מישהו מהמרכז, כאילו גם בסדרה השנייה על מותק בול באמצע, רציתי מישהו שיהיה בול באמצע, אין לו בעיה ללכת עם אריק שרון, ואין לו בעיה ללכת עם הצד השני, והוא איזה מין כמו שיאיר בנו קרא לו, הוא יכול להיות בריון סרבי מצד אחד, ומצד, או קרואטי, ומצד שני להיות איש העולם ש...
2: הולך לכל מסעדה בכל מקום בפריז, מסעדה, כן. הולך לכל מסעדה
0: וכותב על זה...
2: מדריכים שלים.
0: כן. הניגוד הזה, מצד אחד בוטות על גבול הבריונות, ומצד שני נורמות וערכים ותרבות וכן הלאה.
1: וגם העניין הזה, האנטי-חרדי, זאת אומרת, הטיקט הזה שעליו כן. הוא... זה ספציפית עניין אותי בנוגע אליך, מכיוון שאתה מגיע מרקע כזה.
0: אני מגיע מרקע לא כזה, אני מגיע מרקע דתי מפייניקי. כן, מה שנקרא, פעם עם כיפה, פעם בלי כיפה.
2: אבא. דתי אבל, לפי דתי.
0: כן, אבל כך שלא חרדי, וחרדים היו אצלנו בבית מוקצים מחמת מיעוס, בעיקר בגלל ה... השתמטות מהכלל, וזה עוד מדבר איתך על שנות ה-60 כשעוד היו רק מעטים שלא mm-hmm. זה היה לפני ההצטרפות של ציבור מזרחי חרדי שלם למעגל ההשתמטות עם שס.
2: אז גם זאת הזדמנות גם קצת לדבר על העניין הזה של הייצוג המזרחי בסדרה. אני, זה נראה לי פשוט נדמה לי שזה משהו שהוא מאוד חשוב היה לך.
0: בטח.
2: היה שם את הקטע שהכתב של גלץ אומר משהו שהם יותר גרועים מההורים של החברה שלו, שלא כי רצו אותו והם היו מרוקאים, ואז אתם שניכם
0: כזה.
2: גם אנחנו. אז בוא תספר לנו, תספר לנו.
3: מה זה? וזה מגיע לפרק שמצלמים את פולישוק עם אתיופים, כדי שהוא ייראה לבן על רקע שחור.
0: כן. עכשיו, למרות שהוא בן של ניצול שואה, עכשיו, זה היה משחק, כמובן, עם מי שאנשים בחיים. ססון גבר הוא ממוצא עיראקי, חנה היא ממוצא מרוקאי, גיא אשכנזי לגמרי, אבל כל אחד עושה את ההפך. זאת אומרת, זה עושה את פולישוק, שזה שם פולני ממקום מסוים מאוד באוקראינה, כן, ליה בשר, וסולי...
3: חלק, לא?
0: מה, כן, הוא מחלמק, הוא מחלמק, ממש ליד אושוויץ. כך שהוא עושה את זה, והוא בן של ניצול שואה, וקוזו אביטל ממוצא מרוקאי, למרות שהשחקן לא. וסולי ברזל, היא כמו שהיא. ברזל כמו שהיא. כך שהכל שם, הכל זה הפוך על הפוך, וזה מה שמצליח להביא את ה... בדיוק את שבירת הסטיגמות.
2: אמרת לפני כן, אני חושבת שזאת אחת הכותרות של המפגש שלנו היום, שאין, אי אפשר לעשות סתירה בימים האלה, אבל אם בכל זאת היו לוחצים עליך, על מי היה הפוליטיקאי, מי היה הפולישוק של עכשיו, איזה מין סוג של...
0: ישראל כץ כמובן. הרי עיצבו אותו לפי פולישוק, הוא מעוצב לפי פולישוק.
1: גם יש כץ וכץ, אני חושבת שלשם רמזנו.
2: כן, כך רמזנו בהתחלה, כן.
1: זה נכתב כבר למעשה.
2: החבר כנסת שמונחת לתפקיד שהוא לא מוכשר אליו, כן.
0: יש אנשים שתפקידם בטוויטר כמעט כל יום להעלות קטעים מפולישוק שקורים עכשיו הרגע. וזה כמעט מדי יום הדבר הזה. כשאתה רואה, אין שר שהדוברת שלו לא חושבת שהיא תקומה. אין שר שהיועצים שלו לא חושבים שהוא פולישוק. כולל שר הביטחון, שרי ביטחון לשעבר, שהעוזרים שלו היו רואים, בוא נה, זה פולישוק. האיש הזה הוא פולישוק. אמרתי, אוי ואבוי, זה שר הביטחון.
2: ואנחנו במלחמה.
3: וזה. עכשיו אין יותר פולישוק ממנו.
0: לא, ישראל, כן, ישראל.
3: אין, זה באמת, זה כזה לא היה.
1: גיא, בפנטזיה שלך, איזה פוליטיקאי אתה מגלם עכשיו? או מישהו מסביבתם?
3: כלום, אף אחד. לא מעניינים אותי.
0: את רואה שמי שמנסה לגלם אותו, שזה, איך קוראים לו? קונגלמרט, קוגל הופר, איך קוראים?
2: קלוגהפט.
0: כן, קלוגהפט, שמנסה לגלם את קוזו. ומדי פעם אני רואה אותה על המסך.
2: באמת שנכון, יש הקבולות.
0: כן, אין לו את זה.
2: אבל טוב, דיברנו קצת באמת על פוליטיקה ועל המציאות ועל ההקבלות בין פולישוק וזה, אבל מה שעשה את הסדרה למה שהיא, זה באמת האיכות היצירתית שלה, ואנחנו רוצים לסיים...
1: השפה שלה, כן.
2: לסיים עם איזו דוגמה מהשפה של הסדרה פולישוק.
9: כשביבי היה שר אוצר, אז הוא החליט שאם אם חד-הורית יוצאת ללמוד מקצוע, צריך לקצץ לה בסיוע. לפני חודש ביקשנו לדון בממשלה בביטול הטמטום הרע הזה, אבל הם שמים עלינו זין.
10: הם לא שמים עלינו זין.
9: ועוד איך שמים עלינו זין. ההצעה שלנו אצלם והם דוחים אותנו.
10: ומה אני אמרתי?
9: שהם לא שמים עלינו זין.
10: ומה את אמרת?
9: שהם כן שמים עלינו זין.
10: זה לא אותו דבר?
9: איך זה יכול להיות ששמים עלינו ולא שמים עלינו זה אותו דבר?
10: טוב, אז משהו פה לא הגיוני. זה פאק בשפה העברית, לא יודע.
2: אהבתי גם את זה שזה פאק בשפה
3: העברית. זה באמת פאק בשפה העברית?
1: זה נכון, אנחנו שתינו, אבל
3: זה אותה משמעות, כאילו, זה אותה משמעות.
1: שעצרנו את הפרק ואמרנו, מה? זה נכון.
2: שיעור בלשון.
1: יש הרבה קטעים כאלה שפתאום הם נכנסים לאיזשהו דיון פנימי שאתה...
0: ובגלל זה יש גם רבדים שנגיד שרק דתיים יכולים להבין.
2: כן, נכון.
0: אני חושב שזה מה שמדבר אותם.
2: אז טוב, טוב שהם הולכים לישיבה ולומדים שם, נכון? עד כאן.
3: יכול.
2: עד כאן סדרתיות לפעם. תודה לשמואל אספרי.
0: תודה לך.
2: ולגיא לואל.
3: תודה.
1: תודה לך רותה קופר.
2: ותודה לך גילי איזיקוביץ'.
1: תודה לצוות התוכנית, עמרי קפלן שהפיק, ודימה קרנצוב על הביצוע הטכני. אפשר להזין לכל הפרקים של סדרתיות ולכל התוכניות של כאן תרבות בכל זמן ובכל מקום, דרך אתר כאן, ויישומון הסקטים המועדף עליכם. עד הפעם הבאה, להתראות.

0: אני שירי ובן, ורק רציתי לעדכן שיש עונה חדשה של איך לעשות דברים באוויר, כי מה לעשות, יש עוד המון דברים שאנחנו לא יודעים לעשות, ומי שרוצה לשמוע אותה, מוזמן להזין לה. מחכים לכם שם פרקים כמו איך להיות האישה אחרת עם ורדה רזיאל ז'קונט, ואיך להתגבר על משבר עם גדי אייזנקוט, ונלמד גם איך לצאת מהארון ואיך להיגמל מוויד, למי שצריך דברים כאלה.
1: ההסקט איך לעשות דברים עם שיר ראובן חוזר בפרקים חדשים, עכשיו באתר, ביישומון כאן ובכל יישומון ההסקטים.
2: אחרי החדשות, פרק של איך לעשות דברים עם שיר ראובן.
3: מבית כאן הסקטים.
4: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. סוכל פיגוע שתכנן תושב שואפת שבצפון ירושלים, האיש נעצר בפשיטה על ביתו. החשוד ברצח עורך דינו בראשון לציון הוא תושב רמלה בן 23. יושב ראש ביחד בנט מזהיר כי ההסכם בין מועצת השלום לחמאס מסוכן ומאפשר לארגון הטרור לתכנן את הטבח הבא. התחזית גם אחר עומס חום כבד עד קיצוני.
5: ברשת ב' החדשות.
4: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי. השעה 5. סוכל פיגוע שתכנן תושב מחנה הפליטים שואפת. אמש, שעות ספורות לפני המועד המתוכנן של הפיגוע, פשטו מסתערבים ממגע ואנשי שבק על ביתו של המחבל ועצרו אותו. כתבתנו ורד בלמן מוסרת כי האיש נלקח לחקירה בשירות הביטחון הכללי. המשטרה חוקרת את החשוד ברצח עורך דינו בראשון לציון. האיש תושב רמלה בן 23 הסגיר עצמו למשטרה באשדוד כארבע שעות לאחר הרצח. מפקד מחוז המרכז של המשטרה, ניצב אמיר כהן, עדכן בהתפתחויות האחרונות.
6: החשוד הגיע למעשה אל ימר לחיש, התוודה באירוע שהוא עשה, עד שלא נאתר את האקדח שבו הוא השתמש, ואת כל הפרטים המזהים האחרים, לא עוצרים כרגע את הפעילות שלנו, כדי בסוף להביא אותו לבית המשפט עם כל המכלול הראיות כמו שצריך.
4: כתבתנו הדס גרינברג מוסרת כי על פי החשד הרקע למעשה הוא מורת רוחו של הלקוח מהשירות המשפטי שניתן לו. הוא בא למשרדו של עורך הדין בשנות ה-50 לחייו וירה בו ארבע פעמים. יושב ראש ביחד נפתלי בנט מזהיר מפני ההסכם למועצת השלום לחמאס במסגרת השלב השני של תוכנית טראמפ.
7: מחבלי חמאס כבר מתאמנים לקראת הטבח הבא. וההסכם המסוכן שממשלת הטבח הנחיתה עלינו, ההסכם הזה נותן פרס לחמאס ולקטר על טבח השבעה באוקטובר. חמאס לא נדרש למצוא את הנשק שלו. הקטרים הארורים הם אלה שמקבלים עכשיו את המפתחות, פשוט הפקרות מוחלטת.
4: כתבנו אסף פוזיילוב מוסר כי בביקור בנתיב העשרה שבעוטף עזה, תקף בנט את הממשלה וציין שחמאס השתקם לפני קיבוץ ניר עוז. על שאלת כאן חדשות אם יסכים לכהן כשר בממשלה שיקים יושב ראש ישר גדי אייזנקוט, השיב בנט כי המשימה הדחופה היא להיפטר מן הממשלה שהמיטה עלינו את 7 באוקטובר והביאה אותנו אל סיפה של מלחמת אזרחים. אעשה הכל בלי שום אגו, הדגיש יושב ראש ביחד. שיחות רומא בין ישראל ללבנון. ערוץ טלוויזיה לבנוני מדווח כי האווירה מורכבת ורגישה ביומן הראשון של השיחות, והן מתמקדות בהרחבתה של התוכנית להפעלת צבא לבנון באזור הדרום ובדרישה של הממשלה בבירות שישראל תפסיק להרוס בתים בכפרים השיעים. הדיווח פורסם בערוץ LBCI. קודם לכן אמרו מקורות לבנונים לתקשורת הערבית כי ארצות הברית מגלה הבנה לדרישות המשלחת הלבנונית. את הידיעה העבירו כתבנו לירן אהרוני וקשבנו עומר שחר.
8: כאן תחזית. רק פתחנו את הפה וכבר כולם משבחים את הפרויקט המוזיקלי המהפנט של כאן 11.
9: ככל שתינפנו יותר, אנשים יותר אהבו את זה.
8: זהב שחור, תולדות ההיפופ הישראלי, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
4: התחזית ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ, אך עדיין נשרור עומס חום כבד עד קיצוני ברוב האזורים. ביום חמישי עוד ירידה קלה בטמפרטורות ותורגש הקלה בעומס החום. הטמפרטורות ישובו להיות רגילות בעונה, ביום שישי ובשבת דומה. מידות החום המרביות מחר, בירושלים ובתל אביב 32 מעלות, בחיפה 31, בבית שאן 39, בבאר שבע 35 ובאילת עד 42 מעלות מחר בצהריים. אורחי החדשות רמי עדן ואודליה דהן, עד כאן מחדר החדשות.
8: הרחבות וידיעות נוספות

0: איך לעשות דברים עם שיר ראובן.
1: היי, אני שיר ראובן, וזה הפודקאסט שלי איך לעשות דברים. בכל שבוע אני אדבר עם אדם אחר שלמד אותי איך לעשות דברים. והיום אני עם רונה קינן. רונה קינן היא זמרת, יוצרת ומלחינה, שכתבה כמה מהשירים הכי יפים בעברית. את חלקם היא כתבה בגיל 16, והיא תלמד אותי איך להתגבר על שברון לב. היי רונה.
2: היי.
1: מה העניינים?
2: בסדר.
1: יופי.
2: בסך הכל, כן. בהתחשב בכל הסיבות האומללות.
1: איך את מרגישה עם להיות הסמכות לענייני שברון לב?
2: אני מרגישה שזה התקפית עליי את הדבר הזה, ואני נעניתי. זאת אומרת, אין לי כל כך ברירה, אני לא יכולה לבוא על תקן משהו אחר. זאת אומרת, את החלטת שזה המקצוע שלי.
1: וזה לא מרגיש לך תואם?
2: זה מרגיש לי, תשמעי, דיברנו לפני רגע שלא למיקרופון על, על מודעות עצמית, כאילו.
1: כותרת מאוד גדולה למה שדיברנו.
2: לא, אבל באמת, כאילו, כמה בן אדם, כמה, אם אומרים לך פעם אחרי פעם, נפרדתי לצלילי המוזיקה שלך, עברתי את הקשיים הכי גדולים המשפחתיים שלי לפסקול שלך, ופעם אחר פעם את לא מוכנה לקבל על עצמך את זה, שזה מה שאת, אז
1: את
2: בבעיה.
1: כן, לא, אני עושה מוזיקה שמחה לחתונות.
2: כן, בדיוק. אז אני מבינה שזה כנראה, לשם זה, הולכתי את עצמי, וכאילו, וכן, האמת היא שאני חושבת שזה לא דבר רע בהכרח. כאילו, אני חושבת שיש משקל, אני גם מבינה את זה יותר ויותר בתקופה האחרונה, להבדיל, כן, אלף אלפי הבדלות לשברונות הלב שאנחנו מדברות עליהם, לשברונות הלב שהתקופה הזו מביאה איתה, והקשיים והתהומות של העצב, של הכאב, יש משהו בלתת, אני חושבת בלתת ביטוי לכאב, ובאיזשהו אופן שמעורר אצל אנשים אחרים את התחושה של, היי, עוד מישהו מרגיש כמוני, או הרגיש כמוני באיזה רגע בחיים האלה. אם זה התפקיד, אז אני שמחה למלא אותו.
1: זה תפקיד מדהים. אני חייבת לספר לך את הרקע האישי שלי עם הדבר. אני כשאני בת 26 נראה לי, אז לא הייתה לי זוגיות אף פעם לפני זה, לא היה לי כלום לפני זה. הייתי רק כזה עומדת נבוכה ליד בנות שאני בעניין שלהן, ואז הולכת, כאילו. ואז כזה קרה, ופתאום כאילו הכרתי מישהי, וחשבתי, זהו, נפטר העניין הזה, סימנתי וי על הדבר הזה של זוגיות.
2: כן.
1: אני איתה לכל החיים, סגרתי את הבסטה, ואז אחרי שבועיים זה נגמר.
2: וואו,
1: ואני, מאוד. ואני, כאילו, אתה יודע, און אנוף, לסביות.
2: כן. אבל און אנוף שבועיים?
1: לא, און אנוף חצי שנה, אבל אחרי שבועיים התחיל און אנוף.
2: הבנתי.
1: היה כאילו שבועיים של כיף, ואז זה בעצם לא כיף.
2: כן.
1: ואז כאילו נפלתי, את יודעת, מגובה הפנטזיה הזאת למטה, ובסוף כשזה נגמר, אז פשוט כל מה שעשיתי זה לשבת במרפסת של ההורים שלי, ולשמוע עיניים זרות, ואת כל האלבום הזה, את כל האלבום, אבל במיוחד את השיר עיניים זרות, וזה שיר כל כך יפה.
2: תודה.
1: אני חושבת שזה באמת, זה אחד השירים הכי יפים בטופ 5 שלי, כאילו, באמת.

0: עכשיו.
1: וכל מה שחשבתי זה שיר כל כך יפה, מישהי לא רצתה את רונה קינן, והתגברה על זה. כאילו, אז גם אני אהיה בסדר. כי היא בסדר. כאילו, חשבתי, אני זוכרת שאפילו, אני חושבת שנכנסתי לאינסטגרם שלך, או שגיגלתי אותך כדי לראות תמונות שלך בהווה, והייתי כזה, היא בסדר, היא בסדר גמור, הנה, יצא מהמיטה, הכל בסדר, אני אהיה בסדר. היא דפנטלי יודעת איך זה מרגיש, ויצא מזה.
2: יפה, זה יפה שאפשר לייצר את האשליה הזאת, כי אתה יודעת, זה לא באמת, שום דבר לא באמת נהיה בסדר. אבל כן, אני חושבת שבכלל, האופן שבו מוזיקה כאילו נצרבת אצלנו בתודעה, בלב, בצמתים בחיים שבהם אנחנו פוגשות אותה, כאילו זה נורא משמעותי. יש שירים, יש אלבומים שהם, את יודעת, פשוט חלק ממחזור הדם שלי, בגלל שפגשתי אותם באיזשהו רגע שהוא נורא דרמטי. אז כן, אז שברונות לב.
1: איזה שיר את שומעת?

0: של שבורת לב בעצם? זו לא השאלה שרציתי להתחיל איתה, אבל זה מתבקש.
1: זה משתנה, אבל יש גם שירים שאני חוזרת אליהם. בתקופה שבה כתבתי את עיניים זרות, אז היה לי ממש איזה מין אוסף כזה של שירים של שברון לב, ביניהם, זאת אומרת, מי שהוביל את החטיבה הזאת היה Change Your Heart, בגרסה של בק. יש לפייסט שיר שנקרא Let It Die, שאני מאוד אוהבת מהבחינה הזו. כל פעם יש איזה משהו אחר, את יודעת, זה כאילו, אחת לכמה זמן יש גם איזה שיר חדש שמגיע, ושוטף אותי, וגם אם אין על פניו איזה שברון לב, הוא פשוט מאיר ממרבצם את כל כאבי הלב, כאילו של ההיסטוריה.
0: כן.
1: אז נגיד אלון עדר, כשהוא הוציא את בתנועה במבט, פשוט לא יכולתי, לא יכולתי.
0: זה בעיטה.
1: וואו.
0: וזה נעים קצת להיזכר בזה, אבל לא, בגלל שבסוף זה רגשות נורא קיצוניים, שכשהכל טוב, את קצת לא מגיעה אליהם.
1: בטח. זה חד משמעי, קודם כל דלק יצירתי ש... שאי אפשר לשחזר אותו, גם כאבי הלב של גיל 20 פלוס, הם לא כאבי הלב של אמצע שנות ה-40, מה לעשות? זה לא שהם לא קיימים, אבל אני חושבת שכאילו התמימות שבתחושה הזאת של אולי אני לא אתגבר על זה אף פעם, זה כן. הדבר, הסכנה הזו של האם אני אצא מהדבר הזה,
0: או שזה האופי או שלי
1: שזה,
0: עכשיו.
1: או שזה עכשיו הדבר שאני תקועה איתו, רק הדבר הזה מייצר איזה סוג של... ביאבוע כזה שהוא גם מזין מאוד מבחינה יצירתית, וגם בחזרה אליו, אלא אם כן, שוב, זה תלוי לאן הכאב לקח אותך. אם הכאב לקח אותך להרס מוחלט, שאין ממנו תקומה, או שלא, אז אנחנו לא, אז לא, ברור שאי אפשר לחזור לשם, כי זה לחזור כאילו לטראומה, לאיזה מקום שלא טופל. אבל אם איכשהו החיים נבנו על הכאבים האלה, ויש איזה מין... אז זה קצת כמו לחזור אל עצמך, אל איזו תמונה של עצמך לפני 20 שנה, או לפני 15 שנה. וכן, ויש בזה משהו, משהו בלהרגיש את הכאב אחרי שהוא כבר נשטף, ועבר דרך איזשהו פילטר יצירתי של מישהו אחר. כאילו, אז יש בזה, זה אלגנטי יותר.
0: כן.
1: מאשר כאילו... את יודעת, להיות עם הרימות של טישו במיטה, זה פשוט יותר יפה.
0: לא, רציתי לשאול, איך זה נראה אצלך שברון לב? בגלל שבסוף השירים שלך הם מאוד יפים, והם מאוד כואבים במילים שלהם, זה מה שיפה, אבל יש בזה משהו גם מאוד אסוף.
1: אני חושבת ש...
0: קשה לי לדמיין אותך מעשנת במיטה עם, לא יודעת, חצי חטיף טורטית החול.
1: עם טורטית החול, יותר חבילות של קלונקס, גמורות, אבל כאילו...
0: זה, כל אחד והחטיף שלו.
1: אבל בטח, זה מאוד, זה לא, אין בזה שום דבר אלגנטי, כאילו, כשמתרסקים. ואני חושבת שכאילו, בתקופה שכתבתי את עיניים זרות, זה היה לי איזה מין רצף כזה, זאת אומרת, זה לא היה מין התרסקות אחת, זה היה מין דבר שהוביל לדבר, וזה היה כל כך, זה היה מין תאונת רכבת כזאת, פשוט לראות את זה קורה ולהתמסר לזה. ואז התיעוד של זה, הוא מייצר כל מיני תמונות של רגעים שונים בזמן. זאת אומרת, זה אולי עיניים זרות, זה איכשהו הסוף של כל התהליך, שבו יש איזשהו, לא יודעת, השלמה ואי השלמה ביחד, אבל יש בתוך הדבר הזה גם שלבים שהם כעס, ושלבים שהם קנאה, ושלבים של רחמים עצמיים, ועוד עשרות שירים שלא יצאו, כי הם נגנזו, כי הם סתם היו, את יודעת, בליל של...
0: אס-אמס שיקור, כאילו.
1: כן, בדיוק.
0: למרות שכאילו, את יודעת, תשקלי. להוציא אלבום אס-אמסים השיקורים.
1: אני לא יודעת, האמת שעכשיו שעשינו את ה... שהיה 15 שנה לעיניים זרות, הקשבתי קצת לשירים שלא נכנסו. ויש סיבה שהם לא נכנסו.
0: כן?
1: יודעת, כן, הם פשוט לא מספיק טובים, והם לא, הם לא מעובדים, זאת אומרת, הם השלב של הכאב שבו זה עדיין מין להקיא את כל הדבר הזה, כאילו על איזשהו דף שמוכן לקבל את זה, ועדיין לא להצליח לייצר מתוך זה מה שאנחנו מקווים, שזה יופי בסופו של דבר.
0: זה יפה שבזמן אמת יכולת לעשות את ההפרדה הזאת.
1: אז פשוט נמשך כל כך הרבה זמן, זה לא היה בדיוק זמן אמת, זה היה כאילו כבר די. כמה אפשר.
0: בת כמה היית? מה היה? איך זה הרגיש?
1: קודם כל בואי נדליק מזגן.
0: אני מסכימה. כנראה שהוא
1: בוא ניתן לו כזה.
0: אני גם הרגשתי וחשבתי שזה כאילו...
1: לא, לא, חמפו, חמפו אובייקטיבית. אוקיי, אז איפה הייתי? מה הייתי? מי הייתי?
0: מי היית? בת כמה היית? מה הכי שבור שהיה לך? איך זה נראה?
1: תראי, כאילו, אני חושבת שיש תפקיד כזה של להיות שבורת לב. כאילו, זה תפקיד שלא היה לי בלתי מוכר כשכתבתי את האלבום הזה. הגעתי איתו, זאת אומרת, אני חושבת שגם ללסביות כללית יש את ה... זה קצת מוגש להם כבר, כאילו, מוכן, בגלל שהרבה פעמים הם מתאהבות בסטרייטיות, או במורות שלהם, או בכל מיני, כאילו...
0: הבנות שאת גדלה איתם, מתי שאת כאילו בגיל בגרות הן סטרייטיות.
1: נכון, כאילו... נכון. אז אני כאילו פחות, תדעת, זה קצת וריאציה קצת אחרת על הנושא, אבל עדיין כאילו הייתי רגילה למקום הזה שבו, קודם כל כמה שנים טובות, בתחילת כאילו בגיל ההתבגרות, כשהמחשבות האלה רק עולות, זה כזה מין קראשים מטורפים שאין להם... אין מענה בצד כן. השני, וגם לא אומרים שום דבר על זה, זאת אומרת, זה לא דבר ש...
0: כן, יש כאילו...
1: משהו שומרת לעצמך, ואת כאילו...
0: ממש, אני לפני כמה זמן ישבתי עם מישהי, והחברות מלא שנים, ואנחנו מדברות, ופתאום הייתי כזה, הייתי מואבת בו בגיל 20. חשבתי כאילו, הייתי ממש מואבת בגיל 20, בכיתי, בכיתי ובכיתי. כן. מי זוכר את זה עכשיו? וחשבתי, אני בחיים לא אגיד לה את זה. חשבתי כאילו, זה לא דבר שאומרים כן, בשיחה. זה כן. כזה, זה שלי, את שיחק דמות בעולמי הפנימי, כן, לואקט, כן. ללא ידיעתך.
1: לגמרי, לגמרי. אז ככה, את עוברת שנים. כן. כאילו, שנים ודמויות ובכי ובמערכות יחסים שלמות ויומנים, כשעוד כתבנו יומנים, לא יודעת אם את לא בגיל.
0: אנחנו כתבנו בלוגים.
1: בלוגים, בדיוק.
0: אבל זה קטע, בגלל שאת גדלת בתל אביב, כן. והייתי בטוחה שלכם זה יותר קל.
1: תלוי, אני חושבת שאני ממש על התפר, תשמי, אני כאילו, הבת זוג הראשונה שלי שכאילו, אתה יודעת, שהייתה כזאת רשמית, השנה הייתה שנת 98, כאילו וואו. זה לא, אנחנו מדברים פה כאילו על ממש תפר, איזה רגע מאוד מיוחד בזמן, דנה אינטרנשיונל לוקחת את האירוויזיון, כאילו דברים מרגשים קורים, וכאילו, ורוב המוזיקאיות והמוזיקאים ה... כאילו שהם משלנו, הם כאילו עדיין בארון.
0: אז... בארון, ולא רק בארון, אלא גם מכחישים. מכחישים כאילו נמרצות.
1: כן, הארון הוא הכחשה, כן.
0: יש גם את הארון שלא להגיד, שלא להתייחס לנושא. כן, כן. זה לא היה הארון שהיה...
1: נכון, נכון, נכון. נכתבו שירים, נעשו מאמצים, כן. אז אני הייתי רגילה לפוזיציה הזאת.
0: רגע, בת כמה היית ב-98?
1: 19.
0: אוקיי.
1: כן, כן. זה היה כאילו, אתה חברה שלי יצא, אלבום עם רן צור שהשתתפתי בו, ורנן מוסינזון בא לראיין אותי לשבעה ימים, ואיך שהיא יצאה, זה היה בבית של ההורים שלי, בא לבית של ההורים שלי, וברגע שהיא יצאה מהבית, חטפתי בחילה מטורפת, כאילו, פשוט קטית נשמתי, סליחה על הגרפיות.
0: לא, זה מקסים.
1: פשוט כאילו הבנתי שהלך עליי.
0: אוי, איזה תחושה מהממת, ואיזה קטע זה שקט. זה מקסים. זה כמו בקרלי בשבחה שיורד לו דם מאף, והוא גם מקיא כל הסרט.
1: וואו, פשוט לא ידעתי מה, זה לא, זה היה נורא, כאילו, אבל הבנתי כאילו שאני גמורה. ואז באמת, זאת הייתה הפעם הראשונה שכאילו אפשר היה לתת ביטוי לדבר הזה, שהתרחש כבר כמה שנים טובות לפני כן.
0: הרגשות התרחשו כאילו.
1: הרגשות, וגם, את יודעת, וגם לא, וגם קרו דברים, אבל כאילו זה היה כזה מין מאוד...
0: לא מחייב.
1: הש.
0: כן.
1: אבל משהו בפוזיציה הזאת שהתרגל, שכבר הייתי כאילו, הדבר הזה של לכתוב ביומן לאישה הזאת שכאילו לא יודעת שאני מאוהבת בה, ו... הוא דבר שכבר הכרתי כאילו הטמפלט כבר היה מוכן. ואז כמה מערכות יחסים, כאילו של שנתיים כאלה, ואז נכנסתי פשוט לאיזה מין פאזה אחרי אחת הפרדות של פשוט כאילו להתאהב בנשים שלא באמת, כאילו, לא הייתה אפשרות לקיים מערכת יחסים. גם אם היה רומן, זה היה רומן שכאילו, היה כבר עדיף שגם לא היה רומן. כאילו, את יודעת, זה היה מין משהו שהוא, האי אפשרות שבו הוא כל כך זועק לשמיים, שבאמת לא היה ברור, כאילו, את יודעת, איך אני בכלל, איך אני נכנסת לזה, איך אני יוצאת מזה. נראה לי שהייתי בת 25, כזה 20, זה אחרי האלבום הראשון שלי. וזהו, היה פשוט מסלול התרסקות מוחלט.
0: אני חושב שזה משהו נורא רומנטי אבל גם. כאילו נורא שהידי כזה.
1: שהידי זה מילה יותר מדויקת. כן, כן. ואת יודעת, ותמיד כזה אני אומרת לעצמי בדיעבד, שאת יודעת, שהניצחון שלי הוא שכאילו יש לי את השירים האלה, שכאילו...
0: ברור.
1: זה יצאתי עם איזה יבול מתוך הדרמה הזאת, אבל אין ספק ש... כשזה קורה, טוב, נו, זה תפקיד, זה גם לא, זה לא להתפרץ לתוך חלל ריק, זה תפקיד מאוד מוכר, כאילו, תרבותית, להיות הנערה המאוהבת. כאילו, שאת יודעת, שלא אוכלת ולא ישנה, וכאילו מתייסרת, ואני ממש לא המצאתי את זה, אבל תמיד התחושה הקצת גיל התבגרותית שיש תוך כדי שעוברים את זה, זה שאת הראשונה שאי פעם חוותה את זה, ואת זו וגם אם מישהו אחר חווה את זה, את בטוח חווה את זה הכי, הכי עוצמתי, והכי, זהו, את יודעת.
0: זה חזק באותה מידה, התאהבות ולב שבור?
1: אז לא ראיתי, כאילו, אני חושבת שבתקופה הזאת העניין היה שהם לא, הם לא היו נפרדים. זאת אומרת, התחושה הייתה...
0: התאהבתי, ולכן נשבר לי הלב.
1: כן, הלב השבור הוא כבר, זה כבר מקופל בתוך, בתוך ההתאהבות. זה גם היה ברור. אולי לא בזמן אמת, אבל בדיעבד שאני מסתכלת על זה, זה כבר היה ברור שאז כל הסיפור כבר היה, את יודעת, בנשיקה הראשונה, כאילו. ואני חושבת שגם זה לא מקרי שאחרי הדבר הזה פגשתי את שירי ואת יודעת, פשוט נצמדתי אליה ולא עזבתי עד כה.
0: כי למה? כי מה הבנת?
1: כי הבנתי ש... קודם כל הבנתי שאני...
0: סדרתית?
1: לא, אני לא רוצה להיות סדרתית. זאת אומרת, אני רוצה יחסים עם שהם אפשריים. זאת אומרת, הדבר הזה, לשהות בתוך האי אפשרות, זה משהו שאפשר להמשיך אותו שנים, אבל אני לא חושבת שהמודל הזה היטיב איתי במיוחד, וגם הרגשתי שמיציתי אותו, ויכול להיות שהרבה בזכות האלבום הזה, כי אני חושבת שזה כבר כל כך, שאתה כבר מביא את החוויה הזאת של לב השבור לכדי אלבום קונספט, זה כבר כאילו די, אפשר באמת להניח את זה בצד, ומצד שני, את יודעת, אלה דברים שהם מלווים, אני חושבת שהם, אנחנו הולכים איתם כל החיים, זאת אומרת, זה לא באמת מתפוגג.
0: שברויות לב?
1: כן, או שהאהבות האלה, המיתולוגיות, הן נמצאות שם איפשהו.
0: זה קטע, בגלל שאני חשבתי לפני כמה זמן, בהקשר של הפרק שלנו, כשהסכמת, אז חשבתי על התחושה הזאת שהזכרת, שאני בחיים לא יצא מזה, אני פשוט בחיים לא יצא מזה, אני לא רואה את עצמי יוצאת מזה, ואז חשבתי, זה קצת נכון, אני באמת בחיים, כמו שנכנסתי, אני לא יצאתי משם. כן. אני כאילו נכנסתי בן אדם מסוים, ואז המצאתי בן אדם אחר, כן. כדי שיצא מזה, בגלל שלא רציתי לשבת כן. במיטה כל היום.
1: כן, חד משמעית, את לא באמת יוצאת.
0: כן.
1: יש לי עמיחי שיר נורא יפה. איך זה הולך? פעם אהבה גדולה. אנחנו נצטרך למצוא את השיר הזה. אוקיי. את רוצה לשמוע?
0: ברור.
1: למה זה עדיין לא בפוקוס, כאילו, זה המולטי פוקל או שזה היה?
0: ממתי יש לך פשוט, עזבי, אני לא שרצה אותה לשקפיים, תראי
1: עמיחי. אוקיי, פעם אהבה גדולה חתכה את חיי לשניים, והחלק הראשון ממשיך לפרפר במקום אחר, כנחש קטוע. השנים שחלפו הרגיעו אותי והביאו רפואה לליבי ומנוחה לעיניי. ואני כאיש עומד במדבר יהודה מול שלט גובה פני הים, ולא יראה את הים, אבל הוא יודע. כך לזכור פנייך בכל מקום בגובה פנייך.
0: וואו.
1: יפה, נכון?
0: מהמם.
1: אז זהו, אז אתה יודע, זה חוצה את החיים, ויש את החלק האחר שככה נותר, אתה יודע, את מפרפר במקום אחר.
0: איך מגיעים אבל לחלק, כאילו אני מנסה לפרק את, איך עשית את זה? איך כאילו בעצם משאירים את החלק הזה מאחור, זאת החלטה?
1: אז אני חושבת שהעניין הזה של יצירה הוא מאוד מהותי בתוך הסיפור הזה, וזה לא, את לא חייבת להיות מוזיקאית, כדי, אם אני ממש צריכה עכשיו לתת עצה קונקרטית, אז כאילו צריך לגייס גישה קצת יהודית, בריאה, של לעשות לימונדה מלימונים. כאילו, בואי, אפשר לסחוט את הדבר הזה. כשהייתי ממש בתוך הבור, אז חבר טוב אמר לי, הציע לי לכתוב יומן פרידה.
0: יפה.
1: וזה ממש עזר לי. כאילו, והיומן הזה הפך להיות השירים האלה בעצם. עוד דבר שליווה אותי, שאני פשוט, הוא כאילו, זה כבר באמת איתי לכל החיים, כי בתקופה פחות או יותר שזה קרה, הייתי בפריז, וראיתי את הארוחה רטרוספקטיבה של סופי קל, אומנית שאני מאוד אוהבת, והייתה שם איזושהי עבודה שנכנסת לאיזשהו חדר שהוא מעוגל, ולאורך הקיר תלויות עבודות, צילומים שלה, וזה אותו צילום. זאת אומרת, זה חדר במלון, שבו היא קיבלה את השיחה מבין הזוג שלה שנפרד ממנה. יש חדר, יש מיטה, טלפון כזה, חוגה, וטקסט שהולך ומצטמצם. זאת אומרת, היא מספרת את הסיפור שלה, שלה, של הפרידה, ומתמונה לתמונה הטקסט מצטמצם ומצטמצם, ולפעמים נוספים לו משפטים, ולפעמים נגרעים משפטים, ופתאום באיזשהו שלב היא הולכת בכלל לאבא שלה, ו... אבל יש איזה מין תחושה שם של כאילו גירוש עדים. זאת אומרת, שאם את תספרי את הסיפור מספיק פעמים, לאט לאט הוא יזדקק, וכל כל החומר האפל, השחור, הדביק, המזוהם, לאט לאט כאילו יהפוך ל... ל... את יודעת, למילה אחת או שתיים, שיש בהן ערך. אז אני חושבת שכאילו, לצאת מהצד השני, זה קודם כל לאבד את הסיפור, כמו כל סיפור. זאת אומרת, צריך לספר אותו לעצמנו שוב ושוב, ולאחרים, ולכתוב אותו, ולצייר אותו, ולמצוא איזושהי דרך, כאילו לשלוט עליו, הרי אין לנו שליטה, זה חלק מהעניין כאן, זה חוסר שליטה מוחלט. אבל בכך שאת מספרת את זה שוב ושוב ושוב, את מייצרת איזה מין שליטה על הנרטיב, כמו שאומרים. ואני חושבת שבזה יש איזשהו אלמנט קצת מרפא.
0: זה גם בסוף, כשבן אדם לא מעוניין בך, כשבן אדם אומר, עזבי, זה נורא מעליב. זה קודם כל מעליב. מה עושים עם האלבון? אני מרגישה שלספר את זה שוב ושוב, בסופו של דבר, מה שזה אפשר לי, וגם מה שהרבה אנשים עושים, גם אנחנו בתקופה כזאת שהיא, את יודעת, כולם מוכנים עם הקלשונים ועם הלפידים, ואני מרגישה שברגע שזוג נפרד, אז הרבה פעמים השעון מתקתק, ואז איזשהו צד בעצם אומר שהצד השני היה אלים, מתעלל, נוראי, עשה את זה, עשה את זה. אז כאילו, זה גם עיבוד, אמנם עיבוד לא נכון של הנרטיב, אבל עיבוד של כזה, בעצם אני הייתי אדם קדוש מעונה בתוך הסיטואציה, והצד השני הוא נוראי, נרקסיסט, whatever, כל המילים שמשתמשים בהם כדי להסביר למה בעצם אני קורבן פה, ולא בן אדם שלא רצו, זה גם דרך להתמודד עם אלבון, שהיא של תקופתנו.
1: לגמרי.
0: אבל מי שלא רוצה לעשות את זה, זה פשוט מעליב. כל מה שאת, אני לא רוצה.
1: בדיוק, ואני חושבת שיותר מאלבון, זה פוגע פגיעה מהותית בתחושת, זאת אומרת, בתחושת הערך העצמי. כי אלבון זה משהו שאת יודעת, אפשר להתגבר עליו. אבל כשפוגעים בדבר הזה של מה הופך אותי לבן אדם ראוי בעולם הזה, זה הרסני, וזו גם הסיבה שהרבה פעמים שברונות לב כאלה מובילים גם לאיזה מסלול כזה של הרס עצמי ושל פגיעה עצמית, ויכולים להיות, את יודעת, אם את קצת על הקצה גם ככה, הם יכולים להיות נורא מסוכנים. אז אני חושבת שכאילו, זה גם לא סתם שיש כל כך הרבה שירים כאילו שמטרתם להרים, את יודעת, לאלה שלא רצו אותם, כי כאילו יש איזושהי עבודה ממש פיזית כמעט, של כאילו להקים בן אדם, או שבן אדם יכול להקים את עצמו, מתוך התחושה הזאת שכאילו דרסו אותי, דרכו עליי, אני לא שווה, אני לא שווה, אני לא ראויה, אני לא מצחיקה מספיק, או יפה מספיק, או ראויה מספיק לאהבה של האישה הזאת. אז אולי העצמה מהסוג הישן והטוב, זה גם משהו שיכול לעבוד. כאילו, אולי, את יודעת, אולי צריך פשוט כאילו לעשות, כאילו זה מין עצות סבתא, אבל באמת לעשות את הדברים שיחזירו לנו איזו תחושה של ערך עצמי בחיים האלה. אז אנשים הרבה פעמים נגיד יוצאים לכזה, אולי מתמסרים כזה ללילה, ולחפש כזה פשוט להיות נחשקים, או שמתבצרים בעבודתם, או אני לא יודעת, אבל אני חושב שצריך קצת.
0: ספורט, יש את ג'אנר הספורט, את האנשים שפשוט מתחילים להיראות ממש טוב.
1: כן.
0: ואת כזה, עשיתם דברים מאוד יפים עם הפרידה הזאת, כל הכבוד.
1: כל הכבוד, כל הכבוד. אני לא יודעת מה להגיד לך על זה, כי באמת אין לי, אני לא... אני כאילו מצאתי דרך נורא נורא ספציפית כנראה להתמודד עם זה.
0: שזה לכתוב אלבום?
1: שזה לכתוב אלבום. כן, זה אלבום ש... את יודעת, הוא חיזק משהו, זאת אומרת, הוא היה... זה גם אלבום שמאוד נהניתי להקליט אותו, ועד היום השירים, שירים מתוכו, הם השירים שהם הכי, שהכי קל לי לבצע בהופעות, ונורא כאילו, יש בזה משהו נגיש באלבום הזה, גם עבורי.
0: אלבום הוא עיניים זרות, רק כן, נגיד למי ש...
1: כן. ואני חושבת שזה פשוט, זה כן, זאת הייתה, אני כאילו שונאת לחשוב על אומנות בתור תרפיה, אבל כנראה שיש בזה משהו.
0: אין ברירה, מה תעשי עם כל הרגשות? אנשים בלי רגשות לא יכולים לעשות אומנות, אז זה חייב להיות...
1: כן, אבל אני חושבת שגם יש סיבה שמיד אחר כך עשיתי את שירים ליואל, כי זה היה כבר די. כמה אדם יכול להתעסק בעצמו וברגשותיו, זה נורא נורא משעמם בסופו של דבר.
0: כן, את חושבת שזה משעמם?
1: זה משהו שאפשר להגיד אחרי שכבר, את יודעת.
0: אחרי שמצית.
1: אחרי שמצית. אבל כן, באותו רגע לא הייתה, ברגעים האלה לא הייתה ברירה. זה כאילו הכל נכתב משם ולשם, כדי להחזיר את האהבה הזאת, כדי לתת תוקף לזמן שהיה לנו ביחד, כדי לנסות להזכיר לעצמי שזה לא היה חלום, כדי לחשוב שאולי זה יוכל מתישהו לקרות שוב, כאילו, כדי לכעוס עליה, כדי לצחוק על זה. זאת אומרת, הכל היה, הכל שירת את את המטרה שהיא בעצם המשך היחסים. כאילו זה בעצם להמשיך לנהל כן. מערכת יחסים עם, עם מושא האהבה ש... את יודעת, שבעצם כאילו סגרת הדלת. אז אני חושבת שגם ההתכתבות הזו איתה, כאילו השירים הם בעצם סוג של דרך להמשיך להתכתב.
0: כן, אני אנסח ואלחין ממש יפה את מה שאני רוצה לומר לך.
1: כן,
0: בדיוק. וכולם ישמעו את זה.
1: וכולם ישמעו את זה, בדיוק.
0: אני חושבת שזה גם דבר
1: קצת קטנוני.
0: לדעתי זה מקסים. וגם בעיה שלה שהיא לא רוצתה אותך. כאילו, זה העונה שלך קצת. אבל, לא, זאת באמת, אני מרגישה שכאילו, בן אדם שלא רוצים אותו, זכותו לנקמה קטנה, ולא, כל עוד היא לא פוגעת באף אחד.
1: כן.
0: במיוחד כל עוד היא עושה דבר יפה בעולם.
1: כן.
0: אז זה בסדר.
1: כן.
0: אבל רציתי לשאול, קודם כל, אני חושבת שזה דבר שהרבה אנשים עושים, לא הרבה אנשים עושים מזה מוזיקה, אבל הם עושים את זה, נגיד, ברשתות החברתיות. כאילו, בן אדם עובר פרידה, ואת רואה, לפי איך שהוא מתנהג ברשתות, שהוא עובר פרידה.
1: כן, כן.
0: וכאילו, ובאמת הפנטזיה היא כאילו, היא תראה את זה,
1: כן.
0: היא תגיד, אוי, מה פספסתי? איזה טיפשה אני.
1: כן.
0: אני כנראה מפגרת. אני צריכה לחזור על הארבע ולבקש שיקחו אותי בחזרה. או משהו,
1: כן,
0: כאילו, או
1: כן.
0: איזושהי יצירת קשר. הייתה יצירת קשר אחרי שהאלבום יצא? הבן אדם שרצית כן. אמר לך?
1: כן, כאילו, מה זה יצירת קשר? זה לא החזיר אותה, כאילו, זה לא, אבל זה לגמרי... יש שם גם יותר מאישה אחת, כן, באלבום הזה, זה לא הכל לאותה כתובת. אבל כן, יש, אני מודה שיש איזשהו סיפוק בפומביות של זה. כאילו, לא במובן נקמני, כן, אני לא חושבת שיש פה משהו נקמני, אלא הנה, יש לי את האפשרות כאילו לשים את הדבר הזה על השולחן, כאילו. אני לא חושבת שהייתי עושה אי פעם משהו שהוא לא, אתה יודעת, שהוא לגמרי, לא יודעת, לא רגיש כלפי מישהו אחר, או לגמרי, אבל כאילו, במובן זה של כאילו, זה קצת, הדבר הזה שאת מדברת עליו, כאילו, ה-reclaiming הזה של הכוח, של כאילו, מי מספר את הסיפור, כאילו, מי מספר את הסיפור. אז העובדה שאני יכולה מתוך האלבון הזה ומתוך השבר הזה כאילו לצאת ולספר את הסיפור מהצד, מהעיניים שלי, אז זה דבר שהוא מחזק, אני חושבת.
0: דיברנו המון על אומנות, ואני חושבת מה עושה הייטקיסט ששברו לו את הלב. כאילו, מה עושה אדם שהוא אינו אמן או שאין לו שום זיקה לזה?
1: אז קודם כל, אני חושבת שכולם צריכים לעשות משהו שהוא גם קצת יצירתי, כאילו, ואני בטוחה שגם המון הייטקיסטים, את יודעת, הם כותבים, כאילו, אני חושבת שכתיבה באופן כללי לא הומצאה דרך טובה יותר לאבד דברים, שהתרחשו בצורת מילים, זה לא התרחש, את יודעת, בצורת קוד, כאילו, זה התרחש במילים, אז אפשר...
0: כי הכל מתרחש בצורת מילים.
1: כן. ולכן אני חושבת שלאבד את הדברים דרך מילים זה דבר שכל אחד צריך כאילו לחטוא בו במרכאות. ואני לא יודע, צריך לשאול את הייטקיסטים איך הם פותרים את הבעיה הזאת, אבל אני בטוחה שיש דרכים. אני חושבת שכאילו, את יודעת, לבזבז כסף זה אופציה מצוינת, כאילו... לצאת לאיזה מסע של חיפוש עצמי שלא מוצאים בו בסופו של דבר שום דבר וחוזרים בדיוק באותו אופן, רק כאילו עם יותר, את יודעת, סלפים ממקומות אקזוטיים בעולם, זה גם אחלה, כאילו יש כל מיני פתרונות, אני מניחה. אני חושב שזה גם, שוב, נורא נורא תלוי בשלב בחיים שבו נמצאים. יש משהו בלעבור את הדברים האלה בגיל 20 פלוס, 30 פלוס, שזה דבר ספציפי מאוד, ולעבור שברונות לב, בגיל שלי, זה כבר מביא איתו איזה מין משקל אחר לחיים. כי אז יש, אתה יודעת, יש הרבה יותר, אני חושבת שזה גם נדיר יותר.
0: כי הכל יציב, כי הכל בנוי.
1: הכל יציב והכל בנוי, ואם זה קורה, זה קורה כי טלטלה אמיתית נכנסה לחיים.
0: זה קורה, זאת לא הבעיה הכי גדולה שלך.
1: כן, כן, כן. אז יש, כאן איזשהו, עוד דברים שצריך לקחת בחשבון, כאילו, בעניין הזה. אבל אני כן חושבת, ללא ספק, שצריך להתמסר ללב שבור. אי אפשר לנצח אותו, זה לא דבר שאפשר כאילו בהתנגדות לעבוד איתו. צריך להתמסר לו, ואת יודעת, כמו שאני אומרת לבן שלי, כשהוא נופל ומקבל מכה, כאילו, תן רגע לכאב להיות. זאת אומרת, אי אפשר, זה נשמע קצת היפי, אבל הכוונה היא באמת גם לחוות את הדבר הזה, כי זה חלק מכל מה שיפה בחוויה האנושית. וגם כי אני חושבת שההתנגדות לזה היא רק מייצרת כעס, ודברים שהם כאילו בסופו של דבר פחות אלגנטיים מכאב. וגם כן, אני חושבת שבאמת רק ככה אפשר להחלים. אם תיתכן איזושהי החלמה בסופו של דבר, זה רק אם, את יודעת, חוצבים דרך הכאב הזה.
0: את מתגעגעת לזה לפעמים, לרגשות הסוערים?
1: כן, זה לא משהו ש... זאת אומרת, זה... אני חושבת שאני מחויבת באיזשהו אופן לשמור על איזה מקום בחיים שלי שהוא בא במגע עם דברים שהם קצת סוערים יותר. אחרת באמת אחרת באמת אין על מה לכתוב. כאילו, ואת יודעת, וגם על אמצע החיים אפשר לכתוב, וגם על המקום הזה שאנחנו נמצאים בו, שאני נמצאת בו, הייתי בו, אני לא יודעת, אבל אני חושבת שכאילו זה דינמי מהבחינה הזאת, ואפילו להיות פה של מישהו אחר, או להיות העיניים שמתבוננות אל עבר איזשהו מקום שיש בו דרמה גדולה, זה חשוב. זאת אומרת, לא תמיד אנחנו יכולים לכפות, ולא רצוי בכך לכפות את הדרמות האלה על עצמנו, אבל אפשר להיות קצת...
0: לא להרוג את זה, לא לסגור את החלון הזה.
1: כן, כן.
0: אפילו הוא מסתכל על... אני לא יודעת מה, רציתי להגיד חניון, כי אנחנו באור יהודה.
1: בהחלט, בהחלט. אני מסכימה.
0: מה היית אומרת לעצמך של אז?
1: הייתי מפצירה בעצמי של אז, אנחנו נכנסות לשיחה רצינית,
0: מצוין.
1: הייתי כאילו מבקשת מעצמי להיות קצת יותר עדינה עם עצמי, קצת פחות להכאיב לעצמי. כאילו, הכאב לא חסר, כאילו, היה שפע גם ככה. לא צריך גם לעשות, כאילו, מה שנקרא, to inflict pain, כאילו, על עצמנו. אבל אי אפשר. לחזור אחורה ולהגיד את זה. אבל אני יכולה להגיד את זה למי שמקשיב ושוקל. שוקל את האופציות של התמודדות עם לב שבור. אז אני אומרת, כאילו, אפשר, איפה שאפשר לחסוך, אל תתביישו.
0: אפשר גם, פעם מישהי סיפרה לי שברגע שהיא עזבה זוגיות של 4 שנים, והיא אמרה שהדבר הראשון שהיא עשתה זה ללכת לקניון ולקנות לעצמה 2 טרנינגים, ממש ממש מפנקים ומכוערים. והיא פשוט אמרה, אני הולכת להיות נחמדה לעצמי.
1: זה מקסים, כן. זה מקסים. אני למשל לא מכירה את המקום הזה בנפש בכלל. אני כאילו, באמת, אני רוצה, אני שואפת כאילו להגיע לשם, אבל אני לא... אז זה ממש דבר שכאילו, שהייתי מנסה, כאילו אם היה לי טייק 2 לדבר הזה, זה מה שהייתי עושה, קונה 2 טרנינגים אחורה.
0: אבל את לא מרגישה עכשיו, נגיד כשיש לך ילד, אז החלק הזה בנפש חייב לגדול.
1: כן, כן, כן, חד משמעית.
0: ואת לא יכולה להשמיש אותו לעצמך?
1: אני חד משמעית, ילד משנה את כל התפיסה ביחס לדבר הזה של כאילו, לאן אפשר ליפול, כמה עמוק, כמה רחוק, כאילו זה מאוד מאוד מצטמצם. כן, וגם יש לי תפקיד, כי אני צריכה להסביר לו או להראות לו על ידי דוגמה, איך מתמודדים עם כאב, מכל מיני סוגים של כאבים, כאילו, איך אני, כשאני מתעצבנת על נהג, זה לא כאב אולי, אבל כאילו, הוא כל הזמן צופה ובודק מה קורה, כאילו, איך כדאי להתנהג.
0: וזה משנה? כאילו, זה...
1: מאוד, מאוד, מאוד, מאוד. אני ממש חייבת, כאילו, לשאול את עצמי שאלות בסיסיות, של כאילו איזה מין בן אדם אני רוצה להיות. שאלות שאנשים בדרך כלל שואלים את עצמם, כנראה בגיל צעיר יותר, אבל יכול להיות שאני פספסתי את השלב הזה, אבל אני בזכותו ממש צריכה לשאול את עצמי, האם אני הולכת להיות בן אדם עצבני? כאילו זה עניין. האם אני הולכת להיות, למשל, אני מוצאת עצמי, עשיתי החלטה דבילית, כאילו נורא שקשורה בכביש, כי אנחנו הרבה באוטו, של עקרונית לתת לאנשים לעבור, בכל סיטואציה שזה בא, או אני, או הוא, או היא, לתת להם, ואז כזה, אם הם לא אומרים לי תודה, להגיד לבן שלי, אתה רואה, זה דגנרט, הוא לא אמר תודה, אבל נתנו לו לעבור בכל זאת, כאילו. אז אני, אז מין עניינים כאלה שהם קטנים, אבל אני חושבת שהם בסופו של דבר כן עקרוניים. וגם להראות שאפשר שיכאב לי, צריך, אני אדבר על זה, אני אגיד שקרה לי משהו עצוב, אני אגיד שמישהו העליב אותי היום, אני אשתדל להביא את הדברים האלה לשולחן כדי, כמו שאומרים בהדרכה ההורית, לייצר שיח משתף.
0: וגם כדי קצת להראות לו שמותר, לא? שכזה, הנה זה מותר.
1: בדיוק.
0: או שזה מה שזה אומר שיח משתף.
1: זה שיח משתף, נראה לי. אם מותר, הנה, גם אנחנו חוות את זה. גם אני ואימא, כואב לנו, ואנחנו נעלבות, ואנחנו כועסות לפעמים, וזה בסדר, אבל אנחנו מצליחות להתגבר על הדבר הזה. אז זה גם עניין, כאילו, של... כן.
0: עוד דבר שלי עזר עם שברון לב, ומעניין אותי מה דעתך עליו, זה שלקחתי... הייתי בזוגיות 6 שנים, ואז נפרדנו, ואז היה לי מה שקוראים ריבאונד. כאילו, וגם רגשות נורא נורא סוערים, ואז זה נגמר. וכשזה נגמר, אני זוכרת שכאילו הייתי עצובה קצת, אבל בגלל שהייתי כל כך מתודלקת מהדלק של הפרידה, שזה גם, אני חושבת שזה ההבדל בין פרידה בגיל 20 ומשהו, ופרידה בגיל 30 ומשהו.
1: כן.
0: כאילו, את כבר לא, זה לא הפעם הראשונה, את לא חושבת, אני בחיים לא אצא מזה, את חושבת, אני לגמרי אצא מזה, אני כבר יודעת שאני אצא מזה טוב יותר.
1: כן.
0: עכשיו רק צריך להנדס את הכל. וחשבתי, אוקיי, אז אני לוקחת מכאן את זה, אני רוצה להרגיש ככה במערכת יחסים הבאה שלי, כאילו במקום לבכות את האובדן של זה נגמר, אני בחיים לא ארגיש ככה, זה הבן אדם הספציפי הזה שמוציא ממני את הבן אדם הספציפי הזה, וזה פשוט מת, אז חשבתי, אני רוצה להרגיש ככה, ואני אחפש את הרגש הזה במיליון דייטים, שאני אצא אליהם עד שאני אמצא את הרגש הספציפי הזה.
1: כן. זה קצת לב העניין באהבה, לא? זה כאילו בסוף דבר שמתרחש בתוכנו, ואנחנו מוצאים את הכתובת, את האכסניה הנכונה ביותר לרגש הזה, לתחושה הזאת שהיא מאוד בינינו לבין עצמנו. הרי כמה פעמים, כשאת חושבת אחורה, מסתכלת על כל מיני אהבות, יש איזה משהו נורא רנדומלי.
0: מאוד, זה גם מאוד מוזר, כי אני מרגישה ש... כשהייתי לפני 10 שנים, אז חשבתי, יש איזשהו משהו כאילו בגיל 20 ומשהו, בגיל 25, שאת לא קולטת שאת התבגרי. אני לא קולטתי שזה יקרה. אני חשבתי, אני פשוט בגיל 25.
1: אני עדיין לא קולטת שזה לא קורה גם. זאת אומרת, באמת, זה הכי כאילו מסוכן.
0: שזה לא קורה.
1: זה לא, שאתה לא מרגיש, כאילו, אני לא מרגישה שזה, אני עדיין לא מרגישה שזה קורה, ושזה אמור לקרות, או שאת יודעת. אז כן.
0: כאילו, הלאה לעתיד, אבל אחורה את יכולה להבין שזה קרה.
1: כן, זה קרה.
0: זהו. אז כאילו, אני חשבתי שזה פשוט האופי שלי, ושזה מי שאני.
1: כן.
0: ואז עכשיו, אני בגילי, 35 עוד שנייה, 6, שיש כאילו פתאום 10 שנים בין זה לזה, ואת יכולה לראות איפה, מה שאי אפשר לראות בגיל 20. את לא יכולה לראות, כי זה לא באמת משמעותי, במי התאהבת בכיתה ד'.
1: נכון.
0: אז אני מסתכלת איפה נמצאות בנות שהתאהבתי בהן בגיל 20, ואני כזה, וואו, אנחנו לא קשורות בכלום. אין שום קשר בינינו.
1: כן, כן.
0: וזה קצת מנחם, זה גם דבר לומר, חכו 10 שנים.
1: כן, כן, כן.
0: ותסתכלו להם באינסטגרם.
1: לגמרי, לגמרי. וגם ללמד אותנו מה אנחנו מחפשים, כאילו, מה מניע אותנו. כאילו, איזה סוג של רגע שאנחנו מחפשות שיוביל את כל התהלוכה, אתה יודע, את הססגונית הזאת. ואני חושבת שזה גם הדבר שמחזק בפרדות, כי... אם אדם מסוים גרם לי להרגיש, נגיד, לא יודעת, החזיר לי איזו תחושה שלא הייתה, הוא נתן לי איזה משהו, הרבה פעמים אני חושבת שהתאהבתי בנשים שהיה בהן משהו שרציתי לעצמי, רציתי להידמות לדבר הזה, רציתי, מצאתי שם איזה מין מסתורין שהייתי צריכה לפענח, וכדי באיזשהו אופן להפנים אותו גם, ויש בזה, יש בזה משהו מעניין, שכאילו את יכולה בעצם להרגיש, אולי, לא במובן התועלתני, אבל כשיחסים נגמרים, אפשר להגיד, אוקיי, נתנו אחת לשנייה איזה... זה שוב נשמע קצת טיפי, אבל נתנו אחת לשנייה, הם צדקו. נתנו איזה מתנה, משהו התקבל כאן, במקרה שזה לא, בהנחה שזה לא נגמר בקטסטרופה, ובהנחה שזה לא היה, אלא שבאמת קרה דבר יפה, הייתם שש שנים ביחד, נפרדתם, את נשארת עם הדבר הזה של מה את רוצה להרגיש, ולחפש את, את, את המקום הנכון. היא עזרה לך אולי לטפח או להשקוט את, את הערוגה הספציפית הזאת הרגשית. זה דבר יפה, כאילו זה קצת מעורר מין תחושות של כאילו חיי נצח, כי כאילו אהבות יכולות להמשיך לחיות בתוכך באיזשהו אופן.
0: כן, זה נורא יפה. זה נורא יפה לחשוב על זה שהסוף של הקשר הוא לא הסוף של הרגש.
1: בדיוק.
0: שהבן אדם הזה גרם לך להרגיש.
1: בדיוק.
0: איזה שורה בעצם, מעיניים זרות, את הכי... גאה בה. אלעד, העורך אמר שהוא מאוד, שהוא רוצה לקעקע את כל, וגם, כאילו גם אני, הייתי בגדע של קעקועים כמובן. הייתי, את יודעת, זה כאילו, כל שורה שם היא דוקרת רגש אחר בדבר הזה, ובאמת יש בזה משהו נורא מקל, כי זה כזה, הנה, כל הרגשות הנוראים שלי פרטו אותם למילים יפות, שרים אותם יפה והלחינו אותם יפה, אפשר לנוח, כאילו.
1: נראה לי שבהקשר של השיר הזה, זה הסוף של הפזמון, כי העניין הזה של אין לי ברירה אלא לרצות את האפשר, זה הדבר שהצליח אולי, אם יש בכוחן של מילים, להקים אותנו מאיזה אבל, אז אלה היו המילים שכאילו, שהוא, אני לא באמת זוכרת את התהליך של הכתיבה של השיר הזה, כי זה היה מאוד מאוד מהיר, אבל אני כן, יש לי איזה זיכרון עמום, שכשהשורה הזו הגיעה, היה לה גם איזשהו כוח מרפא עבורי. ובדיוק הדבר הזה שאנחנו מדברות עליו, של... ההמשכיות הזו של, של הרגש, של הרצון, של לרצות את הדבר הזה. עכשיו, מהו הדבר הזה? הוא יכול להשתנות ככל ששנים עוברות. הפלאי הזה, הדבר הזה שאני מחפשת, הוא לא אותו מודל, כמובן. אבל להמשיך לרצות אותו, להמשיך לחפש אחריו, זה דבר שהוא משמעותי, וגם אני חושבת שקרה לשיר הזה מה שקורה עם כל שירי אהבה אולי בתקופה הזאת, אלה שמעדדים איפשהו, גם עם הבול זה דבר שקרה לי, אבל הם קיבלו איזה תוקף אחר וזה משמעות אחרת, והעניין הזה של לרצות את האפשר הוא כבר לא מצומצם כאילו, את יודעת, למין מערכת יחסים זוגית או שברון לב, ואני זוכרת את זאת בפעם הראשונה שהתבקשתי לשיר את השיר הזה בהזכרה, את יודעת, והבנתי שכאילו יש כאן איזה, יש איזה כמה שכבות כאילו למילים שאפשר...
0: בסוף זה אבל גם.
1: בסוף זה אבל, זה נכון.
0: מה עושים אם פוגשים את הבן אדם ברחוב? כאילו, את שבורת לב, את כאילו בעניינייך, ופתאום את רואה את הבן אדם, מה עושים?
1: זה תלוי בטיימינג. כאילו, אם זה קורה, אם זה סמוך לאירוע, מה שנקרא, זה מטלטל נורא נורא. כאילו, זה כל, את יודעת, כל מפגש הוא כאילו, יש בכוחו כאילו, לפרום באגרסיביות, לקרוע ממש את כל העבודה הדינה שעשית במשך חודשים כשכתבת לך את השירים האלה וכן הלאה. ויש את העניין של לפגוש את הבן אדם שנים אחר כך, או כמה שנים אחר כך, או בכל מיני הקשרים כאילו, ואז יש המון דברים תת-קרקעיים, זאת אומרת, יש כל כך הרבה דברים שחיים ביניכם, מה שקרה ומה שלא קרה, ומה שאת רצית ומה שהיא לא רצתה, והאפשרויות האינסופיות של מה היה קורה באלפי יקומים מקבילים, אם הדבר הזה כן היה, מה היית מפסידה, איזה חיים כאילו שאת חיה עכשיו, איך הם היו מסתובבים אחרת, כאילו, זה מחשבות שיכולות להידחס לשנייה, את יודעת, של מפגש ברחוב, וזה נושא בפני עצמו לשיר, שאולי צריך להיכתב בקרוב.
0: קדימה.
1: זה אולי זה מה שצריך לעשות.
0: אני מאוד, מאוד בעד. אוקיי. אני גמגמתי מרוב שאני מאוד בעד.
1: בסדר גמור, אז אני אגש לזה.
0: יש, אוקיי, בסדר. טוב, רונה, אז נסכם בשאלה, איך מתגברים הלב שבור?
1: אוכלים הרבה גלידה, זה ידוע. אני לא מבינה למה צריך היה בכלל לנהל כל השיחה הזאת.
0: איזה טעם?
1: קשיופיה.
0: מה? מה זה?
1: את לא מכירה את בוזה?
0: אני מכירה, אבל זה לא המיין שלי.
1: מה המיין?
0: אוטלו.
1: מה זה אוטלו?
0: אוטלו הזה על הרצל, זה קרוב אליי הביתה, וזה כאילו, זה השילוב המושלם בין מה הכי קרוב אליי ומה הכי טעים.
1: אבל מה קרוב קשור בזמנים כשכאלה.
0: כי זה כמו, אם אנחנו משתמשות בגלידה כמו אקמול או כמו קלונקס, אז את רוצה את זה עכשיו. את לא רוצה לצאת למסע.
1: לא, את לא רוצה גם לחכות כאילו לוולט, את רוצה...
0: בדיוק, את רוצה את זה, כן.
1: אז הטעם שלך?
0: הטעם שלי זה כל הזמן משתנה, אבל כרגע אני בשוקולד מריר ואגוזים. כן.
1: אהבתי, מאוד בוגר מצידך.
0: כן? וואו, כשהייתי ילדה, אהבתי גם על השוקולד מריר על ה-70%, אני דווקא התמתנתי עם זה.
1: כן. אבל זה אומר הרבה על בן אדם, שהוא בוחר שוקולד מריר כטעם, להתמודד, להתגבר בו על שברון לב.
0: אני אקח את זה כמחמר.
1: יופי, שמחה שדיברנו על זה.
0: גם אני, תודה רבה רונה, היה לי ממש כיף.
1: יס, תודה.
0: טוב, אז זהו, בזה נסיים. אני אסיים גם בכמה תודות. קודם כל, לאורך ולידיד, אלעד ברנוי, לי צדוק, מפיקה וידידה גם, מאז שהקלטנו את הפרקים, אנחנו מאוד התקרבנו. תודה לכם שהזנתם, וזהו, יום טוב.
1: שיחה, אני חשבתי שיהיה זה, שאני באה פה
0: שיהיה צחוקים?
1: צחוקים,
0: כולם חושבים שיהיה צחוקים, לא יהיה צחוקים.
1: מה זה?
0: תקליט את זה גם, תכניס את זה. שכולם חושבים שהם באים ויהיה צחוקים, לא יהיה צחוקים.
1: לא יהיה צחוקים. לא. צריך להודיע לאנשים מראש.
2: איך לעשות דברים עם שיר ראובן. כאן תרבות.
3: כאן תרבות, מיד חוזרים.
2: לפעמים כל מה שצריך כדי להתחבר לחיים טובים יותר הוא לעשות את הצעד הראשון. משען פרימיום, דיור מוגן עם מעטפת הוליסטית לחיים פעילים בסטנדרט יוקרתי ומפנק. עכשיו במחירה מוקדמת למצטרפים חדשים לזמן מוגבל. התקשרו כוכבית 6570. דיור מוגן, זה משען. כפוף לתקנון.

0: ברשת בית הכותרות. החשוד ברצח עורך דינו בראשון לציון ותושב רמלה בן 23, מסגיר עצמו למשטרה באשדוד. סוכל פיגוע שתכנן תושב שואפת שבצפון ירושלים. יושב ראש ישראל ביתנו ליברמן אומר כי היה על נתניהו לדחות את ההסכם בין מועצת השלום לחמאס. התחזית, גם מחר, עומס חום כבד עד קיצוני.
1: חדשות ברשת בית. החדשות.
0: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 6. החשוד ברצח עורך דינו בראשון לציון הוא תושב רמלה בן 23. הוא הזכיר עצמו למשטרה באשדוד כשעתיים לאחר הרצח. כתבתנו הדס גרינברג מוסרת כי החשוד הודה במעשה ואמר כי ימסור למשטרה את האקדח ששימש אותו. כתבתנו מציינת כי עורך הדין כבן 50 ייצג את החשוד בתיק תעבורה. האיש בא למשרדו בראשון לציון והתעמת עמו. לאחר מכן שלף אקדח, ירה בעורך הדין 4 פעמים ונמלט. יושב ראש ישראל ביתנו אביגדור ליברמן אומר כי הפשיעה המשתוללת בישראל היא ביטוי לאוזלת ידה המוחלטת של ממשלה שדיברה גבוהה גבוהה על משילות. בריאיון לרן בנימיני וליגל גואטה בכאן חדשות ברשת ב', מתח חבר הכנסת ליברמן ביקורת חריפה על ההסכם המסתמן בין מועצת השלום לחמאס. הוא הדגיש כי על ראש הממשלה נתניהו להבהיר לנשיא טראמפ שישראל אינה מדינת וסלים, כפי שעשה בזמנו ראש הממשלה מנחם בגין.
2: אני יכול להגיד לא, כי מדובר בחיים שלנו, ואנחנו הלכנו עם טראמפ על התוכנית הראשונית. לפי תוכנית, אותה תוכנית שטראמפ פרסם, מזמן היו אמורים לפרק את חמאס מנשקו. שום דבר לא קרה, תסתכל על התאריכים.
0: סוכל פיגוע שתכנן תושב מחנה הפליטים שואפת, אמש שעות ספורות לפני המועד המתוכנן של הפיגוע, פשטו מסתערבים עם מג"ב ואנשי שבק על ביתו של המחבל ועצרו אותו. כתבתנו ורד פלמן מוסרת כי האיש נלקח לחקירה בשירות הביטחון הכללי. בקבטיה שבאזור ג'נין השמיד צה"ל 10 מחרטות ששימשו לייצור מטעני חבלה וכלי נשק. דובר צה"ל מסר כי המחרטות הותרו הלילה בפעילות משותפת של גדוד 890 של חטיבת הצנחנים ויחידת יהלום של חיל ההנדסה הקרבית. המשבר עם איראן, שר החוץ האמריקני רוביו מקווה שסוגיית השייט במצר הורמוז תיפטר בקרוב.
3: There's oil moving right now through the straits, so the straits are open. Nonetheless, I think that there's a conversation and a negotiation that we are involved in between Oman and Iran.
0: המצר פתוח לשייט ויש מכליות נפט שעוברות בו, אמר רוביו. הוא ציין כי ממשל טראמפ מוכן להעניק הזדמנות לשיחות שמנהלת אומן עם איראן בנושא. כך מוסר קשבנו ישי בר יוסף. הקטל בדרכים. חקירה ראשונה של התאונה שבה נהרגה תושבת אשקלון כבת 60 מפגיעת אוטובוס, מעלה שנהג אוטובוס סטה מנתיב נסיעתו והתנגש בתחנה שבה היה אוטובוס אחר. מעוצמת ההתנגשות הידרדר האוטובוס שבתחנה, פגע באוטובוס שלישי וזה מחץ תחתיו את הולכת הרגל שהייתה במקום. שתי נשים נפצעו, אחת בינוני ואחרת קל. כתבנו אסף פוזיילוב מוסר כי נהג האוטובוס שסטה ממסלולו עוקב לחקירה במשטרה.
1: כאן תחזית. רק פתחנו את הפה וכבר כולם משבחים את הפרויקט המוזיקלי המהפנט של כאן 11.
4: ככל שתינפנו יותר, אנשים יותר אהבו את זה.
1: זהב שחור, תולדות ההיפופ הישראלי, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
5: התחזית בחסות
6: צריכים אינברטר ובזול, רק אמקור אמקור אמקור.
5: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר.
0: התחזית, ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ, אך עדיין ישרור עומס חום כבד עד קיצוני ברוב האזורים. ביום חמישי עוד ירידה קלה בטמפרטורות ותורגש הקלה בעומס החום. הטמפרטורות ישובו להיות רגילות בעונה, ביום שישי ובשבת דומה. עורכי החדשות, רמי עדן ואודל ידען, עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
7: כאן תרבות.
8: עכשיו, רדיו מונדו, עם משה מורד.

סיומו ככה של יום חם או לקראת סיומו אל תוך ערב חם. אבל אומרים שהחסידות כבר מעלינו בדרך לסתיו לאפריקה, אנחנו גם איתם, אנחנו נטוס גם איתם לאפריקה, אבל לא רק לאפריקה. נתחיל היום בהודו, אז שתהיה לנו רעזנה נעימה, שעה של רדיו מונדו.

0: שי גנש שיר הלל לאל גנש ננדי ננדי בטוצ'ריה מהודו לפיוז'ן בין קובה לאפריקה שני מוזיקאים נפלאים אומר סוסה
1: כאן תרבות מיד חוזרים.
0: מיד אחרי הפרסום.
2: לפעמים כל מה שצריך כדי להתחבר לחיים טובים יותר הוא לעשות את הצעד הראשון. משען פרימיום, דיור מוגן עם מעטפת הוליסטית לחיים פעילים בסטנדרט יוקרתי ומפנק. עכשיו במחירה מוקדמת למצטרפים חדשים לזמן מוגבל. התקשרו כוכבית 6570. דיור מוגן זה משען. כפוף לתקנון. כאן תרבות.
3: מוזיקה מהעולם עם משה מורד
4: כאן תרבות
1: כאן תרבות, מיד חוזרים
2: לפעמים כל מה שצריך כדי להתחבר לחיים טובים יותר הוא לעשות את הצעד הראשון משען פרימיום, דיור מוגן עם מעטפת הוליסטית לחיים פעילים בסטנדרט יוקרתי ומפנק עכשיו במחירה מוקדמת למצטרפים חדשים לזמן מוגבל התקשרו כוכבית 6570
4: דיור מוגן זה משען
2: כפוף לתקנון.
4: כאן תרבות.
5: היי, אני שיר ראובן, ורק רציתי עדכן שיש עונה חדשה של איך לעשות דברים באוויר, כי מה לעשות, יש עוד המון דברים שאנחנו לא יודעים לעשות, ומי שרוצה לשמוע אותה, מוזמן להזין לה. מחכים לכם שם פרקים כמו איך להיות האישה אחרת עם ורדה רזיאל ז'קונט, ואיך להתגבר על משבר עם גדי אייזנקוט, ונלמד גם איך לצאת מהארון ואיך להיגמל מוויד, למי שצריך דברים כאלה.
6: ההסקט איך לעשות דברים עם שיר ראובן חוזר בפרקים חדשים עכשיו באתר, ביישומון כאן ובכל יישומוני הסקטים
1: אחרי החדשות אש זרה עם נדב הלפרין
0: טוב, יש לנו זמן עוד לחדשות אנחנו עכשיו עם עומר סוסה והקורה מאפריקה של סקו קויאטי

כלי נגיעה, נגינה מיוחדת מקובה ואפריקה, ועכשיו אל אחד משלנו, עידן אל מלם, בקטע היפהפה הזה, לטיף. והנה עוד אחת, ינון מועלם, מכירים היטב ואוהבים כאן בגרסה שלו לאות התוכנית, אם תרצו, מסר לו.

רוח בעולמות המזרח, אילון מועלם, יחד עם זמרת הטורקיה, תסג'ים, נדמה לי, שמה, תכף נראה בדיוק את השם המדויק, וזה היה כל כך יפה, השחלחורת הזאת, נשאר במזרח, באפגניסטן עכשיו, עם אשף הכלי, הרובב, כלי המיתר, האפגני, נסים קושנר.

נו סלט פלטה עלי כאן עם קוואלי, מוזיקת קוואלי מפקיסטן. דיברנו על קוואלי בשבוע שעבר כששי בן צור התארח אצלנו בתוכנית כאן וניגן מוזיקה בהשראת הקוואלי. אז הנה, נו סלט פלטה עלי כאן. בכלל, כל היום היינו בעצם במסע אל המזרח, כמו ששמתם לב, הודו, פקיסטן, אפגניסטן, הגענו גם לטורקיה יותר קרוב, ונסיים עם קטע נפלא של מוזיקה. גם עוד דבר אחד שבעצם, סליחה שאני חוזר חזרה, אבל בעצם ככה ייחד את התוכנית שלנו היום, זה מוזיקאים נפלאים, מאסטרים, כל אחד בכלי הנגינה שלו, וכך גם השלושה שנשמע עכשיו יחד, ואיתם נסיים את התוכנית, אין גרברק, חריף פשד, צ'אורה, בבנסורי, וזכיר חוסיין האגדי בטבלה. אז הנה, עם השלישייה הנפלאה הזאת אנחנו מסיימים היום. מוזיקה קסומה. אני משה מורד, ניפגש מחר בשביל

0: כאן תרבות, מיד חוזרים.
1: לפעמים כל מה שצריך כדי להתחבר לחיים טובים יותר הוא לעשות את הצעד הראשון. משען פרימיום, דיור מוגן עם מעטפת הוליסטית לחיים פעילים בסטנדרט יוקרתי ומפנק. עכשיו במחירה מוקדמת למצטרפים חדשים לזמן מוגבל. התקשרו כוכבית 6570. דיור מוגן, זה משען. כפוף לתקנון. כאן תרבות.
2: היי, אני שיר ראובן, ורק רציתי עדכן שיש עונה חדשה של איך לעשות דברים באוויר, כי מה לעשות, יש עוד המון דברים שאנחנו לא יודעים לעשות, ומי שרוצה לשמוע אותה, מוזמן להזין לה. מחכים לכם שם פרקים כמו איך להיות האישה אחרת עם ורדה רזיאל ז'קונט, ואיך להתגבר על משבר עם גדי אייזנקוט, ונלמד גם איך לצאת מהארון ואיך להיגמל מוויד, למי שצריך דברים כאלה.
3: ההסקט איך לעשות דברים עם שיר ראובן חוזר בפרקים חדשים עכשיו באתר, ביישומון כאן ובכל יישומוני הסקטים.
0: אחרי החדשות אש זרה עם נדב הלפרין.
4: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. היושב ראש של ועדת הבחירות המרכזית אוסר לעדכן את המפלגות ביום הבחירות בזהות המצביעים שבאו אל הקלפיות. השר קרי מהליכוד אומר כי ההחלטה מופרכת ומפלגתו תתעלם ממנה. בבריכה ציבורית בעומר טבע ילד בן 5, מצבו אנוש. התחזית מחר עומס חום כבד עד קיצוני. מיום חמישי הקלה ניכרת.
5: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
4: כל ישראל מירושלים, ערב טוב ושלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 7. בבריכה ציבורית ביישוב עומר שבנגב טבע ילד כבן 5 ומצבו אנוש. צוות מד"א מבצע בו פעולות החייאה במקום. סמל ראשון רגב אמר, בן 20, נפל ב-7 באוקטובר בקרב בחיסופים. בימים האחרונים השחיתו אלמונים פעמיים מדגלי ישראל המוצבים לצד קברו בחלקה הצבאית בבית העלמין של קיבוץ שדה נחמיה שבאצבע הגליל. אמו, גילנית אמר, סיפרה בתוכניתנו בנימיני וגואטה כי המשפחה לא הגישה תלונה במשטרה משום שהעריכה שלא יהיה בכך טעם.
6: אולי טעיתי שלא ניגשתי למשטרה, אבל מה שאני מתכננת לעשות זה, אני החלטתי שעל כל דגל שהם יורידו אני אשים 2 חדשים, ואנחנו נשים שם מצלמה, והבא שיגע בדגלים האלה נדע איך לטפל בזה.
4: הערכות ליום הבחירות. היושב ראש של ועדת הבחירות המרכזית, השופט נועם סולברג, החליט לאסור על נציגי המפלגות בקלפיות לעדכן את מפלגותיהם בזהות המצביעים שבאו לממש את זכות ההצבעה. הנוהג הזה היה מקובל בבחירות קודמות ונועד לאפשר למפלגות לדרבן מצביעים המזוהים עמן לצאת ולהצביע. בהודעתה של ועדת הבחירות צוין כי היושב ראש סולברג קבע שהעברת מידע על עצם ההצבעה ועל מיקום הקלפי היא פגיעה בפרטיות המנוגדת לחוק. כתבנו שחר גליק מוסר כי ההחלטה התקבלה בעקבות עתירה שהגיש עורך דין שחר בן מאיר בתמיכת הקליניקה להגנת הפרטיות באוניברסיטת תל אביב. השר שלמה קרי מהליכוד מגנה את ההחלטה ואומר כי נראה שהשופט סולברג, המשנה לנשיא בית המשפט העליון, סבור שוועדת הבחירות המרכזית היא עוד אולם בבגץ שבו אפשר לשנות כללי המשחק במשיכת קולמוס. קרי מציין כי ההחלטה פוגעת ביכולתן של כל המפלגות להמריץ מצביעים, במיוחד מצביעי ימין שאינם מאוגדים במטות קפלן כלשונו. לא נאפשר להחלטה המופרכת הזאת להיות מיוסמת בשטח. נשיג את המידע בכל דרך שתעמוד לרשותנו, דברי קרי. הפרסום שראש הממשלה נתניהו אמר בדיון סגור כי החוק המקפיא מעצר עריקים חרדים לא עלה יפה, ושבממשלה הבאה מי שאינו לומד תורה יגויס לצה"ל. חבר הכנסת אביחי בוארון מהליכוד מכחיש את הדברים שיוחסו לנתניהו על חוק המעצרים, אך אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי הליכוד דגל תמיד בכך שמי שאינם תלמידי תורה חייבים להתגייס.
7: הוא לא אמר שזה הייתה טעות, הוא אמר משעה שבגץ פסל אותו.
8: הוא אמר שזה הייתה טעות, מה אתה אומר לי שהוא לא אמר?
7: הוא אמר שאנחנו נפעל בדרך אחרת כדי להסדיר את מעמדם של הלומדים ולגייס את כל מי שלא לומד, יחד להתגייס. הייתה העמדה שלנו מימים ימימה.
8: למה לא עשיתם את זה בפועל 4 שנים?
7: זה בדיוק מה שרצינו לעשות בחוק הגיוס שנפסל על ידי הייעוץ המשפטי. הנוסחה הייתה פשוטה לכל אורך הדרך, מי שלא לומד שיתגייס.
8: זה לא נכון.
4: חבר הכנסת בוארון אמר את הדברים לערן בנימיני וליגל גואטה.
3: כאן תחזית. רק פתחנו את הפה, וכבר כולם משבחים את הפרויקט המוזיקלי המהפנט של כאן 11.
9: ככל שתינפנו יותר, אנשים יותר אהבו את זה.
3: זהב שחור, תולדות ההיפופ הישראלי, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
10: התחזית בחסות.
11: צריכים אינברטר ובאזון, רק המקור המקור המקור.
12: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
4: התחזית, ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ, אך עדיין נסלול עומס חום כבד עד קיצוני ברוב האזורים. ביום חמישי עוד ירידה קלה בטמפרטורות ותורגש הקלה בעומס החום. הטמפרטורות ישובו להיות רגילות בעונה. ביום שישי ובשבת, דומה. עורכי החדשות, רמי עדן ואודליה דהן, עד כאן מחדר החדשות.
3: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומות.
0: עכשיו, אש זרה, עם נדב הלפרין.
13: כאן תרבות. כאן תרבות.
0: כאן תרבות, מיד חוזרים.
14: קרוב משפחתכם אובחן במחלת המיילומה? הכירו את הטיפולים שמשנים כיוון. בזכות הטיפולים החדשניים, הקלפים שלכם יכולים להשתנות. מיילומה נפוצה היא סרטן הדם השני בשכיחותו. קיימים טיפולים שונים למחלה. שאלו את הרופא המטפל על הטיפולים שמשנים כיוון. שירות לציבור. מוגש מטעם חברת ג'ונסון & ג'ונסון, JC Healthcare ועמותת אמן.
1: לפעמים

שלום לכם, אתם על כאן תרבות, לי קוראים נדב הלפרין, ולתוכנית שאתם מאזינים לה ממש עכשיו קוראים אש זרה, ואת האש היומית שלנו שעשויה מילים וניגונים, אנחנו נבהיר כהרגלנו מתוך הזמן אשר בו אנחנו נמצאים, והזמן הזה הוא היום הרביעי של חודש אוגוסט לשנת 2025, ואנחנו עוברים מיום כ"א ליום כ"ב של חודש אב תשפ"ו, והיום נדבר כאן על אב מזון מוזיקלי תרבותי שלנו באש זרה, וגם אב מזון של תרבות המאה ה-20 בארצות הברית של אמריקה, תרבות הנגד, ה-60s, ה-IP'ים, כל הכינויים האלה שיש בהם משהו חיצוני, אבל הם נוגעים ביחד באיזושהי מהות. כל מי שמאזין לאש זרה יודע שאני רואה בעצמי, זו לא הגדרה יחידית, אבל אני רואה בעצמי גם dead head. אבל אני מקווה מאוד שאני חי. לקרוא לעצמך dead head, כלומר ראש מת, מה המשמעות של זאת? המשמעות של זאת היא היות מי שרוצה באיזשהו אופן להיות חלק מן הקהילה של אוהבי ה-Grateful Dead, המת אסיר התודה, להקה האמריקנית, שהתקיימה בגרסתה הראשונה מ-1965, עד 1995, ובגרסאות נוספות ממש עד השנה שעברה. נדמה שרק עם מותו של בוב וויר בשנה החולפת, הסיפור הזה של ה-Grateful Dead נגמר מבחינת הפעילות החיה שלה, במובן השטחי של להקה חיה שמנגנת על הבמה, כי מוזיקה יש לה את היכולת לחיות כל כך הרבה אחרי מי שניגן אותה, ואנחנו כאן באש זרה, המוזיקה שאנחנו משמיעים לא פעם ולא פעמיים, מי שעשו אותה, מי שהקליטו אותה, בוודאי מי שהלחינו אותה, לא אימנו, ועדיין היא חיה והיא מחיה. והיום אנחנו נדבר על לא אחר מאשר ג'רום ג'ון גרסיה, כלומר ג'רי גרסיה, שהוא המנהיג של להקת ה-Grateful Dead, והשבוע שאנחנו די באמצעו, השבוע שבין היום הראשון של חודש אוגוסט ליום התשיעי של חודש אוגוסט, בעיני רבים, בארצות הברית של אמריקה, אבל ממש לא רק, ואפילו בישראל יש קהילה של אוהבי ה-Grateful Dead, שהיא עדיין מקיימת אירועים, והיא חיה וקיימת, השבוע הזה הוא שבוע ג'רי גרסיה. כי ביום הראשון של חודש אוגוסט, ג'רי גרסיה נולד ב-1942, וביום התשיעי בחודש ב-1995, כלומר הוא היה בסך הכל בן 53, הוא עזב את העולם. יש משהו משעשע אגב בלהשתייך לקהילה של ה-deadheads, כאשר אתה כבר לא יכול להיות חלק בסיפור האמריקני הגדול ההוא. ה-Grateful Dead עד היום מחזיקים בעיני רוב ההיסטוריונים של המוזיקה בתואר הלהקה שהופיעה הכי הרבה. מעל 4,000 הופעות חיות בגלגול הראשון שלה, ועוד הרבה הופעות אחר כך, והקהל הזה של השותפים לדרך היה נוסע לא פעם משך סיבוב הופעות שלם, חוצה את ארצות הברית באיזו שיירה כזאת. בדבר הזה אי אפשר לגעת, אבל כשאתה אומר שאני משתייך לדבר הזה, ב-2026 אתה רוצה לומר שיש איזו קהילה של מי שעדיין מתאים אוזן לחלום ההוא, של ג'רי גרסיה וה-Grateful Dead. ג'רי גרסיה הוא, אני חושב, ללא עוררין, אם היה מנהיג ללהקה הזאת, אם הייתה איזו דמות שהיא במובנים מסוימים, כן, איזשהו מרכז שמחזיק את הכל, זה היה ג'רי גרסיה, אף על פי שהוא אמר, בלהקה הזאת אין מנהיגים, אין סמכות, אנחנו לא רוצים להיות סמכותנים, לא האחד אל השני, ולא אל הקהל שבא להופעותינו, אלא אנחנו רוצים להיות ביחד, באיזשהו שיתוף. מוזיקה היא השפה שלנו, ואנחנו מדברים, וזאת שיחה שאין בה מדרג. כמובן,

בכל זאת, זאת הופעה, יש קהל ויש במה, אבל לנסות עד כמה שאפשר לטשטש את הדבר הזה. מדוע ג'רי גרסיה הוא בעיניי אדם ששנה אחר שנה צריך לחזור אליו, ולא רק לשמוע את שיריו בשיחות אחרות, אלא לדבר עליו? באמת קודם כל, כי זאת תופעה תרבותית, להקה שמופיעה כל כך הרבה, להקה שההופעה החיה היא לחם החוק שלה. האלבומים המוקלטים, אלו שנכנסת לאולפן על מנת להקליטם, הם דבר משני. המוזיקה כדבר חי, ובעצם כדרך חיים, להקה שלא היו לה להיטים, ולא היו לה אלבומים שהם בראש מצעדי המחירות, או משהו מן הסוג הזה, היו רגעים ספורים מאוד, ורובם יחסית בישורת האחרונה. הלהקה הזאת עשתה לעצמה את שמה בזכות משהו שהוא לא המרכז, בוודאי לא היום ב-2026, של עולם המוזיקה. היום, עם כל האפשרויות לצרוך מוזיקה מכאן ומשם, ההופעות החיות עדיין ישנן, אבל הן דבר לא פעם מתוכנן מאוד, מעונב מאוד, מאומן, כלומר אתה התאמנת על הדבר הזה. ואילו הגרייטפול דד אמרו, אנחנו אנשים שבדרכם בעולם מנגנים. והלא, יש בעיניי איזשהו קשר, זה לא קשר אפילו, זה איזשהו שוויון, בין מוזיקה לבין החיים. מהי מוזיקה? מוזיקה היא תנועה בזמן ובמרחב. היא תנועה במרחב מפני שהיא ממלאת את החלל, היא מרעידה את האוויר. היא תנועה בזמן מפני שיש לה את הקצב שלה, והיא מתקדמת, והיא בנויה מן המרחק, מרחק של הזמן, בין צליל לצליל. רגע של שתיקה, רגע של שירה. זה לא כך בכל אומנות, או לא כך בכל אומנות באופן הכל כך בולט שזה במוזיקה. כי למשל ציור הוא תנועה במרחב. כלומר, הציור הוא תופס משהו במרחב שלך, אבל לא בזמן. הציור הוא כפוא. היום יש ציורים בלתי כפויים באמצעים טכנולוגיים, אבל הנה לנו, אומנות שליוותה אותנו לכל אורך ההיסטוריה, שהאופי שלה הוא כרוך במרחב. ואני חושב שאפשר לחשוב על צורות של אומנות שכרוכות יותר בזמן. המוזיקה היא המרחב והזמן. ומהו מסע? מהו מסע בחיים, בקיום שלנו? תנועה במרחב ובזמן. אתה זז בין מקום למקום, ואתה זז עם החלוף, עם הזמן. ובמובן הזה אני חושב שאיזו הבחנת עומק שהייתה לג'רי גרסיה, ואני עוד אומר איזה דבר מה, כן, על הביוגרפיה שלו, זה לא יהיה מסע ביוגרפי, אבל צריך לומר משהו על העובדה, כן, שהוא יליד שנות ה-40, הזכרתי את זאת, להורים, מוזיקאים, אמא זמרת, סופרן, אבא נגן, המוזיקה היא שם מתחילת הדרך, אבל יש גם איזשהו קושי מראשית הדרך בבית, והמוזיקה הופכת להיות גם הרקע לחיים, וגם הבריחה מן החיים, הבריחה של ג'רי גרסיה מן העובדה שהוא ידע שהוא לא מוצא את עצמו אף פעם בתוך ממסדים, בתוך קונבנציות, לא בבית הספר ולא בשום מקום אחר, אבל הוא מוצא את עצמו במוזיקה. כלומר, המוזיקה היא באמת מרחב שאפשר לחיות בו, ולנוע בו. זה אפשרי. הוא נולד בסן פרנסיסקו, זה חשוב מפני שהאזור הזה, שבשנות ה-20 של חייו יהפוך להיות מרכז של התרבות, אמרתי תרבות הנגד,
אז אם צריך לשים את האצבע על המפה, ויש כל מיני מעוזים של תרבות הנגב בשנות ה-60, אז סן פרנסיסקו זה המקום להיות בו. והוא היה מסן פרנסיסקו. וגם בשמו אתה שומע מצד אחד גרסיה, את הספרדיות שלו. מצד שני היו לו שורשים עירים. איזה ערבוב, ערבוב בין שפות, ערבוב בין מסורות שמתקיימות בארצות הברית של אמריקה. והוא יהיה ערבוב גם במוזיקה שהוא מנגן. הוא למד לנגן על בנג'ו, כלומר, מוזיקת קאנטרי, מוזיקת פולק, מוזיקה שצומחת מן השטח של ארצות הברית של אמריקה. אפשר לחפש מניין היא נבעה, כי ארצות הברית של אמריקה זה פרויקט די חדש. אבל לצד העובדה שהוא מנגן דברים מסורתיים, הוא ייקח חלק במהפכת הרוקנרול, בהתחשמלות של המוזיקה במערב. וזה מפני שהוא נולד בזמן הנכון, במקום הנכון, עם איזה ערבוב נכון. וגם העובדה שהיה לו קושי, אני תיארתי את הקושי הזה כקושי להיכנס למסגרות, העובדה שבילדותו אחיו בטעות הביא מתוך איזו התפרעות של הילדות לקטיעת האצבע שלו ביד ימין, האצבע האמורה, לגיטריסט זה איזה אובדן גדול, כי אתה יכול ככה לפרוט פחות בנוחות, אבל הוא ילמד את עצמו להתגבר על זה. המוזיקה כדרך להתגברות. בחיים צריך לדעת להתגבר. אולי בגלל זה הוא תמיד היה מחוץ לאיזה מסלול אחד ברור, כי הוא לא היה יכול ללכת במסלול הברור הזה, אפילו באופן שבו הוא למד לנגן על הבנג'ו או על הגיטרה. ואצל הגרייטפול דד, אני חושב, העיקרון המרכזי, המסדר, הוא שהמוזיקה היא דרך חיים. ואם המוזיקה היא דרך חיים, היא לא איזה תחליף חיים. לא פעם, אני חושב, וזה מאז ומעולם, ואפשר לראות את זה בוודאי היום, אנשים אומרים לעצמם, אני אקח פסק זמן מן הקיום הרגיל שלי, מן העבודה, מן הבית, ואני אלך למופע מוזיקלי. ועכשיו, משך שעתיים, שלוש, אני אהיה בתוך המוזיקה, ואז אני אחזור לעולם. המוזיקה היא איזה מוצר שקיבלתי. אני הייתי לא מזמן בהופעה של אומן שאני מעריך מאוד, בלונדון, והוא אמר, אני יודע כמה שילמתם כדי להיות כאן, ואני אתן לכם את התמורה. עכשיו, היה בזה גם מן הנדיבות. אבל התחושה הזאת שהמוזיקה היא מוצר, עכשיו אני צורך מוזיקה. מאוד אצל הגרייטפול דד, המוזיקה היא מה שהאנשים הללו עשו. ג'רי גרסיה חי 53 שנים. מ-65 עד 95, כל כך הרבה ערבים, כמעט בכל יום הוא מופיע. ביום שהוא לא מופיע, בוודאי הוא מנגן בצורות אחרות, הוא מופיע בהופעות לא ידועות, לא רשמיות. המוזיקה, כעוד, אני לא יודע אם לקרוא לזה כלי או צורה של חיים. מוזיקה היא דבר בעולם שאנחנו יכולים ללכת איתו את חיינו. לא דבר לברוח בו מן החיים, אלא דבר לחיות איתו את החיים. והגרייטפול דד יגידו שה... התודעה הזאת נולדה בהם, כאשר הם היו הלהקה שמלווה את מבחני האסיד של קן קיזי. כלומר, ממש בתחילת דרכה של הלהקה הזאת, בשמה הגרייטפול דד, היו לה גלגולים קודמים, הם נמצאים על המרפסת או בצד, בבית אשר מי שבא אליו, בא בכלל כדי לחוות חוויה פסיכדלית. הוא לא משלם על כרטיס להופעה של הגרייטפול דד, לא בטוח שהוא מתעניין במוזיקה שהלהקה מנגנת. זה יכול היה להיחוות כאלבון, אבל מבחינת הלהקה זאת הייתה הזדמנות, אפשרות, באמת להתנסות עם המוזיקה, לאלתר, לא להרגיש שאתה חייב לרצות, אלא להפך, כל אחד בחווייתו, ואתה מעניק לו גם
את המתנה המופלאה הזאת שיש לנו בחיים הללו. המוזיקה.

מחיאות הכפיים, לגרייטפול דד, לג'רי גרסיה ששמענו את קולו, Brown Eyed Women, נשים חומות עין. השיר הזה שהוא מין איזה סיפור אמריקני של חיים שלמים, של ג'ק ג'ונס ואשתו דלילה ג'ונס, הוא שיר מסע. החיים הם מסע. ויש במסע הזה, כן, גם זו אודיסאה לא פשוטה, זו אודיסאה סיזיפית. ג'ק ג'ונס הוא ממשיך ללכת גם אחר שדלילה ג'ונס שלו כבר לא אימו. אני אומר זאת מפני שהרעיון הזה של מסע הוא רעיון יסודי, בכל ייצוג אומנותי, בכל ביטוי אומנותי של האנושיות, כן, אמרתי אודיסאה, בוודאי באמריקניות, ועוד אמרתי שלגרייטפול דד הייתה את התפיסה הזאת של המוזיקה כמסע, מה שאני קראתי לו תנועה בזמן ובמרחב. אגב, כשאמרתי שציור הוא רק תנועה במרחב, ובזמן הוא קפוא, אבל לכאורה הוא לא זז גם במרחב, הוא במקום אחד. אבל אנחנו תמיד נעים במרחב. אנחנו העין הנעה הזאת במרחב, ובתנועתנו במרחב. פתאום, הציור מצייר תנועה. הוא חלק מן הדרך. ואפשר לומר גם שאפשר לבחון את הציור על פני הזמן, כן, הדברים האלה הם מדהימים הרבה יותר. ואני חושב שבמוזיקה זה ממש בולט. המסע, כל שיר הוא מסע, שלא רק מתקדם מן השנייה הראשונה לשנייה האחרונה של השיר, אלא גם ממלא את החלל בצורות שונות, מתכתב עם צורתו של החלל. הגרייטפול דד, ובראשם ג'רי גרסיה, עסקו בזה, מפני שהם היו הלהקה המופיעה ביותר. הם רצו להבין איך מייצרים הופעה שהיא הדבר הזה אשר כולם יכולים להרגיש שהם שותפים בו. איך עושים את זה בזמן אמת? כלומר, איזו הגברה צריך? איך להעמיד אותה ואיך להעמיד את הלהקה וכולי? איך עושים את זה גם מבחינה תרבותית? העובדה שהם נתנו לקהל להקליט את הופעותיהם. זה גם חלק מן התפיסה שהמוזיקה היא לא מוצר, אלא היא שפה לחיות בה ודרך ללכת בה. ואם היית בהופעה, אז המוזיקה שהייתה בהופעה היא גם שלך. ברור שהיה צד מסחרי לגרייטפול דד, גם בשנות השיא שלהם, הם היו צריכים להתפרנס, הם בסופו של דבר כן מחרו כרטיסים, לא כמו בהופעות הראשונות, אבל שהיו חינמיות כשהם רק התחילו, אבל בהמשך הדרך זה נשתנה. ועדיין, כל כך הרבה צעדים שהם עשו, היו נגד התפיסה המקובלת, איך תצליח למקסם את הרווח על המוצר. ואני חושב שזה נוגע בעובדה שג'רי גרסיה, השורשים המוזיקליים שלו, דיברתי על העובדה שהוא ניגן בבנג'ו, מוזיקה שהיא מוזיקה שורשית מבחינתו, והגרייטפול דד, כמעט בכל הופעה שלהם, למעשה אפשר לומר בכל הופעה שלהם, ניגנו גם חומרים שאינם שלהם, חומרים שאינם שלהם, גם ממוזיקאים בני זמנם, שהם מרגישים שהם רוצים להודות להם, לשוחח איתם דרך המוזיקה, גם, ובעיקר, מוזיקה שהיא מוזיקה שהיא לפניהם. שירים אמריקנים עממיים. וזה קשור בשם הזה. המת אסיר התודה. אני חושב שפעמים רבות בעבר הסברתיו, וזו האגדה הזאת, שהיא די פשוטה, יש לה כל מיני צורות, תוכלו למצוא אותה עם פרטים כאלה ואחרים, היא מתקיימת בתרבות האנגלוסקסית, הקלטית, יש לה כל מיני צורות. אבל האגדה הבסיסית היא, שאם אתה תסגור את חובותיו, תשלם את חובותיו של איש מת, או תדאג לאיזו חובה, זה לא חייבת להיות חובה כספית, אז המת יהיה אסיר תודה אליך, מאיכן שהוא לא נמצא,
והוא עוד יסייע בידך איכשהו. יש פה כמובן את התפיסה שמתקיימת ביהדות, כן? חסד של אמת. חסד שאתה עושה עם מישהו אחר המוות. זה חסד אמיתי. ולכן הרצון הוא לומר על החסד הזה אתה עוד תענה, דווקא מפני שעשית אותו, בלי שהתמורה היא בכלל דבר שהוא באיזשהו אופק. העולם ימצא דרכים נסתרות. להשיב לך. ומה שיש כאן, זה קשר בין החי למת, בין מי שהיו לבין מי שישנם. יש פה קשר בין עבר להווה. והקשר הזה, אני חושב, התקיים מאוד בלהקה הזאת, הגרייטפול דד וג'רי גרסיה. הם היו הכי עכשיו. הם הופיעו בפסטיבל מונטרי, בפסטיבל וודסטוק, הפסטיבלים הגדולים של ה-60s. הם היו להקה עכשווית, להקת רוק אנד רול, ובו זמנית הם היו תלמידים גדולים של מסורות מוזיקה אמריקניות. הבלוז, מוזיקת בלוגרס, כל הדברים הללו היו שם. וזה נוגע לכל מה שאמרתי, אני חושב עד עכשיו. כי אם אצל הגרייטפול דד, המוזיקה היא לא מוצר שהם מוכרים כדי לקבל איזו תמורה. בוודאי לא בשלב הראשוני. הרי שזה גם כך ביחסים בין מי אשר כאן אימנו היום הזה לבין מי שאינם. כאשר אתה נותן במוזיקה שלך כבוד למי שאינם עוד, אתה עושה משהו שלא תקבל עליו תמורה. אבל אתה גם קיבלת מהם משהו שאתה לא יכול להשיב עליו בתמורה ישירה. אתה קיבלת מהם את מתנת המוזיקה והם כבר לא כאן. יש פה איזושהי, הייתי אומר איזשהו סחר, כן, דווקא המילה הזאת. זה סחר חליפין. שהוא נגד כל הכללים של סחר חליפין. אי אפשר לדבר על שורת רווח, היא לא כאן, היא לא קיימת. אבל יש מתן ויש קבלה. וג'רי גרסיה הוא מי שהלך בעולם עם מה שקיבל מאלו שהיו לפניו, והוא היה אסיר תודה על כך. ו... השם הוא המת אסיר התודה, לא החי אסיר התודה. אבל המת אסיר התודה, הוא תמיד מעיד על כך שהחי, בוודאי גם הוא, צריך להיות אסיר תודה על מה שהותירו לו בעולם הזה.

A friend of the devil, חבר שלי, חבר של השטן. זה שיר על איזה מסע אמריקני, של מישהו שרץ ונח ולוקח את הזמן, ויש לו חבר שהוא חבר של השטן. יש כאן יסוד אגדי, יסוד שדומה לשם, הגרייטפול דד, המת אסיר התודה. בכלל, אני חושב שבשירים של הגרייטפול דד, אלה שהם לא ביצועים לאיזו יצירה נושנה. אתה שומע איזה יסוד של רצון לומר, מה שאנחנו עושים עכשיו, הוא גם יכול להישמע לא מן הרגע. וזה אחרי שאמרתי שהם היו להקה, שברגע מסוים בזמן היא ביטאה את הציידגייסט בסן פרנסיסקו, את רוח הזמן. הם ניגנו עם גיטרות חשמליות, עם אלתורים, בזמן שכולם נוגעים, כן, בגביע הקדוש הזה של הפסיכדליה שהיה אז, ואגב, חוזר בשנים האחרונות, במובנים מסוימים, יותר ויותר למרכז הבמה, וגם למרכז הבמה הרפואית. אבל דווקא ככל שהגרייטפול דד התבגרו כהרכב, לא היה חשוב להם. העכשוויות לא הייתה דבר חשוב להם, לא שהם התנגדו אליה, אלא הם הרגישו כל הזמן על הציר הזה, בין מה שהם קיבלו למה שהם יכולים לתת. אני חושב שאחד הדברים הגדולים שאפשר לומר על הגרייטפול דד, זו העובדה שהם היו להקה בלתי סמכותנית. כלומר, ואני הזכרתי את זה קודם, שבאחד מן הרעיונות ג'רי גרסיה אמר, אנחנו להקה שכל אחד בה שונא סמכות. היית יכול לחשוב על הלהקה שרבים יראו בה, לא מבחינת הצלחה מסחרית, אלא מבחינת המקום שלה בתודעה, הלהקה החשובה ביותר של שנות ה-60, היית מצפה שתהיה לה איזו פילוסופיה ברורה, כן, שלום ואהבה, הרחבת התודעה, כל הדברים האלה הם יסודות שהיו קיימים אצל הגרייטפול דד, אבל לא הייתה איזושהי עטפה. לא היה איזשהו מסר אחד ברור, אם אתה רוצה להיות כמונו, תתפקד על כך ועל כך ועל כך. להפך, בכל פעם שהיו שואלים את ג'רי גרסיה, כל מיני שאלות על פסיכדליה, על התנועה הזאת שהוא חלק ממנה, מבחינה תרבותית רחבה, הוא, סליחה, גרוני ניחה, אולי זה בגלל שאני כל כך אוהב את ג'רי גרסיה. הוא היה עונה שהוא לא המורה של אף אחד, והוא לא מנסה לגרום לאף אחד לעשות דבר מה. הוא היה מספר מה הוא בעצמו עושה. עכשיו, אפשר לומר שזו התנערות מאחריות על כן, המושג הזה שתמיד היו אומרים על מוזיקאים, בטח בתולדות הרוק, כיצד זה משפיע על הנוער. יש תשדיר מפורסם של ניקסון מבחירות 1968, וניקסון בא להביא חוק וסדר, וכאנטיתזה לחוק וסדר הוא מדבר על הצעירים שמאבדים כיוון, והוא שם שם גם תמונה של ג'רי גרסיה עם כובע בצבעי דגל ארצות הברית, כובע, כן, שהוא הכובע של האנקל סם, הדוד סם. כלומר, יש את הדיבור הזה, האם אתם לא משפיעים לרעה לנוער וכו' וכו', שהוא בעצמו, כן, דיבור פרובלמטי מאוד, זה ניסוח של פרופסור לייבוביץ', פרובלמטי מאוד, אבל גרסיה לא אמר שהוא לא בא להיות המשפיע של אף אחד כדי להתנער מן ההשפעה. אלא, אני חושב, כדי לבטא משהו יסודי על הלהקה שהוא היה חלק ממנה. זו להקה שבאה לשתף פעולה. קודם כל, כלהקה. החיים בלהקה הם חיים של שיתוף, של נגינה יחד. ובאמת, בתוך הגרייטפול דד, ג'רי גרסיה בלט מפני שאישיותו בלטה. היא הייתה אישיות שמקרינה משהו. גדול מן החיים, גדול מ-53 שנותיו. אבל לא הוא היה היחיד ששר. כלומר, לא היו תפקידים ברורים.
ובכלל לכל אורך החיים האמנותיים שלו הוא תמיד שיתף פעולה. בכתיבת השירים של הגרייטפול דד הוא שיתף פעולה עם המשורר הנפלא רוברט הנטר, משורר שהושפע מדור הביט ומשורר נפלא, והוא כתב טקסטים נפלאים לגרייטפול דד. אנחנו שמענו מהם, זה שיתוף פעולה שהלך לכל אורך הדרך של הלהקה. ושיתוף הפעולה המוזיקלי. כלומר, איזשהו רצון לעבור משהו יחד. בכלל, ההופעה של הגרייטפול דד, להקה גדולה מנגנת על הבמה, ובקהל כל אחד לפעמים נדמה שהוא, כן, כל אחד הוא בסרט שלו, במסע שלו, אלו הם החיים. כל אחד הוא במסע שלו, אבל אם מצליחים לתת ידיים או לתת כתף, אפשר לעבור את המסע הזה, אולי באיזשהו אופן שהוא יפה יותר, מנחם יותר. המוזיקה מאפשרת לעשות את זה, היא גם הדבר עצמו וגם מטאפורה לדברים אחרים. ואני חושב שזה הבדל עצום, שאני חוזר עליו בכל פעם שאני מדבר על הגרייטפול דד, ואני לא מחדש כאן, למי שהאזין לשיחות שלי עם גיל מטוס, או שיחות שלי על הגרייטפול דד בכלל בעבר, משהו שאני חושב שהוא המעלה הגדולה של הלהקה הזאת, ושל ג'רי גרסיה, זו התחושה שאיש לא בא להיות קנגורו לשום דבר. אחד הדברים שקרו בסיקסטיז, היו גילויים חדשים, גילויים מוזיקליים חדשים, גילויים תודעתיים וכו' וכו' וכו', ויש מיד אנשים שבאו לנצל את זה, להגיד אני הגורו של הדבר, אני יודע, בוא אחריי, בוא לקומונה שלי ותחיה כך. והגרייטפול דד אמרו לא, לא, לא, ישנו איזה פלא של המוזיקה ופלא של התודעה, ואנחנו נוגעים בו כמו שאתם נוגעים בו. אנחנו ביחד מול הפלא הזה של החיים.

אנחנו שמענו, הכל בהופעות חיות, שמענו כאן הופעה חיה מניו יורק, ושתי הופעות חיות מניו יורק במקומות אחרים, ואחר כך הופעה חיה מקופנהגן, כי הכל הוא מסע בין מקומות עם המוזיקה, ושמענו רק חלק מלוזר, שיר שהוא אגב שיתוף פעולה בין ג'רי גרסיה לרוברט אנטר מצד המילים, והאדם הזה שאומר, בפעם הבאה אני אצליח במשחק הקלפים. הפעם אין לי סיכוי להפסיד. אני חושב שזה נכון להרבה רגעים בחייו של כל אחד, וזה נכון גם לחייו של ג'רי גרסיה, אם אני מדבר עליו, ועל התפיסה הזאת שהוא הוביל עם הלהקה שלו. ומי שמאזין למוזיקה שמתנגנת כאן, הוא יגיד, היא בלתי מושלמת, וקולו של ג'רי גרסיה הוא לא מושלם. אני חושב שהיא מושלמת באי שלמותה, יש פה רגעים יפים כל כך של נגינה על הבמה, של משהו חי. זה לא מלוטש כי החיים. הם לא מלוטשים, וכאשר הם מלוטשים, הם לא חיים, כן? הרבה פעמים, ככל שזה מלוטש יותר, אתה רואה איך זה מתרחק מן החיים. הדבר שצריך לומר על ג'רי גרסיה, שהוא לא היה קשיר כל כך לחיים. הוא מסיים את חייו בגיל 53, אחר התמודדות עם התמכרות, לא ברור למה הייתה לו התמכרות גדולה יותר להירואין. כלומר, מן הסמים מרחיבי התודעה, שהם דבר אחד, הוא בסופו של דבר גם הלך לסמים הקשים והנוראים, כמו הירואין, או ההתמכרות לסוכר, הוא לא אכל בריא בכלל, או באופן מסודר, אלכוהול גם היה שם, או ההתמכרות הזאת לחיים בנגינה, ביצירה, והיא היכולת להתמודד עם איזה צד בחיים, שהוא באמת צד יותר לעתים ממוסחר, צדדים אחרים של הקיום. חבריו ניסו לא פעם לגמול אותו, ולרגעים הצליחו, לשנים מסוימות הצליחו, אבל בסופו של דבר הוא הלך, ויש כאלה שאומרים שלעומת אורח חייו ביומיום, 53 השנים שהוא חי, היו לא מעט. ויש שם איזה דיסוננס, או איזה פרדוקס אפילו, בדמות של ג'רי גרסיה, כי כל מי שהיו סביבו יאמרו, הוא היה האדם החכם והרגיש שהכרתי, ואיך אדם חכם כל כך ורגיש כל כך, לא מצליח ליישם את החוכמה הזאת ביומיום שלו. ואני חושב שזו שאלה שאפשר לשאול אותה על הרבה אנשים. באיזשהו אופן מובהק, הוא היה האב של חבריו ללהקה, הם נשאו אליו עיניים, הוא היה הדמות אשר כולם מחכים למילתה, ומן הצד השני הוא היה תלוי בהם. הם הצליחו לתפקד בעולם, להחזיק את עצמם, והוא לא. אז אפשר לומר איזה משהו רומנטי, על כך שהוא לא היה בנוי לעולם הזה, על כל הקושי והדברים הנוראים שבו, והדברים מעוררי החלחלה שבו, ואולי זה, יש בזה אמת, אבל זה לא הכל. זה לא סוף החידה. החיים האלה אינם פשוטים. אין פתרון אחד. לחיות בהופעה, במוזיקה, זה לא פתרון אחד. אבל זה גם קשור למה שאמרנו קודם. ג'רי גרסיה אמר, אין לי פתרון. אני לא יכול להציע לך פתרון. אבל אני יכול להציע לך שיר.

אני צריך להיכנס בג'רי גרסיה השאר, כי זמננו קצר מדי, אבל כך זה בהופעה חיה, למרות שזו הייתה הקלטה מן האולפן. בהופעות החיות של הגרייטפול דד, לא כל שיר הוא תמיד באותו האורך, ודברים קורים כפי שהם קורים בחיים. אנחנו ממש בסוף בעירת האש הזרה שלנו על ג'רי גרסיה, לשבוע ג'רי גרסיה הזה. וחשבתי לסיים עם ציטוט שלו, מרעיון מ-1976, שחרות בי, וגם מתאים לסיים עמו, ואחר שאקרא את הציטוט, אנחנו נשמע מ-Not Fade Away, אהבתי לא תדאך. אגב, השיר הקודם ששמענו, Broke Down Palace, ארמון חרב. האדם שאומר, אני מסוגל לעזוב את הארמון החרב שלי. אני יכול למצוא לעצמי מקום אחר, לצאת למסע, אבל אם המקום שאני נמצא בו הוא כבר החורבן, אפשר לצאת. אז אולי ג'רי גרסיה הצליח בזה רק כמות מסוימת של פעמים בחייו, אבל זה השיר שהוא משאיר לנו, וזה חשוב. כתמיד אני אזמין אתכם לעקוב אחרי בעמוד הפייסבוק שלי, נדב אלפרין אימג' בהתחלה, שם תוכלו לכתוב לי ככל העולה על רוחכם, אל תתביישו, אני באמת מחכה לכם. כתמיד, גם אבקש ממכם לדרג את אש זרה בספוטיפיי, גם באינסטגרם אתם יכולים לעקוב אחריי, גם באקס, טוויטר לשעבר, בטלגרם יש לנו ערוץ של אש זרה. וכך אמר ג'רי גרסיה, אני מרגיש שבעולם הבידור יש איזו קונבנציה, שאם למדת לעשות משהו נכון, משהו שעובד, פשוט תישאר איתו. וכך אנשים באים לראות בפעם המיליון הופעה של ג'ודי גרלנד, או באים אליך שוב ושוב לראות אותך עושה את הריקוד הקטן שלך. אבל אם אתה רואה את עצמך כאומן ולא רק כבדרן, ולא שיש משהו רע בבדרנים, הייתי רוצה להאמין שאתה עוסק, שאני עוסק, במשהו שהסוף שלו הרבה יותר פתוח. Not Fade Away, אהבתי לא תדאך.

0: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. היושב ראש של ועדת הבחירות המרכזית אוסר לעדכן את המפלגות ביום הבחירות בזהות המצביעים שבאו אל הקלפיות. השר קרי מהליכוד אומר כי ההחלטה מופרכת ומפלגתו תתעלם ממנה. שניים מתושבי ביר הדד שבנגב נעצרו בחשש שהשחיתו פינת זיכרון לחלל צה"ל ביישוב רתמים. התחזית מיום חמישי הקלה ניכרת בעומס החום.
1: חדשות ברשת בית החדשות.
0: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי. השעה 8. ההיערכות ליום הבחירות. היושב ראש של ועדת הבחירות המרכזית, השופט נועם סולברג, החליט לאסור על נציגי המפלגות בקלפיות לעדכן את מפלגותיהם בזהות המצביעים שבאו לממש את זכות ההצבעה. הנוהג הזה היה מקובל בבחירות קודמות ונועד לאפשר למפלגות לדרבן מצביעים המזוהים ממן לצאת ולהצביע. בהודעתה של ועדת הבחירות צוין כי היושב ראש סולברג קבע שעברת מידע על עצם ההצבעה ועל מיקום הקלפי היא פגיעה בפרטיות המנוגדת לחוק. כתבנו שחר גליק מוסר כי ההחלטה התקבלה בעקבות עתירה שהגיש עורך דין שחר בן מאיר בתמיכת הקליניקה להגנת הפרטיות באוניברסיטת תל אביב. השר שלמה קרי מהליכוד מגנה את ההחלטה ואומר כי נראה שהשופט סולברג, המשנה לנשיא בית המשפט העליון, סבור שוועדת הבחירות המרכזית היא עוד אולם בבגץ שבו אפשר לשנות את כללי המשחק במשיכת קולמוס. קרי מציין כי ההחלטה פוגעת ביכולתן של כל המפלגות להמריץ מצביעים, במיוחד מצביעי ימין, שאינם מאוגדים במטות קפלן כלשונו. לא נאפשר להחלטה מופרכת הזאת להיות מיוסמת בשטח. נשיג את המידע בכל דרך שתעמוד לרשותנו, דברי קרי. שני תושבי ביר הדד שבנגב נעצרו בחשד שהשחיתו את פינת הזיכרון לחלל צה"ל, סמל יהודה פרץ, ביישוב רתמים. הם עשו זאת בחודש שעבר ונעצרו אתמול במבצע משותף של מסתערבי מג"ב ושבק. השניים נלקחו לחקירה בתחנת שגב שלום, כך מוסר כתבנו יציג זוארץ. תאונות הדרכים. במועצה האזורית זמר שבשרון נפצעו שני ילדים מפגיעת מסעית. אחד מהם בן 7 נפצע קשה ואחר בן 9 נפגע קל. התאונה הראה בעת ששני הילדים רכבו על טרקטורון. חקירת התאונה שבה נהרגה בצהריים תושבת אשקלון בת 60 מעלה שנהג אוטובוס סטה מנתיב נסיעתו והתנגש באוטובוס בתחנה ברחוב דוד רמז. מעוצמת ההתנגשות הידרדר האוטובוס, פגע באוטובוס שלישי וזה מחץ תחתיו את האישה. שתי נשים נפצעו בינוני וקל. לוחמים מהנחל המוצבים בבסיס יקיר בשומרון מלינים על שהמטבח מזוהם ושורץ בנמלים. בשיחה עם כתבתנו קרמלה מנשה סיפרו הלוחמים מגדוד 931 כי הם נאלצים להוציא מכיסם אלפי שקלים בחודש בעבור ארוחות שהם מזמינים מחוץ לבסיס. אי אפשר לשהות במטבח, כל שכן לאכול מן המזון שבו, אמרו הלוחמים. בתגובה על פניית כאן חדשות אמר דובר צה"ל כי הנושא מוכר ומטופל. מיד כשדווח על נמלים במטבח ובחדר האוכל בוצעו במקום ניקיון יסודי והדברה. גורם בריאות מטעם האוגדה תחקר את האירוע ועוקב אחר המצב. הדובר מדגיש כי בכל המטבחים שביחידות צה"ל מבוצעות ביקורת והדברת מזיקים לפחות פעם בחודש.
1: כאן תחזית. רק פתחנו את הפה וכבר כולם משבחים את הפרויקט המוזיקלי המהפנט של כאן 11.
2: ככל שתינפנו יותר, אנשים יותר אהבו את זה.
1: זהב שחור, תולדות ההיפופ הישראלי, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: התחזית ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ, אך עדיין ישרור עומס חום כבד עד קיצוני ברוב האזורים. ביום חמישי עוד ירידה קלה בטמפרטורות ותורגש הקלה בעומס החום. הטמפרטורות ישובו להיות רגילות בעונה. ביום שישי ובשבת דומה. אורחי החדשות רמי עדן ואודליה דהן. עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
3: כאן תרבות.
4: עכשיו, התוכנית שלושה שיודעים לשידור נוסף.
3: כאן תרבות.
4: כאן תרבות.
5: שלושה שיודעים.

בוקר טוב, מאזינות ומאזינים, אנחנו שלושה שיודעים. מגזין המדע והידע של ישראל איתכם בכל בוקר בין 7 ל-8 וכאן תרבות 104.9 ו-105.3 FM. הנה מה שמצפה לנו בתוכנית היום. מחקר DNA עתיק מצא שבני האדם בעידן הקרח צדו בעיקר נקבות של ממותות צמריות לעומת זכרים. למה ככה? מדוע המיזוגניה? טיל של SpaceX עומד להתרסק בירח. זה לא היה מתוכנן מראש, אבל זה הולך לקרות. אז אולי יצליחו להפיק מזה משהו? ננסה להבין. אין להם חברים, אבל הם מאוד חכמים. איך התמנונים מהטלים בתיאוריות אבולוציוניות על אינטליגנציה? מחקר חדש מנסה לצלול לעומק העניין. ונסיים עם פנינת הקתדרה למוזיקה. זו כמובן פנינת הקתדרה, אבל בטעות הקלדתי פנינת, ואז החלטתי שנכון יהיה להשאיר את זה ואף להגיד את זה. את התוכנית עורך יונתן קיטאין, המפיקה איתמר בנימין, יובל יסוד על הביצוע הטכני. אני דניאלה רגב, בואו נתחיל.

0: עושים בדיקות DNA קדום, זה טריק כבר מוכר וידוע.
1: כן.
0: אבל הטריק בא לענות על שאלה או על ויכוח מאוד מאוד סוער, שמתחיל בכלל בשאלה האם צדו ממוטות או לא צדו ממוטות. כלומר, אין ויכוח לזה שאכלו ממוטות, מתחיל בזה. ממוטות היו בשפע, בטבע, הם בטבע הדברים בעלי חיים מאוד מאוד גדולים, יש להם כמויות אדירות של בשר, אבל בעיקר של שומן. האור שלהם מאוד מאוד יעיל, החטים שלהם. בקיצור, בני אדם קדומים היו תלויים בבעלי חדק מאז ומעולם. הוויכוח הוא איך הם השיגו את בעלי החדק האלה. יש לא מעט חוקרים שלא מאמינים, דיברת קודם על אינטליגנציה של
1: תמנונים.
0: של תמנונים. יש לא מעט חוקרים שלא מאמינים שלבני אדם קדומים הייתה יכולת לצוד בעלי חיים גדולים כאלה. ולכן הוויכוח הוא בכלל עם צדו.
1: זהו, איך אפשר להכריע שאכן מדובר בצייד ולא...
0: אנחנו טוענים כבר שנים רבות שצדו בעלי חדק, מהרבה מאוד סיבות, והמחקר הזה בא לתת זווית גנטית לעניין. הם בדקו 10-11 אתרים ארכיאולוגיים, שבהם יש גם שרידי ממוטות וגם שרידים של פעילות של בני אדם, כלים, מדורות, בתים וכן הלאה וכן הלאה, וגם עשרות אתרים פלאונטולוגיים, שבהם יש רק שרידי ממוטות, בלי שרידים של פעילות אנושית. והם זיהו את המינים של הממוטות בשני סוגי האתרים האלה, וראו שבאתרים טבעיים, שבהם ממוטות מתו מוות טבעי, בלי קשר לבני אדם, יש 70% זכרים, ובאתרים שבהם חיו בני אדם ויש ממוטות, יש 70% נקבות. כלומר, אין זהות בין מיני הממוטות בשני האתרים האלה, והמגוון המינים, משרה המינים של ממוטות שיש באתרים שבהם חיו בני אדם, שונה מזה שבטבע. כך שהם טוענים ומציעים שלא מדובר בממוטות שבני אדם מצאו שמתו מוות טבעי, אלא שצדו צייד מכוון.
1: אבל אנחנו גם יודעים להגיד שהנקבות והזכרים של הממוטות חיו בנפרד באופן כללי. אז זה לא יכול גם אולי קצת להסביר למה באתרים מסוימים יש בעיקר זכרים ובאתרים אחרים בעיקר נקבות?
0: תראי, בני אדם קדומים היו בעיקר רציונליים ומעשיים. הם לא פעלו לפי הפרדיגמות שלנו.
1: כן.
0: כמו שאמרת קודם על כל מיני בעלי חיים אחרים. אני מניח שאם בני אדם קדומים נתקלו בטבע בממוטה זכר או נקבה שמתה מוות טבעי והייתה טריה מפתה ואפשר לאכול אותה, אז הם אכלו אותה. זה לא 0 או 100. ברור שיש מגוון של אופציות, וברור שבני אדם קדומים עשו כל מה שהם יכלו כדי לחיות ברווחה. כך שהם עשו גם וגם. אבל אני חושב שהמחקר הזה מראה שבאתרים שבהם חיו בני אדם באופן קבוע, תקופה די ארוכה שבה חיה כל הקבוצה, יש עדות לצייד אינטנסיבי של ממוטות נקבות, הרבה מעבר לפרופורציות שלהם בטבע, באתרי מוות טבעי.
1: ואנחנו יכולים להסביר למה דווקא היה
0: לנסות.
1: יותר משתלם לצוד נקבות.
0: לנסות, בהחלט, כן. לנסות. גם הכותבים מנסים, כי זאת בהחלט שאלה טובה. ממוטות זכרים ונקבות שונים באופן מהותי. גם בגודל, זכרים הרבה יותר גדולים, הרבה יותר מסוכנים מטבע הדברים, וחיים באופן שונה. ממוטות כמו פילים מודרניים, נקבות חיות בעדר עם הצאצאים הקטנים, וזכרים חיים באופן סוליטרי, לבד. הם רק נפגשים לצרכי זיווג בעונת האיחום, אבל זכרים חיים לבד, בנוף, ונקבות חיות בעדר. כך שנקבות, קל יותר לאתר את העדר, קל יותר למצוא, קל יותר לצפות לאן הוא יגיע למקורות מים, פילים חייבים לשתות מאות ליטרים של מים ביום, וכן הלאה וכן הלאה. כך שסביר להניח שקל יותר לצפות איפה ניתן יהיה למצוא עדר ממוטות. סביר להניח שקל יותר לצוד ממוטה נקבה מאשר זכר בגלל הגודל ושהיא פחות אגרסיבית. ובית, גם ממוטה נקבה מכילה כמות אדירה של שומן ושל קלעות, כך שאפשר בהחלט להסתפק בממוטה נקבה ולא לרוץ אחרי

0: דמות הזכר, שגם כאמור הרבה יותר קשה למצוא אותו, הרבה יותר קשה לצוז אותו, והוא מכיל כמות אדירה של בשר ושומן, שאפשר להסתפק בקצת פחות. אני מניח ש... שאלה התשובות ואלה הכיוונים.
1: התיאוריות המובילות. אנחנו יכולים להגיד אם זו הייתה איזושהי אסטרטגיה אנושית לאורך זמן?
0: חד משמעית. זמן זה מילה קטנה. אנחנו יכולים להגיד שלאורך כמעט 2 מיליון שנים, זה היה בסיס קיומי עבור בני אדם. ההישענות על קלוריות שבאה מפילים ומ...
1: לא, אני מתכוונת ממש גם ספציפית הצייד של הנקבות. כלומר, אני תוהה אם זה איזשהו, אם זה אוכלוסייה מסוימת שבדקו עכשיו שהבינו שהתנהלה ככה, או שבאמת אנחנו יכולים לראות כמה דורות שזו הייתה התנהלות של צייד, בעיקר של נקבות.
0: סביר מאוד להניח שזה היה מצב all over the place לאורך 2 מיליון שנים.
1: וואו.
0: מאוד סביר להניח. כלומר, נראה אם יהיו תוצאות כאלה, לא קל, כי להפיק DNA קדום מתקופות כל כך קדומות ובאזורים חמים זה לא קל, אבל אני מניח שוב שאם בני אדם, מה שהיה חשוב עבורם והכרחי עבורם זה לעשות את הדבר הנכון, אז זה מה שעשו מאז ומעולם, וזה לא המצאה של איזו קבוצה ספציפית. יש שרידי פילים באתרים ארכיאולוגיים בכל העולם, גם הישן וגם החדש, לאורך 2 מיליון שנים, אני מניח שהם ידעו מה הם עושים, וזו הסיבה שהם שרדו וסגסגו, ואנחנו כאן. בזכות הפילים והממוטות.
1: נכון.
0: כמו שאמרת קודם, וזה בהחלט רמז מאוד עבה לטובת התיאוריה שבני אדם הכחידו את הפילים.
1: בדיוק, אם אנחנו דור אחרי דור ולאורך כל כך הרבה זמן,
0: חד משמעית.
1: צדים בעיקר נקבות.
0: תביעת הרגל של בני אדם על הכדור היא ברורה, היא מוחשית, היא לוקחת הרבה זמן, כי היו מעט מאוד בני אדם. אבל למרבה הצער, זה מה שקורה.
1: נכון, אנחנו גם, אני תוהה מה אנחנו גם לומדים מזה, כי אני מרגישה שאני לומדת מזה בעיקר שבני האדם הקדמונים לפני 25 או 30 אלף שנה, היו להם יכולות תכנון הרבה יותר משמעותיות אולי ממה שאנחנו באמת מייחסים להם.
0: חד משמעית.
1: כלומר, ממש...
0: לא במה שאני מייחס להם, אבל...
1: נכון,
0: אבל למה שציבור... תראי, אנחנו יודעים מידיעות אתנוגרפיות, וסביר להניח שככה זה היה גם בעבר, שצייד של פילים היה ממושטר, מתוכנן, מתוזמן, הם ידעו בדיוק מה הם עושים, הם ידעו שהם עושים נזק לעולם, הם ידעו שזה ייגמר מתישהו.
1: כן, הם יודעים... אתה חושב שהם ידעו שהם עושים נזק לעולם? כי זו חתיכת אמירה.
0: למה הם ציירו ממוטות במערות בצרפת ובספרד, למשל, על קירות המערה, בזמן ההכחדה של הממוטות? אני משוכנע שהם הכירו את העולם כמו את כף ידם, הם הבינו את המחזוריות בטבע, הם הבינו איך הכל פועל, הם ידעו שהפעולה שלהם עושה נזק, הם ייתנו אותה, הם ישתרו אותה, זה החזיק מאות אלפי שנים, מעמד. בזכות הידע האנושי והפעילות המתונה והממושטרת והרגישה והמכבדת, אבל בסוף יש גבול לכל תעלול, אין מה לעשות.
1: כן, ובטח כשהם ממשיכים לצוד, בטח בעיקר נקבות, למרות שכל צייד בסופו, בסדר גודל מסוים, סופו לסיים את מעגל החיים של מין מסוים.
0: כל צייד, תראי, אנחנו הכחדנו את כל בעלי החיים הגדולים מפני כדור הארץ. אין מה לעשות, זה המצב. פעם היו קנגורים במשקל 2 טון באוסטרליה, היו עצלנים במשקל 2 טון בדרום אמריקה, היו, יש מחיר לקיום האנושי.
1: בהחלט יש מחיר, ואנחנו חווים אותו גם, אנחנו גם חווים אותו כל יום כשכל כך חם לנו, אבל זה ממש נושא אחר, וזה לא, זה פחות העולמות שלך, אבל זה...
0: אותו נושא,
1: ממש. אולי יום אחד נשכיל ונלמד שוב, כמו שאמרת פעם, קירו את העולם כמו את כף ידם, הלוואי ששוב נהיה במחשבה הזו.
0: בעיקר התנהגות מכבדת, זה הטריק, מכבד את העולם.
1: הכי חשוב, איזה יופי של טריק, הלוואי שכולנו נזכור את הטריק הזה. תודה רבה לך, פרופסור רן ברקאי, חוקר ומלמד בחוג לארכיאולוגיה ותרבויות המזרח הקדום באוניברסיטת תל אביב, שסיפרת לנו על צד הנקבות שהממוטות מלפני 30 אלף שנה, מעניין מאוד.
0: אני רק אומר שהם כיבדו גם את בני האדם האחרים, לא רק את העולם.
1: הממוטות.
0: אם את רוצה עוד לקח. לא, בני האדם הקדומים, הם כיבדו את הכל.
1: שזה, כן, עוד דבר שקצת שכחנו לעשות.
0: עוד סוד לקיום האנושי, כן.
1: איי, איי, איי.
0: בהצלחה לנו.
1: תודה, בוקר טוב, בוקר טוב שיהיה. תודה.
0: בכיף, ביי ביי.

0: אנחנו מדברים מדי, מדברים כאן מדי פעם על נחיתות על הירח, אבל מה לגבי התרסקויות על הירח? ובכן, התרסקות כזאת צפויה להתרחש ממש מחר, כשחלק מטיל של חברת ספייסיקס שנותר בחלל יפגע בפני השטח של הירח במהירות של 8,700 קמ"ש, ויוסיף לו עוד מכתש קטנטן. למה זה קורה? האם זה צריך להטריד אותנו? והאם יכול להיות שמגרש הגרוטאות שאנחנו מייצרים בחלל מתחיל לצאת קצת משליטה? ינחית עלינו בבטחה שלל הסברים בנושא מידד פריאנטס, המנכ״ל חלל בחברת אורביט אינשור ומנטור בעמותת ריסטארט. בוקר טוב.
1: בוקר טוב. התשובה היא כן, זה צריך להטריד אותנו.
0: אוקיי. אז בוא נבין בדיוק מהו הדבר. אני מוטרדת. קודם כל, אני קמתי מוטרדת, אני חונכתי על ברכי העליות מוטרדת. אבל באמת, זה באמת נשמע לי מטריד שטיל מסתובב לו בחלל, מסתובב, עד שהוא, מתי שהוא מתרסק לו בירח. מה זה הדבר הזה?
1: זה נכון, ואנחנו נצטרך לשנות את ההתנהגות שלנו, את ההתנהגות של כולנו. כלפי מה שקורה במסלול בין כדור הארץ לירח, בשפה המקצועית קוראים לזה המסלול הסיס-לונרי. אז קודם כל בוא נתחיל טיפה מהעובדות, מחר בסביבות 9:40 בבוקר.
0: שעון
1: ישראל, בארצות הברית זה יהיה לילה ויש סיכוי טוב שיראו את האירוע בטלסקופים. חלק עליון של משגר פלקון 9, שבכלל יצא ב-15 בינואר 2025 למשימה להנחתה של שתי נחתות ירח אזרחיות, נשאר במסלול שהוא אליפטי מאוד בין כדור הארץ לירח, ונלכד בפיזיקה של תופעת שלושת הגופים. מי שמכיר את הסדרה או שמע את המושג הזה, יודע שתופעת שלושת הגופים זה דרך יפה להגיד מסלול כאוטי. ולמה כאוטי? כי במסלול כזה מספיק שינוי קטן בתנאי ההתחלה כדי לשנות לחלוטין את ההתנהלות של המסלול. זה לא מסלול רגיל של גוף אחד וגוף גדול שאנחנו יודעים את המתמטיקה של איך לחשב אותו. הוא למעשה כל הזמן משתנה, כי יש שני גופים, אחד גדול, אחד קטן, או בגדלים שונים, שמושכים כל הזמן, ויש מין סוג של קרב בין כוחות ה... משיכה, ולתוך הזירה הזאת אנחנו זורקים את רוח השמש. רוח השמש זה בעצם תיאור מילולי לחלקיקים שעפים מהשמש. בעיקר פוטונים, אבל לא רק, גם אלקטרונים וגם פרוטונים, סוג של קרינה, שפוגעים בחלק הגדול הזה, הגליל המתחתי הגדול, והפגיעה המזערית הקטנה הזאת מייצרת עוד שינוי, שהופך את זה לממש בלתי אפשרי לתחזית, ומה שאנחנו יודעים שבמסלול כזה, מתישהו הגוף הזה יתרסק או על הגוף הראשון, הירח, או על הגוף השני, כדור הארץ, במקרה שלנו, זה הירח.
0: ואני רק רוצה להבין, אז עדיף לנו שזה יתרסק על הירח, או שאם הדבר הזה היה נכנס אל האטמוספירה שלנו, גם ככה הוא היה נשרף.
1: בעיקרון ההבדל המשמעותי הגדול בין הירח לכדור הארץ זה שלירח אין אטמוספירה. בכדור הארץ מה שאנחנו עושים זה את כל הזבל החללי אנחנו מורידים שיישרף באטמוספירה.
0: כן.
1: אז בעיקרון עדיף לנו שזה יקרה על כדור הארץ. הבעיה היא שבמשימות ירח, כדור הארץ הוא יותר רחוק. נכון שהוא משמעותית כבד יותר ולכן מושך יותר חזק, אבל הירח יותר קרוב והגרביטציה עובדת כמו המרחק בריבוע. ולכן מה שקורה זה שבאופן טבעי, כשעושים משימות ירח, זה הולך להתרסק על הירח.
0: אני רק חושבת מה הולך לקרות בהמשך, כשרוצים להנחית משימות עם בני אדם, ומה ליישב את הירח, אז מה יקרה כשלפתע התרסקויות לא צפויות, אבל מספיק צפויות מראש, נגיד, כמה זמן ידעו להגיד מראש על ההתרסקות הזו?
1: זה נקודה מאוד מאוד מעניינת, דניאלה. היינו מצפים שמי שעוקב אחרי כל מה שקורה בחלל הקרוב שלנו, עד רמה של בורג, ידע להגיד לנו את זה. מקמים צבאיים, ארצות הברית ואירופה וסין ויפן ורוסיה.
0: כן.
1: אבל הבעיה במקם זה שהעוצמה של האות החוזר מתנהגת כמו אחד חלקי המרחק ברביעית. וכשאנחנו מדברים על גוף שנמצא קרוב לירח, זה עוצמה שהיא קטנה פי 25 מיליארד ממה שיש לנו פה קרוב אלינו, ולכן המקמים לא יודעים לצפות את זה.
0: צריך לחפש ספציפית את אותם עצמים, ממש לעקוב אחריהם באופן, ויש
1: נכון,
0: המונים.
1: נכון. ובפועל, הנושא הזה של מסלולים סביב הירח, נפלו לקבוצה של ציידי אסטרואידים, ככה אנחנו קוראים להם, כל מיני חובבים, שהם חלק מטלסקופים בכל העולם, טלסקופים אופטיים, שמסתכלים לכיוון הירח, במה שנקרא הגנה פלנטרית, ובמקור, המטרה שלהם זה לחפש אסטרואידים, להזהיר אותנו מאסטרואידים שמסכנים את כדור הארץ, והקבוצה הזאת הם אלה שזיהו שהשלב העליון של הפלקון הולך להתנגש בירח, הם התחילו לעקוב, אספו איזה 1,000 נקודות מידע, וזה שיתוף פעולה מדהים שחוצה פוליטיקה, חוצה משברים כאלה ואחרים. אנחנו מדברים על שיתוף פעולה בין אנגליה וארצות הברית וסין וצ'ילה ואיפה שאפשר להפעיל טלסקופים גדולים. והאסטרונום החובב, ביל גריי, אמריקאי, הצליח בסופו של דבר בעזרת איזשהו מחשב על לזהות שזה מה שהולך לקרות ולתת לנו את התחזית המדויקת איפה ומתי זה יקרה, אבל זה היה בנוי על העובדה שאפשר היה לראות, ואפשר לראות חלק מתכת כזה גדול, רק אם הוא נמצא בזווית הנכונה, במקום הנכון שאור השמש נופל עליו, ואפשר לראות אותו בכדור הארץ. אחרת, הוא היה יכול פשוט לפגוע בצורה מפתיעה, ואת צודקת ב-100%. אנחנו דיברנו הרבה על העובדה שיש המון משימות ירח, הולכים להקים בסיס על הירח, ויהיו אנשים על הירח. כשזה יקרה, אנחנו כבר לא יכולים
0: להרשות לעצמנו.
1: בדיוק.
0: וההתרסקות הזו, כמו שאתה אומר, אין כל כך אטמוספירה בירח, אז אני תוהה איך ההתרסקות הזו, איך היא תיראה, כי היא תראה, זה פחות דרמטי והוליוודי, אולי ממה שאנחנו מצפים, ואז אני גם תוהה, האם התרסקויות כאלה, האם יכול להיות שגם אנחנו מפספסים, יכול להיות שאין קורות, בלי שאנחנו שמים לב בכלל, יכול להיות מצב כזה?
1: התשובה היא חד משמעית כן, כי אנחנו יודעים שפני הירח מלאים במכתשים, בגלל פגיעות כאלה של אסטרואידים,
0: כן.
1: בעיקר של אסטרואידים, וזה גם חלק מהעניין. אנחנו מדברים על גוף במשקל של פחות או יותר 4 טון, ובמהירות של
0: 8,700 לפי מה שראיתי בדוח.
1: נכון, זה כאילו אנרגיה אדירה, זה 3 טון TNT שמתפוצצים, אבל יחסית לגופים שפוגעים על הירח כל הזמן, אסטרואידים, מדובר במשהו די קטן. אז אנחנו לא נראה, כמו שאמרת, כדור אש ופיצוץ אדיר מכדור הארץ. מה שכן יקרה, ודרך אגב, המהירות הזאת היא מהירות יחסית איטית, ולכן הכוח הפיזיקלי שהוא יהיה המשמעותי ביותר, זה שכל האנרגיה הקינטית תהפוך בבת אחת לאנרגיה פוטנציאלית, ו... הגליל אלומיניום הגדול הזה הוא ימייך כמו פחית והוא יעיף המון אבק.
0: אז אולי אפשר יהיה לראות את האבק.
1: זהו בדיוק, בגלל שהכבידה על הירח חלשה, ענן האבק יעלה לגובה של כמה קילומטרים, ובגלל שהכבידה כל כך חלשה, ייקח לאבק בערך דקה שלמה לעלות עד שיא הגובה, ועוד דקה שלמה לרדת. זאת אומרת, שיהיה לנו המון המון זמן, ואני משער שאנחנו נראה בימים הקרובים סרטונים וצילומים מכל העולם של האירוע הזה, של מין עמוד אבק שיעלה. בנוסף, המקפת הקוריאנית נמצאת במסלול שיאפשר לה כנראה לצלם את זה בזמן אמת, והמקפת האמריקאית אמורה לעבור כמה ימים אחרי באותו אזור ולצלם את המכתש. למה זה מעניין אותנו מבחינה מדעית? כי בפעם הראשונה אנחנו נהיה עדים לפגיעה בירח של גוף שאנחנו יודעים בדיוק את המסה שלו.
0: בדיוק מתי ואיפה, ויש לנו את הנתונים האלה.
1: את כל הנתונים, ואז אנחנו יכולים לחשב, אחרי שנמדוד את המכתש, את האימפקט, וזה ייתן לנו המון מידע על הצפיפות של השכבות שמתחת לפני הקרקע בירח.
0: אז לכאורה אנחנו מנצלים את, את הטעות הזו, בוא נקרא לזה. זו טעות, זה לא היה אמור לקרות, אבל מנצלים כבר את האירוע הזה כדי ללמוד ולהפיק ממנו.
1: אני קורא לזה לעשות לימונצ'לו מהלימונים, כי לימונצ'לו זה קצת יותר טעים מלימונדה, אבל כן, לחלוטין.
0: כן, ממש לפני סיום, אני חייבת להבין, אין איזושהי מדיניות בפסולת, עצמים שאנחנו גורמים להם לרחף באזור הזה, אין איזושהי מדיניות, כן עושים ככה, אסור לעשות ככה, זה נשמע לי מוזר. ממש בקצרה, כי זמננו קצר.
1: ממש בקצרה, והרבה פעמים שואלים אותי, למה פשוט אי אפשר להכניס אותם למסלול שישרפו על השמש?
0: כן.
1: אז זהו, שאנחנו מקיפים את השמש במהירות של 106 אלף כמש, וזה מהירות אדירה, ולכן כדי שגוף ייפול לשמש ולא יישאר במסלול סביבה כל הזמן, צריך להשקיע את כל האנרגיה הזאת, ואנחנו מדברים על פילים שנמצאים בסוף המסלול. ולכן המדיניות הנכונה, וזה מה שהולכים לעשות מעכשיו, זה להשאיר מספיק דלת לעשות תמרון קטן שירחיק את הגוף מהשמש, סליחה, מהירח, ויכנס לאיזשהו מסלול אליפטי ענקי סביב השמש, וחשוב לעשות את זה בצורה כזאת, שזה יהיה מסלול שלא יחסה את המסלול של כדור הארץ. אנחנו לא רוצים בומרנג.
0: לא, לא, מה פתאום. אבל כן שווה אולי להקדיש עוד קצת מחשבה למה עושים עם הדבר הזה, כי אני מאוד חוששת לעתיד. ובכל מקרה אנחנו נישא עינינו מחר בבוקר לשמיים, לירח. אנחנו לא באמת נצליח לראות את הטיל שהתרסק שם, אבל זה משהו שבהחלט הולך לקרות, ונקווה שלכל הפחות, כמו שאתה מציע, ילמדו מזה משהו. תודה רבה לך, מידד פריאנטס, המנכ״ל חלל בחברת אורביט אינשור ומנטור בעמותת ריסטארט.
1: שיהיה לכולנו בוקר טוב.
0: בוקר טוב.

0: חזרתם אלינו, שלושה שיודעים, איתכם בכל בוקר בין 7 ל-8 בכאן תרבות, 104.9 ו-105.3 FM. אחת התיאוריות המפורסמות באבולוציה גורסת שמוח גדול מתפתח בזכות החיים החברתיים. ככל שיש יותר חברים, יריבים, בריתות ומעמדות, צריך להיות חכמים יותר כדי להסתדר. אבל יש בעיה אחת עם התיאוריה הזאת. התמנונים. הם חיים לבד, הם לא מקימים קבוצות, לא מגדלים יחד צאצאים, ובכל זאת הם מהיצורים האינטליגנטיים ביותר בעולם החי. מחקר חדש מנסה להסביר את התופעה מכיוון אחר וטוען. אולי יש דרך נוספת להפוך לחכמים? תספר לנו על כך אישה חברותית וחכמה במיוחד, דוקטור יונת אשחר, מומחית להתנהגות בעלי חיים במכון דוידסון לחינוך מדעי. בוקר טוב.
1: בוקר טוב.
0: אז יש באמת את מה שנקרא השערת המוח החברתי, שטוענת שהחיים בקבוצה, בקבוצה הם, הם שמגדילים את המוח והאינטליגנציה, ואז באים התמנונים הסנובים וממש הורסים הכל.
1: כן, אז השערה הזאת היא עובדת מצוין כל עוד אנחנו לא מסתכלים עליהם. זאת אומרת, בשביל...
0: עם כל השאר זה עובד.
1: כן, אז הרבה מאוד מחקרים נעשו על פרימטים, שזה קופים וקופי אדם ויצורים כאלה. כי גם אנחנו פרימטים, ויש לנו מוח גדול, וזה מאוד מעניין אותנו איך זה קרה שהתפתח אצלנו מוח גדול כזה.
0: בוודאי.
1: ואצל פרימטים זה ממש מתאים. זאת אומרת, אפשר ממש לראות מתאם בין גודל קבוצה לגודל מוח. ככל שיש קבוצה גדולה יותר, יש יוצאי דופן, כן? זה לא אחד לאחד. אבל בגדול, כשיש קבוצה גדולה יותר, מין של קופים, נגיד, שחי בקבוצה גדולה, אז יהיה לו מוח גדול יותר. ומי שחי באיזושהי קבוצה קטנה יותר, יהיה לו, או חי לבד אפילו, יהיה לו מוח קטן יותר. וגם בקבוצות אחרות של יונקים, ראו שיש איזושהי קורלציה כזאת, איזשהו מתאם כזה. אצל לוויתנים ודולפינים למשל, שגם יש להם מוח גדול, אנחנו גם רואים את זה. אפילו אצל ציפורים ראו שיש קשר בין אם יש להם קשרים חברתיים, וכמה הם חכמות וכמה המוח שלהם גדול. אבל כמו שאמרת, תמנונים ודיונונים הם לא עובדים ככה, כי הם חכמים. אנחנו יודעים שהם חכמים, יש הרבה מחקרים, בעיקר כל מיני מינים של תמנונים, שהם משתמשים בכלים, הם פותרים בעיות, הם מסוגלים לעשות דברים ממש ממש חכמים. אבל הרוב הגדול של היצורים האלה הם לא חברותיים בכלל. יש חלק מהם אפילו ראו שהם אוכלים את בני המין שלהם.
0: זה מעשה שאינו חברותי.
1: לא מאוד חברותי.
0: לא.
1: זה גם לא מאוד עוזר ליצירת קשרים חברתיים ולמידה זה מזה ודברים כאלה. אז באמת במחקר החדש החוקרים ניסו לראות עם המודל שהם התאימו בהתחלה לפרימטים, לקבוצה שלנו, הם הראו שהוא יכול לעבוד בצורה אחרת גם על התמנונים. אז ההשערה שלהם היא דומה להשערה של המוח החברתי, אבל הם קראו לה השערת המוח התרבותי.
0: אוקיי.
1: ההשערה הזאת, היא אומרת, המוח גדול הוא מתפתח, כי הוא נותן לבעלים שלו יתרון בסביבה שצריך להשיג ממנה, צריך הרבה מידע להתמודד איתה.
0: מה הכוונה?
1: זאת אומרת שזה יכול להיות סביבה פיזית. אז למשל, אם אנחנו מדברים על קופים, אז איזה פירות לאכול, איך לצוד, איך, מה לעשות כשיורד גשם, דברים כאלה. וזה יכול להיות גם סביבה חברתית. לדעת מה המקום שלי בהיררכיה, איך אני יכול להתקדם בהיררכיה, איך ליצור בריתות, כמו שדיברת קודם.
0: כלומר שההתפתחות של המוח היא לא בהכרח העניין החברתי, כמו העובדה שלחיות בחברה זה דבר מאוד מורכב, והמורכבות והאתגר הם אלה שמפתחים את המוח?
1: בדיוק. בעצם מה שנותן לנו יתרון, היתרון שהמוח נותן, זה שאנחנו יכולים לאחסן יותר מידע ולאבד יותר מידע, והמידע הזה יכול להיות מידע על הסביבה הפיזית, ויכול להיות מידע על הסביבה החברתית. וגם מידע על הסביבה הפיזית, אנחנו יכולים ללמוד אחד מהשני, שזה מה שעושים מינים חברתיים, ואנחנו יכולים ללמוד גם דרך ניסוי ותהייה, שזה הדרך העיקרית, כמעט היחידה שבה התמנונים לומדים, כי הם לא כל כך לומדים אחד מהשני.
0: אז מה?
1: אם אנחנו לומדים אחד מהשני, ואנחנו, הסביבה המורכבת שלנו היא בעיקר סביבה חברתית, אז אנחנו באמת יש יתרון למינים שיש בהם קבוצה גדולה, ולמינים שהם גם באמת מטפלים בצאצאים, ואפשר ללמוד מההורים, ואפשר ללמוד מחברי הקבוצה. אבל אם אנחנו מדברים רק על סביבה פיזית, ועל למידה שהיא לא למידה חברתית, לא למידה אחד מהשני, אלא למידה עצמאית דרך ניסוי וטעייה, אז לא צריך להיות שום קשר לגודל הקבוצה או לטיפול בצאצאים.
0: כן, המורכבות היא שם בכל, כך או כך.
1: בדיוק, והמוח הגדול עוזר לנו להתמודד, עוזר להם להתמודד עם הסביבה המורכבת שלהם, הסביבה הפיזית המורכבת, בלי שום קשר עד כמה הם חברתיים.
0: אבל מה קורה שם בעולמם של של התמנונים? מה מורכב עד כדי כך בסביבה שהם, עד כדי לפתח את המוח כמו חיות חברתיות אחרות על פני היבשה?
1: אז מה שהם בעצם רצו לבדוק, אם יש שם איזשהו קשר בין המורכבות של הסביבה לגודל המוח של התמנונים. אם זה באמת אנחנו רואים, אז אתם יודעים שזה לא קשור לגודל הקבוצה אצלם, אבל אולי זה קשור באמת למה שאומרת, המורכבות של הסביבה. אז המורכבות של הסביבה זה יכול להיות, למשל, כמה מקומות יכול להיות, יכולה לנצל כדי להתחבא וכדי לערוב לטרף ודברים כאלה. זה יכול להיות כמה מינים שונים של בעלי חיים אחרים גרים שם. אם יש לך הרבה טרופים שאת צריכה להסתתר מהם, אם יש הרבה טרף שונה שאת צריכה ללמוד איך להשיג אותו, דברים כאלה.
0: אבל אני חושבת, את יודעת, תמנונים, הם לא חיים שם לבד. יש עוד שלל חיות באזור הזה, אז למה הן לא הצליחו להתפתח כמו התמנונים? הן מתמודדות עם הרבה מאותם אתגרים.
1: נכון, המוח הגדול הוא בעצם סוג של מסלול אבולוציוני אחד, שלא כולם לקחו אותו. זאת אומרת, הדינונים והתמנונים כבר הגיעו לנקודת התחלה עם מוח יחסית גדול, ועלו באמת על המסלול הזה של להגדיל את המוח. זה נראה לנו הרבה פעמים שתמיד מישהו יותר אינטליגנטי ויותר יודע לפתור בעיות, אז יהיה לו יתרון, אבל למוח גדול יש גם חיסרון. אנחנו משקיעים הרבה, בני אדם למשל יש להם מוח מאוד גדול, ואנחנו משקיעים הרבה מאוד אנרגיה במוח הגדול הזה. זה גם בהתפתחות העוברית שלו וגם במהלך החיים, פשוט באנרגיה שהוא צורך, הוא צורך אחוזים מאוד מאוד גדולים מהאנרגיה שאנחנו מקבלים דרך המזון. בעל חיים שלא מפתח את המוח, הוא יכול לפתח דברים אחרים, כמו שרירים חזקים שיעזרו לו לברוח, למשל, או לתפוס טרף, אם הוא חיה טורפת. אז בעצם גם מתחת להם, אנחנו נגיד למשל על דגים ועל תמנונים ועל יצורים אחרים, אז היו כאלה שהשקיעו במוח, והיו כאלה באותו אזור שהשקיעו למשל בקונחייה מאוד עבה שתשמור עליהם טרופים. זאת אומרת, זה פשוט מסלולים אחרים. גם בסביבה מורכבת יש דרכים אחרות להתמודד עם הסביבה, לא בהכרח מוח גדול.
0: אז זה יכול...
1: אבל מה שהם יראו את התמנונים זה ש... סורי, זה שככל שאצלם, בגלל שהם כבר עלו על המסלול האבולוציוני שמשקיע הרבה במוח, ככל שהסביבה הייתה מורכבת יותר, המוח היה גדול יותר. היה מתאם בין גודל המוח לסביבה המורכבת. שונית אלמוגים היא סביבה יותר מורכבת מפשוט ים פתוח, שאין בו הרבה מינים אחרים ואין בו הרבה אלמוגים ו... מקומות נסתור ודברים כאלה.
0: לפני סיום אני תוהה אם זה גם מלמד אותנו משהו על האבולוציה שלנו. כמובן הכל צריך בסוף לעסוק בנו, כן, זה כל מה שמעניין אותנו. אבל אני באמת תוהה אם זה מלמד אותנו על התפתחות המוח שלנו בסופו של דבר.
1: זה מלמד אותנו בעיקר שיכולים להיות כמה דרכים להגיע לתוצאה שאנחנו הגענו אליה. תמנונים הם נורא נורא נורא רחוקים מאיתנו. האב הקדמון המשותף לנו ולהם חי לפני בערך 500 מיליארד שנה.
0: מזמן.
1: משהו מאוד מאוד מזמן. משהו שונה לחלוטין, גם המוח שלהם בנוי אחרת לחלוטין. אז בעצם הם מראים לנו כאילו אבולוציה מקבילה. זה פחות כאילו יותר מלמד אותנו על מה שקרה באמת באבולוציה שלנו, ויותר על מה שיכול היה להיות, אני חושבת.
0: מעניין, כן.
1: איך עוד אפשר היה ללכת.
0: מעניין, אני אומרת, אולי אנחנו חיים בצורה, בעולם כל כך מורכב, אולי זה מה שבסוף בדלת האחורית, איכשהו מסייע לנו. אולי טוב לנו לחיות במקום כל כך מאתגר, ממורכב ובעייתי. אולי זה מה שמפתח את המוח היהודי. סתם, חס ושלום. אבל מעניין מאוד, וגם חברים, אל לנו לזלזל, לא, לא בשום חיי אחרת, ולא בחסרי חוליות.
1: אפילו בשיחות יכולות להפתיע אתכם.
0: נכון, נכון, נכון. מעניין מאוד, אני מודה לך מאוד על השיחה הזאת, דוקטור יונת אשחר, מומחית להתנהגות בעלי חיים במכון דוידסון לחינוך מדעי, שיום נהדר.
1: תודה רבה,
0: נתראות. ובפינת המוזיקה, אנחנו ממשיכים ללכת בגדול על המוזיקה הקטנה, הלא היא המוזיקה הקאמרית שהתחלנו לדבר עליה כאן בשבוע שעבר, ומי יעשה את זה אם לא פרופסור משה זורמן מלחין, מנצח ומייסד הקתדרה למוזיקה בשיתוף דוקטור אסטרית בלצן, בוקר טוב.
2: בוקר טוב.
0: מה שלומך?
2: כמו שאומרים החבר'ה, סבבה.
0: אהבתי, סבבה לגמרי. אני לא יודעת אם שמעת, אבל בתחילת התוכנית קראתי לפינה פנינת המוזיקה בגלל טעות הקלדה, אבל אני ממש חושבת שמה שאתה עושה לנו כל שבוע פה זאת פנינת המוזיקה. אני חושבת שזה יצא לי מדויק.
2: חידת לי את הבוקר.
0: בדיוק.
2: אז עכשיו עוד פעם, אני מזכירה למאזינים, מה זה מוזיקה קאמרית?
0: כן.
2: זה הסוגה האינטימית הזאת של יצירות למספר נגנים מצומצם, משניים עד 8 נגנים או 6 נגנים, שהמלחינים במאות ה-18 וה-19 מאוד אהבו לכתוב את מיטב יצירותיהם, כתבו להרכב הזה. והסוד הקסם של המוזיקה הקאמרית, מצד אחד יש מקום לכל נגן להביע את עצמו כסולן, וגם ברצות המלחין להתאחד עם הנגנים שמסביבו לאמירה משותפת. ואז חלק מההתפתחות הסוגה הזאת מיוחסת לרוח הדמוקרטית של תקופת ההשכלה. אפילו לתרבות, תשימו לב, בתי הקפה שהתפתחה אותה תקופה. אנשים יושבים מסביב לשולחן ומשוחחים על העולם ועל עצמו. ולכל אחד יש זכות דיבור, וגם כך ביצירות הקאמריות, מפגש של שווים, לא בכנסייה, אלא בבית הקפה. זה הסיפור הגדול. ונתחיל במסענו, בגדול מכולם, לודוויג ואן בטהובן. ולהרכב שבטהובן העדיף יותר מהכל, רביעיית מיתרים. ההרכב שעבורו הוא כותב 16 יצירות.
0: וואו.
2: רביעיית מיתרים, מה זה? אותו הרכב מופלא שכולל את כל משפחת כלי הקשת, מקטן עד גדול, שני כינורות, ויולה וצ'לו. ואצל בטהובן כל אחד מהנגנים הבודדים, וגם הקבוצה מקבלים איזה כוח אדיר, אתה שומע את האנרגיה המתפרצת, איזה כוח של רוק אנד רול של תחילת המאה ה-19. כך מתחיל הפרק המסיים של רביעיית המיתרים אופוס 18, מספר 3. מתחיל כינור אחד, בודד. מצטרף כינור שני, ואז כולם עונים. הכל מתפרץ ביחד באיזה שמחה גדולה. בוא נשמע רביעיית מיתרים של בטהובן בהתפרצות של שמחה אדירה. אופוס 18.
0: יאללה.

0: מה את אומרת על פרץ השמחה הזה?
1: באתי להגיד, זו התפרצות שמחה עם נגיעות קטנות של ספק לי פה ושם.
0: כן, אבל לא, והאנרגיה הזאת, כשבטהובן כותב, המוזיקה איכשהו מתפרצת, והאנרגיה של הריתמוס, וואו.
1: מקסים.
0: משהו. המלחין הבא, יוהנס ברמס. וברמס הצעיר מתפרנס בנעוריו כפסנתרן במועדוני לילה של המבורג. שם הוא פוגש נגנים צוענים, הוא לומד להעריך את הנשמה והאנרגיה העממית שפורצת. ואז שהוא כותב רביעת פסנתר, מה זה רביעת פסנתר? פסנתר פלוס שלושה נגני כלי קשת, כינור, ויולה וצ'לו. הוא מקדיש את הפרק האחרון של הרביעייה למוזיקה בסגנון צועני לוהט. שימו לב איך הרכב הקלאסי המועדן עובר מהסלון של המוזיקה הקאמרית המודלת לבית המרזח הרעשני. ורוקדים עם מגפיים. ואז עוד פעם. בוא נשמע איך הרונדו על הגזינגרזה של ברמס נשמע.
1: זינגרזה.
0: זינגרזה.

0: זו דרמה כל כך אחרת כשיש גם את הפסנתר.
1: או, כן, הפסנתר פתאום לוקח את כל השעת. אבל אני תמיד מקנה דווקא במיתרים, אני מסתכל עליהם איזה עושר שהם יושבים לבמה ומנגנים, לא בחלק מתזמורת גדולה, עמוד שלישי או רביעי של התזמורת, אלא אנחנו, יש לנו מה להגיד, ואנחנו במרכז, והעושר של הנגנים של מוזיקה קאמרית, שהפסנתרנים, לא, יש פסנתרן אחד, אבל תמיד יש שלושה, ארבעה נגנים מכלי קשת, ותמיד החבורה הזאת היא זאת שסביבו, והיא זאת שנותנת את הטון. ואחרי שסבנו עם מלחינים גרמנים ואוסטרים, בוא נתבשם באיזה צרפתי מעודן. שלישיית פסנתר של הצרפתי מוריס רבל ב-1914. והצרפתים חיפשו השראה במוזיקה חוץ אירופאית על מנת להתרחק מהכובד והמסורתיות של מוזיקה גרמנית ששולטת בכיפה. גרמנים שולטים. ואז רבל בשלישיית הפסנתר שלו נותן לפרק השני את השם המוזר פנטום. מה זה פנטום? זה מקצב שירי מהאים של מלזיה במזרח הרחוק. ופתאום הפסנתר, הכינור והצ'לו מרחפים באיזה עולם מסתורי וצבעוני. אז בוא נשמע, שונה לגמרי, רבל שלישיית פסנתר, הפרק פנטום.
0: יאללה.

0: אני מרגישה שאני לא יודעת מה תחושתי לגבי הצרפתים. סליחה, סליחה.
1: זה כבר 120, זה כבר חיפוש אחרי אמירה קצת שונה.
0: הבנתי, אני אולי יש לי נפש של פעם, אתה מבין?
1: אבל זה תמיד מרחב, זה לא הכובד הזה של בטהובן או של ברם, זה איך שהוא, בלי הבסים הכבדים, זה מרחף לו באיזה עולם כזה של צבע ושל השראה. צריך להתרגל. עכשיו, מה יעשו המאזינים? ישאלו אותי, המוזיקה הקאמרית שייכת רק למוזיאון של המאות הקודמות, מה עם המוזיקה של היום?
0: נו.
1: אז, מוזיקאים גם היום מנסים לאמץ את ההרכבים הקאמריים, אבל להסב אותם לצבעוניות שמתאימה להיום. וכך מגיעה רביית קרונוס, רביית מיתרים מקליפורניה. מצמידה מיקרופונים אל כלי הנגינה שלהם, ולא מהססת לנגן קטע של ג'ימי הנדריקס, גיטריסט הרוק האגדי, עם כל החספוס והצרימה המקוריים שלו, ופתאום פרפל הייז, קטע מפורסם של ג'ימי הנדריקס ברביעת מיתרים מוגברת, נשמע ככה. ואז שואלים המאזינים, האם בטהובן מתאפר בקברו? אני לא כך בטוח, אני כמעט משוכנע שהוא היה מאמץ את הרעיון אם היה חי היום. מלחין המהפכן הזה. אז אנחנו נשמע, איך נשמע רביעת מיתרים היום? רביעת קרונוס מנגנת פרפל הייז של ג'ימי הנדריקס.
0: ורגע לפני שנשמע את הדבר המאוד מסקרן הזה, אנחנו נודה לך על עוד פנינה נהדרת, פרופסור משה זורמן, מלחין מנצח ומייסד הקתדרה למוזיקה בשיתוף דוקטור אסטרית בלצן. תודה רבה, שיהיה לך יום נהדר.
1: תודה.
0: ועכשיו אנחנו נשמע את הדבר הזה, שהוא השילוב בין בטהובן לפרפל הייז של ג'ימי הנדריקס. אני חייבת לשמוע את זה עכשיו. בוא נשמע.

כן, מאזיננו היקרים, לצלילים אלו אנחנו גם ניפרד מכם ונודה לכם. עד כאן שלושה שיודעים, מגזין המדע והידע של ישראל. איתכם בכל בוקר, בין 7 ל-8 בכאן תרבות, 104.9 ו-105.3 FM. העורך שלנו יונתן קיטאין, המפיקה איתמר בנימין, יובל יסוד על הביצוע הטכני. לפני שניפרד גם נזכיר לכם שכל התוכניות של שלושה שיודעים מחכות לכם להזנה גם כעסקט, בכל זמן ובכל מקום באמצעות היישומון של כאן וגם בכל פלטפורמות השמע השונות באשר הן. מפה אני מעבירה את המיקרופון לגם כן תרבות עם גואל פינטו, עם הצלילים הללו ברקע. אני דניאלה רגב, תודה רבה שהייתם איתנו, שיהיה המשך יום נעים ושקט.

בתקופה שחלש אני יורד למחתרת להתחיל מחדש ושוב סת לאבד משישי עד מוצש בכיתי כמו ילד מכל מה שכתבת כשאני קרימינה אני משפחה תפוקה ולא פלא שיצאתי ככה אתה לא תהיה זמר ולא שירה שנה ובחיים לא תפתח את קיסריה שתבוא אחת שתאהב אותה והיא תפגוד בך בסוף הלילה ואם אלוקים שומע את התפילות שלי אז ששל

0: כאן תרבות, מיד חוזרים.
1: מתמודדים עם מחלת המיאלומה? הכירו את הטיפולים שמשנים כיוון. בזכות הטיפולים החדשניים, הקלפים שלכם יכולים להשתנות. מיאלומה נפוצה היא סרטן הדם השני בשכיחותו. קיימים טיפולים שונים למחלה. שאלו את הרופא המטפל על הטיפולים שמשנים כיוון. שירות לציבור. מוגש מטעם חברת ג'ונסון & ג'ונסון, JC Healthcare ועמותת אמן.
2: לפעמים כל מה שצריך כדי להתחבר לחיים טובים יותר הוא לעשות את הצעד הראשון. משען פרימיום, דיור מוגן עם מעטפת הוליסטית לחיים פעילים בסטנדרט יוקרתי ומפנק. עכשיו במחירה מוקדמת למצטרפים חדשים לזמן מוגבל. התקשרו כוכבית 6570.
3: דיור מוגן, זה משען.
2: כפוף לתקנון.
4: כאן תרבות.
0: כאן תרבות, איתכם בכל מקום בארץ. אתם יכולים להזין לנו בתדרים 104.7, 105.1, 104.9, 105.3 FM וגם באתר וביישומון של כאן.
4: כאן תרבות.
0: עכשיו, התוכנית גם כן תרבות. בשידור נוסף.
4: כאן תרבות.
0: כאן תרבות.
5: גם כן תרבות. עם גואל פינטו.

0: שלום שלום לכולכם, אנחנו כאן גם כן תרבות, מגזין התרבות של ישראל, כאן אצלנו ברשת כאן תרבות, בכל יום משמונה ועד עשר בבוקר. היום בתוכנית פדוי השבי, שגיא דקל חן, שביום טבח ומחדל 7 באוקטובר נחטף מקיבוצו ניר עוז ושוחרר בעסקת חטופים אחרי 498 ימים, יעלה על בימת פסטיבל ישראל ויבצע שירים שכתב במהלך ימי שביו. המופע מהשבי אל הדשא של ניר עוז התקיים ממש במקום שממנו נחטף. אנחנו נשמיע ונדבר בזה. קואליציית תרבות חדשה הכריזה אמש על התאגדות שדורשת רגע לפני בחירות אוקטובר 2026 להגדיל את תקציב התרבות לאחוז אחד מסך תקציב המדינה, פי שישה ממה שהוא היום. זוהי זכות אזרחית חברתית, אומרים שם. אנחנו נדבר בזה. נדבר גם עם אחד המאיירים המצליחים בעולם, הוא ישראלי אבל שמו כמעט לא מוכר בישראל, הוא עבד עם כולם, עייר לעיתונים חשובים, עיצב כריכות ספרים כדוגמת מרגרט אטווד, וכעת תוכלו כולכם לדעת מי הוא נומה בר שמיד יהיה איתנו. וגם עבודות שעוסקות בגיוס חרדים והוצגו במסגרת פסטיבל אנימיקס שאמור להיפתח הערב הושחתו אמש בידי צעיר חובש כיפה שתלש את העבודות והתאמת עם היוצרים. נדבר בזה עם יקיר הפסטיבל, האומן דובי קייך. עוד דברים רבים על שולחננו בשעתיים הקרובות. אנחנו כמובן עם עיניים ואוזניים אל כיוון חדר החדשות. אם יהיו דיווחים חדשותיים, אנחנו נעדכן מיד. עורכת המשדר מיכל שטורחן, עורכת המשנה ענת שרון בלייס, על ההפקה שיר רונן, על הביצוע הטכני יובל יסוד.
1: גם כן תרבות.
0: גם כן תרבות בכל יום משמונה ועד עשר בבוקר כאן אצלנו ברשת כאן תרבות. קואליציית תרבות חדשה נולדה אמש, גוף שמייצג אלפי יוצרות ויוצרים, שחקניות ושחקנים, סופרות, עוצרים, במאיות, הכל ששם לו למטרה להציב את התרבות בלב סדר היום הציבורי. התוכנית המרכזית רגע לפני בחירות חודש אוקטובר, הגדרת התרבות זכות אזרחית חברתית וקביעת יעד של הקצאת אחוז אחד מתקציב המדינה לתרבות. היום רק נאמר, תקציב התרבות עומד על 0.15 מהתקציב. שתיים איתנו כעת, נברך לשלום את מנכלית פורום מוסדות התרבות, איריס רונלי ריקליס. שלום איריס. בוקר טוב איריס, תודה רבה לך שאת נמצאת איתנו, ונברך לשלום גם את ניצן נוימן, מנכלית אתי, איגוד אומני ואומניות התיאטרון בישראל. ניצן, שלום.
2: היי, בוקר טוב.
0: תודה רבה לך שאת נמצאת איתנו. איריס, לפני כל השאלות, תסבירי לי את היציאה לדרך שלכם.
2: זה הזמן הנכון, זה הרגע הנכון. זו התאגדות באמת של כל עולם התרבות והאמנות, בשביל להציף את התרבות למעלה, לדבר על תרבות, להציג את תקציב התרבות שרק הלך ונשחק בשנים האחרונות. זה לא מובן מאליו שכל אותם גופים, ארגונים, יוצרים, יוצרות, אמנים החליטו לשבת יחד סביב שולחן אחד ולדבר רגע על הצורך המסיבי שלנו בלהציב את התרבות לסדר היום הלאומי. תחת ההבנה מאוד ברורה, תרבות אינה מותרות, זה לא ענף מגזרי, זה תשתית לאומית, חברתית וכלכלית, שבסופו של דבר מעצבת את הזהות, השייכות ומייצרת את החוסן החברתי שלנו.
0: ניצן, לא שמענו את זה עוד ועוד ועוד, שוב ושוב ושוב?
3: אנחנו שמענו את זה בעבר, אבל אני חושבת שאנחנו לא הקמנו גוף כל כך רחב, אנחנו אף פעם לא התאחדנו כל כך הרבה ארגונים, כל כך הרבה מוסדות, איגודים.
0: שזה כולם, נכון ניצן? זה כולם.
3: ממש, כולם מגויסים לעניין הזה, כולם שמחים מאוד, כמות התגובות שקיבלנו אתמול אחרי שמה שנקרא השקנו את המהלך הזה, זה תגובות מקיר לקיר, תגובות מאוד מאוד מפרגנות, תומכות. אנשים מעולם התרבות ובכלל הציבור רוצים בשינוי הזה, ויש איזושהי תחושה של התאחדות סביב הרעיון הזה, במקום שנהיה כל קבוצה לבד, ואז באמת איך אפשר לעשות שינויים כשאנחנו קטנים ומבודדים. אנחנו התאחדנו כולנו ביחד, ואני חושבת שזה איזשהו מפתח באמת להביא את המהלך הזה לידי מימוש.
0: כאשר מעבר להכרזה איריס, מה הצעד הבא? מה אתן עושות היום בבוקר?
2: אז הצעד הבא הוא לעשות פנייה מסודרת מאוד, להתרדית פנייה שנעשתה אתמול לכלל ראשי המפלגות בישראל לקראת הבחירות, לבקש מהם פגישה, לשבת, לדבר איתם על תרבות, לשלוח אליהם נציגים מעולם התרבות. המאוד רחב, אגב, שכולל גם תרבות חרדית וערבית ואתיופית. זאת אומרת, תרבות יש בכל מקום. בכל מקום שיש ספרייה ציבורית יש תרבות. זה לא שאנחנו אומרים צריך תרבות, התרבות היא פה, התרבות קיימת, היא לא עניין של אומנים, היא של כולנו, ובשלב ראשון אנחנו רוצים לראות שהמפלגות מייצרות איזושהי התחייבות להגדלת תקציבי תרבות כמובן באופן מדורג, ובכל מקרה לייצר איזשהו שיח תרבותי, קצת גם כדי להציל את הנשמה של המדינה. אמרת לפני כמה דקות על באמת יצירות אומנות שהושחתו, ואתה רואה בעצם כמה רגש מייצרת אומנות אצל אנשים, ככה שיש למהלך הזה חשיבות מאוד גדולה.

0: התחיל בארבע השנים האחרונות. זה משהו שהוא כבר מתמשך לאורך שנים, ואני חושבת שבאיזשהו מובן לא היה את הגוף הזה, את הגופים האלה שנלחמים ובאים עם איזושהי תוכנית מאוד סדורה, באים עם איזושהי דרישה לראשי המפלגות. זה משהו שאנחנו מרגישים שבמשך שנים התחום הזה נשחק והפך להיות, כמו שאיריס אמרה, כאילו מותרות, על אף שזה לא. זה אמור להיות נושא, כמו שמדברים היום, על חינוך, על הרצון לקדם חינוך ולשקם את החינוך. תרבות, זאת הרגל השנייה שעליה החברה נמדדת, עליה היא עומדת, בעזרתה היא ממשיכה להיות חברה פלורליסטית ומתוקנת ומכבדת ועשירה בתרבות ומלאת חוסן. זאת אומרת, זה תרבות, אנחנו מנסים לייצר את המוסכמה הנכונה שתרבות היא הכרח בחברה. ואנחנו מציגים יחד עם זה תוכנית מאוד סדורה על איך אפשר להפוך את זה לידי מימוש. ואני חושבת שיש היום קשב גדול יותר בשיקום החברה. בספציפית במחירות האלה הרבה מפלגות מדברות על זה, מדברות יותר על החינוך ולא רק על הביטחון, מדברות גם על התרבות. זה דברים שיש איזושהי תחושה שאפשר לעשות באמת איזשהו שינוי, ואנחנו בגלל זה, כמו שאמרת, אנחנו פונים לכל המפלגות. אנחנו לא בהכרח רק למפלגות של האופוזיציה היום, אלא לכל המפלגות אנחנו פונים.
1: כי גם דרך אגב צריך לומר, נכון, זה יהיה הוגן לומר, ניצן, של מפלגות האופוזיציה היום קל להבטיח דברים, כן? בוא נראה אתכם כאשר תגיעו למשרדים שדה פקטו תעשו את, את הדברים. הזכרת לגמרי. ניצן את התוכנית הסדורה, אני עוד רגע רוצה לדבר איתך בעניין הזה, אבל אני רוצה לחזור אלייך איריס. הזכרתי את הכהונה המאוד קצרה של נפתלי בנט ושל יאיר לפיד, ואני תוהה, אם יאיר לפיד שכתב יותר ספרים מאיתנו, ושורר יותר שירים מאיתנו, ופרסם יותר טורים מאיתנו, אם הוא לא עשה ביום הכהונה הראשון שלו כראש ממשלה את מה שברור לכולם כבר שנים שצריך צריך לעשות, אז מה אחרים יבינו?
2: אני חושבת שזה גם עניין של תקופה ושל זמן, ואולי גם דחיפה קלה בכתף. כל אדם וכהונתו, ובמהלך כהונה קצרה, אני מניחה שכשראש ממשלה טרי נכנס לתפקיד, על שולחנו מונחים הרבה מאוד דברים בתיעדוף מסוים, ולוקח זמן להגיע גם לתרבות. אנחנו החלטנו להפוך את הסדר, והפעם באמת לייצר איזשהו נייר עמדה לאיגון תרבות בקווי היסוד ועקרונות הפעולה של הממשלה. הנייר הזה נכתב על ידי קבוצה מאוד מקצועית של אנשים, וזה מסמך מדיניון לזה, אנחנו רוצים בעצם להגיש לכל ראשי המפלגות. זה חלק מאותה תוכנית סדורה שהזכרנו הרגע. עכשיו אני רוצה להוסיף פה עוד מילה, גם בנושא של נגישות אוכלוסייה לתרבות, גם בנושא של התפתחות ויצירתיות, אבל בסופו של דבר הנושא של יצירתיות נושק לכל תחום, להייטק, להדריכלות, לרפואה, באותו מאגר בלתי נלאה של רעיונות צריך להגיע מאיזושהי חשיפה לתרבות ולאומנות ולשיח, ולכן יש פה שוב את אותה חשיבות גדולה ברגע הזה, וגם אם ראשי ממשלה קודמים לא עשו, אנחנו הפעם התאגדנו כדי שיעשו.
1: אז הנה ניצן נוימן, מנכלית אתי, אני נותן לך קארט בלנש. את עכשיו יושבת בכס ראש הממשלה. מה הדבר הראשון שאת עושה?
0: בתחום התרבות. איזה פוזיציה שמת אותי. אני חושבת שאני מסתכלת אחרי שאני נפגשת, אם אני עכשיו יושבת על כס ראש הממשלה ואני יודעת שאני לא בהכרח בתחום התרבות, אני הייתי יושבת באמת עם נציגים כמו שאנחנו מציעים כרגע, עם אנשים שמבינים בזה, שהם יודעים איך לפעול בתחום, שיודעים איך להעלות את זה לסדר היום הציבורי ומול התקשורת וגם מול מדיניות ומול התקציב, לבוא ולהגיד אנחנו בעצם, כאילו שהם באים עם איזושהי תוכנית כזאת שלא זורקת את הנתונים לאוויר, זאת אומרת באים ואומרים אנחנו רוצים 1%, אלא לבוא ולהגיד אנחנו פורסים את זה על פני איקס שנים, אנחנו רוצים לראות את הצמיחה הזאת, אנחנו רוצים לקבל איזושהי הבטחה. אז אני קודם כל הייתי יושבת איתם עם בעלי הידע הזה, מנסה להבין מה היעדים ואיפה לקבל תמונת מצב רחבה על המצב כרגע, לראות בתוך המפלגה שלי מי יכול לקחת על עצמו את המקום להיות הנציג הזה, לראות, להתייחס לתיק התרבות כתיק שהוא חשוב ולא כאיזשהו תיק ש לפעמים יש תחושה שהוא מין נותנים אותו כצ'ופר למישהו שרוצה להיות שר ולא נלחמים עליו, כמו שנלחמים על תיק הביטחון ועל תיק החינוך ועל תיק האוצר ותיקים אחרים שהם מאוד מאוד חשובים, אני חלילה לא מזלזלת בהם, אבל איכשהו יצא שתיק התרבות שמאוחד גם יחד עם הספורט הפך להיות תיק שהוא לא מרכזי. אז אני הייתי שמה אותו כאיזשהו תיק מרכזי,

0: גם מול המפלגה שלי ומול, אם אני עכשיו ראש ממשלה, זה אומר שכבר הקמתי קואליציה. אז מול הקואליציה שלי, מול השותפים שלי לשלטון, ובאמת רוצה לראות איך אני פורסת את הדבר הזה לפני 4 שנים האלה, מתוך מחשבה שזה אמור לקבל יחס דומה לשאר העתיקים שציינתי שנחשבים כיום למאוד מרכזיים.
1: נדמה לי, איריס רוני ריקליס, כמי שעומדת בראש פורום מוסדות התרבות, 160 גופים, נכון? בפורום הזה שלכם, והנה עכשיו בקואליציה החדשה עוד הרבה גופים אחרים, בעצם כולם, אני לא רוצה להגיד רבים, אני אנסה למצוא מילה אחרת, לא, אין לי מילה אחרת, אבל כולם אוכלים מאותה עוגה קטנטנה, והכל מתחיל ונגמר גם בקריטריונים וגם בסכומים שמגיעים לכל תחום ותחום. זה לא רק להגדיל את העוגה, אלא גם לשים דגש ולהגיד, אולי בשנה הראשונה אנחנו צריכים לתת יותר כסף לתחום האומנות הפלסטית. אולי אנחנו צריכים לתת קצת יותר כסף לתחום המחול, שהם שני תחומים רעבים מאוד יותר מכל תחומים אחרים.
2: נכון, תראה, עדיין את חלוקת הכספים אנחנו לא נצליח לשנות מאחר ומעוגנת בחוקים באמת מאוד נוקשים של חלוקת כספים לעמותות, אבל כמובן שאפשר לעשות פעולות עידוד, כמובן שאפשר לעשות פרויקטים מיוחדים ולתעל כספים נוספים, וכמובן שניתן להגדיר איזושהי מדיניות השר שמעוגנת לדעתי גם באחוז מסוים מתוך התקציב, שהשר יכול להחליט שהוא רוצה לקדם השנה את. ובאותה מסגרת מדיניות, אחרי כמובן שאותו שר או שרה שיכנסו לתפקיד ילמדו את הנושא, הם יכולים להגיד, אני רוצה לשקם עכשיו את הסדרות הזמר העברי בישראל, או כל נושא אחר, ומצד שני, ככל שאתה מגדיל יותר את העוגה, אתה מייצר לגופים יותר את היכולת באמת לסגשג ולפרוח, ולא רק לשרוד, כי היום אני חושבת שמה שכולם עושים זה שורדים, ולא יותר מזה.
1: אבל את באמת רוצה לתת את הפריבילגיה הזאת לשר, או לכל שר שייכנס למשרד, איריס?
2: אני חושבת שהשר צריך לעזר באנשי מקצוע. אני חושבת שמין ראוי שלכל שר יהיה יועץ או יועצים או יועצות, כמובן, שמגיעים מאותו תחום רלוונטי. אני חושבת שגם שר אוצר לא יודע על כספים באופן שמבינים בו כלכלנים ואנשי מקצוע. ולכן אני הייתי מקווה, הייתי רוצה לקום בבוקר ולקוות שהשרים ידעו לעזר בעולם המקצועי שבאמת נמצא פה מבין הטובים בעולם. בוא תראה, ישראל היא בסופו של דבר מייצאת תרבות גם לעולם. יש פה את הידע.
1: כבר פחות בשלוש שנים האחרונות.
2: בדיוק, וזה אחד מהדברים, למשל, שהיינו רוצים לעודד, שהיא קרן ליצירה ישראלית, ואת עידוד כל נושא באמת עבודה באמת שתחזיר אותנו לזירה העולמית. אבל הייתי באמת רוצה לקום בבוקר ולקוות שאותו אדם שיקח תרבות, כמו שניצן אומרת, אותה אישה, יקחו את זה בתור שליחות, בתור משהו שהוא גדול מהם.
1: אולי מילה לסיום, אפרופו השליחות והאדם שייכנס אל המשרד אחרי אוקטובר 27, הכל מתחיל ונגמר בכהונה של מיקי זוהר, או הכל מתחיל ונגמר בתוצאות המלחמה 3 שנים אחרי, ניצן?
0: אני חושבת שזה לא התחיל עם הכהונה של מיקי זוהר, וזה גם לא התחיל עם המלחמה. ההידרדרות במקום של התרבות ובתקציב שמוקדש לתרבות היא כבר במשך שנים. עוד אני זוכרת עוד בהפגנות של 2020, עם הקורונה דיברנו על 1%, על השאיפה להגיע ל1%. זה לא שזה משהו שתחיל ב4 שנים האחרונות, וגם לא ב3 השנים האחרונות. אני כן אגיד שכתוצאה מהמלחמה, שזה עסק שהוא כמובן, מה זה עסק? זה סיטואציה שהיא מאוד מאוד יקרה, והרבה מאוד כספים הולכים ובצדק, על הביטחון ועל שיקום ומפונים, זאת אומרת, זה כסף שבאמת צריך אותו לצרכים האקוטיים האלה, אז הוא נלקח מתחומים אחרים, כי בסוף כמו שאתה אומר, כמו שיש עוגה אחת לתרבות, יש עוגה אחת למדינה, וצריך לקחת ממקומות אחרים כדי להקדיש לנושא שהוא כרגע האקוטי ביותר, והוא חיים או מוות, ואין לנו ברירה אלא להכניס אליו כסף. ובגלל שהתרבות באמת היא במקום האחרון בסדרי העדיפויות, הכי קל לקחת משם. אז אני חושבת שכן, בטח שיש לזה, בטח שהיו לזה השפעות, כי זה באמת איזשהו תחום שאתה יכול לקחת ואף אחד לא ישים לב, או שלא יתקום על זה איזה קול צעקה כמו על תקציבים אחרים שכן יקום עליה קול צעקה. אז ברור שהייתה הידרדרות בשלוש שנים האחרונות, אבל זה התחיל עוד לפני. זאת אומרת, זה לא התחיל לי מיקי זוהר או עם המלחמה.
1: איריס?
2: אני רוצה להגיד שבאיזשהו אופן אנחנו לא מדברים רק על תרבות, אנחנו מדברים על החברה הישראלית שאנחנו רוצים לבנות. וקמפיין 1% לנשמה לדעתי הוא כבר קמפיין בין למעלה מ-10 שנים. וזה אותו מקום שעברנו את הקורונה ואת המלחמות, בכל פעם שיש איזושהי מהמורה שדורשת את החוסן של מדינת ישראל, זה נעשה גם באמצעות תרבות וגם באמצעות אומנות וגם באמצעות איזשהו ערך שאנשים רוצים גם כריפוי וגם כהקלה. ולכן אני חושבת שזה לא לדבר על תרבות, זה לדבר על שיקום של החברה הישראלית.
1: אנחנו כמובן נמשיך ונעקוב מאזינות ומאזינים אחרי הפורום החדש שאך נולד. נברך אותך, מנכלית פורום מוסדות התרבות איריס רון לריקליס, תודה שהיית איתנו הבוקר, ותודה גם לך, ניצן נוימן, מנכלית אתי, איגוד אומני ואומניות התיאטרון בישראל.
0: תודה רבה.
2: תודה רבה, יום טוב.
0: יום טוב.

0: אנחנו כאן מאזינות ומאזינים גם כן תרבות, בכל יום מ-8 ועד 10 בבוקר, כאן אצלנו ברשת כאן תרבות. פסטיבל ישראל מתקיים בימים אלה, היום נדבר על אחת העבודות המסקרנות שיוצגו בו, בוודאי היא תמשוך קהל רב, שמה מהשבי אל הדשא של ניר עוז, השירים והסיפורים, היא תתקיים בקיבוץ ניר עוז, ועל הבמה יעלה פדוי השבי סגיד דקל חן וישיר. סגיד דקל חן נחטף מהמקום ההוא, הוא בדיוק בו הוא שר. הוא יבצע שירים שכתב והלחין במהלך 498 הימים שבהם היה בשבי מחבלי חמאס. מי שליוו את סגיד דקל חן במהלך היצירה הם המוסיקאים ליד גרושקה ועידן שניאור. אנחנו, מאזינות ומאזינים, לא יכולים להשמיע לכם מהמופע עצמו, זהו סוד גדול ושמור, ובכל זאת הצלחנו להשיג כמה שניות. הסקיטו.
1: כל השירים מכל השנים

0: מהשבי אל הדשא של ניר עוז, השירים והסיפורים. במאי המופע הוא איתי מאוטנר, שנמצא איתנו כעת. איתי, בוקר טוב.
1: בוקר טוב.
0: תודה רבה לך שאתה נמצא איתנו. עבודות רבות עשית במהלך הקריירה היפה שלך. אני יכול רק לנחש שהעבודה הספציפית הזאת הוציאה ממך דברים שלא דמיינת.
1: כן, היא הוציאה ממני דברים שלא דמיינתי, מסגים, מכל הצוות עצמו, מכל מי שמעורב בזה. תקשיב, זה גלולה רגשית אחת גדולה ומאוד מאוד משמעותית, ואכן ציינת יפה שבמסגרת פסטיבל ישראל עשינו הרבה מאוד פרויקטים עם אנשים שחוו ועשו, והיו חלק מתוך האסון הנוראי הזה שקרה ואולי עדיין קורה עלינו, אבל הפעם אני קראתי לזה כמו איזה טקס טיהור קולקטיבי. יש בזה ממש, יש בזה כמו בטרגדיות היווניות, יש בזה ממש אלמנט של קתרזיס, של איזשהו מירוק בסוף. כי זה עצוב בצורה בלתי רגילה. קשה להבין כמה זה עצוב, כל מילה וכל אות שכתובה שם, וכל צליל שינוגן על המילה, ויחד עם זאת, למרות הכל, ואל מול כל האובדן ענק שהיה בתוך הקיבוץ, אנחנו מסתכלים על בן אדם שחי, שר, רוקד עם המשפחה שלו, שר שרים לבנות שלו ולאשתו בתוך הקיבוץ, שממשיך לפרוח וממשיך לגדול. אז יש בזה משהו, משהו של פעולת מירוק. לא רק, כמובן.
0: אני, עוד רגע אני אשאל איך הצלחת לנתק את עצמך כבמאי מעצמך כאדם, כן, כי אני בכלל לא יכול לדמיין את, גם את השיחה הזאת אפילו קשה לי לנהל, אני לא יודע איך אפשר לנהל כזה, אבל עוד לפני כן, בוא נסביר למאזינות והמאזינים, איתי, זה לא רק ערב על במה, נכון? אם אני מבין נכון, זה יתחיל עם כניסת הקהל בשער הקיבוץ.
1: תראה, זה מתחיל בזה שאני, תגיד דקלכן, מכיר מזה שכל פעם שהייתי שומע את השם שלו, הייתי צועק עכשיו אחר כך. זה מההפגנות ומההצהרות. אני מכיר את זה רק משם. ולאט לאט, כשאתה מבין את כל התהליך המטורף שהאיש הזה עבר במשך 498 הימים שם, אתה מבין מה הוא בעצם מנסה לעשות פה. כל המופע הזה הוא אמירת תודה אחת גדולה לכל מי שלקח חלק במאבק להחזיר אותו, ובמאבק לשמור על השפיות של המדינה שלנו. זה הסאבטקסט, זה מזלמת הכל. ולכן, כולנו עוברים כקהל בהתחלה, אנחנו עוברים דרך הקיבוץ. זה לא מקום של מופעים, כן? הדשא הזה הוא דשא שראה את הדברים הכי יפים בעולם, כמו את הנשיקה הראשונה של סגי ושל אשתו, ואת הדברים הכי נוראים בעולם, כמו רצח ומלחמה נוראית, ושם על הדשא מקימים את הבמה הזאת, שאגב, אמא של סגי מטפלת בדשא, כי היא אחראית על הגינון של הקיבוץ, תבין כאילו עד כמה הכל בעבותות, והבית והממד שלהם הוא 10 מטר מאחורי הבמה, אגב, במה זה בעצם הבית שלהם, להבין את כל הסיפור עד כמה זה מטורף, והרעיון הוא שכל הקיבוץ תוקח חלק בתוך הסיפור הזה, כלומר, אנחנו כקהל לא באים רק להופעה, כי זה בחיים להופעה הדבר הזה, זה הרבה יותר גדול מהופעה. ולכן אנחנו נכנסים דרך שער הקיבוץ האחורי, שזה השער שממנו הוא נחטף אגב. כשאנחנו נחנה את האוטו ביום שני בערב ונסתכל ימינה, אנחנו נראה את השמש שוקעת על עזה, על חאן יונס. ממש קרוב לאיפה שסגי היה. אז אנחנו ניכנס דרך השער ונעבור דרך שבילי הקיבוץ. שבילי הקיבוץ הם עדות אילמת צורחת למה שהיה שם. בחלק מהבתים לא נגעו בכלל, בחלק מהבתים נראים אותו דבר כי המחבלים לא נגעו בהם, ובכל זאת, האימה נמצאת שם בכל שעל שלך. שום דבר לא נבליט, לא נעיר בצורה מיוחדת, לא ניצור שום דרמה, לא צריך לעשות כלום, לא צריך לעשות שום דבר, זה מדבר בזכות עצמו. ואז נגיע אל הדשא, בדשא נתכנס ביחד, יש שם בערך 2,500 איש, ונחכה רגע לדבר הזה, למופע של זמר שהוא לא זמר, לשירים שנכתבו בפעם הראשונה, כאילו שיושמעו בפעם הראשונה, ובעיקר לסיפורים מסביב לכל השירים האלה ולכל מה שקרה שם. וזה מרגש בצורה בלתי רגילה.
0: אני מבין שגם אורחים יהיו שם.
1: יהיו שם אורחים, אנחנו מנועים מלהגיד מהאורחים.
0: כן, אנחנו בכלל מנועים, כן.
1: כן, אבל הסיפור הוא לא האורחים. קודם כל, כל האורחים קשורים בעבותות אל סגי ולמשפחה.
0: כן. אין פה מישהו שמייפה את העסק.
1: לא, אין פה כל הדבר הזה. גם כל המופע הוא לא מטרות רווח, אף אחד לא מרוויח פה, זה בסוף יתרם לכל מיני ארגונים שסגי עובד. סגי הוא לא זמר, אתה יודע, מילי, אשתו צוחקת שהיא הייתה, הוא מוסכניק. בן אדם אחראי על סדנת האוטובוסים בקיבוץ, ויש לו עוד כל מיני עסקים פרטיים, הוא יזם ומוסכניק. והוא אומרת, היא קודם אומרת, הייתי רגילה לראות, לקבל תמונות שלו במהלך היום, עם ידיים, עם גריז, וכל מיני מנויים ודברים כאלה. ביום אני רואה אותו עם כינורות ועם גיטרות בחדר חזרות, והוא שולח לי וידאים קצרים מהמורה של הפיתוח קול שלו. זה לא מה שהוא עושה, הוא לא פרפורמר. זה גם לא משנה איך הוא ישיר את זה. הוא בא לספר את הסיפור, שזה מצד אחד הסיפור האישי שלו, אבל הוא באמת הסיפור של כולנו. תקשיב, אני עובד איתו כמה חודשים, אני לא מפסיק להתרגש מהאדם ומהמילים שהוא כותב ומהשירים.
0: אז תגידי משהו על המילים, אנחנו אנשי מילים, מה יש במילים האלה?
1: תראה, המילים האלה, אתה יודע, אנחנו בתחום הזה, בשדה התרבותי כבר המון שנים, והמון המון המון זמן אנחנו טוענים, אני מניח שגם אתה טוען את זה, שהתרבות חשובה אל הנפש שלנו, היא מצילה את הנפש שלנו. אבל אף פעם לא הייתה לנו הוכחה לזה. כלומר, זה מין אמירה כזו שהיא קצת פואטית. ומה שסגי עשה, שבחיים לא כתב שיר, בחיים לפני השבי לא כתב שיר, שהוא ישב שם במשך כל הימים האלה, בתנאים, אתה מניח שאתה יודע מה, התנאים הנוראים האלה, וכתב שירים, השירים היו ממש כדור הרגעה בהתחלה, הוא קורא לזה כך, זה היה כדור הרגעה בשבילי, ואחרי זה היה ממש כלי נשק. כי בזכות השירים האלה הצלחתי להתמודד עם הכאב. אז יש שיר אחד לכל אחת מהבנות שלו, יש שם שיר לבת שהוא בכלל לא פגש עוד. כי כשהוא נחטף מילי אשתו, הייתה עם הבת השלישית שלהם בחודש שביעי. והיא ילדה תוך כדי זה שהוא בשבי, הוא ידע פחות או יותר איזה יום הוא, דרך אגב, לפי התפילות, הוא כבר הכיר את התפילות המוסלמיות ולדעת מתי זה תפילת לילה, מתי זה תפילת יום, כל הדברים האלה. הוא ידע פחות או יותר מה התאריך, והוא כתב לה שיר. הוא כתב למי לאשתו שיר. הוא כתב שיר על עצמו, שני שירים על עצמו. הוא כתב שיר על המדינה. הוא כתב. והפעולה הזאת, תמיד אומרים, אתה יודע, לאנשים, אני מעורב עכשיו גם בהרבה מאוד עבודות עם כל מיני ניצולים ודברים כאלה, והרבה מהתהליך הוא תכתבו, תכתבו, תכתבו. והוא בלי הדרכה, בלי עת, בלי נייר, בלי כלי נגינה כמובן, בלי כלום, כתב וכתב וכתב. הוא לא רק שהוא כתב, הוא כתב ושינן. הוא היה צריך לשנן כן. את כל הדברים
0: מתי
1: האלה.
0: מתי הוא הניח את זה על הדף? הוא ממש
1: הוא לא
0: כשהוא
1: הניח את
0: הגיע?
1: זה על הדף, כשהוא הגיע לבית חולים בשיבר, יומיים אחרי זה, הוא לוקח את הטלפון שלו, ומקליט
0: את עצמו שר את השירים.
1: מקליט את עצמו שר את השירים, ואיכשהו זה מתגלגל, זה קשור לידן רייכל ולכל החבר'ה שלו וכל הדברים האלה, כי הם חברים של המשפחה, והכירו, לא משנה, יש שם עוד סיפורים כמעט מיסטיים, אתה לא מאמין, דברים שיר שידן רייכל כתב על אשתו, מאוד דומה לשיר שסגי כתב בשבי. שזה דברים שאתה אומר, על חלומות, כי הם חלמו את אותם דברים, כאילו כל מיני דברים, באמת אי אפשר לכתוב דבר כזה, והמילים הן מילים יפות ומתוקות ועדינות ורגישות ומרגשות, זה לא פואטיקה במובן הכי עמוק של זה, אתה יודע, זה לא שירי משוררים, זה שירי הצלת נפש, זה מה שהם, פשוט שירים שהטילו את הנפש.
0: לא הייתה לנו עד עכשיו הוכחה שהתרבות חשובה אל הנפש, כמו שאמרת בצדק רב. מה זה דרש ממך כבמאי, איתי, פשוט לסתום את הפה וללכת?
1: תראה, כל, מילת הקוד שהייתה לנו כל הזמן בינינו, הייתה אותנטיות. אם משהו לא אותנטי, כלומר מילה שלא הוא אומר באמת, מחווה על הבמה שהוא לא יודע לעשות אותה או לא באה לו טבעית, העפנו אותה. זה היה פשוט להיות כמה שיותר נקי וכמה שיותר אותנטי. ובמובן הזה, סגי וגם אני התמסרנו אל התהליך לגמרי. אין פירוטכניקה. זה במה יפה, כן? זה נגנים מעולים, יש מסכים, יש הכל. אבל לדוגמה, התלבטנו מאוד מה מראים על המסכים. מראים תמונות שלו שהוא חוזר, לא מראים את התמונות שלו, עושים, סליחה על המילה, פורנוגרפיה כן, של השבי, כן, אנחנו מכירים כן, את זה. כן. לא עושים כלום, כאילו עדין, עדין, עדין. למה? כי אתה נמצא על הדשא. אתה יודע, בדשא שאני אעמוד ביום שני בערב, יכול להיות שבדיוק שם היה את הקרב יריות הגדול. יכול להיות ששם החבר הכי טוב שלו נרצח, והוא יגלה את זה אחרי 498 ימים, ויכול להיות שזה המקום שהוא התנשק עם מילי בפעם הראשונה. באמת אבל, זה לא כאילו. וכשהוא מתאר את הקרב של יום שבת בבוקר, שוב, מתאר אותו בעדינות, בלי בכל מהדורת חדשות, אתה רואה דברים הרבה, ושומע דברים הרבה יותר נוראים מזה, אתה נמצא במקום שבו נמצא, לא צריך להוסיף על זה כלום. מי שמוסיף גורע כאן.
0: כמובן.
1: ובמובן הזה, לא הייתה הפרדה בין התפקיד שלי כאדם, לבין התפקיד שלי כבמאי. אני וסגי התחברנו, אגב, הוא הביא טקסטים כמעט מוכנים ב-100%. מה שאתה תשמע ביום שני בערב, מה שנשמע על הבמה ביום שני בערב, הוא 90% מילים שהוא כתב. אני ניקיתי קצת. לא עשיתי יותר מדי סביב הדבר הזה, רק לשמור על הקו הזה של האותנטיות ושל היושר, ושל ללא מסופנים וללא דאווין וללא סחיטה רגשית וללא כל הדברים האלה. נקי, נקי, נקי, נקי.
0: אני רוצה להשמיע לכם, מאזינות ומאזינים, כמו שאמרנו, הכל הש-אש, כן, אנחנו לא יכולים להשמיע לכם, אפילו מהמילים לא יכולנו להביא לכם, אולי אחרי, אולי ביום שלישי בבוקר נוכל לעשות את זה, אבל כן יש לנו כמה צלילים של סגי דקל חן, כשהוא שר מתוך הפרויקט של תמרי, הוא גם מדבר על מוסיקה, הוא שר את קרן שמש, ככה ייתן לנו משהו לנפש.
2: אני לא זמר, אני אבא ששר. המוזיקה ליוותה אותי לאורך כל החיים, ובמיוחד בשנה וחצי בהם הייתי בשבי. הייתי שר לעצמי בראש כל היום. בכל לילה הייתי שר לבנות שלי ומדבר איתן על המשמעויות מאחורי מילים של שירים מיוחדים. בבוקר הייתי קם, הולך לפינה של החדר, מנגן לעצמי בראש שירי אהבה ורוקד עם מילי, שירים שקטים ואהובים, אפילו מוסיף קצת תנועות. לאחר שהחלטתי שכתיבת שירים זה לא מכתבי פרידה, יצרתי לעצמי שירים שרק לפני שבועיים בפעם הראשונה יכולתי לכתוב על נייר ולשיר אותם בקול. ועכשיו סוף סוף אחרי 71 ימי שישי של בדידות, אני כאן איתם בסלון, שר איתם כאן. אל תלכי קרן שמש, לא נגמר לנו.
0: סגי דקל חן, אולי עוד מילה איתה, אם אתה מרשה לי. מה הוא מבקש שנחווה בערב הזה, והאם לערב יהיה תיעוד?
1: וואו, זו שאלה גדולה. אני באמת חושב שהמוטיבציה שלו, וזה ממש התבהר, כזה, הבנו את זה בחזרה האחרונה לפני יומיים, זה באמת להגיד תודה. תקשיב, הוא אסיר תודה ברמות שאי אפשר להבין לכל מי שלקח חלק במאבק הזה ובאחדות הזאת וביופי של העם שלנו שראינו בהתחלה וגם בהמשך. זאת המוטיבציה שלו, ללמה הוא עושה את זה. כי זה, תמיד, זה כמו שתגידו לי עכשיו, לך תתקן עכשיו 10 מוסכניקים מול 2000, 10 אוטובוסים מול 2500 איש. בחיים אני עושה דבר כזה. אתה יודע, זה פדיחה על פדיחה על פדיחה. הוא הלך ועשה משהו שלא קשור בכלל אל החיים שלו, כאילו זה לא חלק מזה. הוא רוצה שאנחנו נחווה, אני חושב, א', התרגשות ולשמוע את הסיפור שלו, יש לו סיפור מרתק, הוא רוצה לספר את הסיפור שלו, ושתיים, אני חושב שהוא באמת בן אדם של איזשהו ביחדנס. הוא רוצה שנהיה שם כולנו ביחד. אני רואה את זה באמת כאיזשהו טיהור קולקטיבי שלנו, אחרי שכל כך הרבה שבתות עמדנו בעצרות, אחרי שחתמנו על כל כך הרבה דברים, אחרי שהיינו בכל כך הרבה מקומות, אגב, לא משנה מאיזה צד של, של הפוליטיקה, המשפחה שם היא מכל הגוונים של הקשת הפוליטית, זה פשוט האחדות הזאת, שאנחנו לא משאירים אף אחד מאחור, הם חשובים לנו כולם, ערך האדם, ולחגוג את החיים עצמם. אני חושב שהוא מאוד רוצה לחגוג את החיים עצמם.
0: זה יתועד?
1: אני חושב שכן, אני חושב שכן, אני לא יודע, אני לא בקיא בזה, אני חושב שזה ממש יתועד. אגב, אם אני לא טועה, אפרופו מה שאמרת קודם, אני מקווה שאני לא טועה, בשני בערב אחרי המופע או בשלישי בבוקר, עולה עמוד ספוטיפיי עם האלבום, עם כל השירים עצמם, ובאלבום עצמו, יש גם את ההקלטות המקוריות שלו, שהוא הקליט בבית חולים, אז שומעים נגיד את חלק מהשיר, 20 שניות או 30 שניות של השיר בהתחלה, מהאלבום עצמו, מההקלטה בשיבה, ואחרי זה שומעים את העיבוד המוזיקלי המריב. אגב, מוזיקלית זה חגיגה. יש שם גם שירים נורא שקטים ונוגעים, אבל יש שם גם רגעי ומין סלסה ומין משהו הרבה יותר... יש מצב שירקדו על הדשא שם. ואם ירקדו על הדשא, סגי קיבלת הרבה ממה שהוא רוצה.
0: מהשבי אל הדשא של ניר עוז, השירים והסיפורים. פדוי השבי, סגי דקל חן, בשבוע הבא, ביום שני, במסגרת פסטיבל ישראל המתקיים בימים אלה, שם, בניר עוז, איפה שהאסון עצמו קרה. הבמאי, איתי מאוטנר, תודה שהיית איתי הבוקר.
1: תודה, בוקר טוב, ביי ביי.
2: אל תלכי.

0: קרן שמש.
1: אנחנו נעבור מיד אל הנושא הבא שלנו, מאזינות ומאזינים. היום הוא יום הולדתו המאה של הסופר הלל עומר, עין הלל. הוא נולד בקיבוץ משמר העמק, השתתף במלחמת העצמאות, וכבר ב-1950 פרסם את ספר שיריו הראשון, ארץ הצהריים. הוא למד אדריכלות, הוא אף זכה בפרס רוקח לאדריכלות. הטבע, הנופים, תמיד קישטו את כל ספריו. גם השירי הילדים שהוא כתב, הבולבול, החסידה, הזברה שלובשת פיג'אמה, כולם היו קר לאהבת הטבע שלו. כולנו, זו האמת, כולנו רצינו להיות היוסי ילד מוצלח שלו, וכולנו לחצנו בטעות על פעמון והרבצנו כזאת ריצה. נדבר בו בעין הלל, נזכיר את חשיבותו. נמצא איתנו כעת נולי עומר, אומנית רב תחומית, שחקנית וסופרת, ביתו של עין הלל. נולי, בוקר טוב לך.
2: בוקר טוב, בוקר טוב.
1: תודה רבה לך. תצייני את היום הזה.
2: אני יצא לגמרי במקרה שהיום אני עושה מפגש עם קטנים סביב ספר ילדים שיצא לי שנקרא וואו. וזה יצא לגמרי במקרה שזה ביום ההולדת שלו. זה כבר קורה לי פעם שנייה עם התאריכים ש... כשחזרתי מפריז, אז זה יצא ביום אותו, בלי לתכנן את זה. אבל הוא, הוא כל הזמן, אתה יודע, עברו 36 שנה, והוא נמצא, המהות שלו, הנוכחות שלו, הקיום שלו, ההשפעה שלו, קיימת כל יום.
1: אצל כל אחת מכן הבנות, האחיות?
2: אחרת, אחרת. אצלי הוא מאוד השפיע אצלי על, על השפה, על השימוש, על הרגישות בשפה, בנושא של ההתפרעות. אצל האחיות שלי זה, אני חושבת, השפעה שונה. כל אחת יכולה לספר לך אחרת.
1: לא היה רצון במהלך חייך, לא יודע, להתרחק אולי, שלא לעסוק באותו מקצוע שאבא עסק בו?
2: לא, לא, למה להתרחק? זה, זה, זה, הכתיבה היא תענוג, תענוג מאתגר מעין כמותו, שפותח כל מיני שערים וכל מיני, זה משהו מפתח ביותר. גם, אני לא כתבתי בסגנון, אני לא כותבת בסגנון שלו, אני לא, לא מושפעת מהסגנון עצמו. אז גם אחותי הגדולה כותבת, טל, אחותי הקטנה גם כותבת. אנחנו כולנו, שלושתנו כותבות, כל אחד בסגנון שונה לחלוטין.
1: איזה מין אבא הוא היה מעבר לדמות שלו ובוודאי ההשפעה שלו על כולנו?
2: תראה, זה דור, קודם כל גדל בקיבוץ, שלהורים לא קראו אבא ואימא, אלא בשמות הפרטיים, חיבוקים, נישוקים לא היו, זה, הוא נולד בשנת 1926, קיבוץ משמר העמק, השומר הצעיר, בשיא קשיחותו. אז כל הנושא של איך לגדל ילדים, תשומת לב, תמיכה, חיבה, מופגנת, כל זה לא היה. וכמובן שזה גם עבר לדור השני, כי זה גם דור הפלמח, אתה מבין, נוסף לכל. אבל כבן אדם, הוא היה בן אדם באמת נפלא, מאוד מורכב, מצד אחד דעתן בצורה שלא משמעת לשתי פנים, מצד שני שטוטניק מוחלט, הוא היה אוהב מאוד לעמוד מאחורי הדלת בכניסה לבית ושאל לקרקש עם המפתחות. כי זה נראה לו
1: מצחיק.
2: כן, הוא חזר על התרגיל הזה כל פעם, למשל, זה דוגמה, כן, שעה.
1: וזה היה מצחיק אותך או היה מביא לך את העצבים?
2: מה פתאום, זה היה מאוד מצחיק אותי, כי הוא היה בן אדם מאוד מצחיק, וגם טוב, הוא היה גם בן אדם מאוד טוב. זאת אומרת, היה לו אכפת, והוא מאוד אהב את ארץ ישראל. ואני חושבת שה...
1: זה היה ארץ ישראל או הטבע?
2: הטבע שבארץ ישראל. וגם העניין ש... אחרי התקף לב הראשון שלו, היה בן 50, הרופאים, אתה יודע איך הם אוהבים לנבא עתידות זעם לחולים, ולהגיד כל מיני דברים... נוראים, בקיצור, אמרו לו שהוא יחיה עוד 4 חודשים. הוא חי עוד 14 שנה, בזכות השמחת חיים שלו והפנתאיזם שבקע מכל תא מהגוף שלו. הוא מאוד התלהב מכל עלה, מכל פרח, מכל נוף, מכל הר.
1: שזה בעצם מה שהביא אותו אל האדריכלות, נכון?
2: נכון.
1: אותה אהבה של ממש. זה לא שבנפשו הוא היה, לא יודע, אולי אני טועה כשאני אומר שאולי בנפשו הוא היה יותר משורר מאשר אדריכל, אבל זה היה באותם אזורים, אותם מניעים.
2: כאילו השירה נסחה במילים את האדריכלות גם. הוא מאוד מאוד אהב נוף, מאוד אהב... הוא באמת היה בן אדם עם שאר רוח ו... מוכשר נורא גם מעבר למילים, זאת אומרת, אני מצאתי מזוודה של ציורים שלו מגיל 6, שההורים שלו שמרו, משהו מדהים, באמת. זאת אומרת, יד מצוינת, עין מצוינת. והאופי הזה של לראות ולהתפעל, זה נבע כבר מזה שכשהוא היה קטן מאוד, היה לו פוליו ו... בודדו אותו, אז הייתה השיטה לבודד אותו, הוא היה בחדר, הסתכל בחלון כל היום, ומה עושים העצים נולד מהמקום הזה של התהייה.
1: כמי שסגור בחדר, כמי שלא יכול לצאת החוצה.
2: הוא לא מתלונן, ככה הוא גם לא מתלונן, ככה הוא גם לא התלונן בבית חולים, זה מה שהכי שבר אותי. אם הוא היה קצת מר נפש מתלונן, אז אולי היה לי יותר קל להיפרד. אבל האופי הזה של ההומור, שכמו שהוא בבית חולים מראה לי את היד שלו עם השקפי דם, והוא אומר לי, את יודעת מה זה? מה זה? שיש. והזכיר לו שיש.
1: וואו.
2: כן, כן. אתה מבין? זה הראש. זה הראש.
1: הוא חווה את ההצלחה שלך, נכון?
2: כן, כן. אבל הוא היה יותר שמח אם הייתי מבטא את זה במוזיקה, אני חושבת.
1: זאת אומרת, גם כשכולנו ראינו אותך בטלוויזיה, וגם כשהיית אחת מהכוכבות הגדולות יחד עם דבי ונולי, כמובן, זה עדיין בשבילו לא היה...
2: יחד עם דבי ונולי, כן, זה קורה,
1: כן, את הפוקליסייה. כן, כן. זה עדיין לא היה מספיק?
2: אני חושב, אני לא יודעת, אתה יודע מה, אני מעולם לא דיברתי איתו על זה. אני מעולם לא דיברתי איתו על... על ההופעות שלי, אני לא יודעת.
1: אבל ההומור זה היה הומור מבית, אם אני מבין את השיחה שלנו,
2: הומור
1: נכון.
2: אחר, הומור אחר, ההומור שלו היה אחר. מה שהיה, עם דבי זה היה הומור אחר, לחלוטין.
1: איזה מהשירים שלו עדיין נוגע בך יותר מכולם? אולי תקראי לנו איזה שורה או שתיים?
2: אני אקרא לכם את השיר, האחרון שהוא... שהוא הכתיב פשוט לאחותי הקטנה בבית החולים ב-18/6/90, שבועיים לפני שהוא נפטר, והשיר הזה מאוד מבטא את המהות שלו. אז קוראים לשיר הלוואי עליי. נמלה מתנהלת בשביל, גוררת שיבולת שואל, גדולה מפי שלוש ממנה. ישר כוכך נמלה, הלוואי עליי. חרגול מנטר בשדה, 15 מטר בקפיצה. חזק ואמץ בחור בן חיל. הלוואי עליי. זוג חוכיות מתעלס באוויר. איזו חגיגה, איזו חגיגה. הלוואי עליי. איילה שלוחה, דועה בהר. אלוהים אדירים, איזה הדר. הלוואי עליי. נמלה, חרגול, זוג חוכיות, איילה שלוחה, עושים ואינם יודעים מה. אבל אני כן, עומד, משתאה ומהלל יא.
1: איזה יופי.
2: יש לי צמרמורת, כן.
1: נמלה, חרגול, חוכיות ואיילה, שוב החיות, שוב הטבע.
2: נכון, נכון.
1: ולמה?
2: בית חולים, איכילוב.
1: כן, והוא הקדיש את זה לאחותך, או שהיא רק שימשה ככתבנית באותן שניות?
2: היא הכתיבה, הוא הכתיב לה את זה.
1: יש שיר לכל אחת מכן? יש משהו שאתם יודעות שאבא נתן לכן את זה במתנה?
2: יש לי חברה שקוראים לה טל, יש לי חברה שקוראים לה שעוד קראו לי נועה, כשהייתי קטנה.
1: כן.
2: זה שיר ילדים. כן. שיר ילדים מהגילאים ה... יותר קטנים, אבל לא, זה לא ממש, זה לא שהוא ישב והקדיש לנו שירים או קרא שירים, זה לא היה איזה אישו בבית, אבא יושב וכותב שירים, נא לא להפריע לו וכו' וכו', זה לא היה את הטקסים האלה. וגם זה היה חלק ממה שהוא היה עושה פשוט. כמו, הוא היה מאוד לא טקסי וארוגנטי או מרקסיסט בנוגע לעצמו, כאילו להישגים שלו גם.
1: אנשים היום מסביב יודעים מזה עין הלל?
2: כן, כן, לגמרי. כן, ממש, שזה מאוד משמח.
1: כי אפשר היה לחשוב שכל כך הרבה שנים ועדיין, וזה יתחיל להישכח כבר.
2: כן, כן, עדיין יש לו הרבה מאוד כוח. שזה, אני חושבת שגם בעיקר זה העניין הוא שכל הספרי ילדים, הוא לא היה דידקטי. ההשתתות של הקרקוש מפתחות מחוץ לדלת, גם הייתה לו בתוך הכתיבה, בתוך הדודי שמחה. זה היה משהו מאוד פראי, משתולל, מלא אהבת חיים, שמחת חיים, בלי לנסות לחנך אף אחד. אז אני חושבת שהדבר הזה שאהבה פראית, משתוללת, משמחת, כיפית, ויחד עם זה מאוד שנונה ומקורית, אני חושבת שזה המקור להצלחה שלו.
1: וגם היום, 40 כמעט שנים אחרי.
2: וגם היום, וכך גם אני מפנה את המאזינים לקרוא את השיר שלו בסיבוב כפר סבא, שזה שיר מדהים שהתפרסם כשהוא היה צעיר מאוד, וזה שיר באמת מרהיב ומדהים, שהוא ממש מדגיש את הפנתאיזם מכל תא שלו.
1: מעניין. גם אני...
2: זה שיר מדהים מה שאנחנו שומעים עכשיו.
1: כן, אנחנו שומעים ברקע לבקשתך. כן. את לא ידעתי מה, מי שהלחינו סשה ארגוב, מי שמבצעת. כן, זו נתנאלה. יום הולדת 100 לעין הלל, נולי עומר, ביתו. אני מודה לך מאוד, תודה שהיית איתי הבוקר.
2: תודה רבה, להתראות.
1: ועל הצלילים האלה, מאזינות ומאזינים של נתנאלה, אני שולח אתכם ישירות אל חדשות השעה 9. מיד אחר כך יהיה אצלנו אחד המאירים המצליחים בעולם, ואתם אפילו לא יודעים שהוא ישראלי, קוראים לו נומה בר. אנחנו נכיר לכם אותו מיד אחרי חדשות השעה 9, שובו אלינו.

0: כאן תרבות, מיד חוזרים.
1: קרוב משפחתכם אובחן במחלת המיאלומה? הכירו את הטיפולים שמשנים כיוון. בזכות הטיפולים החדשניים, הקלפים שלכם יכולים להשתנות. מיאלומה נפוצה היא סרטן הדם השני בשכיחותו. קיימים טיפולים שונים למחלה. שאלו את הרופא המטפל על הטיפולים שמשנים כיוון. שירות לציבור. מוגש מטעם חברת ג'ונסון & ג'ונסון, JC Healthcare ועמותת אמן.
2: לפעמים כל מה שצריך כדי להתחבר לחיים טובים יותר הוא לעשות את הצעד הראשון. משען פרימיום, דיור מוגן עם מעטפת הוליסטית לחיים פעילים בסטנדרט יוקרתי ומפנק. עכשיו במחירה מוקדמת למצטרפים חדשים לזמן מוגבל. התקשרו כוכבית 6570.
3: דיור מוגן זה משען.
2: כפוף לתקנון.
3: כאן תרבות.
0: כאן תרבות, איתכם בכל מקום בארץ. אתם יכולים להזין לנו בתדרים 104.7, 105.1, 104.9, 105.3 FM וגם באתר וביישומון של כאן.
3: כאן תרבות.
0: עכשיו, התוכנית גם כן תרבות. ושידור נוסף.
3: כאן תרבות.
0: כאן תרבות.
4: גם כן תרבות. עם גואל פינטו.

0: שלום שלום לכולכם, חזרתם אלינו, אנחנו שמחים על כך. אנחנו בשעה השנייה של גם כן תרבות, מגזין התרבות של ישראל, כאן אצלנו ברשת כאן תרבות, בכל יום משמונה ועד עשר בבוקר. בעוד רגע נדבר עם אחד המאירים המצליחים בעולם, הוא ישראלי, אבל שמו כמעט לא מוכר. כאן אצלנו אנחנו נכיר לכם את נומה בר. נדבר גם על סביבה ועל חיות הבר, וזה עם ההחלטה של בית המשפט למנוע את החלטת השרים בן גביר וסילמן להעביר תנינים לכלא קציעות. אנחנו ננסה להבין מהו תנין, מהו ייחודו, ומדוע אסור להסיר ממנו את הגנת חיות הבר, וגם עבודות שעוסקות בגיוס חרדים ומוצגות במסגרת פסטיבל אנימיקס שאמור להיפתח הערב, הושחתו אמש בידי צעיר חובש כיפה שתלש את העבודות והתאמת עם היוצרים ועם מנהלי סינמטק תל אביב, שם הם הוצבו. אנחנו נדבר בזה עם יקיר הפסטיבל, האומן דובי קייך, ויאיר אשכנזי, כהרגלו, ייקח אותנו גם הבוקר אל התיאטרון. עוד דברים רבים על שולחננו, אנחנו כמובן עם עיניים ואוזניים אל כיוון חדר החדשות, אם יהיו דיווחים חדשותיים, נעדכן מיד.
1: גם כן תרבות.
0: גם כן תרבות, כאן אצלנו ברשת כאן תרבות, בכל יום משמונה ועד עשר בבוקר. האורח הבא שלנו הוא אחד המאירים המצליחים בעולם, אבל שמו כמעט לא מוכר בישראל. הוא עבד עם קוקה קולה, עם נייקי, עם גוגל, הוא ייצב עטיפות ספרים למרגרט אטווד, גם סיפורה של שפחה, גם העדויות, ועוד לסופרות וסופרים רבות ורבים. הוא גם יאיר לעיתונים המפורסמים בעולם, מהגרדיאן בבריטניה, שם הוא מתגורר, ועד ניו יורק טיימס. השם שאיתו הוא מסתובב בעולם הוא נומה בר, אבל הוא בעצם נולד בשם אבינועם ברנשטיין, והגיע הזמן שכולנו נכיר אותו. בימים אלה, במוזיאון תל אביב לאומנות, נפתחה תערוכה חדשה באוצרות יובל סער, כולה מוקדשת לעבודות שלו, וגם ספר חדש ראה אור, ספר ההפכים, שבו הוא משתף פעולה עם ג'רמי פוגל. אני שמח להארח, זו הפעם הראשונה שלנו, את המאייר נומה בר. בוקר טוב לך.
2: בוקר טוב, שלום.
0: תודה רבה לך שאתה נמצא איתנו, אנחנו שמחים מאוד
2: לכם.
0: וברכות, ברכות תודה. גם על התערוכה היפה, גם על הספר המשגע שהוצאת יחד עם ג'רמי פוגל. זה משנה שלא מכירים אותך בישראל?
2: תשמע, אני כבר בערך 25 שנה מסתובב בעולם, וכן מכירים אותי בישראל, זאת אומרת, אם תפנה לסטודנטים בבצלל או בשנקר,
0: כמובן,
2: אז הם לומדים על העבודות
0: כמובן.
2: שלי, ובאמת אני אולי במעגלי המעצבים, אבל כיף עכשיו להיפתח לכולם, זאת אומרת לקהל הרחב בישראל, שזה נפלא. זהו, עכשיו, זה מגיע עכשיו,
0: כן.
2: איזה כיף.
0: למה
2: וכיף
0: עכשיו?
2: לראות את העבודות שלי עם עברית, שזה גם משהו שלא ראיתי, זאת אומרת, טוב לראות, לפתוח קטלוג ולראות את העבודות שלי עם טקסט לידם בעברית, זה חוויה.
0: וסתם לראות ישראליות וישראלים מתחבקים עם בובות הענק הברודות.
2: ממש, ולא רק יפנים ואיטלקים ומה שקורה לי כל השנים.
0: בדיוק, בדיוק. למה דווקא עכשיו, נומה?
2: האמת היא שזה הרבה דברים שהצטרפו ביחד, זאת אומרת, יובל פנה אליי לפני שנתיים, יובל סער עוצר התערוכה, זה בעצם לא קרה עכשיו, זה כבר משהו שמתוכנן כמה שנים, וזה פשוט הגיע, זאת אומרת, אין איזה תזמון מדויק למה זה כאן וזה בארץ, אני הצגתי בהרבה מקומות בעולם, וכבר המון המון שנים יצאתי מהפורמט של עיתונים וספרים, ובאמת הדברים הגיעו לגלריות. אין איזה סיבה מדויקת למה זה כאן ועכשיו, זה פשוט הכל קרה והצטרף. כמובן עם המון מכשולים בגלל המצב הפוליטי, כן. והמלחמות, הדברים נדחו, אז זה היה אמור להיות אפילו יותר מוקדם, אבל זה קורה.
0: יש סיכוי שזה ייצור לך איזושהי בעיה? אני מניח שבעולם לא מכירים את הישראליות שלך, אתה מסתובב בעולם עם השם נומה בר, ואתה לא הולך עם מגיני דוד ודגלי ישראל, אבל יש סיכוי שעכשיו שידעו שדביג נומה בר מציג בישראל יהיה בעיה?
2: אני, קודם כל, אני כמעט בטוח שכולם יודעים שאני מישראל, זאת אומרת, זה לא משהו שהכבאתי אותו, והוא תמיד היה, והם תפתחו את קורות החיים שלי, ותראו שזה מבצלל, זאת אומרת, אני בצלל, מאפולה, וזה, הכל כתוב וכולם יודעים. אני לא מאמין שזה ייצור בעיה. בכל מקרה, עד היום לא הייתה שום בעיה. זאת אומרת, עם הלקוחות שאני עובד איתם, כמו עיתונים כמו הגרדיאן וכו', אני חושב שכולם יודעים איפה אני. אני מקווה שלא, אבל נראה לי שלא.
0: איך ילד מהפולה מגיע לשם למעלה?
2: ילד מהפולה חולם. לא רואה הרבה תערוכות, לא רואה הרבה תרבות. אולי מוזיאון ינקו דאד, אז כמה תערוכות שראיתי בילדותי. וכן, הוא משם מגיע לתל אביב ולירושלים, לבצלל. ומבצלל ללונדון, כן. זה מין קפיצות כאלה. בין בצלל ללונדון עבדתי גם בחדשות ערוץ 2 כמעצב, בתקופת הלימודים בבצלל. ומשם איזה אימור גדול של... של הגעה ללונדון בלי להכיר אף אחד, עם תיק עבודות מבצלל, בידיעה שכל העולם מכיר את בצלל, ואז אני מבין שאף אחד לא מכיר את בצלל. בצלל, כזה כולם מגמגמים, שאני הגעתי ואמרתי להם, כי בבצלל ההרגשה היא שכל העולם מכיר את בצלל. אז באמת, משם זה מתגלגל, וזה מגיע למצוא עבודה במשרד עיצוב, אחרי כמה חודשים שהגעתי, ו... ויזה שהמשרד הזה סידר לי שעבדתי בו, ומשם התחלתי להפיץ את העבודות שלי בעיתונים ומערכות עיתונים. אנחנו מדברים על

0: חוזר לילד ההוא, הוא ידע לנסח מה החלום, או שהוא רק ידע שהוא רוצה לקחת אוטובוס ולצאת מגבולות אפולה?
1: הילד ההוא צייר כל הזמן, וכשתבואו לתערוכה אתם תראו גם ציורים מגיל 9, וציורים ממש מוקדמים. הוא תמיד ידע שהוא רוצה להיות אמן, הוא עוד לא ידע מה זה מאייר או מה זה עיצוב. אנחנו בדרך כלל יודעים את הדבר הגנרי של התחום, ולהיות צייר זה הדבר שמסכם את כל התחום הזה. אז כן, חשבתי שאני רוצה להיות צייר ורוצה להיות אמן, ותמיד ציירתי, ואז במערכות כמו צופי אפולה, נגיד בצופים, אז אני הייתי עושה את הטישרטים, ובבית ספר אני זה שעשה את הספר מחזור ואת הציור, זאת אומרת, תמיד הייתי הצייר של המערכות שהייתי בהם בארץ.
0: אני מת לדעת אם אלה שלמדו איתך יודעים למה הפכת.
1: אלה שלמדו איתי היו אתמול בפתיחה הראשונה, בביו הראשון, שזה היה שילוב של חברים מהגן, מהיסודי, מהצופים, מהצבא, מבצלל, והיום יש עוד פריוויו של עוד קבוצה, כן, ממש כולם מגיעים וזה כיף, כן, ואני חושב שכולם חוו את הציורים שלי בכל מיני, הבת שלי למשל הולכת עם חולצה מהצופים שלי שציירתי, החולצות האמריקאיות, אם אתה זוכר, כזים שרבולים שחורים ואפור, ויש שם איזה גדוד צבר מאחורה, אז כן, זה היה שם, וכמובן זה המשיך תמיד, תמיד ציירתי, ואז באמת זה בצלל, זה פתאום הפך למקצועי.
0: כן. איך מאיירים נושאים איומים, כמו אונס, מלחמה, פדופיליה, את כל השכלה של העולם?
1: קודם כל, הוצאתי בשנת 2009, ספר שקוראים לו Negative Space, והוא באמת ריכז את כל השכלה של העולם.
0: אני מאוד גאה בך שאתה יודע מה זה שכלה.
1: אני יודע מה זה שכלה, אני מעודכן. יש משהו בשפה שלי, בסימפליפיינג, בדרך שאני מתמצא דברים, שהיא מסכמת את הנושאים האלה אולי בצורה אסתטית או הומוריסטית. הם סוג של לעומת צילום לדוגמה, שבאמת מראה את הריאליזם ואת כל מה שקורה, השפה שלי יותר מרומזת, יותר מתומצתת, ושם באמת אני יכול לגעת בהמון המון נושאים קשים, ואם גם תגיעו לתערוכה אתם תראו שילוב של כל מיני דברים קיצוניים, זאת אומרת פרויקט של תל אביב שמתעסק במתקות וים, ולידו יש אנימציה של אימונותרפיה שמתעסקת בתהליך אחרי סרטן לדוגמה. אז באמת אני מגיע לנושאים קיצוניים, אבל אני מתייחס לכולם באותו לבל, באותה דרך. מנסה להגיע לגרעין של הבעיה, לתמצת אותו, ולהעביר אותו באיזה קו אחד, באיזה סמל אחד, בתורה או קטם. ואני באמת לא נכנס לתוך פרטי השכלה.
0: וכשמסתכלים, כשמתבוננים, מבינים בדיוק את הליבה, את הקור של הדבר עצמו. כשאתה יוצר יצירה איקונית שכולנו מכירות ומכירים, למרגרט אטווד, עם סיפורה של שפחה, גם התיקונים, אתה מפטפט עם מרגרט אטווד, או שזה בכלל לא בעולמות האלה?
1: אנחנו קודם כל כולנו, גם מרגרט אטווד עם סוכנים ופאבלישרס, וגם אני עם סוכנים, אז אנחנו כולנו מוקפים במידמנים שמדברים בינינו, אז תכלס אני שיחות ישירות עם מרגרט אטווד או עם מוריקאמי, זה מגיע דרך הסוכן שלה, לסוכנת שלי, ודרך המוציא לאור בדרך, אבל זה תמיד סוג של, אם זה ספר חדש, זה סוג של מבצע צבאי עם הרבה חתימות ו-NDA, שזה מסמכים לחתימה שהדברים לא יופצו, ומגיעה מעטפה עם טקסט, זה סוג של איזה טקס כזה, סודי שאתה מקבל את הטקסט, אבל אין לנו מפגשים אישיים, ואולי טוב שכך.
0: טוב, שמעתם מאזינות ומאזינים, הוא אמר ככה, כלאחר יד מורקמי, כן, אנחנו מדברים על ארוכי מורקמי, לא פחות מאשר ארוכי מורקמי. אני מת לדעת איך המוח שלך עובד, אבל אולי צריך את זה למנתח מוח בשביל להבין.
1: אתה צריך לבוא לתערוכה קודם כל, ואז שם אנחנו מנסים להראות איך זה עובד. קשה להסביר את זה, ואנחנו קצת גם במדיום של רדיו, שאין לנו יכולת להראות דברים ולדבר עליהם. אבל זה נראה פשוט, אבל זה לא פשוט. זאת אומרת, היום מתחיל ב-9 בבוקר, ואני הולך ליער מול הבית שלי בלונדון. אני גר בהייגייט, יש יער מדהים מול הבית שלי, שקוראים לו הייגייט וודס.

0: ואני יושב שם מ-9 בבוקר עד 4 בצהריים, בגשם, בשלג, בחורף, בקיץ. אני בדרך כלל יושב על הרצפה, תמיד יושב על הרצפה, עם צמיחה קטנה, סקטשבוק, עיפרון, קפה, וככה זה מתחיל בעצם. מקשיב לציפורים, מקשיב לתנועה של הטבע, ומתחיל לרשום ולצייר. ולפעמים זה באמת עם ספר של אטווד, ולפעמים זה עם בריף של מילה אחת, זה לא משנה. אבל ככה זה מתחיל, וקשה לי להסביר, אם הייתי יודע, אולי היום הזה שאמרתי לך שהוא מתחיל ב-9, יכול להיות שהוא היה נגמר ב-5, אבל הוא בדרך כלל נגמר ב-2 או 3 לפנות בוקר. וזה כולל שבתות וחגים, וזה תמיד ככה, וזה נגמר מאוד מאוחר, כי אני באמת לא יודע מה הדבר הבא, ומה עוד 2 דקות יקרו, ואיך הרעיון, ועל מה אני אראה, ואיך הרעיון יתפתח, ולאן הוא יגיע. כן, זה תהליך שמאוד מאוד מאוד קשה. אין פה טכני, אין פה סדר טכני של דברים. הרעיון יכול להגיע במקום מאוד לא צפוי, ואחרי שישבתי שעות וחיפשתי, ופתאום הליכה לדואר, ובהמתנה משהו קורה, ומישהו מרים את המעטפה, ופתאום במעטפה אני רואה את המשולש הזה שנראה כמו בית במעטפה, ופתאום זה מוביל אותי לדבר. זאת אומרת, כל דבר מוביל לדבר, וזה לא צפוי. אני חי את החיים, חי את היומיום, ודברים קורים תוך כדי גם.
1: מעניין לראות פעם עבודה שלך מצייר את המוח שלך עצמך. כשאתה מסתכל על העץ המשפחתי, אתה חושב שהיו שם עוד דורות של אומניות ואומנים אולי מתוסכלים, שאילו רק המציאות הייתה אחרת, גם הם היו עושים את מה שאתה עושה?
0: תשובה חד משמעית, כן. יש דודים, אחות של אבא שלי הייתה ציירת נפלאה, והם הגיעו מרומניה בשנות ה-50, ודי לא מצאו את עצמם מבחינה ציורית, עוד דוד אחד שגם היה צייר נפלא, והם ציירו, זאת אומרת קרובי משפחה ציירו, אחותי גם מציירת, שתי אחיות שלי מציירות, זה במשפחה, יש לנו ארכיטקטים, מעצבים, מאיירים, מכל הסוגים. אבל באמת הדור הקודם התפספס, זאת אומרת, הדור הקודם שעלה לארץ, היה שם משהו בעלייה ובציור שלא התממש. אבל כן, זה קיים במשפחה. זאת אומרת, הבית שלנו באפולה היה מלא בציורים, בציורי שמן של הדודים והדודות ושם.
1: ואתה מימשת. טוב, נגיד שוב מאזינות ומאזינים, נומה בר מהצד השני, כך שם התערוכה שנפתחה כעת במוזיאון תל אביב לאומנות, וגם יובל סער הוא זה שעצר את התערוכה, וספר ההפכים, גם ספר יפהפה ונעים נורא להחזיק אותו ביד, בו נומה בר משתף פעולה עם ג'רמי פוגל.
0: ותודה רבה לכל הצוות המדהים של מוזיאון תל אביב, ליובל ולכולם, זה פשוט חוויה נפלאה, ובאמת שלא עבדתי עם כזה צוות, אני, כמו שאמרנו, אני עבד עם כל העולם, וכזה צוות עם כזאת מסירות, את הארוחה שהיו במורבים בסביבות 60 אנשים, וצוות שעבד 24/7, ממקלטים וממדים, וזה כיף, ותודה לכולם.
1: אתה יודע למה, כי אתה משלנו.
0: כן, נכון.
1: נומה בר.
0: אני פה, ותבואו.
1: לעונג, תודה שהיית איתי הבוקר.
0: תודה, תודה. להתראות.

0: אנחנו כאן, גם כן תרבות, בכל יום מ-8 ועד 10 בבוקר, כאן אצלנו ברשת כאן תרבות, ונדבר כעת על תנינים. השרה להגנת הסביבה, עידית סילמן, שילבה ידיים עם השר לביטחון לאומי, בן גביר, וסללה את הדרך להצבת תנינים בחלק קציעות, לכאורה, כדי למנוע בריחת אסירים וכדי שישמשו גורם הרתעה. אבל כעת, אחרי עתירות שהוגשו, שבליבן הטענה שהמהלך גורע מהתנינים את מעמדם כחיות בר מוגנות, בית המשפט המחוזי בירושלים מוציא צו הרעי שאוסר על המדינה לקדם את המהלך. השופט אברהם רובין קיבל את טענות העותרים וקבע כי הטענות בדבר הפגיעה הצפויה בתנינים ראויות לבירור. אם השופט אומר שהן ראויות לבירור, אז בואו נברר. נברך לשלום את עורך הדין אמנון קרן מהקליניקה לצדק סביבתי והגנה על זכויות בעלי חיים. בוקר טוב לך.
1: בוקר אור גואל.
0: תודה רבה לך שאתה נמצא איתנו. יש עוד כלא בעולם שתנינים שומרים עליו?
1: זה נקודה טובה. אנחנו, אתה יודע, בהרבה מובנים אנחנו רוצים להיות אור לגויים, אבל לא בתחומים האלה. בעולם אין שום תקדים להכנסה של חיות בר וגם לא תנינים לתוך מתקני כליאה. מה שבעצם היה הבסיס או ההשראה, אם אפשר לומר כנראה, לכל המהלך הזה, היה איזשהו כלא שהוקם בארצות הברית, בעצם בתוך שטח גידול טבעי של תנינים. כלומר, שם לקחו, הקימו מתקן כליאה בתוך אזור בתוך שמורת טבע, וכאן בעצם, והמהלך הזה שם נכשל, המקום הזה נסגר אחרי כשנה, וגם השקיעו בו כמויות מטורפות של כסף, יותר ממיליארד דולר.
0: וזה לא צלח.
1: בעצם, זהו, לא צלח, וכאן בעצם אין שום תקדים בעולם למקום, למצב שבו
0: גם אנשים שאני לא מסכים איתם, אני מנסה תמיד להבין אותם, או לנסות להבין אותם. למה תנינים? למה לא עריות? למה לא פילים?
1: אז בדיוק, האמת שזאת בדיוק המחשבה ש... שהייתה לי. אין לי תשובה טובה. אולי צריך גם באמת איזה טבעת היקפית שתשמור על התנינים שלא יברחו, כי אנחנו יודעים שהם ברחו ממקומות אחרים שהם היו בהם, וככה גם באמת סיכנו גם את הסביבה, גם את האנשים שטיפלו בהם, גם, אתה יודע, זה, אפילו כאלה קציות הוא אזור, הוא לא מרוחק מיישובים, מבסיס צבאי. אנחנו באמת רוצים שתנינים יתחילו להסתובב שם.

0: אני לא בטוח. מה עמד ביסוד המהלך הזה, אני לא יודע. מה ש... שהמהלך נדרש כדי למנוע בריחה של אסירים.
1: גם לא שמעתי על אסירים שברחו. אולי פספסתי איזושהי כותרת בשנים האחרונות.
0: לא, אז אני גם, מה שנקרא, אני לא חשוף לחומר המודיעיני, אבל גם אני לא שמתי לב שאנחנו נתקלים עכשיו, מתמודדים עם תופעה של בריחת אסירים. כמובן שהבריחה שהייתה מכלא גלבוע לפני כמה שנים נבעה ממחדלים, כפי שקבע גם דוח ביקורת חריף בנושא הזה, ותנינים לא היו כנראה מצילים שם, תנינים כנראה לא היו מצילים את היום שם.
1: כן. אנחנו מדברים על תנין מזן מסוים? אני לא מבין בזה. סוג מסוים של תנינים?
0: כן, מדובר על תניני יאור, מה שנקרא. הם תנינים מאוד גדולים, כבדים, חיות בר באמת בלתי צפויות. הרבה פעמים הם נראים לנו יותר שקטים ופתאום תוקפים. בעצם גם מדובר בבעלי חיים שחיים יכולים להגיע גם לפחות לגיל 50 וגם לגיל 100 שנים, כלומר הם חיים עשרות רבות של שנים. יש להם צרכים מאוד מאוד מורכבים מבחינת הרווחה שלהם, מבחינת היכולת בכלל לספק את התנאים שלהם בהחזקה בשביעה, שזה גם כן אחד מהדברים בעצם שעומדים במוקד העתירה. שבת כבר הראה שאין לו את הכוונה או את היכולת לספק את הצרכים הללו, ובעצם יש חוות דעת מקצועיות שבאות ואומרות שההכפפה של ההחזקה של אותם תנינים במתקן ביטחוני,
1: כן.
0: לחלוטין לשיקולי ביטחון, תבוא על חשבון, על חשבון הצרכים הטבעיים שלהם.
1: מישהו מפריע לך שם, אני משומע.
0: כן, כן.
1: מישהו מפריע לך שם, כשאנחנו כאן...
0: כן, כן, אני איתך.
1: כאשר כל מה שהשרה הייתה צריכה לעשות, זה בעצם לחתום על איזה חתיכת נייר שמשנמך את מעמדם?
0: זה מה שהיא עשתה, וזו באמת האחריות, וגם המעשה שלה שחורג לחלוטין מהסמכויות שלה, וחשוב אולי להדגיש את זה גם בקצרה ברמה המשפטית, מכיוון שאנחנו יודעים כ... כל גורם, פקיד הכי קטן או שר, לא יכול לעשות דבר שהחוק לא מאפשר לו. השרה להגנת הסביבה לקחה כאן איזשהו חריג מאוד מאוד קיצוני שקיים בחוק להגנת חיית הבר, שבעצם לפני כ-20 שנה נעשה בו שימוש זמני ומוגבל, שאומר שניתן היה להגדיר חיות בר מוגנות כחיית בר מטופחת, כאשר הדבר נעשה לצורכי... מסחר, בהקשרים של גידול חקלאי, מכיוון שהיה פה ניסיון להקים כל מיני חוות באמת תנינים, יענים ודברים כאלו, ובעצם הצעד הזה גם בוטל בכמה שנים אחר כך, בעקבות חוות דעת מקצועיות שאמרו שלא ניתן, שזה לא נכון לאשר את זה.
1: ואת זה בעצם מה שבית המשפט יצטרך לברר עכשיו, נכון?
0: אז הוא יצטרך לברר, כן, א', את הסוגיה של הסמכות, כי בעצם כאן החוק מאפשר לעשות את זה רק לצורכי מסחר, והיא בעצם עשתה את זה לצרכים ביטחוניים. אפשר להתווכח על הצרכים האלה, אבל החוק לא מתיר את זה. אם היו רוצים לעשות את זה, היה צריך לשנות את החוק. שרה בהחלטה על חתיכת נייר, כמו שאמרת, לא יכולה לשנות את זה.
1: בוודאי.
0: מעבר לזה, אני רק אגיד שהייתה כאן התנגדות גם של הייעוץ המשפטי למשרד הגנת הסביבה של רשות הטבע והגנים, וגם חוות דעת מקצועית מאוד מפורטת של האקולוג של רשות הטבע והגנים, שהבהירו עד כמה המהלך הזה לא חוקי.
1: אבל אני טועה, וחייבים לשים כאן איזושהי כוכבית, אם אתה מרשה לי, כי מאזינות ומאזינים רבים שלנו בוודאי זוכרים את אותה, אין לי דרך אחרת לקרוא לזה, מה שרוצה להורג של מאות תנינים, רק בשנה שעברה, בבקעת הירדן, על ידי פקחי רשות הטבע והגנים. אז אני טועה, אם לרשות הטבע והגנים יש עכשיו את חוט השדרה המוסרי לבוא ולטעון נגד פגיעה בתנינים?
0: אז קודם כל מדובר באמת באירוע מאוד מאוד טרגי ומצער שלא היה צריך לקרות, ובאמת מזעזע. זאת אומרת, את העתירה הזו בעצם הגשנו בשם עמותת תנו לחיות לחיות, שהיא באמת עושה לילות קיימים בנושאים האלו, והייתה גם מעורבת בסיפור הזה של חוות התנינים בפצל, וניסתה למנוע את זה, ואף אחד לא ידע שזה הולך לקרות. ומי שבפועל, לפחות ברמה הרשמית בצד, זה היו, היה, זה המנהל האזרחי, אבל כן, הייתה שם מעורבות של רשות הטבע והגנים. אני חושב שההנדה הברורה של רשות הטבע והגנים כרגע היא שאין לאשר את השימוש בתנינים כאמצעי שמירה במתקנים ביטחוניים. המהלך שם הוא נבע, אפשר לומר, גם מהרצינות התהומית שמייחסים לסיכונים שנובעים מהחזקה של חיות בר גדולות ומסוכנות כמו תנינים בשבי. היו שם בריחות של תנינים.
1: גם הייתה התייחסות מאוד לא טובה של האזרחים עצמם אל אותן חיות, מה שעוד קצין את ההתנהגות שלהם.
0: נכון, וגם של המקום עצמו, צריך לומר, הייתה שם ביקורת חריפה על תנאי המחיה ועל המצב של התנינים עצמם. שוב, אני לא מסכים עם הצד הזה, אבל אני חושב שאנחנו כולנו צריכים ללמוד ולהפיק את הלקחים ממנו. להכניס עכשיו תנינים לתוך בית כלל הוא לא פתרון.
1: אולי עוד מילה ברשותך, מה לוז? שבועיים כמדומני נתן השופט?
0: נכון, בעצם מדובר בהחלטה ראשונית שניתנה ממש בסמוך להגשת העתירה, כדי קודם כל להשאיר את המצב כפי שהוא ולמנוע נזק בלתי הפיך וקביעת עובדות בשטח, כי אנחנו גם יודעים שהתחילו לחפור שם תעלות לתנינים והקצו לזה כבר 21 מיליון שקלים מהכספים של כולנו שהולכים להתבזבז על זה. אז המטרה הייתה קודם כל לעשות סטופ ולהקביע את המצב כפי שהוא. בעוד כשבועיים יוגשו התגובות לבקשה לצו ביניים, שבעצם בה יוכרע להשאיר את המצב, זאת אומרת, אם נגמר את העברת התנינים עד הכרעה בעתירה. אני חושב שהסיכוי לכך הוא גבוה, בית המשפט הבין את הבעייתיות הרבה שכוחה במהלך הזה, שוב, גם מבחינת ההשפעות שלו, גם מבחינת החוקיות שלו.
1: אני מחכה שתסיים את המשפט כדי שפרד ממך.
0: אני חושב, מדובר במהלך כל כך קיצוני שהדרך היחידה לבצע אותו הייתה באמת תוך הפרה של החוק ושל הוראות מאוד בסיסיות בתהליכי קבלת החלטות, התעלמות מגורמי מקצוע, של באמת חיפזון, בלי לשקול את כל ההשלכות ארוכות הטווח שמשפיעות על כולם.
1: אנחנו כמובן נמשיך ונעקוב אחר הסיפור הזה, כי בכל זאת גם תנינים הם תרבות, מאזינות ומאזינים. עורך הדין אמנון קרן מהקליניקה לצדק סביבתי והגנה על זכויות בעלי חיים, תודה שהיית איתי הבוקר.
0: תודה רבה.
1: אנחנו כאן מאזינות ומאזינים גם כן תרבות. אנימיקס, הפסטיבל הבינלאומי לאנימציה, קומיקס וקריקטורה, ייפתח הערב בסינמטק תל אביב. בין שלל האירועים גם יעניקו את פרס יקיר הפסטיבל השנה למאייר והאנימטור דובי קייך, שכבר בגיל 6 החל לצייר, בגיל 12, כך מלמדים אותנו, הוא פרסם את העלילון, זו המילה העברית לקומיקס, הראשון שלו. דובי קייך, יקיר הפסטיבל, נמצא איתי כעת. בוקר טוב לך.
2: בוקר טוב.
1: ברכות.
2: תודה.
1: מתרגש? משמח?
2: מאוד, מאוד. זה גם פתיחת הארוחה, זה גם ערב הוקרה. יש לי שיח עם של קישקה, המרצה שלי בבצלל. מאוד מתרגש.
1: אני רוצה ברשותך לפתוח את השיחה דווקא במה שקרה אמש, ואולי מזה לפתוח צוהר להמשך השיחה שלנו. אנחנו יודעים על עבודות שהושחתו אמש, עבודות שעסקו בגיוס חרדים שהוצגו במסגרת פסטיבל אנימיקס, צעיר חובש כיפה תלש את כל העבודות שם. זה העולם שאתה מכיר, דובי? האמוציות שהיצירות שלכם, של קהילת האנימטורים, מוציאה מאנשים?
2: אני חושב שצריך להבחין בין קריקטורות לנגיד קומיקס ואנימציה, שבדרך כלל, לפחות במקרה שלי, הקומיקס הוא, וגם הסרטים שאני עושה, הם לא פוליטיים. קריקטורות, כן, הן ביקורתיות, הן אקטואליות, והן מעוררות הרבה פעמים אמוציות. במיוחד אם הן טובות, אני חושב שזה יכול מאוד להכעיס את הצד שלא מזדהה עם התוכן של הקריקטורה. אני פחות נוגע בקריקטורות, זאת אומרת, זה פחות התחום שלי, ואני, אין לי בעברי כזה עבודות שתלשו או עוררו זעם, או, כי באמת אני פחות, אני עושה הרבה תכנים לילדים, דברים ככה שהם לא מעוררים מחלוקת.
1: ובכל זאת, השדה הזה הוא שדה למרות, נראה ילדי, נכון? זו הגדרה אולי מדויקת, נראה ילדי, אבל הוא מסתיר בתוכו הרבה הרבה מאוד דברים שיכולים ליצור חיבור בין אם אצל מבוגרים, בין אם אצל ילדים.
2: אני חושב שזה פונה לכולם, זאת אומרת, בגדול לדעתי איור טוב, או קריקטורה טובה, או סרט אנימציה טוב, הוא חוצה גילאים. אין פה שאלה בכלל. זה נכון שיש הרבה תכנים באנימקס שהם כביכול מיועדים לילדים, אבל אני בטוח שגם ההורים מאוד ייהנו, זה לכל המשפחה.
1: אתה מלמד אותנו שהמורה הראשון שלך הוא בעצם האבא שלך, נכון?
2: כן, האבא שלי גידי קייך, שנפטר ב-2015, הוא היה מעצב גרפי, הוא בעצמו עשה קריקטורות, הוא היה הרבה שנים בקיבוץ כפר גלעדי, ועשה קריקטורות על חיי הקיבוץ, אפילו הוציא על זה ספר שנקרא אפשר להתפקע. אז כן, אני גדלתי בבית שגם היה את הנוכחות של העבודות של אבא ואת הסטודיו שלו, וגם הוא הביא הרבה ספרים של קריקטוריסטים אחרים, אם זה מהניו יורקר, ואם זה היה מד מגזין, והיה עוד ספרים, שהיה לי ככה מזל שבגיל מאוד צעיר נחשפתי לעולם הזה, והתחברתי אליו.
1: זה חשוב עבורך שגם נלמד דרך היצירות שלך, אני חושב גם על הסדרה הכי ידועה שלך, גם על הטיול הגדול של מקס, גם מכונת הזמן של מקס, גם המעבדה של מקס, בכולם יש גם שיעור.
2: כן, אני לא הייתי קורא לזה משהו דידקטי, אלא יותר זה ההשערה. זאת אומרת, זה איזשהו דרך נעימה או כלילה או כיפית ללמוד דברים, אבל לא בצורה דידקטית. זאת אומרת, הדברים הבנויים ככה שיש קומיקס מצחיק, ובנוסף יש יומן מסע של מקס הקיפות, ששם הוא כותב בצורה ככה ידידותית והומוריסטית את החוויות שלו מהטיול. וככה אנחנו בעצם... אז זה דרך אגב התחיל עם הקומיקס, לא עם ההשערה. והתהליך היה שאני בעצם עשיתי קומיקס שנקרא ארתור ובלו למסע אחר לילדים. ובאופן טבעי הנושאים של הקומיקס היו כמו הנושאים של העיתון, זה היה כל מיני תרבויות, חיות, ארצות. והייתי קורא כל פעם על הנושא של הקומיקס, ומסתכל בתמונות כמחקר. ואז באיזשהו שלב חשבתי למה לא בעצם להציג גם את התהליך, את המחקר, ולא רק את התוצאה הסופית, ומשם נולד הרעיון.
1: כמה זה יפה. טוב, אנחנו נברך אותך על ההצלחה הזאת. רק נגיד מאזינות ומאזינים, אנימיקס, הפסטיבל הבינלאומי לאנימציה, קומיקס וקריקטורה, ייפתח הערב בסינמטק תל אביב. יש שם מלא אירועים, ייכנסו אל המרשתת, תוכלו למצוא את כולם, מתחם גיימינג והקרנות סרטים ומפגשים מאירים, וכמובן, כמובן, גם הענקת פרס יקירה, הפסטיבל לאומן דובי קייך. אני מודה לך, תודה דובי שהיית איתנו הבוקר.
2: תודה רבה. להתראות.

0: הצגה שנייה עם יאיר אשכנזי.
1: הנה אנחנו כבר עם הצגה שנייה, פינת התיאטרון עם יאיר אשכנזי שלוקח אותנו בכל פעם אל התיאטרון, היום אל תיאטרון הבית. יאיר, שלום.
2: טוב, גואל לך ולמאזינים.
1: לאן אתה לוקח אותנו?
2: אז הבוקר לימינלי, יצירתה של אומנית הפרפורמנס והיוצרת אלית קרייז, בשיתוף עם היוצרות המשתתפות אילנה בר, ממי שימזקי ואל פינקל, עבודה שעולה באמת בתיאטרון הבית, ועוסקת באמת בפער הזה של נשים שחיות בישראל על הסף, מה שנקרא, בין מצבים שונים, בין חיים למוות, בין פרדות לבין פגישות מחודשות, פרדות מהורים, פרדות מילדים, פרדות מאחים. בעצם כל אחת מארבעה אנשים שמשתתפות בעבודה הזאת תובלת מאיזושהי טראומה, ממש כמו מודליסטיות בעבודתו של האומן הצרפתי איב קליין, שבעצם היווה את ההשראה לעבודה כולה עם המיצגים שלו הירושימה, ובעיקר האנתרופומטריות בעידן הכחול. זה מיצג שעסק בנשים יפניות שבעצם שימשו מכחולים חיים כחולים על בד אחרי הטלת הפצצה בירושימה. קליין שם בעצם משתמש בדימוי של אנשים שרופים שהצלליות הוטבעו הצלליות שלהם הוטבעו באבן בעקבות הפיצוץ האטומי. דימוי מאוד חזק, עבודה באמת מאוד מפורסמת. וקרייז מביאה את הרפרנסים האלה ואת העולם הפרטי שלה ושלנו עם המלחמות והמסע הלאומי שאנחנו עוברים כאן במשך השנים, במשך העשורים, הפרטי והלאומי אל הבמה. אז בעצם כל אחת מספרת על איזה כאב שיש לה. למשל, קרייז מספרת על האבא שנהג לשבת בקהל עם אד פארקר ולתת להערות בדיוק בקצה השורה העליונה, והאימא שדווקא אהבה את השורה הראשונה, ועכשיו הם לא בחיים. ממי שימזקי בכלל נולדה ביפן, היא לא הכירה את האנשים, והיא לא, היא בכלל עוד למדה לשתות תה, שכאן כבר למדו על מלחמות, שהפרטנריות שלה על המסע הזה הבימתי בכלל עוד הבינו באיזה מקום נמצאות, ואחת מהן בכלל אילנה בר איבדה אחיה בתאונה בצבא, שזה גם כן איזה מין זיכרון שלא מרפאים ממנה ברמה החושית, וגם ברמה של הדמיון של מה זה אומר נפל. זה גם משהו שהיא מביאה לבמה, ממש בפיזיות של איך נראית התנועה של נפילה, והיא מדגימה לנו. כל העבודה הזו מתרחשת באולם הגדול של תיאטרון הבית, עם תפאורה מאוד מאוד עדינה, בעצם קלפים נעים בעובק הבמה וברוחב הבמה על תוגים. יש תאורה כחולה ועדינה מאוד שמלווה אותנו כל הערב. בעצם הצבע הכחול, שזה הכחול שבו גם השתמש איב קליין, זה מרכיב מרכזי ביצירה הזו.
1: הכחול מביא לך מה? אומר לך מה?
2: אז באמת יש פה הרבה מאוד שאלות, כי כחול וגם חום, שזה בעצם שבו מתמנים המתים.

0: שבו אנחנו מכסים את עצמנו, וזה באמת משמש גם כצבע וכחומר גלם שבעזרתו מציירים, כולל על חלק מהצופים שנותנים את ההסכמה לזה, כי אילנה בר היא ציירת, היא אומנית, היא מספרת שהיא אוהבת לצייר על כל דבר, גם על אנשים ברחוב וגם על ניירות, אז האופן שבו הצבע הזה נמשך ונצובע גם את הבמה ואת הפרפורמריות עצמן בכל מיני תמונות, גם על ניירות וגם על הגוף, בעצם נותן לנו תחושה של איזושהי זרימה שנמצאת שם, ואנחנו לא יודעים אם זה דם, אם זה אולי דם כחול, אולי זה בעצם הרעיון הזה של החיבור הלאומי בינינו דרך הצבע הכחול, כשבעצם הרבה מהעבודה היא גם משתפת קהל. כלומר, כל פעם אליט מעלה לבמה נשים, זה עבודה שמשתפת אך ורק נשים על הבמה, ושואלת אותן איפה הן מרגישות בגוף את האלימינליות, את תחושת הסיפיות הזאת, איפה הן חשות אותה.
1: וזה רגעים שעובדים טוב יאיר?
0: האמת שכן, כלומר, אתה יודע, יכול להיות שהיינו חושבים שבגלל שיש כאן אלמנט מאוטוביוגרפיים, אז הכל מרוכז בעולמן של המבצעות או של הנשים שעולות מהקהל, אבל יש כאן, דווקא אני ראיתי אלמנט של נדיבות, של פתיחה לאיזשהו שיח פתוח עם הקהל, של לארח גם את התחושות שלך, שלך לשאול אותנו איפה זה פוגש אותנו, בהקשרים של פרידה מההורים, בהקשרים של המשיכה הזאת של הצבע, ממש בסצנה מסוימת הן יושבות ארבע פרפורמריות עם צופות לצידן וככה מניפות בתנועה מאוד עדינה את המברשת עם המקרול הכחול, ואיפה הדבר הזה באמת, איפה אנחנו רואים את עצמנו טוב. במלחמות
1: זה גם לא לכל אחת, כן? גם אם לוקחים אותך מהכיסא בו את יושבת
0: זה לחלטים, כן, כן, אז כמובן מי שאלו הסכימו, אחת מהן הייתה שחקנית נינה קוטלר שעלתה מהכחול
1: שבמקרה הייתה שם כצופה, אוקיי
0: כן, כן, לחלוטין, הבמה גם כותבות את שמן מה שמאוד יפה בהיבטים החזותיים של העבודה, זה שיש הרבה מאוד טבעה על הבמה של משפטים של שנים, למשל שנים של מלחמה 1967, 73, מלחמת המפרץ ב-91, ואחרי שכותבים ומספרים, כל אחת מספרת איפה היא הייתה במלחמה הזו, ובאיזה מדינה היא הייתה, ולאיזה תרבות היא נכנסה, עוברים לסצנה אחרת, ואז כהרף עין, הכיתובים האלה הופכים ממש לקליגרפיה. פשוט אילנה והבנות האחרות, כשאנחנו מרוכזים בסצנה אחרת, וממש לא שמים לב, פתאום אתה מפנה בחזרת המבט, אתה רואה שאין שם את רשימת השנים, או את הטקסט, למשל, של ההגדרה הוויקיפדית ללימינליות, אתה פתאום רואה, אילו קליגרפיה יפנית, ממש במקום שבו היה קודם, אתה קודם רשימת מספרים, זה קורה כהרף עין, זה מאוד מאוד יפה, וככה אנחנו נשארים בעצם בסוף הערב עם המון המון איתורים, שהם ערבוביה גם ככה כרונולוגית של השנים והרגעים שלנו.
1: והם כל ערב נעשים מחדש, כן יאיר? אני מבין נכון?
0: כן, כן, ראיתי את אחת, את אילנה בר, ראיתי אותה קצת לאחר מכן עם התיאטרון, עם הגליל הזה הגדול, שעוד זה שלא השתמשו, בגליל הקלף שישמש ודאי להצגות הבאות, ההצגה תשוב בספטמבר, תיאטרון הבית. אבל באמת יש כאן איזה מסע תרבותי, רב תרבותי מאוד מעניין, כמו שקליין ראה אותו וחיבר בעצמו בין התרבות הצרפתית שממנה הוא בא לתרבות היפנית. ובהקשרים שלנו, בין ישראל ואירופה, כן. כי למשל יעל פינקל, שמשתתפת שם, היא אקרובטית והיא שחקנית שלמדה בבלגיה, היא גם גידה שם ילד באיזשהו שלב, היא מספרת על כל סצנת ההגירה. ונמי שימזקי שמספרת על הסצנת הגירה שלה מיפן לישראל, שאומרים לה ברחוב את פיליפינית, ולא מבינים מי היא, והיא בכלל כבר המון שנים פה ונשואה לישראלית, והיא בכלל מוטמעת פה. אז הדבר הזה של באיזה מקום אתה מרגיש בבית, באיזשהו מקום אתה מרגיש, על, כמו שאומרת ההגדרה, באמת על אימינליות, על סף תרבות אחת, ורגל אחת בתרבות אחרת, בזמנים מסוימים, ברגעים מסוימים בהיסטוריה הלאומית, וכל אחד באמת היה יכול למצוא את עצמו שם.
1: זה נשמע כאילו שזה גרם לך להרבה מאוד מחשבה, היצירה הזאת.
0: האמת שכן, כי יש שם באמת המון המון מבדים, גם טקסטואליים, גם באמת הנושא של שיתוף קהל, של אנשים שהסכימו ככה לתרום את גופם ואת נוכחותם על הבמה, כי אלה שמסיימים בעצם את הקטע שלהם, יושבות בצד, ואז יורדות לבמה, יורדות לקהל, ובגלל הרבדים, גם החזותיים המאוד מרשימים של היצירה הזאת, וגם הרבה מאוד, אתה יודע, זה באמת מעורר למחשבה, גם על המקום שלנו באדמה הזאת, והקשר בין אדמה לדם, ודם פתאום כחול, ומה זה אומר, השימוש שלנו בעצם ברעיונות ורפרנסים מיומן צרפתי לפני כמעט 100 שנה, ובטראומה שהיא באמת הייתה מאוד נהדהדת, הסיפור של פצצת האטום בירושימה. אז לוקח לך כמה ימים לפענח, וכך לפרום את השכבות של העבודה. הזאת. אני באמת חושב שברמת פרפורמנס, זה אחד הפרפורמנסים הכי מרשימים שראיתי השנה, אתה יוצא מאוד גדוש ומרגיש שעברת חוויה מאוד עמוקה ומלמדת, ואני רציתי אחר כך לקרוא מאמרים על איד קליין שהרחיבו את דעתי, וזה היה מהנה וכיף.
1: מבחן הקהל
0: מאוד בעניין. לא ראיתי אנשים שהם נורא משתעממים, לא הרגשתי גם אנשים שהרגישו מבוכה מזה שפתאום פנו אליהם בהצעה, אתה יודע, לעלות במה או לצייר על היד, וגם חלק מהערב מתנהל כשהאור, התאורה ממש מופנית על הקהל, שפתאום אנחנו, אתה יודע, באמצע הספורט, באמצע

0: העניין. לא ראיתי אנשים נבוכים, גם לא ראיתי אנשים בפלאפון, כן ראיתי אנשים שניגשו לכל הבמה והיוצרות אחר כך, כי זה באמת מציף המון המון רגעים, בין אם של אובדן, כל הנושא של אובדן ההורים ואיך מתמודדים, והנושא של גם שכול וגם פערים תרבותיים ומה זה אומר עלינו היום, כשאנחנו כבר בגוף שלנו מוטבעות כל כך הרבה מלחמות, וכל השנים האלה, 91 ו-67 ו-2026 עם הבעיות שלה, הכל גם בגוף וגם בנפש, ופתאום שאתה רואה את זה מוטבע פיזית, בכחול, בכפות ידיים וממש בחזה, יש שם סצנה שהן עושות, שהן מתעטפות ממש בקלף ומציירות על הגוף, על החזה שלהן, את הסימנים של הצבע, ממש כמו שעשה קליין, וזה נותן לך פתאום איזה מין השראה מאוד גדולה של וואו, בוא נעצור רגע ונחשוב, ניקח רגע איזה זום אאוט מהחיים האינטנסיביים, ונתבונן רגע במה שעברנו פה, במה שהן אמרו, ונבין איפה אנחנו פוגשים אותם. לדעתי כמעט כל אחד ואחת יוכלו שם להתחבר לאחד הסיפורים האישיים, לאחד הרגעים, וזה יתפוס אותנו באמת במקומות מאוד רגישים.
1: לימינלי בתיאטרון הבית. לימינליות, מאזינות ומאזינים בעברית, זו, זה סיפיות.
0: סיפיות.
1: יאיר אשכנזי, לעונג, תודה שהיית איתי הבוקר.
0: תודה, שיום יצוין לכולם, תודה רבה.
1: והנה מאזינות ומאזינים, אנחנו רגע אחד לפני סיומה של תוכנית נוספת של גם כן תרבות, אבל כדרכנו, קודם נשלח אתכם אל המשך דרככם בשיר. האזינו לרות אשור, היא תקרא עבורנו את השיר יוצא דופן.
2: יוצא דופן. פרסו סדין כחול ואת הבטן אני לא יכולה לראות. לא את החדר, לא המנתחת, האחיות, רק אור חזק, עיניך. והמשקפיים שלי התלויים על צווארך. אתה מספר מה קורה. הם חותכים אותי, ואין בזה כאב. משיכה ימינה, משיכה שמאלה. עד שמניחים אותה עליי. 10, 9, 8. תכף יקחו אותה. 3, 2. נשארתי לבד. יצאתם שניכם. מבטך, עליה. הם תופרים אותי. ואין בזה כאב.
1: אין בזה כאב. נודה לרות אשור שקרא עבורנו את יוצא דופן מתוך ספרה הום הום. והנה, מאזינות ומאזינים, אתן שומעות ושומעים את הצלילים, הצלילים המורים על סיומה של תוכנית נוספת, שלישית לשבוע זה של גם כן תרבות, מגזין התרבות של ישראל. עורכת המשדר, מיכל שטורחן, עורכת המשנה ענת שרון בלייס, על ההפקה שיר רונן, על הביצוע הטכני שרון לרנך. נודה לכל האורחות והאורחים שליוו אותנו את המשדר הזה, ונודה גם לכם, מאזינות ומאזינים, תודה על שהייתם איתי במסע שכל כולו תרבות ואומנות. שמרו על עצמכם, קראו ספר, האזינו לכאן תרבות. אנחנו נשוב ונהיה איתכם גם מחר בשעה 8 בבוקר. תודה שהייתם, מקווה שתהיו מיד אחריי, מה יעשה לה עם מה שכרוך, להתראות.

כן, אתמול התעוררתי כועס, רק עוד לא הבנתי על מי. זה יושב לי בפנים, עמוק עמוק, עניין תאומי. רוב הזמן אני לא חושב על זה, פשוט עושה אלבומים. שומע את כהן, חולם להפוך לגיבור מקומי. אני כועס על הצוות, על החברים.

0: על הבוקר הזה, תודה על הערב הבא, תודה על האוכל, על השולחן, הרווחתי אותו בזהה, תודה על כל הספקות, גם אם הרמתי גבה, דיברתי תקי וגורף כשעוד לא גיבשתי דעה, תודה על כל מה שיש לי, תודה על כל מה שאין, הגשמת חלומות מטורפת, לא יכולתי לדמיין, תודה על שקט נפשי ועל תחושת רווחה, תודה על שהייתה לי אמא, גם אם היא הלכה, העיקר שהתעוררתי בזמן המתאים, תודה על כל שיעור ושיעור.
1: כמה עוד אפשר להתחנן, תגיד לי כמה, לדפוק על דלתות, תמיד לחכות.

0: כאן תרבות, מיד חוזרים.
1: קרוב משפחתכם אובחן במחלת המיאלומה? הכירו את הטיפולים שמשנים כיוון. בזכות הטיפולים החדשניים, הקלפים שלכם יכולים להשתנות. מיאלומה נפוצה היא סרטן הדם השני בשכיחותו. קיימים טיפולים שונים למחלה. שאלו את הרופא המטפל על הטיפולים שמשנים כיוון. שירות לציבור. מוגש מטעם חברת ג'ונסון אנד ג'ונסון, ג'י-סי הלפקר ועמותת אמן.
2: כאן תרבות. כאן תרבות.
0: אתם על כאן תרבות. דרך אגב, אנחנו גם באתר וביישומון של כאן.
2: כאן תרבות. כאן תרבות.
0: עכשיו, התוכנית מה שכרוך בשידור נוסף.
2: כאן תרבות.
0: כאן תרבות.
3: מה שכרוך עם מאיה סלע.
4: בוקר טוב, אנחנו מה שכרוך, מגזין הספרות היומי של כאן תרבות. אתם מאזינים לנו ב-104.9, או אולי ב-105.3 FM, בשידור חי וישיר. עורכת המשנה שלנו היא נועם ישראל, על הביצוע הטכני שרון לרנר. נדבר היום על כנעניות, ארכיאולוגיה, אוניברסליזם, היינה, שילר, חמין והיפ-הופ. נשמע לכם קצת מוגזם? כן, זה יכול להיות שזה מוגזם.
3: עכשיו במה שכרוך, מה קורה?
4: ואכן אנחנו עם הפינה שלנו, מה קורה? הפינה שבה אנחנו שואלים אנשי תרבות ודעת, איזה ספר הם קוראים עכשיו ומה המחשבות שלהם עליו, ועוד כמה שאלות לפני זה שמעניינות אותי, והיום אנחנו עם רום עתיק ואמרי דקל קדוש, יוצרי הסדרה זהב שחור, סיפורו של ההיפ-הופ הישראלי, שמשודרת עכשיו אצלנו בכאן 11. אני חייבת לומר שאני לא ידעתי על עצמי שאני כל כך מתעניינת בהיפ-הופ ישראלי, עד שראיתי את הסדרה הזאת, שהיא חשמלה אותי, אני מודה. שלום רום עתיק ואמרי דקל קדוש.
5: זה עומרי, אבל
4: אהלן. עומרי, סליחה. עומרי, אהלן עומרי.
5: עומרי מלשון אמירה באלף.
4: זה נדיר, זה שם נדיר.
5: נדיר. שנים של רשימות שמות הסתבשו.
4: תשמע, אני מאיה בלי אלף, אז אני מבינה על מה מדובר פה.
6: מאיה, את יודעת, יש לי פלשבק עכשיו.
4: כן, רום.
6: באחת התוכניות הראשונות של מה שכרוך, או בשנה הראשונה, התארחתי ודיברתי על הקשר בין קניה ווסט, לתיאוריית הקרנבל של חוקר הספרות
4: של בכתין, נכון, נכון. הייתי צריכה לזכור את זה אז. זה היה שם כבר את הניצוץ. אז אני רוצה לשאול, רום ואומרי, למה בחרתם לספר את הסיפור של ההיפ-הופ הישראלי? כלומר, בעצם אולי אני שואלת אתכם, מה זה בשביל כל אחד מכם היפ-הופ בכלל? אומרי.
5: תראי, אני גדלתי על היפ-הופ. זה התחיל מהיפ-הופ אמריקאי, מדברים כמו ביגי ונאז וטופק וקניה, וכאילו באמת, זו הייתה מוזיקה שהתחברתי אליה מגיל מאוד מאוד צעיר, ולקח לי הרבה זמן גם להבין כאילו מה מושך אותי במשוררים הארסים האלה. והבנתי שבמהלך הזמן גם הכתיבה, המילים, הטקסטים, היו משהו שכאילו דיבר אליי, פתאום מוזיקה שיש בה מלא טקסט, וגם איזשהו חיבור למקום הזה של המזרחיות, שכאילו, וואלה, לא היה פה בארץ, ואפרופו פרק של היום, גם סבלי מן הלבצל, שזה היה המופע הראשוני של ההיפ-הופ מזרחיות הזה בארץ, היה משהו שתפס אותי פעם ראשונה בעברית, והטקסטים הראשונים שכתבתי בחיים, היו ורסים של היפ-הופ, משם,
4: תדעתם. מעניין, כן, נכון, כן. יש המון המון טקסטים בדבר הזה, ואפשר אפילו, אתה אומר שירה, יכול להיות שאפשר פשוט לקרוא לזה שירה, למרות שאתה יודע, לא יודעת אם במגדל השן יסכימו, אבל אתה לא חייב לשאול אותם.
5: אנחנו נוריד את מגדל השן מלמטה, אין בעיה.
4: בסדר גמור. רומטיק, מה איתך? מה אתה, היפ-הופ זה הדבר שלך בעצם?
6: אז תראי, לגבי היפ-הופ באופן כללי, אני מאוד מתחבר למה שעומרי אמר. כשאנחנו היינו בתיכון, נפתח אתר חדש, שקראו לו בזמנו Rap Genius, היום הם השאירו רק את ה-Genius, והוא בעצם אפשר מין אנוטציה או פרשנות של שירי רפ והיפ-הופ. ואני חושב שברגע שהאתר הזה נפתח ויכולתי לשמוע היפ-הופ במקביל לקריאה של הטקסטים, הבנתי עד כמה זה עולם. זאת אומרת, כמה הדבר הזה הוא לא רק שיר סגור הרמטית, אלא שהוא בעצם שולח אותי תרבות שלמה, לסלנג, ללמוד על תרבות אפרו-אמריקנית, ללמוד בכלל על היסטוריה אמריקאית, על עבדות. זאת אומרת, הטקסט הזה מגלם בתוכו הרבה יותר מהשיר עצמו, וספציפית הליפ-הופ ישראלי, גם זה מוזיקה שאני נורא נורא אוהב ושומע מגיל צעיר, אבל גם זה בתור יוצר, בתור עיתונאי, זה מין ז'אנר מוזיקלי שמאפשר לספר סיפור גדול יותר, וזה משהו ש... שאנחנו נורא מחפשים. זאת אומרת, הסיפור של היפ-הופ הישראלי, וזהו אחת התזות של, של הסדרה, הוא גם סיפור על השינויים בחברה הישראלית משנות ה-90, אלא זה מין חברה שנאבקת כל הזמן בין הלוקלי לגלובלי. אז אני חושב שזה משהו שמאוד משך אותי.
4: לפחות בשני הפרקים הראשונים, יש את ה... זה ברור מאוד, העניין הזה, עד כמה קשה היה לדבר הזה להיכנס ולהיות כאן חלק מהמוזיקה. ובמידה רבה אני רואה את הפרק השני כשיר הלל לרדיו. לעסק שחור, התוכנית של קואמי ולירון טעני, שפתחה את השער, והייתה, אתם אומרים שם, מישהו, אני לא זוכרת מי אומר שם, הייתה הסנדקית התוכנית הזאת של ההיפ-הופ הישראלי.
5: קובי אוז אומר,
4: נכון. אז זאת אומרת, הרדיו היה לו כאן תפקיד מאוד מאוד גדול, והם לקחו את התפקיד הזה.
6: לגמרי, באופן כללי, בשנות ה-90, הייתה איזו מהפכה תקשורת, זאת אומרת, בפרק הראשון אנחנו מראים שבאמת הצינור שדרכו זרמה מוזיקה לישראל היה מאוד מצומצם, בגדול היה פה רשות השידור, כל ישראל, גלי צהל. בשנות ה-90 דברים התחילו להשתנות, התחיל להופיע רדיו מקומי, ערוץ 2, כבלים, אנשים נחשפו להרבה הרבה יותר דברים, ואני חושב
5: שעסק
6: שחור... לגמרי, MTV, לגמרי בסוף ה-80 כבר, אז אני חושב שעסק שחור, גם היא הייתה איזה ביטוי של רוח התקופה, זאת אומרת, אני חושב, גם היה ברור שכבר צריך להכניס דברים כאלה לרדיו, וגם זה איזה ביטוי לחלוציות של לירון טעני וקואמי דה לה פוקס, שני אנשים שגדלו על רדיו, הם גדלו ספציפית על גלי צהל, יואב קוטנר, מיכל ניב, אנשים שבאמת... התחנכו על ברכיהם בתפיסה הזו של צריך גם בתוך מציאות מונוליטית להכניס מוזיקה אחרת, ועסק שחור הייתה באמת, היא פרצה, היא לא רק מבחינת מוזיקה פרצה את כל הגבולות, אלא מבחינת איך עושים שידור. זאת אומרת, זה היה, אנחנו גם מראים את זה בסדרה, זה היה גרפסים ופלוטים וצחוקים ורוקדים באולפן וצועקים ומערכונים, זה היה נגיד הבן המטורלל של מה יש.
4: נכון. אני רוצה לשאול על עומרי, על האסתטיקה של הסדרה, זה מאוד עניין אותי לראות, תהיתי מה היה השיחה ביניכם כדי להגיע לאסתטיקה הזאת, שהיא לא הטוקינג הדס הרגיל שאנחנו מכירים, מסדרות על מוזיקה ובכלל, כאילו מדוקויים, שזה אסתטיקה של היפופ בעצם, איך יוצרים את זה?
5: אז קודם כל היה ברור לנו, אני חושב מהרגע הראשון שהסדרה הזו לא יכולה להיות רק סדרה על היפופ, היא צריכה להיות היפופ בעצמה.
4: כן.
5: וכדי לעשות את זה, הרגע ניסינו להבין מה הם אבות המזון של ההיפ-הופ, ממה הוא מורכב. וקודם כל, היפ-הופ צריך להבין, זה לא רק מוזיקה, זו תרבות שלמה של אופנה, של גרפיטי ואומנות פלסטית, של המוזיקה עצמה, ושל גם קולנוע היפ-הופ, אנשים כמו ספייק לי.

0: מצלמת המיני דיווי של סוני VX, שזו מצלמה איקונית שצילמו בה את הקליפים הראשונים של ביסטי בויז, ואת כל הפרטי סקט של ה-90s, ופורנו, ואמרנו בוא נצלם במצלמה הזאת את הרעיונות שכבר מהרגע הראשון, אפילו היחידה הכי בסיסית של התחביר של הסדרה, הדבר הזה שהוא הכי מוכר, כבר בו כבר יהיה איזה טוויסט. ומשם המשכנו, את יודעת, כל אחד מהגיבורות והגיבורים ייצרנו בעצם איזשהו ליין עלילתי,
1: כן.
0: שהוא מצולם ומבוים וכתוב, והוא מתאים את עצמו בשפה הקולנועית שלו לגיבורות והגיבורים. כלומר, הפרק שאנחנו נראה היום בערב, פרק 3, אנחנו נראה בו ממש את יציאת מצרים עם סבלימינל והצל, משהו מאוד דרמטי, גדול, תנכי ואפי בממדים שלו, שמפגשים לאורו של הסנה הבוער, בעדשות אנמורפיות ופורמטים סופר קולנועיים, ולעומת זאת במקביל הדג נחש אסתטיקה של פאנק, של גרוב, של בלקספלויטיישן, משהו מאוד צבעוני, מאוד דינמי, עם הרבה הומור, שמשרת אותם. אז כל אחד מהרכבים והסיפורים קיבל את הביטוי הקולנועי שלו, ושזרנו בתוך זה עוד ועוד טקסטורות, שגם מעבדות את הטקסטורות של הארכיון, כלומר גם חומרים בפילים, ובסופר 8, וב-i8, וב-VHS, כל הדברים האלה שנמצאים בארכיון קיבלו ביטוי גם בפן העלילתי. וזה יצר איזשהו תמיל שהוא מאוד מאוד מרגש ומאוד היפופי.
1: מאוד היפופי, ויש לו פלור, אם לדבר בסופה של הסדרה. תגידו, כשיצאתם לדרך, היה לכם מן הסתם כל מיני מחשבות על ההיפופ פה. האם משהו השתנה? הבנתם משהו אחרת? עכשיו שעשיתם סדרה, מה השתנה במחשבה שלכם? מה הבנתם שלא הבנתם בהתחלה?
2: אני לא יודע אם משהו השתנה בהבנה של היפופ, אבל אני חושב ש... קיבלנו אישוש לכמה הזהות הישראלית היא דבר מורכב ולא באמת מוגדר. זאת אומרת, יוסי פיין, הסיפור שלו שאני נתקלתי פה פעם ראשונה, זה היה מיינדבלואינג. זאת אומרת, בן אדם שהוא ילד לניצולי שואה, אבא ניצול שואה מליטה, ואימא שלו היא אפרו-קריבית,
1: כן,
2: צרפתיה.
1: כן.
2: כן, שגדל בתל אביב בשנות ה-70 והרגיש לו שייך, והוא בעצם מביא לפה את ההיפ-הופ. זה כאילו, אני אפילו לא צריך לנתח את זה. זה מגלה את
1: זה. זה מה שזה, כן.
2: כן, אז אני חושב שגם הדמות הסטריאוטיפית, הדימוי הישראלי הסטריאוטיפי, הוא רק דימוי. זאת אומרת, המציאות, גם אצל סבלימינל, גם אצל הדג נחש שנדבר עלינו היום, גם אצל רבית, כל אחת הדמויות, כאילו בסוף כשאתה מפרק את זה, אז זה הרבה יותר מורכב מזה. זה, אין כזה דבר דמות מונוליטית של ישראל.
1: מי אומן ההיפ-הופ הכי חשוב בישראל היום, עומרי?
0: אני לא חושב שאפשר להגיד מי הכי חשוב.
1: את מי אתה הכי אוהב?
0: אני, תראי, כולם היו בניי.
1: זה לא זמן לענות על שאלות כאלה, אה?
0: לא, זה לא קשור, זה באמת, תראה, זה כזה, זה כמו ששאלי אותי מי הקולנוען שאני הכי אוהב. אני לא יודע, זה תלוי איך קמתי באותו בוקר, אם אני עצוב או שמח, מה מרגש אותי ומעסיק אותי עכשיו, מה אני פורא, את יודעת, זה אין זה. אני כן יכול להגיד שאפרופו השאלה הקודמת שלך, אחד הדברים שהיו בעיניי, לי היו הכי חזקים בסדרה, מעבר לכל מיני תמות ודברים סוציולוגיים וגדולים, זה המפגש עם האנשים. כלומר, לפגוש כזאת קשת לרחבה של יוצרות ויוצרים מטורפים, ולשמוע מהם את הסיפורים שמאחורי היצירות. מבחינתי גם בתור קולנוען, זה היה פשוט בית ספר. תחשבי שאנחנו עשינו תחקיר מטורף, פגשנו למעלה מ-80 מרואיינות ומרואיינים לשיחות של בין 4-8 שעות, ותחשבי שכל הזמן הזה אתה יושב עם אנשים שחלקם גם הם פאקינג גיבורי הילדות שלך,
1: כן.
0: וגם הם גיבורי ההווה שלך, ואתה שומע את סיפור היצירה שלהם. אתה שומע על הקשיים ועל המאבקים, ואיך לא ספרו אותם, או איך כן ספרו אותם, או איך שהם היו בטוחים שהם הולכים להיות הכי טובים בעולם, ובסוף יצא להם נורא והיום, ואיך דווקא המשברים הגדילו אותם. כאילו, היה משהו כמעט מעבדת יצירה הזאת, של 80 סיפורים, 80 אנשים, 80 פריזמות שונות, שהיה מבחינתי פריבילגיה די גדולה בתור יוצר לחוות את זה.
1: כן, כיף לכם שעשיתם כזאת סדרה. בוא נעבור לעניינים שלנו, אין לכם ברירה. תספרו לי מה אתם קוראים עכשיו. רום, מה אתה קורא עכשיו?
2: אז זהו, אני לא רוצה לדבר למה אני קורא עכשיו, אני לא יודע מה אני חושב על הספר הזה, אז
1: אוקיי.
2: לא, זה מעולה, אבל אני אספר על הספר שסיימתי לו מזמן, וזה ספר שגם רלוונטי לנושא שעליו אנחנו מדברים, קוראים לו The 90s, זה ספר שכתב עיתונאי תרבות אמריקאי בשם צ'אק קלוסטרמן,

0: כשמו כן, הוא מדבר על ה-90s, אבל זה כמובן באמת רק על ה-90s, זאת אומרת, זה לא על כל מה שקרה בעולם ב-90s, זה ספציפית על ארצות הברית, וגם זה לא ספר היסטוריה, זה ספר שיותר מדבר על התת מודע התרבותי של, של ה-90s או ה-90s באמריקה, ואני חושב שזה סיפור אחד מתוכו שנחקק אצלי, ממש מגלה את הקסם של הספר הזה. הוא מדבר שם בהרחבה על טרנד שהיה ב-90s, שאני לא הכרתי, של משקאות שקופים. זה התחיל מבירה שקופה, ואז פפסי הוציאו כל השקופה, ואז קוקה קולה הוציאו בתגובה כל השקופה, והיה לכמה חודשים באמריקה טרנד של משקאות שקופים.
1: Okay.
0: עכשיו, זה לא נמשך הרבה זמן, כי אנשים גילו שזה מוזר או דוחה, אבל, אבל מי זוכר את זה? כאילו, זה סיפור שהוא לא נכתב, לא ייכתב בהיסטוריה האמריקאית, אבל למשך כמה חודשים, באמצע שנות 90, זה היה פופולרי. ודווקא החשיפה של הדברים האלה, זה כאילו יותר מכניס אותי פנימה, או נגיד, הוא מדבר על מייקל ג'ורדן, אבל לא מדבר על מייקל ג'ורדן כשחקן הכדורסל הכי טוב אי פעם, אלא על מייקל ג'ורדן כשחקן בייסבול בינוני. ומה גרם לו בשיא ההצלחה שלו לעבור לבייסבול, ואיך זה קשור ליחסים שלו עם אבא שלו, זאת אומרת, כמובן.
1: נשמע מדליק.
0: כן, זה ממש מדליק, ואני חושב שזה גם משהו שאומנם קראתי את הספר אחרי שיצרנו את הסדרה, אבל זה גרם לי לחשוב שבפרק הרביעי שישודר בעוד שבוע, אנחנו מדברים שם על פרשיית שוקו קרלו. למי שלא מכיר, נגיד שבשנות 2000, תחילת שנות 2000, סבלימינל השתתף בפרסומת לשוקו קרלו. היה שוקו פופולרי אז, והדבר הזה חולל סערה, מה פתאום ראפר מפרסם שוקו. וגם הסיפור הזה, זה לא סיפור שעכשיו ייכנס את יודעת, זה לא בעמוד האש או באיזה ספר היסטוריה, אבל באמת
2: התקופה,
0: בדיוק, לאיזו תקופה נורא מסוימת, זה היה נורא חשוב לאנשים, אז ה-90s של צ'ק לוסטרמן זה איזה דרך, אחת הבעיות בלספר היסטוריה זה אנכרוניזם, זאת אומרת אנחנו חושבים על העבר מנקודת המבט של ההווה, ודווקא דרך הסיפורים האלה הוא נורא עוזר להיכנס למה זה היה לחיות ב-90s, באמת, הוא מדבר על כל מיני סדרות טלוויזיה שאף אחד לא זוכר, אבל היו נורא נורא פופולריות רק בגלל שהיו אז שלושה ערוצים, אז אני נורא ממליץ, ספר מעולה.
1: אוקיי, קיבלנו את ההמלצה, עמרי דקל קדוש, מה אתה קורא עכשיו?
2: יש, תראי, אז גם אני אמנם עכשיו קורא את חלום רוסי של קרר, שאני מאוד מאוד אוהב את קרר בכללי, וממליץ גם על זה, גם ספר על פייצרת, אבל הייתי שמח להמליץ דווקא על ספר שירה.
1: בבקשה.
2: שאני מאוד מאוד מאוד אוהב, אני קורא אותו תמיד, הספר של ישראל דדון, שירי עזובה לאהבה, באמת ספר בעיניי לא יאומן, שהוא באמת כאילו מעבר לזה שבעיניי דדון הוא אולי גדול המשוררים של דורי, באמת בן אדם פורץ דרך עם יכולת לשקף מציאות סופר סופר סופר ספציפית לרמת הריח, הוא יודע להביא את הריח ואת התחושות גוף, בעיניי הוא גם ראפר, כלומר אם קוראים את השיר שיר עוני או שיר מלחמה, זה ממש היפ-הופ במובן הכי טוב שהיפ-הופ יכול להיות, ויש שם איזה חיבור מאוד מאוד מאוד מרגש בין כאילו היום יומי לנשגב או כמעט דתי, וגם אחד הדברים שהכי ריגשו אותי בספר הזה, אני זוכר שקראתי אותו פעם ראשונה, זה שאחד השירים בו נפתח בציטוט משיר של תמיר גל, שיר שנקרא שביל האושר, ודאזון פשוט מצטט, כאילו, תראה, כמו שמצטטים את רילקה, או את היינה, ובתחילת שיר, הוא מצטט את אמיר גל, וכאילו באמת, כי את יודעת, הוא כותב שם, אדם אדם לתוך עיניי הבט, החיוך שאתה רואה הוא לא אמת, לא כל הנוצץ זהב תמיד, על כאב ליבי הזמן יעיד, שזה באמת, את יודעת, פתאום אתה קורא את זה, הוא נתן לי את המתנה של לקרוא את השיר הזה, שאני מכיר מגיל מאוד מאוד צעיר, ואני שר את כל הצועק, את כל המילים שלו, ומזדהה איתו, פתאום הוא נתן לי את המתנה של להסתכל עליו אחרת.
1: להסתכל על הטקסט, יפה מאוד.
2: בדיוק.
1: שירי עזובה לאהבה, ישראל דדון, אני אגיד שיצא בהוצאת אליקון, מי שרוצה למצוא את הספר הזה, רום עתיק ועמרי דקל קדוש, מה נגיד, זהב שחור, היום שמעתי עכשיו שמענו בפרסומת, נכון? היום הפרק השלישי.
0: נכון.
1: אני אצפה, זו באמת סדרה מדליקה ביותר. תודה רבה לכם על השיחה הזאת.
0: תודה רבה.
1: להתראות.
2: ביי ביי.
3: בכל דור ודור חייב אדם לראות את עצמו, לראות את עצמו, לראות את עצמו, לראות את עצמו.

0: מה שכרוך בכאן תרבות חזרנו. חפירת הצלה, זה שם הרומן החדש של חגי דגן, ויש בו, אני חושבת, הרבה דברים שצריך להציל. יש בו אתר בנייה ליד כפר חסידים, שבו נמצא לוח עתיק בשפה כנענית עבודה. יש את הנר אל רוי, חוקר תרבויות המזרח הקדום, אדם שבכלל חי בבלגיה, והנה הגילוי הזה משיב אותו לכאן. יש בו פוליטיקה של הארכיאולוגיה, ויש את האישה, יעל, הארכיאולוגית, שמזיקה אותו לכאן. אבל האם הוא שב בגלל הכנענים, או בגללה, האם אל העבר המשותף שלהם, או אל העבר המשותף שלו איתנו? האם בכלל זאת שיבה אל העבר, או שיבה אל המציאות? ולמה ארכיאולוגיה זה עסק כל כך נפיץ? כל פעם מחדש, כשאני מגיעה לעסוק בדבר הזה, בארכיאולוגיה, אני נזכרת שזה בעצם מדובר בחומר נפץ. דוקטור חגי דגן הוא סופר וחוקר יהדות וספרות, הוא ראש החטיבה לספרות במכללת ספיר. הרומן הזה, חפירת הצלה, רואה אור בוצאת ידיעות ספרים. שלום דוקטור חגי דגן.
1: שלום מאיה.
0: אתה יודע, זה אנשים רגילים כמוני, שכשהם חושבים על ארכיאולוגיה, יש בזה משהו רומנטי, נראה לנו. האדם עם המקבט, אולי אפילו מקטרת, אם הוא המנהל של האתר, ויש עם מברשת ומוצאים חרסים. אנחנו לא מדמיינים לעצמנו באיזה חומר נפץ מדובר, בזה שבעצם חפירת הצלה, הספר שלך, יש לו גם מימד של ספר מתח.
1: כן, מבחינתי ארכיאולוגיה היא בעיקר איזה מין חלון או מין פתח עברור כזה או מנהרת מילות אל העבר, והעבר הוא נפיץ משום שהעבר מכונן את ההווה, העבר יוצר זהות. עבר, יהודה עמיחי כתב פעם על עצמו שהוא איש תל, אנחנו אנשי תל, אנחנו כמו, את שומעת את הרעמים?
0: זה רעמים? זה הזות מצח שזה רעמים, שפה אמרו לנו שרב כבד. אוקיי, בסדר,
1: רעמים. אז אנחנו, כן, אז אנחנו אנשי תל, ובמובן הזה הזהות שלנו היא מין זהות ארכיאולוגית כזאת. אנחנו, החפירה היא גם חפירה בתוך עצמנו, בתוך הזיכרון שלנו, אל איזה שכבות יותר קדומות שאנחנו למעשה עומדים עליהן. הארכיאולוגיה היא בעצם איזה מין מסע אל תוך הזיכרון, אל תוך האני.
0: נכון, אבל ארכיאולוגיה גם זה מין, כלומר, אתה חושב שאנחנו נגלה איזה אמת, סליחה על הגסות הרוח שאני אומר את המילה אמת, נכון? נגלה את השכבות, ואז מסתבר שיש פה את הקרב על הנרטיב. אנחנו לא רוצים לגלות חלק מהשכבות, זה לא מתאים לנו לסיפור, אז בוא לא נחקור את זה, אז בוא לא נגלה את זה. זה קיים גם הדבר הזה, שזה דבר ממש מדהים.
1: כן, נכון, מהבחינה הזאת זה עניין מרתק, ארכיאולוגיה. אנחנו, עצם החפירה יש בה איזה מימד של ערעור, ערעור על משהו שאנחנו התרגלנו לחשוב עליו, או שאנחנו מאמינים בו, משהו כזה, ואז החפירה היא גם איזה מין בדיקה כזאת של ה... של ה, של ה, של, של המצב שלנו בהווה או משהו כזה, וחתירה תחת הסיפור שאנחנו רגילים לספר לעצמנו. למשל, כשחופרים ערים כנעניות ומגלים שאין שם שום זכר לסיפור של ספר יהושע.
0: כן.
1: אז זה אומר שאנשים שרוצים לחשוב שספר יהושע הוא איזה אמת מוחלטת, פתאום מגלים שהוא איזה סוג של אגדה. אז במובן הזה, הארכיאולוגיה היא באמת נפיצה, היא
0: נכון,
1: באמת
0: מסוכנת. כן. אני רוצה לדבר על הנר אל רוי, האדם הזה שחי בבלגיה. זה אדם שכאילו הצליח לנתק את עצמו מישראל, אבל אתה כותב עליו, מאז אוקטובר 23, הוא לא הצליח לשמר את החציצה המסורתית והיעילה, שעמדה תמיד בינו ובין החדשות מהארץ. כלומר, שבאיזשהו אופן יכול להיות שעוד לפני שמתקשרת אל אביאל, ולפני הלוח העתיק, ולפני הכנענים, שהם כאילו העניין המקצועי שלו, האדמה הזאת מתחילה להציק לו, זה כן מתחיל להציק לו.
1: כן, הוא סידר לעצמו איזה מין חופשה נצחית כזאת מההווה הישראלי, וזה באמת, זה מין סוג של ניסיון שגם אני מכיר, כן? הניסיון הזה להתנתק, והחיבור שלו למקום הוא בעצם לא חיבור להווה הישראלי כפי שהוא, אלא חיבור לאיזה עבר שהוא חצי אמיתי וחצי מדומיין. כי הכנעניות הזאת היא תמיד גם קצת פנטזיה, על איזה מין מין מציאות כזאת של אלות חושניות וסקסיות וחיבור לטבע ודברים מהסוג הזה. אז הוא סידר לעצמו איזה מין מעקף כזה של של ההווה, גם מהבחינה הגיאוגרפית שהוא פשוט נמצא רחוק, וגם מהבחינה הזאת של החיבור הנפשי שלו אל איזה מין כנעניות עבודה כזאת. ואז הוא מגלה לצערו, כן, שההווה הזה הוא לא, הישראליות הזאת לא מניחה לנו, כן. לא עוזבת אותנו, כן.
0: מה יש באופציה הכנענית הזאת, שחלק מהילד דעתי, בכל מיני שלבים בספר גם מדברת על זה בלגלוג, על הרומנטיקה הזאת שיש לנו סביב הדבר כן. הזה. אתה כותב שההיגיון שהנחה את היהודים זה לעשות הכל ההפך מהכנענים, והאופציה הכנענית, אתה יודע, היא אומרת באיזה שלב, זה למשוררים, שמשוררים יכתבו על זה, זה לא... נכון? אבל מה יש בדבר הזה שהוא חוזר ואנחנו מסתכלים עליו, כאיזה מין אפשרות, הדרך שלו נלקחה?
1: כי הוא הנגטיב, הוא התשליל של של היהדות הזאת, שכל כך קשה לנו איתה, כן? לפחות מאז תחילת העת החדשה. יהודים מאוד מתקשים עם גם עם היהדות הרבנית ואפילו עם עם הזהות המקראית, כי מה יש לנו שם? יש לנו איזה אל מדברי קשה כזה ואלים ואכזרי, כן, ואיזה מין קנאות דתית כזאת, ולעומתה הסיפור הכנעני מצטייר כאיזה מין סיפור כזה על עצי חרוב ונאות תלולות עם שחר והאשתורת שמרקדת בין הגפנים וכל מיני דברים כאלה, וזה לוקח, זה סקסי. אז גם צ'רניחובסקי וגם זלמן שניאור וגם יונתן רטו, שהם כולם הלכו שבי אחרי הסיפור הזה, שהוא מציע שוב איזה חיבור לאדמה, ואיזה גופניות, ואיזה חושניות, וכל הדברים האלה שהיהדות כל כך התאמצה להתנתק מהם.
0: אבל הכנעניות שהם הלכו שבי אחריה, עדיין יש בה משהו מאוד מאוד גברי, ואתה דווקא מציע בספר איזה אופציה נשית של הדבר הזה.
1: כן, אני... נכון, זה מדבר אליי, המימד הנשי הזה בתרבות הכנענית, שהוא לא, הוא לא, זה לא רק האלות הסקסיות האלה וכל זה, זה גם איזה מין משהו שקשור לשפה, ליכולת להתנסח בצורה אחרת, ליכולת אולי לדמיין דברים בצורה אחרת, לאיזה סוג של מין שלווה או שקט נפשי, והקרבה לטבע וכל הדברים האלה, זה מפעיל אותי, זה מדבר אליי.
0: כן, זה פנטזיה ש...
1: אני מודה באשמה.
0: אתה אשם מאוד. והנר אבל, הנר אלרוי, כשהוא חוזר לפה מבלגיה אחרי הרבה שנים, בעניין מקצועי, הוא מקבל קביעה מהישראליות, הייתי אומרת, נכון? סתם מללכת ברחוב אפילו.
1: כן. כן, כי אנחנו הרי יודעים, מספיק לראות 5 דקות בערוץ 14 כדי להבין איפה אנחנו חיים, כן, אבל כשמגיעים מבחוץ, אז מצטייר באופן עוד יותר, הפער הוא מאוד, מאוד דרמטי ומאוד אלים ומאוד מאוד דרסטי, וזה ממש סוג של שוק, זה סוג של הלם, כן, עד כמה הישראליות הפכה להיות... אלימה וברברית, כן, אלימה וברברית.
0: אתה נמצא עכשיו באיזשהו מקום שיש בו רעמים, כי פשוט הנחכת את הרעם, אז אתה לא פה. אתה שוקל? זה משהו שאתה אומר לעצמך, בוא נברח משם מהמקום הזה.
1: אני נמצא עכשיו במקום שנקרא ויפרסדוף, זה ארמון במדינת ברנדנבורג בגרמניה.
0: כן,
1: אני ממש גר בארמון עכשיו. קיבלתי כאן מלגת כתיבה לשלושה חודשים, ובאמת זה, אני מסתכל עכשיו מהחלון, אני רואה גן עם פסלים כאלה בסגנון נאו-קלאסי וזה, ואת אומרת לעצמך, זה המקום הכי, הכי, הכי רגוע והכי שקט עלי אדמות וזה, והקטע הוא שנורא קשה לנתק את הבועה הזאת של שלווה בהווה מאיזושהי תשתית עומק, כן? של זיכרון ושל חוויות קודמות וכל זה.
0: אנחנו זוכרים מה הם עשו, כן? אתה לא יכול להסתובב שם ולא לזכור מה נעשה ליהודים שם.
1: נכון, זה גם מה שקרה כאן, וזה גם מה ש... כן, הזיכרון כאן עובד בכמה כיוונים, וכל הכיוונים האלה הם בעייתיים.
0: נכון.
1: כל הכיוונים האלה מסבכים אותנו, כן.
0: אני רוצה לשאול אותך, זה ספר הפרוזה התשיעי שלך, לפי איך שספרתי, אתה כותב גם ספרי עיון, אנחנו דיברנו איתך כאן בתוכנית לא פעם, אני חושבת, על מיתולוגיה ועל שדים יהודים. מעניין אותי מתי הדברים הופכים אצלך לפרוזה, שזה הרגע שאתה כותב ספר, איך נולד נר ואיך נולדה יעל? מתי זה הופך לדבר הזה שאתה אומר את זה, אני רוצה לספר ככה, אני צריך סיפור, אני צריך דמויות.
1: כן, זו שאלה טובה, זה פשוט, אני לא בטוח שיש לזה תשובה טובה, אבל הדברים פשוט איכשהו מתנסחים לי כסיפור, הם מופיעים לי כסיפור, אני אומר לעצמי, זה פשוט סיפור, את זה צריך לספר כסיפור, כלומר, תחשבי על זה שנייה, נגיד כזה דבר ש, אני יודע מה, איזה מין מפגש כזה בין... בין ארכיאולוגיה לבין מציאות, אז אפשר היה גם לתקוף את זה איכשהו מהזווית העיונית, אבל כן. במקרה הזה זה כאילו פתאום הופיע כאן איזה סיפור שהתחנן שאני אספר אותו, לא...
0: כן, זה יותר סקסי ככה, אין לי ספק, מה שהיה יוצא מעיון לגמרי. חפירת הצלה, חגי דגן, ספר שיצא בידיעות ספרים, ארכיאולוגיה, זה גם דבר סקסי, אין מה להגיד. תודה רבה לך.
1: ביי.
0: ביי.

0: אתם מאזינים למה שכרוך, מגזין הספרות היומי של כאן תרבות. כתב עת חדש של החוג הירושלמי רואה אור כעת, נושאו אוניברסליזם, נושאו של הגיליון הראשון כמובן. אבל מה זה החוג הירושלמי ומה זה אוניברסליות גם אפשר לשאול, ומה היינה ושילר חשבו על זה, ומה פתאום היינה כתב על חמין, ובעצם אני רוצה לשאול איך להיות יהודי בעולם הזה, והאם בכלל אפשר להיות יהודי אוניברסלי. למזלנו, אנחנו נוכל לשאול את פרופסור מאיר בוזגלו מהחוג לפילוסופיה באוניברסיטה העברית בירושלים, יו"ר תנועת תיקון בשיתוף מכון ון ליר וממייסדי החוג הירושלמי, את כל השאלות האלה. שלום פרופסור מאיר בוזגלו.
1: אהלן, שלום עליו.
0: אהלן, תודה רבה שבאת. אני רוצה להתחיל מהמאמר שאתה כתבת בגיליון הראשון הזה, לפני שנדבר על החוג הירושלמי. אני רוצה לדבר על היינה, שילר והשבת, זה השם של המאמר. שבו אתה מביא בעצם שיר של היינה, הנסיכה שבת, שמוביל פה למחשבות שלך על איך להיות יהודי בעולם הזה, כי היינה ניסה. הוא הגיע עד למצב שהוא התנצר כדי לא להיות יהודי בעולם הזה, ונשמע שלא קיבלו אותו בכל מקרה.
1: נכון, נכון. אז תראי, זה שיר מאוד מיוחד, זאת אומרת, זה שיר שלא, בוא לא נשכח, הוא מופיע בתקופה מאוחרת של היינה, אחרי שהוא כבר עבר וכבר יש לו את השם באירופה, הוא נחשב מגדולי המשוררים הגרמנים, אבל הוא בגלות בצרפת, בגלל שהוא ככה לא מבטר להם, והוא תוקף אותם, תוקף את גרמניה שם. הוא חבר של כל האנשים בסביבה, קרל מרקס וכל מיני כאלה אנשים שאחר כך יהיו אגדות או זוועות, מה שתרצי. ואז הוא פוגש את השיר של שילר. הוא פוגש את השיר של שילר יותר מ-50 שנה אחרי שהשיר נכתב. זאת אומרת, שילר כותב את שיר האחווה הגדול האוניברסלי, שבו המסורות והפרטיקולריות ומי שאנחנו זה מטרד על פני איזו אחווה אנושית גדולה, וזה מה שאחר כך אנחנו נשמע בסימפוניה התשיעית של בטהובן.
0: נכון, הוא כתב בתרגום שאתה מביא, קסמייך יאחדו אשר פילג מנהג עולם, בני אדם שוב יתאחדו, מקום מדנת כנפך אישם, והיינה לא מתלהב מה-peace and love הזה. Imagine all the people. זה לנוני כזה.
1: כן, אז עכשיו הוא מאתר איזה, אפשר לומר, איזה חוסר סובלנות בתוך האוניברסליזם, מה שאנחנו אחר כך יבואו אינטלקטואלים מהשורה הראשונה, כמו אסכולת פרנקפורט ואחרים, שידברו על איזה תוקפנות שיש בתוך העקרונות האוניברסליזמים האלה,
0: כן.
1: לזהויות ולמה שאנחנו מכירים, הזכות של אדם להיות שונה, הזכות של אדם להיות קשור למסורת כלשהי, הוא מאתר שם התוקפנות, אני חושב, הוא מרגיש איזושהי צביעות. מה שאני ניסיתי זה לראות שהיינה באותה תקופה שהוא היה, הוא היה גם פילוסוף, דרך אגב הוא למד אצל הגל, הוא היה שפינוזיסט, הוא היה הגליאני,
0: כן.
1: ופתאום הוא עוזב הכל, וגם השאלה הגדולה איך לעמוד מול האוניברסליות בלי להיבלע לתוכה. כלומר, אם אני אדבר עם האוניברסליות ואני אדבר עם מונחים כמו פרטיקולריות, אני עדיין משתמש במילים אוניברסליות,
0: כן.
1: ואז הוא לוקח את השבת והוא טוען פה טענות. אתם אומרים לי, אנחנו נקבל אותך כאדם בתנאי שלא תהיו יהודי, הרי זה מה שאז אמרו, מה שחבר'ה באותה תקופה רפורמים, כמו שחנה ארנט אומרת, בואו נוותר על כל דבר שכאילו רומז שאנחנו שונים ואנחנו נתמזג. אז הוא אומר, אני לא יכול להיות אדם בלי להיות, בלי השבת. זה השיר, הרי השיר, בואו רק נזכיר למאזינים, הוא כאילו מדובר על אדם ששישה ימים הוא כלב, ורק יום אחד, ואז, בגלל שהמפלצת
0: המפלצת השעירה היא משתנית שוב לבן מלך בשבת.
1: בדיוק, ואז בשבת הוא נסיך, ואז רק בשבת הוא יכול להרגיש בן אדם. עכשיו, השיר הזה הוא הולך להשפיע על הרצל ועל ביאליק, שהולך לתרגם אותו ליידיש, והוא מעסיק אינטלקטואלים כמו חנה ארנט. מה שהוא עושה שם, הוא מציב את השבת למול יוון ונצרות, שזה יסודות של אירופה בעצם. הוא לוקח את היסודות של אירופה בחוכמה וברגישות ובאהדה שלו, מציב את השבת מול יוון ונצרות, ומגלה מה שעמוס עוז יגיד באמת בטקס שבו הוא קיבל את פרס היינה. הוא יגיד, מדובר פה בפרוטו-ציוני, באיזושהי משהו שהוא מבין שהחיים ליהודי באירופה הם ללא מוצא. אין כן. אפשרות. ואז הוא פתאום מדבר על הירדן והגלעד וכן, זה
0: זאת אומרת שמה שהוא בעצם אומר זה אין דבר כזה יהודי אוניברסלי, כי בשביל להיות אוניברסלי אתה צריך להשיל מעצמך את היהודי. אתה לא יכול, כן. אנחנו לא נקבל אותך ככה.
1: זה מה, בדיוק, זה מה שהם אמרו. עכשיו תראי, בסופו של דבר זה בא בהפוכה, כי פתאום השבת הופכת להיות ערך אוניברסלי. הגיליון שלנו הוא לא אוניברסליזם, אלא אוניברסליזמים.
0: נכון.
1: ויכולים להיות כל מיני דרכים להיות אוניברסלי, ומה שהיינה מציג לנו, מה שאחר כך יבואו הוגים גדולים, כמו לוינס, כמו השל, כמו הרמן כהן, וגם ההוגים נוצרים שהתחילו לדבר, הפיפיור בעצמו, פתאום התחילו לדבר על השבת, כאיזה מין הבנה אחרת של החירות, של החירות מה-24-7, כי חיי משפחה, פתאום המצאו איזה אוניברסליזם אחר, שהיציאה נגד עבדות, שיש בשבת, ערך החיים, מה שאיינשטיין יגיד, ערך החיים שיש בשבת. בקיצור, אנשים פתאום המצאו אוניברסליות אחרת, שמסתתרת בתוך השבת. ואז זה באמת מפנה, מה שעושה שם היינה, זה מפנה. דרך אגב, זה פתוח לציבור, אנשים יכולים להיכנס, זה בחינם, אנחנו
0: נכון,
1: עשינו
0: זה ברשת. אני רק לפני זה שנדבר על החוג הירושלמי ועל כל הגיליון, אני רוצה רק לדבר על החמין. כי גם העובדה שהוא מתאר את המאכל הזה של שבת, החמין, היינה, זה גם די יוצא דופן, והייתי אפילו אומרת פרובוקטיבי. אתה אומר להם, אני יהודי, אני אוכל צ'ונט, חבר'ה, זה מה שזה.
1: נכון, נכון, נכון. חנה ארנט מדברת כמה היה קשה ליהודים שם לקרוא את זה, כי הם הלכו על הבהונות. פתאום הוא מביא את החמין שהוא כזה, לא נגיד איזה, הוא שם אותו למול האמברוזיה היוונית, הוא פתאום חושף לכולם, מה לכם אתם הגרמנים עם היווניות, הרי אתם לא בקטע היווני, יש לכם את המיתוסים שלכם, יש לכם את העולם שלכם, ואז זה פתאום היה איזה, הוא חושף, והרי אתם כנוצרים מכירים את השבת יותר טוב, ואז הוא פתאום שם את החמין באומץ, כאילו, black is beautiful, חמין זה אחלה. זה כאילו, חמין, אני לא הולך לוותר, לא הולך להראות רק את האלמנטים האסתטיים. יכול להיות שאם הוא היה לוקח איזה מאכל הרבה יותר, אני לא יודע, אני ניקח עכשיו בראש קוראים, הרבה יותר אסתטי, לא, הוא רוצה את החמין כזה עם השרועית ועם כל הדברים האלה.
0: שזה הכי יהודי גם, זה מה שאנחנו אוכלים.
1: לגמרי, לגמרי. וזה אמיץ, וחנה ארנדט גם כן אומרת, תשמעו, עבור יהודים, אז זה היה מזעזע. אבל הוא אומר לשילר, תראה, אתה מדבר על האמברוזיה ועל האליליסאום, אם רק היית טועם קצת מהחמין, היית מרגיש מה זה, כן? והוא יכול לכתוב לו את זה, כי הוא כבר זכה להכרה הגדולה. עכשיו, כשביאלי קורא כזה דבר, והוא, אז זה מאוד נותן גאווה, אתה יודע, זה מה שקרה, זה גם מה שהרצל הרי, אלטנוילנד בכל הדברים האלו.
0: כן.
1: אתם איבדתם את הגאווה, את הערך העצמי שלכם, בואו תעמדו מול. אחר כך נדבר על הגות, הרמב״ם וכל הדברים האלה. אבל
0: נדמה, מה מעניין עכשיו, שכל הדבר הזה כמובן שקרה לפני מלחמת העולם השנייה, ומה שהגרמנים בסופו של דבר עשו ליהודים, ולעוד אנשים, אבל גם ליהודים באופן גדול, ואז כל הדבר הזה נגמר, ושוב העולם היה נפלא ונהדר, והאיחוד האירופי, והחומות נפלו, והגוש הקומוניסטי, אבל נדמה שהיהודים באיזה סיבוב מוזר חזרו עכשיו למצב הזה, שבו בטח היהודי בעולם במקומות רבים מנסה לברוח מהחמין. ולא נותנים, הוא לא יכול, אולי הוא מגלה שמאוד קשה להיות היהודי האוניברסלי הזה.
1: נכון, וזה חוזר שוב ושוב. אז באמת מיד אחרי מלחמת העולם השנייה יבוא אסכולת פרנקפורט ויגלו ממדים תוקפניים בתוך הנאורות, והיום אנחנו פוגשים עם הווק ומה שקרה שם, וזה באמת גם מקרב אותנו לחוג הירושלמי, שהוא קם אחרי השביעי באוקטובר, שאנשים אולי לא ישימו סממנים יהודים אם הם ברכבת בניו יורק, אולי קצת יפחדו, יש כמובן תמיד את אלה ששמים, ואין להם שום בעיה עם השרשרת וכל מה שצריך, אבל האנטישמיות שאומרת לך, אתה תצטרך, כדי להיות איתנו, אתה תצטרך לוותר על כל סממן חיצוני נבדל, זה חוזר שוב.
0: כן.
1: זה חוזר, וזה מין משהו שמלווה אותנו בתקופה המודרנית, אחרי שחשבנו שעזבנו את הנצרות,
0: ועזבנו
1: את
0: הרצח מזה, האל, כן.
1: ופתאום אתם עושים רצחם, וכל חוזר בנוסח אחר לגמרי.
0: אז ספר לי על החוג הירושלמי שהקמתם אחרי השיבה באוקטובר, מה הכוונה
1: כן,
0: שלכם?
1: כן, אז החוג הירושלמי זה קבוצה של חבר'ה אקדמיים, מהשורה הראשונה, פרופסור אריקה מזרחי, אריקה וייס, פרופסור ניסי מזרחי, ממדעי החברה, הסוציולוגיה ואנתרופולוגיה, וגם פילוסופים, אלי פיטקובסקי מתל חי, אני מהאוניברסיטה העברית, והחלטנו להקים חוג בין חממה אינטלקטואלית רחבה, לאו דווקא אקדמית, יש ההובלה היא אקדמית, אבל שתכניס אינטלקטואלים שהם מדברים גם את שפת האזור. ולאו דווקא מייבאים את האידיאולוג, את הרעיונות האחרונים שעכשיו לימדו בברקלי ובנויו להביא אותם פה לאזור, לנייטיבס, אלא יש לנו מה לומר בתור כן. אנשים שבסדר, משחקים את המשחק המערבי לגמרי, מוכרים בעולם המערבי, פרסמנו בעולם המערבי הרחוק, אבל יש פה עולם שלם שהוא שונה, הוא לא מתאים, יש פה קונפליקטים ייחודיים, יש פה מקומות קדושים, אין מקומות קדושים בארצות הברית שהכל שם מוזיאונים, אז הסיפור, המקום פה הוא דורש השקיה אחרת לגמרי, אז זה תמיד היה נכון. עכשיו, השביעי באוקטובר, פתאום אנחנו רואים את הניקוד, פתאום האינטלקטואלים שם חושבים שחיזבאללה הוא ארגון פרוגרסיבי, וחמאס כן. זה ארגון שמאלני, ופתאום האשמה החדשה, וכל מה שספגנו, אנחנו עדיין הנאשמים. אז אוקיי, בואו נדבר בגובה העיניים, אנחנו רוצים לספר את עצמנו, יש לנו קול, ואנחנו רוצים לנהל את הדיאלוג מכבד מאוד, ולא חלילה פוסל, ולא איזה שוביניזם ישראלי או משהו כזה, אבל אנחנו רוצים לדבר, אני לא רוצה שתדברו בשמנו, וגם התפיסות שלכם, הכוונה, התפיסות שפה מגדירות את כל המצב, כאילו איזה מין פלשו איזה קולוניאליסטים אירופאים, והתנחלו במקום הזה, בלי כן. להבין את כל המורכבות היהודית, העשירה למקום. בקיצור, יש לנו סיפור, ואנחנו רוצים להתחיל את המשגות, אז קודם כל, אז האוניברסליזם שאתם מייצגים, שכאילו רק יש איזה דרך אחת, ליברלית, להיות אוניברסלי, תראו איפה זה הגיע. אוקיי, אז בואו נפתח את המורשות בסביבה. אז לכן פה שבת פתאום נכנס ומקבל איזשהו תוקף, כי מותר להגיד את המילה הזאת. רק כשאתה מדבר בשפה של הצד השני, כמו שידידי אבינועם רוזנק אומר, אתה תמיד צריך לדבר לפי מה שהוא מבין, אז קשה לך לספר את עצמך לפי מה שהוא מבין, כי כשאתה מתרגם את עצמך, אתה מפנצ'ר את עצמך לגמרי לאיזשהו מהלך. ופתאום פה דרך היינה נפתחות אפשרויות מרתקות, וגם עוד פעם, יוון ואתונה וירושלים, כל זה צריך ללבוש מקום אחר לגמרי, או האוריינטליזם למשל, זה הגיליון הבא שאנחנו רוצים באמת לפתוח אותו גם כן, ולהזמין ציבור אינטלקטואלי שיכתוב לנו בדברים האלה. האוריינטליזם שכאילו יושבים שם כמה אנשים ומדברים עלינו פה, על המזרח התיכון, בזמן שלנו יש את הזוויות שלנו, אנחנו מחוברים בכל מיני דרכים.
0: אנחנו פה, יש לנו גם משהו להגיד, אני חייבת להמליץ לכם, על הגיליון הזה, אוניברסליזמים של החוג הירושלמי, פשוט תעשו גוגל, זה נמצא שם, זה חינם, אין כסף. אתם יכולים להתחיל עם, יש הרבה מאמרים מעניינים שם, היינה שילר והשבת, זה המאמר שדיברנו עליו, שהוא מעניין מאוד. פרופסור מאיר בוזגלו, אני מאוד מודה לך על השיחה
1: תודה,
0: הזאת.
1: מאיה, תודה, תודה רבה.
0: להתראות.
1: תודה רבה, כל טוב.
0: ביי ביי. ועם זה אנחנו מסיימות. תודה לאורחת המשנה שלנו, נועם ישראל, ולשרון לרנר על הביצוע הטכני. אזכיר לכם שכל התוכניות של מה שכרוך מחכות לכם להזנה ביישומון כאן. אפשר למצוא שם את כל עולם התוכן של כאן, זה דבר ממש מדהים. בדיגיטל, בטלוויזיה, וכמובן שגם ברדיו, להתראות. מחר, ביי.

0: כאן תרבות, איתכם בכל מקום בארץ. אתם יכולים להזין לנו בתדרים 104.7, 105.1, 104.9, 105.3 FM, וגם באתר וביישומון של כאן.
1: כאן תרבות.
0: עכשיו, התוכנית המעבדה, לשידור נוסף.
1: כאן תרבות.
0: כאן תרבות.
2: המעבדה עם גיל מרקוביץ'.

0: נמשיך לשוטט בהודו העכשווית, ומתוך השוטטות נגלה מושאי מחקר נוספים ומפתיעים. פרופסור רוני פרצ'ק, חברת סגל בחוג ללימודי אסיה באוניברסיטת תל אביב, העורכת הראשית של הוצאת הספרים של האוניברסיטה וזוכת פרס ספיר לספר ביקורים על הרומן סיטרה לשנת 2025, תיקח אותנו אל פורנוגרפיית הפשיעה. שלום רוני.
1: שלום שלום.
0: אמרתי נכון, פורנוגרפיה של פשיעה?
1: בטח.
0: זאת סוגה?
1: זאת סוגה, כן. זאת סוגה, אנחנו יכולים לקרוא לה פורנוגרפיה, ויש כאלה שגם ינסו להתחמק מזה, כי פורנוגרפיה בעיקרון זה אפס קצת פדיחה,
0: כן.
1: בטח לתרבות, וגם אם אנחנו מתייחסים לחקיקה בהודו, אז כמובן בהודו כחברה מאוד מאוד שמרנית, פורנוגרפיה היא אסורה.
0: כן, זה קטן מוסרי.
1: בטח, בוודאי, בוודאי, ונושא מאוד מאוד שנוי במחלוקת, ולכן אנחנו בתחומים אפורים. מבחינה של חקיקה, מה שאסור בהודו, זה המוגדר דרך המונח אובסיניטי, שזה לא פורנוגרפיה, פורנוגרפיה, שוב, קשה, בהחלט אסורה,
0: כן.
1: ולכן אנחנו נמצאים בתחומים האפורים.
0: של פורנוגרפיה רכה?
1: של פורנוגרפיה רכה, שבואי נאמר שהיא מבטיחה הרבה ולא כל כך מקיימת, ובעצם חושפת דינמיקות מאוד מאוד מעניינות בין תרבות פופולרית ברבדיה הנחותים ביותר, נאמר כך, ובין כוחות שיטור ומגמות שיטור בחברה, שכבר עושה אותה בעצם לבעל ערך סוציולוגי.
0: אז אנחנו נבין את המורכבות הזאת ככל שנתקדם בפרק, אבל ברור שהשאלה הראשונה שלי זה, איך הגעת לחקור את הנושא הזה? פורנוגרפיית פשיעה, איך זה בכלל? זה בחוברות, זה בספרים, זה באינטרנט, איפה זה? איך הגעת לזה?
1: כן. אז זה נכון, היום פורנוגרפיה בעיקר באינטרנט, וכל החוקים בעצם אפשר לדלג עליהם ממש ממש בקלות.
0: כן.
1: אני כן אתן את הקרדיט לתלמידה מאוד אהובה שלי, ששמה מיכל אלטר, אני מקווה שהיא תקשיב לזה פה, שעשה איתי קורס ב-2007, ואמרה, אני נורא רואה, רוצה לעשות עבודה על פרסומות בחוברות פורנוגרפיה, יש לי כמה שחברים הביאו לי, ומה שהתברר זה ש... נגיד, בעודו יש כמה סוגים של סיגריות. סיגריה, אישה בחברה מסורתית לא אמורה,
0: לא אמורה לעשן.
1: לעשן, וכמובן שלא לשתות אלכוהול. בהודו יש שני סוגים של סיגריות. אחד זה בידי, שזה סיגריה מתותרת מקומית, מאוד מאוד זולה, בדרך כלל מאותרת, הקופסאות מאותרות בציורים של אלים, לעשות לזה איזשהי סוג של לגיטימציה, גם המקומיות נותנת איזה סוג של לגיטימציה, אבל חוברות הפורנוגרפיה מראות, בעיקר על הכריכה, נשים מעשנות או שמוצאות להן סיגריות מערביות. זה הייתה בעצם העבודה שלה, זה היה מאוד מאוד מעניין, ואז בסוף היא אמרה לי, טוב, אין לי מה לעשות עם החוברות. עשה עבודה מזהירה, ובסוף אמרה לי, טוב, אין לי מה לעשות עם החוברות, אולי את רוצה אותם. אמרתי, כן. אז קיבלתי כמה חוברות בתור התחלה, והתחלתי להסתכל בהן, וראיתי שהן מכילות פרדוקס מאוד מאוד מעניין. בעוד הקריכות הן מאוד מאוד פתייניות וחד משמעיות, רואים בהן בדרך כלל נשים מאורטלות למחצה, בכל זאת חברה שמרנית.
0: כן, כן. וגברים גב חשוף, או אולי מישהי בחזייה.
1: חזייה,
0: אבל לא ערומות לגמרי.
1: לא, חס ושלום. אבל עם כוס יין, או עם סיגריה, ובדרך כלל בחברת גבר, לבוש, בסיטואציה מינית ברורה, ומקריחות כרומו, מפתות, ועמודי פלפ, שזה עיסת נייר זולות,
0: כן.
1: שבהם מסופרים סיפורים, והסיפורים הם כבר אחרים לגמרי.
0: אחרים מהקריחה.
1: כן. גם לא רק מבחינת איכות הנייר וטכניקות ההדפסה, אלא גם מבחינת התכנים שלהם לרוב, והם כוללים סיפורים שהגיבורים שלהם הם בעיקר שוטרים. כן, סיפורים מיניים.
0: כן.
1: שהגיבורים שלהם, וגם לא מעט מהצילומים שבהם יש, מופיעים שוטרים. ובנוסף, ראיתי שבאופן מאוד מאוד כללי, אין תמונות מאוד מעוררות מינית, ובוודאי לא מפורשות, בעמודי האמצע. אז אמרתי, יש פה איזשהו פער שמעניין אותי.
0: כן.
1: שמאוד מעניין אותי. יש אפילו, אני יכולה אפילו עוד יותר לקרצץ על זה, אבל נסתפק בזה שיש פה פער.
0: כן, יש פה פער משמעותי. אני חושבת שאם כן. אני הייתי מסתכלת על הכריכה, באמת הייתי מצפה שזה יהיה סיפור משמעית. פורנו, ושהדמויות הראשיות תהיינה אלה שמופיעות על הכריכה. שכנראה גם יש ביניהן איזה שהם יחסים מיניים.
1: לא, כנראה. יש.
0: יש ביניהם. אבל כן. אז את אומרת, כשאנחנו נכנסות פנימה, מתחילות לקרוא, כן. וגם לראות את האיורים או את התמונות שיש בפנים,
1: כן.
0: אז אנחנו מגלות שזה לא המקרה, שדמויות הראשיות הן בכלל מעולמות השיטור, מעולמות הבילוש.
1: לחלוטין.
0: אוקיי, זה באמת פער מעניין.
1: נכון.
0: אני יכולה להבין כן. מה קרה לך שם.
1: כן, אז התחלתי לתרגם את חלק מהסיפורים, לגלות מודלים דומיננטיים, כן. ולשלב את זה בשיעורים שלי על מגדר. ומצאתי שהם מאוד מאוד מעניינים, גם בסגנון הכתיבה שלהם, וגם בצורת הכתיבה שלהם. והתחלתי להגיד, יאללה, בואו נראה מה נעשה עם זה, והתחלתי להסתובב ולהגיד, רגע, אני צריכה להתמצא בשדה, אז אני צריכה... להבין את הסצנה
0: הזאת.
1: ושתי חוברות זה לא מספיק, את צריכה לאסוף, את צריכה לראות איפה זה ממוקם בשדה של המגזינים הפופולריים וכולי, ומי הקהל. בקיצור, התחלתי להסתובב ולאסוף. כמובן שקודם כל אני חייבת להגיד, זה לא כמובן, אבל לי זה כמובן, שהחוברות האלה לא נמכרות בחנויות לגיטימיות, אלא בדוכנים מאולתרים, זאת אומרת פיסת ניילון על קרקע, או דוכנים מאולתרים שאפשר לקפל אותם בזהירות.
0: כן, הוא מהר.
1: הוא מהר, כן. כן, כן. עכשיו אני אישה, כן, ואני גם רוצה שלא...
0: לא להיות במקומות מפוקפקים. שאני,
1: לא, אני רוצה לשמור על כבודי בכל זאת. כן. פרופסור באוניברסיטה, פדיחה, אז איך את מבקשת...
0: שיובילו אותך לדוכני כן. הפורנו. כן.
1: נכון, לא יובילו אותי, אף אחד לא יוביל אותי, למרות שבסוף הצלחתי.
0: אז באמת איך את עושה את זה?
1: אז אני מסתובבת, בסמטאות, החוברות האלה נמכרו הרבה פעמים בתחנות רכבת, בדוכנים בתחנות רכבת. למה? כי גברים, בעיקר, שעמדו בפני נסיעה ארוכה,

0: יכול לשחק בין המעורר לבין הממשטר.
1: כן.
0: אז אני מסתובבת ברחובות, היום כבר לא מצאתי את זה בתחנות הרכבת, המחקר שכתבתי על זה נעצר ב-2023 אחרי הקורונה.
1: כן.
0: הרבה זמן לא ראיתי חוברות כאלה, עכשיו, אכן משבר הקורונה
1: פגע בשוק.
0: בתעשייה המשגשגת, וגם המהפכה הדיגיטלית, זאת אומרת, אנשים עם אוריינות דיגיטלית, זאת אומרת, אנשים עם טלפון נייד.
1: גישה.
0: וגישה לאינטרנט, זה לא מובן מאליו, תכף אני אסביר, יכולים לגלוש בכל אתר, ולא צריכים להסתפק בפורנו שמבטיח ולא מקיים הרבה, וגם נוזף בהם תוך כדי. אז מי הקהל? כן. הקהל הוא בעצם אנשים מאוד מבוגרים, קוראי שפות מקומיות, כלומר, צריכה להיות להם השכלה, הם צריכים לקרוא, אבל הם אנשים שלא חצו את מה שנקרא digital divide. זאת אומרת שהם אין להם אוריינות
1: דיגיטלית.
0: אולי יש להם טלפון נייד, כי זה מאוד מאוד זול בהודו, והפריסה של הטלפונים ניידים היא מאוד מאוד רחבה, אבל אין להם מספיק כסף בשביל לרכוש מה שנקרא דאטה, כלומר אפשרות גלישה באינטרנט. אז טוב, אז זה פחות או יותר הקהל, גם של
1: מדובר
0: הקוראים.
1: מדובר באנשים עם מעמד סוציו-אקונומי נמוך מאוד, לא?
0: אבל הם צריכים בכל זאת להיות בעלי השכלה, הם צריכים כן. לא להיות אנלפבטים, הם צריכים לקרוא את זה לרוב בשפות מקומיות, אם כי גרסה מסוימת התפרסמה באנגלית, תחת הכותרת Crime and Detection. כן. לא מצאתי את זה, נו. אוקיי, בסדר.
1: לא הכל האוסף יכול להכיל.
0: כן, אבל מצאתי הרבה מאוד. איך עושים את זה? אז אני המשלתי את עצמי לאותו סיפור על הנער המתבגר שרוצה לקנות קונדום בבית מרקחת ונורא נורא מתבייש. אז הוא נכנס לבית מרקחת ואומר, יש לך אקמול? והרוקח אומר, כן. אז הוא אומר, לא, לא, בעצם אני לא רוצה אקמול, וכך הולכים הלאה והלאה והלאה, עד שהרוקח מבין עניין ואומר, טוב, אתה רוצה קונדום? אוקיי. אז הלכתי והסתכלתי על כל מיני מגזינים, מגזיני לייפסטייל לנשים מהוגנות מהמעמד הבינוני, איך להתלבש, איך לבשל, איך זה, לא, מעניין אותי.
1: אז עשיתי את זה הדרגתי.
0: עשיתי את זה הדרגתי, עד שהבנתי ככה. זאת אומרת, אני רוצה אולי לשמור על מראיתי המכובדת, אבל זה ממש לא מעניין את המוכרים. אני קודם כל, כן, בהירה, אז יש כאלה, אמרתי כבר שאני לא תמיד עוברת כזרה, אבל נגיד בסיטואציות מסוימות זה יתרון.
1: כן.
0: ואני זרה, אז אני נתפסת כמי שהיא, נאמר, יותר מטירנית מבחינה מינית. כן.
1: הבנתי.
0: ומעבר לכל, לא כל כך אכפת להם. כן. הם רוצים למכור.
1: פשוט רוצים למכור, בדיוק.
0: ואז, כן, כשעברתי את המחסום הזה, התחילו להציע לי עוד ועוד ועוד, והוציאו לי מאחורי הקלעים עוד ועוד ועוד, וככה אספתי הרבה חוברות, ונהניתי מאוד.
1: ואז כן. את מתחילה לקרוא ולשים לב, שיש שם כל מיני תמות, כן. או כל מיני כוונות סמויות, גלויות.
0: נכון.
1: שנמצאות במוצר המוזר הזה.
0: כן. אני תרגמתי תלמידים שלי, וגם לצורך מחקר, שלושה מודלים, אני אספר עליהם קצת.
1: כן, בטח.
0: טוב, אז מודל אחד שהוא מאוד שנוי במחלוקת, והוא קשה לקריאה, אני חייבת לומר, זה מודל של תשוקות אסורות בתוך המשפחה. למשל, סיפור שתרגמתי יחד עם חבר טוב, שהציע את הכותרת, תשפטו בעצמכם, חם על הקלה.
1: וואו.
0: כן, זאת אומרת, מדובר כאן באב שחיתן את בנו אלמן, וחושק באשתו של בנו.
1: כן.
0: עכשיו, מתברר שהוא מציס לה למקלחת, ובסופו של דבר גם אונס אותה.
1: וואו.
0: כן, זה מסופר כאן בצורה מאוד מאוד בוטה, ומה שמעניין הוא ש... הוא נחלב והמעורבים, זאת אומרת, כולל הקורבן, קורבן האונס, מתים בשריפה.
1: וואו.
0: זאת אומרת, יש כאן משהו מוסרני מאוד מאוד מאוד דרך הנרטיב שאומר, תשוקות אסורות בתוך המשפחה.
1: יש להן עונש כבד.
0: עונש כבד מאוד, כן.
1: וואו.
0: כן.

0: אז אני מכנה את זה להטות בין פתיינות לבין פדגוגיה.
1: ממש פדגוגיה, כן, זה חטא ועונשו. כן.
0: לגמרי. לגמרי, וזה בסופו של דבר מכנה משותף שאני רואה בכל המודלים. Mm-hmm. אז אמרתי שמודל אחד הוא תשוקה אסורה בתוך המשפחה.
1: כן.
0: שהיא בוודאי ראויה לגינוי, אבל מצד שני משמשת בסיפורים האלה גם כאמצעי לערור. כי יש שם תיאורים מאוד מאוד מפורשים.
1: כן.
0: לא מזכירים הרבה גניטליה ולא מראים, אבל מתארים. ובחברה מאוד מסורתית, זה צעד מאוד
1: נועז. זה משמעותי, כן. ולכן את בכל זאת משייכת את זה לתוך העולמות של הפורנו. כי זה עדיין גם מעורר, גם מגרה, גם מעורר את הדמיון.
0: לגמרי. מעורר ויזואליזציה, מקדם ויזואליזציה, קורא מוזמן לדמיין. את הסיטואציה.
1: התרחשות.
0: כן, יש כן. תיאור של בגדים תחתונים, של הצבעים שלהם, של הגוף, לא גניטליה, אבל מספיק.
1: אז זה מודל אחד של סיפורים שאת יכולה לזהות.
0: נכון.
1: מודל שני של סיפורים.
0: מודל שני הוא נורא נורא מעניין, והוא קשור למה שאני קוראת הבאבא או המורה הרוחני, הליבידינלי, כלומר שטוף התשוקה. וכאן זה בעצם סדרה של סיפורים על מורים רוחניים, לא בדיוק מורים רוחניים, שמנצלים את עמדת הסמכות שלהם כלפי תלמידיהם, על מנת בעצם
1: לנצל אותם מינית.
0: לנצל אותם מינית.
1: כן,
0: לנצל אותם מינית.
1: וואו.
0: כן.
1: סיפורים קשים.
0: סיפורים מאוד מאוד קשים, ולטעמי
1: זה הם... לא פורנו של הסכמה. ושל הנאה ממין, כי זה פשוט אפשר. זה ממש לא. פורנו שיש בו, כמו שאת אמרת, פורנו פשיעה, זאת אומרת, אנחנו רוצים גם להגיד באופן ברור מה לא תקין קורה בסיפור, לסמן את זה, ואז גם להראות שיש לזה מחירים, ללכת
0: בטח.
1: בתלם שהוא לא תלם בעצם, שהוא לא
0: בטח,
1: מקובל.
0: בטח, בטח, אבל בא בעת גם לעורר.
1: כן.
0: אוקיי? לעורר מינית. וגם לבקר מגמות חברתיות אחרות, כמו למשל, אם אני מצטטת מסיפור שתרגמתי מהחוברת הראשונה שיצאה אחרי משבר הקורונה, אז מתואר בו זוג שסובל ממשבר נישואים. למה הוא סובל ממשבר נישואים? בגלל שהאישה יצאה לעבוד. ואני מתרגמת, כן. אני מתרגמת ממש מילולית, אז זה לא עברית מאוד אלגנטית. לשוויתה, זאת האישה בנישואים, בזוג שיש לו קשיי נישואים, היה אגו. אני מצטטת, כן? גם אני עובדת מדינה, סרקרי, זאת אומרת, כמו הבעל שלה. הבעל שלה עובד מדינה, זה מעמד מאוד מאוד נחשק בחברה שאין בה משכורות מסודרות.
1: כן.
0: גם אני עובדת מדינה. אני מרוויחה שווה לבעלי. אז למה אני צריכה להיות כפופה לו, או לשרת אותו כמו משרתת? זאת אומרת, שינוי סדרים חברתיים, מעוררים קשיים, כמובן.
1: משפיעים על אורחות החיים של המשפחות.
0: נכון, ועל תפקידי המגדר. ובמטרה לפתור את הנישואים, את המשבר הנישואים, האבא של החתן שולח אותם לאיזה גור רוחני, והגור הרוחני הזה נמנע עם זרם קצת שנוי במחלוקת, לא ניכנס לכל ה...
1: שנוי במחלוקת בחברה ההודית בכלל?
0: כן. אפשר לומר שכן, אבל פופולרי, ואתם מכירים את זה כי חלק מזה משוייך לטנטרה, נכון? אז יש פה הרבה סנטראות. זה טנטרה, זה בעצם שיטה אזוטרית שיש בה הרבה מאוד דברים מופשטים קלאסיים, אבל היא עברה פופולריזציה וגם סקסואליזציה. כן, טנטרה להעצמה מינית, אתם מכירים את זה כי זה מאוד מאוד התפשט במערב. ויש לזה ביטוי גם בהודו בת ימינו. כן. אז...
1: הוא שולח אז, אותם.
0: כן, הגורו נקרא טנטריק, כן, משוייך לזרם הזה, השנוי במחלוקת, ואז הוא נושא בפני תלמידיו דרשות, והגבר מכיר שם אישה שגם היא נמצאת במשבר נישואים, ובין השניים מתפתח סיפור אהבה אסור מחוץ לנישואים, ואז אני מצטטת שוב, לאחר ההזנה לדרשה של בבאג'י, כלומר הגורו הטנטרי היום, אומרת האישה לא האישה הנשואה, כן? לא הראיה.
1: לא.
0: אלא
1: האישה ששותפה לרומן.
0: נכון, לרומן, כן. שמחוץ לנשואים. הבנתי שהשורש של כל הקונפליקטים הוא גוף לא מסופק. אופסי. אז הגבר מציע לה ללכת ליער, ואני קוראת כדי שיהיה קצת אסיס, עיניה הושפלו בבושה, והיא אומרת לאט, קדימה. הגבר, הם כבר ביער, הוריד את הצעיף שלו והכין יצוע על האדמה. לשניהם הייתה אותה משאלה. הנשימה הפכה לריחנית, והגוף הפך למשרת התשוקה. האש הבוערת קופתה כאשר השניים קיימו יחסי מין מוצלחים. אוקיי, רגע.
1: כן.
0: עובדה חשובה שהשמעתתי.
1: כן.
0: טעות טקטית חמורה. בעצם, יחסי המין האלה קודמו דרך המורה הרוחני שאמר להם, אני מציע לכם ללכת ולקיים יחסי מין ביער, אני אעמוד במרחק מכם ואמלמל או אדקלם מנטרה, שזה הגיה טקסית ריטואלית,
1: כן.
0: שתסיר מעליכם את כל המכשולים.
1: אבל הוא התכוון שבני הזוג ילכו?
0: לא.
1: הוא התכוון כל אחד שהגיע לדרשה.
0: הוא שותף לפריצות.
1: הבנתי.
0: והוא שותף לפריצות כי הוא סוטה.
1: כן, זה קצת מוזר שהוא בא ו...
0: הוא סוטה. רק תראה את השער. כן,
1: אני אתאר למאזינות ולמאזינים שיש באמת זוג שנמצא בפינה התחתונה של הכריכה. הם נמצאים שם ליד עץ, הם כנראה באמת ביער. היא כבר חצי עירומה, הוא עדיין לבוש אגב, זה מה שאמרת מקודם.
0: צריך להגן על גברים.
1: כן, בדיוק, מסכנים. ומאחורי הגזע מציץ אותו גורו, אותו מורה רוחני, אותו טנטרי, שנמצא שם והוא מציץ, והאמת שהמבט שלו באמת
0: מקריפ.
1: נראה, כן, הבת שלו ממש
0: מאוד
1: מוזר.
0: מקריפ, כן. אוקיי.
1: אז זה מודל שני.
0: עושה? לא, לא, לא, לא, לא, זה לא הסתיים בזה. שנייה, אני אתמצאת בקצרה.
1: מעולה, מעולה.
0: מה שקורה זה שבמהלך, לא רק שהוא נהנה מהצצה מהם, מפיק עונג מיני מהצצה בהם, הוא גם סוכן, באופן פרדוקסלי, הוא גם סוכן של הסדר הטוב, וכאשר הם מסיימים את האקט, הוא מגיע אליהם, אוי. מדביק את גופיהם בדבק, בסופר גלו, אני לא יודעת מה, אוי. משחית את עברי המן שלהם ורוצח אותם.
1: מה?
0: כן.
1: אוי ואבוי.
0: רב אמר, דרך אגב, הסיפור מבוסס על סיפור אמיתי, שאפשר למצוא אותו בדיווחי חדשות, ועל היוטיוב, והוא פשוט עובד לספרות הפורנוגרפיה, להתנודנות הפורנוגרפיה, בסיוע דמיונו שופע של הכתב.
1: אני בשוק.
0: נו, זה ככה זה עובד.
1: אז רגע, כשסיפרת לי על המודל הראשון, יכולתי להבין מה גם מנסים ללמד אותי כאן. מנסים להגיד לי שיחסים בתוך המשפחה, הם לא מקובלים, לא רצויים, ויש לי מנע מהם.
0: והרי אסון.
1: כן, והרי אסון. במודל הזה, האם מנסים להגיד לי שאותם אנשים רוחניים הם לא תקינים, לא טובים לחברה?
0: כן. בטח.
1: הבנתי.
0: קודם כל, אחד, רומן מחוץ לנישואים הוא הרי אסון.
1: כן.
0: כן. שתיים, כאן אני קצת חורגת מהפרשנות ומוסיפה עליה רובד ואומרת שיש כאן איזושהי פנייה לקהל הפוטנציאלי של כל מיני גורואים שאינם נמנים עם ממסדים, אלא גורואים בלתי פורמליים שפועלים במרחבי הפרש של הייאוש. מה שקצת תיארתי בהקשר הסופי, שהם בעצם אנשים שלא עוסקים במה שבתודעה הפופולרית מתקשר לדעת או להתעלות רוחנית, אלא יש להם מניעים כלכליים ומניעים אחרים, והם לא חלק מממסד, וכן, הם אנשים מפוקפקים, אז אל תלכו אליהם, כי הם, יזיקו לכם.
1: הבנתי, אז זה המסר.
0: כן.
1: אוקיי.
0: יש עוד מודל.
1: כן, המודל השלישי.
0: המודל השלישי הוא אהבה בין דתית. שזה, כבר שמענו על זה
1: כן,
0: קצת.
1: כן, כבר אמרת שזה מורכב.
0: כן. ואני רוצה קצת לצטט מסיפור שנקרא כאשר מחסום הדת ניצב בפני האהבה, שמתאר סיפור בין הפתעה, גבר מוסלמי ואישה הינדואית. עכשיו, אם כשדיברנו על הקולנוע, אז אמרנו שיש איזושהי היררכיה שמוסדרת בנישואים הבין דתיים, כי בסרט בומביי, הגבר הוא הינדו, והאישה היא מוסלמית, מה שמייצר גם איזושהי היררכיה ממוגדרת, אז כאן יש היפוך.
1: כן.
0: של ה...
1: זאת אומרת, הגבר ששייך ליחסי כוח שבהם הוא העליון, או הוא השולט, אז הוא ניסה לאישה שהיחסים שלהם, השיוך שלהם, האתני, זה, הדתי, סליחה, תודה, זה הפוך. זאת אומרת, הוא שייך למעמד היותר נמוך בהודו, והיא שייכת למעמד הנחשב או הגבוה.
0: נכון, זה שצריך להגן עליו ומסמן גם את גוף האומה. כן. אז יש לנו כאן, בניגוד לסרט שציינתי, יש לנו גבר מוסלמי ואישה הינדית. והם לא עושים שום דבר חוץ מלהתאהב, לברוח מהבית ולהתחתן בנישואי בית משפט, כלומר נישואים אזרחים שהם אופציה חוקית בהודו.
1: כן.
0: אבל
1: יש לשים לב,
0: כן, שהסיפור הזה בניגוד לאחרים, המודל הזה לא מתאר שום יחסי מין ואין בו שום רמיזות מיניות.
1: אז איך זה פורנו?
0: או, אני רוצה גם לקרוא חלק ממנו.
1: מעולה.
0: וגם להסביר. אוקיי. אז אני רק מספרת שהאישה ההינדואית קוראים לה לטה. לטה זה גפן, ואני אומרת למה גפן? כי גפן יש לו קנוקנות והיא צריכה להיאחס. כן? במשפחתה ובתרבותה. ואנחנו מדברים על אישה כנראה ממעמד ביניים, כי היא מורה בבית ספר. מזה ימים חשה לטה שבעודה באה והולכת מבית הספר, ננצות בה שתי עיניים בלי למצמץ. אף על פי שלטה לא ראתה זאת בעין יפה ואף כעסה, שימו לב מה שכתוב ממש מילולית, לא ביצע האדם המתבונן כל דבר אסור שבעתיו הוא עלול להיחקר. ההקשר
1: קרימינלי
0: בעצם כן. עולה כבר בהתחלה. כן.
1: וואו.
0: בסופו של דבר לא הרהרה בזה יותר מדי, כי שכן הדבר נראה לתקין. עם חלוף הימים, הרה גם בלטה שינוי בתודעתה. עם כל מפגש שנוצר בין העיניים, נולדה אינטימיות. בכל פעם שהצעיר נראה לעיניה, חייכה אליו. במענה לחיוך שלה, גם הצעיר ענה לה בחיוך. אוקיי, אז הם מתאהבים, בסדר? והמשפחות מתנגדות, אבל אין שום תיאורים מיניים. ולמה?
1: התיאורים תמימים.
0: מאוד, מאוד, מאוד תמימים, ואפילו מתארים את האוהבים שלא מצליחים לישון, שזה ממש ממש תיאורים של שירי אהבה קנונים לחלוטין, כן. לגיטימיים, שזוכים ל... לא רק שהם לא בעייתיים, הם גם... זה ערך, כן? כן. אתה מתייסר בגלל אהבה, איסורים בגלל אהבה, זה איסורים נאותים.
1: ויש משהו יפה בלאהוב ככה, וזה ראוי לאהוב ככה, אז בסך הכל נשמע בינתיים ש... שהם בסדר.
0: כן, אבל כאן אני נשענת על עבודה של עמיתי המאוד מאוד אהוב דיביש אנן מאוניברסיטת ווסטמינסטר, שאומר די באזכור של יחסים בין הינדואים למוסלמים כדי לעורר את הדמיון הפורנוגרפי. כלומר, לא צריך.
1: וואו.
0: כן. לא צריך תיאורים פורנוגרפיים, זה כבר הפרשנות שלי, מפני שהנוכחות של המוסלמי ביחסים בין דתיים כבר מעוררת את החרדה מפני החילול של גוף האישה ההינדואית, שהוא גם סמל לגוף האומה.
1: וואו, זה מדהים, וזה משהו שבאמת כשאת לא תבולה בתוך התרבות, בתוך הקונפליקטים, בתוך היומיום, אז מאוד מאוד קשה למרקר את זה, לסמן את זה, לעלות על זה.
0: נכון, אבל הסיפור עושה יותר
1: מדהים.
0: מזה. הוא מערב את המשטרה. עכשיו, בואו נעשה כאן רציונליזציה. מדובר בשני אנשים בגירים. מדובר במדינה שבה חוקית, שלא כמו בישראל, יש אופציה של נישואים אזרחיים. זה לא משנה. מי שמעורב בזה זה המשטרה. הזוג מואשם בחטיפה, בית המשפט לא מכיר, הם בורחים פעמיים, ובפעם השנייה נישאים בנישואי בית משפט, ובאיזשהו חלק גם אומרים שלטה התאסלמה, שזה כבר בעיה, ושינתה את שמה ללטיפה. אז בית המשפט לא מכיר.
1: בנישואין?
0: בנישואין ובהמרת הדת. וזה דרך אגב גם כן מעוגן חוקית. יש בעיה חוקית עם המרות דת בהודו, כאשר בעצם אין די בהמרת דת, נגיד, התסלמות. זה דבר נורא נורא פשוט. צריך להגיד שלוש פעמים את השהדה או את הקלמה, כפי שזה נקרא בהודו, אין אלוהים מלבד אללה ומוחמד הוא נביאו, עם עדים, ושלוש פעמים אמרת, נגמר
1: מוסלמית.
0: העניין. כן. לא, בהודו בעצם זה צריך לעבור היום אישור בית משפט, והסיפור הזה נכתב אמנם לפני החקיקה,
1: הזה?
0: אבל בהחלט מסגיר את הלוך הרוח
1: כן.
0: שהביא לה.
1: מה קורה להם בסוף?
0: מה שקורה להם בסוף, המשטרה הגישה כנגד הגבר המוסלמי ששמו מוסטפה תלונה בגין חטיפה,
1: אוי.
0: הוא נכלא, והיא גם מובאת בפני בית המשפט, ומשום שהיא חוששת להצטרף לקרוביה, למה? מחשש להירצח. הוציא השופט המחוזי צו לשלוח אותה לבית הסוהר בנארי טיקטן. הסוף, אני קוראת את סוף הסיפור, מוסטפה ולטה שברו את קיר הדת ורצו ליצור עולם משלהם, אבל לא השיגו פרט, דבר פרט לסבל.
1: אוי.
0: לא נעים.
1: ממש לא נעים.
0: לא, לא, לא נעים.
1: אז כאן זה ממש ברור שמנסות להרחיק את הקוראים והקוראות, אולי אם יש קוראות, מהרעיון הזה של נישואים בין דתיים. זה ברור.
0: חד משמעית,
1: כן.
0: חד משמעית, כן.
1: וואו, את יודעת, אמרת בהתחלה שהדמויות העיקריות הן דווקא השיטור והבילוש, שוטרים
0: נכון.
1: עצמם. אז אני אשמח שגם נגיע לזה, כי בינתיים
0: בטח.
1: סיפרת באמת את העיקר של כל מודל, אבל זה נראה לי אחד החלקים המפתיעים, שהשוטרים הופכים לגיבורים או למושיעים.
0: השוטרים, החוק, המדינה, הם בעצם
1: כן.
0: הגורם היציב והדומיננטי בחוברות האלה. פדגוגיה, לעומת פיתוי. זאת אומרת, אתה מתפתה, יופי, תכנס פנימה ותחטוף.
1: ואז ניתן לך את המסר.
0: אז נראה לך מה זה.
1: כן.
0: כן,
1: אז
0: כן.
1: מה, גם לשוטר בדרך כלל יש שם שם, ורואים איך הוא עוקב אחרי העלילה.
0: חד משמעות. חד משמעית, אני לא יכולה להתחייב שהכל נכון, אבל כשרציתי לכתוב על זה אמרתי, אוקיי, יפה מאוד שאני עושה ניתוח טקסטואלי, אבל מן הראוי גם להכיר את הסביבה. איך מכירים את הסביבה כשאנחנו מדברים על מקומות, על אזורים אפורים, על תכנים שנויים במחלוקת, ועל דבר שאף אחד לא יהיה ממש גאה בו. אז מתברר שיש לו מעט מערכות, מחויבות להירשם,
1: מערכות דפוס כאלה והוצאה לאור.
0: כן, כן, כן. והן מחויבות להירשם, ולרוב אלה מערכות עיתונות שמוציאות מגוון גדול של מגזינים.
1: לא רק את הסוגה הזאת של פורנו פשיעה.
0: לא רק את הסוגה הזאת, כן. נכון. אמרתי, אוקיי, אני צריכה להגיע לזה. כתובות שנכתבות לפרקים על עמודי הקרדיטים, מן הסתם פיברוק מוחלט, וגם חברות יכולות להירשם תחת שמות אחרים. אמרתי, מה אני עושה? לא ידעתי, אבל יום אחד למזלי שוטטתי ברחוב הראשי של דלי העתיקה, צ'אדניצ'וק, ובאחת הסמטאות שיוצאות ממנו, אני מגלה את המקומות החביבים עליי, היינו דוכן בלתי פורמלי, שאומר יריעת בד פורסה על הסמטה,
1: כן.
0: ומציעה עירוב של עיתונים יומיומיים, בשפות מקומיות, אפילו אולי באנגלית, חבילה של מסווק, שזה כבר משהו אחר לגמרי, זה בעצם פיסות עץ שמכוונות למוסלמים שמצחצחים באמצעותם שיניים.
1: מוצר שונה לחלוטין.
0: מוצר שונה לחלוטין.
1: אוקיי.
0: כן, מברשת שיניים.
1: דוכן אקלקטי.
0: כן, כן, לגמרי. והפתעה, הפתעה, חוברת מהסוג שחיפשתי ולא מצאתי זמן רב. דרך אגב, השם של החוברת הזאת הוא מדהור קטאי. שהפירוש שלה בהינדי זה סיפורים מתוקים. כן. אז טוב, כבר איבדתי את העקבות שלי, ואמרתי, טוב, תביאו לי בבקשה את החוברת הזאת, ועוד אמרתי, תביאו לי גם עוד אם יש לכם, ועוד אמרתי, וואי, מזמן לא ראיתי את החוברת הזאת. אז אמר לי המוכר, כן, באמת, זה היה ב-23, כן, באמת, מאז משבר הקורונה לא יצאו חוברות כאלה, וזאת החוברת שיצאה לראשונה מאז משבר הקורונה. אז אני הבאתי התפעלות, אין לי שום בעיה להחמיא לאנשים, וגם כשאנשים מגלים שמתעניינים בהם, אז הם מתחילים לזמר. ואז קם מירכתי הדוכן, מישהו שלא הבחנתי בו עד כה, גבר בשנות ה-70 לחייו,
2: וואו.
0: דובר הינדי בלבד, בכלל, שוב, אין מנוס משליטה בשפה.
1: לדבר את השפה המקומית, כן.
0: כן. ואמר לי, אני אחד הכתבים של
1: הסוגה הזאת שאת מתעניינת בה.
0: של המגזין הזה. פתחתי זוג עיני עגל ואמרתי לו, מה באמת? ספר לי על זה. הוא היה נורא מבסוט, כי הוא מתברר שהוא יושב שם לצד הדוכן ימים שלמים בחוסר מעש, וגם מושבת מעבודתו בגלל שהכנסתו, אם בכלל היא כה זעומה שהוא לא יכול לשלם עבור מה יש לו טלפון נייד,
1: כן.
0: אבל מדגם מקומי מאוד זול, ואין כן. לו גישה למה שנקרא דאטה, כלומר לגלישה אינטרנטית.
1: כן.
0: זאת אומרת שאין לו גישה לוואטסאפ, ואין לו גישה לאינטרנט.
1: אז הוא יושב שם משתעמם.
0: הוא יושב שם משתעמם, אמרתי לו, מה הבעיה? בוא, אני כבר מכירה מה? איך עובדים.
1: כן, מה שנקרא, תוציא אותי לסיבוב.
0: לא, לא, לא, אמרתי לו יותר מזה, אמרתי לו, מה הבעיה? בוא, אני אטעין לך את הטלפון. זה עולה 200 רופי, שזה גרוש וחצי במושגים ישראלים. הלכנו לדוכן ארטל הסמוך, הטענתי לו את
1: הנייד.
0: הטלפון שלו התעורר על חיים, והתחילו הודעות לצנוח בתיבות המסרים שלו, והוא הראה לי אותם, ואישר לי לצלם אותם, וגם הסגיר בפניי בעצם את כל המנגנון. למעשה, הוא עיתונאי שיש לו תעודת עיתונאי פורמלית, באיגוד העיתונאים ההודים, והוא נחשב עיתונאי פשיעה. כתב פלילים.
1: אוקיי.
0: כן, עכשיו תראו. בהודו יש המון אנשים. אני פגשתי אותו בדלי. דלי היא עיר של 20 ומשהו מיליון נפש, אוקיי? הוא רשום ככתב פלילי. אמנם מפורט בתעודת העיתונאי שלו, הכל תועד בהסכמתו, באיזה מגזינים הוא כותב, והוא כותב במגזינים פורנוגרפיים, וגם במגזינים של ספורט וקריקר, ומבחינת הרשויות זה לא משנה. יש לו תעודה פורמלית, הוא מוגדר ככתב פלילים, ולכן הוא מקבל מידע מהמשטרה, הוא הראה לי את רשימת הקשר שלו, ויש שם מנהלי תחנות משטרה עם דרגות פורמליות. אז אמרתי לו, סליחה, עשיתי מניפולציה זולה, אמרתי לו, וואו, אתה בקשר עם אנשים כל כך רמי מעלה? אז הוא מאוד מאוד הוחמא, ואמר לי, כן, בוודאי, ואף הראה לי איך הוא מקבל
1: את המידע.
0: מקבל את המידע. הוא מקבל את המידע בעצם כחלק מיחסי ציבור של המשטרה, שאני לא משוכנעת שיודעת למי, מי נמנע עם רשימת
1: התפוצה שלהם.
0: התפוצה שלהם. כן יודעת, אבל לא יודעת.
1: כן,
0: תכף
1: כן.
0: אני אסביר. ושולחת ככה. תפסי תלונה רשמיים, מה שנקרא First Information Report, שאלה תפסי תלונה פליליים רשמיים שמתועדים בתחנות המשטרה. הוא משתמש בזה כבסיס שעליו הוא מלביש תיאורים סקסואליים
1: כן.
0: כיד הדמיון הטובה עליו.
1: וואו, כן. זה מרתק.
0: ובנוסף הוא מקבל תמונות של שוטרים שהם בעצם מהווים חלק מאוד מרכזי בחלק הוויזואלי בתוך
1: התוכן הזה.
0: הפורנוגרפיות.
1: כן.
0: זאת אומרת, השוטרים, המדינה, החוק, האכיפה, האנישה, הסימבולית והקונקרטית, הם הגיבורים האמיתיים של הספרות הזאת.
1: כן.
0: שאלתי אותו דרך אגב.
1: הם המקור.
0: הם המקור.
1: הם ההשראה.
0: הם מעודדים את זה, בוודאי. הם לא עסוקים בשאלה מה נעשה עם זה, והאם הפרטים, למשל, שהוא הוסיף כיד הדמיון הטובה עליו, הם בכלל ריאליים.
1: וואו.
0: דרך אגב, גיבורים יכולים להיות מוזכרים בשמותיהם האמיתיים, כמצוטטים מתוך הטופס התלונה הרשמי.
1: רגע, מה הסיכוי שבן אדם שהגיש את הטופס נתקל בסיפור של עצמו באיזו עיתונות כזאת של פורנו פשיעה. יש סיכוי שאנחנו מדברות
0: יש,
1: עכשיו על...
0: בטח.
1: יש סיכוי. זה כן. מטורף בעיניי.
0: כן.
1: זה הרי לא אמור בכלל להיות תוכן שמפורסם.
0: כן. עניין של צניעות הפרט, כן. אבל צריך גם לקחת בחשבון את זה שהודו היא... אומה בסדר גודל עצום, וקצת יותר קשה לאתר מידע כזה.
1: וואו.
0: אבל אני חייבת לומר שהדבר הזה גם מתבטא בסגנון הכתיבה, שהוא נע בין סגנונות מעוררים, נאמר ככה, ובין סגנונות ממש בסגנון רפורטאז'ה עיתונאית, ואני רוצה לקרוא כאן קטע לסיום.
1: מעולה.
0: מתוך הסיפור על הגורו אפוף התשוקה.
1: המציצני.
0: דרך אגב, שוב, אני אומרת שזה מבוסס על סיפור אמיתי, וגם יש תמונות מבוימות שדי דומות לדמות האמיתית, שבלי שום בעיה אפשר יהיה למצוא אותה בחיפוש בעיתונות הודית, גם עיתונות הודית כתובה אנגלית, וגם ביוטיוב. ב-18... בנובמבר, בסביבות השעה 10 בבוקר, התקבלה שיחה בנייד של צ'טר סינג, שזה אביו של הגבר שהיה מעורב ברומן האסור, המתקשר, הציג את עצמו כשוטר, בשם כך וכך, ששאל, האם מישהו מהמשפחה שלך נהדר? כן, בני בן ה-30 נהדר כבר 3 ימים. מצאנו 2 גופות ביער ליד הכפר כך וכך, טלפון נייד, ובהמשך גם כרטיס תעודת זהות הודית, היה מוטל ליד הגופה. התקשרתי אליך אחרי שאיתרתי את מספר הטלפון של הביתה בטלפון הנייד. המשטרה חשפה את המקרה תוך 72 שעות בלבד. הנאשם נעצר ב-20 בנובמבר, ולמחרת ב-21 לנובמבר, הנאשם כלומר הגורו, לאחר שליחת הגופות לנתיחה שאחר המוות, הובא בפני בית משפט ונשלח לכלל לאחר, שאם צוות המשטרה הגישו בני המשפחה תלונות על סמך סעיפים 201 ו-302 של החוק הפלילי ההודי, רצח והעלמת ראיות.
1: מטורף.
0: רפורטאז'ה עיתונאית. מלווה בליבוי יצרים ובסתירת לחי למי שהעז להתעורר מינית.
1: וואו.
0: מעניין.
1: האנשים ששוחחתי איתם, למשל אותו אדם שהראה לך את ההודעות שהוא מקבל,
0: כן.
1: הוא ידע שאת הולכת לכתוב על זה מאמר?
0: בוודאי, בוודאי. מבחינה אתית אני מחויבת כן. לומר לו את זה ולהשיג את הסכמתו.
1: כן.
0: הוא שמח מאוד. תשומת לב, זה דבר שלא מעט אוהבים. וגם אני חייבת לומר ששאלתי אותו מפורשות, מה המטרה של מה שאתה כותב?
1: מבחינתו.
0: כן.
1: מה המטרה שלו?
0: מה המטרה שלו?
1: מה הוא ענה?
0: הוא ענה תשובה לא משכנעת, אבל זה מה שהוא ענה. כדי שאנשים ידעו מה אסור לעשות.
1: מה את אומרת?
0: לא כל כך, לא חייבים לקנות את זה.
1: אז בסדר, אבל אם אני רגע קונה את זה,
0: כן.
1: אז מבחינתו הוא משתמש בשפה אירוטית, בשפה כן. של עוררות מינית,
0: כן.
1: כדי למשוך אותך למרחבי החינוך. למרחבי הפדגוגיה.
0: החוק, המדינה.
1: החוק אפילו, נכון, המדינה, זה לא חינוך, זה בתי, חוק ממש.
0: המדינה, בתי הכלא, ואפילו תנועות פוליטיות שמתערבות בנעשה.
1: מדהים.
2: הכרנו סוגה ספרותית מפתיעה, המשגשגת באזורים מסוימים בצפון הודו. פורנו פשיעה, חוברות המספרות סיפורי תשוקה ומתארות מצבים מיניים בפירוט, לצד תיאורים אביריים של אנשי החוק, בעיקר שוטרים, הדואגים לאכוף את החוק, להשליט סדר, וכך להציג את האנשים שפעלו לפי יצריהם כחוטאים. המטרה של החוברות היא לפתות את קהל היעד לקרוא את התוכן בעזרת הפורנוגרפיה, ולהובילו למוסר ההשכל, ללקח שעליו ללמוד, גם בתחום יחסי המין. המתח בין כתיבה מעוררת מינית ובין מסרים חינוכיים מוסריים ואף כאלה המאיימים מפני הנישה מהווה פרדוקס מסקרן במיוחד שמעלה שאלות. מי כותב את התוכן הזה? ולמי הוא מיועד? מה מטרת התוכן הזה? חילקנו את התוכן שבחוברות לשלושה סוגים, שלושה סוגים של פורנוגרפיית פשיעה. הראשון, תשוקות אסורות בתוך המשפחה. המתאר מצבים של מיניות בין בני משפחה, בדרך כלל לא בהסכמה. השני, מורה רוחני שטוף תשוקה, המנצל את מעמדו בחייהם של אנשים כדי לספק את תשוקותיו, המוצגות כסטיות. הסוג השלישי, אהבה בין דתית. במסגרת סוג זה, אין צורך בתיאורים מפורטים ומפתים במיוחד, משום שדי באזכור אהבה בין דתית, בדרך כלל בין אישה הינדואית ובין גבר מוסלמי, כדי לעורר את החרדה מפני חילול גוף האישה ההינדואית, שמעבר להיותו גופה האישי, הוא גם מסמל את גוף האומה. בשיטותייך גילית שיש הסבר ברור למתח בין הכתיבה המפתה ובו בזמן המטיפה. את החוברות כותבים עיתונאים בעלי תעודה רשמית של ארגון העיתונאים בהודו, המקבלים את המידע ישירות ממשטרת הודו, למשל בנוגע לתופסי תלונה שהוגשו במשטרה. בהתבסס על חומרים אמיתיים אלו, ובמטרה לשתף פעולה עם המשטרה והמדינה בהרחקת אנשים ממעשים אסורים, הכתבים יוצרים תוכן שהוא בין להטות ובין פדגוגיה, בין להטות ובין ביקורת חברתית חריפה. התכנים מאפשרים פורקן והנאה לצד הפנמה של הקורא את עמדתו הנחותה מול הממסד, היודע, המוסרי והחזק. תודה רבה לך, פרופסור רוני פרצ'ק, חברת סגל בחוג ללימודי אסיה באוניברסיטת תל אביב, העורכת הראשית של הוצאת הספרים של האוניברסיטה וזוכת פרס ספיר לספר ביקורים על הרומן סיטרה לשנת 2025. תודה לצוות שלנו, ויביאנה דייטש, תמר בנימין, דימה קרנצוב. תודה רבה לכן, המאזינות והמאזינים. אני גיל מרקוביץ', נשתמע.

כאן תרבות, איתכם בכל מקום בארץ. אתם יכולים להזין לנו בתדרים 104.7, 105.1, 104.9, 105.3 FM, וגם באתר וביישומון של כאן. אנחנו כאן תרבות. ואתם

0: אחת פלוס חמש. אורחים וספרים עם ענת שרון בלייס.
1: הרבה סופרות שכותבות בגוף ראשון, הגיבורות שלהן הן נשים שכותבות. כי זה מאוד מאוד קשה לספר בגוף ראשון אדם שקרוב אלייך או שאת מבינה אותו היטב, מבלי לקחת בחשבון את הדבר הזה. כאילו, אני חושבת גם על גיבורה שלי שהיא אישה כותבת, וגם אני אוהבת את הדבר הזה של ההתמזגות בין הבדיה למציאות של הסופרת.
2: מאזינות ומאזיני כאן תרבות, שלום לכם, אחת פלוס חמש, אורחת אחת באולפן עם חמישה ספרים אהובים, והיום נמצאת איתי הסופרת, התסריטאית, אדווה בולה, שלום.
1: היי.
2: עם ספר שלישי שלה, שהוא הרומן הראשון.
1: נכון.
2: ואדווה היא גם שחקנית לשעבר, וגם בזה נדבר כשנחזור קצת לספר הקודם שלך. אבל הרומן החדש, החדר הדרומי בהוצאת כתר, דירת שותפות שיש בה שני חדרים, האחד צפוני, השני דרומי, רצה הגורל מי שמתגוררת בדרומי, מוצאת את אהבת חייה. ולכן גיבורת הספר שלך, תמר, סטודנטית לספרות, שגם מנסה לכתוב ומתפרנסת ממלצרות ועבודה במוקד, מאוד שמחה שהשותפה הנוכחית שלה מוצאת את אהבת חייה, עוזבת את הבית והיא ממהרת לעבור לחדר הדרומי, אבל אז היא מתאהבת בגבר נשוי. זה לא סוד, כי זה ממש בפתח הרומן, שנשוי לזמרת מפורסמת. לרגע הם נפרדים, ואז קורה שם משהו בין תמר לבין ארי, הגבר הנשוי, אבל אז הוא חוזר לאשתו. היא נשארת בהיריון, ומחליטה ללדת את הבן שלו.
1: נכון.
2: היא יולדת את בנו, את איתן, היא חוזרת לגור עם ההורים, ונוצרים פה כל מיני משולשים. יש את המשולש ארי, תמר ואשתו דליה זמרת. יש את המשולש שאבא, האימא שהיא חוזרת אליהם הביתה. תמר חוזרת להיות מן הילדה שלהם כשהיא בעצמה אימא. ויש את המשולש שלהם עם שתי הבנות שלה, עם אחותה. יש פה כל מיני משולשים מעניינים ברומן הזה. והוא מלא חיות וקסם, אבל הוא כואב מאוד גם. האהבה האינסופית הזאת שלה, שלא נענית.
1: באמת נשבר לה הלב.
2: אז איפה פגשת את תמר?
1: פגשתי את תמר הרבה בדמיוני, וגם במעמקי ליבי באיזשהו אופן. הסיפור הזה של הלב השבור שלה, שמוביל אותה, שהיא בעצם שנים ארוכות מנסה לאחות את שבריו, זה כביכול בגלל הגבר הזה, אבל אני גם מרגישה שזה לא רק בגללו. זאת אומרת שהבית שממנו הוא בא, או המשולשים האחרים, כפי שקראת לזה יפה קודם, לא חשבתי על זה, גם הם תורמים לליבה השבור, או לפחות לחוסר היכולת שלה לאחות אותו. זאת אומרת, יש לה תחושה שאם אין את הגבר הזה בחייה, אז אין תכלית עמוקה לקיום שלה. וזה קשור לזה שמערכות היחסים האחרות שלה, הם כל כך חסרות.
2: כל דבר באמת שברירי שם. זאת אומרת, יש הורים, אבל האבא שלה, מהרגע שהוא שומע שהיא הרה לגבר נשוי שלא רוצה אותה בכלל, לא רוצה לדבר איתה, לא רוצה לראות את הנכד שלו,
1: אחר כך הוא מפשיר.
2: כן, המערכת הסימביוטית עם האמא, המערכת של אהבה, שנאה, קנאה עם אחותה, שאחר כך גם עוזבת את הארץ לברלין. היא כמו איזה מין עלה נידף ביניהם.
1: כן, כאילו מחד היא עלה נידף, זה נכון. היא גם ככה מגדירה את עצמה באיזשהו אופן ברומן, היא טריה במרק, נדמה לה שהיא שום דבר, שאין לה כוח. אבל יש לה כוח רב, החל בהחלטה שלה
2: להיות אימא.
1: להיות אימא.
2: לבד.
1: ללדת את הילד הזה כנגד כל ההדף והביקורת שהיא מקבלת מכל עבר, מהגבר הזה ומאימא שלה ומאחותה ומהחברות שלה, מהחברה היחידה שלה. כולם באיזשהו אופן מפעילים עליה מחבש לחצים שלא ללדת את הילד הזה, והיא עושה את זה, היא הולכת על זה, היא יולדת אותו. בעומק עומקי הלב יש לה, אני מרגישה כמו איזה עמוד בזלת כזה. שאליו מתמגנטים הדברים שהיא חושבת שהם נכונים ושכך צריך לנהוג. ולפעמים אין לה אומץ להגיד את זה בכל, אבל היא נוהגת כך. זה קורה בעוד מקומות ברומן. שהיא כן יודעת, היא כן יודעת מה לעשות.
2: והיא אימא לאיתן, גם כשהיא חוזרת הביתה לאימא שלה, שגם מערערת כל פעם על התפקיד האימהי שלה, והיא גם יודעת שהיא רוצה לכתוב, שהיא רוצה להיות סופרת. זה עוד משהו שנמצא שם, כאילו בשוליים, אבל זה
1: כן,
2: מפציע
1: זה גם
2: שם,
1: בשוליים,
2: כי גם יש כתיבה שלה.
1: נכון.
2: בתוך שם, הספר,
1: כן.
2: כתאי כתיבה שלה.
1: נכון. אני לא בטוחה שהיא הייתה אומרת שהיא הייתה רוצה להיות סופרת, כי זה מאוד רחוק בכלל מעולם המושגים שלה להיות סופרת, אבל אני חושבת שהיא כן כותבת, היא אדם כותב. לא בטוח שסופרת, אבל היא אדם כותב.
2: בואי נתחיל לקרוא, לשמוע את תמר.
1: יאללה, איזה כיף.
2: וזה קטע מהספר שעוסק באותה אהבה שבורה ובכתיבה שלה.
1: הסיפור היחיד שכתבתי והקראתי לארי היה סיפור בין שני עמודים שכתבתי כמתלת בית בקורס מיומניות הכתיבה. בחור שנקלע לחובות ובלת ברירה מוכר את הדיוקן של אמא שלו בשוק הפשפשים. ומשום שאימו הייתה אישה יפה מאוד והציור צויר ביד אמן, הצליח לקבל עליו סכום נכבד. אבל כעבור זמן הכאיב לו הקיר הריק שעליו היה תלוי הדיוקן, והוא חש גם ירידה בהכנסות ותלה את האשם בדיוקן החסר של אמו, ולכן התחיל לחפש את האיש שקנה אותו ממנו. הוא פרסם הודעה ובא את הצלום היחיד שמצא שבו נראה הדיוקן, צילום שלו ושל בנו ומאחוריהם תלוי הדיוקן. וכשמצא סוף סוף את הבחור שקנה ממנו את הציור, הוא התרגש כל כך וביקש לקנות חזרה את אמו. אבל האיש שזיהה מיד לאיתות יתרה, דרש סכום גבוה פי כמה מכפי ששילם בזמנו, כי לטענתו נגרמה לו עוגמת נפש, כי כבר קדח בורג בקיר של הסלון, וכי אשתו נקשרה לציור. לבסוף נאלץ להיפרד מסכום גדול פי שישה מכפי שהרוויח, רק כדי להחזיר אליו את אמו. מי ששב להתנוסס מולו, שנה אותה שנה עזה על הכסף הרב שגרמה לו לבזבז. זה היה כל הסיפור. אחרי שאודליה הלכה, יעל חיבקה אותי. היא אמרה שלא התעצב כי בינינו לא הפסדתי שום דבר, ואולי אפילו להפך. ושהיא יודעת שהלב שלי כואב, אבל ארי הוא לא מציאה גדולה. הוא אמנם יפה, ויש לו שיער נהדר ושיניים מצוינות, אבל בפנים הוא אפל ומסובך כמו קורי הכביש. והיא עצמה לא מבינה מה אודליה נתלית בו, כשהיא יכולה לבחור לעצמה כמעט כל גבר. היא ביקשה שיסמוך עליה. היא אמנם לא יכולה להרחיב, אבל אודליה מספרת לה כמעט הכל, ואני לא רוצה לדעת מה המסכנה עוברת. מכל הימים שעברו, אחרי שארי עזב, זה היה היום שבו הרגשתי הכי טוב. חשבתי לעצמי, שתי הנשים האלה, שכה פחדת מהן, עזרו לך לפתוח את תריס המרפסת שלך, ולהביט החוצה, ולראות שישנו עתיד.
2: אודליה זאת אשתו של ארי הזמרת.
1: כן.
2: והעתיד, היא מחכה ומחכה. חיכיתי, חיכיתי, בכיתי, בכיתי.
1: את יודעת, זה מצחיק הסיפור הזה שאני כותבת אותו בסוגריים, כזה הסיפור על האיש בשוק הפשפשים.
2: כן, שהוא מקסים.
1: תכף אני אספר לך על האנקדוטה.
2: זהו, אז נדבר רגע על החיכיתי חיכיתי, ואז נחזור לסיפורון הזה, שהוא נראה לי כמו איזה משל גם בתוך הרומן שלך. החיכיתי חיכיתי הזה, זה עמודים על גבי עמודים, ואני נשאבת פנימה אל תמר, וגם הלב שלי, את יודעת, אני מוצאת את עצמי עם סיפורים דומים, מן העבר, מן ההווה. מחכה, ומחכה שיאהבו אותי, ושיבחרו בי.
1: גם אני. נכון, היא מחכה ומחכה ומחכה, זה קצת שמו של הספר, כלומר, היא מחכה כל הזמן לעבור לחדר הדרומי, שהוא כביכול המקום שבו יקרו הדברים הטובים, ושם תהיה אהובה, ושם החיים יתחילו, ושם יהיה לך עתיד, כפי שקראתי הרגע. אבל איפשהו היא כל הזמן נשארת בתודעה שלה, או בתחושת ערך עצמי שלה בחדר הצפוני. היא לא מגיעה לחדר הדרומי.
2: אז בוא נדבר רגע על המשל המקסים הזה.

0: זה כזה, כשנכנסתי, שישבתי לכתוב את זה, חשבתי, זה כמעט כתב את עצמו, והסיפור כל הזמן היה נראה לי מוכר, אז אמרתי, רגע, את כתבת את הסיפור הזה בעצם, כאילו, כתבתי אותו במלואו, כשהייתי הרבה יותר צעירה.
1: הוא לא התפרסם לאחד הספרים שלך. והזכיר לי לרגע את יהודית הנדל, יש לה סיפור על התמונה של אמא שלה, שהוא אמא שהולכת לעולמה, וכל מה שיש זה דיוקן שלה, והיא מביאה אותו הביתה, והיא לא תולה אותו, היא מניחה אותו נמוך קרוב לרצפה, את הדיוקן של אמא שלה, ואז מולו יש מערכת יחסים מרתקת.
0: מעניין, אני לא מכירה, אני
1: חופש. אז פתאום זה הזכיר לי את זה, אבל תראי, הוא גם משל על על הרומן שלך, שוב, על הכמיהה לאימא, גם של תמר, והרצון גם להעיף אותה לכל
0: נכון.
1: הרוחות.
0: הוא רוצה למכור את הדיוקן שלהם, זה מספר את עצמו מאוד, הוא רוצה למכור את הדיוקן שלהם, וברגע שהוא מצליח למכור אותו, הוא יעשה כל שביכולתו כדי להחזיר אותו, ואז כשהוא יחזיר אותו, הוא לא יכול להסתכל עליו, כי הוא יסנה אותו.
1: זה מערכת היחסים של תמר.
0: זה מערכת היחסים של תמר עם אמא שלה, ואולי של נשים עם אותן, כן. מין איזה מערכת יחסים של הזדקקות, ועם זאת גם רצון לא להזדקק כל כך, והדיסוננס הזה, היא חיה אותו מאוד, תמר. יש שם איזה יחסים מורכבים סביב זה, שהיא מצד אחד רוצה לתת לה רגליים, ומצד שני היא מורידה אותה על הברכיים, וגורמת לה להאמין שהיא לא יכולה.
1: הסיפור עם אחותה, שבכלל עוברת לברלין, ושם אולי גם יש את הצד של הדיכאון אחרי לידה, זאת אומרת, תמר שכן מוצאת איזה מזור באימהות שלה, למרות שהיא מתנהלת בין כותלי הדירה של ההורים, היא לא יכולה להיות אימא בבית משלה בהתחלה, מול אחותה שיש שם כנראה איזשהו דיכאון, אז גם כל הגוונים האלה של האימהות. תמר בסופו של דבר עוברת לחיות עם איזשהו גבר שלכאורה מאוד מאוד אוהב אותה, והיא מנסה לאהוב אותו. אבל לאט לאט כשהיא לא מצליחה לאהוב אותו, כן בסוף אולי נפרם את האהבה הטוטלית הזאת לאותו ארי. את קוראת לזה, איך קורה הנס שבו ניתקים הכבלים השקופים, הכובלים את הגוף והלב לאדם שאוהבים, נס שלא נופל בעוצמתו מנס ההתאהבות.
0: כן.
1: לא חשבתי על זה אף פעם.
0: גם אני לא חשבתי. זה נס. זה נס גדול. זה נס גדול שאגב לפעמים לא קורה, ואני חושבת שאנשים נשארים כבולים באהבתם לאנשים שאינם אוהבים אותם. תראי, יש משהו בכל זאת בהשכלה שלי כשחקנית, שבמחזות של צ'כוב, כל הזמן יש כמו, לא יודעת למה להמשיל את זה אפילו, אבל תמיד יש אדם שאוהב אדם אחר, והאדם הזה לעולם לא, יואב, לא יסתכל לאחור, אלא יסתכל אל האדם שמלפניו. כאילו אני מדמיינת טור של אנשים שאתה אוהב את זה שמלפניך, ולעולם לא תסתכל לאחור ותראה שעומד שם האדם שאוהב אותך. כן, ואת הדבר הזה אני מרגישה שכן אספתי מלימודי המשחק שלי איתה. אני זוכרת שהייתי קוראת את המחזות של צ'כוב, וגם כשהיינו מעלים תרגילים, זה תמיד כל כך עניין אותי, האופן שבו הוא כתב את ה כמיהה כל הזמן לדבר מה שאינו בהישג יד. אתה כל הזמן רוצה משהו שאינך יכול להשיג. וזה באמת הדבר הזה, שזה נס כשאתה תסתובב ותסתכל לאחור ותפגוש עיניים של אדם שאוהב אותך, ובאותו אופן גם תגזור או תקטע את השרשרת הזו שניתקים הכבלים, כמו שאת אומרת, שהלב כבול לאדם שלא אוהב אותך, זה עונש גדול לחיות ככה.
1: עכשיו שאני מקשיבה לך, פתאום אני חושבת על הסוף של הדוד וניה. סוניה אומרת,
0: סוניה כל כך מאוהבת.
1: אני אחיה ימים רצופים ולילות ארוכים, ואקבל בסבלנות ואהבה את כל הניסיונות שיעמדו בפניי. כשתגיע השעה שלי אמות בהכנעה ובלי תלונה, ושם, בעולם הבא, אגיד שסבלתי ובכיתי ושהיה לי קשה, ואני אביט אחורה על החיים העצובים שהיו לי בחיוך, ואז החיים שלי יהיו שקטים ורגועים כמו ליטוף. אני מאמינה. בלהט בוער של אמונה, אני מאמינה, ואני אמצא מנוחה, ואני אמצא מנוחה.
0: בחדר הדרומי אני מצוטטת מתוך שלוש אחיות.
1: כן, נכון.
0: את טוזנבך ואירינה, שהיא אומרת לו שהלב שלה הוא כמו פסנתר נעול, שהמפתח אליו עבד. המפתח הזה הוא ביד של מישהו, של אדם שאינו אוהב אותה חזרה.
1: צ'כוב, כן? מסתובב לך בתוך הספר.
0: הוא כנראה מסתובב לי גם בראש, כן.
1: טוב, אי אפשר. הוא המדריך ללב השבוע.
0: לחיים שיכולנו לחיות.
1: חשבתי גם על הספר הקודם שלך, שיש בו כמה סיפורים קצרים, נובלות, ששמו בריכה עירונית.

0: עקרונית, ובו הגיבורות של הסיפורים, כל אחת עם הסיפור שלה, מגיעות לבריכה או מוצרות איזשהו מזור בשחייה בבריכה. יש שם גם אישה שמאוהבת בגבר נשוי, ולרגע אחד היא חושבת שהוא גם יעבור להיות איתה.
1: כן.
0: אבל הוא חוזר לאשתו.
1: נכון.
0: ואז היא קופצת אל מותה.
1: נכון.
0: ויש שם שחקנית שהופכת לסופרת בסיפור לבד. Mm-hmm. היו בשתיים. שונות מאוד זו מזו. האחת, שחקנית. את התואר הזה, אולי משום שעבר עשור והיו בידי קבלות, כבר אמרתי בקלות. מי שהייתי מילדות, שמחפשת את תשומת הלב, שמבקשת לעמוד במרכז, והאחרת, סופרת. לתואר הזה עדיין הוספתי סייגים רבים, שמעדיפה להיות לבד, נטולת איפור, מאחורי דלת סגורה. אז איפה אדווה היום אחרי שלושה ספרים?
1: אין מפורש מזה כבר. אני חושבת שכבר פחות יש בי שתיים, פשוט. יש בי כבר יותר אחת. אני זוכרת שכשהוצאתי את הספר השני,
0: את בריכה עירונית.
1: בריכה עירונית, בטח אחרי הספר הראשון, אבל גם אחרי שהוצאתי את בריכה עירונית, עוד הייתי בשאלה, מה אני יותר, מה אני עושה, מה אני אעשה, האם אני כותבת, האם אני אשחק וזה. ובסוף, אני הייתי רוצה לומר לעצמי של אז שהמציאות תספר את האמת. זאת אומרת, המציאות סיפרה לי את האמת. האמת היא שאני סופרת, ושכנראה הדבר הזה היה חזק בתוכי יותר מאשר דברים אחרים. וכן, הספר הזה, אני חושבת, היה מין מסמר כזה שנעץ את זה יותר חזק בתחושה
0: הספר
1: שלי.
0: הספר השני.
1: הספר השני, ואת הספר הזה כבר כתבתי מתוך תודעה שזה הדבר שאני עושה.
0: וגם כל הזוויות של הנשיות והאימהות, זה משהו שחשוב לך לכתוב עליו, שאת רוצה להוסיף עוד קול למדף הספרים שאת קראת, שאת התחנכת עליו, שקראת דמויות של אימהות, של
1: אישים.
0: תכף אנחנו נגיע לזה גם בבחירות כן. הספרותיות שלך.
1: הספרים שלי, אני חושבת, תמיד מספרים לי בדיעבד על מה רציתי לדבר. אני אומרת את זה בגלל שכשאני יוצאת לדרך, אני לא כל כך יודעת על מה אני הולכת לכתוב, או מה הולך להצטבר. וזה גם מצחיק שאני תמיד מתפלט, ואני אומרת, וואו, זה ממש מעניין ששוב כתבתי על אימהות. כאילו זה לא מובן מאליו שזה מעסיק את עולמי.
0: יש לך שני ילדים.
1: יש לי שני ילדים.
0: בן ובת.
1: כן. בן ובת, כן.
0: כמו לגיבורה שלך, לתמר.
1: נכון, נכון.
0: שבסוף הספר יולדת את אורה.
1: נכון.
0: עם הרבה אור.
1: כן, נכון.
0: קראתי קודם, מאחורי דלת סגורה. רוצה להיות מאחורי דלת סגורה. את כותבת של מאחורי דלת סגורה?
1: מאוד. אני ממש מתקשה להתרכז כשאני שומעת כל סוג של רעש או רחש.
0: וכשאת באה הביתה, פתאום יש לך איזשהו פתרון.
1: אז אני הולכת רגע לכתוב אותו, ואני חוזרת, וגם אני מתעוררת לפעמים בלילה, ואני כותבת על פתק, ואני חוזרת לישון. לפעמים אני, כן, זה פוגש אותי. הפתרונות, אגב, הרבה פעמים פוגשים אותי לא בתוך זמן הכתיבה. כן. לפעמים זמן הכתיבה הוא זמן מרגיז, כי הוא זמן מבוטל שבו לא כתבתי מספיק
0: כלום,
1: טוב.
0: כן.
1: ואז חזרתי הביתה, ותוך כדי שאספתי את הלגו, אז פתאום הבנתי איזה דבר. כן, זה בוודאי שזה קורה, אבל זו מתנה עבור כותבת כשיש חיים שלמים שאת צריכה לתחזק ולתפעל. הרבה פעמים הפתרונות מגיעים ככה.
0: כן, נכון, כשיש גבולות.
1: כן, אילו הייתי יכולה...
0: בין הקודש לחול בעצם, ואז זה מחייב אותך...
1: אני מרגישה שאם היה לי את כל הפנאי בעולם, רק לכתוב, אז כנראה הייתי כותבת הרבה פחות טובה, וגם הרבה פחות חרוצה. יש משהו שאוסף אותי, זה זמן הכתיבה שלך. עכשיו לא צריך אותך, עכשיו יש לך אישור. ואגב, בימי שבת, באמת הרבה פעמים אני... הולכת לכתוב, זה יום כזה, יום משפחתי ויום עם איש, אני לא כל כך נוכחת בו.
0: אני איתך.
1: תודה. מישהו צריך להיות איתי.
0: מותר לנו גם בשבת.
1: כן.

0: מאזינות ומאזיני כאן תרבות, אדווה בולה, הסופרת והתסריטאית כאן איתי באולפן. יש לה ספר שלישי, הרומן, החדר הדרומי שראה אור בהוצאת כתר עם הגיבורה של התמר, שהופכת להיות יחידנית חד-הורית, אחרי שהאהוב ליבה שהיא מחכה לו, מחליט לעזוב אותה. היא נשארת עם האהבה החדשה שלה, עם הילד שגדל בתוכה, וזה ספר... מצאתי גם את עצמי בתוכו, ולו בשנים מוקדמות יותר. נתחיל קצת ללכת
1: בטח.
0: על החמישייה ספרים שלך שאת בחרת. ואגב, אישה שכן בוחרת ללדת ולא להפיל, למרות שהאהוב שלה פה צועק עליה שתעשה הפלה, הספר הראשון שאת בוחרת הוא האירוע של אני ארנו, קלת mm-hmm. פרס נובל, הסופרת הצרפתיה, קלת פרס נובל לשנת 2022. וזה ספר שבו היא מספרת את האירוע, האירוע או הפלה, הפלה כן. סודית שהיא צריכה לעשות בצרפת של שנות ה-60,
1: כן,
0: שאסור לעשות.
1: ספר שמתרחש בתחילת שנות ה-60.
0: זה ממואר.
1: זה ממואר, זה ממואר של סופרת, שזה דבר שכמובן מדבר אל ליבי. ויש משהו עצוב בקריאה שלו מהבחינה הזו ש... שקראתי אותו לא מזמן, ואי אפשר לומר כך היה בעבר, כמה נורא היה בעבר. בגלל שזה ההווה של, של נשים בארצות הברית, ועלול להיות העתיד במקומות נכון. נוספים. יש משהו קצת מפחיד בלקרוא דבר כזה, שנדמה, ואפילו נדמה לי שהסופרת עצמה, כשהיא כתבה אותו, נדמה היה לה שהיא כותבת על דבר שלעולם לא יחזור.
0: כן, כי היא כתבה אותו אחרי הרבה שנים.
1: נכון, אני חושבת שהיא לעולם לא תיארה לעצמה שזה, שהיא תכתוב על מציאות שהיא לא רק עבר, אלא היא גם עלולה להיות העתיד, או שהיא כבר העתיד עבור, היא כבר ההווה עבור.
0: הספר עצמו הוא יצירת מופת.
1: כן, הספר הוא יצירת מופת, ובחרתי להקריא מתוכו איזה רגע שמדבר אליי גם כמובן כסופרת, תכף אני אקריא אותו ואז תביני גם למה. זה בסוף הספר, זה כמעט כמעט אפילוג מה שהיא כותבת. סיימתי להעביר למילים את מה שנדמה לי כחוויה אנושית כוללת של החיים ושל המוות, של הזמן, של המוסר ושל האסור, של החוק, חוויה שנחוותה מתחילתה ועד סופה דרך הגוף. מחקתי את האשמה היחידה שחשתי אי פעם ביחס לאירוע הזה. שהוא קרה לי ושלא עשיתי איתו דבר. כמו מתנה שקיבלתי ובזבזתי. כיוון שמעבר לכל הסיבות החברתיות והפסיכולוגיות שאני יכולה למצוא למה שעברתי, באחת מהן אני בטוחה מעל הכל. הדברים קרו לי כדי שאספר עליהם. והמטרה האמיתית של חיי היא אולי רק זאת, שהגוף שלי, התחושות, המחשבות, יהפכו לכתיבה. כלומר, למשהו כללי ומובן. שהקיום שלי יתמוסס לחלוטין בראשם של אחרים ובחייהם.
0: זאת השראה?
1: דבר שקורה לאדם כותב, היום אני כבר יודעת, זה שכשקורה לי דבר, אז אני אספר עליו. אני יודעת שהוא ייכנס לתוך ארגז הכלים, אני יודעת שאני אספר עליו. והיא מתייחסת...
0: גם אם קורה דבר קשה, עצוב, אז את אומרת,
1: אני אכתוב על זה. גם אז אני יודעת שהוא כבר יאסף לתוכי. יש כזה בנובלה הראשונה בבריכה עירונית, אני כותבת על אירוע רפואי כזה, שזמן רב לקח לי בכלל לומר, שזה דבר שעברתי באופן אישי, ובהתחלה בכלל, כאילו, לא חיברתי ביני לבין הסיפור, אבל היום אני כבר יכולה להגיד שכן, ואני גם יודעת להגיד כמוה, שלא קרה לי הדבר כדי שאספר עליו, אבל אם הוא קרה לי, עליי לספר עליו, כי זה הכלי שיש לי בעולם.
0: וזה כלי שאת בעצם נותנת אותו מעבירה, את החוט הזה הלאה.
1: כן.
0: לא עוד מישהו שזה יכול לחזק, לנחם נכון. אתה או אותו. ומאחר שזה חומרים שגם רלוונטיים לגיבורה שלך לתמר, אז אני רוצה לקפוץ לספר אחר, מכתב של אלמונית, הנובלה של שטפן צווייג, שיש בזה משהו דומה לגיבורה שלך, כי יש כאן אישה שנפגשת עם גבר, אחר כך הוא הולך, עוזב אותה, אין ביניהם שום קשר, היא נכנסת להיריון,
1: כן, היא עושה לו מניפולציה, היא מחפשת אותו, זאת אומרת, היא לוקדת אותו,
0: כן.
1: היא מאוהבת במאז שהיא בת 13,
0: כן.
1: בגבר הזה.
0: והוא נוטש אותה, היא הולדת את הבן, ובשלום מסוים הבן מת, הבן חולה ומת, ואז היא כותבת לו את המכתב.
1: את המכתב.
0: מאישה אלמונית, הוא אפילו לא זוכר אותה, הוא לא יודע מי זאת.
1: כן, יש משהו כל כך יפה בבחירה של השם של הספר, בגלל שהיא אישה אלמונית, והוא גבר הכי לא אלמוני בחייה.
0: היא יודעת מי הוא, והוא לא יודע, הוא לא זוכר אותה בכלל. זה הסיפור הוא המכתב.
1: נכון. הוא חושב שהיא זונה, כשהיא פוגש אותה והם שוכבים, בערב היחיד הוא חושב שהיא זונה.
0: וגם זה מבצבץ בתוך הספר שלך. גם שוב, גם עם המכתבים, שתמר כותבת הרי מין מכתבים לארי, המכתבים סיפורים האלה.
1: גם זה השראה שגיליתי אותה בדיעבד, זאת אומרת, גם זה מין נובלות חדשות כאלה שיצאו קבוצים קטנים, ואני מאוד אוהבת את הנובלות של סטפן צווייג, אני מרגישה שהן כמו זריקות השראה כאלה.
0: כן, כולן יוצרות בשנים האחרונות בתשע נשמות, והן פשוט מתנה גדולה.
1: אז גם פגשתי אותה לא מזמן וקראתי את זה, וחשבתי לעצמי, שהסיפור הזה של אישה שמחכה לגבר, הוא סיפור מוכר לעייפה, הוא סיפור שכנראה נכתב בהרבה מאוד ספרים. כן. זאת אומרת, זה לא רק... זה סיפור קיים, זה סיפור כל כך קיים, האישה שמתאהבת ומחכה מאוד לגבר הזה. וכמובן שקראתי את זה בנשימה עצורה, גם מכיוון של החומרים שאני מתעסקת בהם, אבל גם כי האופן שבו האישה הזאת... שמה את עצמה למרגילותיו של הגבר הזה כל כך הרבה שנים, את יודעת, להבדיל מברומן שלי, שתמר מנהלים רומן, ויש להם מערכת זוגית, והיא גם יולדת את הילד מתוך אמונה מלאה שיבוא יום, וארי ידפוק בדלת ויגיד, אני בוחר במשפחה הנכונה שלי. פה מדובר במין, באמת אישה אלמונית, שהיא תאהבה בסופר כשהייתה בת 13, והיא נשארת מאוהבת בגבר, זה חיים שלמים בלי שהוא יודע מי, זה כל כך קיצוני, אני חושבת שהקיצוניות הזאת...
0: והוא לא יודע שיש להם ילד משותף.
1: כן, זה כל כך קיצוני, כאילו, אני חושבת, וואו, זה כתיבה כל כך קיצונית, כמעט לא הגיונית, נכון? זה כמעט לא הגיוני. וזה מה שכל כך יפה בזה, שזה כמעט לא הגיוני, ובכל זאת, בקריאת, את מאמינה לכל רגע.
0: מה, שטפן צווייג הוא, אני חושבת, מלך החוכמת האנושיות הזאת.
1: כן, בסוף זה נכון, חוכמת האנושיות היא בסוף ממלכת, זה לא כך משנה מהו סיפור המסגר. זה קשה מאוד לבחור לקרוא רגע מתוך, כי זה מכתב אחד, זה מאוד קשה לבחור מתוכו, אבל אני כן, דרך אגב בסדנאות לפעמים שאני מעבירה, אני גם מקריאה את העמוד הזה, כי אני חושבת שיש פה משהו מאוד שמספר מהו תחילתו של סיפור. את כל חיי אני מבקשת לגלות לפניך. את החיים האלה שהחלו באמת רק ביום שהכרתי אותך. קודם לכך היה רק דבר מה אחור ומבולבל, שזיכרוני לא שב לצלול לתוכו אף פעם. מרתף כלשהו של דברים ואנשים מעובקים, מלאי קורי עכביש, עמומים, שליבי כבר אינו יודע דבר עליהם. כשבאת אתה הייתי בת 13, וגרתי באותו הבית שאתה מתגורר בו עכשיו. ממש באותו הבית שבו אתה אוחז במכתב הזה, שהוא נשימת הפי האחרונה, באותו מסדרון, ממש מול דלת דירתך. אתה ודאי אינך נזכר בנו, באלמנת הפקיד הממשלתי המסכנה, היא לבשה תמיד בגדי אבל, ובילדה הצנומה המתבגרת, שכן היינו שקטות מאוד, כאילו צללנו במעמקי העוני הזעיר בורגני שלנו. אולי לא שמעתם מעולם את שמנו, כי לא היה לנו שלט על דלת דירתנו ואיש לא בא, איש לא חיפש אותנו. זה גם קרה לפני זמן רב כל כך, לפני 15-16 שנים. ודאי שאינך זוכר מכך כלום, אהובי. אבל אני נזכרת בלהט בכל פרט. אני יודעת כמו היה זה היום, באיזה יום, באיזו שעה, שמעתי עליך לראשונה או ראיתיך לראשונה. וכיצד זה לא ידע, שהרי אז התחיל בעצם בשבילי העולם. גלנה סבלנות כשאספר לך הכל, ממש הכל, מההתחלה, ואל נא תתעייף מלהקשיב לי רבע שעה, כי אני לא התעייפתי לאהוב אותך חיים שלמים. כמה יפה זה.
0: את נמשכת לאזורים האלה.
1: כן.
0: אדווה.
1: כן, כן. אני יודעת מה עם האלה, אבל כן. כשהרגש חשוף מאוד, זה מרגש אותי, זה מרגש אותי גם כשאני כותבת, וגם כשאני קוראת את האזורים האלה, האזורים הרגשיים האלה. והיא גם לא מפחדת להגיד, העולם התחיל עבורי כשפגשתי אותך, זה הרי משפט שאף אחד לא אומר אף פעם.
0: ואבוי לנו אם נגיד אותו עכשיו.
1: ואבוי אם נגיד אותו, וגם באמת אנחנו...
0: אנחנו הפמיניסטיות העצמאיות.
1: נכון.
0: אז מותר לנו בסוד, בשושו.
1: מותר.
0: לחזור להיות רומנטיות.
1: כן, זה פוסט-פוסט פמיניזם כזה.
0: פוסט-פוסט פמיניזם.
2: אחת פלוס חמש, אורחים וספרים עם ענת שרון בלייס.
0: וספר נוסף, רומן נוסף, שביקשת לקרוא ממנו, שמי לוסי ברטון של אליזבת סטראוט.
1: כן, אני אוהבת אותה, גיליתי אותה גם לפני כמה שנים.
0: שגם מגיעה מאיזושהי עיירה קטנה הגיבורה, והופכת לסופרת בצליחה בניו יורק. אבל אז היא חולה ואימא שלה מגיעה לסעוד אותה.
1: כן.
0: במערכת היחסים מאחורה מהבית הזה שהיא ברחה ממנו, לופתת אותה מחדש.
1: אז הנה, זה גם ספר שמתעסק בתוך עולמות התוכן שלי. גם, תראי, גם זה, הרבה סופרות שכותבות בגוף ראשון, הגיבורות שלהן הן נשים שכותבות.
0: כן.
1: כי זה מאוד מאוד קשה לספר בגוף ראשון אדם שקרוב אלייך, או שאת מבינה אותו היטב, מבלי לקחת בחשבון את הדבר הזה. כאילו, אני חושבת גם על גיבורה שלי שהיא אישה כותבת, וגם אני ארנו שהיא אמנם כותבת את זה בגוף ראשון, אבל היא מתייחסת כל הזמן לכך שהיא הופכת להיות סופרת. וגם אליזבת סטראוט בספר הזה, אז לוסי ברטון היא אישה שהופכת להיות סופרת מאוד מצליחה. אני אוהבת את הדבר הזה של ההתמזגות בין הבדיה למציאות של הסופרת.
0: וגם פה יש את העניין הזה של הכוח והחולשה מול ההורים.
1: כן.
0: מה שיש גם בספר שלך.
1: כן, אימא שלה.
0: זאת אומרת, הסופרת מצליחה, מצד שני היא שוכבת מאושפזת בבית חולים, והיא כן. נדרשת בחזרה לאימא שלה.
1: נכון. אני חושבת שהיא כמעט הופכת חולה כדי להיפגש שוב עם אימא שלה. שלה. כן. אימא שלה באה לשבת ליד המיטה, וזה גם הרגע שבחרתי להקריא. כשהאורות ברחבי העיר החלו לעלות, אמרתי פתאום, אמא, את אוהבת אותי? אמא שלי נענעה את ראשה מצד לצד והשקיפה החוצה על האורות. ביזל, תפסיקי. באמת, אמא, תגידי לי. התחלתי לצחוק וגם היא התחילה לצחוק. ביזל, תעשי לי טובה. התרוממתי לישיבה ומחתי כפיים כמו ילדה. אמא, את אוהבת אותי? את אוהבת אותי? היא פתרה אותי בתנועה חטופה של כף היד והמשיכה להביט מבעד לחלון. טיפשונת, היא אמרה, ונענעה את ראשה. את טיפשונת, טיפשונת. נשכבתי ועצמתי עיניים. אמרתי, אמא, העיניים שלי עצומות. לוסי, תפסיקי עם זה מיד, שמעתי את העליצות בקולה. תגידי כבר, אמא, העיניים שלי עצומות. זמן מה שררה דממה. הייתי מאושרת. אמא, אמרתי, כשהעיניים שלך עצומות, היא אמרה, את אוהבת אותי כשהעיניים שלי עצומות? כשהעיניים שלך עצומות, היא אמרה. הפסקנו את המשחק, אבל הייתי מאושרת כל כך.
0: ולמה את אוהבת את
1: הקטע הזה?
0: כן.
1: כי היא מבינה שאמא שלה לא יכולה להגיד את כל המשפט. אמא שלה לא יכולה להגיד, אני אוהבת אותך. היא יכולה להגיד, בעזרתה, כשהעיניים שלך עצומות, ולתת לה להמשיך, את אוהבת אותי כשהעיניים שלי עצומות. ויש משהו בניחות הרגשית הזאת של האם, שהוא מרגש בגלל האופן שהבת מקבלת אותו. היא אישה מספיק מבוגרת, ומספיק חכמה, בשביל להבין שאימא שלה יכולה להושיט לה אצבע אחת, לא את כל היד. והיא מסכימה להחזיק רק את האצבע הזו.
0: גם לרומן קוראים שמי לוסי ברטון. זאת אומרת, זה גם האישה אומרת, יש לי שם.
1: נכון, לא חשבתי על זה.
0: וכשאני כותבת ואני סופרת את השם שלי על הספר, זאת אומרת, הוא נוכח בעולם.
1: לא מזמן הבן שלי שאל אותי למה לא שיניתי את שמי כשהתחתנתי עם בן הזוג שלי. ועניתי לו את התשובה הזאת שאמרת עכשיו. כי השם שלי מופיע על הספר שלי. וזה השם שלי, כך נולדתי. כי אני מרגישה שזה דבר להישאר איתו.

0: אהבה בולה, הסופרת, התסרטאית, השחקנית לשעבר, כאן איתי באולפן, עם הספרים האהובים עליה. לפני שנמשיך לספר הבא, חיפשתי אפילו לשם השעשוע איזה קטע שלך, מצומת מילר, ששם מתפרסם. את העונה הראשונה של צומת מילר, הסדרה של אדיר מילר, שגם קצת מבוססת על הביוגרפיה שלו, ואשתו שם שאת מגלמת אותה היא פסיכולוגית, ותמיד יש את הקטעים שמראים אותה כשהוא חוזר הביתה, והיא שם יושבת בחדר שהוא איכשהו פתוח אל הכניסה לבית, ועושה אנליזה לאיזשהו סלב או סלבית, וזה תמיד מאוד משעשע. גם זה התערבה לי פה בתוך כל העניין הזה, שאת גם שחקנית, את גם קצת או יותר או פחות סלבית, את גם עושה צחוק מזה שם, התפקיד שלך לפחות עושה מזה צחוק, גם אחר כך את בועטת בזה ועוברת אל העולם הספרות, שבו קצת יותר קשה להיות מפורסמים, כן. מפורסמות. תספרי לי קצת על כל המהלך הנפשי הזה.
1: תראי, אני לא מספיק רחוקה ממנו בזמן, בשביל להביט עליו ולומר בדיוק איכן הוא התחיל, אבל...
0: כן, כי זה כאילו עושים, הרגעים האלה איתך שם בסדרה, זה לעשות קצת צחוק מהסלביות הזאת.
1: כן, כן. תראי, אני מתקשה, אני אומרת לך תמיד, זה כבר היה כל כך מזמן, אני מרגישה קצת, כאילו אני מדברת על חיים כבר קצת אחרים שלי.
0: על גיבורה מהספר.
1: על גיבורה מאיזה ספר, כן. השחקנית הזו שבאה בבוקר לסט, והתאפרה והצטלמה, וזה רחוק ממני, זה רחוק ממני מאוד, אני כבר לא כל כך שם. אבל בהחלט המעבר הזה, מעולם שבו את כל כך על המסך, ומזהים אותך ברחוב, ואת יודעת, גם לא הייתי כל כך מפורסמת, אבל בכל זאת הייתה סדרה בקשת, שראו אותה וכו' וכו'. אז, וכמובן מזהים אותי גם היום, אבל זה מעבר שהוא כאילו כמעט מוזר, נכון? אני הולכת נגד הכיוון, נכון? אני הולכת מהפרסום או אל החדר וסוגרת
0: כן, אחת הדלת. מהחיצוניות הזאת, אלא משהו הפנימי, החרישי.
1: כן.
0: מאוד.
1: אבל אני חושבת שהלכתי את הדרך הזאת כבר אז, התחלתי ללכת אותה כבר אז. פשוט צריך להיות אמיץ להפנות עורף למה שחשבתי שהיו החלומות שלי פעם. זה דרש ממני אומץ. כי כך חלמתי, הייתי ילדה שהלכתי לחוגי משחק ותיאטרון, ורציתי להיות שחקנית, ולמדתי בבית ספר משחק. היום אני מבינה שרציתי להשמיע את קולי. כן. ושהדרך הכי, להתבלט בתוך המשפחה שלי, בין האחיות שלי וכולי, הייתה להיות על הבמה ולהיות בפרונט, ולתפוס את המקום שלי בעולם. וזה מה שהכרתי. לא חשבתי בכלל על הדבר הזה, את יודעת. אבל אם אני מסתכלת באמת אחורה, אז את יודעת, כתבתי בתור ילדה מאוד קטנה, ממש קטנה, בכיתה ב' כבר כתבתי מין כזה ספר, יש לי אותו בבית, נקרא מעשיות על מיכל ויעל.
0: ומה יש בספר הזה?
1: מעשיות עליי ועל אחותי, מיכל ויעל כביכול. אז אני אומרת, רציתי להשמיע את קולי, ולקח לי זמן להבין, ושהקול שלי הוא, שאני רוצה להשמיע אותו בדרך אחרת, או שהקול שלי בעולם הוא קולה של הכותבת, קולה של הסופרת. ואז היה לי, אבל זה קשה מאוד להגיד, חלמתי על זה כל החיים, אבל בעצם אני כבר לא כל כך רוצה לעשות את זה.
0: זה קץ אהבה לפרסום מהסוג הזה, ובעצם מה עם...
1: אני מרגישה שבתור שחקן, הקהל בא אליך, ובתור סופר, אתה צריך הרבה יותר... זאת אומרת, זה פחות נגיש. מישהו צריך להרים את הספר, לבחור בו, לפתוח אותו, לרצות לקרוא בו. זה פחות מגיע אליך, גם אם אתה לא רוצה בזה. אתה לא מדליק טלוויזיה ונתקל באדם הזה. אם מישהו רוצה לקרוא את ספריי, הוא הולך לחפש אותם.
0: זה גם משהו אינטימי יותר.
1: זה אינטימי יותר, ולכן יש בזה כנות אחרת ועומק אחר.
0: כי זה גם דורש, את יודעת, את הדמיון שלי, מאשר כשאני צופה בך על המסך, נכון. או בבמה.
1: וזה הדבר המשמעותי ביותר, שבסוף בתור כותב, שבסוף להשמיע את הקול שלי היה לא רק לומר טקסט של אחרים, רציתי לומר את הטקסט שלי. והיום אני גם, את יודעת, אחרי הרומן השלישי, זה גם כל כך ברור לי מדוע רציתי לומר את הטקסט שלי, ומדוע אף אחד לא יכול לומר את הטקסט שלי באופן שאני אומרת את הטקסט שלי.
0: אז הולכים לבחירה הרביעית שלך, היומנים של לאה גולדברג.
1: נכון, יומן, אבל הוא איננו מעשה ספרות, וזה מאוד ברור מתוך, גם בכתבים שלה, גם ביומנים שלה, זו איננה ספרות. ובכל זאת זה מאוד מאוד מעניין, שוב, הנה, זה מספר את עצמו, שנורא מעניין אותי עולמה של הכותבת. היא הייתה אישה שיום טוב עבורה היה יום שבו היא כתבה. ויום שבו היא לא כתבה, והיא מתחילה כמעט כל יום ביומן הזה ככה. היום היה יום טוב, כי כתבתי, היום היה יום נורא, כי לא כתבתי. אני מפשטת את זה, כמובן, אני כותבת את זה בדרכה.
0: ואגב, לב שבור, היא האישה.
1: היא האישה עם הלב השבור.
0: עם הלב השבור.
1: לב השבור, והיא כותבת את זה ללא הרף. כמה לי בשבור, כמה היא מחכה.
0: וכתבת שירי אהבה וסיפורי אהבה לילדים ולמבוגרים הכי יפים בעולם, כשהיא בעצמה רחוקה מאהבה, והיא לא אימא.
1: והיא בודדה מאוד. בודדה. ובכל זאת יש תחושה, כשאני קראתי את היומנים האלה, וגם צריך לקרוא את זה טיפין-טיפין כזה, כי זה דחוס מאוד, שבאיזשהו אופן הכרתי אותה, הכרת אותה, אני לא יודעת אם כל אחד מרגיש ככה, אבל אני מרגישה שהיא לא הייתה כל כך בודדה, כפי שנדמה לה. זאת אומרת, משהו בנפשה הוא כל כך מוכר לי, אני מרגישה שהיא מוכרת לי, ולא רק בגלל שהיא כותבת, אלא בגלל גם האופן שבו היא חושבת על כתיבה, והאופן שבו היא חושבת על אהבה, והיא מאוד מקנה. היא מאוד מאוד מקנה. זה גם מאוד יפה לקרוא על קנאה כזו. גם בגלל שזה יומנים, היא מרשה לעצמה לקנה כאילו בלי...
0: וזה את קוראת?
1: לא, אני קוראת רגע מאוד מאוד יפה. היא כותבת את זה בשנת 39, אני לא יודעת ועד כמה היא הייתה אז. ולכותבת כך, הפשע הגדול ביותר והיחיד, עצלות הרוח. ומתוך עצלות הרוח אין מודים בכך, וזה חמור שבעתיים. הרומן שלי, הלא כבר קודם ידעתי שאיננו טוב, בדבק המלאכותי הרגשתי מזמן, ובכל זאת לפני שבועות מעטים חשבתי, אגמור והוציא לשוק כך, תהיה סחורה טובה, משום שבכמה מובנים הוא טוב מן הספרים האחרים, ויהיה לו מעין תפקיד של המכתבים. היא מתכוונת למכתבים מנסיעה מדומה כמובן. ביטחון בהצלחה משום שהוא לא רע, וזאת אני, היודעת כי כל דבר לא רע, הוא רע מאוד. היום החלטה ברורה, לכתוב אותו מחדש. להוציא כל מילה של שקר, להוציא כל אינטלקטואליות מופרזת, כל ציטטה מיותרת, בלי רחמים. את המקומות המוצלחים ביותר לזרוק, אם הם אינם האמת עצמה. זה לא קל, ואם לא אצליח, לא הוציא את הספר החוצה בשום פנים, מבטרת על השבחים וההצלחות. פרל מוטר, אבות ישורון כלומר, כן. אמר דברים חשובים. אני, את שני ספריי אינני אוהבת. הוא, אפשר לומר, הם כבר אינם שואלים אותך אם את אוהבת אותם או לא. הם חיים ברשות עצמם. זה נכון, ומשום כך רבה אחריות שבעתיים. לילדים לפחות אפשר לומר, לכו הביתה ותחליפו את הבגדים. ופה, הכל חי את חייו על דעת עצמו, אפילו טעויות הדפוס.
0: וואו, איזה קטע מקסים.
1: זה נהדר, נכון?
0: זה, היא נותנת לך איזה מצפן לכתיבה?
1: כן, היא מספרת, היא אומרת, כל אינטלקטואליות כן. מופרזת, כל מה שאיננו אמת, אין לו מקום בתוך פרוזה טובה. זה דבר שגם אתה מרגיש אותו בתור כותב. אתה יודע מתי כתבת היום משהו מתחתי שהוא לא באמת, אין לו מקום בתוך הספר, וצריך לזרוק אותו, אפילו אם הכתיבה היא נהדרת. פרופו ילדים, ולכתוב כשאת אימא לילדים, אז היא נותנת משל כל כך יפה של לילדים, אתה יכול, יש, זה בר תיקון, תלך להתקלח, תתלבש בזה, אבל ספר ברגע שהוצאת אותו לאור, אפילו טעויות הדפוס, יש להם חיים משל עצמן.
0: והזכרת את הדמויות, כי זה בדיוק דברים שאומרת גיבורה אחת מהספר שלך בריכה עירונית. שגם רוצה להפוך לסופרת, אומרת, אני זוכרת את, בתשוקה את התקופה שבה כתבתי את ספרי הראשון, זו חלופה הולמת לחיי, מציאות אלטרנטיבית לחיות בה. בזמנו הפכתי חברה של הדמויות, הן הצחיקו אותי, חלמתי עליהן, הופתעתי מהן, אבל הפעם הדמויות שיצרתי הן קפואות, חסרות חיים, מתחתיות.
1: כן,
0: כל סיפור שהתחלתי...
1: מתחתיות.
0: כל סיפור שהתחלתי נשמט מיידי, כעבור 5 או 6 עמודים, הדמויות יפנו לי את גבה, נשתתקו, הפכו אילמות או אילגות תוך משפטים ספורים. זה קורה ככה, מערכות יחסים האלה עם הדמויות?
1: כן, בהחלט.
0: הן חומקות לך? את מנסה...
1: אם אני אומרת להם מה לעשות, אז הן...
0: מתמרדות?
1: הן מתמרדות, אבל זה סימן טוב, זה רגע טוב בכתיבה, כשדמות... תראי, יום כתיבה הכי טוב עבורי הוא יום שאני מרגישה שאני לא כתבתי בו. זה כמעט דבר מוזר להגיד, אבל שהסיפור לקח את עצמו, שהדמויות לקחו את עצמן, שאני הייתי שם והורדתי אותם על הדף, בסדר? וכתבתי את זה, אבל לא אני משכתי כל כך חזק ברצועה, לא אני אמרתי להם מה לעשות. זו תחושה שהסיפור חי, שזה נהדר. ורגעים אחרים שהדמויות, כמו, את יודעת, כמו הכלבה שלי שאני יוצאתי איתה לטיול, היא לא רוצה לבוא לגינה, היא נעמדת, מרכינה את הראש, והיא לא זזה. ואין לי אלא להקשיב לה וללכת בכיוון שהיא רוצה, כי אחרת היא לא תזוז. אז קצת זה משל שאני יכולה לומר על, על היחסים עם הדמויות. ויש רגע שהדמות ואני כבר מכירות היטב, תמר ואני כבר הכרנו היטב, וכבר, בוא נגיד, לא, זה לא היה מרד. היה דין ודברים, נלך לפה, נלך לפה. כבר לא מרה, היא כבר לא מרדה.
0: טוב, למרות שברומן היא מורדת בשלב מסוים. היא מורדת, הרבה, כן. הרבה, הרבה מאוד.
1: כן.

0: הספר החמישי שאת בוחרת ללכת בשדות הכחולים של קלר קיגן, שהיא סופרת אירית, כבר בחרו אותו כמה וכמה פעמים באמת? פה את הספר הזה.
1: הספר
0: כן.
1: כל כך יפה, גם...
0: יש בו כמה נובלה.
1: יש פה נובלה וכמה סיפור, ושלושה סיפורים קצרים.
0: כן.
1: אני חושבת שמה שיפה בכתיבה שלה זה שהיא קצת כותבת כל הזמן על כלום, על חיים, על חיים בכפר, ועל הפין ועל רגעים כאלה בתוך, והיא כותבת את זה גם בעדינות רבה. העדינות הזו היא מושכת אותי בכתיבה, שהכתיבה היא לא כל כך מפורשת, שהעלילה היא אמנם חזקה, אבל היא מוסווה תחת, זאת אומרת, זה לא מרגיש שהסיפור כל כך חזק, אלא משהו בגיבורה שלוקח אותך אל תוך סיפור חזק. שאפרופו, אני מרגישה שגם תמר כזו, זאת אומרת, היא לוקחת אותי אל תוך סיפור דרמטי, זה לא שהסיפור כשלעצמו, העלילה, אמנם יש עלילה והיא חזקה, אבל אני מרגישה שזה בזכותה. וגם פה הגיבורים הם כל כך מושכים ללכת איתם את הדרך הזו. אז אני קוראת, תראי, אני קוראת משהו שדווקא, אני לא קוראת אותו על בסיס, אני קוראת אותו בגלל מה שאמרתי בהקשר של הדמות, כך נפתח הסיפור האחרון בקובץ, שנקרא ליל החוזררים, עץ החוזרר, כן. ואני קוראת את העמוד הראשון, כי בעיניי זה תיאור דמות נפלא. כאילו, ממש ב-16 שורות או ב-15 שורות, היא מתארת דמות ועולם ומלואו, לא רק דמות, אלא. זמן קצר אחרי שמתה כומר, אישה עברה לגור בבית שלו, בגבעת דונגו. היא הייתה אישה חדה כחנית וללא מורה, וניכר עליה שאינה מורגלת בחיים ליד חוף הים. לא עברו 5 דקות מרגע שדלתה את הכביסה על החבל, וכבר התעופפו הבגדים שלה לאמצע ביצת הכבול. למרגרט פלסק לא היה כובע, ולא מגפי גומי, ולא גבר. שערה החום היה ארוך והתנפנף ברצועות רפויות במורד גבה כמו עצות. היא לבשה מעיל גדול מאור כבש שהתאים בדיוק למידתה. וכשהשקיפה על עולם בני התמותה, הייתה במבטה חומרה של אישה שעמדה בניסיונות רבים ונשארה בחיים. כשעברה לדונגור עדיין לא הייתה בת 40, אך זמנה ללדת כבר עבר. הכוח הזה עזב אותה לפני שנים, והיא השימה תמיד את עצי החוזרר. כמה אנחנו יודעים עליה, כל כך הרבה.
0: אימהות.
1: ואנשיות.
0: ואנשיות.
1: כן, אין לה גבר, היא מוגדרת על ידי זה שאין לה גבר, וגם אין לה מחזור חודשי כבר. וכבר אנחנו יודעים עליה כל כך הרבה. זמנה ללדת עבר, ואין לה גבר. אנחנו כבר יודעים עליה כמעט הכל.
0: לחתום את השיחה הזאת, נחזור לרומן שלך. תמר נוסעת לברלין לבקר את אחותה, אחרי שהיא ילדה והפכה להיות אימא.
1: כן, ותמר כבר עם שני ילדים.
0: עם הבן והבת.
1: כן.
0: והנה מה שעובר עליהן באחת השעות.
1: מצב הרוח שלנו הלך והידרדר ככל שהתקדם היום. בבקרים היינו שמחות מאוד, הילדים העירו אותנו, היינו מכינות יחד ביצים לארוחת בוקר, ממתיקות זו לזו את הקפה ומטיילות איתם לגינה ולחנות המשקאות. קונות מצרכים לארוחת הצהריים ומשביעות אחת את השנייה, שאם יקרה למי מאיתנו משהו, האחרת תאמץ את הילדים שלה ולעולם לא נשאיר אותם בידיה של אמא שלנו. אבל לקראת אחר הצהריים כבר היינו שתינו עצובות. החשיכה ירדה על הרחוב ועלינו, וכשהילדים נרדמו יחד במיטה אחת, היינו כבר מורכנות ראש ודאויות כמו הפרחים הנבולים בצילום ההוא שבו אז צילם. ערב אחד ראינו יחד סרט, וכשהשחקנית חייכה, אחותי אמרה בעצב, הלוואי וגם לי היו שיניים יפות וחזקות כמו שלה. כמה אני מקנה בכל הנשים שמחריכות בלי לפחד, שצוחקות בפה מלא. אמרתי לה, גם אני מקנה בהן. היא כל כך התרגזה עליי, את, מה הבעיה שלך? את יפה והשיניים שלך בסדר גמור. צעקתי עליה בחזרה, שאם אני אומרת שאני מקנה בנשים שצוחקות בפה מלא, אז יש לי את הסיבות שלי, שאולי קשה לה לראות אותן, אבל זה לא אומר שהן לא קיימות, ושאני לא צריכה לבקש מן הרשות לקנה בנשים שמחריכות בפה פתוח לרווחה. אמרנו אחת לשנייה דברים איומים, אבל גם חיבקנו אחת את השנייה, וצחקנו בכל רם וליטפנו זו לזו את השיער. ערב אחד התקשרנו יחד לאימי. שתינו דחינו את השיחה הזאת כי ידענו שהיא כועסת משום שלא הצענו לה להצטרף, ומשום שכל הנכדים שלה היו בידינו.
0: מרוץ השליחות של האימהות.
1: כן. גם החאות הזו היא כל כך, מערכת יחסים כל כך אפשרית, הכל אפשר, אפשר לסנוח אחת השנייה, ובכל זאת לאהוב אחת השנייה, ואפשר להגיד דברים איומים, ואפשר להניח זו על זו את הראש. תמר אומרת לה, בואי תגורי לידי ונהיה שתי אמהות לשלושה ילדים. איזה פתרון נהדר זה.
0: שבת, כמו שהיינו פעם. כן. צריך שבת שלם כדי לגדל את הילדים. נגיד משהו על הכריכה.
1: אז הצילום הזה זה צילום של צלם צרפתי, שהוא מצלם את אשתו. בכל מיני סיטואציות, שמו וינסנט פרנה, אני חושבת אם אני הוגה נכון, אבל רציתי לומר שגם בספר הזה וגם בבריכה העירונית, ישנה אישה שרואים את רגליה על גב הכריכה, ואני נשאלת הרבה גם על הספר הזה וגם על הספר הזה, אם זו אני. אז אולי באופן איזה סמוי, אני בוחרת נשים עם רגליים שמזכירות את הרגליים שלי, או מין בנות דמותי באיזשהו אופן, אבל זו לא אני, לא על הכריכה הזו.
0: רואים פה בחזית אישה שיושבת עם רגליים מורמות על כיסא, לא רואים אותה, כי הראש שלה חתוך, ורואים את השולחן שעליו מונח כוס קפה, ו...
1: חצי קוביית שוקולד וחצי בננה.
0: כן. ותפוז.
1: כן. אני חושבת שאישה של שולחנה מונחת חצי בננה היא בהכרח אימא.
0: הסופרת, אדווה בולה, תודה רבה שהגעת לכאן.
1: תודה רבה שהזמנת אותי.
0: בחירות הספרותיות שלך ועם הרומן החדש שלך, החדר הדרומי. מאזינות ומאזני כאן תרבות, כל תוכניות 1+5 תמיד זמינות לכם בעמוד ההסקטים שלנו, עוד פרטים בדף הפייסבוק, תודה גם לכם. אני ענת שרון בלייס. להתראות.

כאן תרבות, איתכם בכל מקום בארץ. אתם יכולים להזין לנו בתדרים 104.7, 105.1, 104.9, 105.3 FM, וגם באתר וביישומון של כאן.

0: שוב בוקר טוב ושלום רב לכם המאזינות והמאזינים. ברוכים השבים או ברוכים הנמצאים בשעה השנייה של שבת עם אורן נהרי. מפיקה ועורכת משנה מאיה תלמון זרזר, על הביצוע הטכני רונן דהן, אני אורן נהרי. השעה השנייה כרגיל שנה בשעה, אנחנו ממשיכים עם שנת 1961 ונתחיל עם אבן דרך במרוץ החלל ובמאבק הבין גושי, אדם ראשון בחלל, וכך דיווח על כך בקולו העמוק והבלתי נשכח הקריין היהודי סובייטי יורי לויטן.
1: 12 אפריל 1961 года в Советском Союзе выведен на орбиту вокруг Земли первый в мире космический корабль-спутник «Восток» с человеком на борту. Пилотом-космонавтом космического корабля-спутника «Восток» является гражданин Союза Советских Социалистических Республик, летчик-майор Гагарин Юрий Алексеевич.
0: Шалом лейтай Нево.
2: Шалом, Орен.
0: אתר המכון דוידסון לחינוך מדעי, יורי גגארין הוא האדם הראשון בחלל. כשהוא נוחת חזרה בכדור הארץ, הוא לא רק גיבור ברית המועצות, הוא גיבור בינלאומי.
2: כן, לגמרי. טיסה שעשתה היסטוריה בלתי נשכחת, וכל זה בזמן שהאמריקאים מכינים את תוכנית החלל המאוישת הראשונה שלהם, תוכנית מרקורי, אלן שפרד, שגם שמו עדיין לא פורסם ברבים כמי שיהיה הטייס, מיועד להיות הטייס הראשון בחלל, אבל הוא מתאמן לטיסה תת-מסלולית, כלומר, טיל שיעלה אותו ויוריד אותו מיד מגובה החלל. והרוסים לעומת עוד בינתיים תוכנית צבאית תחת מעטה כבד של חשאיות, מכינים את ההפתעה, וב-12 באפריל 1961, אכן משגרים את האדם הראשון, יורי אלכסייביץ' גגארין, ומעלים אותו לדרגת רב סרן תוך כדי שהוא בחלל, וכשהוא נוחת, הוא לא רק עושה טיסה תת-מסלולית, הוא עושה הקפה שלמה של כדור הארץ, וכשהוא נוחת, אחרי 108 דקות, באמת נכנס לספרי ההיסטוריה.
0: עכשיו, ברית המועצות, יש לה שורה של הישגים. כמובן, הספוטניק ואז לייקה, ואז גגארין, ועוד מעט תהיה טרשקובה, והליכה ראשונה בחלל. למה בעצם היא מנצחת בשלב הזה?
2: בשתי מילים, סרגיי קורוליוב, האיש המתכנן הראשי של תוכנית החלל הסובייטית, מאוד מסור לפרויקט הזה, מאוד נחוש לקדם את ברית המועצות בתחום החלל, מאוד יודע לרתום את המערכת הפוליטית הסובייטית, וברית המועצות, במקום לעשות תוכנית ארוכת טווח באמת, למה לעשות עם החלל ואיך להגיע ולאן, הם מסתפקים כל פעם בהישג תעמולתי שמנחית מכה קשה על האמריקאים, ככה היה עם הספוטניק כמובן, ב-1957, והפעם הישג עוד יותר גדול שממש משאיר את האמריקאים מובכים ומושפלים אפילו בזירה הבינלאומית.
0: אגב, יש סדרה מצוינת באפל טיווי הנקראת למען כל האנושות, ששם קורוליוב נשאר בחיים, ואז ברית המועצות היא הראשונה המנחיתה אדם על הירח, וכל ההיסטוריה משתנה לגמרי, סדרה מומלצת. אבל בוא נעבור עם ככה, מגגארין לארצות הברית, אלן שפרד, סגנו של בר כוכבה, או סגנו של גגארין.
2: כן, אלן שפרד היה אמור להיות האדם הראשון בחלל, לפי כל התכניות, והססנות האמריקאית שעשו עוד ניסוי בשיגור של שימפנזה, ועוד דחייה, ועוד בדיקה של הטיל, ובסופו של דבר, באפריל 1961, הרוסים מקדימים אותם, מספרים ששפרד דפק בזעם על השולחן כשהוא שמע שהרוסים עשו את זה. והוא טס בסופו של דבר לחלל שלושה שבועות אחר כך, בתחילת מאי 1961, ובעקבות ההשפלה הזאת, שמצטרפת גם להשפלה הפומבית של הכישלון במפרץ החזירים בקובה, כששני הדברים האלה קורים, שבבית הלבן יושב כמובן הנשיא הנבחר הצעיר מאוד, ג'ון קנדי, מביאים את קנדי לעשות, לחפש איזשהו יעד מאתגר שארצות הברית תוכל לנצח בו, ואחרי התייעצות מאוד קצרה עם היועצים המדעיים שלו, במאי הוא מתייצב על הפודיום בקונגרס ומכריז על התוכנית הגדולה, להנחית אדם על הירח עד סוף העשור ולהביא אותו בשלום בחזרה לכדור הארץ, והוא למעשה קובע את גבולות המשחק שילווה את ארצות הברית בעשור הקרוב.
0: מה המשמעות המדעית, אם בכלל, של הטיסות האלה, של גגארין, שפרד, ג'ון גלן, ג'רמן טיטו וכולי?
2: לפני הטיסה של גגארין, אף אחד לא ידע בעצם איך גוף האדם יתפקד בתנאים של חוסר כבידה. האם הוא מסוגל להתמודד עם זה? כל החללית ווסטוק שגגארין טס בה הייתה אוטומטית והופעלה מהקרקע. כי לא ידעו למשל אם הוא לא יאבד הכרה ברגע שהוא יגיע לתנאים של חוסר כבידה. היה לו קוד סודי שמיוחד להפעיל את המערכת למקרה שהוא יצטרך לעשות איזשהו אוברייד ולטפל בזה ידנית, אבל זה ממש, הוא היה צריך לעשות פרוצדורות שלמות בשביל זה, שאם הוא היה מאבד הכרה כנראה לא היו רלוונטיות ממילא. כל הבדיקה של תפקודים בכלל, לא רק אם הוא יישאר בהכרה, האם אפשר לאכול בחוסר כבידה, האם אפשר לתפעל את החללית, האם אפשר לעשות ניסויים, האם מערכות תקשורת יעבדו כמו שצריך, כל הדברים האלה היו בחזקת נעלם, עד הטיסה של גגארין והטיסות של אלה שבאו אחריהם. הזכרת את גרמן טיטוב, שכמה חודשים אחר כך כבר עשה טיסה של 24 שעות, יממה שלמה, סביב כדור הארץ, בזה שוב הרוסים מקדימים בהרבה את האמריקאים שעדיין מתעסקים בטיסות תת-מסלוליות, ואחר כך מגיע השלב, הטיסות של גלן שהזכרת למשל, האמריקאים הרבה יותר ממוקדים באיך לתפעל את החללית, איך אפשר לשנות את המסלול שלה באופן נשלט, שהאסטרונאוט עצמו מטיס אותה, או כל מיני תמרונים שאחר כך יצטרכו להיות הרבה יותר משמעותיים, כשארצות הברית מכוונת לירח, דברים כמו חבירה בין חלליות, הסתרדות תקופה ארוכה בחלל, נגיד עד שבועיים, כמו שבדקו בתוכנית ג'מיני, אז הטיסה של גגארין ושל טיטו ושל אלה שבאים אחריהם, סוללת את הדרך להבנות האלה.
0: בוא נשחק לרגע במה היה קורה אילו. אם קורוליוב נשאר בחיים, ואם אולי חושצ'וב לא מודח כי הוא דחף לתוכנית החלל, ברית המועצות הייתה משדרת מים השלווה?
2: זאת שאלה טובה, והתשובה עליה היא פחות חד משמעית ממה שאולי אתה רומז. הסיבה היא שוב שגם בהנהגת חושצ'וב ובהנהגה של קורוליוב בתוכנית החלל עצמה, הרוסים היו מאוד ממוקדים כל פעם במטרה קטנה אחת, להקדים את האמריקאים במשהו, כמו שהם עשו עם הטיסה של טרשקובה, האישה הראשונה בחלל, כמו שהם עשו עם הליכת החלל הראשונה של אלכסי ליאונוב, ועוד הרבה צעדים קטנים. האמריקאים לעומת זאת, מרגע שקנדי מכריז על תוכנית הירח ורוטט,

0: בין חלליות, והליכת חלל, תפקוד מחוץ לחללי, והישרדות ממושכת בחלל, איך גוף האדם מתפקד בתקופה ארוכה יחסית. ואחר כך, כמובן, תוכנית אפולו, שהמטרה העיקרית שלה היא ממש להנחית בני אדם על הירח. הרוסים לא ממש היו קרובים לזה, גם לא מבחינת טילי שיגור, שם יש לאמריקאים את היתרון העצום של ורנר פון בראון והניסיון והידע שלו. הרוסים מנסים לפתח טיל שיגור גדול באותה תקופה, גם חלק מהמורשת של קורוליוב, אבל הם רחוקים מלהגיע למשהו שיהיה תפקד ויהיה מסוגל לשגר בני אדם, כך שגם אם קורוליוב וחושצ'וב, יכול להיות שהאמריקאים היו מנצחים במרוץ על הירח, בגלל ההשקעה הכלכלית העצומה, שבזה באמת ברית המועצות היה לה קשה להתחרות.
1: תודה רבה לך על הדברים האלה, איתי נבו.
0: תודה, אורן.
1: את התרופות אנחנו מכירים בשמן המסחרי, אספירין, אופטלגין, פרוזק וכיוצא בזאת. זו כל כך ידועה וכל כך חשובה, שהיא מוכרת רק בשם הגנרי הגלולה. וב-1961 היא יוצאת לשוק. שלום לדוקטור שרון אורשלימי.
2: שלום, אלן.
1: סוציולוגית של רפואה. עכשיו, לכל תרופה אחרת יש חשיבות לבריאות, למדע. אפשר לומר שהחשיבות המרכזית של הגלולה היא חשיבות חברתית, מאפשרת לאישה שליטה על גופה, לדחות לידה, או אפילו למנוע אותה. ומכאן גם לפתח קריירה, לעבוד, ללמוד באוניברסיטה. כל הדברים שמעשית לא היו אפשריים בעידן הקודם, של חתונה בגיל צעיר ומיד לידות.
2: וזה באמת נכון גם באמת לתקופה שבה הגלולה משווקת ולצרכים גם הפמיניסטיים אבל גם הצרכים החברתיים. ובאמת היא מפותחת והיא לא תרופה שמתקנת או מרפא חולי. בעצם ולכן אין לה את השם הגנרי, כמו שאין לה את השם הספציפי, אלא זה שם גנרי. היא פועלת קצת אחרת, בעצם נשים בריאות לוקחות תרופה שמונעת מהן להיכנס להיריון. התרופה בעצם, הגלולה הזאת, נעשית, מפתחים אותה בפורטו ריקו בעצם, בניסוי קליני עם בעיות ואתגרים אתיים, שבמהלכם נשים פורטו ריקניות כן מדווחות על תופעות לוואי, וגם אפילו יש כמה נשים שמתות במהלך הניסוי הזה, ועדיין הגלולה מאושרת ב-FDA בארצות הברית לשיווק. בהתחלה היא משווקת רק לנשים נשואות, בתוך כמה שנים זה בעצם משווק לכלל ציבור הנשים, שזה רק מראה לנו את המהירות של המהפכה של הדבר הזה.
1: המאבק הוא מהיר, אבל הוא גם מאבק פוליטי מאוד מאוד קשה, שהתחיל אז, נראה היה שנרגע, והיום, עם ביטול החלטת רו נגד וייד, יש קולות בשמרנים שאומרים בואו נלך עוד צעד ונבטל גם את הגלולה.
2: אז תראה, היום יש לנו בעצם כמה דילמות או מאבקים או דיונים סביב הסיפור של הגלולה. הכוחות של השמרנים למיטב ידיעתי רוצים לבטל את האישור של הכדור של הפסקת הריון שנקרא מפיג'ין. מפיג'ין זאת גלולה שמשמשת להפסקת הריון. שזה גלולה שהם טוענים שה-FDA לא ישרו כמו שצריך ואסור שיהיה אותה, זה חלק מהפסקת הריון תרופתי. בנוגע לגלולות למניעת הריון, גם בצד השמרני וגם בצד הרדיקלי, הפמיניסטי בוא נגיד, יש היום שאלות על הגלולה, אוקיי? אז אני מייצגת פה צד, או התחום שלי זה באמת ההתנגדות לגלולה דווקא מטעמים פמיניסטיים, או מטעמים של תפיסה הוליסטית של בריאות האישה. בעצם נשאלת השאלה, למה נשים בריאות לוקחות תרופה כל הרבה מאוד משנות חייהן שהן לא חולות? מה השיווק של התרופה, של הגלולה בעצם עשה לחלוקת האחריות על מניעת הריון? בעצם הגלולה מגדרה את האחריות למניעת הריון על נשים בלבד. עכשיו לשעתו, זה באמת הציל נשים, זה אפשר את הדבר הזה של, כמו שאמרת, יציאה לעבודה, דחיית ילודה, הפסקת הורדת תמותה בלידה, מניעה של הפלות, מניעה של סיפוכים בהפלות לא חוקיות. זאת אומרת, זה היה בשורה של ממש. והשאלה נשאלת היום, האם עדיין

0: זה הפתרון הכי נכון עבור נשים.
1: מה האלטרנטיבה?
0: או, שאלה נהדרת. עוד ביקורת בעצם זה איך המדע לא פיתח אלטרנטיבות מספיק טובות שהן לא על בסיס הורמונלי. אז אלטרנטיבה אחת זה באמת ההתקנים התוך רחמיים, אבל גם עליהם יש ביקורת של התערבות יתר בגוף האישה, והתנועה העיקרית שמתנגדת לגלולה או לאמצעים מדיקליים בצד הלא שמרני, בעצם תומכת בכל מיני שיטות טבעיות למניעת הריון, שמבוססות מדע, כמו שיטת המודעות לפוריות. עכשיו, הדבר המצחיק הוא שגם הדתיים השמרניים הם מהצד השני, גם תומכים בשיטות האלה. וזה מאוד מעניין לראות איך שני הקצוות, תומכים בעצם באותו פתרון מאידיאולוגיות שונות לחלוטין.
1: הגלולה פותחה במסגרת ארגון הורות מתוכננת, המייסדת מרגרט סנגר, שהתחילה את כל הנושא של, נקרא לזה, חינוך מיני לנשים ונערות, מאבק מאוד ארוך, מאוד מורכב, אישה גם עם כמה כתמים בהיסטוריה שלה, תמיכה באוגניקה וכולי, אבל בלי הארגון הזה, זה לא היה קורה, לטוב ולרע.
0: נכון מאוד, בכל, מרגרט סנגר הייתה שליחה של טוב. היא רצתה להיטיב עם נשים, לשפר את החיים של נשים וילדים ומשפחות, והרבה פעמים היא באמת, בעצם הפוקוס שלה היה על נשים מאוכלוסיות מאוד מסוימות. עכשיו, היא הרבה פעמים התפקסה על נשים שחיות בעוני, היא עבדה בניו יורק, ובעיקר היה על אוכלוסיות מהקהילה השחורה ומהקהילה האירית, משפחות מרובות ילדים שחיות בעוני. אז היום יש עליה קצת ביקורות בהקשר הזה, אבל מרגרט סנגר מגייסת גם את המדענים וגם את התורמים, בעיקר תורמת, שתורמים למחקר הקליני על הפיתוח הזה של הגלולה, וככה זה יוצא בעצם לאוויר.
1: וצריך לומר שסנגר עושה את זה מתוך ההתנגדות שלה להפלות לא חוקיות. היא ראתה את כמות הנשים שמתות מהפלות לא חוקיות, היא ראתה את הנשים שמתות מדיכאון אחרי לידה, היא ראתה את הנשים שלא יכולות לטפל בעשרה וחמישה עשר ילדים, והיא מחפשת לזה פתרון, והיום יש כאלה שמחברים בין הגלולות לבין הפלות, למרות שבמקור אלה שני דברים הפוכים.
0: נכון מאוד, ולא רק זה. אם אני בתנועה שמתנגדת להפלות, אז בעיניי לפחות הכי הגיוני שאני אתבוך בשימוש באמצעי מניעה, בנגישות לאמצעי מניעה, בנגישות לחינוך מיני ולשירותי בריאות אוניברסליים. העניין הוא שבדרך כלל זה לא הסיפור. מי שמתנגד להפלות, גם מתנגד למדינת רווחה, מתנגד לביטוח בריאות, זאת אומרת, בפוליטיקה האמריקאית לפחות. גם בפולין יש לנו תנועת התנגדות להפלות. זאת אומרת, יש עוד, גם במלטה, כאילו יש עוד כמה מדינות שעדיין יש להם תנועה מאוד חזקה נגד הפלות, שלא נדבר על מדינות אמריקה הלטינית, מפיליפינים, זאת אומרת, יש, אבל צריך להפריד בין הסיפור של הפסקת הריון של הריון קיים, לבין מניעת הריון. לא תמיד זה הסיפור.
1: את רואה עולם שבו אישה תהיה לה שליטה על גופה בלי גלולה?
0: אני רואה עולם כזה, אבל אני חייבת להגיד שהוא לא יהיה לכלל הנשים. אני רואה קבוצות מסוימות של נשים שלא צריכות או לא תצטרכנה להשתמש באמצעי רפואי כדי למנוע הריון, כי הן כן יהיו בעלות אוטונומיה מלאה על גופן עם ידע על איך הגוף עובד, ועם זוגיות שוויונית שבהם גם הגבר לוקח אחריות על מניעת הריון. היום הרבה מאוד פיתוחים בתעשיית הפמטק מושקעת בפיתוח של אמצעי מניעה לגברים. יש כמה יוזמות מאוד מאוד גדולות בעולם, עם מחקרים קליניים מאוד מתקדמים, לאמצעי מניעה לגברים. כאן אני תמיד נשאלת, נשים יסכימו שגברים ימנעו את ההריון, הרי הם ייסו בתוצאות אם יהיה הריון לא מתוכנן. אז יש אוכלוסיות מסוימות וזוגות מסוימים שבהם יסכימו, וזה יעבוד בסדר. זה תוצר של חינוך. כמו שגברים חונכו שנשים אחראיות, כל יום לקחת גלולה, גם גברים יוכלו להתחנך על זה שהאחריות היא עליהם. זה להעביר את האחריות או להתחלק באחריות. עוד לא הגענו לזה.
1: בלשון המעטה. תודה רבה לך על הדברים האלה, הדוקטור שרון אורשלימי.
0: תודה לכם, להתראות.
1: ומכאן לספר הגרוטסקי, הפרוע, המצחיק להפליא והמדויק להפליא, שדורות שלמים קראו וקוראים אותו בשקיקה ובצדק. מלכוד 22 מג'וזף הלר יוצא לאור. שלום לדוקטור יואב פרומר.
2: שלום רב.
1: ראש המרכז לחקר ארצות הברית באוניברסיטת תל אביב. בוא נתחיל מזה שהספר הזה, הכל כך אנטי-מלחמתי, הכל כך אנטי-הרואי, הוא על מלחמת העולם השנייה, המלחמה הטובה. הוא לא על קוריאה, הוא לא על וייטנאם, שבשלב הזה עוד לא נראית בכלל באופק. הוא האנטי-תזה לסדרות כמו אדוני האוויר, שהעיקרון הוא אותו עיקרון, וזה באמת מה שהיה במציאות. 25 גיחות הפצצה, ואתה מקבל שחרור. רק שכאן כמובן, מלכוד 22 נכנס לתמונה.
2: אז כן, בהחלט. אני חושב אבל שהזמן פה הוא פקטור הרי מאוד חשוב. אם הספר היה יוצא מיד אחרי המלחמה, כמו ספרים אחרים על המלחמה, אני חושב שגם ספרים ששוחחנו עליהם כאן בעבר, של נורמן מיילר, The Naked and the Dead, של ליאון יוריץ, זעקת קרב, אז אולי הוא לא היה מתקבל באותה מידה. אני חושב שאפילו ג'וסף הלר בעצמו אמר הרי לקח המון המון שנים, כאן ש8-9 שנים, כל ההליך הכתיבה להוצאה לאור, אבל הוא בעצמו אמר שהוא הבן אדם היחיד שבמלחאות הרוויח ממלחמת וייטנאם, כי באמת הספר יוצא בתחילת שנות ה-60, ערב המלחמה, שכבר, אני חושב שהזמן שעברו 15-16 שנה מאז מלחמת העולם השנייה, היה אפשר לחזור להסתכל על זה בפרספקטיבה הרבה יותר ביקורתית ופחות רומנטית, וגם הרבה יותר סטירית כמובן, ויותר מביקורת, הרי ממש הוא פה לועג בצורה מאוד קיצונית לממסד הצבאי האמריקאי, אבל אני חושב שעצם זה שזה כבר יצא בתחילת שנות ה-60, שכבר דור הקוראים, זה כבר דור הבייבי בום, זה אנשים שהם הרבה יותר סקפטיים, הרבה יותר מרירים, עברו איזושהי התפקחות לגבי המלחמה, אני חושב שזה תרם רבות להצלחה.
1: עכשיו יש פה ניהיליזם, וכמובן סטירה אדירה, וזה דבר שבאופן עקרוני לא עובר טוב בארצות הברית, המדינה כל כך אופטימית, בטח לא בראשית שנות ה-60, בחירות שבהן נבחר קנדי, שבהן נראה שהכל טוב, ופתאום פורץ הספר הזה.
2: זה נכון, אבל אני חושב שיש הגדולה של הספר הזה, הרי זה שהוא יוצר, הוא יוצר את הדפוס מבחינת היכולת הספרותית לבקר את המלחמה, ולדבוק בסתירה על משהו שהוא, על פטריוטיזם, נכון? ואנחנו פה בסיס של המלחמה הקרה כמובן, אז במשהו שלכאורה יש עליו כל כך הרבה קונסנזוס, והוא הרי, הוא פורץ דרך, כי הוא בעצם, הוא סולל את הדרך, אחר כך יגיעו בית מטבחיים 5 של קרט ווניגט, ויגיע מש, הרי הסרט הנהדר הזה על מלחמת וייטנאם, שהוא בעצם על מלחמת קוריאה, אז אני חושב שהוא מצליח ליצור את המרחב הזה, להשתמש בסתירה ובהומור, על משהו כל כך לכאורה, כל כך קדוש כמו המלחמה.
1: ומה סוד ההצלחה? הדמויות, העלילה, ההומור, כמובן כולן, אבל אם היית צריך לבחור דבר אחד שהפך אותו למיתוס שהוא.
2: אני חושב שכל מה שאמרת, כל פעם שחוזרים לקרוא את הספר הזה, הוא מצחיק, אובייקטיבית מצחיק. והמסר שלו לא משתנה, והמסר שלו הרי שהמלחמה זה דבר משוגע. ורק בן אדם משוגע צריך להסכים להילחם. וברגע, נכון, וזה לכאורה משהו כל כך פשוט, זה המלכוד 22 הרי. אבל עצם זה שהוא מסרטט הרי את הסיפור הזה של יוסרי, עם כל הדמויות הכל כך אבסורדיות האלו, שהן הרי חרוטות בזיכרון שלנו, דווקא בגלל שהוא יצר דמויות כל כך מצחיקות. אבל דרך ההומור, הוא מצליח בעצם להציג לנו את המציאות הזאת, שהמלחמה זה דבר מופרע, ורק בן אדם מופרע מוכן לקבל כזה מציאות.
1: עכשיו, לא רק זאת, זה לא רק אנטי-מלחמתי, זה גם העניין של ספסרות המלחמה, של אקסטראש וינטרגרין, מילו מיינדר בינדר, השניים שמרוויחים הון מהמלחמה הקוצודקת.
2: בסוף הרי מי ש... יש אנשים שאני מכיר שמלמדים את הספר הזה בכל מיני קורסים על הקפיטליזם ועל הגלובליזציה, כי באופן די גאוני הרי הוא מציג שתי הדמיות, אבל במיוחד מילו, נכון, הוא מנהל את הסינדיקט הזה, שזה איזשהו תאגיד רב-לאומי בסופו של דבר, אם אנחנו מסתכלים על זה בנקודת מבט מודרנית. וכמובן, המטר משרתת את כל האמצעים, וכל האמצעים זה כולל שהוא סוחר את שירותיו לגרמנים, והוא מפציץ את הכוחות האמריקאים, והוא בעצמו הוא מאכיל את החיילים האמריקאים, דברים שמרעילים אותם, אבל הכל זה בשביל הרווח. אז יש פה גם, אני חושב, ביקורת מאוד נוקבת על הקפיטליזם האמריקאי, דווקא ברגע הזה בשנות ה-40 וה-50, נכון ששהוא לכאורה הוא נמצא בתור הזהב שלו.
1: ומילה על ג'וזף אלר, סופר יהודי אמריקני מתור הזהב של הסופרים היהודים אמריקנים.
2: אז אני חושב שהוא שייך לקבוצה הזאת, אבל הוא תמיד היה על השוליים, נכון? כי אנחנו לא חושבים עליו ביחד עם סולבלו ופיליפ רוס ואפילו ליאון יורס, דורמן מיילר, כי אני לא רוצה להגיד שזה one hit wonder, כי היה לו את God Knows, היה לו עוד כמה ספרים שהם גם היו הצלחה מסחרית וכו', אבל זה ספר שהוא לא יכל לשחזר את ההצלחה שלו, כי זה פשוט ספר גאוני. ויש פה איזשהו אירוניה, שנכון שהספר הראשון שלו, וזה הספר הראשון שלו, זה משהו שאחר כך באיזשהו מובן יטיל צל על כל הקריירה, כי כל הזמן ידחיקו בו לנסות לשחזר את ההצלחה, והוא לא מצליח. ואני חושב שאפילו הספר האחרון שלו, שהוא ממש כותב בשנים האחרונות שלו, The Portrait of an Artist as an Old Man, זה, הוא בעצם חוזר אחורה, להסתכל על העובדה שסופר, זה אוטוביוגרפי כמובן, שמנסה לשחזר את ההצלחה של הרומן הראשון, שהוא בעצם לא מצליח כל החיים.
1: שאלו אותו פעם, איך אתה מרגיש בתור סופר של ספר אחד, במרכאות או לא? והוא אמר, כתבתי א' עוד כמה ספרים שדי הצליחו, שזה נכון, אבל מצד שני הוא אומר, כמה אנשים אתם מכירים שגם כתבו ספר אחד ברמה הזאת, והוא צדק לגמרי.
2: בדיוק, הוא יודע את זה. עד היום אנחנו משתמשים הרי במושגים שהוא הכניס ללקסיקון האנגלי, הרי קאץ'-22 יותר מכל דבר, זה כבר עבר גלובליזציה, ובכל השפות אפילו כבר יש את המושג הזה.
1: תודה רבה לך על הדברים האלה, הדוקטור יואב רומר.
2: יופי, תודה רבה.
1: במעבר חד, נחזור למזרח התיכון. שלום הדוקטור רונן זיידל.
3: שלום וברכה, בוקר טוב.
1: חוקר עיראק ממרכז דיין באוניברסיטת תל אביב, מדוע המרד הקורדי פורץ דווקא אז?
3: 1961, עיראק עברה 3 שנים קודם לכן בעצם מהפכה, ששינתה אותה מהקצה לקצה, עד אז היא הייתה מלוכה ותחת חסות בריטית, עכשיו היא הפכה להיות רפובליקה, ועם אוריינטציה בינלאומית קצת יותר קרובה לגוש הסובייטי, לא לגמרי, אבל קצת יותר קרובה לשם. היו המון תקוות ב-58, 3 שנים קודם לכן. וגם לקורדים היו המון תקוות, כי הממשל החדש היה יותר נוח להם, דיבר אחרת, ניהל איתם מסע ומתן, הזמין, המנהיג הגדול של המרד הקורדי, מי שהפך להיות המנהיג הגדול, מול המוסטפה ברזני, חוזר לעיראק ומתקבל בקבלת פנים מפוארת בתחנת הרכבת על הגבול עם איראן, הוא חוזר מאיראן. והוא גם היה בברית המועצות קודם וכל מיני דברים כאלה. אז היו להם המון תקוות לממש אותם באזור שלהם בצפון עיראק. תקוות לאוטונומיה. כן, נגיד את זה ככה. ובמקום זה, כפי שהדברים התנהלו ב3 שנים שלפני המרד, זה הלך לכיוונים אחרים לגמרי, והאכזבה שלהם באה לידי ביטוי בשורה של התנגשויות ופעולות צבאיות נגד הקורדים, ואז ב-61 מול המוסטפה מחליט שנמאס לו, ומכריז בעצם על תחילת המרד הזה שנמשך 14 שנים.
1: החלום הישן על מדינה קורדית בשטחים שבהם יושבים הקורדים. כלומר, למה ברזני לא מגייס או מנסה לגייס גם את הקורדים באיראן ובטורקיה כמובן?
3: כי כל הסיפור של המרד הקורדי היה בעצם, ברור שהקורדים מחולקים לכמה וכמה מדינות, וזה יוצר מצב מאוד מאוד מסובך מבחינתם. אבל המרד הקורדי בעיראק נעזר בשלטון האיראני, כי יש יריבות בין איראן לעיראק. כן, בשלב הזה איראן היא איראן המלוכנית של השאה, של רזה פהלוי, שחזר בעזרת האמריקאים לשלטון, כן, וברזני צריך את העזרה של איראן, הוא צריך את העזרה של איראן, מכיוון שאין לו ממש נוכחות בשטח העיראקי. השטח העיראקי מלא צבא ודברים כאלה, וכדי לפעול נגד הצבא, הוא צריך את, את העזרה האיראנית, את העורף שאיראן נותנת לו באזורי הגבול שלה, ובשלב הזה גם כמובן מתחילה הנוכחות הישראלית שם באיראן וזולגת לעבר עיראק עצמה. לכן הוא צריך את האיראנים, הוא צריך את האיראנים, ולכן הוא לא, אין לו שום אינטרס להמריד את המפלגה הקורדית, את הקורדים שנמצאים באיראן, וזה יהיה סוג של גול עצמי מבחינתו. אגב, למפלגה האיראנית קראו גם המפלגה הדמוקרטית הקורדית, כן? אותו שם בדיוק, אבל הם בעצם לא פועלים ביחד.
1: וכמובן הקורדים מפוצלים בינם לבין עצמם עד עצם היום הזה. אז שני השמות הזכורים זה ברזני וטלבני.
3: חכה רגע, חכה רגע עם העניין הזה, כי בשלב הזה, ב-61, ברזני וטלבני הם באותה מפלגה. ברזני הקים עוד קודם, ב-1945 בעצם, הקים את המפלגה הדמוקרטית הקורדית, ה-KDP. היא הוקמה אגב באיראן, היא הוקמה במהבד, עיר איראנית בצפון מערב איראן, שבה הוכרזה לראשונה בחסות סובייטית דווקא, ב-1946 הוכרזה מדינה קורדית, שהחזיקה מעמד זמן קצר בלבד, כי השעה באה וחיסל את העניינים שם, אבל שם קמה המפלגה, שם ברזני חווה את המאבק הלאומי, ואז 12 שנים יותר מאוחר הוא חוזר לעיראק, ועוד כמה שנים יותר מאוחר יתחיל את המרד הגדול הקשור בשמו. ברזני וג'לאל טלבני בשלב הזה הם באותה מפלגה, ברזני כמובן מבוגר יותר, טלבני שונה ממנו, הוא גם בא מאזור אחר של כורדיסטן העיראקית, אבל הוא שונה ממנו גם בכך שהוא יותר חילוני, יותר, עם נטייה יותר סוציאליסטית, ברזני שמרן, ורק ב-1974, 13 שנים יותר מאוחר, בשנים שבעצם מסמנות את דעיכתו וסופו של המרד הזה, טלבני פורש ומקים מפלגה משלו, שנקראת האיחוד הפטריוטי של כורדיסטן, PUK, בסיסה באזור סולימניה, קרוב יותר לגבול האיראני, ומתחיל הפיצול הזה שנמשך בעצם עד עצם היום הזה. היום בניו של טלבני עם הבן של, מול הבן והנכד ובן דוד ולא יודע מה של ברזני, מסוכסכים מאוד ואין ביניהם שום הסכמה כרגע. כן.
1: לגבי מצבם של הקורדים היום, יש איזושהי התכנות, לא למדינה, מדינה ברור שלא, אבל איזושהי אוטונומיה, אם בעיראק, אם באיראן, אם בטורקיה?
3: הרבה הודות למרד ולהמשכו, המרד נמשך מ-61 ועד 75, תשאל אותי אחר כך איך הוא נפסק, אבל בינתיים נגיד שהוא נמשך עד 75, התחדש במהלך מלחמת עיראק-איראן, ואז אחרי 1991, כשעיראק של סדאם חוסיין קיבלה מכות מאוד מאוד קשות מהאמריקאים, הקורדים ניצלו את המצב וניצלו בעיקר את ההחלטה הבינלאומית והאמריקאית לאכוף על עיראק אזור אסור בטיסות, שמכסה חלק גדול מצפון המדינה, מעל קו רוחב 35, כן? הם ניצלו את המצב הזה, הם ניצלו את המצב שאי אפשר לפגוע בהם אווירית, כדי להקים כבר משנות ה-90, באופן לא רשמי, אבל מדינה בתוך מדינה. אוטונומיה אמיתית משלהם, עם כל מה שצריך באוטונומיה. זה עוגן אחר כך ב-2003 בכל ההסדרים שהיו בעיראק אחרי הכיבוש האמריקאי. והיום בעצם יש להם, שוב, מדינה בתוך מדינה, אוטונומיה אמיתית, שום, לא משהו שדומה למה שהם השיגו במקומות אחרים, אפילו לא בסוריה היום, לא דומה לזה. יש להם, אני תמיד אומר שעיראק היא המדינה הערבית היחידה שיש לה שני נשיאים. אתה יודע מה משותף לשני הנשיאים?
1: נו.
3: שניהם קורדים. נשיא עיראק ובגדד, ניזאר עמדי, הוא קורדי, לפי ההסדר, לפי מה שמקובל, ונשיא קורדיסטן הוא קורדי, כן? יש לה שני נשיאים, שניהם קורדים, יש שתי ממשלות, אחת בבגדד ואחת בארביל, בירת החבל הקורדי. יש לה שני פרלמנטים, אחד בבגדד ואחד בארביל, יש לה שתי חוקות, חוקה עיראקית והחוקה הקורדית, כן? כך שיש, ולחבל הקורדי יש גם איזשהו מעמד ביטחוני משלו, מכיוון שלפי ההסכם, אסור לצבא העיראקי להיות נוכח עם חיילים משלו, שלא נדבר בכלל על כל מיני ארגוני מיליציות ודברים כאלה, בתוך תחומי החבל הקורדי, בתוך מה שמוסכם שהוא תחום החבל הקורדי. כך שהם עדיין כפופים לבגדד בהרבה מאוד דברים מאוד משמעותיים, אבל הם גם השיגו מידה רבה מאוד של אוטונומיה אמיתית. הם יודעים, ב-2017 מסעוד ברזני, בנו של מוסטפה, עשה צעד אחד יותר מדי. הוא החליט אז בספטמבר 2017 ללכת על מהלך של משאל עם, לשאול אם העם הקורדי רוצה להיות בעיראק או שהוא רוצה מדינה עצמאית משלו. התוצאות היו שלמעלה מ-90%, נדמה לי שהנתון הרשמי הוא 93% מהמשתתפים, אמרו שהם רוצים עצמאות. אבל זה היה צעד אחד יותר מדי, מכיוון שרוצים עצמאות זה מאוד מאוד יפה. יכולים עצמאות זה דבר אחר. מיד אחרי זה, הצבא העיראקי פעל נגד הקורדים, ולקח מהם את אחד ההישגים הכי גדולים שלהם, שזה הייתה שליטה הלכה למעשה, במחוז קרקוק, שהוא מחוז מחלוקת, והמחוז שיש בו את הכי הרבה נפט, אחד ממרכזי הנפט הגדולים של עיראק. ומאז החבל הקורדי נחלש מאוד אל מול בגדד, בגדד מספקת לו את התקציב שלו, הם מקבלים, נכון להיום, 12% מהתקציב העיראקי. בלי זה אין להם תקציב. בגדד נותנת לו בעצם החמצן לחיים, כן? וזה הצד, זה בעצם מבהיר לקורדים את גבולות האפשרי שלהם. מה הם יכולים לעשות? בנוסף לזה, שיש עוד כמה מדינות באזור שממש לא מאושרות מעצמאות קורדית, בראש ובראשונה, מי שהיום הוא הפטרון של החבל הקורדי, שקוראים לו רג'פ טייב ארדואן.
1: תודה רבה לך על הדברים האלה, הדוקטור רונן זיידל.
3: תודה שהזמנתם.

ועד כאן תוכניתנו. תודה רבה לכם המאזינות והמאזינים שביליתם איתנו. תודה רבה למאיה תלמון הזרזר, לרונן דהן, אני אורן נהרי, להתראות בשבת הבאה אחרי חדשות השעה 8:00.

0: ועכשיו, טעימה משלושה שיודעים, עם דניאלה רגב.
1: צוללים למעמקים. אז, אין להם מוח מפותח, מרכז העצבים שלהם הוא פשוט יחסית, ובכל זאת מתברר שהם יכולים ללמוד ולזכור. מחקר חדש ישראלי שנערך על אצטלנים, שהם יצורים ימיים, שהם לא בדיוק החיה הכי רטובה בים, גילה להם דברים די מפתיעים. מה אפשר ללמוד מכך על האופן שבו התפתחו היכולות הקוגניטיביות בעולם החי? איתנו פרופסור נועה שנקר מבית הספר לזואולוגיה, הפקולטה למדעי החיים ומוזיאון הטבע על שם שטיין הארט באוניברסיטת תל אביב, ממובילות המחקר הזה. בוקר טוב.
2: בוקר טוב.
1: אולי קודם תספרי לנו קצת על היצורים האלה, שאולי אני לא פרגנתי להם מספיק.
2: לא פרגנת,
1: אני מצטער.
2: הם מאוד מאוד רטובים והם מרתקים, ופשוט רוב המאזינים בטח לא מכירים אותם, אבל הם סופר מעניינים, והם נמצאים כמעט על כל מצע קשיח שיש בים, אם זה סלע, שובר גלים, איזה תשתית ימית. פשוט פחות מבחינים בהם, נגיד אלמוגים או צדפות, החיות אחרות שמכירים. ומה שמעניין בהם זה שכל החיים הבוגרים שלהם הם בעצם מכניסים מים דרך פתח אחד, מוציאים דרך פתח שני, ככה הם בעצם מסננים את המזון שלהם, אבל הם גם הקרובי משפחה של החולייתנים, הם החסרי חוליות שהכי קרובים לחולייתנים, שזה אנחנו, אנחנו בעצם באותה מערכה. אז הרבה דברים שאפשר ללמוד עליהם בתור חיות מודל, אפשר אחר כך להשליך אפילו עלינו.
1: וואו, אוקיי. אז אני, קודם כל אני לוקחת חזרה את הדברים הפוגעניים שאמרתי. את יכולה רק לתאר לי קצת אולי איך נראה היצור הזה, גם מה הגודל שלו, כדי שנוכל ככה לדמיין.
2: המין שעבדנו עליו במחקר הזה, זה המין הכי נפוץ במפרץ אילת. אם נכנסים עם מסכה ושנורקל על אחד משוברי הגלים או המצופים, אפשר יהיה לראות אותו, אבל לא יודעים שהוא שם. תדמייני לך איזה מין כדור טניס חום, מחוסה קצת בכל מיני דברים, עם שני פתחים.
1: אוקיי. ואיך, אז בעצם המחקר הזה שערכתם הוא על הזיכרון שלהם ועל היכולת של החיות האלה ללמוד.
2: נכון.
1: איך עושים דבר כזה?
2: אז זה באמת היה אתגר מאוד רציני. מי שהוביל את המחקר זו סטודנטית לתואר שני, בר גבסו, וביחד עם גיא זר, שהוא דוקטורן, הם היו צריכים למצוא דרך למדוד את הפתיחה והסגירה של הפתחי כניסה ויציאה האלה בתגובה למגע. כי יש מחקרים שעוסקים בלמידה קלאסית. את בטח אולי מכירה הביטואציה, שזה כשמישהו ככה עומד לידך והוא קורא לך, דניאלה, דניאלה, דניאלה, דניאלה, נכון, פעם ראשונה את תסתובבי מה? אבל אחרי כמה זמן את תביני שאולי סתם מתקים ואת כבר
1: כן,
2: לא
1: נכון.
2: תסתובבי כל כך מהר. נכון,
1: כן,
2: זה
1: כן.
2: נקרא הביטואציה. יש עוד סוגים של למידה שבדקנו, אבל בגדול, להצטלן, מה שהם עשו, הסטודנטים, היה בעצם לגעת, לעשות נגיעה ולראות את המהירות של הפתיחה והסגירה של הסיפונים, הם פיתחו איזושהי תוכנה, זה היה הכל ביחד גם עם יוסי יובל, שהוא מומחה ללמידה, וזה היה מחקר פשוט מרתק, שתחשבי שהוא מתחת לאף שלנו באילת.
1: כן. זה די מדהים. אז מה בעצם, אז מה מצאו פה?
2: אז הם הראשונים בעולם שיראו שאיצטלן, שהוא חיה שכל החיים הבוגרים שלו צמוד למצע קשיח, מסוגל ללמוד למידה קלאסית, אחרי כמה זמן שהם ככה תופחים עליו, אז הוא מגיב יותר לאט, כי הוא גם, הוא מבין שזה לא סיבה שצריך להיות דרמטי ולהתכווץ נורא, נכון? בדיוק כמונו, וגם בר בדקה את הזיכרון, כמה זמן הוא זוכר את זה שהיא ככה הציקה לו והתכווץ פחות. וזה מדהים, כי אני יודעת שהצטלנים נשמע כמו משהו שאני המצאתי הרגע, אבל זה לא.
1: מה פתאום, מה פתאום?
2: ומשתמשים בהם בתור חיות מודל, הרבה מאוד שאלות אבולוציוניות וביולוגיות בכל העולם, ואף אחד לפני זה לא חשב לשאול, רגע, הם יכולים ללמוד? וגם אם הם שאלו, הם לא כל כך ידעו איך למדוד את זה, זה משהו שבאמת אנחנו מאוד גאים בו בצוות הזה.
1: איך אנחנו, אבל איך אפשר להגדיר את זה בהכרח זיכרון? כלומר, האם זה לא אינסטינקט שהם לומדים אותו? כלומר, מה זה אומר לנו העובדה שזה זיכרון או למידה, ולא סתם תנועה שהגוף אני באה להגיד, לומד לעשות, ומתוך זה אני מבינה שאני שואלת על למידה, אז כנראה שלמידה התרחשה.
2: לא, לא, אבל השאלה שלך מצוינת, ובאמת השאלה גם אם זה לא מקרי, ולכן כל כך היה חשוב לפתח עם מצלמה שמתעדת ממרחקים ידועים, ושהכפיחה היא תמיד בדיוק באותה עוצמה, נכון, ובאותו מקום, ואז לראות האם התגובה עד כמה היא משתנה. וכמובן, כמו כל מחקר, עשינו את זה במעבדה הימית באילת, עם מספיק חזרות ועם מספיק תצפיות, וחזרנו על זה. וזיכרון אומר שאחרי שבוע, כששוב פעם באו בדיוק עם אותו מכשיר ונגעו בהם, הם הגיבו פחות מקבוצת הביקורת, שבהם לא נגעו ועשו להם את הבית ספר להצטלנים הזה. שמלמד אותך שהנגיעה הזאת היא לא איום ולא הולך לקרות לך כלום.
1: אז ממש אפשר להגיד שחור על גבי לבן, לימדנו אותם.
2: כן. הם למדו. לגמרי, הם סיימו בהצטיינות.
1: כן. לא, כל הכבוד.
2: אבל עכשיו יש שאלה הרבה יותר מעניינת, שזה איפה הזיכרון הזה נמצא אצלם, וזה מה שאנחנו ממשיכים עכשיו.
1: שמה זה אומר בעצם?
2: במחקר אחר, טל גורדון גילתה שהיא יכולה בעצם להוציא את המוח שלהם, של אותו מין באילת המפורסם, פוליקרפה, והוא מגדל מוח חדש אחרי 7 ימים, כי זה משהו שהאצטלן הזה יכול לעשות.
1: כלומר, עכשיו, מוציאים לו את המוח, והוא פשוט יודע לגדל מוח חדש?
2: כן, בדיוק.
1: אותה חיה שזלזלתי בה בתחילת האייטם, כן, בואי נמשיך.
2: בדיוק, בדיוק.
1: אני פשוט מכה על חטא שוב ושוב, כן. אוקיי, אז הם יודעים...
2: זה קורה לי כל היום. אז עכשיו אנחנו חוקרים מה בעצם קורה, לימדנו אותם, הם למדו, סיימו בהצטיינות אמרנו, מוציאים להם את המוח, הם עכשיו מגדלים מוח חדש. האם הם עדיין זוכרים את מה שלימדנו אותם?
1: שאלה טובה, וזה עכשיו מה ש... זה מחקר ההמשך עכשיו.
2: כן, זה יהיה ברעיון הבא, לא עכשיו.
1: אוקיי, לא, אז קודם כל את תחזרי אלינו, כי עכשיו אני חייבת לדעת אם המוח החדש מכיל את הזיכרון הזה.
2: גם אני.
1: אז בעצם הולכים... אתם הולכים לחכות למוח החדש שהתפתח, ואז בעצם לחזור על אותן תנועות ולראות אם התגובה היא אותה תגובה שהם למדו כשהם סיימו בהצטיינות את המטלה הקודמת.
2: נכון, וגם סוגים של למידה אחרים. אנחנו דיברנו על הביטואציה, שזה משהו מאוד פשוט, אבל יש עוד סוגים של למידה. יש, אם את מכירה את ההתניה של פבלוב עם הפעמון והכלבים, ויש פה המון המון דברים לחקור.
1: מעניין מאוד. ולסיום, אני רוצה לחזור למשהו שאמרת מקודם, שהם סוג של קרובי משפחה מאוד מאוד רחוקים שלנו, אבל כן, הם רבע לחולייתנים. השאלה היא, אם באמת אנחנו יכולים ללמוד מזה גם משהו עלינו, על האבולוציה האנושית.
2: בהחלט. אנחנו יכולים ללמוד גם על אבולוציה של למידה, אבל גם מאוד מעניין מה קורה לכל מיני מחלות ודברים שפוגעים לנו בזיכרון ופוגעים לנו בלמידה. בעצם לבן אדם אי אפשר להסיר את המוח שיגדל חדש. לא. כאן במעבדה, גם בתל אביב, תתאריך, אנחנו מביאים את החיות האלה, והן חיות מודל, ואפשר לחקור מנגנונים מולקולריים והיווצרות חדשה של תאים. זה רוב המעבדות בעולם משתמשות בחיות האלה בתור חיות מודל כדי ללמוד על חולייתנים ועל בני אדם.
1: מעניין מאוד. מעניין מאוד, אני מזכירה לך שאת צריכה לחזור ולספר לנו על מחקר ההמשך.
2: בשמחה גדולה.
1: וגם אני חושבת שאת צריכה לקבל עוד כבוד בתור היחצנית מספר אחת של הצטלנים.
2: שגרירת ההצטלנים.
1: השגרירה נאמבר 1, באמת, עשית פה עבודה מדהימה. כל הכבוד, מעניין מאוד. תודה רבה על השיחה, פרופסור נועה שנקר, מבית הספר לזואולוגיה, הפקולטה למדעי החיים וממוזיאון הטבע על שם שטיינהרד באוניברסיטת תל אביב, ממובילות המחקר הזה. שוב תודה על השיחה.
2: בשמחה, להתראות.
0: שלושה סיודעים, ראשון עד רביעי, ב7 בבוקר, בכאן תרבות.

כאן תרבות, איתכם בכל מקום בארץ. אתם יכולים להזין לנו בתדרים 104.7, 105.1, 104.9, 105.3 FM, וגם באתר וביישומון של כאן.